0: thính giả chúng ta thử suy nghĩ. Nếu đoán ra được, xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui của ngày hôm nay. Vâng, bây giờ thì không biết là những câu đố của Phương Anh, Hùng Anh xin nhắc lại, quý vị nào đoán thì quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Hello, Phương Anh xin được trở lại em.
0: Rồi.
1: Môi nào lớn nhất môi trường, đúng rồi anh ơi.
0: Rồi, đúng luôn. Rồi, xe nào?
1: Tăng là đúng rồi.
0: Xe đúng
1: rồi.
0: Luôn.
1: Đúng luôn.
0: Tháng 6, lễ, cha.
1: Rồi lễ là trong tháng 6 này sẽ có những ngày lễ quan trọng là, cô Hồng Châu nói đúng rồi, có Phá Đề Đê.
0: Ngày quân lực.
1: Có ngày quân lực, ngày 19 tháng 6. Vậy thì Phương Anh có thêm một câu hỏi nữa là Phá Đề Đê năm này nhằm ngày nào?
0: Rồi, Phá Đề Đê năm này. Father Day nhằm ngày nào?
1: Rồi chứ anh Hùng Anh.
0: Rồi.
1: Tháng 6 này còn thêm một ngày lễ nữa quý vị. Ngày nào? Trừ ngày Father Day.
0: Tháng 6.
1: Trừ ngày Father Day.
0: Có thêm một ngày lễ nữa. Có thêm.
1: Nữa trừ ngày Father Day với lại
0: một ngày.
1: Ngày
0: lễ nữa.
1: Ngày quân lịch thì còn ngày nào nữa?
0: Ngoài Father Day and ngày quân lực. Rồi. Rồi hai bài hát đúng không? À quên.
1: Dạ, hai bài hát thì...
0: Không không, khoan con. Cái câu nữa là cái câu... xe nào? À, đúng rồi. Còn cái July 4, 250 đúng không?
1: Dạ đúng rồi luôn anh.
0: Rồi.
1: 250 đúng rồi.
0: Rồi còn hai bài hát sau đây.
1: Hai bài hát, bài Tình Cha đúng rồi. Cô Hồng Châu hát cảm động mà cái bài... Cái bài thứ hai là cái bài Thương Người Lính Chiến Thư Từ anh
0: à.
1: Chứ không phải là thương nha.
0: À,
1: Thương Người Lính Chiến Binh chứ. Thương Người Chiến Binh này nó có một cái hơi nó rắc rối chỗ nào Phương Anh xin được giải thích rõ ràng để quý vị nắm cho vững. Là khi quý vị lít vô đó thì có khi người ta nói rằng Thương Người Chiến Binh là của Nguyễn Đàm và Nguyễn Diệu. Nhưng mà cũng có nơi khác người ta nói rằng Thương Người Chiến Binh là của Văn Giảng. Hoặc là Đàm Giảm Đàn gì đó. Nhưng mà cái ông Nguyễn Đàm này nè là ổng lấy bút hiệu thôi, tên ổng là Văn Giảng. Thành ra mấy ông ngày xưa hay lấy nhiều cái bút hiệu lắm quý vị. Dạ.
0: À, cái này nè, Thương Người Chiến Binh mà nãy á, dì Ba thì nghe là tưởng Thương Người Chiến Binh và chị Hồng Châu cũng tưởng Thương Người Chiến Binh, nhưng mà ý của Phương
1: dạ,
0: Anh là thư
1: từ anh Hùng.
0: À, Thư Người Chiến Binh. Rồi,
1: dạ.
0: Ok.
1: Em nghe hai cô Hồng Châu và dì Ba nói như vậy thì em trở vô lại một lần nữa là chắc chắn là thư.
0: Thư, Hùng Anh cũng chọn hồi nãy cái là đánh thư, nhưng mà không biết tại sao mấy người thương người. Chắc
1: dạ,
0: là...
1: dạ, anh thì anh đánh thư, vậy
0: rồi,
1: đúng rồi.
0: Thư.
1: Nhớ là Nguyễn Đàm, Nguyễn Diệu hoặc là Văn Giảng cũng đều đúng. Dạ.
0: Rồi.
1: Ông sáng tác năm 1967.
0: Rồi.
1: À. Rồi, phải không anh Hùng Anh?
0: Rồi.
1: Rồi, có Hồng Châu đố cái gì đó, anh đọc cho.
0: Hồng Châu đó là như thế này. À, tháng nào mà người ta ngủ ít nhất?
1: Trời tháng năm chưa nằm đã sáng.
0: Mình phải nói là người ta đố là người ta chứ không phải. Có nhiều người nói tôi không biết tháng nào, nhưng mà chỉ có tôi là tháng đó là tôi ngủ ít nhất thôi. Thành ra nhớ là... người ta chứ đừng có dùng cái tháng cho mình nha.
1: Tháng năm theo Phương Anh nghĩ là tháng năm, tại vì nó sáng dữ lắm cho nên
0: rồi,
1: khi mình
0: vậy là
1: tháng
0: mình 5.
1: Thấy trời nó sáng mình thức khuya đó, rút cuối cùng là mình lính quấn mình đi ngủ thì nó đã trễ rồi thì nên mình sẽ ngủ.
0: À rồi cây gì có tên giống một con số?
1: Cây chưa được biết anh ông ơi.
0: Rồi cây chưa được biết, rồi cây suy nghĩ tiếp. Đó là cây suy nghĩ tiếp. Rồi bây giờ. Dạ. Rồi, mời Phương Anh có đầu tư thêm câu đố nào không?
1: Đầu tư thêm Phá Đề Đê là nhằm ngày nào đó anh Hùng Anh?
0: À, thêm câu đó thôi hả? Phá Đề Đê.
1: Với lại thêm một cái nữa là tháng 6 này còn có một ngày cũng đặc biệt nữa. Ngày lễ cũng đặc biệt nữa. Dạ.
0: Rồi.
1: À, cái đố mẹo này cũng vui nè. Em gửi cho quý vị thính giả luôn là trong khi hai người yêu nhau thì tặng nhau trái tim đúng không?
0: À hả?
1: Dạ. Thường họ biểu lộ trái tim. Nhưng mà có một người cho luôn cả tim gan và phổi cho hết luôn.
0: Có một
1: người
0: cho cả tim, cho cả ngũ tạng lục phủ.
1: Dạ, đó là người nào? Đối cho nó vui vậy. Dạ.
0: Đó là người nào?
1: Ai cho ta tất cả?
0: Ai cho ta tất cả đi.
1: Người yêu cho con trai tim mà. Ai chưa đủ. Dạ.
0: Rồi, Hồng Anh hình như là biết người này. Rồi, để coi thì thính giả. Ai cho tất cả rồi, ai cho ta tất cả đi. Rồi.
1: Dạ, dạ đúng rồi.
0: Rồi.
1: Xin chào anh.
0: Rồi, cảm ơn. Hồng Anh xin chào. Vâng, thưa quý vị thử đoán. À, người ta nói là có người thì nói là yêu nhau thì nó cho cả trái tim. À, rồi cho tất cả gan, phổi đều cho hết. Thì gọi là đó là người nào? Người đó là người nào? Ai cho ta tất cả? Thì quý vị thử đoán người đó là người nào nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: À, dì ba đây.
0: Dạ, dì ba.
2: À, hình như con sáu nó còn một ngày lễ nữa, ngày lễ mẹ, phải không biết?
0: À, lễ mẹ qua rồi.
2: Lễ mẹ á, Hùng Anh?
0: Lễ mẹ qua rồi.
2: Dì ba nhớ mà không biết có trúng, nó có lộn không?
0: Dạ, yeah, Hùng Anh nhớ là tháng 5 rồi. Để coi thử. Dạ vâng, rồi. Rồi còn mấy câu đố kia dì ba có. Dì ba à. Để coi, chắc dì ba có đoán một cái câu đó thôi ha. Để coi thử. À, dì ba tháng 6 đó dì ba. Phương Anh đố là tháng 6 này còn có ngày lễ nào nữa quan trọng ngoài hai cái đã được chị Hồng Châu nói rồi, đó là ngày Father Day và ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa của mình. Ngoài hai ngày này, trong tháng 6 có ngày nào lễ quan trọng nữa nha? Rồi, dì ba thì nói là lễ mẹ, nhưng mà anh biết lễ mẹ là tháng 5 qua rồi. Nhưng mà dì ba suy nghĩ lại nha, nếu có thì quý về dì ba có thể suy nghĩ lại. Trong tháng 6 này, ngồi hai ngày lễ Father Day và Quân lực, còn ngày nào quan trọng nữa? Quý vị thử đoán, đó là câu đố của Phương Anh. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Thưa
0: Hùng
3: Châu, xin trở lại với chú Hùng
0: Anh. Vâng.
3: Ngày lễ từ phụ là nhằm ngày Chủ nhật 21 tới tháng 6 nè.
0: Đúng rồi. 21 tây tháng 6 là câu đố của Phương Anh, ngày lễ Father Day rơi vào ngày nào? Rồi, chị Hồng Châu đấy, nói là 21 tháng 6 nha. Ha.
3: Dạ.
0: Rồi, 21. Rồi, cảm ơn chị. Vâng, như vậy thì quý thính giả chúng ta thử đoán nha. Rồi. Để Hùng Anh, Phương Anh còn có câu nào nữa nè. À. Nếu mà quý vị biết được thư người chiến binh, thì quý vị cũng có thể gọi vào cho biết hát như thế nào nha. Hùng Anh biết là Phương Anh có cho biết tác giả rồi, nhưng mà chưa nghe ai hát thư người chiến binh. Nếu mà quý vị biết được, hãy gọi vào để hát cái bài thư người chiến binh. À, theo cái câu đố của Phương Anh lúc đầu đó quý vị, không phải là thương người chiến binh, không phải thương nhớ, mà đây là thư, gửi thư đó quý vị, thư người chiến binh. À, quý vị có thể cho biết tác giả và hát như thế nào, đó là câu đố của Phương Anh. À, còn Father Day nhằm ngày nào, chị Hồng Châu đã đáp là ngày 21 tháng 4, à tháng 6, 21 tháng 6. Tháng 6 có thêm một ngày lễ ngoài Father Day và Quân lực là ngày lễ quan trọng nào nữa? Nếu mà quý vị biết, xin kính mời quý vị thử đoán và gọi vào để tham gia nha. Và trong lúc đó thì ông Anh xin nhắc lại tháng nào mà người ta ngủ ít nhất? Phương Anh thì trả lời tháng 5. Câu thứ hai, chưa ai đáp, cây gì có tên giống một con số? Cây gì có tên giống một con số? Vâng, đó là câu đố thứ hai của chị Hồng Châu. Vâng, quý thính giả chúng ta thử đoán và gọi vào để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Chúng ta còn 3 phút nữa để mà thử đoán những câu đố còn lại của chương trình nha quý vị. Quý vị thử suy nghĩ lại, cây gì có tên giống một con số nha? Cây gì có tên giống một con số? Vâng, tháng nào mà người ta ngủ ít nhất? Phương Anh thì nói tháng 5, không biết là quý vị nghĩ tháng nào. Nếu mà quý vị biết thì cũng có thể gọi vào để thử đáp nha quý vị. Và Phương Anh có một câu đố là có một người cho người yêu của mình, thường là cho trái tim và có người cho tất cả ngũ tạng lục phủ của mình. Tức là người đó là ai? Ai là người cho ta tất cả? Quý vị thử đoán, nếu quý vị biết. Vâng, xin kính mời quý vị thử đoán trong 3 phút còn lại này. Rất mong quý khán giả chúng ta thử đoán và gọi ra. Số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, nhìn đồng hồ lại thì còn có 1 2 phút nữa thôi. Không biết là quý khán giả của mình, quý vị nào suy nghĩ ra được, hãy nhanh gọi ra nha quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
4: Thương Châu xin trở lại với chú Anh.
0: Dạ vâng.
4: Hồi nãy thương người chiến binh không phải hả? Mà thư người chiến binh.
0: Đúng vậy.

0: Xin chào Hương Anh, xin mời. Hello. Rồi Hương Anh xin mời thính giả trên đường dây.
1: Không anh.
0: Dạ.
1: Đó là mà thương mình nhiều nhất, thứ gì nhất đó.
0: Dạ. Cái đó là có người đó, thương nhau đó, hai người yêu nhau thì thường thường họ trao nhau trái tim, cho nhau trái tim. Nhưng mà có người thì nói là sẵn sàng trao cho tất cả luôn, tức là ngũ tạng lục phủ của mình luôn đó. Vậy người đó là ai?
1: Nghĩa là thương mình, thương hết cho trơn luôn á hả?
0: Cho hết, cho tất cả luôn, không phải trái tim không? Cho gan, cho phổi, cho đủ hết. Là người đó
1: thì
0: là người
1: nghĩ
0: này.
1: Là cái đó chỉ có cha với mẹ mình mới cho kiểu đó, cho mà cho mình kiểu đó ấy.
0: Rồi. Đấng sanh. Rồi, đấng sanh thành. Rồi, cảm ơn.
1: Cũng được, đặt cũng được, không sao.
0: Rồi, cảm ơn chị ba. Rồi, chào chị ba. Dạ vâng, rồi chúng ta cũng đã tới giờ, hết giờ rồi. Bây giờ tới giờ giải thưa quý vị. Xin kính mời chị Hồng Châu nè, mời Phương Anh gọi vào để mà coi thử thính giả của mình có đáp trúng hết những câu đố quý vị đưa ra chưa. Nếu chưa xin giải giùm nha. Vâng, Hồng Anh xin mời chị Hồng Châu và Phương Anh trở lại để giải và cho biết những câu đáp của thính giả của mình vừa qua có đúng hay chưa. Nếu chưa đúng xin giải giùm. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang chờ người đưa ra câu đố sẽ giải cho chúng ta nghe những câu đố. Thật ra quý vị chờ xem nha, chờ nghe. Vâng, bây giờ thì xin mời Phương Anh, xin mời chị Hồng Châu, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Thương Châu xin trở lại để giải câu đố thì chú mời.
0: Vâng, xin mời chị.
2: Hồi nãy Phương Anh giải câu đố của Hồng Châu là tháng 5 âm lịch thì cũng là đúng, nhưng mà còn tháng nữa đó là tháng 2 nữa đó phải chú không anh?
0: Tháng 2 là 28 ngày đó hả?
2: Tháng 2, tại vì tháng 2 Tây đó là chỉ có 28 ngày thôi, tại là mình ngủ cũng ít, nhưng mà ít nhất đó là cái tháng 5 chưa nằm thì sáng, mà tháng 10 chưa cười tối.
0: Rồi, tháng 5 và tháng 2, rồi. Rồi, cây gì có tên giống một con số?
2: Dạ, cái cây đó có nhiều cây lắm, nhưng mà mình thấy quen như là cây hoa 10 giờ.
0: Cây hoa 10 giờ.
2: Là nó có con số 10. Rồi cây lục bình. Con số 6.
0: Lục bình, có số 6.
2: Rồi cây bình bát, con số 8.
0: Bình bát.
2: Rồi cây ngũ trảo nữa thưa chú không anh?
0: Cây bưởi.
2: Cây ngũ trảo này để trị bệnh đó.
0: Dạ.
2: Ở trong Đông Yên ta kêu là hoàng sinh tử đó.
0: Dạ vâng.
2: Có nhiều cây lắm đó thưa chú không anh?
0: Rồi.
2: Để tạm vài cây thôi.
0: Tạm.
2: Rồi, ông Châu cảm ơn chú anh rất là nhiều. Ông Châu kính chúc sức khỏe và bình an luôn đến với chú anh quý thính giả cùng toàn thể giáo quyến nghe chú không anh?
0: Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị Hồng Châu và xin chào.
2: Dạ, Thường Châu xin kính chào. Dạ.
0: Vâng, thưa quý vị, xin mời Phương Anh nha. Xin mời Phương Anh gọi vào để cho biết nha. Thính giả mình đáp có trúng chưa? Nếu chưa trúng thì giải giùm nha. Hùng Anh xin mời Phương Anh. Vâng. Hùng Anh vẫn còn giờ để chờ Phương Anh gọi vào. Nếu Phương Anh nghe được, Phương Anh gọi vào nha. Để bắt đầu giải câu đố của Phương Anh đưa ra trong ngày hôm nay. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Rồi.
3: Cái bài hát Tình Cha đó là cô Hồng Châu hát đúng rồi nha Hùng Anh.
0: Tình Cha đúng rồi.
3: Rồi ngày phá đề đê năm nay là ngày 21 tháng 6 là đúng luôn.
0: Đúng luôn.
3: Rồi cái bài hát mà Thương Người Chiến Binh gì ba hát đúng và cái tựa đề cũng đúng luôn anh Hùng ơi. Thương Người Chiến Binh. Cái đó là Thương Người Chiến Binh đó.
0: Thương
3: Người Chia Tay Tôi Ra Chốn Biên Cương gì đó.
0: Thương Người Chiến Binh là hát kiểu của dì ba, nói lộn tên
3: dạ,
0: nhưng mà đúng
3: dạ,
0: luôn.
3: Đúng.
0: Ok, rồi.
3: Đúng, tác giả luôn. Dì ba nói văn giảng nhưng mà cũng có thể là Nguyễn Đàm. Hoặc là Nguyễn Diệu, Nguyễn Đàm là hai ông chung. Tất cả của ông là bút hiệu ông hết đó.
0: Rồi.
3: Cái câu đó là yêu, người ta yêu nhau thì cho trái tim.

0: Có một người họ cho ta tất cả, đó là câu đố này vui thôi quý vị. Bà bán thịt heo quý vị, mình đưa tiền cho bà đưa hết á, tim gan và phổi gì, mình muốn gì bà đưa nấy vậy. Lúc đầu Vân Anh cũng có nói vui rồi dạ. Rồi à, rồi còn trong ngày tháng 6 này có một ngày quan trọng nữa là ngày sinh nhật của Tổng thống Trump quý vị.
1: À,
0: 14 tháng 6.
1: 14
0: sinh nhật tới là đúng rồi dạ. Nhằm ngày 14 tháng 6. À, là em hết rồi phải không anh?
1: Đúng rồi, hết rồi.
0: Rồi Phương Anh xin được kính chào quý vị thính giả. Chúc quý vị thính giả luôn bình yên, sức khỏe và có nhiều niềm vui. Chúc anh cũng vậy luôn nha.
1: Rồi, cảm ơn Phương Anh. Rồi, chào Phương Anh. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây luôn. Hello.
2: Thưa cho xin trở lại. Hồi nãy cái cách chia kia chú Hồng Anh còn nói cách nữa không chứ mà.
1: À.
2: Cách này là mình ép cái ba cái trái táo này ra.
1: Đúng rồi.
2: Rồi cái rót ra 4 ly.
1: Chia đều. Nhau. Đúng rồi. Người. Chia đều cho bạn. Đúng rồi. Đó là cái cách thứ hai đó chị. Dạ.
2: Là băng cấp si rồi.
1: Vậy là băng cấp si hết rồi. Mai nay, không? Vậy là hôm nay khỏe quên đi nói, về tay không?
2: Phải khỏi giờ để bổ túc thêm. Rồi, Nam Châu xin kính chào chú Ngạnh Nhân.
1: Rồi, cảm ơn chị Nam dạ. Châu. Rồi, xin chào. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì cũng đã hết giờ cho chúng ta ngày hôm nay rồi của chương trình Đố Vui. Rất là vui. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình cũng như đã gọi vào tham gia. Và Hùng Anh chỉ nhắc lại, chương trình này sẽ được phát lại vào mỗi thứ tư vào lúc 7:30. Kính mời quý thính giả chúng ta đón theo dõi. Và sau đây xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
4: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
3: Còn cái nữa.
4: Có người bị quê rồi kìa.
3: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
4: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
3: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.

0: Kính Hồng xin gửi lời kính chào tất cả quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Tôi tại thành phố Atlanta. Dạ, hôm nay là chương trình karaoke vào tối thứ bảy hàng tuần từ 7:30 cho đến 9:00 tối. Và với số phone 770-458-6755, Kim Hồng xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Quý vị ơi. Dạ, vị thính giả đầu tiên, Kim Hồng xin mời gọi lại nha. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây.
1: Rồi, thính giả đây.
0: Dạ, chào chị Lai.
1: Phải nãy số phone có gọi giờ Kim Hồng tắt phải không?
0: Chị nói hơi nhỏ nha chị Lai.
1: Ờ, nghe tiếng Kim Hồng cũng nhỏ xíu từ xa.
0: Bây giờ chị nghe tiếng em sao? Em nói to lắm đó nha.
1: Vậy mà ở đây nghe nhỏ nhỏ. À, rồi, thôi chào Kim Hồng, chào Hồng Anh, chào hết thính giả đang nghe đài.
0: Dạ. Rồi, hôm tối thứ bảy
1: hôm nay chị sẽ góp vui với chương trình của Kim Hồng với nhạc phẩm Những Đồi Hoa Sim nha.
0: Dạ, bài hát này thơ của
1: Kim Hồng nghe chị không?
0: Dạ nghe. Dạ, bài hát này của tác giả
1: Dũng
0: Trinh.
1: Rồi, bây giờ xin bắt đầu nha.
0: Dạ, xin mời chị.
2: Những Đồi Hoa Sim, một sáng tác của Dũng Trinh, thơ Vũ Loan. Do Cẩm Lại song ca cùng với bạn Trung Nghĩa.

những chiều hành quân, ôi những chiều hành quân, tím chiều hoang biển biệt.

แปลงลายเงินเดิน

0: xưa nói về bên em, một người đi chưa về mà đành lỡ bước tơ riêng.
1: Nói gì cho mình rõ, một rừng đầy hoa xinh nên để chiều đi không hết.
0: Tim cà chiều hoang, đây tim cà chiều hoang, đến ngồi bên hồ nàng.
1: Từ sao ngừng hôn, nàng không

tím cà chiêu hoang, lại tím cà chiêu hoang, đến ngồi bên

0: Cảm ơn Kim Hồng, ở nhà cũng tặng Kim Hồng, Hồng Âm, hát khán giả đang nghe đài, cũng tặng một vị bạn, vài người bạn nha, Mai Hồng, Hồng Dung, cô Bắc Kỳ, anh chị Tư Quỳnh, chị Nam Arenta, cô Thu Vân, và cũng đặc biệt cũng tặng cho các người cha, tại vì ngày mai là lễ cha đó Kim Hồng.
1: Dạ đúng rồi
0: chị. Tặng cho những người cha, và chúc ngày lễ cha được vui vẻ, hạnh phúc, bình an bên cạnh con cháu, và một thời cũng đã hy sinh cho con cái để mà người cha rất là công ơn, rất là bao la. Thành ra cũng để chúc những người cha nha, được nhiều sức khỏe cho những người cha.
1: Dạ, ngày rồi, mai. Cảm ơn chị. Dạ. Thì tối
0: rồi,
1: nay
0: chị xin
1: thì,
0: chào nha.
1: Dạ, cũng happy Father Day hết mọi nam thính giả.
0: Nghe nhớ xíu rồi ta.
1: Rồi, bây giờ em xin mến chào chị.
0: Nè, Kim Hồng nói chuyện nhỏ lắm đó, Kim Hồng ơi, không nghe luôn.
1: Dạ, dạ. Rồi, em xin mến chào chị. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello, Hồng Dung xin thân chào chị Kim Hồng và tất cả thính giả nghe đài khắp mọi nơi.
1: Rồi, bên chào Hồng
2: chị
1: Dung.
2: Kim Hồng cho Hồng Dung đóng góp một sáng tác của Hoài Nam có tựa đề Giả Từ Sài Gòn. Hồng Dung cũng đệm nhạc và Hồng Dung xin nhờ mời tất cả thính giả cùng chị Kim Hồng lắng nghe bài hát này ha.
1: Hồng Dung, rồi xin mời Hồng Dung bắt đầu. Kim Hồng xin mời quý thính giả. Mời

0: Rồi bài hát Hồng Dung đã hát
1: Hồng
0: xong.
1: Dung xin cảm ơn tất cả quý thính giả khắp mọi nơi đã cùng nghe bài hát vừa qua. Bài hát này chị Kim Hồng cho Hồng Dung xin thân tặng đầu tiên cho chị Kim Hồng dễ mến dễ thương. Và Hồng Dung xin tặng cho chị Thu Phương, dì Năm Atlanta, chị Mây Hồng và chị Cẩm Lai. Hồng Dung xin kính chúc cho tất cả quý thính giả nghe đài khắp mọi nơi. Và chị Kim Hồng lúc nào cũng được tươi vui, trẻ khỏe và lúc nào cũng được nhiều bình an trong cuộc sống. Hồng Dung xin thân chào.
0: Rồi, cảm ơn Hồng Dung đã có những lời chúc tốt đẹp. Cảm ơn Hồng Dung rất nhiều nha. Rồi, xin hẹn kỳ sau. Rồi, mến chào. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng.
0: Dạ, kính chào chị Tú Quỳnh.
2: Chào Hồng Anh. Hôm nay cho Tú Quỳnh gấp vui với nhạc phẩm Hương Tóc Mạ Non Sông Ca với anh Sang. Sáng tác của Thành Sơn.
0: Dạ rồi, mời anh chị lên sân khấu. Dạ.

Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng.

đồng chợt buồn mênh mông, dáng xưa tan theo giấc mộng, chết người đã bước sang xuân, ra mùa lúa chốn đồng đồng.

0: lòng chợt buông mênh mông, dáng xưa tan theo giấc mộng.
1: Chắc người đã bước sang sông, đang mùa lúa chốn đồng đồng. Làm sao em quên những ngày khi mới quen tên, bên góc đa gian đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu đương.
0: Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều

cách không cho đâu cách lòng mỗi lần nhớ anh sao nghèo lâu. Tình mình dù ngăn cách không cho đâu cách lòng.

0: Hello.
1: Dạ, hai anh chị đã hát xong rồi. Cảm ơn anh chị rất nhiều.
0: Cảm ơn Kim Hồng. Bản nhạc này tặng Kim Hồng cùng quý thính giả nghe đài hôm nay.
1: Dạ, rồi em cũng
0: mến. Sao nha, rồi.
1: Dạ, em cũng mới mến chúc anh chị và gia đình có cuối tuần một ngày gọi là rất là vui, hạnh phúc nha. Rồi em xin mến chào. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello, anh chị Nam Tố Nga ở San Diego. Chào Kim Hồng, kính chào tất cả quý vị thính giả.
1: Dạ, kính chào chị Nam. Dạ.
2: Cho chị Nam xin góp vui bản hè về của Hùng Lanh.
1: Dạ, bản trời hồng hồng phải không chị Nam?
2: Trời hồng hồng.
1: Rồi, trời hồng hồng sáng trong trong.
2: Chào chị Nam bắt đầu ha.
1: Dạ, xin mời chị Nam.

chim cánh đa trời bâng khuâng đôi mày chèo lư thư thuyền ngày biên trôi xa xa lóp lúa dòng cao sông qua veo khắp chân đồi thanh thanh tao xen hồng lượt do những khi chiều rơi hè về hè về nắng tung nguồn sân khắp nơi hè về tiếng ca nhịp sông lên khơi đầu ganh xuôi mát treo vui rạc rào ngập trời gió mát mây đen dịu dàng hồn sơ ý chơi vơi đêm tơ thắm nét cười lòng tha thiết yêu đời đây xứ trăng rừng mơ đây tiếng nhạc thiền mơ đây xứ nhạc thiền xưa hè về non nước yêu yêu hè về nắng thân reo bâng khuâng đôi mày chèo lư thư thuyền ai biên trôi xa xa lóp lúa dần cao sông qua reo khắp chân đồi thanh thanh tôi xen hồng lướt gió những khi chiều rơi hè về nắng tung nguồn sông khắp nơi hè về tiếng ca nhịp sông lên khơi đầu gành xuôi mát réo vui rạc rào ngập trời gió mát mây đen dịu dàng hồn say chơi vơi tìm tơ thắm nét cười lòng tha thiết yêu đời đây xứ trăng rừng mơ đây tiếng nhạc thiền mơ đây xứ nhạc thiền xưa

0: Cảm ơn chị Năm. Mấy bài hát Hè Về của nhạc sĩ Hùng Lân, hồi nhỏ Kim Hồng học lớp tiểu học có hay hát bản này lắm.
1: Bản nhạc này kính tặng tất cả quý thính giả nghe đài, tặng Kim Hồng, tặng chú Hùng Anh, và chúc mọi người một buổi chiều
0: cuối
1: vui
0: tuần
1: vẻ, nhiều sức khỏe.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị Năm rất nhiều. Chị Năm cũng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ rồi, kính chào chị Nam. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả. Chào Kim Hồng.
0: Dạ, kính chào cô.
2: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Biển Mặn của nhạc sĩ Trần Việt Thanh.
0: Dạ rồi.
2: Cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình anh hùng anh Kim Hồng, cùng tất cả các bạn cô Bắc Kỳ đang nghe trên làn sóng này, cùng thính giả toàn cầu.
0: Rồi, mời cô Bắc Kỳ bắt đầu lên sân khấu.
2: Cao ngất Trường Sơn ôm ấp tình thương, nước ra sông nguồn tình.

bởi còn nhọc nhằn dưới ruộng trên nương. Tôi thức từng đêm thơ ấu mà nghe muôi phá trong lòng. Mẹ là mẹ trung dương, gào thác từ bãi trước gành sầu. Tuổi trời quá mau, gió biển mặn nuôi lớn khôn tôi, nên năm 21 tuổi tôi đi vào quân đội mà lòng thì chưa hề yêu ai. Người yêu tôi mới quen mà thôi. Lúc dừng quân trên vùng vừa tiếp thu, vùng hoang vu bóng dừa bờ cát dài, gió lên từng chiều vàng, nàng xòa tóc trên biển xanh. Người yêu tôi hay khóc trong chiều mưa, lúc màu xanh biển mặn đục sắc mây. Bảo yêu anh em muốn chuyện đôi mình như màu xanh biển tình trong ngày trời

dài, biệt mài đời trai, vượt chuông dài che khuất biển xanh, đẹp tựa trong tranh, gót bùn lầy cho lúa thêm xanh. Trong bao lần quân hành, tôi qua vùng khô cằn, mồ hôi thành biến mặn trên môi. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng tất cả những người cha trên toàn thế giới. Nà, mừng ngày cha thật là đầm ấm bên gia đình hạnh phúc, bên đàn con cái ngoan giỏi thành công như ý. Tôi thức từng đêm thơ âu mà nghe muôi phá trong lòng. Mẹ là mẹ trung dương, gào than từ bãi trước gành sầu. Tuổi trời qua mau, gió biển mặn nuôi lớn khôn tôi, nên năm 21 tuổi tôi đi vào quân đội mà lòng

0: lúc dừng quân trên vùng vừa tiếp thu. Vùng hoang vu bóng dưa bờ cát dài, gió lên từng chiều vàng, nàng xòa tóc trên biển xanh. Người yêu tôi hay khóc trong chiều mưa hơn, lúc màu xanh biển mặn đục sắc mây. Bảo yêu anh em muốn chuyện đôi mình, như màu xanh biển tình, trong ngày trời xinh rất xinh. Tôi đến lại đi, xa vắng đời tôi chiến trình lâu dài. Miệt mài đời trai, vượt chuông dài, che khuất biển xanh. Đẹp tựa trong tranh, gót buồn lầy, cho lúa thêm xanh. Trong bao lần quân hành, tôi qua vùng khô cằn, mồ hôi thành biển trên môi. Đẹp tựa trong tranh, gót buồn lầy, cho lúa thêm xanh. Trong bao lần quân hành, tôi qua vùng khô cằn, mồ hôi thành biển mặn trên môi. Kính chào tất cả thính giả, chào Kim Hồng. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tối nay ngủ một giấc thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô Bắc Kỳ rất nhiều. Kim Hồng cũng mến chúc cô lúc nào cũng được mạnh khỏe, bình an và may mắn nha. Rồi, Kim Hồng xin kính chào cô. Rồi, cô vội vàng lo đi lễ rồi, không có trả lời nữa. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây và cũng mời quý thính giả.
2: Hello, chú... phải chú Nguyễn không?
1: Dạ, kính chào chú Nguyên. Dạ.
2: Nó tiếng nhỏ, nghe nhỏ quá hả?
1: Ủa sao kỳ vậy? Kim Hồng nói cũng to vậy, lắm đó.
2: Ngày sau, bây giờ chú học cả bài nhân lễ, ngày lễ cha thì chú học bài từ Đại Long cha nghe.
1: Dạ, kính mời chú Nguyên bắt đầu.
2: Cha không dành cho con thứ tuyệt vời nhất trên đời, nhưng cha dành cho con thứ đẹp nhất đời. Cha, cha không dành cho con đường thân thang trải gấm hoa, nhưng luôn nhìn theo con mỗi bước đi trên đường đời. Cha thường dạy la để nhận ra những sai lầm, đôi lần dùng đòn roi thì con khờ chẳng được ngoan. Cha giả vờ thờ ơ, nào nói những câu ngọt ngào, nhưng nhìn thấy con đau, cha đau hơn gấp trăm lần. Rồi mai đây khôn lớn đến người, con có trở thành ông hoàng bà chúa cao sang, vì cha với cha con vẫn như là đứa trẻ, ngày nào mà cha mãi trông theo. Dù mai sau lỡ vấp ngã trên đời, người ta trách chê con rồi, người ta hệ tương con rồi, thì cha cũng vẫn thương con. Cha đâu hoài bên con, vì thời gian cứ mãi vô tình, thêm một ngày trôi qua, thêm một ngày nữa cách xa. Tình cha dành cho con luôn giấu kín trong đáy lòng, con hãy sống nên người là đã trả hiểu cha rồi. Cha không dành cho con thứ tuyệt vời nhất trên đời, những cha dành cho con thứ đẹp nhất đời. Cha, cha không dành cho con đường thanh thang trải gấm hoa, nhưng luôn nhìn theo con mỗi bước đi trên đường đời. Cha hay tường rầy la để nhận ra những sai lầm, đôi lần dùng đòn roi khi con khờ chẳng được ngoan. Cha dạ vờ thờ ơ, nào nói những câu ngọt ngào, nhưng nhìn thấy con đau, cha đau hơn gấp trăm lần. Rồi mai đây khôn lớn đây người, con có trở thành ông hoàng bà chúa cao sang, thì với cha con vẫn như là đứa trẻ ngày nào mà cha mãi trông theo. Dù mai sau lỡ vấp ngã trên đời, người ta trách chê con rồi, người ta hết thương con rồi, thì cha cũng vẫn thương con. Cha đâu hoài bên con, vì thời gian cứ mãi vô tình. Thêm một ngày trôi qua, thêm một ngày nữa cách cha. Tình cha dành cho con luôn giấu kín trong đáy lòng. Con hãy sống nên người là đã hiểu cha rồi. Tình cha dành cho con luôn giấu kín trong đáy lòng. Con hãy sống nên người là đã hiểu cha rồi. Xin gọi rằng Hồng Anh, Kim Hồng và quý thính giả nghe đài.
1: Dạ, cảm ơn chú Nguyên rất nhiều. Dạ, kính chào chú Nguyên, cảm ơn chú Nguyên. Và chúc chú Nguyên lúc nào cũng được mạnh khỏe, cuối tuần vui vẻ. Dạ, kính chào chú Nguyên. Dạ.
2: Rồi, xin chào Kim Hồng.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Alo.
1: Dạ.
3: Alo.
1: Dạ, Kim Hồng nghe mà không biết tên. Dạ, xin lỗi ạ.
3: Dạ, Văn Ngữ đây.
1: À, kính chào chú Văn Ngữ. Dạ, hôm nay dạ, chú sẽ hát bản gì đó chú? Không? Dạ, chú hát bản gì chú nói giùm cho Kim Hồng
3: dạ,
1: đi.
3: Để giúp vui chương trình hôm nay. Văn Ngữ xin bày nhạc phẩm. Dạ, xin lỗi cô đời gia tục làm ai nói với em.
1: Dạ.
3: Dạ của cô xin lỗi cô đời cho tục. Dạ. Cô đời cho tục cô.
1: Dạ, dạ. Ủa chú ơi, chưa kịp điều chỉnh âm thanh hả? Dạ.
3: Dạ, dạ.

0: Dạ. Đón người kính trình bày nhà Phật mà.
1: Em học xin chào.
0: Ai nói với em?
1: Dạ, dạ, dạ. Tiếng mặt cũng là đúng. Dạ, dạ.
2: Dạ, chú ơi, sao cái hệ thống âm thanh của chú... Dạ, chú đã điều chỉnh xong kêu chú Văn Ngữ.
0: Dạ rồi cô.
2: Dạ, dạ
0: rồi.
2: Xin mời chú bắt đầu. Dạ.
0: Dạ, ai nói với em sáng tác của Minh Kỳ?

tình người lính trẻ nồng nàn nhưng nhiều dấu bể, không như cung đàn lời thở

Nhạc phẩm ai nói về em của Minh Kỳ có giọng ca của Văn Ngữ. Văn Ngữ xin trân trọng kính mời tất cả quý vị tiếp tục thưởng thức.

0: Rồi bài hát ai nói với em?
1: Dạ vắng người xin hết rồi. Dạ một lần nữa vắng người xin bên chào cô Kim Hồng và chú Hùng Anh. Và những ngày cuối tuần vắng người xin gửi lời đến kính chúc chú Hùng Anh và cô Kim Hồng cùng tất cả các anh chị em đã gọi vào hát cho chiều thứ bảy hôm nay được một ngày tràn đầy sức khỏe, an khang thịnh vượng và bình an trong cuộc sống. Dạ. Vẫn được trân trọng, mến chúc và mến chào.
0: Dạ, cảm ơn chú Mike cho hỏi thăm, tại vì Kim Hồng cũng đi New York về rồi cũng không có biết rằng cô đã khỏe chưa à?
1: Dạ, xin cảm ơn cô.
0: Dạ, cô khỏe chưa chú? Cô khỏe chưa? Dạ. Cô Tường Vi khỏe, cô Tường Vi khỏe chưa ạ?
1: Dạ, cảm ơn, dạ chưa rồi cô. Dạ, ấy còn con lâu không cô ạ? À?
0: Dạ. Cho Kim Hồng và quý thính giả gửi lời thăm chúc cô mau bình
1: thật
0: phục
1: cô
0: nha.
1: Là xin lỗi cô giờ bị đột quỵ cô. Dạ thành hơi lâu rồi cô ạ. Tường Vi rất nhớ Kim Hồng và chú Hùng Anh và tất cả các anh chị em ở trong đài tiếng được tôi cũng như tất cả các anh chị em là thường gọi vào hát trong đài á. Tường Vi nhớ lắm. Dạ, hy vọng một ngày gần đây khôi phục lại là vẫn Tường Vi sẽ gặp lại cô Kim Hồng chủ Hùng Anh cũng như tất cả anh chị em ở trong đài tiện được tôi cũng như gặp lại tất cả các anh chị em ở ngoài hát trong chương trình của cô Kim Hồng. Và cho văn nữ Tường Vi gửi lời thăm tất cả toàn bộ chúng anh em ở trong đài tiện được tôi cũng như tất cả anh chị em ở ngoài vào hát cái chương trình của cô nghe cô.
0: Dạ, cảm ơn chú Văn Nghĩ, mà Kim Hồng cũng mong rằng là chú nhắc cô nếu mà ngoài việc uống thuốc hay là mình phải tập vật lý trị liệu đó cho chú. Dạ, thì nó đỡ hơn nhiều lắm, dạ, nó mau bình phục hơn. Dạ, thôi giờ không biết nói gì hơn nè, dạ, xin gửi lời thăm cô, dạ, xin kính chào chú.
1: Dạ, cảm ơn cô, dạ, xin bye cô.
0: Dạ, xin chào chú.
1: Bye, dạ.
2: Bình tùng thương lớp cho đeo vàng.
0: Dì ba ơi!
2: Đi đi đi đợi em. Tùng vương tiền khi găng tay. Đời yêu thương biết chứng đau đồng phương ra đi.
0: Dì ba ơi! Kim Hồng xin chào dì ba.
3: Alo!
0: Trời ơi! Dì ba say xưa hát lên lục quân.
3: Alo Kim Hồng!
0: Dạ, thì Kim Hồng chào dì ba, mà dì ba say
3: xưa. Ủa, sao dì ba nghe Kim Hồng nhớ chút vậy?
0: Trời ơi, thôi đi, mấy người ở bên Cali người ta nhắn tin cho Kim Hồng, người ta nói Kim Hồng nói to lắm, mà sao đây kỳ vậy không biết nữa. Đó, phải xong, đó cái radio của dì ba nó vọng lại rồi, ôi đủ thứ đó. Thấy chưa, trên làn sóng mà nghe tiếng radio của dì ba. Dì ba phải đứng xa cái đó ra hay là dì ba dặn nhỏ lại?
3: Dì ba tướng. Dì ba tướng chưa có, dì ba hát thử đó mà.
0: Dạ, rồi bây giờ dì ba hát bản nào, dì ba nói đi.
3: Bây giờ bữa nay là 20 hả?
0: Dạ, bữa nay 20 Tây.

0: Ôi, dì ba hát đi, dì ba đâu có chờ ai đàn cho dì ba đâu, dì ba là ca sĩ,
1: dì ba hát đàn đó, dì ba không biết đâu. Rồi sao dì ba hát nha. Đường, đường.

nơi biên cương muôn cùng rào lo thép vàng, quê chiến thắng thề một lòng, chung sức xây Việt Nam quang vinh và tăng thành.

0: Dạ, rõ lắm
1: ngày
0: gì
1: Chủ
0: ba.
1: nhật Việt Nam tuần qua, thì ba hát bài đó tặng cho các binh chủng của Việt Nam Cộng Hòa vậy hả ha.
0: Dạ, cảm ơn dì ba rất nhiều. Rồi, lúc nào dì ba cũng giữ gìn sức khỏe nha.
1: Ừ, cảm ơn nha.
0: Dạ, kính
1: dì
0: chào.
1: Ba thấy hình như không ai hát cái bài này phải không?
0: Dạ, có mình dì ba là hát vậy thôi.
1: Mình dì ba đi lính.
0: Dì ba là gọi là anh gì đó, nữ quân nhân. Dạ, nữ quân nhân.
1: À,
0: nữ quân nhân.
1: Mấy người hỏi dì ba hát cái dưới hậu của con Ma Cam á. Mấy người hỏi dì ba chưa có đi lính không? Nó có chứ, tôi đi lính bằng Ngô Đình Nhâu.
0: Dạ. Hay lắm dì ba hả? Thì cái bài này Kim Hồng nhớ những cái năm lâu rồi thì dì ba
1: mới Kim Hồng mới có Thu Phương mới cô Nam hát nè.
0: Dạ đúng rồi đó, bốn người mình hát
1: được,
0: đó.
1: Thêm Kim vô cái bài Tuyết Tiếng nữa.
0: Dạ thì đó.
1: Để Kim Hồng tay nha.
0: Không có quên đâu dì ba ơi, đôi lúc công việc nó nhiều quá cái mình
1: không bây giờ có khách thì để rước khách đi rồi bữa nào nói tiếp.
0: Dạ đúng rồi, kính chào dì ba. Rồi.
1: Rồi vậy ha.
0: Dạ kính chào dì ba.

0: Ông xin mời thính giả trên đường dây.
1: Chào Kim Hồng.
0: Dạ, kính chào chị Ngọc. Hôm nay chị hát bản gì cho tối thứ bảy đây?
1: Hôm nay chị xin hát bài Áo Cưới Màu Hoa Cà nha, của Hùng Linh.
0: Dạ, rồi xin mời chị Hồng Ngọc với bài hát Áo Cưới Màu Hoa Cà.

0: Rồi, chị lại đã hát xong. Cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều. Dạ, em đang nhớ chị lại.
1: Chị tặng Trung Hồng nha, Hùng Anh, Tiến Dũng, Hồng Hạnh cùng tất cả các anh chị nghe đài. Chúc Kim Hồng cũng như Hùng Anh cuối tuần bình an và sức khỏe nha.
0: Dạ, cảm ơn chị Hồng Ngọc. Em cũng mến chúc chị như vậy luôn nha. Dạ.
1: Rồi, chào em.
0: Dạ. À, kính thưa quý thính giả, để trước khi mà Kim Hồng mời thính giả hát đó, thì Kim Hồng xin nhắc lại là thứ hai này nè quý vị, là 22 Tây, thì Kim Hồng và Tiến Dũng bận với Thanh Thủy nữa, bà xã của Hùng Anh là lo cái show mà các ca sĩ trẻ cũng giống như là đóng góp ở trong đài đó quý vị, và mấy ca sĩ này không có hát ở trên làn sóng đâu, mà cứ một tháng thì sẽ đến đài để hát và thu hình, gọi là thế giới âm nhạc. Thành ra Kim Hồng, chào Kim Hồng tí xíu.
2: Kim Hồng xin chào, giữ đường cho dùm Kim Hồng nha.
0: Dạ thì thứ hai này đó, thành ra bận thu hình cái show đó từ 5 giờ chiều cho đến 10 giờ đêm đó quý vị. Dạ thành ra Kim Hồng bữa đó là sẽ báo với thính giả mình là bữa đó sẽ phát lại. Dạ chứ còn mắc thu hình rồi các ca sĩ đó hát, thành ra tới từ 5 giờ chiều cho đến 10 giờ đêm. Dạ thành ra Kim Hồng xin thông báo trước nha quý vị. Dạ rồi để Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin chào thính giả trên đường dây.
3: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Kim Hồng có khỏe không?
0: Dạ, trời, đi New York vui lắm rồi, mệt nữa, chưa có khỏe. Dạ, rồi nói đùa vậy chứ khỏe vậy, chị Hồng Châu ơi.
3: Dạ. Chút xíu đi Kim Hồng.
0: Dạ sao mấy chị ở bên Cali á, thì nhắn tin nói rằng là tiếng của Kim Hồng cũng to lắm, cũng rõ lắm, mà sao ở bên này thì không biết sao, Kim Hồng không hiểu.
3: Cái tiếng rõ là ở trong radio thôi, mà trên điện thoại thì nghe rất là nhỏ. Rồi thôi mà cũng còn có nghe được chút chút rồi. Bây giờ...
0: Dạ. Rồi bây giờ em nói chị có nghe không?
3: À, bây giờ nghe rồi đó.
0: Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi chị giữ gọi là chị sẽ hát bản gì chị nghe nói giùm Kim Hồng, tại vì thính giả đó Kim Hồng bắt rồi mà để rớt đường dây rồi Hùng Anh mới giúp em. Rồi bây giờ chị Hồng Châu hát bản gì đây?
3: Dạ, để có cái chương trình karaoke đêm nay, Hồng Châu xin gửi đến Kim Hồng cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài một sáng tác của nhạc sĩ Sông Ngọc và Hoài Linh, bài hát được mang tên Một Chuyến Bay Đêm.
0: Dạ, rồi xin mời chị Hồng Châu bắt đầu.

了，你要紧。

hai đứa giờ cô ý không nơi nào lâu lắm chẳng gặp.

mình trời thanh màu áo đường mình đây nhàn du thăm tình tình thương hai đứa giờ gối chung nơi nào lâu lắm chẳng gặp nhau bạn bè dù cách xa qua nào vui tình đang chưa nói

Gracias.

0: Trời, bài hát Một Chuyến Bay Đêm với tiếng hát của chị Hồng Châu vừa chấm dứt.
1: Hồng Châu cảm ơn Kim Hồng rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc Kim Hồng cùng tất cả quý khán giả có một ngày cuối tuần thật là vui, khỏe, an bình và hạnh phúc bên gia đình cùng những người thân, và một ngày lễ tự phụ thật là ấm áp và tràn đầy yêu thương bên gia đình và con cháu nha Kim Hồng.
0: Dạ, dạ cảm ơn chị rất nhiều. Chị biết không, cái ngày Father Day thì làm cho em nhớ tới thế ba em, mà ba em mất lúc em mới có 15 tuổi à.
1: Mình dạ. Đó thì Mother Day rồi thì giờ tới Father Day.
0: Dạ. Nhưng mình vẫn
1: phải,
0: tiếc đấy chị.
1: Phải công bình dạ. Chứ, đúng
0: em,
1: không?
0: Nhưng mà em đang nói với chị là tụi em tiếc bằng tụi em không có sống gần ba nhiều. Tại cái năm mà em 9 tuổi á, thì ba em á, đi theo tiếng gọi của cái bà thư ký làm chung á,
1: tiếng gọi của con tim hả?
0: Dạ, đi luôn 6 năm trời chị. Cái tới hồi em ba em về là em 15 tuổi. Thành ra trong cái máy ấm gia đình á là chỉ có ông bà ngoại với má em với bốn đứa con của má em thôi, em lớn nhất. Rồi tới ba đứa em nữa, tới hồi mà đến nỗi con bé mà nhỏ nhất á là lúc ba em đi là má em mới sanh nó rồi đi luôn, tới hồi về là nó 6 tuổi rồi, nó đâu có biết gì đâu. Yeah. Thành nên giờ nói tới ba
1: cái là vì hoàn cảnh rồi cũng yeah. Có nhiều khi chiến tranh đó rồi cũng yeah. Đi rồi yeah. Cũng mất tiêu luôn.
0: Thành nên mình không
1: mà.
0: Có ở gần được ba mình nhiều á, thành nên giờ tới ngày mình tới ngày Father Day cái tự nhiên cái lòng mình nó khó diễn tả cái tâm
1: thì
0: trạng
1: tới ngày đó thì mình
0: dạ,
1: nhớ là
0: chờ
1: dầu ít dầu nhiều cũng có hỏng công nhiều thì cũng có lao ở trọng mà thôi cũng không sao. Tha thứ hết thì bỏ hết đi nhé.
0: Rồi,
1: Hồng Châu, cảm ơn Kim Hồng. Hồng Châu xin kính chào Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả nha.
0: Dạ, rồi, cảm ơn chị Hồng Châu. Để em tiếp.
1: Để thính giả chờ.
0: Dạ,
1: rồi,
0: đúng rồi.
1: Em kính chào Kim Hồng nha.
0: Dạ, dạ. Kim Hồng, xin mời thính giả trên đường dây.
2: Alo.
0: Dạ, phải cô Nghĩa không ạ?
2: Alo, Kim Hồng.
0: Dạ đúng rồi. Trời, Kim Hồng nói to lắm mà sao nghe cô không có. Dạ Kim Hồng đây.
2: Dạ cô hát được chưa?
0: Dạ được rồi.
2: Ok, cô hát tôi chưa có mùa xuân. Cái bản này của Phạm Hoàng Dũng nè. Sáng tác rồi mà cô cho tất cả chú bác anh chị em cùng nghe với Kim Hồng nghe không? Với Hùng Anh nữa.
0: Dạ cô rồi mời cô Nghĩa. Dạ mời cô Nghĩa.
2: Ừ. Đời 2-3 năm quê mình thổi khói lửa mời xuân đến với tôi. Cô hát lại nhân.
0: Ừ. Dạ cô hát đi cô.
2: Cái bản này. Thôi cô hát cái bản Hải cho tôi đi.
0: Dạ okay. Cô đổi bài đi. Dạ rồi được rồi.
2: Ừ, Hải cho tôi. Bản Hải cho tôi chứ không phải tôi chưa có mùa xuân. Hải cho tôi.

cười là lời nói với tôi rằng anh rất vui. Để tôi sống bằng hình dưới bóng, đôi khi có khi không. Anh cho tôi bao nhiêu điều cay đắng, anh cho tôi bao ô phiền lắng đồng, anh cho tôi mê, anh cho tôi

khi đôi say đường ta nhảy biết có lúc đau thương mà thôi. Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi để tôi thấy đời đang sống, anh ơi có ai không? Ném cho tôi nụ cười là lời nói với tôi rằng anh rất vui, để tôi sống bằng hình đời dưới bóng, đôi khi có khi không. Anh cho tôi bao nhiêu điều cay đắng, anh cho tôi bao phiền lắng đồng. Anh cho tôi mê, anh cho tôi say, anh cho tôi quên đi kiếp tôi đây.

0: tôi. Rồi chào Kim Hồng, chào hết thính giả nhà đài nha Kim Hồng.
1: Dạ, rồi cảm ơn cô
0: Nghĩa. Lặt mà cũng lộn bài nữa. Hãy cho
1: mày mốt là cô Nghĩa
0: có mùi xinh.
1: Kim Hồng nhớ cô Nghĩa biết
0: rồi,
1: nhiều bài lắm mà.
0: Nhà đài nha.
1: Dạ.
0: Rồi, sorry. Rồi,
1: Kim Hồng xin chào cô. Thấy chưa, cô Nghĩa có hai đường dây luôn, thấy không? Đó, Kim Hồng thấy hai đường dây chớp, rồi xong cái cô Nghĩa hát xong rồi cái Kim Hồng thấy cái đèn xanh kia. Cái Kim Hồng đấy để xem coi phải là cô Nghĩa hay người nào. Đúng là cô Nghĩa luôn. Ôi, cô Nghĩa mình dữ quá ha, có hai cái điện thoại luôn, hai đường dây luôn. Rồi bây giờ Kim Hồng xin mời chị thính giả trên đường dây.
2: Chào chị Kim Hồng.
1: Rồi, đúng rồi, chị Mai Lan. Rồi, xin chào chị.
2: À, hôm nay thì Mai Lan cũng tốt nhất là cũng không quên chào anh Hùng Anh cùng quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi. À, hôm nay thì ngày mai là ngày lễ tạ ơn của người cha kính yêu của chúng ta. Thành ra Mai Lan cũng sẽ mượn một bài nhạc rất là xa xưa của một nhạc sĩ mà từ lâu chúng ta cũng tạm quên ổng đi. Đó là nhạc sĩ Mạnh Quỳnh của năm 1000, trước năm 1975, ổng cũng đã viết nhạc vàng Bolero cho chúng ta, đó là nhạc bản Gõ Cửa Một Lần, tức là Một Lần Ghé Thăm đó. Thành ra là nhạc sĩ Mạnh Quỳnh này là trước năm 1975 nha quý vị, chứ không phải là ca sĩ Mạnh Quỳnh sau 75. Thành ra Mai Lan mượn cái bài nhạc Gõ Cửa này, tức là Một Lần Đến Thăm đó, để nói về một bài nhạc diễn tả về một ít cuộc sống của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh tình yêu riêng, tình cha con, tình thương gia đình để vệ quốc. Thành ra rằng là trong dịp này thì cũng nói lên một tình thương của một người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, cũng đã từng là một người cha, để mà nói lên cái tình yêu thương của người cha đối với gia đình. Thành ra mời quý vị lắng nghe. Nhạc thì là của Mạnh Quỳnh, còn thơ thì Mai Lan đã viết theo cái ý nhạc nha quý vị.
1: Rồi mời chị.

0: Rồi chị Mai Lan đã hát xong rồi.
1: Rồi bài này thì Mai Lan cũng xin đặc biệt kính tặng tất cả các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cùng các người cha, ông nội, ông ngoại, các chú bác một ngày lễ tạ ơn cha thật là vui vẻ, được phúc trời ban cho nhiều sức khỏe, dồi dào, an lành, hạnh phúc bên cạnh các con cháu thân yêu của gia đình. Xin kính chào và hẹn lại lần sau.
0: Rồi, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều. Chúc chị ngày cuối tuần và một ngày lễ Father Day rất là hạnh phúc và ấm, êm ấm nha.
1: Cảm ơn nhiều. Rồi, dạ.
0: Xin mến chào tất chị. Cả. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả cuối cùng trên đường dây.
2: Rồi, thính giả cuối cùng đây.
0: Dạ.
2: Chào Kim Hồng, chào Hồng Anh, chào hết thính giả đang nghe đài. Chị xin trở lại để thay đổi không khí với một nhạc phẩm tân cổ giao duyên, bản nhạc được mang tên Một Người Đi.
0: Dạ.
2: Kim Hồng cùng quý thính giả cùng nghe sau đây, chị xin bắt đầu.
0: Dạ, xin mời chị.
3: Một Người Đi, tân nhạc của Mai Châu là giọng cổ Lê Thị Phạm cho Cẩm Lại, song ca cùng An Lê. Hôm nay mưa nhiều lắm, mưa thấm ướt vai gầy, mưa giá ướt con tim. Nhân ơi, xin anh chớ buồn, người yêu anh còn đó, người yêu.

dõi mắt trong người trường xa xăm. Anh ơi buổi chia ly sao quá nhiều mình gần, bốn mắt nhìn nhau chẳng biết nói câu gì. Cố nén đau thương mà vui buổi phân kỳ, thương anh lệ sầu lắng trên đôi, nghe tiếng chân buồn ai bước nhẹ vào tim.

áo thơm. Anh trở về, chị nhân ơi.

đêm nay em viết gửi cho anh đôi dòng tâm sự. Bao lượt trắng treo giữa đêm trường quạnh quẻ, ngả bóng người đi biển biệt ở phương nào. Thu đến thu đi mang nỗi nhớ dân chào. Bóng người yêu nơi nào xa chẳng thấy, người đi ngàn dặm sân khê, nơi đây có kẻ phòng quê.

0: gái bận tu đi rồi bao lần đông đến. Hương sắc năm nào về ủa nhạc phân. Bởi tháng năm chờ nhạc màu mái tóc hững hờ phân con dẫu cho vì càng gió luôn rồi nghe bà giọng cổ mùi im hồng muốn nghe bài thơ mùi luôn không?
1: Dạ hết giờ rồi, thôi để cho em hát bản rồi em đi về.
0: Vậy thôi, kêu bà Hồng hát đặng thính giả nha.
1: Dạ. Rồi cảm ơn chị Lài rất nhiều nha. Bây giờ để em hát một bài hát vì chưa bao giờ em hát á, mà bây giờ em thấy ngày mai là lễ cha, thành ra em tập em hát thử coi cái bản tình cha này có ra làm sao.
0: Tình rồi cha em nhạc hả Kim Hồng?
1: Dạ. Rồi bây giờ em xin mến chào chị. Và kính thưa quý thính giả, bây giờ Kim Hồng sẽ hát tặng tất cả quý thính giả nha, không có sót một người nào hết, bài hát Tình Cha. Ủa sao nó không lên? Sao nó không lên gì mà? Trời, quý vị chờ một chút xíu nha. Để à. Bước nào cũng được đấy nè. Dạ. Nó này vô chậm. Quý thính giả chờ một xíu nha, tại vì cái internet nó đi chậm.

0: Quý vị ơi, thứ hai này là chương trình sẽ phát lại nha quý vị. Dạ, tại vì Tiến Dũng với Kim Hồng bận làm thu hình cái show Thế Giới Âm Nhạc. Dạ. Thành ra thứ hai này, quý tín giả hãy biết là chiều thứ hai là Kim Hồng và Tiến Dũng không có làm trực tiếp được mà mắc thu hình. Dạ, chương trình sẽ được phát lại.
1: Mm-hmm.

0: Dạ, chỗ quý vị ơi, hôm nay là ngày mai ngày lễ cha đó. Tự dưng Kim Hồng nghĩ rằng hôm nay thì các cô chú cũng hát những bài hát rất là hay. Nhưng mà cái bản tình cha thì có một bài này thôi. Thành ra Kim Hồng nói thôi, các cô chú đã hát những bản gì đính đó, ngày 19 tháng 6 cũng rất là có ý nghĩa. Và thôi Kim Hồng nhớ, thôi Kim Hồng kết thúc chương trình bằng một bài hát này. Mà quý vị biết không, Kim Hồng chưa bao giờ hát bản này. Chỉ nghe Ngọc Sơn với nghe mấy người ca sĩ hát cái bản này mà giọng nam nhiều lắm đó. Thành ra Kim Hồng nhớ cái melody hát như vậy. Thành ra hôm nay Kim Hồng cũng xin hát cái bản này để coi thử sức của mình hát được có được đúng không. Dạ, rồi Kim Hồng cũng mượn bài hát này xin kính tặng tất cả các cô chú, anh chị và tất cả quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi tại thành phố Atlanta. Kim Hồng xin cảm ơn rất nhiều và các cô chú đã gọi vào hát trong đêm hôm nay. Và trước khi tạm biệt, Kim Hồng cũng không quên kính chúc các cô chú, tất cả quý thính giả lúc nào cũng được giữ gìn nhiều sức khỏe. Và ngày mai là một ngày lễ cha thì sẽ được có một cái không khí gia đình, có thể là đi ăn ở ngoài nhà hàng hay là ở nhà cũng được ha quý vị ha. Dạ, Kim Hồng xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cho các người, các chú các anh đang làm một người cha trong mái ấm gia đình. Kim Hồng xin gửi lời kính chào. Dạ.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
1: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi. để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
4: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
5: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
4: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
5: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
4: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
5: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
4: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
5: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
4: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
5: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
4: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
6: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
7: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
8: BMW Law Group,
7: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của

0: xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
4: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
4: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
4: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
3: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
4: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vâng vâng.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408 766-6408 1-408-766-6409 766-6409 và 1-408-766-6410 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Việt Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:30 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Nhịp Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý tác giả, hôm nay là thứ tư 8 tháng 7 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 24 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ, và sau đây là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay. Xin được mời quý tác giả cùng theo dõi.

Vâng, kính thưa quý tác giả, trong tuần lễ vừa rồi và đầu tuần này đó thì chúng ta có hai cái sự kiện mà đáng chú ý, thưa quý vị tác giả. Cái sự kiện thứ nhất là ngày lễ độc lập lần thứ 250 của Hoa Kỳ, thưa quý vị tác giả. Đó là một cái mốc thời gian không phải là ngắn, thưa quý vị tác giả, nhưng mà cũng nó cũng chưa phải là quá dài. Một phần tư của thiên niên kỷ đã đi qua, và Hoa Kỳ từ một cái nước non trẻ đã trở thành là một cường quốc đứng đầu trên thế giới và vẫn giữ vững cái ngôi vị đó cho đến tận ngày hôm nay. Tuy nhiên, thưa quý vị tác giả, có nhiều những cái thay đổi, những cái biến động trong những cái thời gian gần đây, thưa quý vị tác giả, mà chúng ta cần phải lưu tâm, thưa quý vị tác giả. Tuy nhiên, có một cái vấn đề nữa, có một cái sự kiện nữa mà làm cho chúng ta trước lần, thưa quý vị tác giả, cái mùa lễ July 4 đó là một cái niềm vui đến với tất cả chúng ta, nhưng mà một cái sự kiện kế tiếp lại làm cho chúng ta buồn không ít, buồn và thất vọng. Hai cái nó song hành với nhau, thưa quý vị tác giả. Một cái nỗi buồn là vì, thưa quý vị tác giả, mặc dù là giải túc cầu thế giới của năm nay vẫn còn tiếp tục, nhưng đội tuyển của chúng ta, đội tuyển của Hoa Kỳ đã phải rời bỏ sân chơi, thưa quý vị tác giả. Sau một cái trận đấu, Việt Tiến theo như đánh giá của Việt Tiến đó, thì không hẳn là Hoa Kỳ đã dưới sức, nhưng mà Hoa Kỳ đã gặp phải một cái đối thủ mạnh hơn mình và có một cái bề dày kinh nghiệm hơn hẳn mình. Cho nên cái chuyện mà Hoa Kỳ gác kiếm trước đội tuyển Mỹ là một cái chuyện bình thường. Quý vị biết rằng đó, đội tuyển Mỹ đã có một cái thời gian được bình danh là những con quỷ đỏ. Tại vì sao lại được bình danh là những con quỷ đỏ? Là vì, thưa quý vị tác giả, trong một cái thời gian dài đó, đội tuyển Mỹ luôn chọn sắc áo đỏ, quân đỏ mỗi khi mà họ lâm trận. Cho nên họ được mệnh danh là những con quỷ đỏ, thưa quý vị tác giả. Cũng như là đội tuyển Hà Lan, tại sao lại được mệnh danh là làn sóng màu da cam? Là vì, thưa quý vị tác giả, vào cái thời gian vào cái khoảng thời gian từ năm 70 đó, Hà Lan là lần trận là cái đội tuyển quốc gia đầu tiên dám dùng cái chiến thuật 1-10. Chưa có một cái đội tuyển nào trên thế giới dám chơi cái đội hình như vậy, thưa quý vị tác giả. Có nghĩa là cả 10 cầu thủ trên sân, ngoại trừ là thủ môn thì luôn luôn là phải gắn liền với cầu môn. 10 cầu thủ còn lại đều là hậu vệ, đều là trung vệ và đều là tiền vệ. Họ chơi cái kiểu là sóng sau sẽ dồn sóng trước. Có nghĩa là, thưa quý vị tác giả, khi mà những cái cầu thủ ở tuyến giữa cần cái sự giúp sức thì sẽ có cầu thủ của tuyến cuối cùng là tuyến phòng vệ đó dâng lên để mà tiếp sức với những cầu thủ của ở trung khu trung vệ, và rồi đó những cái cầu thủ ở khu trung vệ sẽ dâng lên để mà tiếp sức với cái hàng tiền đạo của mình để uy hiếp khung thành đối phương, tạo ra một cái làn sóng như là cái sóng sau nó đập vào sóng trước vậy. Thành ra là cái đội tuyển Hà Lan được mệnh danh là đội tuyển cơn lốc màu da cam. Đội tuyển Đức thì được ví như là một cỗ xe tăng. Là vì họ lầm lũi, họ đi, họ có một cái sức mạnh khủng khiếp. Mà cái sức mạnh, cái sự bền bỉ của đội tuyển Đức đó đã đánh bại không biết bao nhiêu là những cái đối thủ nặng cân. Nhưng mà, thưa quý vị tác giả, trong cái mùa giải năm nay đó thì có rất là nhiều những cái sự thay ngôi đổi bật, nhiều những cái đội tuyển mà chúng ta tưởng là đến với cái World Cup kỳ này để mà tranh cái ngôi đầu bảng, không phải là tranh ngôi đầu bảng mà tranh cái vương miện để mà ẵm cái cúp về cho quốc gia của mình, nhưng mà chính họ lại là những cái nước mà phải chia tay khá là sớm chỉ sau cái vòng bảng, thưa quý vị tác giả. Chúng ta thử
nhìn lại một số những cái trận đấu nha, trong đó có cái đội tuyển, có đội tuyển Hoa Kỳ đã phải gác kiếm trước cái đội tuyển Mỹ, thưa quý vị khán giả, đó là một cái nỗi buồn, thật sự là buồn. Và dẫu là Việt Tiến đã từng nói với quý vị khán giả là đội tuyển của Hoa Kỳ tuy có một cái sự tiến bộ nhưng mà nó chưa có đủ dài và chưa có đủ mạnh, cộng với cái chuyện là đội tuyển Hoa Kỳ đó với một cái dàn cầu thủ rất là mỏng, cho nên khó mà có thể đi xa trong cái trong cái giải kỳ này. Hy vọng ra là với cái người huấn luyện viên đang dẫn dắt đội tuyển mà có thể là sẽ được ký một cái hợp đồng cho tới năm 2030 là một cái World Cup nữa đó, thì đội tuyển Hoa Kỳ có cơ hội để mà tiến xa. Nhưng mà Việt Tiến nghĩ đó, với 4 năm nữa đó, vẫn chưa đủ để mà có một cái lứa cầu thủ mới, một cái lứa cầu thủ kế tiếp để mà cộng vào với cái lứa cầu thủ đang cái đội chín của cái mùa giải năm nay, thưa quý vị khán giả. Như chúng ta thấy đó, đội tuyển Hoa Kỳ có những ai thật sự nổi bật? Chỉ có hai, thưa quý vị khán giả, thật sự mà nói là như vậy, chỉ có hai cầu thủ được xem là cái sức mạnh của đội tuyển Hoa Kỳ, đó là một tiền đạo cánh là Pulisic mang áo số 10 và một cái người là trung phong cắm là Balogun mang áo số 20. Cái điểm mà đã làm cho đội tuyển Hoa Kỳ vượt qua cái trận đầu tiên với đội tuyển Paraguay đó mà thắng cái đội tuyển Paraguay tới 4-1 đó, vì thế nghĩ rằng là nó có nhiều những cái yếu tố lắm, thưa quý vị khán giả. Nếu như mà chúng ta hơi hợp, chúng ta nhìn vào cái cục diện, cái kết quả của cái trận đấu đó, thì chúng ta dễ nhầm tưởng là đội tuyển Hoa Kỳ đã trở thành là một cái đội mạnh. Nhưng mà thật sự không phải, thưa quý vị khán giả. Với cái trận thắng trước đội tuyển Paraguay đó, nó mang nhiều cái yếu tố. Cái thứ nhất, vì tôi nghĩ đó, là mang cái yếu tố bất ngờ. Khi mà Việt Tiến nghĩ là đội Paraguay đó, họ ra sân đó, họ chủ quan rằng, cái anh chàng Mỹ này đó, đã dở ẹt. Họ khinh thường. Mà khi, thưa quý vị khán giả, khi mà ra sân lâm trận, mà với một cái tinh thần mà xem thường đối thủ như vậy đó, thì dễ dẫn đến thảm họa. Và đúng là như vậy, thưa quý vị khán giả. Mà có một cái yếu tố nữa mà Việt Tiến muốn chia sẻ với quý vị khán giả trong cái chương trình buổi tối hôm nay đó, là cái đội tuyển Hoa Kỳ có một cái thói quen, một cái tiền lệ đó, là họ bắt nhịp rất là chậm. Họ bắt nhịp rất là chậm. Nếu mà quý vị khán giả xem kỹ tất cả những cái trận đấu ở cái vòng bảng, cũng như là hai cái trận vòng 32 và vòng 16 đó, thì quý vị thấy rõ ràng là đội tuyển Hoa Kỳ luôn luôn bắt nhịp rất là chậm. Phải sau 10 phút, thì lúc đó cái cỗ máy của Hoa Kỳ nó mới vận động một cách đầy đủ cái công suất của nó. Bằng chứng là, thưa quý vị khán giả, tất cả những cái trận đấu mà Hoa Kỳ mở màn từ đầu tiên cho đến phút thứ 10 luôn luôn bị đối phương áp sân. Mà nếu may mắn mà Hoa Kỳ thoát ra được cái khúc vào đầu đó, thì đội tuyển Hoa Kỳ mới có đủ sức mạnh để mà khống chế cái trận đấu, có thể dẫn đến một cái trận thắng như là cái trận Paraguay. Cái trận thứ hai đó, thưa quý khán giả, như Việt Tiến đã từng nói đó, là đội tuyển Úc Châu đó, đội tuyển Úc Châu đó, họ không phải là khinh thường, nhưng mà họ đã tròn ra cái đấu sẵn. Đội tuyển Paraguay thì khinh thường và thua, cái đội tuyển Úc Châu đó thì là
Họ đã chọn sai đấu sách. Khi mà họ chọn đá phòng thủ, thưa quý vị khán giả, phản công, thì cũng như là cái trận đầu cái trận Paraguay đó, thì đội tuyển Úc đã áp sân của đội Hoa Kỳ suốt hơn 10 phút đầu, thưa quý vị khán giả, với nhiều những cái pha tưởng là nguy hiểm cho khung thành của Hoa Kỳ. Nhưng mà may mắn đó là tất cả những cái pha hãm thành đó đó, với những cái cú sút đó, nó đều, một là nó không có chuẩn xác, hai là đều bị vô hiệu hóa bởi thủ môn. Sau khi mà vượt qua được cái 10 phút đầu tiên của trận đấu đó, thì Hoa Kỳ mới dần dần lấy lại được cái thế quân bằng và bắt đầu lấn sân, thưa quý vị khán giả. Và cái thảm họa đến là vì đội tuyển Úc đã chọn sai cái đấu sách. Họ cứ sợ, vì họ nhìn vào cái trận đấu giữa Hoa Kỳ và Paraguay đó, họ sợ rằng cái uy lực của đội tuyển Hoa Kỳ quá lớn, mà họ chọn cái đấu sách là phòng thủ và tấn công. Chính nhờ cái đấu sách sai đó đó mà đội tuyển Hoa Kỳ đã làm chủ trên sân cho đến tận phút thứ bảy, sau phút 70, khi mà đội tuyển Úc Châu đã bị dẫn trước rồi đó. Nhưng mà từ sau khi mà, thưa quý vị khán giả, từ sau cái lần mà nghỉ mà để mà uống nước ở trong khoảng phút thứ 68-70 đó, thì dường như là đội tuyển Úc Châu đã nhìn ra được cái thực tế ở trên sân, và họ đã chuyển đổi sang cái trạng thái là đá một cách công bằng, cùng công cùng thủ, thưa quý vị khán giả, với đội tuyển Hoa Kỳ. Nhưng mà may mắn là Hoa Kỳ đã có một cái số vốn trước, cho nên đã vượt qua được cái đội tuyển Úc. Rồi đó, thưa quý vị khán giả, một cái sự thật đã tới khi mà, thưa quý vị khán giả, chúng ta vào cái trận thứ ba với đội Bosnia. Và rồi đó, thưa quý vị khán giả, trận thứ ba là mình đấu với ai ha, vì tiếng quên mất tiêu rồi. Nhưng mà cái trận Bosnia là trận vòng 36-32 đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái ưu thế của Hoa Kỳ nó gần như là nó biến mất, thưa quý vị khán giả. Mặc dù là chúng ta thắng được cái trận đó, nhưng mà vì tôi thấy rõ cái thực lực của Hoa Kỳ đó, nó không như là chúng ta tưởng tượng. Và dĩ nhiên, rõ ràng, trong cái trận đấu với đội tuyển Mỹ đó, một cái đội tuyển mà ngay trước khi mà vào trận đó, trước khi mà trọng tài mà thổi còi để mà khai cuộc đó, thì cái giới quan sát họ đã đánh giá là đội Mỹ nhịn hơn, và theo như giới cá độ đó, cá cược đó, thì họ còn chấp bị chấp đội tuyển Hoa Kỳ nửa trái, thưa quý vị khán giả. Đội Mỹ họ bước vào trận với một cái hệ thống tấn công vận hành rất là trơn tru, thưa quý vị, tốc độ rất là chính xác, và cũng là trong cái giai đoạn khởi đồng đó, cái 10 phút khởi đồng đầu tiên đó, đội tuyển Hoa Kỳ đã không trụ được và đã để thủng lưới vào phút thứ 9. Chỉ sau 9 phút thôi, thưa quý vị khán giả, với cái sức ép liên tục đã khiến cho hàng thủ của Hoa Kỳ cảm thấy lúng túng, tạo điều kiện để cho Nicholas Raskin đưa banh ngang qua cầu môn cho Charles de Ketelec để đệm bóng và mở tỷ số, thưa quý vị khán giả. Cái điểm mà đáng nói thôi, thưa quý vị khán giả, là vì đội tuyển Hoa Kỳ có rất ít những cầu thủ có tầm cỡ, như vị tiết đã nói đó, dường như là chỉ có trên sân á, chỉ có Pulisic và Balogun là hai cái nhân tố mà có thể làm thay đổi được cái cục diện đó, thì đều bị hậu vệ của đội tuyển Mỹ khóa chặt. Cho nên trong cái trận mà thua cái đội tuyển Mỹ đó, chúng ta không hề thấy cả
Pulisic và Balogun tung hoành như là những cái trận trước, thưa quý vị thính giả. Và cái ý đồ của chiến thuật, ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên bị bẻ gãy, thưa quý vị thính giả. Khu trung tuyến chúng ta đã mất là vì đội tuyển Mỹ đã chơi với cái đội hình là như là 4-3-2-1. Họ vừa công nhưng mà thủ. Họ cố họ đi đúng cái chiến thuật, thưa quý vị khán giả, là khống chế khu trung tuyến. Để mà từ cái khu trung tuyến đó họ phát banh lên hai cánh, thưa quý vị khán giả, để rồi đã tạo những cái cú đột phá để mà đi qua cái hàng phòng ngự của Hoa Kỳ. Và vì cái sức ép nó quá nặng đó thì hàng phòng ngự của Hoa Kỳ đã lộ rõ những cái yếu điểm của mình, lúng túng, chậm trong những cái pha cản phá, đã để cho rất là nhiều những khoảng trống để cho đội tuyển, những cái chân sút của đội tuyển Mỹ đó mặc sức tung hoành. Nhưng mà may mắn, thưa quý vị khán giả, may mắn đó là những cái chân sút của đội tuyển Mỹ đó, một là không may mắn, mà hai đó là nó thiếu chính xác. Chứ không đó thì ngay ở 9 phút đầu của trận đấu đó, Hoa Kỳ đã phải vào lưới nhặt nhiều rồi, chứ không phải là đợi tới cái phút thứ 9 mới có được bàn thắng đâu. May mắn cho đội tuyển Hoa Kỳ đó là những cái chân sút của đội tuyển Mỹ nó không có sắc bén cho lắm và nó thiếu một cái phần may mắn. Nhưng mà có một cái điều mà làm cho cổ động viên của đội tuyển Hoa Kỳ mừng, nhưng mà cái nỗi mừng vui đó nó không có trụ được lâu, là chỉ sau khi mà bị cái bàn thắng đầu tiên đó thì đội tuyển Hoa Kỳ đã có một cái pha gỡ hòa ở phút thứ 31, thưa quý vị thính giả. Cũng là một cái pha phạt, cũng ở gần với cái vị trí mà cũng chính là Tillman đã đá vào lưới của đội tuyển Bosnia. Tillman đã đá quả banh qua hàng phòng ngự của đội tuyển Mỹ, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà trong cái pha bóng ăn của Tillman lần này đó, nó có một tí may mắn ở trong đó, là cái trái banh tuy là vòng qua được hàng rào, nhưng mà cái trái banh đã đụng vào đầu của một hậu vệ. Nhờ cái cú chạm bóng đó mà thủ môn của đội tuyển Mỹ đã lỡ bộ, là vì đường bóng sau khi chạm vào đầu của một cầu thủ hậu vệ của đội tuyển Mỹ đã làm cho cái đường bóng nó đi chệch. Nhờ cái cú va chạm may mắn đó mà Tillman đã làm được cái chuyện là gỡ hòa cho đội tuyển Mỹ. Nhưng mà cái niềm vui đó không ở lâu, thưa quý khán giả, chỉ sau 61 giây thôi thì đội tuyển Hoa Kỳ lại bị thủng lưới lần thứ hai. Một lần nữa, Trossard lại tạt bóng một cách rất chuẩn xác, và rồi cũng chính Kettleager bật cao và đánh đầu để mà nâng tỷ số lên 2-0. Nhưng mà thưa quý khán giả, trong cái trái ăn của đội tuyển Mỹ thứ hai đó, vì thế có một cái câu hỏi, thưa quý khán giả. Như chúng ta nhìn cho kỹ cái bàn thắng thứ hai đó thì chúng ta thấy rõ ràng là anh chàng Kettleager, anh ta bật cao lên, bóng chạm vào đầu anh ấy. Nhưng mà nếu không có cái vật đệm ở dưới đó thì có lẽ là anh ta không có lên được và không có đụng được bóng. Như chúng ta thấy rõ ràng là khi mà anh ta bay lên đó thì anh ta đã dùng cả hai tay để mà đẩy, mà ấn vào lưng của
đội trưởng Dream là một cái hậu vệ đứng ngay trước mặt anh á, khiến cho anh chàng Dream là bộ nháo nhào phía trước. Anh có phản ứng, nhưng mà phản ứng không đủ mạnh. Và một lần nữa đó, trọng tài va, không biết là vô tình hay hữu ý, lại ngó lơ, thưa quý vị giả. Lần trước á, thì va lại quá khắc khe, để mà một hai là bắt trọng tài chính phải kiểm tra lại bằng màn hình cái pha mà Balogun đạp vào chân của một cầu thủ của đội tuyển Bosnia, đã khiến cho Balogun phải bị một cái thẻ đỏ oan ức. Thì lần này đó, va lại dường như là làm ngơ trước một cái pha có thể là lỗi. Vì thế không dám nói là lỗi hay là không chính xác là lỗi, nhưng mà theo như cái nhận định của Việt Tiến đó, thì cái anh chàng đội đầu cú đó có thể đã phạm lỗi với Dreams. Nhưng mà trọng tài va lại làm lơ, thưa quý vị thính giả. Khi mà Dreams có phản đối, nhưng mà phản đối không đủ mạnh. Chứ còn trong cái đội, trong cái trận mà Mẹ Tây Cơ đá với Morocco đó, Mẹ Tây Cơ là đá với Anh, thì đội Mẹ đó họ phản đối rất là dữ dội, họ phản đối cho đến khi nào mà trọng tài phải xét lại họ mới chịu ngừng. Còn với đội tuyển Mỹ đó, dường như họ phản đối cho có lề thôi. Và chính vì vậy mà có thể là một cái lỗi lầm. Mà cái lỗi này vì thế không hiểu tại sao huấn luyện viên của đội tuyển Hoa Kỳ không làm cho tới nơi. Tại vì cái lỗi có thể là lỗi, mà cái lỗi đó lại dẫn đến một cái bàn thua cho mình. Thì tại sao lại không đòi hỏi là phải có va, phải có check lại. Vì thế không hiểu. Và từ sau cái bàn đó đó, thì cái trận đấu nó hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của đội tuyển Mỹ, thưa quý vị khán giả. Cái bàn thua thứ ba đó là một cái sai lầm chết người của thủ môn Fries ở phút thứ 47, thưa quý vị khán giả. Anh chàng thủ môn đó đã băng ra khỏi cái khu vực 16m50 là khu vực mà dành riêng cho thủ môn, để mà cản phá một cái đường bóng phát từ sân nhà lên. Với một cái sự lúng túng, thưa quý vị, anh ta đã đỡ banh bằng ngực. Và dường như Việt Tiến thấy đó, là cái pha này đó cũng có cái tác động từ một cầu thủ của đội tuyển Bỉ, thưa quý vị giả, đã khiến cho anh này đó hơi loạng choạng khi mà anh ta đưa chân phải lên để định đá cái banh đi đó, thì dường như là anh ta đã mất thăng bằng, lại phải đặt cái chân phải xuống kiểm soát bóng một lần nữa và lại đá đi, thì đụng ngay chân của một tiền đạo của đội tuyển Bỉ, thưa quý vị giả. Không để mất lỡ cơ hội, tiền đạo của đội tuyển Mỹ đã chuyền banh và làm thành một bàn thắng thứ ba, thưa quý vị. Đội tuyển Mỹ tan vỡ hoàn toàn. Tâm lý nó đi xuống khủng khiếp, thưa quý vị. Và rồi, thưa quý vị, như Việt Tiến đã nói đó, là cả Pulisic và Balogun đều không làm được gì cả. Nhưng mà phải nói rằng rất là tội nghiệp cho Pulisic. Là Pulisic trong cái trận này đó đã bị kèm cặp rất là kỹ. Và rất là nhiều lần anh ta đã bị va chạm, phải nằm sân. Và cuối cùng ở phút thứ gần 60 đó, thì Pulisic đã phải rời khỏi sân, bị chấn thương, thưa quý thính giả. Mất một cái cầu thủ trụ cột. Balogun thì từ sau khi mà
Pulisic phải rời sân đó, anh ta lại trở nên là cô lập hơn nữa. Mặc dù là có Pulisic đó, thì anh cũng đã bị cô lập rồi, là vì hậu vệ quá chặt. Nhưng mà vẫn còn người chơi cặp với mình, nhưng mà từ khi mà Pulisic mà rời khỏi sân đó, thì rõ ràng là cái thế trận nó bể luôn. Cuối cùng là một cái lỗi lầm cuối cùng, thưa quý vị khán giả. Khi mà đội tuyển Mỹ đó cho một cựu binh của mình là Lukaku vào sân đó, là một cái đường bóng phá của hậu vệ rất là vùng về, để cho đội tuyển Mỹ kiếp được bàn ngay trong cái khu vực gần sát với khu vực 16m50 đó, truyền vào cho Lukaku trống không ở giữa khung thành. Lukaku đã đặt lòng bàn chân và ấn định cái tỷ số là 4-1, thưa cô và thưa nhà. Một cái trận đấu cho dù là mình biết trước là khó để mà có thể là qua mặt được đội tuyển Mỹ, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là không có hài lòng, là vì đội tuyển Hoa Kỳ đó đã không thể hiện được mình trong cái trận đấu để mà thua đội tuyển Mỹ và bị loại ở vòng 16, thưa quý vị khán giả. Đây là một sự nuối tiếc. Mặc dù nó không bất ngờ, nhưng mà cũng làm mình hụt hẫng, thưa quý vị. Cái World Cup 26 đó, nó mở ra những cái bằng những cái cú đá ngã khiến cho người ta phải đặt lại toàn bộ hệ thống quy chiếu về những cái ông lớn, thưa quý vị. Đức là một cái đội đầu tiên khiến cho cả giải phải sững sờ. Họ bước vào sân với một cái di sản của một cỗ máy từng khiến cho cả thế giới phải dè chừng. Nhưng mà họ lại thi đấu như là một cái tập thể đang cố gắng nhớ lại mình từng là ai. Những cái pha xử lý chậm, những cái đường bóng thiếu ý tưởng, những cái khoảng trống bị bỏ quên sau lưng đã khiến cho đội tuyển Đức thua theo cách không thể nào bào chữa, thưa quý vị khán giả. Cái chiến thuật của đội tuyển Đức không có sai, nhưng mà cái tinh thần của những cầu thủ trên sân của đội tuyển Đức lại không có. Đức bị loại không phải là vì đối thủ của Đức quá mạnh, nhưng mà là vì chính họ đã đánh mất chính mình ngay từ những cái phút đầu tiên của, không phải là đầu tiên của trận đấu bị loại, mà đầu tiên của cái giải này. Mặc dù là, thưa quý vị khán giả, một cái trận mở đầu của đội tuyển Đức rất là tưng bừng, nhưng mà họ đã cũng không thể nào thể hiện được cái sức mạnh vốn có của mình. Rồi cùng trong cái ngày mà Đức bị loại đó, lại một cái đội tuyển, một cái hạt giống của châu Âu nữa, cũng lại cắp quái ra về, đó là Hà Lan, thưa quý vị khán giả. Hà Lan đã thua theo cách quen thuộc đến mức gần như là trở thành là một cái bản sắc. Hà Lan đá đẹp, nhưng mà vô hại. Họ pressing không có đủ đồng bộ, tấn công ra đúng bài bản, phòng ngự thiếu quyết đoán. Khi mà lớp pressing đầu tiên bị vượt qua đó, thì hàng thủ của họ lộ rõ cái sự chậm chạp của mình, từ khu vực tất cả. Hà Lan đó trong cái trận thua đó, họ đá nhiều nhưng mà không có đá sâu. Đá có màu nhưng mà không có lực. Họ bị loại nhưng mà như là một hệ quả của tất yếu, của cái sự đơn điệu đã trở thành là căn bệnh mạng tính của họ, thưa quý vị khán giả. Mà như chúng ta thấy đó, thì cả Hà Lan và cả đội tuyển Đức đều thua ở trên chấm phạt đền. Cái trận đấu thứ ba trong ngày hôm đó đó, thưa quý vị khán giả, là một cái trận đấu mà không có ai muốn coi hết trơn đó. Đó là đội tuyển Bồ Đào Nha đá với đội Tây Ban Nha. Họ ra sân với cái tâm lý là sợ bị thua, cho nên cả hai đội đều đá rất là cẩn thận. Họ có kỹ thuật, họ có truyền thống, có nhiều những cái tên đủ để tạo ra một cái bữa tiệc bóng đá tuyệt vời. Nhưng mà họ lại chọn cách đá như thế là chỉ cần không phạm sai lầm để mà cố thắng được trong cái trận đấu đó, thưa quý vị khán giả. Tây Ban Nha đó
có bóng như là một cái thói quen. Họ chuyền nhiều nhưng mà chuyền ngang nhiều. Bóng chỉ luẩn quẩn ở giữa sân là nhiều, thưa quý vị khán giả. Họ giữ bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn. Còn về phía đội Bồ Đào Nha đó, họ chỉ trực chờ đội Tây Ban Nha có một cái sai lầm. Nhưng mà đó, họ lại không có đủ lực để mà có thể biến những cái sai lầm đó trở thành là những cái bàn thắng. Là vì thưa quý vị khán giả, một cái trận đấu nó không được phân định bởi ai cầm banh nhiều, bởi ai có nhiều cơ hội, mà bởi ai có thể đưa được trái bóng qua vạch cầu môn. Đó là điểm quan trọng, trọng yếu nhất của một cái trận đấu, thưa quý vị khán giả. Cho dù là anh có cái kiểm soát bóng 70-80% đi chăng nữa, nhưng mà anh không tìm được cái con đường để mà đưa banh vào đằng sau cực vạch cầu môn, thì anh cũng sẽ là người thất bại, thưa quý vị. Giữa một cái chuỗi những cái thất bại như vậy đó, thưa quý vị khán giả, thì một cái trận đấu giữa Argentina và trận Ai Cập đó lại xuất hiện như là một cái bước ngoặt, thưa quý vị khán giả. Cái đội tuyển Argentina vào sân với tất cả những khí thế của mình, nhưng mà họ lại để dẫn trước với một cái lối chơi đầy bế tắc, không có sinh khí. Họ đứng trước cái nguy cơ sẽ bị loại là vì bị đội tuyển Ai Cập hai lần liên tiếp giáng hai quả như trời đánh. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, cũng là có một câu hỏi giữa cái trận đấu giữa Ai Cập và đội tuyển Argentina. Có phải là VAR có vấn đề? Trọng tài mình xem trên truyền hình á, có phải là cái đội tuyển mà trọng tài ngồi trong phòng mát và xem truyền hình á có vấn đề? Là vì thưa quý vị khán giả, ở một cái pha Ai Cập được bóng và họ dẫn từ vòng 16m50 của sân mình lên đi hết cả chiều dài của sân để kiến tạo một cái bàn thắng rất là đẹp mắt. Nhưng mà rồi thưa quý vị, khi mà trận đấu sắp sửa được bắt đầu trở lại thì VAR lại nhắc nhở trọng tài chính phải xem lại cái bàn thắng. Là vì họ cho rằng đội tuyển Ai Cập đã phạm lỗi với một cầu thủ của đội tuyển Argentina từ trước khi cái đường bóng được kiến tạo. Vì thế thấy đây là không hiểu cái chuyện mà va mà được xem được tạo ra đó để mà nhắc nhở trọng tài chính đó, nó mang ý nghĩa như thế nào, thưa quý vị khán giả? Là vì thưa quý vị khán giả, trong một cái pha bóng mà trọng tài chính đã cho là hợp lệ, trong một cái pha tranh bóng đó, trọng tài chính cho là hợp lệ, mặc dù là đội tuyển Argentina, cầu thủ của đội tuyển của họ bị nằm sân, mà trọng tài chính thấy là nó bình thường, không có gì cả. Và vẫn không để ý, thưa quý vị khán giả. Và vẫn để cho cái pha bóng được tiếp tục. Chỉ sau khi trái bóng được đá vào gôn của đội tuyển Argentina để mà kéo giãn ra cái bàn thắng, nâng cái tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Ai Cập. Thì lúc đó và mình giật mình và thôi thúc cầu trọng tài chính là phải xem lại, không phải là cái xem lại cái pha bóng đưa vào lưới, mà xem lại cái pha va chạm từ cách đó vài phút rồi, thưa quý vị khán giả.
Thì thưa quý giả, mình cái nỗ lực như vậy của trọng tài VAR liệu là nó có cần thiết hay là không thưa quý giả? Tại sao nếu VAR cảm thấy cái pha đó là có vấn đề, họ không cho dừng trận đấu ngay sau khi mà cái va chạm đó nó xảy ra, mà phải đợi đến khi cái đường bóng kết thúc bằng một cái bàn thắng thì va mới hối thúc trọng tài chính xem lại cái va chạm đó. Vậy thì có phải bây giờ có nhiều cái nguồn dư luận có phải là va đang ưu ái cho một cái đội này hơn là đội kia, và họ muốn giữ cho một cái đội này đi tiếp hơn là cái đội khác. Vì nếu như mà theo cái tinh thần đó, Ai Cập đá thủng lưới đội tuyển Argentina 2 bàn, và sau đó họ lại có cơ hội để mà làm thêm một cái bàn thứ 3 nữa, thì liệu là thưa quý khán giả, cái tinh thần của đội tuyển Argentina có thể được giữ vững để mà đánh, để mà thắng ngược lại đội tuyển Ai Cập hay là không? Và có lẽ đó, một phần nào đó đó, thì cả trọng tài, cả ban tổ chức và cả trọng tài VAR, có lẽ là một cái phần nào đó, họ ưu ái cho Messi. Là vì sao thưa quý khán giả? Như chúng ta thấy đó, Messi đã rất là nhiều lần phạm lỗi, và có một lần phạm lỗi nặng. Khi mà họ đá với đội hình như đá một cái đội banh như Nigeria, thì là Messi đã đạp vào cổ chân của một cầu thủ đội bạn, mà đạp từ phía sau thưa quý khán giả. Đó là một cái lỗi mà luật của FIFA là một cái lỗi nặng, và cái hình phạt cho cái hành động đạp vào phía đằng sau chân là cái thẻ đỏ. Nhưng mà thưa quý khán giả, và không hề buộc trọng tài chính phải xét lại cái pha va chạm của Messi, và trọng tài chính cũng không hề bắt lỗi Messi thưa quý khán giả. Những cái tình huống đó cộng lại đó, làm cho chúng ta, làm cho tất cả mọi người có một cái liên tưởng đó, là dường như Messi được ân sủng và được bảo vệ, và đội tuyển Argentina qua đó lại được nâng đỡ để mà có thể đi tiếp, có thể là sẽ đi đến tận cái trận chung kết thứ khu tính giả. Chúng ta không có chối cái chuyện là đội tuyển Argentina là một cái đội tuyển mạnh, nhưng mà qua cái trận đấu với đội Ai Cập đó, thì cho chúng ta thấy rõ ràng là cái sức mạnh của đội tuyển Argentina nó không còn như trước. Bởi bất kỳ một cái trận nào, bởi bất kỳ một cái đội tuyển nào đều có thể cầm chân và thậm chí là hạ gục đội tuyển Argentina. Nhưng mà

Cái trận đó là trận Thụy Sĩ và Colombia. Colombia vào trận họ áp đảo, họ tấn công một cách liên tục, tạo ra nhiều những cái cơ hội. Thậm chí là có nhiều những cái pha bóng mà tưởng chừng là họ đã làm nên chuyện rồi. Nhưng mà suốt 120 phút, gồm có 90 phút trong trận đấu chính và 30 phút của hai hiệp phụ, cả hai đội đều hòa nhau. Để rồi hai đội đi vào trận đấu sinh tử bằng những cái loạt đá luân lưu. Cuối cùng thì Thụy Sĩ đã giành chiến thắng, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái điểm son cho đội tuyển Thụy Sĩ. Là vì họ đã có một cái tinh thần rất là vững, có một cái đấu pháp đúng đắn và có một cái tinh thần xả mình, liều mình, thưa quý vị thính giả. Liều thân để mà mong cầu được một cái trận thắng để mà tiếp tục với cái cuộc vui. Đó là một số những cái sự kiện nó xảy ra trong cái ngày, trong những cái ngày cuối cùng của cái vòng 16, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ đó thì chúng ta đã có bốn cặp đội cho cái vòng kế tiếp rồi, thưa quý vị khán giả. Và ngày mai sẽ có hai trận. Hình như là một trận là giữa đội Pháp và đội Morocco, còn cái trận thứ hai thì Việt Tiến không biết là đội nào đá với đội nào. Thì có gì Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý vị khán giả sau nha. Bây giờ nói chuyện về đá banh nhiều quá, thưa quý vị khán giả. Trong một cái chương trình của The View đó, được phát sóng ngày 6 tháng 7 đó, thì có năm người mà cùng là dẫn chương trình của The View đó đã mời một cái diễn viên là Michel Buteau lên cùng ngồi thảo luận với nhau. Thì trong cái buổi mà trà dư tửu hậu như vậy đó, cái cô người dẫn chương trình là Sunny Hostin á, cô phát biểu một cái câu và làm cho rất là nhiều người phản đối, thưa quý vị thính giả. Cô ta nói rằng như vậy, việc mà cô ta nhìn thấy nhiều những cái lá cờ của Hoa Kỳ trong một cái khu dân cư, cái điều đó khiến cho cô ta liên tưởng đến chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và làm cho cô ta cảm thấy hoảng loạn, bất an. Cái cô Hossin này, cô nói rằng là với tư cách là một cái phụ nữ da màu, trải nghiệm của cô ta tại Hoa Kỳ được phản ánh qua bức ảnh chụp một người phụ nữ da màu ngồi trên chiếc tàu điện cùng với các thành viên của Patriot Front trong cái dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc. Cô ta nói rằng mỗi người có một cái trải nghiệm khác nhau về Hoa Kỳ, nhưng mà theo cô ta đấy, trong khi có người xem Hoa Kỳ là quốc gia tuyệt vời nhất trên thế giới, thì với nhiều người Mỹ gốc Phi Châu, cái hình ảnh trên mới là biểu tượng của nước Mỹ hiện đại. Cô nói như vậy, có những lúc tôi bước vào một cái khu dân cư, nhìn thấy cờ Mỹ treo khắp nơi và lập tức cảm thấy không an toàn. Tại sao, thưa quý vị giả? Tại sao khi mình nhìn thấy cái biểu tượng của một lá quốc kỳ của quốc gia mình đó, thì lại cảm thấy không có an toàn? Khi mà, thưa quý vị giả, cô ta nói rằng cô ta liên tưởng cái đó với lại là cái gọi là da trắng thượng đẳng. Nhưng mà, thưa quý vị giả, cô ta lại chọn sống trong một cái khu chung cư, sống trong một cái khu dân cư, chứ không phải khu chung cư, thưa quý vị giả. Sống trong một cái khu dân cư hầu hết là người da trắng. Cô ta đi gặp nhiều những cái người da trắng trong một cái khu dân cư, thì cô ta lại không nghĩ rằng mình đang là cái đích ngắm của những cái người da trắng thường đẳng hay sao? Quý vị thấy, có thấy đây là một cái đạo đức giả không? Trong khi đó cô ta nói rằng là cô ta sợ cái cảm giác là khi mà nhìn những cái lá cờ đó thì cô ta liên tưởng tới cái gọi là da trắng thường đẳng. Nhưng mà cô ta lại chọn

Còn nói về cái quốc khánh đó, hai ngày 4 tháng 7 vừa rồi đó, thì có một câu chuyện mà Việt Tiến cũng nghe rất là nhiều những cái lời phát biểu, những cái bài nói chuyện, những cái là bài bình luận cho rằng đó là cái cộng đồng của người Việt đã bị chối bỏ khi mà không được tham gia cái buổi diễn hành mừng quốc khánh, thưa quý vị thính giả. Cái câu chuyện cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ không được chấp thuận để mà tham gia America 250 Paris đã tạo ra nhiều những cái sự tranh luận, thưa quý vị thính giả. Một số những cái tổ chức gọi đây là sự từ chối, thậm chí họ còn gọi là một cái sự phân biệt đối xử. Nhưng mà khi đặt toàn bộ những cái diễn biến vào đúng cái cấu trúc của sự kiện đó, thì chúng ta có thể thấy sự việc nó không đơn giản như là cách nó được kể lại, thưa quý vị. Và nếu khi mà chúng ta càng nhìn kỹ vào cái vấn đề đó, thì chúng ta lại càng rõ rằng cộng đồng người Việt đã gõ lầm cánh cửa, rồi họ thất vọng vì cái cánh cửa đó nó vốn không dành cho những cái cộng đồng America 250, diễu hành 250 là một cái nghi thức quốc gia được thiết kế để mà tôn vinh 250 năm lập quốc. Thành phần tham dự là các thiết chế chính thức như là đại diện cho các tiểu bang, các bộ lạc bản địa, các tổ chức lịch sử, các lực lượng dân sự truyền thống. Nó không có lời mời dành cho các cộng đồng nhập cư, thưa quý vị khán giả. Cái điểm mấu chốt của cái câu chuyện diễn hành 250 năm lập quốc đó, ở đây đó là ban tổ chức không hề có lời mời đến tất cả những cái hội đoàn, những cái cộng đồng người nhập cư. Thì cái việc, thưa quý vị khán giả, cộng đồng người Việt không được tham dự là một cái chuyện bình thường. Nó không phải là cái tiêu chí của cái buổi diễn hành năm 250 năm. Không phải là một cái buổi diễn hành của những cái cộng đồng người nhập cư. Chúng ta phải nhớ, cái thành phần tham dự là những cái thiết chế chính thức như là đại diện của những cái tiểu bang, các bộ lạc bản địa, các tổ chức lịch sử, các lực lượng dân sự truyền thống. Nó không có lời mời dành cho các cộng đồng nhập cư, thưa quý vị khán giả. Không có quy trình ghi danh, không có biểu mẫu để xét duyệt, không có danh sách được mời hay là bị loại. Đây không phải là một cái sân khấu để cho các nhóm văn hóa trình diễn bản sắc, mà là một cái nghi lễ mang tính biểu tượng của nhà nước liên bang, thưa quý vị. Nếu như mà trong một cái lễ hội văn hóa, tất cả những cộng đồng sắc dân, những cái sắc dân ở trên đóng góp văn hóa cho Hoa Kỳ được tham gia mà cộng đồng của người Việt bị từ chối, thì lúc đó chúng ta có quyền lên tiếng. Nhưng mà đây là một cái nghi lễ mang tính biểu tượng của nhà nước liên bang, chứ không phải là một cái màn trình diễn văn hóa đa sắc tộc. Trong cái bối cảnh như vậy, cộng đồng người Việt với thiện chí và mong muốn được hiện diện, chính cộng đồng người Việt đã chủ động để nộp đơn xin tham gia. Chứ ban tổ chức họ không có đưa ra lời mời. Họ không mời bất kỳ một cái cộng đồng nào cả, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà cái hành động đó, dù xuất phát từ cái lòng tự hào đi chăng nữa, nhưng mà nó đã đi ngược với cái cấu trúc của cái sự kiện. Không có cộng đồng nào khác nộp đơn cả, không có cộng đồng nào khác được chấp thuận hay là bị từ chối cả, không có quy trình để mà so sánh xem ai được đối xử thế nào. Vì vậy, việc mà đơn không được chấp thuận không thể xem là phân biệt đối xử, nó chỉ đơn giản là một cái nỗ lực đi lệch ra khỏi khuôn khổ của một sự kiện vốn không dành cho các cộng đồng sắc tộc. Tại sao Việt Tiến lại nói những cái điều này ra, thưa quý vị khán giả? Là vì đó, Việt Tiến thấy rằng đó, có nhiều những cái chương trình họ cho rằng
cộng đồng của người Việt mình á đã bị gạt ra bên lề trong cái buổi lễ kỷ niệm 250 năm. Thật sự đó, nếu mà chúng ta nhìn vào cái cấu trúc của cái sự kiện này đó, thì cộng đồng người Việt đã tự nộp đơn, và cái nó không có nằm trong cái tiêu chí của cái cơ cấu của cái buổi lễ, cho nên nó đã không được chấp thuận. Không được chấp thuận chứ không phải là bị gạt ra bên lề, thưa quý vị thính giả, là vì nó không đúng với cái tiêu chí. Và có một cái điều nữa, thưa quý vị thính giả, mà chúng ta cần phải nói đó, là cuối cùng sao? Ngày 4 tháng 7, tất cả những cái sinh hoạt mà được lên lịch đó, đều đã bị hủy bỏ, không có của bị diễn hành. Là vì sao? Là vì cái thời tiết nó quá khắc nghiệt, nó quá nóng để mà có thể diễn ra những cái, để mà cho những cái đoàn diễn hành có thể đi trên đại lộ, thưa quý vị thính giả. Mà thay vào đó, thưa quý vị thính giả, vào ngày 4 tháng 7 đó, thì tại những cái địa phương, tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, có diễn ra một bối cảnh hoàn toàn khác. Đó là một cuộc diễn hành quốc khánh chính thức. Cuộc diễn hành chính thức á, thì bị hủy bỏ là vì nắng nóng. Và như vậy đó thì cái không khí của ngày lễ hội nó bị loãng. Cho nên những cái sinh hoạt cộng đồng ở địa phương họ đã ra tay để mà lấp đầy cái khoảng trống đó, thưa quý vị thính giả. Ở Capitol Hill Parade và Palisade Parade đã diễn ra ở tại Hoa Thịnh Đốn, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà đó là những cuộc diễn hành của từng khu dân cư ở địa phương, nơi mà trẻ con đạp xe, các gia đình kéo nhau xuống phố, các tổ chức phi lợi nhuận mang theo biểu ngữ quen thuộc của họ. Nó có cái không khí lễ hội, nhưng mà không mang tính biểu tượng của quốc gia. Không có ban nhạc 50 bang, không có đội hình quân đội, không có nghi thức liên bang. Nhưng mà nó chỉ là những cái lắc cắt đời sống địa phương, không phải là câu chuyện của nước Mỹ ở tầm quốc gia, thưa quý vị thính giả. Và như vậy thì một lần nữa, chúng ta lại không thể nói rằng cộng đồng người Việt của chúng ta đã bị làm ngơ, thưa quý vị thính giả. Trong cái bối cảnh như vậy, dư luận từ cộng đồng người Việt lại xoay quanh một cái vấn đề khác, là liệu việc nộp đơn muộn có phải là lý do khiến cho cộng đồng Việt Nam không được chấp thuận hay là tham gia diễn hành quốc gia hay không? Đó là một cái cách lý giải được nhắc đi nhắc lại trong nhiều nhóm thảo luận, như là một nỗ lực để tìm kiếm cái nguyên nhân rõ ràng cho một cái kết quả không như là họ kỳ vọng. Nhưng mà khi đặt câu hỏi, đặt cái câu chuyện vào đúng cái cấu trúc của sự kiện đó, thì lập luận nộp đơn muộn không đứng vững, thưa quý vị thính giả. Là vì sao? Là vì cái buổi diễn hành quốc khánh không phải là một cái lễ hội đa sắc tộc, là cái nơi mà các cộng đồng văn hóa có thể nộp đơn để mà tham gia, mà nó là một cái nghi thức liên bang, thưa quý vị thính giả, nơi mà các đoàn chính thức, những cái ban nhạc của 50 tiểu bang, các đơn vị quân đội, các tổ chức lịch sử được lựa chọn theo cái quy trình riêng của cái ban tổ chức, thưa quý vị. Và trong cái cấu trúc đó đó, thì một cái cộng đồng sắc tộc đơn lẻ như là Việt Nam hay là bất kỳ một cái sắc tộc nào khác, Phi Luật Tân, Mã Lai, không nằm trong cái danh mục đoàn tham dự mặc định, thưa quý vị thính giả. Và vì như vậy, cho nên cái việc mà ban tổ chức không có đáp ứng cái nguyện vọng của cộng đồng người Việt là một cái điều rất bình thường. Không phải là phân biệt đối xử, không phải là bị hắc hủi, thưa quý vị thính giả. Và có một cái điểm quan trọng, không có bất kỳ một bằng chứng nào cho chúng ta thấy là bất kỳ một cái cộng đồng sắc tộc nào khác đã nộp đơn và được chấp thuận cả, thưa quý vị. Không có danh sách ghi danh công khai, không có nhóm nào xác nhận là đã nộp đơn, không có trường hợp nào để mà có thể so sánh với cái trường hợp của Việt Nam. Khi không tồn tại một cái hàng dài các cộng đồng khác nộp đúng hàng và được duyệt, thì cái việc nói rằng nộp muộn nên bị từ chối, nó lại trở thành là một cái giả định không có nền tảng, thưa quý vị.
cái cảm giác bị từ chối là một cái điều dễ hiểu. Cộng đồng Việt Nam đã chủ động nộp đơn, đã kỳ vọng sẽ được hiện diện trong một cái sự kiện mang tính quốc gia và đã nhận về một cái phản hồi không chấp thuận. Nhưng mà cái cảm xúc đó không thể thay thế cái cấu trúc được, thưa quý vị khán giả. Khi mà nhìn vào cái bản chất của sự kiện đó, thì cái lý do hợp lý nhất không phải là nộp đơn muộn, mà là nộp đơn không phù hợp. Trong một năm mà diễn hành quốc gia bị hủy, mọi tranh luận về chuyện bị từ chối vì nộp đơn muộn, nó lại trở nên là lạc nhịp nữa, thưa quý vị khán giả. Cái điều mà cộng đồng Việt Nam cần phải nhìn nhận rõ hơn, đó là họ đã gõ vào một cái cánh cửa, mà vốn cái cánh cửa đó không được thiết kế để mở cho các cộng đồng sắc tộc. Không có phân biệt, không có thiên vị, mà chỉ có một cái sự lệch pha giữa kỳ vọng và cái cấu trúc của buổi lễ. Và cuối cùng đó, hy vọng là trong những năm tới, thay vì là cố chen vào một cái nghi thức của liên bang, thì cộng đồng Việt Nam chúng ta có thể tìm những cái cánh cửa khác, những cái sự kiện phù hợp hơn, những cái không gian nơi sự hiện diện của mình được đón nhận đúng bản chất và đúng với vai trò của mình trong Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ hôm nay, thưa quý vị thính giả. Và cái ngày 4 tháng 7 đó, vốn là cũng là một cái dịp mà người Mỹ tạm gác lại những cái sự tranh luận chính trị để mà nhìn về những cái giá trị chung. Nhưng mà trong năm nay đó, thì cái không khí đó đó, nó cũng bị xé rách bởi một số những cái phát biểu từ một số những cái nhân vật cánh tả, khiến cho dư luận chia rẽ ngay trong ngày lễ, cái một cái ngày mà lẽ ra là dành cho cái sự đoàn kết, thưa quý vị khán giả, ở Hoa Thịnh Đốn, diễn hành quốc gia bị hủy vì nắng nóng cực đoan, để làm một cái sân khấu cho những cái sinh hoạt địa phương. Nhưng mà trong khi các khu dân cư vẫn cố giữ cái tinh thần lễ hội, thì trên mạng xã hội và tại một số những cái sự kiện ở bên lề đó, có nhiều những cái sự phát, những cái lời phát biểu mang tính đối đầu lại nổi lên và gây ra một cái phản ứng rất là mạnh. Một số những cái chính trị gia và những cái nhà hoạt động cánh tả đó, họ đã chọn cái ngày quốc khánh để mà chỉ trích chính quyền liên bang, chỉ trích các chính sách nhập cư, hoặc là họ đưa ra những cái tuyên bố mang tính chia rẽ, thưa quý vị. Có người ngoài nước Mỹ đang đi sai hướng, có người lại cho rằng không có gì để mà ăn mừng cả, có người thì dùng ngày 4 tháng 7 để mà công kích các đối thủ chính trị của mình. Những cái phát biểu như vậy đó, nó nhanh chóng lan rộng, thưa quý vị. Nó tạo ra một cái sự bất bình từ nhiều phía, mà đặc biệt là những cái người cho rằng ngày quốc khánh không phải là thời điểm để đổ thêm dầu vào lửa chính trị, thưa quý vị. Phản ứng của dư luận khá là rõ ràng. Nhiều người xem đây là hành động lệch nhịp, không có đúng lúc và thậm chí là cố tình gây chia rẽ. Trong cái bối cảnh đất nước đang phải đối diện với nhiều những cái sự căng thẳng, thì việc biến một ngày lễ độc lập thành một cái diễn đàn để đấu khẩu lại khiến cho không ít người cảm thấy bị xúc phạm. Ngay cả những người không ủng hộ chính quyền hiện tại, họ cũng cho rằng cái việc mà chọn đúng ngày quốc khánh để công kích là một cái cách làm thiếu tinh tế. Có một cái điều đáng nói là cái sự việc này đã diễn ra song song với câu chuyện cộng đồng người Việt cảm thấy bị từ chối trong các sự kiện mang tính quốc gia như đã nói ở trên, được quý vị đánh giá. Vâng. Còn nhiều những cái câu chuyện nữa, thưa quý vị, nhưng mà Việt Tiến sẽ xin nói thêm một cái câu chuyện nữa, thưa quý vị, là ở một cái thành phố lớn nhất trên toàn Hoa Kỳ mà có gần một nửa số học sinh có trường công lập lại bị xem là không có đạt cái tiêu chuẩn của hai cái môn cốt lõi là môn toán và môn đọc viết tiếng Anh. Một cái bản báo cáo cho chúng ta thấy là gần 900 trường công tại thành phố New York
một cái thành phố dưới sự điều hành của đảng Dân Chủ không bảo đảm chất lượng giáo dục, và đồng thời cáo buộc giới chức giáo dục để tình trạng học lực yếu kém trở thành là bình thường do cái tình trạng làm phát điểm số, có nghĩa là cho điểm tứa lưa lên để có cái cảm giác là các em giỏi, nhưng mà thật sự thì cái tình trình độ nó rất là thấp, thưa quý vị thính giả. Có một cái cơ chế giám sát lỏng lẻo và cái sự chi tiêu thì thôi quá vung tay, thưa quý vị thính giả. Quý vị biết rằng đó là một cái bản báo cáo được xem là thêm một cái sức ép đối với chính quyền của thị trưởng Mamdani đó, trong cái bối cảnh mà cái thành phố phải đối mặt với một cái cuộc khủng hoảng ngân sách được mô tả là chưa từng có. Năm 2024, New York chi khoảng 40 tỷ Mỹ Kim cho giáo dục công lập. Quý vị có thể tưởng tượng được một trẻ em học đi học ở thành phố New York, thì thành phố phải chi ra tới 36.000 Mỹ Kim, thưa quý vị khán giả, để mà dạy cho một em ở tất cả mọi cấp lớp. Với cái chi phí này đó, nó gần như là gấp đôi với một cái mức bình thường trên toàn quốc, thưa quý vị. Là mỗi học sinh trên toàn quốc đó thì chỉ được đầu tư vào khoảng 18.000 Mỹ Kim. Trong khi ở New York thì con số này nó lên tới 36.000 Mỹ Kim cho mỗi trẻ em. Nhưng mà nếu như mà cái sự chi tiêu mà nó mạnh tay như vậy đó, mà nó mang lại cái hiệu quả đó, thì chúng ta cũng cảm thấy được. Nhưng mà đây, cái sự chi tiêu quá mạnh mà nó lại mang lại một cái kết quả không như ý. Là gần 50% các em học công lập đều có điểm rất là kém về môn toán và môn anh văn. Đó là hai cái môn chính. Còn chưa tính những cái môn kia làm sao được, quý vị khán giả. Khủng khiếp đến như vậy. Cái khủng hoảng giáo dục ở công lập ở Hoa Kỳ đã không còn là một câu chuyện riêng của New York, mà đó là một cái bức tranh toàn quốc với những cái mạng tối trái và trải dài từ bờ Đông ra tới bờ Tây, từ New York đó. Chỉ là một cái ví dụ để mà chúng ta thấy chỉ tới khoảng 36.000 Mỹ Kim, tới khoảng 36.000 Mỹ Kim cho mỗi học sinh. Một cái mức chi gần gấp đôi mức trung bình trên toàn quốc, nhưng mà gần một nửa học sinh tại học lại học không trong những cái trường mà đa số không đạt chuẩn môn toán và môn đọc. Cái báo cáo xét theo mọi tiêu chí đánh giá trung thực chỉ ra 906 trường công có dưới một nửa học sinh đạt chuẩn. Cái số học sinh mà đạt tiêu chuẩn đó, nó chỉ ở vào khoảng 43%. Trong cái tổng số 912.000 học sinh trường công của thành phố, chỉ có 43% là đạt cái tiêu chuẩn mà thôi. Có nghĩa là điểm, có thể là chưa được điểm A, điểm B hoặc điểm C. Nó không phải là tai nạn thống kê, mà là một cái dấu hiệu của một hệ thống đã chấp nhận một việc thất bại học thuật trở thành là một cái trạng thái bình thường. Chúng ta thấy trong khi cái xu hướng trên toàn cầu đó, nhất là ở những cái nước ở châu Á như là Nhật Bản, như là Trung Cộng, như là Việt Nam, học lực tuy là một số những quốc gia đó, cái nền kinh tế nó không lớn, nhưng mà cái học thuật rất là khá. Trong khi đó, nhất là như ở Việt Nam, thưa quý vị khán giả, nhà nước không có chu cấp tiền cho các em đi học. Cha mẹ các em phải đóng tiền cho các con em của mình đi học. Có lẽ chính vì vậy đó mà họ mới cảm thấy cái học vẫn là một cái sự bức bách, một cái sự cần thiết. Là vì khi mà chúng ta phải đầu tư đó, thì lúc đó chúng ta mới thấy cái sự học là nó vô cùng quan trọng. Còn một khi mà chúng ta được ưu ái, chúng ta được đi học mà không phải tốn chi phí đó, thì có lẽ là chúng ta sẽ xem thường cái sự học vấn. Đó là cái mà Hoa Kỳ đang vướng vào đó, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta nhìn ra toàn quốc á, thì New York không hề cô đơn, thưa quý vị. Cái dữ liệu
Phiếu điểm quốc gia cho chúng ta thấy sau đại dịch, điểm toán và điểm đọc của học sinh Hoa Kỳ giảm rõ rệt. Và đến năm 2024 thì vẫn chưa quay lại mức trước năm 2019. Ở lớp 4 về môn toán, đó, điểm trung bình trên toàn quốc là 237, trong khi ở New York chỉ đạt 234, là thấp hơn mức chung của và chỉ ở vào khoảng 72% học sinh đạt mức cơ bản trở lên, 37% đạt mức thành thạo. Có nghĩa là chỉ có 37% là được cho là giỏi thôi. Còn tới 72% là trung bình, là nghĩa là cơ bản thôi. Cái điều đáng nói đó là New York không phải là tiểu bang duy nhất nằm dưới mức trung bình, thưa quý vị thính giả. California, Illinois, Michigan, Louisiana, New Mexico, tất cả những cái tiểu bang đó đều có cái điểm số thấp trong mặt bằng chung, thưa quý vị. Với tỷ lệ học sinh đạt chuẩn ở mức đáng lo ngại, California là một cái tiểu bang đông dân nhất, với ngân sách giáo dục khổng lồ, nhưng mà lại có kết quả không tương xứng, thưa quý vị thính giả, ở lớp 4 môn toán, điểm trung bình ở cái mức là 233, thấp hơn mức trên toàn quốc, với khoảng 70% học sinh đạt mức cơ bản. Trong khi đó thì có 35% đạt mức thành thạo mà thôi. Có nghĩa là tới 70% học sinh trên toàn California đó chỉ ở cái mức trung bình thôi. Nghĩa là đủ điểm mà lên lớp. Trong khi đó chỉ có 35% là đạt là học sinh giỏi. Quý vị thấy đây là một cái thành tích học tập mà đáng để chúng ta phải lo ngại. Illinois và Michigan cũng ở cái tình trạng tương tự như vậy, thưa quý vị thính giả. Điểm trung bình lần lượt là 236 và 235. Với những cái điểm số như vậy, nó đều ở dưới mức kỳ vọng, thưa quý vị thính giả. Với cái tỷ lệ học sinh đạt tiêu chuẩn chỉ quanh quẩn ở 37-38%. Có nghĩa là trong 100 em đó, thì chỉ có vào khoảng 37 hay 38 em là học sinh giỏi thôi. Còn lại là từ trung bình cho đến dở, cho đến là bị loại cả, thưa quý vị thính giả. Có một điều cho chúng ta thấy đó là ở những cái bang, ở những cái tiểu bang nghèo đó, cái bức tranh còn u ám hơn nhiều, thưa quý vị thính giả. Như là ở Louisiana đó, cái điểm trung bình là 235 và chỉ có 35% học sinh đạt mức giỏi mà thôi. Còn ở New Mexico chỉ đạt 224 điểm, là cái điểm số thấp nhất trong số các tiểu bang được nêu ra đó. Mà ở đây đó, học sinh chỉ có 23% học sinh là đạt mức giỏi mà thôi. Có nghĩa là 100 em thì chỉ có 23 em là được gọi là giỏi. Còn lại là từ trung bình trở xuống. Ở New Mexico, có gần 4 trên 5 học sinh lớp 4 không đạt tiêu chuẩn về toán theo thang đo của quốc gia. Wow! Đây là một cái điều đáng lo ngại khác, thưa quý vị thính giả. Có nghĩa là 5 em thì có gần 4 em là toán không biết gì cả. Mississippi đó thường bị gắn với hình ảnh là tụt hậu, dù có cái điểm từ 239 là cao hơn cái mức trung bình một chút, nhưng mà tỷ lệ học sinh đạt mức thành thạo là giỏi đó cũng chỉ ở quanh cái mức mà là 38%, cho chúng ta thấy ngay cả những cái tiểu bang được xem là có tiến bộ vẫn đang ở một cái mặt bằng rất là thấp. Pennsylvania là một cái tiểu bang giàu truyền thống về giáo dục, cũng không thoát khỏi cái xu hướng suy giảm về học thuật, thưa quý vị thính giả. Điểm trung bình môn toán là 238 và chỉ có khoảng 41% học sinh đạt mức giỏi mà thôi. Khi một cái tiểu bang có nền tảng về kinh tế xã hội tương đối ổn định mà vẫn không thể nào đưa quá nửa học sinh lên mức thành thạo, mức giỏi đó, thì cái điều đó cho chúng ta thấy là cái vấn đề không chỉ nằm ở nghèo hay là giàu, có thiếu ngân sách là không, mà nó nằm ở cái cách mà hệ thống giáo dục nó vận hành và ưu tiên, thưa quý vị thính giả. Từ New York cho đến Cali, từ Illinois cho đến Louisiana, từ Michigan cho đến New Mexico, mẫu số chung đều là chi tiêu tăng vọt, nhưng mà kết quả học tập thì không được cải thiện.
và thậm chí là nhiều nơi còn bị suy giảm nữa, thưa quý thính giả. Đây là một cái điều đáng báo động. Là vì sao? Học vấn là nền tảng của quốc gia. Con em, những người trẻ là rương cột của quốc gia. Và với một cái sự học thuật như vậy đó, thưa quý thính giả, thì chúng ta nghĩ rằng Hoa Kỳ rồi đây sẽ đi về đâu? Khủng khiếp, thưa quý thính giả. Vâng, và kính thưa quý thính giả, đó cũng là bài cuối cùng mà Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả thì tiếp tục giữ làn sóng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến vào những lần kế tiếp. Và trong đây hôm nay, xin quý vị thính giả tiếp tục giữ làn sóng, ngay sau phần thông tin thương mại sẽ là phần nhạc truyện yêu cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Tô Nè Quốc. Trở lại cùng với quý vị, Việt Tiếu xin được mời quý thính giả cùng gọi vào để yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức. Và bây giờ là Việt thính giả đầu tiên, Việt Tiếu xin được nhận trên đường lại. Alo.
1: Alo, chào Việt Tiếu.
0: Dạ, Việt Tiếu chào cô.
1: Việt Tiếu cho cô yêu cầu bản nhạc Thì Trận Về Đêm hả?
0: Thì Trận Về Đêm, dạ thưa cô.
1: Ca sĩ Duy Phương ca.
0: Dạ thưa cô.
1: Duy Phương hả?
0: Dạ.
1: À, cô tặng Việt Tiếu Duy Phương về thính giả đang nghe đài.
0: Dạ thưa, cảm ơn cô.
1: Rồi, cô cảm ơn Việt Tiếu nhiều nghe.
0: Dạ thưa cô ạ.
1: Rồi, chúc Việt Tiếu về bình an hả?
0: À, dạ vâng, thưa cảm ơn cô.
1: Ba Việt Tiếu.
0: Dạ vâng. Và bây giờ Việt Tiếu xin mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của Duy Phương qua nhạc phẩm Thị Trấn Về Đêm. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Thị trấn về đêm là một tác phẩm mà quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua tiếng hát của Duy Phương. Thưa quý vị thính giả, vâng, và hai đường line vẫn đang còn chờ quý vị thính giả gọi vào nha. Trong khi chờ đợi thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Chiều Nay Không Có Em, với tiếng hát của đây lại là một cái nhạc phẩm được tạo bởi AI của Thủy Lan nha, Thủy Lan Music nha. Thị trấn về Chiều Nay Không Có Em, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức bản phối từ AI của Thủy Lan.

0: Chiều nay không có em là một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thùy Miên, vừa được Thùy Lan phối âm qua AI, thưa quý vị thính giả, với giọng nữ. Nếu như mà để cho giọng nam thì việc tiếng nghĩa của nó hay hơn ạ. Chiều nay không có em mà. Vâng. Tuy nhiên với giọng nữ hát bài này cũng hay. Vâng, cũng hay. Và hòa âm thì về tiếng theo cái cảm nhận của Việt Tiến thì cái hòa âm rất là hay, thưa quý vị, thuộc loại hay. Mà có một cái điểm mà Việt Tiến ưng ý đó là Thủy Lan cũng như là Ô Loan xưa đó giữ nguyên cái tác giả tác phẩm, thưa quý vị, giả nó không có bị bẻ cong bẻ quẹo. Còn nhiều có nhiều những cái trang nhạc khác đó, mình nghe xong mình không biết là có phải là cái nhạc phẩm mình từng nghe là không nữa. Đó là một cái điểm yếu. Vâng, và bây giờ vị trí sẽ được nhận vị thính giả trên đường line. Alo, vị thính giả trên đường line. Alo.
1: Dạ. Chào giáo sư Tiến.
0: Dạ vâng, tôi chào.
1: Hồi nãy nghe giáo sư Tiến bình luận đánh giá hay quá, nhưng mà nghe vừa mà học sinh học dở buồn quá. Giáo sư Tiến, cái nghề gì học khổ
0: vâng,
1: tâm lắm
0: chị,
1: đó.
0: Vâng.
1: Thầy cô dạ, ở
0: vâng.
1: đây thương học trò lắm.
0: Vâng.
1: Thương lắm. Thầy
0: dạ, vâng.
1: chị có đi học chị biết mà thương lắm
0: dạ, vâng,
1: học trò.
0: Chị.
1: Nhưng
0: vâng.
1: mà hồi đó chị nhớ là không biết cái lớp trịch lên, lâu rồi quên được.
0: Vâng.
1: Chính hình như là lớp toán đầu tiên rồi.
0: Dạ vâng.
1: Mấy
0: dạ vâng.
1: Ở khó liệt đó.
0: Dạ vâng.
1: Trời ơi, trình độ khó liệt bò, học trò cái chương trình đó, toán lớp 9 bên Việt Nam á mà bên đây là không được. Trời
0: dạ, đúng, đúng.
1: Tới trình thi
0: đó
1: hả?
0: Vâng. Vâng.
1: Tới trình thi mà người ta thở dài như là ma.
0: Dạ vâng.
1: Ôi,
0: chị biết rằng là Cali vừa cái một số là giáo sư của Cali đó vừa mới phải viết một cái lá thư mà nói rằng là phải có những cái quy trình mà thi tuyển lại đi, là vì rất là nhiều những cái sinh viên vào tới college rồi đó mà làm toán không có xong vậy đó. Mà chị biết rằng đó là một cái tiêu chuẩn ở trên như là từ tiểu bang Washington hay là Oregon gì đó đó, nghĩa là tốt nghiệp lớp 12 không cần biết làm toán, không cần nói được tiếng Anh. Cái tiêu chuẩn đó, và cái tiêu chuẩn bây giờ đó, tại vì sao thưa quý vị giả, chị biết tại sao không? Là vì nhiều những cái học sinh là những cái người mà nhập cư bất hợp pháp. Có nhiều người họ không có học, không có đọc được, không có làm toán được. Thành ra bây giờ phải để cho những cái người đó họ lên college, thì cái chính quyền đó họ mới hạ thấp cái tiêu chuẩn xuống. Đến độ mà bây giờ ra học hết 12 mà không cần biết làm toán, không cần biết đọc là chết rồi. Cũng giống như chị thấy cái mà DEI á, khi mà vào lính á, thì thay vì là những cái cô gái mà đăng lính á, phải làm theo một cái bài kiểm tra như là nam giới. Nhưng mà bây giờ đó, thì nam giới được hạ xuống để mà chỉ cần là qua được cái tiêu chuẩn của nữ giới là đủ. Như vậy thì cái sức mạnh của quân đội nó sẽ giảm xuống. Thì bây giờ ở bên học bên giáo dục cũng vậy, để cho những cái em mà dở đó nó có thể ra trường, thì những cái em giỏi cũng không cần phải học nữa. Cái đó là một cái nguy hiểm, thưa quý vị thính giả, thưa chị.
1: Mà chị thấy lo thiệt á.
0: Dạ vâng.
1: Tại đúng
0: dạ vâng.
1: Học đó, chị.
0: Đúng như vậy.
1: Thầy giáo dễ chịu lắm. Mà lớp của thầy học trò đẹp thương, gái trai gì cũng đẹp hết. Mà cái thi mà nó ngồi nó ấy, nó ma dị hồn
0: thì hết. Chùi chùi ghê vậy chứ.
1: Trời ơi, mà cái đó chương trình lớp 9 của mình.
0: Dạ vâng, thưa chị.
1: Việt Nam là chương trình lớp 9 đó.
0: Dạ vâng.
1: Tại vì tiếng chừng nào với chương trình thì thầy dễ giáo sư gì tiếng.
0: À, tuần thứ bảy tuần tới, thưa chị. Mình như 18,
1: à,
0: 18
1: giờ,
0: là sẽ... À, để Việt Tiến sẽ thông báo sau nha. Bây giờ Việt Tiến chưa có check cái lịch.
1: Ở chị thấy là 12 giờ PM, có nghĩa là 12 giờ trưa không?
0: Giờ 12 giờ trưa đó, dạ vâng. Mà giờ đó, giờ Cali đó chị nha.
1: Rồi rồi, chị chết. Chị thấy chị thương mấy cầu thủ quá. Nhớ từ Việt Tiến, chị nói chị không... chị thích đá banh, chị không mê.
0: Dạ vâng.
1: Ở người ta tệ người thiệt. Nhưng mà chị thấy đội Mỹ bị bệnh viện tỉnh ép á, bị ấy quá trời mà không có phạt gì á. Chị có coi
0: thật sự ra
1: vâng,
0: thật sự ra thì mình tính thấy cái câu trọng tài của cái giải lần này đó nó bết bát lắm. Có rất là họ bỏ rất là nhiều những cái lỗi thưa chị, bỏ lỗi nhiều lắm luôn á. Dạ vâng. Với lại là cộng thêm cái nữa đó là bây giờ có anh chàng mà va đó là cái để mà check lại đó. Anh chàng ngồi ở trong phòng mát rồi xem mấy cái trận đấu qua mấy cái màn hình đó, rồi cứ ra lệnh cho trọng tài chánh ở trên sân là phải làm cái này, phải làm cái kia. Và có nhiều cái pha đó mà bóng nó đi tới đâu rồi đó, lúc đó mới kêu là phải ngừng trận đấu. Thế đó, đâm ra cái trận đấu đó có nhiều lúc, nhiều cái lỗi đó họ không có phục.
1: Mà chị thấy đá banh là vinh nhục quá, thành ra chị thích chứ chị không có mê. Chị thấy thắng đó, người ta tinh hô dạng tuế mà thua cái sợ vậy. Bởi vì chị không mê nha.
0: Dạ vâng.
1: Chị thích chị không mê. Với lại gì là có một cái cô đẹp lắm. Ôi gái trẻ đẹp rồi nết chị cổ như thương á.
0: À vậy đó.
1: Thương á chị đi chắc hàng. Chị biết cái hàng trả tiền á, đi chợ á.
0: Dạ vâng.
1: Cô nói với chị vậy nè.
0: Dạ vâng.
1: Cô nói rồi tổng thống Trump can thiệp để cho cái người số 20 á trở lại á, mà không biết có được không ha. À để chị nghe còn. Chị đó nghe người ta nói vậy là được rồi chứ mà còn nghi ngờ gì. Cái cô nói sao mà chị nghe thương à.
0: Dạ
1: chị nói tổng thống Trump hay á, lo đủ thứ chuyện nội bộ.
0: Dạ vâng.
1: Vậy mà còn đá banh cũng phải như can thiệp dùm cho cầu thủ. Vậy mà sao có người phỏng thương tổng thống Trump á? Cái gì thầy gì tự giáo cái gì tiếng biết gì nói sao không?
0: Dạ sao?
1: Trời ơi, giống như cha mẹ đó, cha mẹ thương con lắm, lo cho con lắm mà con thương chắc nó thương cha mẹ. Thằng con mình không biết cái đó thì mình không có trách người ta.
0: Dạ vâng, thưa chị.
1: À, nghe dạ thiệt vâng. Chứ không?
0: Dạ vâng.
1: Ôi, cảm ơn giáo sư Dì Tiến nha, chúc giáo sư Dì Tiến khỏe. Cho chị nghe bài hát với giáo sư Dì Tiến với giáo sư Thị Hương đi.
0: Dạ vâng.
1: Chứ chị không thích dạ vâng. AI.
0: Rồi cảm ơn chị. Dạ vâng. Rồi Việt Tiến sẽ để cái nhạc phẩm đó một lát nữa Việt Tiến phát sau nha.
1: Dạ.
0: Rồi cảm ơn chị. Dạ vâng. Còn bây giờ thì giờ dành cho phần nhạc truyện yêu cầu cũng đã chấm dứt rồi. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay trong phần thông tin thương mại. Tiếp một chuyến đêm sẽ đến với chúng ta, rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiễn và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ Tư gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 10 giờ tối, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiễn và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần theo dòng thời sự do Việt Tiễn chọn và gửi đến quý thính giả những bài bình luận thời cuộc của những tác giả có uy tín. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần nhạc tuyển tâm tình. Quý thính giả có thể gọi vào qua những số điện thoại quen thuộc của Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và yêu cầu những nhạc phẩm gợi nhớ những kỷ niệm của một thời. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần Thế Giới Ngày Nay. Qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiễn và Thùy Hương mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi và chia sẻ những thông tin thiết thực, những sự kiện, những phát kiến, cũng như những thành tựu trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong thời đại ngày nay. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiễn và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiễn và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiễn và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Vì thế xin được gửi lời chào tân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những

0: Hôm nay là thứ tư 8 tây tháng 7 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 24 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và như thường lệ thì một số những bài thi chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam với một số những bản tin như sau. Mở đầu trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Giám đốc điều hành công đoàn y tá chỉ trích các cuộc truy quét của cơ quan di trú và hải quan nhắm vào người nhập cư bất hợp pháp và cho rằng quyền bầu cử đang bị đe dọa. Kế đến là bản tin ứng viên Hạ viện theo đường lối xã hội chủ nghĩa tuyên bố Hoa Kỳ không thể giải quyết chủ nghĩa da trắng thường đẳng nếu không bồi thường lịch sử. Bản tin thứ ba trong phần tin Hoa Kỳ có nhan đề các tiểu bang trú ẩn do đảng Dân Chủ lãnh đạo đang che giấu tài xế xe tải nhập cư bất hợp pháp nguy hiểm. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Tổng đốc Kelly hạn chế xuất hiện trước báo chí sau khi tiết lộ bị Cục Điều tra Liên bang nhắm đến. Phần tin thế giới mở đầu sẽ là bản tin Úc Châu và Fiji ký thỏa thuận liên minh quốc phòng trong bối cảnh Trung Cộng gia tăng ảnh hưởng ở Thái Bình Dương. Kế đến là bản tin NATO công bố thương vụ vũ khí lớn trước hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới có nhan đề Iran tấn công các tàu chở dầu tại eo biển Hormuz, Qatar và Ả Rập Saudi lên án. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin Tổng thống Trump tuyên bố Greenland nên nằm dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ để đối phó với Trung Cộng và Nga. Và phần tin cuối là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên Sơn La giải cứu thành công bé gái 6 tuổi bị bắt cóc. Và bản tin cuối cùng cũng là bản tin Việt Nam, bản tin có nhan đề tài xế xe giao hàng trình báo làm lộ đường dây ma túy, ông Trùm lãnh án tử hình. Bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Tỳ Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Giám đốc điều hành công đoàn y tá chỉ trích các cuộc truy quét của cơ quan di trú và hải quan nhắm vào người nhập cư bất hợp pháp và cho rằng quyền bầu cử đang bị đe dọa. Thunit Maharaj, giám đốc điều hành công đoàn y tá quốc gia, đã nhân dịp quốc khánh 4 tháng 7 để chỉ trích các cuộc truy quét của cơ quan di trú và hải quan, đồng thời cho rằng quyền bầu cử đang bị đe dọa. Trên mạng xã hội X hôm 4 tháng 7, Maharaj viết, các cáo buộc liên quan nhằm vào người biểu tình, các cuộc tấn công vào quyền bầu cử, các cuộc truy quét của cơ quan di trú và hải quan trong cộng đồng, và cho rằng những biện pháp này nhằm đe dọa để buộc mọi người im lặng, đồng thời kêu gọi đoàn kết để bảo vệ nền dân chủ. Đây không phải là lần đầu Công đoàn Y tá Quốc gia đưa ra các phát biểu theo hướng này. Hồi đầu năm, tổ chức đã tham gia cuộc biểu tình tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn cùng Thượng nghị sĩ Ed Markey và cựu Hạ nghị sĩ Cory Bush kêu gọi Quốc hội giải thể cơ quan di trú và hải quan. Trong thông báo về cuộc biểu tình hồi tháng 4, Công đoàn Y tá Quốc gia mô tả cơ quan di trú và hải quan là lực lượng bán quân sự hoạt động ngoài vòng pháp luật và cáo buộc cơ quan này được Tổng thống Trump sử dụng để khủng bố cả công dân lẫn người không phải công dân, cũng như đàn áp các đối thủ chính trị. Bài viết cho biết Công đoàn Y tá Quốc gia không đưa ra bằng chứng cho các cáo buộc này, đồng thời không đề cập rằng khoảng 70% số người bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ là người nhập cư bất hợp pháp, đã bị truy tố hoặc kết án vì phạm tội. Trước đó vào tháng 2, Công đoàn Y tế Quốc gia cũng phản đối các biện pháp siết chặt nhập cư bất hợp pháp tại Minnesota. Trong một tuyên bố, Công đoàn cho rằng chính quyền Tổng thống Trump đang tìm cách trừng phạt những người biểu tình và cáo buộc việc truy tố các nhà hoạt động công đoàn chỉ nhằm mục đích đe dọa, ngăn chặn các hoạt động phản đối trong tương lai. Mahara nói, các thành viên công đoàn sẽ không bị khuất phục trước những cáo buộc mà bà gọi là hà khắc, đồng thời ca ngợi các nhà hoạt động phản đối chiến dịch thực thi pháp luật của cơ quan di trú và hải quan. Công đoàn Y tế Quốc gia hiện có gần 225.000 thành viên và thường sử dụng nguồn quỹ từ hội phí để vận động cho các chương trình nghị sự cấp tiến, đặc biệt là chiến dịch phản đối cơ quan di trú và hải quan. Trên website, Công đoàn Y tế Quốc gia kêu gọi thúc đẩy bảo hiểm y tế toàn dân, công bằng giới tính, công bằng chủng tộc, công bằng khí hậu, đồng thời vận động các thành viên liên lạc với các thượng nghị sĩ để kêu gọi giải thể cơ quan di trú và hải quan.
0: Kế đến là bản tin, ứng cử viên Hạ viện theo đường lối xã hội chủ nghĩa tuyên bố Hoa Kỳ không thể giải quyết chủ nghĩa da trắng thường đẳng nếu không bồi thường lịch sử. Ứng cử viên Hạ viện theo đường lối xã hội chủ nghĩa Melania Kyros cho rằng Hoa Kỳ sẽ không thể nào giải quyết

0: tình trạng bà và bà gọi là chủ nghĩa da trắng thượng đẳng nếu không thực hiện chính sách bồi thường lịch sử. Phát biểu trong cuộc trao đổi với Walter Green, Kiros, người vừa đánh bại nghị sĩ đảng Dân Chủ kỳ cựu Dana DeGette tại cuộc bầu cử số 1 địa hạt số 1 Colorado, nói rằng bà tin rằng phân biệt chủng tộc là hệ quả của việc lớn lên trong một xã hội mang tính da trắng thượng đẳng. Theo Kiros, động lực khiến cho bà theo học chương trình tiến sĩ là nhận ra rằng không thể nào giải quyết tận gốc vấn đề này nếu thiếu các chương trình bồi thường lịch sử. Bà cho rằng Hoa Kỳ sẽ không thể nào chữa lành hay đạt được tiến bộ thực sự nếu bỏ qua yếu tố này. Dẫn kết quả nghiên cứu về bất bình đẳng tài sản theo chủng tộc, Kiros nói khoảng cách giàu nghèo trong cộng đồng người da trắng tương đương với khoảng cách trong cộng đồng người da màu. Tuy nhiên, chênh lệch tài sản giữa người da trắng và người da màu chủ yếu bắt nguồn từ thất bại của thời kỳ tái thiết sau nội chiến và việc Hoa Kỳ không khắc phục những tổn hại trong quá khứ. Theo bà thì các hệ quả này tiếp tục tích tụ qua nhiều thế hệ và góp phần tạo ra khoảng cách tài sản còn tồn tại cho đến nay. Kiros cho rằng người dân cần phải được xác định rõ nguồn gốc của những tồn tại này và tìm cách định lượng tác động của nạn phân biệt chủng tộc. Bà cũng nhận định nên có một thuật ngữ mới thay cho chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và lập luận rằng cần phân biệt giữa hành vi phân biệt chủng tộc xuất phát từ thù hận với những định kiến hình thành do lớn lên trong một xã hội mà bà mô tả là khách quan là xã hội da trắng thượng đẳng. Theo Kiros, nhiều người vô tình duy trì các khuôn mẫu phân biệt chủng tộc mà không có chủ đích, vì vậy cần phải tách biệt hai khái niệm để mọi người không ngại thừa nhận vấn đề tồn tại trong mọi cộng đồng. Bà cũng cho rằng ngay cả trong cộng đồng người da màu vẫn tồn tại từ tư tưởng kỳ thị người da màu. Theo Kiros, việc nhìn nhận thực tế này là một bước đầu tiên để thúc đẩy các chương trình bồi thường lịch sử. Bà nhấn mạnh nếu như muốn thực sự giải quyết chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, chúng ta phải nói đến bồi thường lịch sử. Ngoài vấn đề về bồi thường lịch sử, Kiros còn theo đuổi nhiều quan điểm cấp tiến như ủng hộ dự luật quyền của người chuyển giới, thúc đẩy lộ trình cấp quốc tịch ngay lập tức cho toàn bộ những người nhập cư bất hợp pháp và xem quyền phá thai là một yếu tố của tự do kinh tế.
1: Các tiểu bang trú ẩn do Đảng Dân Chủ lãnh đạo đang che giấu tài xế xe tải nhập cư bất hợp pháp nguy hiểm. Ông Tom Homan, phụ trách chính sách biên giới của Tổng thống Trump, cho rằng các chính sách thành phố, tiểu bang trú ẩn của Đảng Dân Chủ đang tạo điều kiện để hàng nghìn tài xế xe tải nhập cư bất hợp pháp tránh khỏi chiến dịch truy quét của chính phủ liên bang. Phát biểu trên Fox News, ông Homan cho biết Bộ Nội an đang phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải do Bộ trưởng Sean Duffy đứng đầu để thu hồi giấy phép lái xe thương mại đã được cấp cho người nhập cư trái phép trong thời chính quyền Đảng Dân Chủ Biden. Theo ông Homan, quá trình này diễn ra thuận lợi tại các tiểu bang do Đảng Cộng Hòa kiểm soát, nhưng gặp nhiều trở ngại tại các tiểu bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo vì cơ quan liên bang không được tiếp cận cơ sở dữ liệu của cơ quan đăng bộ xe. Ông nói, chúng tôi đã thu hồi bằng lái xe thương mại của hàng nghìn người nước ngoài. Bộ Nội an đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, trong khi các bang Cộng Hòa hợp tác tốt, thì nhiều bang Dân Chủ vẫn gây khó khăn. Tại những nơi như New York, cơ quan di trú và hải quan và cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới thậm chí không thể truy cập cơ sở dữ liệu của Sở Giao thông Vận tải để đối chiếu thông tin. Ông Homan cũng chỉ trích các đạo luật tiểu bang, thành phố trú ẩn, đồng thời hoan nghênh việc Thứ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche đệ đơn kiện các địa phương này. Ông cho biết, chúng tôi vẫn đang thực thi pháp luật và truy tìm những người nhập cư bất hợp pháp có giấy phép lái xe thương mại. Chỉ trong 5 ngày qua, cơ quan di trú và hải quan đã bắt giữ hơn 10.000 người nhập cư bất hợp pháp, là mức cao kỷ lục của cơ quan này. Theo ông Homan, cơ quan di trú và hải quan cũng đang phối hợp với lực lượng tuần tra tại các trạm cân xe tải ở nhiều tiểu bang để phát hiện và bắt giữ tài xế nhập cư bất hợp pháp. Chiến dịch siết chặt lĩnh vực vận tải được phát động trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng có liên quan đến các tài xế xe tải mà giới chức cho rằng được đào tạo không đầy đủ hoặc không sử dụng được tiếng Anh để đọc bản báo giao thông. Ông Homan dẫn một số vụ việc gần đây, trong đó có trường hợp Pecos Aravo, 42 tuổi, công dân Uzbekistan nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc lái xe gây tai nạn khiến thanh niên 21 tuổi Toby Frosty thiệt mạng. Theo giới chức, Asravo không nói được tiếng Anh và nhân viên y tế phải sử dụng Google Translate để giao tiếp tại hiện trường. Một vụ việc khác xảy ra trên tuyến 181 ở hạt Scoville, tiểu bang Pennsylvania, khi Michael Bond, 33 tuổi, công dân Haiti, điều khiển xe tải thương mại đâm vào hiện trường kiểm tra giao thông, khiến cảnh sát tiểu bang Michael Pahira Jr. tử vong. Theo truyền thông, Bond nhập cảnh năm 2024 theo quy chế bảo vệ tạm thời, được gia hạn dưới thời đảng Dân Chủ Biden, nhưng quy chế này đã bị chính quyền Tổng thống Trump hủy bỏ vào năm 2025. Dù vậy, Bond vẫn làm tài xế xe tải thương mại với giấy phép lái xe do Massachusetts cấp. Ông Holman cũng nhắc đến vụ việc tại Chicago khi tài xế xe tải Kugit Kang, 34 tuổi, bị cáo buộc vừa sử dụng điện thoại di động vừa lái xe, đâm chết một người đang thay lốp bên đường trên tuyến I-80 rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Theo ông Holman, đây chỉ là một số ví dụ trong nhiều vụ tai nạn chết người mà ông cho rằng có liên quan đến các tài xế xe tải nhập cư bất hợp pháp.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ, bản tin với nhan đề Thống đốc Cali hạn chế xuất hiện trước báo chí sau khi tiết lộ bị cục điều tra liên bang nhắm đến. Thống đốc Đảng Dân Chủ Cali, ông Gavin Newsom, gần như không còn tổ chức họp báo kể từ khi thông báo ông và vợ đang bị cục điều tra liên bang điều tra vào hồi tháng trước, làm dấy lên câu hỏi về việc ông ngày càng kiểm soát chặt các lần xuất hiện trước công chúng. Vốn nổi tiếng là chính trị gia, thường xuyên trả lời báo chí và xuất hiện trước ống kính truyền hình, ông Newsom đã giảm đáng kể các hoạt động công khai kể từ ngày 15 tháng 6. Vào thời điểm đó, ông thông báo với Bộ Tư pháp đang điều tra mình thông qua một video được ghi hình sẵn và đăng trên mạng xã hội. Thay vì họp báo, lễ ký ban hành luật hay các sự kiện công khai như trước, ông Newsom hiện chủ yếu chỉ xuất hiện trong các video được chuẩn bị kỹ hoặc những sự kiện được dàn dựng nơi phóng viên không có cơ hội để đặt câu hỏi. Trong video vào ngày 15 tháng 6, ông Newsom cáo buộc Bộ Tư pháp dưới thời Tổng thống Trump tiến hành cuộc điều tra mang động cơ chính trị nhằm vào ông và vợ, bà Jennifer Seymour Newsom, gọi đây là một cuộc điều tra mò mẫm. Nhưng trên thực tế, thì cuộc điều tra đã được tiến hành dưới thời chính quyền đảng Dân Chủ Joe Biden. Kể từ đó, Thống đốc Cali không đưa ra thêm thông tin đáng chú ý nào về cuộc điều tra liên bang và đồng thời tránh bình luận về cựu chánh văn phòng Dana Williamson, người dự trù sẽ bị tuyên án vào ngày 17 tháng 9 sau khi nhận tội trong một vụ án tham nhũng. Ông Schultz nói, tôi không nghĩ ông ấy muốn trả lời những câu hỏi đó, ngay cả khi ông ấy thực sự không biết gì về vụ việc như tuyên bố, cũng rất khó để có thể có phát biểu, có lời trong họp báo hay phỏng vấn. Các lần xuất hiện gần đây của ông Newsom chủ yếu là những video được văn phòng thống đốc hoặc tài khoản mạng xã hội của ông phát hành. Nhân dịp Quốc khánh 4 tháng 7, ông công bố video dài 8 phút, quay tại dinh thống đốc với nhiều góc máy, ánh sáng và hậu kỳ chuyên nghiệp. Thay vì gửi thông điệp mừng Quốc khánh, ông đã dành phần lớn thời lượng để chỉ trích Tổng thống Trump là tham nhũng và bất ổn, và đồng thời cáo buộc Tổng thống Trump tìm cách để làm suy yếu nền dân chủ. Ông cũng công bố đề xuất xem hành vi thu giữ phiếu bầu trước khi kết quả bầu cử được chứng nhận là trọng tội. Video chỉ có ông Newsom phát biểu trước máy quay, không có khán giả, phóng viên hay phần hỏi đáp. Phiên bản đăng trên YouTube cũng tắt tính năng bình luận. Ít ngày trước đó, ông tiếp tục xuất hiện trong một video từ sản xuất khi thăm trường quay bộ phim Gold Mountain của đạo diễn đoạt giải Oscar Ang Lee, đồng thời quảng bá chương trình ưu đãi thuế mới dành cho ngành điện ảnh và truyền hình của Cali. Theo New York Post, sự thay đổi này khá là đáng chú ý, bởi trước đây ông Newsom thường xuyên tổ chức họp báo về cháy rừng, tình trạng vô gia cư, ngân sách tiểu bang và các cuộc đối đầu chính trị với đảng Cộng Hòa. Ngay cả những thông báo chính sách thông thường cũng thường có phần hỏi đáp với báo chí. Ông Schultz nói rằng, việc vừa là thống đốc vừa được xem là ứng cử viên tiềm năng cho cuộc bầu cử tổng thống mang lại cho ông Newsom một lợi thế đặc biệt. Ông nói, một thống đốc có thể đăng video lên mạng mà vẫn thu hút được truyền thông, ứng cử viên tổng thống thì không có lợi thế đó, họ buộc phải tiếp xúc với cử tri và báo chí.
1: Úc Châu và Fiji ký thỏa thuận liên minh quốc phòng trong bối cảnh Trung Cộng gia tăng ảnh hưởng ở Thái Bình Dương. Tối hôm 6 tháng 7, Úc Châu và Fiji đã ký một hiệp ước liên minh quốc phòng quan trọng, cam kết nếu một bên bị tấn công thì bên còn lại sẽ hỗ trợ. Lịch trình công du dày đặc đến các quốc đảo Thái Bình Dương trong tuần này của Thủ tướng Anthony Albanese được đánh giá là động thái nhằm đối trọng với ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh trong khu vực. Tại thủ đô Suva, Thủ tướng Úc Châu Anthony Albanese và Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka đã ký hiệp ước quốc phòng mới mang tên Liên minh Đại Dương Hòa Bình. Qua đó, Fiji trở thành một trong số ít nước ký hiệp ước phòng thủ chính thức với Úc Châu. Hiệp ước nêu rõ mọi cuộc tấn công vũ trang nhắm vào bất kỳ bên ký kết nào đều được xem là đe dọa đến hòa bình và an ninh của toàn bộ khu vực Thái Bình Dương, và hai nước này sẽ cùng hành động để ứng phó với cuộc khủng hoảng. Đây là hiệp ước liên minh đầu tiên trong lịch sử Fiji và là hiệp ước thứ tư của Úc Châu sau các hiệp ước với Hoa Kỳ. Tân Tây Lan và Tuvalu tiếp nối truyền thống hai nước lâu nay kề vai sát cánh trong các vấn đề an ninh khu vực. Tuyên bố chung nhấn mạnh cả hai bên đều nhận thức rằng một cuộc tấn công vũ trang vào bất kỳ bên nào sẽ làm tổn hại đến hòa bình và an ninh của cả hai nước cũng như của khu vực Thái Bình Dương. Hiệp ước cũng quy định hai bên sẽ tham vấn lẫn nhau về mọi diễn biến an ninh có thể đe dọa đến chủ quyền, hòa bình hoặc ổn định của mỗi nước. Thời gian qua, Úc Châu đã nỗ lực siết chặt hợp tác trong khu vực để kiềm chế ảnh hưởng của Trung Cộng và đã ký hoặc nâng cấp một loạt thỏa thuận an ninh quốc phòng, cảnh sát với Papua New Guinea, Tuvalu, Nauru, Nam Dương và các đảo quốc khác. Thỏa thuận mới với Fiji được xem là mảnh ghép then chốt trong chiến lược Thái Bình Dương của Canberra, qua đó tăng cường sự hiện diện chiến lược của Úc Châu trong khu vực. Song song với hiệp ước quốc phòng, hai nước cũng ký hiệp định liên minh Vuval, mở rộng khuôn khổ hợp tác kinh tế và an ninh song phương. Ông Albanese cho biết, trong 10 năm tới, Úc Châu sẽ rót 1 tỷ Úc Kim, khoảng 692,7 triệu Mỹ Kim vào khuôn khổ Vuvet để hỗ trợ Fiji. Từ khi ông Rabuka lên nắm quyền vào năm 2022, Fiji đã khôi phục việc xem trọng các mối quan hệ truyền thống với Úc Châu Tân Tây Lan. Và năm 2025 đã công khai bác bỏ những suy đoán cho rằng các quốc đảo Nam Thái Bình Dương như Fiji có thể cho phép Trung Cộng thiết lập sự hiện diện quân sự thường trực trong tương lai. Sau khi kết thúc chặng dừng tại Fiji, ông Albanese theo dự trù sẽ đến thăm quần đảo Solomon và thứ ba. Chính phủ mới tại đây lên nắm quyền từ tháng 5 cho biết sẽ từng bước giảm mức độ can dự của Trung Cộng trong các vấn đề cảnh sát và an ninh nội bộ, đồng thời tìm cách khôi phục hợp tác với Úc Châu. Thủ tướng Úc Châu sẽ trở về nước vào thứ Tư, và tại Brisbane, ông dự định sẽ tiếp đón các lãnh đạo Papua New Guinea và Tonga bên lề trận đấu rugby liên bang. Tần suất dày đặc các hoạt động ngoại giao với các đảo quốc Thái Bình Dương trong tuần này được giới phân tích xem là một trong nỗ lực của Canberra nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Cộng trong khu vực.
0: Kế đến là bản tin NATO công bố thương vụ vũ khí lớn trước hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump. Tại diễn đàn công nghiệp quốc phòng tổ chức tại Ankara trong ngày 7 tháng 7, các đồng minh NATO thông báo nhiều thỏa thuận mua sắm quốc phòng quy mô lớn. Động thái này nhằm phát đi một thông điệp rằng, trước cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Trump vào tối cùng ngày, các nước châu Âu đang đáp lại lời kêu gọi của Hoa Kỳ bằng cách tăng mạnh chi tiêu cho quốc phòng. Các thương vụ được công bố bao gồm việc một số nước châu Âu mua máy bay không người lái trinh sát của tập đoàn quốc phòng Hoa Kỳ Northrop Grumman. Đồng thời, NATO cũng đặt mua máy bay của hãng Saab của Thụy Điển. Bên cạnh đó, tập đoàn quốc phòng Hoa Kỳ Lockheed Martin và tập đoàn Rheinmetall của Đức đã ký một dự thảo thỏa thuận về việc đồng sản xuất tên lửa ATACMS tại Đức. Đây sẽ là một lần đầu tiên loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn này được sản xuất bên ngoài Hoa Kỳ. Tại diễn đàn công nghiệp quốc phòng, trong khi Tổng thư ký NATO Mark Rutte công bố một loạt những sáng kiến mới, tổng giá trị các hợp đồng mua bán vũ khí cũng được trình chiếu trên màn hình lớn. Ông Rutte kêu gọi NATO tiến hành một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp quốc phòng và đồng thời cảnh báo rằng Nga đang tăng mạnh chi tiêu quân sự trong khi Trung Cộng, Bắc Triều Tiên cùng với Iran cùng đang làm điều tương tự. Ông Rutte nói, chúng ta không còn thời gian để trì hoãn. Ngay lúc này chúng ta phải có đủ năng lực để luôn có trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tình hình an ninh hiện nay đòi hỏi điều đó. Tiếng vo ve của máy móc phải biến thành tiếng gầm của các dây chuyền sản xuất. Phát biểu này nhằm khuyến khích các doanh nghiệp quốc phòng phương Tây tăng đầu tư, mở rộng năng lực sản xuất và đồng thời kêu gọi các chính phủ đặt các đơn hàng dài hạn để tạo điều kiện cho ngành công nghiệp quốc phòng phát triển. Tổng thư ký NATO cũng cho biết, Liên minh sẽ thành lập một bộ đội bay vận tải chiến lược sử dụng máy bay Airbus A400M và đồng thời bổ sung thêm một máy bay tiếp dầu vào đội bay A330MRTT hiện có. Ông nói rằng điều này liên quan đến sức mạnh trên không và có ý nghĩa then chốt đối với việc tăng cường năng lực răn đe và phòng thủ của chúng ta. Việc bổ sung thêm một máy bay tiếp dầu sẽ giúp NATO bù đắp một phần khoảng trống trong kế hoạch phòng thủ sau khi Hoa Kỳ cắt giảm một số khoản chi tiêu quân sự. Cho đến nay, Hoa Kỳ vẫn chưa công bố chi tiêu kế hoạch cắt giảm này. Tuy nhiên, một nguồn tin quân sự nói với Reuters rằng việc cắt giảm có thể ảnh hưởng đến nhiều hạng mục từ máy bay tiếp dầu, máy bay chiến đấu, máy bay không người lái cho đến tàu chiến. Ông Ruth nói, cũng cho biết các nước thành viên NATO sẽ đầu tư hơn 40 tỷ Mỹ Kim trong vòng 5 năm tới để tăng cường năng lực phòng thủ chống máy bay không người lái.
1: Iran tấn công các tàu chở dầu tại eo biển Hormuz, Qatar và Ả Rập Saudi lên án. Hôm 7 tháng 7, ba tàu chở dầu bị tấn công gần eo biển Hormuz, gồm tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng El Rekayat của Qatar, tàu chở dầu Thorwenden treo cờ Ả Rập Saudi và một tàu thương mại khác. Qatar cho biết tàu El Rekayat bị máy bay không người lái tấn công khi đang di chuyển qua khu vực eo biển Hormuz. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar Mahed Ansari cáo buộc đây là hành động của Iran nhằm vào an toàn hàng hải quốc tế, đe dọa an ninh nguồn cung năng lượng toàn cầu và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Doha yêu cầu Tehran chấm dứt các hành động đe dọa an ninh khu vực, đồng thời khẳng định Iran phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về vụ tấn công và mọi hậu quả liên quan. Theo Reuters, trong cuộc gọi khẩn cấp, thuyền trưởng tàu El Rakiat cho biết máy bay không người lái đã đánh trúng khu vực phía trên phòng máy bên mạn trái, khiến cho phòng máy bốc cháy và xuất hiện khói dày đặc. Toàn bộ thủy thủ đoàn an toàn, nhưng nguồn tin an ninh hàng hải cảnh báo đám cháy có thể khiến cho tàu phải đối mặt với nguy cơ phát nổ. Trong vụ việc thứ hai, Ả Rập Saudi cáo buộc Iran tấn công tàu Wedyan gần bờ biển Oman. Riyadh cho rằng vụ việc đe dọa đến an toàn hàng hải quốc tế và an ninh năng lượng toàn cầu, đồng thời yêu cầu Iran lập tức chấm dứt các hành động tương tự. Một tàu chở dầu khác cũng bị máy bay không người lái tấn công khi qua eo biển Hormuz trong cùng ngày. Văn phòng điều phối thương mại hàng hải Anh Quốc cho biết tàu chỉ bị hư hại nhẹ và vẫn tiếp tục hành trình. Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh Jassim al-Budawi lên án các cuộc tấn công của Iran là man dợ. Bà cho rằng đây là hành động leo thang nguy hiểm, đe dọa đến an ninh và ổn định khu vực. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa ra lập trường cứng rắn để ngăn chặn các vụ việc tương tự. Theo CNN, một quan chức Hoa Kỳ xác nhận Iran đã nổ súng vào ba tàu thương mại trong lãnh hải Oman gần eo biển Hormuz, cho rằng hành động này vi phạm nghiêm trọng bản ghi nhớ giữa Hoa Kỳ và Iran được ký trước đó. Vụ việc xảy ra sau khi Iran tổ chức lễ tang kéo dài nhiều ngày cho lãnh tụ tối cao quá cố Ali Khamenei. Theo The Hill, kiểm soát hàng hải qua eo biển Hormuz là một trong những nội dung quan trọng trong bản ghi nhớ 14 điểm mà Hoa Thịnh Đốn và Tehran ký vào hồi tháng trước. Chính quyền Tổng thống Trump kỳ vọng thỏa thuận sẽ giúp khôi phục hoạt động vận tải qua tuyến đường huyết mạch này, qua đó giúp hạ giảm áp lực lên giá dầu và xăng tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Hoa Kỳ, các nước vùng vịnh và Iran vẫn bất đồng về quyền kiểm soát tuyến hàng hải và cơ chế thu lệ phí quá cảnh. Hoa Thịnh Đốn cho rằng tàu thương mại có thể sử dụng tuyến thay thế gần bờ biển Oman, trong khi Tehran yêu cầu tàu thuyền đi theo tuyến do Iran phê duyệt và chấp nhận cơ chế thu lệ phí. Trước đó, Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên hiệp do Hải quân Hoa Kỳ giám sát thông báo đã mở rộng tuyến hàng hải thay thế gần Oman cho tất cả tàu thuyền. Động thái này được xem là nhằm đối phó với nỗ lực của Iran trong việc kiểm soát hoạt động đi lại qua eo biển Hormuz. Vụ tấn công mới nhất cho thấy, dù Hoa Kỳ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng rủi ro đối với thương mại năng lượng toàn cầu. Nếu các hãng vận tải đánh giá tuyến đường này không còn an toàn, chi phí bảo hiểm, cước vận chuyển và giá dầu khí có thể tăng trở lại.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề Tổng thống Trump tuyên bố Greenland nên nằm dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ để đối phó với Trung Cộng và Nga. Ngày 7 tháng 7, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, vấn đề Greenland tiếp tục trở thành là tâm điểm địa chính trị khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định hòn đảo này nên thuộc quyền kiểm soát của Hoa Thịnh Đốn thay vì Đan Mạch. Trong cuộc gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trước phiên khai mạc, Tổng thống Trump cho rằng Hoa Kỳ cần Greenland để đối phó với ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Cộng và Nga tại Bắc Cực. Ông thừa nhận việc châu Âu không ủng hộ yêu cầu của Hoa Kỳ về Greenland đã làm tổn hại quan hệ giữa Hoa Thịnh Đốn và NATO. Ông nói, Greenland không giúp được nhiều cho Đan Mạch, trong khi Đan Mạch cũng không đầu tư đủ để hỗ trợ Greenland. Nhưng với Hoa Kỳ, nơi này rất quan trọng, các tàu Trung Cộng và Nga đang hiện diện xung quanh khu vực này và chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra. Và đồng thời ông nói nhấn mạnh, Greenland nên do Hoa Kỳ kiểm soát, không phải là Đan Mạch. Tổng thống Trump cũng cảnh báo Hoa Thịnh Đốn có thể rút toàn bộ quân đội ra khỏi châu Âu nếu các đồng minh NATO không hợp tác trong vấn đề Greenland. Theo ông, Hoa Kỳ đã chi hàng tỷ Mỹ Kim để hỗ trợ châu Âu đối phó với Nga, trong khi châu Âu hiện đã khác xa so với 20 năm về trước. Ông cảnh báo nếu châu Âu không xử lý nghiêm túc các vấn đề về nhập cư và năng lượng sẽ không còn cái gọi là châu Âu nữa. Tranh cãi về Greenland bùng lên từ tháng Giêng sau khi Tổng thống Trump đề cập khả năng mua hòn đảo này gây phản ứng mạnh tại châu Âu sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Hoa Kỳ và các bên liên quan bắt đầu tham vấn về một khuôn khổ hợp tác có liên quan đến Greenland, trong đó có hệ thống phòng thủ tên lửa vòm vàng, tức Golden Dome. Tổng thống Trump giao Phó Tổng thống J.D. Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên Steve Witkoff cùng với các quan chức liên quan phụ trách đàm phán. Vào tháng 6, ông Rubio cho biết các cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và Đan Mạch và Greenland vẫn diễn ra hàng tháng. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen cũng kỳ vọng nhóm công tác đạt được giải pháp trước cuối năm. Greenland ngày càng có vị trí chiến lược do nằm tại Bắc Cực, sở hữu nguồn đất hiếm và nhiều khoáng sản quan trọng khi băng tan đã khiến cho tuyến hàng hải Tây Bắc mở rộng, thời gian khai thác, hoạt động của tàu hải cảnh và hải quân Trung Cộng, Nga tại khu vực này gia tăng, làm Hoa Kỳ cảm thấy lo ngại. Hoa Thịnh Đốn cho rằng việc kiểm soát Greenland sẽ giúp ngăn chặn tham vọng của Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa tại Bắc Cực. Bộ trưởng Bộ Tài chánh Hoa Kỳ ông Scott Bessent trước đó lập luận rằng châu Âu không đủ năng lực để bảo đảm an ninh cho Greenland. Nếu xảy ra xung đột, Hoa Kỳ có thể kéo vào theo nghĩa vụ trong NATO. Theo ông, việc Greenland thuộc Hoa Kỳ sẽ tăng cường khả năng răn đe và giúp ngăn nguy cơ chiến tranh xảy ra. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Sơn La giải cứu thành công bé gái 6 tuổi bị bắt cóc. Hôm 5 tháng 7, Công an tỉnh Sơn La cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai, Lai Châu và các đơn vị Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ nghi phạm Hà Văn Tý về hành vi bắt cóc trẻ em. Theo cơ quan công an, vào khoảng 12 giờ ngày 4 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Sơn La đã nhận được tin báo của Công an xã Ngọc Chiến về việc một bé gái 6 tuổi nghi bị bắt cóc. Cụ thể, khoảng 8 giờ ngày 4 tháng 7, cháu Thân Tuyết Anh sinh năm 2020, trú tại bản Trông Khâu, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La, đã bị một người đàn ông lạ mặt bắt cóc khi đang bán hoa quả ven đường. Nghi phạm tẩu thoát theo hướng đi từ xã Ngọc Chiến sang tỉnh Lào Cai. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án liên quan đến nhiều địa bàn, nạn nhân là trẻ em nữ, Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Sơn La đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh. Sau đó, đơn vị này chủ trì phối hợp với Công an xã Ngọc Chiến, Công an tỉnh Lai Châu, Công an tỉnh Lào Cai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh truy bắt đối tượng. Mục tiêu cao nhất là nhanh chóng giải cứu, bảo đảm an toàn cho nạn nhân. Hình ảnh đầu tiên của nghi phạm được lực lượng công an thu thập được thông qua hệ thống camera an ninh của người dân tại xã Ngọc Chiến, cách hiện trường khoảng 70 km. Thông tin lập tức được chuyển đến các đơn vị lân cận. Công an xã Mường Bú, tỉnh Sơn La đã rà soát, đối chiếu và nhận diện chính xác nghi phạm là Hà Văn Tý, là người đang làm thuê trên địa bàn xã. Công an tỉnh Sơn La đã huy động 3 tổ trinh sát phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh Lào Cai và các đơn vị chức năng, tập trung truy bắt nghi phạm, giải cứu cháu bé trong thời gian sớm nhất. Theo Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Sơn La, người trực tiếp tham gia truy bắt từ nơi xảy ra vụ án đến địa điểm đối tượng lẫn trốn cách khoảng 180 km, phần lớn là địa hình đồi núi hiểm trở. Nghi phạm liên tục di chuyển, tìm cách che giấu tung tích, trong khi mỗi phút, mỗi giờ trôi qua đều tiềm ẩn nguy hiểm đối với cháu bé. Sau khoảng 6 giờ đồng hồ nỗ lực, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công Hà Văn Tý, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai, đồng thời giải cứu cháu thân Tuyết Anh an toàn. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Sơn La cùng các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục mở rộng cuộc điều tra, làm rõ vụ án.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề: tài xế xe giao hàng trình báo làm lộ đường dây ma túy, ông trùm lệnh án tử hình. Nghi gói hàng chứa chất cấm, một tài xế xe vận tải công nghệ đã mang đến trình báo với công an. Từ đây một đường dây mua bán ma túy bị phát giác. Vào chiều 6 tháng 7, Tòa án thành Sài Gòn đã tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Thanh Cường, 29 tuổi, quê An Giang, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Liên quan đến vụ án, các đồng phạm còn lại bị tuyên từ 20 năm cho đến chung thân với cùng một tội danh nêu trên. Báo Dân Trí dẫn cáo trạng cho hay, tối 19 tháng 10 năm 2023, anh Lê Mịt T, tài xế xe vận tải La Lamov, đến công an quận Tân Phú trước đây giao nộp một gói hàng, bên trong có chứa hơn 700 gram ma túy. Anh T khai rằng số ma túy này của người khách tên là Hà Duy Phiên thuê vận chuyển từ cổng khu công nghiệp Xuyên Á đến một căn nhà ở huyện Hóc Môn. Khi đến nơi, anh T gọi điện cho người nhận nhưng không liên lạc được. Nghi ngờ gói hàng có chứa chất cấm, anh đã mang đến công an để trình báo. Qua truy xét, công an xác định người sử dụng số điện thoại thuê anh T vận chuyển là ông Trùm Nguyễn Thanh Cường. Kiểm tra nơi ở của bị cáo Cường tại tỉnh Long An, công an thu giữ gần 38 kg ma túy các loại. Liên quan đến vụ án, trước đó vào hôm 30 tháng 9 năm 2023, qua soi chiếu chi cục hải quan cửa khẩu phi thường Tân Sơn Nhất đã phát hiện gần 4 kg ma túy được cất giấu trong hai kiện hàng. Kết quả điều tra xác định bị cáo Cường là người gửi số hàng này cho một người đàn ông ở Úc. Mở rộng điều tra, công an Sài Gòn bắt giữ thêm nhiều nghi can là chân rết trong đường dây. Quá trình điều tra, bị cáo Cường khai nhận năm 2021 thông qua các mối quan hệ xã hội có quen biết với người tên là Tuấn chưa rõ lai lịch. Vào đầu tháng 9 năm 2023, bị cáo Cường liên lạc với ông Tuấn và được thuê nhận ma túy từ Campuchia đưa về Việt Nam cất giấu và bán lại kiếm lời. Hôm 28 tháng 9 năm 2023, theo chỉ đạo của ông Tuấn, bị cáo Cường nhận một thùng hàng từ một người không rõ lai lịch tại khu vực quốc lộ 1K. Dù biết rõ bên trong có chứa ma túy, bị cáo Cường vẫn làm thủ tục để gửi đi Úc. Tiếp sau đó, đến hôm 15 tháng 10 năm 2023, bị cáo Cường chở 6 thùng ma túy về phòng trọ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để cất giấu. 4 ngày sau, bị cáo Cường tiếp tục đặt xe nhờ anh Lê Mỹ Tê vận chuyển đi giao hàng. Nghi ngờ hàng hóa là ma túy, tài xế Tê đã trình báo với công an. Theo tòa án, đối với các tài xế hãng xe vận chuyển Lalamov gồm anh Lê Mỹ Tê và 4 người khác đã nhận vận chuyển hàng hóa cho bị cáo Cường, song do không biết bên trong là ma túy nên cơ quan điều tra không bắt giữ. Quý thính giả và cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, những phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Tô Nẹt Quốc. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần theo dòng thời sự đã đến với chúng ta. Kính thưa quý thính giả, qua phần theo dòng thời sự cho đêm hôm nay, Việt Tiến chỉ được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết của tác giả Michael Goodwin, là cộng tác viên của hệ thống New York Post, viết vào ngày 7 tháng 7 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống New York Post. Bài viết với nhan đề Lễ kỷ niệm 250 năm Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ cho thấy niềm tự hào và sức sống của quốc gia này. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

Lễ kỷ niệm 250 năm Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ cho thấy niềm tự hào và sức sống của quốc gia này. Tác giả Michael Goodwin là nhà báo và là cây bút bình luận chính trị nổi bật của New York Post và đồng thời là cộng tác viên thường xuyên của Fox News. Ông có sự nghiệp lâu năm trong ngành báo chí New York, từng làm phóng viên và trưởng văn phòng City Hall của The New York Times. Sau đó, giữ vai trò biên tập trang xã luận tại New York Daily News, nơi ban biên tập dành Pulitzer cho loạt bài điều tra về quản lý tài chánh tại nhà hát Apollo. Từ năm 2009, Goodwin trở thành là cây bút chủ lực của New York Post, nổi tiếng với lập trường bảo thủ, thường xuyên bình luận về chính trị Hoa Kỳ, chính sách công và các vấn đề của New York. Ông cũng là đồng tác giả cuốn Icox, là tiểu sử không chính thức về cựu thị trưởng New York Edward Icox. Phần lớn người dân Hoa Kỳ bất chấp những chỉ trích từ phe cánh tả và một bộ phận truyền thông thực sự yêu đất nước mình. Họ tự hào về hành trình đưa Hoa Kỳ trở thành là cường quốc hàng đầu thế giới và cách mà quốc gia này duy trì vị thế đó. Một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất là màn trình diễn của các tàu buồm trên cảng New York cùng với những lời chúc mừng chân thành từ các đồng minh lâu năm nhân dịp sinh nhật đặc biệt của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. AP chỉ trích việc Tổng thống Trump tuyên bố rằng chủ nghĩa cộng sản là mối đe dọa chết người đối với nền tự do của Hoa Kỳ, thậm chí gọi đây là mối đe dọa lớn nhất đối với đất nước vượt qua cả Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, Trân Châu Cảng hay vụ 11 tháng 9. Hãng này cho rằng phát biểu đó gợi lại thời kỳ nổi trợ đỏ trong những năm 1950 khi nhiều người bị cáo buộc là cộng sản và bị loại ra khỏi công việc tại Hoa Kỳ. AP cũng so sánh Tổng thống Trump với hai Tổng thống Cộng hòa trước đây là Ronald Reagan và Gerald Ford, cho rằng bài phát biểu của ông không đạt tầm vóc tương tự. Theo như tác giả, cách đưa tin mang tính châm biếm này đã phá vỡ bầu không khí lễ hội và mở ra một làn sóng chỉ trích Tổng thống Trump mới. Lần này, làn sóng đó không chỉ xuất hiện trong giới dân chủ tại các tiểu bang xanh hay truyền thông thân cận với họ, mà còn lan rộng ra quốc tế. Quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài bình luận này là của tác giả và không phản ánh quan điểm chính thức của chúng tôi. Sinh nhật lần thứ 250 của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ đã trở thành là một đại lễ quy mô lớn, từ làn sóng người dân vẫy cờ khắp đất nước đến cuộc diễn hành hoành tráng của những chiếc tàu buồm lịch sử trên cảng New York. Từ bờ đông sang bờ tây, không khí lễ hội càng được đẩy lên cao nhờ cơn sốt giải túc cầu thế giới 2026 chưa từng có khi hàng chục ngàn du khách quốc tế đổ về cổ vũ cho đội tuyển của họ. Nhưng do những ngày vui là thực tế trở lại, đội tuyển bóng đá quốc gia Hoa Kỳ đã thất bại trong hành trình chinh phục vinh quang, trong khi chính trường cũng nhanh chóng quay về với những sự tranh cãi quen thuộc sau một kỳ nghỉ lễ đặc biệt. Trước khi những khoảnh khắc đó bị lãng quên, chúng ta cần nhìn lại những biểu hiện của niềm tự hào dân tộc và điều chúng nói lên về Hoa Kỳ, một quốc gia có vai trò đặc biệt trong lịch sử của nhân loại. Phần lớn người dân Hoa Kỳ bất chấp những chỉ trích từ phe cánh tả và một bộ phận truyền thông thực sự yêu đất nước của mình. Họ tự hào về hành trình đưa Hoa Kỳ trở thành là cường quốc hàng đầu trên thế giới và cách mà quốc gia này duy trì vị thế đó. Một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất là màn trình diễn của các tàu buồm trên cảng New York cùng với những lời chúc mừng chân thành từ các đồng minh lâu năm nhân dịp sinh nhật đặc biệt của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Khi theo dõi sự kiện trên NBC News, tôi đã chờ đợi những dấu hiệu quen thuộc của cánh truyền thông dòng chánh với cách tiếp cận thường bị cho là thiếu thiện cảm với Hoa Kỳ. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Các phóng viên và người dẫn chương trình dường như thực sự hòa bình và niềm vui của ngày lễ nóng bỏng nhưng đầy ý nghĩa này. Họ nhấn mạnh những gì nền độc lập của Hoa Kỳ đã mang lại trong 250 năm qua, cả trong nước lẫn trên thế giới, và ý nghĩa của nó trong thời kỳ nhiều căng thẳng như hiện nay. Di sản Hoa Kỳ về giá trị tự do, những nguyên tắc được ghi nhận trong các văn kiện lập quốc, đặc biệt là quyền cá nhân và giới hạn quyền lực nhà nước, đã tạo nên hình ảnh một Hoa Kỳ có sức truyền cảm hứng đối với nhiều người trên thế giới. Một biểu tượng rõ nét của thành phố trên ngọn đồi là cách sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ đã từng được sử dụng để bảo vệ tự do và chống lại áp bức ở nhiều nơi. Một biểu hiện khác là mức sống cao được thúc đẩy bởi kinh tế tư nhân. Khi kết hợp với vai trò nhà nước được kiểm soát, mô hình này đã biến một sự kiện từ thế kỷ thứ 18 trở thành là hình mẫu hướng đến của hàng tỷ người trên thế giới. Vì vậy, các hoạt động kỷ niệm lần này
cũng là một khoản nghỉ tích cực trong bối cảnh Hoa Kỳ đang gặp nhiều căng thẳng với một số quốc gia chủ yếu có liên quan đến cuộc chiến tại Iran. Trong nước, những cuộc công kích chính trị nhằm vào Tổng thống Donald Trump cũng tạm lắng xuống. Những ngày lễ trang ngập hoạt động yêu nước cho thấy ông là vị Tổng thống phù hợp với thời điểm đặc biệt này. Tinh thần đề cao Hoa Kỳ của ông là điều có thật, cũng như tầm nhìn về một tương lai lớn mạnh hơn. Tuy nhiên, những thông điệp đó đôi khi bị giảm sức thuyết phục khi ông chuyển sang nhấn mạnh thành tích cá nhân. Dù vậy, trong các sự kiện cuối tuần qua, bao gồm bài phát biểu tại núi Rushmore, ông đã thể hiện vai trò phù hợp nhất. Tranh cãi quanh bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump, dấu hiệu bất đồng xuất hiện từ bài tường thuật của hãng AP, trong đó cho rằng Tổng thống Trump đã chuyển từ những lời lẽ đầy cảm hứng về sự đặc biệt của Hoa Kỳ sang một bài phát biểu mang màu sắc chính trị u ám với cảnh báo về mối đe dọa của chủ nghĩa cộng sản. Nhưng có một thực tế cần phải được công nhận là những cảnh báo đến từ Tổng thống Trump không hề là những lời phóng đại, mà nó có thật. Nó hiện hữu ngay trong chính trường của Hoa Kỳ, khi một làn sóng chính trị gia nhân danh đảng Dân Chủ lại mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa là con đường đi đến chủ nghĩa cộng sản đang dần thắng thế và kiểm soát đảng Dân Chủ. AP trích việc Tổng thống Trump tuyên bố rằng chủ nghĩa cộng sản là mối đe dọa chết người đối với nền tự do của Hoa Kỳ, thậm chí ngoài đây là mối đe dọa lớn nhất đối với đất nước vượt qua cả Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, Trần Châu Cảng hay vụ khủng bố 11 tháng 9. Hãng tin này cho rằng phát biểu đó gợi lại thời kỳ nổi sờ đỏ trong những năm 1950, khi nhiều người bị cáo buộc là cộng sản và bị loại ra khỏi công việc tại Hoa Kỳ. Dù gì đi nữa, thì những lời cảnh tỉnh của Tổng thống Trump cũng không hề dư thừa. AP cũng so sánh Tổng thống Trump với hai Tổng thống Cộng hòa trước đây là Ronald Reagan và Gerald Ford, cho rằng bài phát biểu của ông không đạt tầm vóc tương tự. Theo tác giả, cách đưa tin mang tính châm biếm này đã phá vỡ bầu không khí lễ hội và mở ra một làn sóng chỉ trích Tổng thống Trump mới. Lần này, làn sóng đó không chỉ xuất hiện trong giới dân chủ tại các tiểu bang xanh hay truyền thông thân cận với họ, mà còn lan rộng ra quốc tế qua chiếc thẻ đỏ dành cho Baldwin, tranh cãi về giải túc cầu thế giới và cuộc đối đầu chính trị. Điều khó đoán là mồi lửa lại đến từ một quyết định của giải vô địch túc cầu thế giới, khi một trong những cầu thủ hàng đầu của Hoa Kỳ bị đình chỉ thi đấu ở trận quan trọng vào hôm thứ Hai. Tổng thống Trump, người từng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Hoa Kỳ trở thành là nước chủ nhà chính của giải đấu thế giới, đã phản ứng như nhiều tổng thống Hoa Kỳ khác có thể sẽ làm, nhưng ít người thực sự hành động. Tổng thống cho rằng án phạt dành cho tiền đạo Florin Balogun là quá nghiêm khắc, đặc biệt khi xét đến tiền lệ là hoàn cảnh vụ việc. Cũng như thông qua một số chuyên gia bóng đá nổi tiếng, họ cũng cho rằng việc rút thẻ đỏ và rút quyền thi đấu Balogun sau khi có sự thúc đẩy của trọng tài VAR là quá nghiêm khắc và không công bằng. Mô tả cuộc điện đàm với chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Tổng thống Trump nói ông chỉ đề nghị tổ chức này xem xét lại quyết định nói trên. Tổng thống nói phạt một cầu thủ trong trận đấu đã xảy ra là một chuyện, nhưng phạt họ ở trận đấu chưa diễn ra thì lại là chuyện khác. Điều đó rất không công bằng. Vì vậy, tôi đã đề nghị FIFA xem xét lại. Chủ tịch FIFA Infantino sau đó khẳng định quyết định cuối cùng được đưa ra độc lập và cuộc gọi của Tổng thống Trump không ảnh hưởng đến kết quả. Tuy nhiên, truyền thông cánh tả không chấp nhận lập luận này. Tờ The Atlantic thuộc sở hữu của New York Times thậm chí còn cho rằng thất bại của Hoa Kỳ trước đội tuyển Mỹ có thể là kết quả chính trị mà Infantino mong muốn. Theo nhiều tác giả, đây là một lần nữa các nhà phê bình cố gắng đọc suy nghĩ của người khác. Phần lớn đảng viên đảng Dân Chủ lựa chọn sự im lặng, tránh tạo thêm ấn tượng rằng họ phản đối Tổng thống Trump nhiều hơn là ủng hộ Hoa Kỳ. Một ngoại lệ là nghị sĩ Dân Chủ Cali, Sam Ricardo, người chỉ trích việc Tổng thống Trump can thiệp với FIFA. Ông viết trên mạng xã hội rằng, chúng ta không thể chiến thắng theo cách này, và tôi sẽ không hoan nghênh việc FIFA khuất phục trước quyền lực. Sau quyết định của FIFA, ông tiếp tục nói với Politico rằng, kết quả này sau cuộc gặp giữa FIFA và Tổng thống Donald Trump càng khiến cho nhiều người khó chịu. Nhưng ông ta đã bỏ qua một thực tế, đó là việc cho Balogun có quyền tham gia trận đấu với đội tuyển Mỹ không là một ngoại lệ, khi nó đã có tiền lệ đối với một cầu thủ châu Âu của đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo, cũng như FIFA đã dựa trên luật và do một ủy ban độc lập ra phán quyết. Điều này cho thấy những người thường xuyên chỉ trích Tổng thống Trump
chỉ dựa trên cảm tính mà không hề nhìn vào thực tế của sự việc. Đáng chú ý, thông điệp này có phần tương đồng với phản ứng của đội tuyển Mỹ sau trận đấu. Sau chiến thắng 4-1 trước đội tuyển Hoa Kỳ, các cầu thủ của đội tuyển Mỹ đăng trên tài khoản X dòng chữ ngắn gọn: "Hãy đảo ngược quyết định này." Sau đó, họ ăn mừng trên sân bằng cách mô phỏng điệu nhảy đặc trưng của Tổng thống Trump trước sự cổ vũ của người hâm mộ. Suy cho cùng, đó cũng là điều hiển nhiên. Chiến thắng vẫn luôn đến với những đội tuyển mạnh hơn, giàu kinh nghiệm hơn, như đã được dự đoán ngay cả trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên, chứ không đến đối với chỉ một sự có mặt hay không của một cầu thủ, nhất là khi cầu thủ đó không đủ tầm vóc như một Messi. Giấc mơ vô địch giải túc cầu thế giới của đội tuyển Hoa Kỳ đã tan vỡ. Nhưng quan trọng hơn, những hình ảnh, những âm thanh và niềm vui trong lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc là hoàn toàn chân thật. Hy vọng những khoảnh khắc đó sẽ tiếp thêm quyết tâm để Hoa Kỳ tiếp tục cuộc đấu tranh vì tinh thần tự do của dân loại trong 250 năm tiếp theo. Tác giả Michael Goodwin là cộng tác viên của hệ thống New York Post. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một bài viết của tác giả Michael Goodwin là cộng tác viên của hệ thống New York Post viết vào ngày 7 tháng 7 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống New York Post, bài viết với nhan đề "Lễ kỷ niệm 250 năm Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ cho thấy niềm tự hào và sức sống của quốc gia này". Bài viết được gửi đến quý thính giả qua phần "Theo dòng thời sự trong đêm hôm nay" do Việt Tiến thực hiện trong tiết mục "Chuyến đêm" trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài bình luận thời cuộc trong phần "Theo dòng thời sự" do Việt Tiến phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục "Chuyến đêm" trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần "Nhạc truyện tâm tình". Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần nhạc truyện tâm tình đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài. Vì thế chưa được mời quý thính giả cùng gọi vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức và cũng để tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời. Hai đường line đang chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào, thưa quý vị. Hai cái sự kiện nổi bật trong cuối tuần vừa rồi, quý vị có gì để tâm sự, quý vị có gì để nghĩ về bóng đá và lễ kỷ niệm 250 năm? Quý vị có tổ chức gì cho cái mùa lễ năm nay hay không? Đây là một cái sự kiện mà vị thiết nghĩ rằng là rất khó để chúng ta có thể làm lơ, thưa quý vị thính giả, là vì có lẽ đối với, không biết là đối với ai, nhưng mà đối với cỡ như Việt Tiến, đối với cỡ là nhiều quý vị thính giả đó, thì chúng ta chỉ có một lần được chứng kiến cái lễ kỷ niệm 250 năm, còn đợi tới 50 năm nữa đó để mà kỷ niệm 300 năm đó, thì đối với phần lớn đó nó xa vời rồi, không có tới được nữa, thưa quý vị thính giả. Trong cái đêm hôm đó đó, chiều hôm đó thì đúng hơn, Việt Tiến đi shopping, bỗng tự nhiên thấy thèm ăn một cái gì đó nó lạnh lạnh, đi ra shopping ngay cái khu shopping ngay gần nhà, thì tôi của tác giả đường xá nó bị đóng hết trơn, từng đoàn lũ lượt, thưa quý vị tác giả, nam thanh nữ tú dắt dìu nhau, lớn có, nhỏ có, già có, trẻ có, đàn ông có, đàn bà có, đủ thứ hết, thưa quý vị, đi thành từng đoàn, và có người còn mang theo cả ghế, cả những cái bát bát mà vị tiến nghĩ rằng trong đó đó sẽ có những cái thức ăn nhẹ, những cái gói mà snack á, junk food, để làm gì? Dĩ nhiên là họ đi vào cái giờ mà nắng bắt đầu tắt á, có lẽ là họ sẽ đang đi tới một cái điểm để mà chờ xem pháo bông, thưa quý vị khán giả, pháo hoa. Vậy mà vị tiến ở gần đó, vị tiến không hay biết gì hết trơn, thưa quý vị khán giả, cho đến khi mà ra đường mà thấy là từng đoàn người lũ lượt kéo nhau đi như vậy, vị tiến mới nghĩ, có lẽ là ở gần đây là có bắn pháo hoa đây nè. Vậy mà vị tiến không hề biết, thưa quý vị khán giả, nhưng mà biết thì cũng để biết vậy thôi, chứ vị tiến là không muốn đi vào những cái chỗ mà nó đông đúc như vậy, nhất là ở trong những cái dịp và lễ đó. Dài gì mà đâm đầu vào những cái chỗ đông đúc như vậy, thưa quý vị khán giả. Có cái câu, ta dài ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Vì tiếng thà là dài, thưa quý vị khán giả, chứ đi mà vào những cái ngày mà lễ đó, nhất là những cái dịp mà lễ lớn lớn như vậy đó, đến những cái chỗ đó đông đúc lắm, thưa quý vị khán giả, có thể là chen chân cũng không lọt nữa, chứ đừng có nói chuyện là đứng để mà xem. Có nhiều khi, có nhiều lần vì tiếng cũng là làm người khôn. Một lần là đi việc đến đi lên tới ở trên cái Great America lâu lắm rồi để đi xem pháo hoa. Rồi đến khi mà về đó, trời ơi, đi nói xe mà đi cả nhích đi về tới nhà là gần sáng luôn, thưa quý vị khán giả. Đó là lần đi xem pháo hoa mà xa đó, đầu tiên và cũng là duy nhất. Còn gần đây thì vị tiến con cũng có đi xem, nhưng mà đi xem một cái điểm bắn pháo hoa cũng gần thôi. Như hồi đó vị tiến lên một cái trường nào á, một cái trung tâm nào ở trên Milpitas, nhìn sang một cái khu gọi là cái khu mà khu thể thao liên hợp của Milpitas á, có sân bóng đá, có sân football, có sân baseball, đủ thứ hết.
thì ở trong cái khu đó đó, họ vào cái những cái dịp mà lễ quốc khánh đó, thì họ dẹp hết để mà làm sàn rồi bắn pháo hoa. Thưa quý vị thính giả, thì dường như là vị trí có lên đó một lần, cũng gần cái khu đó thôi chứ không có lên chính cái khu đó. Thưa quý vị thính giả, đứng trên một cái ngọn đồi cùng với mấy anh em xem bắn pháo hoa. Và vị trí lúc nào đi thì cũng có mang theo cái máy hình thì để chụp lại cho nó vui những cái khoảnh khắc như vậy để làm kỷ niệm, chụp những cái ánh pháo hoa nó bắn lên cũng hay. Bây giờ một vị trí xin được mời quý tác giả nha, cùng thưởng thức tiếng hát của Sa Huỳnh. Xin được mời quý tác giả thưởng thức sau đây nhạc phẩm Một Đời Yêu Anh. Không biết là bài này là của tác giả nào đây, để vị trí xem thử nha. Trần Thiện Thanh. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức tiếng hát của Sa Huỳnh, Một Đời Yêu Anh.

Wow, thưa quý thính giả, vừa rồi là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Một Đời Yêu Anh. Quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Sa Huỳnh, tên nghe lạ ha. Cái mùa bóng đá này ra thì chúng ta còn được xem 2 tuần nữa, thưa quý vị thính giả. Bây giờ sắp tới là

còn là 4 trận 4 trận vòng tứ kết nè. Sẽ chọn ra 4 đội để vào tới bán kết. Qua cái bán kết là chúng ta sẽ được xem 2 trận, trận tranh hạng 3 và trận tranh chức vô địch. Thì trận tranh hạng 3 vì thế không biết là cái lịch đá như nó như thế nào. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, có lẽ là cái trận cuối cùng nó sẽ rơi vào cái ngày thứ bảy tuần sắp tới đó. Là tuần thứ bảy tuần 18 đó thưa quý vị thính giả. Mặc dù là còn một vài trận nữa nhưng Việt Tiến thấy bây giờ đối với Việt Tiến đó, không biết đối với quý vị thính giả thì như thế nào. Nhưng mà đối với Việt Tiến đó thì dường như là giải năm nay nó hết phần, nó mất đi cái phần hào hứng rồi. Là vì thưa quý vị thính giả, cái đội tuyển của mình nó đi về rồi, nó về nó đi ngủ rồi, thành ra đâu còn gì hào hứng nữa đâu. Trong cái trận, trong mấy trận đó thưa quý vị thính giả thì cứ mỗi lần mà có cái dịp đó thì anh em Việt Tiến lại cùng tụ tập lại, tụ họp lại với nhau rồi cùng xem cùng hò hét. Có nhiều trận đó là hét vang cả nhà thưa quý vị thính giả. Nhưng mà cái trận đêm thứ hai đó, chiều thứ hai đó, đá xong anh đứa nào đứa nấy mặc dài thược. Xem một cái trận cầu mà mình thấy nó khá là buồn thưa quý vị khán giả. Mặc dù là đoán trước rồi đó. Đoán trước là thế nào là năm nay là đội tuyển của Hoa Kỳ cũng sẽ đứt gánh, nhưng không thể nào đi sâu hơn được. Nhưng mà vẫn hy vọng là đội tuyển Hoa Kỳ có thể là đi sâu hơn chút. Qua mỗi cái vòng đấu đó thì mình là hy vọng vòng đấu sau Hoa Kỳ vẫn còn có mặt. Nhưng mà cái giấc mơ đó nó dừng lại ở cái đêm thứ hai vừa rồi rồi thưa quý vị khán giả. Khi mà rõ ràng quý vị thấy đó, như vị tiết đã từng là phân tích với quý vị khán giả, đội tuyển Hoa Kỳ mỏng lắm, cái dàn cầu thủ của Hoa Kỳ nó mỏng khủng khiếp. Mà không hiểu tại sao nha, cái anh chàng huấn luyện viên đó lại khoái anh chàng McKinney. Đối với Việt Tiến đó, là cả mấy trận đấu McKinney không hề tỏ cái trình độ của mình, chưa tỏ rõ cái trình độ của mình thưa quý vị khán giả. Có lẽ trước đó đó thì anh chàng McKinney này đó trong những cái trận thử nghiệm rồi tập luyện đó thì có thể là anh chàng này đã có vẻ là có hiệu quả, cho nên mới được huấn luyện viên chọn. Nhưng mà giao phó cho anh ở trong cái vòng chung kết này đó, cái vòng World Cup đó, thì có lẽ là anh chàng không có thể hiện được cái bản lĩnh của mình. Đôi lúc mình thấy giận lắm, anh đá mà toàn là mất banh không thưa quý vị khán giả, banh vào chân của anh á, đi một được một vài đường chuyền một cái là vào chân của đội tuyển bàn. Ông vị tiến cứ nói với mấy người anh em ở trong nhà, không hiểu tại sao mà huấn luyện viên lại vẫn cứ giữ anh chàng này, sao không thay anh chàng ra cho rồi đi. Cuối cùng thì thằng nào cũng có mặt anh hết, nhưng mà anh không có làm được chuyện thưa quý vị khán giả. Để tất cả những cái gánh nặng đè lên vai của Pulisic với lại là Balogun. Mà quý vị biết rằng nó cái trò chơi bóng đá là một cái môn chơi mà đồng đội, không thể một vài cá nhân mà có thể gánh được cho toàn đội. Rõ ràng ở trong cái trận thua Mỹ đó, Pulisic với lại Balogun bị vây hãm, không có làm sao để mà thoát ra được. Cho nên trong cái trận mà thua Mỹ đó, mình không có thấy cả Pulisic với lại Balogun làm được cái chuyện gì hết trơn. Mặc dù là trong những cái trận trước đó thì hai người này là tung hoành dữ lắm, nhưng mà vào tới cái trận Mỹ mình mới thấy đúng cái đối thủ đó thì mình mới thấy được là cái sức mạnh của đội tuyển của mình nó đến cỡ nào thưa quý vị khán giả. Cũng hơi buồn nhưng mà thôi, hẹn lại World Cup kỳ tới vậy chứ biết sao giờ. Xong rồi.
Rồi bây giờ một sáng tác của Lâm Tuyền nha, bài này có vẻ xưa rồi đó. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Tiếng Thời Gian qua tiếng hát của Duy Quang, thưa quý vị thính giả. Một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Tuyền, Tiếng Thời Gian. Nghe Tiếng Thời Gian phải không? Âm thầm rưa, nhưng cũng phải, không biết có phải vậy không?

Quả thật cái bài này là lâu lắm rồi Việt Tiến không có nghe. Tiếng thời gian của Lâm Tuyền rất là hay, thưa quý vị thính giả, với tiếng hát của nam ca sĩ Duy Quang vừa gửi đến chúng ta. Vâng, và để tiếp nối đó thì Việt Tiến xin được gửi đến quý thính giả một cái nhạc phẩm mà Việt Tiến với Thị Hứa cùng hát nha, để đáp ứng lại với cái lời yêu cầu của chị Bình An. Vì tiếp tục mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức cùng với Việt Tiến và Tùy Hương.

0: Chiều mơ biên giới là một sáng tác của Việt của Nguyễn Văn Đông và Việt Tiến và Thủy Hương vừa mới cùng gửi đến quý thính giả, và thì theo lời yêu cầu của chị Bình An, cảm ơn chị đã yêu cầu nha. Vâng, và bây giờ sẽ là nhạc phẩm cuối cùng nè. Một vị thính giả gọi vào trên đường line, Việt Tiến chưa được nhận. Alo, vị thính giả trên đường line.
1: Trời, hên quá. Cảm ơn giáo sư Diệp Chiến, nghe hát hay quá, nghe tình cảm quá.
0: Yeah, tôi cảm ơn chị.
1: Giáo sư Diệp Chiến với giáo sư Diệp Chiến hát tình cảm cho bà mẹ ai đó đâu có tình cảm. Nghe ai hát.
0: Vâng, thưa chị. Rồi, cảm ơn chị nhiều.
1: Giáo sư Diệp Chiến, mẹ giáo sư Diệp Chiến nói nghe như đồ Mỹ á.
0: Dạ vâng.
1: Vui lắm chị, với chị Tỷ đi ra từ quán phở ăn, gì ăn gì coi với nhà coi đâu vui. đi mà giáo sư Diệp Chiến biết sao?
0: Dạ vâng, sao chị?
1: Chị thấy số 20, nhưng mà chị thấy mặc áo thấu hơn, màu đen hơn, không có đẹp. Không,
0: Dạ vâng.
1: Không có đẹp, thành ra chị nói thôi. Ý chị như hai chị em ngồi ăn phở mà cứ lẩm nhẩm nói trời ơi, còn trời cho đồng ý thôi. Còn trời hoài mà không được uống vậy. Chị tới trễ, năm rưỡi chứ vô coi,
0: mất hết
1: cuộc nhỏ.
0: Vậy đó.
1: Thương quá, thương mấy người cầu thủ quá. Căng thẳng quá ha.
0: Dạ vâng.
1: Mình coi mình còn căng thẳng không gì trong cái...
0: Dạ vâng,
1: trong
0: chị.
1: Khi chờ căng thẳng chịu nổi đâu.
0: Dạ vâng.
1: Hồi nhỏ đó chị coi chị không có chịu nổi, chị thấy trời ơi.
0: Dạ vâng.
1: Bây giờ lớn rồi đỡ. Thương mấy người cầu thủ
0: vậy. Dạ vâng, thưa chị.
1: Cảm ơn giáo sư Diệp Tiến nhiều nha.
0: Dạ vâng, rồi, tôi cảm ơn chị. Vâng.
1: Mai mốt hát cho chị nghe nữa nha.
0: Dạ vâng, rồi. có cơ hội. Có cơ hội Việt Tiến sẽ hát. Dạ vâng. Vâng.
1: Dạ vâng nha, chúc ngủ ngon.
0: Dạ vâng, tôi cảm ơn chị.
1: Ăn còn trên xa lộ ha.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, xin chào, cảm ơn thân giả luôn.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ chúng ta còn rất là ít, tức là rất là ít thì giờ. Để Việt Tiến xem là chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm gì đây. À, một vị thính giả nữa qua vào. Việt Tiến sẽ được nhận. Alo, vị thính giả trên đường lái.
2: Good night, hai em.
0: Dạ vâng.
2: Bây giờ em cho anh nghe bản Điều Giản Dị của Phú Quang.
0: À, Phú Quang, bản này hay ạ. Vâng.
2: Chúc hai em sức khỏe nha.
0: Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Vâng, anh cũng nhiều sức khỏe nha.
2: Yeah, ok, thank you.
0: Dạ vâng. Và bây giờ là nhạc phẩm Điều Giản Dị, là một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang. Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. À, tiếng hát của ai? À... tiếng hát của Hồ Trung Dũng nha. Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Tiếng hát của Hồ Trung Dũng với nhạc phẩm Điều Giản Dị của Phú Quang. Và cũng là nhạc phẩm cuối cùng.

Vâng, thưa quý vị thính giả, người yêu ơi đừng bao dù mai này cách xa, nhưng mà mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Dù ta biết một điều thật giản dị, càng xa em, ta càng thấy yêu em. Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, vừa được gửi đến quý thính giả để cùng thưởng thức qua phần trình bày của tiếng hát nam ca sĩ Hồ Trung Dũng. Và nhạc phẩm đó cũng đã chấm dứt phần nhạc truyện tâm tình đến hôm nay của chúng ta. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Những phần kế tiếp trong tiết mục chuyến đêm sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị về những tiết mục phát thanh trong chương trình của chúng tôi hoặc các nhân sự phụ trách để chúng tôi có thể thực hiện chương trình tốt hơn, ngõ hầu phục vụ quý vị ngày càng hữu hiệu hơn. Quý vị có thể gửi email về địa chỉ email info@radiotiengnuoctoi.com hoặc gọi số điện thoại 408-766-6414 và để lại ý kiến trong hộp thư góp ý của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.

0: nằm nỗi.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Cảm ơn quý thính giả đã dự làn sóng cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Sau đây xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Thế Giới Ngày Nay được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Viễn và Thùy Hương luôn mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi một số những vấn đề, những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua những bài viết mà Việt Viễn cùng với Thùy Hương và quý thính giả đã sưu tầm được và gửi đến qua địa chỉ email của Việt Viễn, cũng như những kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta có liên quan đến những sự việc xảy ra chung quanh thế giới của chúng ta. Trong đêm hôm nay, Việt Viễn xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số trong những bài viết mà Việt Viễn đang có do chúng ta cùng sưu tầm trong thời gian qua. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây qua phần Thế Giới Ngày Nay trong đêm hôm nay.

0: 4 loại nước không nên uống ngay sau khi thức dậy. Uống nước vào buổi sáng rất tốt cho sức khỏe, nhưng một số loại nước sẽ gây hại nếu bạn uống ngay khi vừa thức dậy. Sau một đêm dài, một lượng nước trong cơ thể thoát ra qua đường hô hấp, bài tiết. Do đó, uống nước khi vừa ngủ dậy là thói quen rất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu khẳng định không phải là loại nước nào cũng có thể uống vào sáng sớm. Nước đun sôi để lâu. Theo các chuyên gia sức khỏe, nước nên được đun sôi ở 100 độ C để khử trùng. Tuy nhiên, khoảng 2 giờ sau đó, vi khuẩn sẽ xuất hiện trở lại và sau 24 giờ, vi khuẩn sẽ càng tăng cao. Hơn nữa, lượng nitro nước đun sôi để lâu sẽ liên tục phân hủy thành nitrate, ảnh hưởng xấu đến chức năng vận chuyển chất dinh dưỡng của máu. Do đó, bạn chỉ nên uống nước trong vòng 24 giờ sau khi đun sôi. Ngoài ra, nước đóng chai, nước tinh khiết, nước khoáng sau khi mở 3 ngày cũng không nên uống. Nước trái cây, đồ uống, có gas. The girls talk in smack. Nhiều người có thói quen uống nước trái cây vào buổi sáng mùa hè. Tuy nhiên, đây lại là sai lầm có hại. Các loại đồ uống này chủ yếu chứa axit citric, có khả năng tăng tốc độ trao đổi chất canxi, làm giảm hàm lượng canxi trong máu, dẫn đến thiếu hụt canxi trong thời gian dài. Bên cạnh đó, tiêu thụ các loại đồ uống có gas, nước ngọt, trà, cà phê ngay khi thức dậy sẽ cản trở quá trình hấp thụ và tiêu hóa của dạ dày, ảnh hưởng xấu đến đường tiêu hóa. Nước muối. Uống nước muối vào buổi sáng tốt cho sức khỏe là quan niệm sai lầm của nhiều người. Trong lúc ngủ, một lượng nước trong cơ thể thoát ngoài qua đường hô hấp, bài tiết, khiến buổi sáng khi ngủ dậy, máu trong người có xu hướng đặc hơn bình thường. Vì vậy, uống nước muối mặn chỉ làm cho miệng bạn bị khô và cơ thể mất nước hơn. Bên cạnh đó, nước muối có thể gây hại cho những người bị huyết áp cao. Uống nước trực tiếp từ vòi. Ngày nay, rất nhiều thiết bị hiện đại có thể giúp bạn lọc nước máy để uống ngay mà không cần đun sôi. Tuy nhiên, sau một đêm, các chất kim loại trong đường ống nước kết hợp với nước sẽ trở thành chất gây ô nhiễm. Các vi sinh vật trong nước cũng tăng trưởng mạnh trong đêm, vì vậy nước máy sẽ trở nên gây hại và chứa nhiều vi khuẩn. Do đó, để bảo vệ sức khỏe, bạn không nên uống nước máy ngay khi thức dậy, thay vào đó có thể uống một ly nước đun sôi dưới 24 giờ.
1: Một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, đó là bài viết có nhan đề "Không nên uống trà ngay sau khi ăn". Chúng ta thường có thói quen uống trà ngay sau khi rời khỏi bàn ăn vì cho rằng điều này vừa giúp làm sạch miệng, vừa có lợi cho hệ tiêu hóa. Quan điểm này hoàn toàn sai lầm. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng hãy từ bỏ ngay thói quen uống trà ngay sau khi ăn nếu chúng ta muốn cơ thể của mình luôn được khỏe mạnh. Người Trung Hoa có câu uống trà ngay sau bữa ăn không khác gì uống thuốc độc. Trong nước trà có chứa một hàm lượng lớn tannin và các hợp chất có tính kiềm. Hai chất này có ảnh hưởng xấu tới hệ tiêu hóa của cơ thể vì sau khi đi vào dạ dày, chúng có khả năng gây ức chế quá trình phân giải các chất dinh dưỡng có trong thức ăn và từ đó dễ dẫn tới đầy bụng, khó tiêu. Ngoài ra thì tannin khi kết hợp với protein có trong các thực phẩm như thịt, trứng, sữa, thực phẩm họ đậu, v.v. sẽ tạo thành các chất cặn khó tiêu, các chất kết tủa và tạo sỏi. Lâu ngày có thể dẫn tới bệnh sỏi thận. Tannin còn gây phản ứng với các khoáng chất có gốc kim loại trong thức ăn như sắt, magie, kẽm, tạo ra các axit gây hại cho dạ dày. Trong dạ dày có chứa sẵn các men tiêu hóa và axit giúp quá trình tiêu hóa thức ăn được dễ dàng hơn. Tuy nhiên, uống trà ngay sau khi ăn cũng sẽ làm loãng các men tiêu hóa này và từ đó hạn chế khả năng tiêu hóa của dạ dày. Các thực nghiệm cũng chỉ ra rằng dù chỉ là 15ml nước trà ngay sau bữa ăn cũng làm giảm tới 50% khả năng hấp thụ sắt của cơ thể. Trà càng đặc thì lượng sắt cơ thể hấp thụ càng thấp, lâu ngày có thể gây ra hiện tượng thiếu máu do thiếu sắt. Các chuyên gia dinh dưỡng còn khuyên chúng ta nên hạn chế uống trà trước bữa ăn. Nếu có chỉ là trà hoa cúc, loại trà này sẽ không có ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa. Một cốc nước lọc sau khi ăn sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta chỉ nên uống trà sau bữa ăn từ 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ.
0: Những thói quen không nên làm ngay sau bữa ăn. Không hút thuốc, uống trà sau bữa ăn. Theo những nghiên cứu gần đây, hút thuốc sau bữa ăn sẽ gây hại gấp 10 lần hút thuốc vào những thời điểm khác. Các chuyên gia đã chỉ ra rằng tuần hoàn máu trong lúc tiêu hóa diễn ra rất nhanh. Do đó, những thành phần có hại trong khói thuốc sẽ được hấp thụ nhiều hơn, khiến gan, não và huyết quản bị tổn thương. Không ăn hoa quả sau bữa ăn. Ăn hoa quả sau bữa ăn dường như là sở thích của nhiều người. Tuy nhiên, đây lại là một thói quen sai lầm. Các chất đường có trong hoa quả sẽ tích tụ trong dạ dày vì nó không thể tiêu hóa qua ruột non. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa của cơ thể. Hơn nữa, nếu các chất đường tích tụ trong dạ dày quá lâu, sẽ bị lên men, gây chướng bụng, tiêu chảy hoặc axit dạ dày quá nhiều. Sau khi ăn cá, tôm, không nên lập tức ăn các loại quả chua bởi vì cá, tôm chứa một lượng lớn protein rất dễ tạo nên những hợp chất khó tiêu. Thời điểm thích hợp nhất để ăn hoa quả là trước bữa ăn 1 giờ đồng hồ hoặc sau bữa ăn 2 đến 3 giờ. Không tắm, đánh răng sau bữa ăn. Tắm sau bữa ăn khiến lưu lượng máu bề mặt tăng, qua đó làm giảm lưu lượng máu trong dạ dày. Do đó, chức năng tiêu hóa của dạ dày sẽ kém hiệu quả. Ngoài ra, nhiều người có thói quen không tốt là đánh răng ngay sau bữa ăn vì sẽ làm men răng bị tổn thương. Không vận động, hát karaoke sau bữa ăn. Sau khi ăn, không nên lập tức vận động, đặc biệt là đối với người già, bởi vì trong vòng nửa tiếng sau bữa ăn, dạ dày sẽ trở nên rất nặng. Nếu bị hoạt động mạnh, chức năng tiêu hóa của dạ dày sẽ bị ảnh hưởng. Vì thế, chỉ nên vận động sau khi ăn khoảng 30 phút. Các chuyên gia còn khuyên rằng, tốt nhất không nên hát karaoke sau bữa ăn. Khi hát, cơ bụng sẽ tăng áp lực ảnh hưởng đến tiêu hóa. Không nên ngủ ngay sau bữa ăn. Sau khi ăn, dạ dày chứa đầy thức ăn. Các cơ quan tiêu hóa đang trong trạng thái vận động. Đi ngủ ngay sẽ ảnh hưởng đến việc hấp thụ và tiêu hóa của dạ dày. Đồng thời, sau khi ăn, máu lên não sẽ bị thiếu. Vì thế, sau khi ăn mà ngủ ngay, rất dễ bị trúng gió. Ngoài ra, khi ngủ, quá trình trao đổi chất sẽ bị hạn chế, lượng nhiệt sẽ chuyển hóa thành chất béo, không có lợi cho cơ thể.
1: Và để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay, một bài viết kế tiếp, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi có nhan đề Những thói quen tưởng tốt nhưng lại hại cho sức khỏe. Thứ nhất, vệ sinh thường xuyên bằng hóa chất tẩy rửa. Chúng ta có thói quen cọ rửa sàn nhà, lau dọn đồ đạc mỗi ngày bằng hóa chất tẩy rửa. Điều này không tốt cho sức khỏe của chúng ta về lâu về dài. Các hóa chất vệ sinh nhà tắm, nhà bếp thường có chứa nhiều chất benzen, polyethylene hay sodium hypochlorite, rất hại nếu sử dụng một cách thường xuyên với hàm lượng cao. Chúng ta có thể sử dụng chất tẩy rửa nhẹ hơn, ít có tác dụng như washing soda, chanh hoặc giấm để thay thế. Nếu chúng ta có thói quen rửa tay bằng xà phòng, gel khô bất kỳ lúc nào khi tiếp xúc với bất kỳ một vật gì, chúng ta cũng nên hạn chế, trừ khi chúng ta đang làm việc trong môi trường đặc biệt, đòi hỏi sự tiệt trùng cao như ở bệnh viện, phòng nghiên cứu, vân vân. Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng chất khử trùng chứa triclosan có thể thúc đẩy vi khuẩn và kháng thuốc kháng sinh. Thứ hai, đánh răng sau mỗi bữa ăn. Đây có vẻ là một thói quen tốt để giữ răng khỏe mạnh, nhưng thực ra không phải vậy. Ngay sau khi chúng ta ăn, axit sẽ ngấm vào lớp men răng. Việc chải răng sai thời điểm, đặc biệt là trong vòng 20 phút sau bữa ăn, sẽ đẩy axit thấm sâu hơn vào răng, làm mòn men răng và ngà răng nhanh hơn so với quá trình tự nhiên. Để lấy thức ăn dính lại trên răng, chúng ta chỉ nên súc miệng với nước, dùng chỉ nha khoa và đánh răng vào buổi sáng, ban đêm. Khi dùng bàn chải, nên đánh theo chuyển động tròn. Điều này sẽ loại bỏ các vi khuẩn có hại giữa nướu và răng. Đánh qua lại lên xuống có thể để lại các vi khuẩn có hại gây bệnh nướu răng. Thứ ba, nhịn đói để ăn bữa sau ngon hơn. Phụ nữ có thói quen bỏ bữa để giảm béo, tiết kiệm chi phí hoặc để có cảm giác ngon miệng hơn trong bữa ăn sau. Đây không phải là một vấn đề lớn, miễn là chúng ta biết cách phân bổ năng lượng một cách hợp lý. Nếu không ăn sáng hoặc ăn trưa, chúng ta bị cảm giác thèm ăn, dẫn tới hiện tượng ăn quá nhiều bữa sau đó. Một cách giải quyết thông minh hơn là dùng đồ ăn nhẹ, giàu chất dinh dưỡng và chia thành những bữa nhỏ. Khi không ăn sáng, cơ thể của chúng ta sẽ huy động toàn bộ chất dự trữ từ hôm trước, dẫn tới sự mệt mỏi, dạ dày thêm rỗng, dịch vị được tiết ra không được trung hòa nên hay gây viêm loét. Thứ tư, chỉ uống nước đóng chai. Chúng ta nghĩ rằng đây là cách dùng nước an toàn nhất, nhưng không hoàn toàn đúng như vậy. Nước đóng chai không chứa fluor, dẫn tới việc thiếu hụt fluoride, khiến cho chúng ta dễ bị sâu răng. Chưa kể đến việc có thể những chai đựng nước không được tái chế, sử dụng lại nhiều lần, không bảo đảm an toàn cho sức khỏe của người dùng. Thứ năm, bổ sung thuốc dinh dưỡng. Nhiều người thấy cơ thể mệt mỏi và dùng các thuốc bổ sung dinh dưỡng mà không thực sự hiểu về tác dụng của nó. Ví dụ như vitamin A với liều cao sẽ gây độc cho thai nhi, vitamin C dùng với số lượng lớn gây ra các vấn đề về tiêu hóa, phản ứng với thuốc chống đái tháo đường. Còn dùng quá nhiều vitamin B6 có thể gây tổn thương thần kinh. Thay vì uống thuốc bổ vô độ, chúng ta nên ăn nhiều thực phẩm có chứa các chất dinh dưỡng tự nhiên.
0: Tại sao không nên dùng giấy bạc gói thực phẩm để nấu? Tại sao không nên dùng giấy bạc gói thực phẩm để nấu? Theo nhà nghiên cứu Pacioni, cơ thể con người có thể bài tiết lượng nhỏ nhôm rất hiệu quả. Điều này đồng nghĩa việc tiếp xúc với nhôm ở mức độ tối thiểu không gây ra vấn đề gì. Tổ chức Y tế Thế giới, còn được gọi tắt là WHO, cho biết lượng nhôm hấp thụ an toàn với người là không quá 40mg trên mỗi kg cân nặng mỗi ngày. Điều đó đồng nghĩa một người nặng 60kg có mức hấp thụ nhôm an toàn là 2.400mg mỗi ngày. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đang tiếp xúc và hấp thụ lượng nhôm lớn hơn nhiều so với mức khuyến nghị trên. Nhôm tồn tại trong ngô, phô mát vàng, muối, rau thơm, gia vị và trà. Nó đang được sử dụng để chế tạo đồ dùng nhà bếp như đã đề cập ở trên, cũng như tồn tại trong các dược phẩm như thuốc giảm axit dạ dày và các loại chất chống chảy mồ hôi. Nhôm sulfate cũng đang được dùng như chất chống đóng cặn trong quá trình thanh lọc nước uống. Các nhà khoa học đã bắt tay tìm hiểu xem liệu việc tiếp xúc quá mức với nhôm có thể đe dọa sức khỏe con người hay không. Họ đã phát hiện nồng độ nhôm cao trong mô não của các bệnh nhân Alzheimer. Nhóm nghiên cứu kết luận Alzheimer là một căn bệnh hiện đại phát triển từ những điều kiện sống thay đổi gắn liền với quá trình công nghiệp hóa. Những chứng bệnh như Alzheimer có thể liên quan đến lượng nhôm hấp thụ lớn trong cuộc sống hàng ngày. Nhôm còn tạo ra các hiểm họa sức khỏe khác. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hấp thụ lượng lớn nhôm có thể gây hại ở một số bệnh nhân mắc bệnh xương hoặc suy thận. Nó cũng làm giảm tốc độ tăng trưởng của các tế bào não người. Vì vậy, điều quan trọng là xác định nồng độ nhôm khi nấu nướng, son nồi và các đồ dùng nhà bếp khác có xu hướng bị oxy hóa, tạo nên một lớp trơ ngăn nhôm thẩm thấu vào thức ăn. Vấn đề là khi bạn có chùi son nồi sau khi nấu nướng, lớp trơ đó bị bào mòn và nhôm có thể thâm nhập vào thức ăn của bạn. Song, điều này rất dễ phòng tránh. Khi bạn mua son nồi mới bằng nhôm, hãy dùng chúng nấu nước sôi nhiều lần cho đến khi đáy nồi trở nên nhờ nhờ do quá trình oxy hóa tự nhiên. Lớp nhờ nhờ này khiến son nồi của bạn trông không sáng đẹp, nhưng lại ngăn sự thẩm thấu nhôm vào thức ăn tốt hơn cho sức khỏe của bạn. Tuy nhiên, dùng giấy bạc bọc thực phẩm trước khi nấu nướng lại là một câu chuyện khác. Giấy bạc là đồ dùng một lần và bạn sẽ không thể tạo ra một lớp trơ trước khi sử dụng nó. Nghiên cứu của giáo sư Bassioni khám phá ra rằng lượng nhôm thâm nhập vào thức ăn trong quá trình đun nấu thực phẩm bọc trong giấy bạc vượt ngưỡng giới hạn cho phép của WHO. Ông Bassioni khuyến nghị không nên dùng giấy bạc để nấu nướng. Thay vào đó, mọi người được khuyên dùng đồ đựng bằng thủy tinh và sứ để chuẩn bị các món nướng. Theo ông Bassioni, việc gói thức ăn lạnh trong giấy bạc là an toàn nhưng không nên trong thời gian dài vì thực phẩm có hạn dụng và nhôm trong giấy bạc sẽ bắt đầu rò rỉ vào thức ăn, phụ thuộc vào các thành phần của chúng, chẳng hạn như gia vị.
1: Và sau đây là một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp tục cho chương trình. Một bài viết có nhan đề: Vì sao nên hạn chế trẻ em sử dụng các thiết bị công nghệ? Việc giới hạn thời gian các em ngồi trước màn hình sẽ giúp cải thiện cả sức khỏe lẫn tinh thần cho các em, giúp mang lại kết quả học tập tốt hơn và các hành vi phù hợp hơn. Trong khi nhiều bậc cha mẹ đã có thể dễ dàng nhận thấy tác dụng có lợi của việc giới hạn thời gian con trẻ sử dụng thiết bị di động, nhiều bậc cha mẹ khác vẫn chưa thể nhìn ra vì sao họ nên làm như vậy. Theo một cuộc nghiên cứu thuộc trường đại học Iowa đã chỉ ra rằng các lợi ích căn bản của việc giới hạn thời gian con trẻ sử dụng thiết bị điện tử. Lợi ích hiển nhiên nhất của việc giới hạn sử dụng thiết bị điện tử là các em sẽ giảm được mức tiếp xúc với các nội dung bạo lực. Quan trọng hơn hết, khi bị giới hạn thời gian sử dụng công nghệ, các em sẽ dần dần ngủ tốt hơn, hành xử và đạt kết quả tốt hơn tại trường học, giảm chỉ số khối cơ thể BMI và giảm nguy cơ bị bệnh béo phì. Song, lợi ích thu được sẽ diễn ra rất chậm chạp và do các bậc cha mẹ không thể nhìn thấy các chuyển biến này một cách rõ ràng, nên họ sẽ không thực hiện việc quản lý thời gian của trẻ em. Ông Douglas Gentile là giáo sư bộ môn tâm lý học tại Iowa State, tác giả chính của cuộc nghiên cứu nói trên, cho biết rằng là các bậc cha mẹ, chúng ta thậm chí còn không để ý thấy con của chúng ta cao lên hàng ngày. Điều này là hiển nhiên. Với các phương tiện số, chúng ta thường chỉ để ý và tìm kiếm các hiện tượng có hại ít khi xảy ra. Ví dụ như con không tăng cân, khiến cho các lợi ích thu được khi giới hạn thời gian con trẻ sử dụng công nghệ trở nên khó nhận biết. Với kết quả từ cuộc nghiên cứu này, được thực hiện trên khoảng 1.300 em nhỏ học lớp 4 và lớp 5, trường đại học Iowa State cho rằng các bác sĩ nhi khoa cần vào cuộc và đưa ra khuyến cáo giới hạn thời gian sử dụng thiết bị công nghệ tới các bậc cha mẹ. Chúng tôi hy vọng các bác sĩ nhi sẽ hiểu rõ hơn về mức độ hiệu quả của việc tư vấn cho các bậc cha mẹ về vấn đề giới hạn sử dụng thiết bị công nghệ, ngay cả khi chỉ có 10% phụ huynh chịu làm theo lời của các bác sĩ nhi. Sẽ có hàng triệu trẻ em có sức khỏe tốt hơn nếu họ chịu làm như vậy. Trước đó, Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ cũng đã thực hiện một nghiên cứu trên trẻ em từ 8 cho đến 10 tuổi và đưa ra kết luận rằng các em dành tới 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày cho các phương tiện số khác nhau trên trẻ em lớn tuổi hơn. Con số này có thể lên tới 11 giờ. Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ đưa ra khuyến cáo rằng phụ huynh nên cấm hoàn toàn và không cho phép các em dưới 2 tuổi sử dụng thiết bị công nghệ và đồng thời cũng giữ thời lượng sử dụng thiết bị điện tử dưới 2 giờ cho mỗi ngày cho tất cả các lứa tuổi khác. Tổ chức này cũng khuyến cáo rằng các bậc phụ huynh phải đưa ra một chế độ thông tin hợp lý để chọn lọc các loại nội dung phù hợp cho các em.
0: Hơn 80% cư dân đô thị đang phải hít thở không khí ô nhiễm. Ngày 12 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố báo cáo mới cảnh báo hơn 80% dân số thành thị trên toàn cầu đang hít thở bầu không khí kém trong lành, và điều này đang làm gia tăng nguy cơ mắc ung thư cũng như các bệnh khác đe dọa tới tính mạng. Dựa trên số liệu thu thập được về tình trạng không khí ngoài trời của 795 thành phố tại 67 quốc gia trong

0: 36%. Báo cáo trên cũng dẫn ra những số liệu cho thấy việc gia tăng nguy cơ về các yếu tố đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe, trong đó có nguy cơ dẫn tới đột quỵ và bệnh hen suyễn. Đặc biệt, có trên 3 triệu ca chết yểu mỗi năm vì các chất gây ô nhiễm bầu không khí ngoài trời. Đúng như lời cảnh báo của trưởng ban phụ trách vấn đề y tế công cộng và môi trường của WHO, bà Maria Nera, thực trạng ô nhiễm không khí vẫn đang tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe của nhân loại. Thông qua theo dõi sự gia tăng nồng độ các chất độc hại trong không khí như sulfate và carbon dioxide, WHO còn nhận thấy rằng chất lượng không khí nhìn chung đang dần được cải thiện tại các khu vực giàu có hơn như ở châu Âu và Bắc Mỹ, trong khi một thực tế trái chiều lại hiện hữu tại các khu vực đang phát triển, đặc biệt là ở Trung Cộng và Đông Nam Á. Theo các số liệu hiện có, mặc dù chưa thể đưa ra một bản đánh giá tổng quan về các thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới, nhưng WHO cũng nêu ví dụ điển hình về các thủ đô ô nhiễm có mật độ dân cư trên 14 triệu người. Theo đó, New Delhi của Ấn Độ là thủ đô ô nhiễm nhất, tiếp đến là Cairo, Ai Cập và Dhaka, Bangladesh. Điều phối viên về mảng môi trường và y tế công cộng của WHO, Carlos Dora, đã chỉ ra một số yếu tố cốt lõi định hình chất lượng không khí tại một thành phố. Và điều đầu tiên là vấn đề giao thông vận tải. Ông Dora nhấn mạnh, các thành phố cải thiện được chất lượng không khí chủ yếu là nhờ thực hiện hiệu quả việc giảm thiểu các phương tiện giao thông bằng cách khuyến khích người dân đi bộ, đạp xe hoặc sử dụng phương tiện công cộng. Trong khi đó, việc sử dụng không hợp lý năng lượng cùng thực tế lạm dụng các máy móc thiết bị chạy bằng dầu diesel thay vì sử dụng các nguồn năng lượng khác sạch hơn lại là hai yếu tố đáng kể khác gây ô nhiễm không khí. Thêm một nguyên nhân quan trọng tác động tới chất lượng không khí, đặc biệt tại các nước đang phát triển, đó là việc quản lý rác thải và khí thải được tạo ra từ việc đốt rác, yếu tố gây ô nhiễm hàng đầu.
1: Một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay có nhan đề 3 triệu người chết sớm mỗi năm do ô nhiễm không khí toàn cầu. Ô nhiễm không khí khiến cho hơn 3 triệu người chết sớm trong mỗi năm, đe dọa gần như toàn bộ cư dân thành phố lớn tại những nước đang phát triển. 80% số thành phố trên thế giới không đáp ứng được tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về chất lượng không khí, trong đó chủ yếu tập trung ở các nước nghèo, theo một bản tin từ Fox News đưa tin. Tổng hợp dữ liệu của 3.000 thành phố, thị trấn và làng xã của 103 quốc gia từ năm 2008 cho đến năm 2013, WHO tuyên bố mức độ ô nhiễm không khí đô thị toàn cầu đã tăng 8%, bất chấp những cải thiện ở một số vùng. Điều này dẫn đến nguy cơ đột quỵ, bệnh tim mạch, ung thư phổi, cùng với hàng loạt các vấn đề về đường hô hấp. Trong một báo cáo mới được đưa ra, thành phố Zabul ở Iran bị xem là nơi ô nhiễm không khí nặng nhất trên thế giới. Ấn Độ đã đạt được bước tiến nhất định khi New Delhi, vốn đứng đầu bảng, đã xuống hạng 11. Từ năm 2013 cho đến năm 2015, giới chức Ấn Độ cấm xe cũ đi vào thành phố, đóng cửa các nhà máy điện chạy bằng than cũ và phạt nặng hành vi đốt rác gây ô nhiễm. Theo Anumita Rai Chowdhury từ Trung tâm Khoa học và Môi trường New Delhi, thành công của người Ấn Độ là minh chứng cho thấy kết quả sẽ đến nếu chúng ta chịu hành động. Tuy nhiên, người dân quốc gia châu Á này nói chung vẫn gặp khó khăn bởi 4 thành phố Ấn Độ khác là Gwalior, Allahabad, Patna và Raipur đã vượt qua New Delhi nằm ở vị trí số 2, 3, 6 và 7 trong danh sách ô nhiễm nhất trên toàn thế giới. Tại châu Âu, không khí thành phố Tuzla ở Bosnia được xem tồi tệ nhất dù mức độ kém xa Ấn Độ, Pakistan và Trung Cộng. Nơi ô nhiễm nặng nhất ở Hoa Kỳ là Visalia, Porterville, song thứ hạng của nó là 1080, rất xa so với các quốc gia đang phát triển. Những địa danh nổi tiếng khác như Paris,

0: Vì nằm ở vị trí 1116, London giữ hạng 1389 và khu vực New York, Northern New Jersey, Long Island chiếm 2369. Tiến sĩ Maria Nera là giám đốc chương trình môi trường và sức khỏe cộng đồng của WHO cho biết, ô nhiễm không khí tiếp tục tăng cao với tốc độ đáng báo động, tàn phá sức khỏe của con người. Nhận thức người dân cũng tăng và nhiều thành phố đang giám sát chất lượng không khí của họ. Khi không khí sạch hơn, các bệnh về đường hô hấp và tim mạch trên toàn cầu sẽ giảm xuống.
1: Axit trong nước biển đang phá hủy các dặn san hô. Các nhà khoa học Hoa Kỳ vừa công bố nghiên cứu cho thấy nước biển do bị axit hóa bởi sự nóng lên toàn cầu đang ăn mòn và phá hoại các dặn san hô. Theo tác giả nghiên cứu Chris Langdon, một nhà hải dương học thuộc trường Đại học Miami, Hoa Kỳ, đây là lần đầu tiên các nhà khoa học ghi nhận được những tác động lâu dài của quá trình axit hóa đại dương đối với các dặn san hô ngoài khơi bờ biển Hoa Kỳ. Ông Langdon cho biết, những gì họ đang quan sát được dự báo một tương lai u ám cho các dặn san hô tại đây. Theo ghi nhận của các nhà khoa học, phần phía bắc của dặn san hô Florida Keys ngoài khơi tiểu bang Florida đã bị xâm hại trong suốt 6 năm qua. Nhóm nghiên cứu ước tính khối lượng san hô bị hư hại khoảng hơn 6 triệu tấn. Nước biển ăn mòn và gây ra những vết nứt làm cho san hô ở đây trở nên xốp và yếu hơn, ông Langdon cho biết. Sự axit hóa đại dương ngày càng tăng đã khiến các dặn san hô bị ăn mòn, hòa tan, dần biến mất và các loại cá sẽ bỏ đi vì không còn nơi trú ẩn. Ông cho biết, các nhà khoa học dự kiến bộ xương đá vôi của san hô tại đây sẽ bị hòa tan hết vào cuối thế kỷ này. Ngoài ra, nồng độ axit trong nước biển tăng cũng làm mòn vỏ của các loại giáp xác như tôm, cua, sò, ốc, khiến chúng dễ dàng trở thành con mồi cho các loại cá khác, khiến số lượng các loài này giảm đi đáng kể. Sự axit hóa đại dương diễn ra do nước biển hấp thụ carbon dioxide từ không khí làm thay đổi các thành phần hóa học trong nó. Nhận định về vấn đề này, ông Mark Eking, cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Hoa Kỳ cho rằng, con người đang đánh giá thấp mức độ thiệt hại của việc dư thừa CO2 trong khí quyển đối với môi trường sống toàn cầu.
0: Một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay là bài viết có nhan đề Động vật biển đang mất dần vỏ. Các đại dương có tính axit đang hòa tan vỏ của các sinh vật biển, làm những sinh vật này không có khả năng chống lại các kẻ ăn thịt. Trạng thái này sẽ tồi tệ hơn khi nồng độ axit trong các đại dương được dự đoán sẽ tăng lên gấp 3 lần. Hiện tượng này có thể là một thảm họa tiềm năng đối với các chuỗi thức ăn. Vỏ của các sinh vật biển đang bị hòa tan bởi sự nóng lên toàn cầu, làm cho các sinh vật này mất đi khả năng tự vệ nhằm chống lại kẻ thù, theo một cuộc nghiên cứu mới cho biết. Vùng nước xung quanh Nam Cực đang ngày càng trở nên có tính axit do mức tăng nồng độ khí carbon dioxide và nước biển đang ăn mòn lớp bảo vệ bên ngoài của những con ốc sên biển. Tình hình là tồi tệ nhất trong vùng cực vì tại đây khí hòa tan trong nước lạnh. Một nguy cơ là nước có tính axit sẽ ăn mòn lớp bảo vệ bên ngoài của các động vật chân cánh, còn được gọi là những con bướm biển. Điều tệ hại hơn sẽ xảy ra khi độ axit trung bình của các đại dương trên toàn hành tinh của chúng ta được dự đoán sẽ tăng gấp 3 lần lần đầu tiên trong 20 triệu năm qua. Các nhà khoa học đã tiến hành quét các vỏ thu thập từ các động vật thân mềm trên bề mặt của vùng biển phía Nam, tức Nam Đại Dương, dưới kính hiển vi và phát hiện thấy những sinh vật đến từ các khu vực có tính axit nhất đã bị hòa tan trên toàn bộ chiều dài của cơ thể chúng. Họ đổ lỗi cho hiện tượng trên liên quan đến sự pha trộn của nước tầng sâu vốn đã giàu khí carbon dioxide với nước bề mặt đang bị tác động bởi khí nhà kính trong khí quyển. Tiến sĩ Gerard Tarlin thuộc Tổ chức Khảo sát Nam Cực của Anh Quốc British Atlantic Survey, Cambridge cho biết, tác động của sự axit hóa đại dương đã xảy ra trong các quần thể đại dương từ rất lâu, và thảm họa là thiếu vỏ, các động vật chân cánh sẽ không có khả năng chống cự lại với những kẻ săn mồi. Các nhà khoa học cho rằng điều này có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho chuỗi thức ăn. Suy giảm có tính khu vực của các quần thể động vật chân cánh có thể xảy ra sớm hơn so với dự báo hiện nay trong nước mặt Nam Đại Dương. Giáo sư địa chất biển Justin Reyes thuộc trường Đại học Bắc Carolina đã xem xét các kết quả công bố trên tờ Nature Geoscience. Ông ta cho biết, mặc dù có kích thước nhỏ, động vật chân cánh là nguồn thực phẩm quan trọng cho động vật ăn thịt tại nhiều bậc của chuỗi thức ăn, bao gồm cả động vật phù du, cá trích, cá hồi, chim biển và thậm chí cả cá voi. Nếu không có vỏ, động vật chân cánh sẽ mất khả năng tự vệ nhằm chống lại kẻ ăn thịt, mà điều này có thể gây ra sự sụp đổ các quần thể của chúng và những động vật săn mồi. Quá trình axit hóa của các đại dương cũng sẽ làm giảm khả năng tạo vỏ bảo vệ của các động vật thân mềm có vỏ khác, bao gồm cả những con ốc xà cừ. Các nhà khoa học còn cho rằng hiện tượng này còn có thể ảnh hưởng đến san hô và gây ra hậu quả tai hại. Sự suy giảm khối lượng vỏ các động vật chân cánh cũng được cho là có khả năng phá vỡ chu trình carbon toàn cầu. Các xét nghiệm cho thấy các động vật thân mềm có vỏ như trai, ốc xà cừ và ốc bucin cũng sẽ có nguy cơ cao. Reyes cho biết các thí nghiệm hiện trường và trong phòng thí nghiệm cho thấy quá trình axit hóa đại dương sẽ làm giảm khả năng xây dựng vỏ của san hô, sò, ốc, nhím và các loài tảo chứa canxi. Ông nói rằng, sự ăn mòn của các động vật chân cánh Nam Đại Dương dẫn chứng trong nghiên cứu này chưa kích hoạt một hiệu ứng con bướm. Ý tưởng nhỏ thay đổi trong các điều kiện ban đầu của hệ thống, như cái bổ cánh của loài bướm, có thể kích hoạt sự thay đổi quy mô lớn trong hệ thống đó. Nhưng ông nói thêm rằng, tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy những tác động kép của axit hóa đại dương và sự nóng lên toàn cầu làm cho hiện tượng nói trên ngày càng đáng ngại hơn.
1: Ánh nắng giúp ngăn chặn cơn buồn ngủ. Để ánh nắng lọt vào căn phòng trong ngày sẽ không chỉ làm tinh thần bạn phấn chấn mà còn giúp bạn tỉnh táo và tránh được cơn buồn ngủ buổi chiều. Ánh nắng có ảnh hưởng tới chức năng não và những yếu tố sinh lý như nhịp sinh học, nhịp tim, sự giải phóng hormone. Giáo sư Gil Vanderwell và cộng sự tại Đại học Leeds Bỉ đã tìm hiểu việc tiếp xúc với ánh sáng có hiệu quả như thế nào với hoạt động não trong ngày. Họ cho một nhóm người tiếp xúc với ánh nắng nhẹ vào buổi sáng trong 21 phút, đồng thời chụp ảnh não. Kết quả cho thấy những người này không chỉ minh mẫn hơn mà phản ứng tại một số vùng não cũng được tăng cường. Những vùng não này liên quan tới sự chú ý và quá trình nhận thức và ngăn chặn sự buồn ngủ khi ở trong bóng tối kéo dài. Tình trạng mọi người mệt mỏi vào buổi chiều tại các văn phòng hầu như có khắp nơi trên thế giới, từ những vùng có nhiều ánh nắng như xích đạo tới các vùng ở cực Bắc. Ở đâu, mọi người hầu như lúc nào cũng ở trong nhà, họ nên tiếp xúc với ánh nắng nhiều hơn nữa. Ánh nắng giúp ngăn chặn cơn buồn ngủ. Để ánh nắng lọt vào căn phòng trong ngày sẽ không chỉ làm tinh thần bạn phấn chấn mà còn giúp bạn tỉnh táo và tránh được cơn buồn ngủ buổi chiều. Ánh nắng có ảnh hưởng tới chức năng não và những yếu tố sinh lý như nhịp sinh học, nhịp tim, sự giải phóng hormone. Giáo sư Gil Vanderwell và cộng sự tại Đại học Leeds Bỉ đã tìm hiểu việc tiếp xúc với ánh sáng có hiệu quả như thế nào với hoạt động não trong ngày. Họ cho một nhóm người tiếp xúc với ánh nắng nhẹ vào buổi sáng trong 21 phút, đồng thời chụp ảnh não. Kết quả cho thấy những người này không chỉ minh mẫn hơn mà phản ứng tại một số vùng não cũng được tăng cường. Những vùng não này liên quan tới sự chú ý và quá trình nhận thức và ngăn chặn sự buồn ngủ khi ở trong bóng tối kéo dài. Tình trạng mọi người mệt mỏi vào buổi chiều tại các văn phòng hầu như có khắp nơi trên thế giới, từ những vùng có nhiều ánh nắng như xích đạo tới các vùng ở cực Bắc. Ở đâu, mọi người hầu như lúc nào cũng ở trong nhà, họ nên tiếp xúc với ánh nắng nhiều hơn nữa. Các nhà nghiên cứu tạo ra bàn tay robot linh hoạt như tay người. Con người chúng ta thường tự hào với đôi bàn tay cực kỳ linh hoạt của mình. Những chuyện như gõ bàn phím hay pha cà phê, ta có thể dùng tay làm mà không cần phải tập trung nhìn. Tuy vậy, với những tác vụ có tính chất phức tạp, thì tay ta cần phải có kỹ năng nhất định để thực hiện. Đó cũng chính là lý do mà ta cần phải tạo ra robot với cánh tay có khả năng cao như tay người trước khi giao cho chúng những công việc như dọn dẹp nhà cửa hoặc quan trọng hơn là chăm sóc người lớn tuổi. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Washington đã giúp chúng ta tiến thêm một bước nữa đến tương lai robot mà ta mong đợi. Bàn tay robot linh hoạt nhất thế giới đang chạy trên hệ thống phần mềm điều khiển Android của những nhà nghiên cứu này. Bàn tay 5 ngón khéo léo này không chỉ thực hiện tốt công việc được giao sẵn, mà còn có thể học hỏi từ sai lầm của mình để tiến bộ hơn vào lần sau. Đây là một hệ thống trí tuệ nhân tạo gọi là Machine Learning, nghĩa là các cỗ máy, trong trường hợp này là cánh tay robot, có thể tự học hỏi và tiến bộ theo thời gian. Theo như trưởng nhóm dự án là tiến sĩ Vishal Kumar, thì quá trình học của cánh tay này cũng giống như quá trình đứa trẻ đi mẫu giáo. Bạn đi đến lớp, rồi được dạy về những thứ sẽ học và thử làm nhiều việc. Anh cho biết, ngày hôm sau, bạn sẽ hiểu được nhiều hơn. Vậy nên đây là quá trình rất nhiều lần thử và sai. Bàn tay có thể di chuyển tất cả các khớp của nó, từng khớp một, từ đầu này đến đầu kia chỉ trong 2,44 giây. Nó cũng cho thấy hành vi phản xạ rất tốt. Bàn tay robot này sẽ phản ứng lại khi bạn chạm nó như cách mà con người sẽ phản xạ. Nó cũng có thể thực hiện những kỹ năng được cho là cực kỳ phức tạp với tay robot như xoay chiếc ống đựng hạt cà phê mà không làm rớt. Hiện nay, các nhà nghiên cứu cho biết họ vẫn đang trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển hệ thống Android có giá lên đến 300.000 USD, khiến cho việc thương mại hóa nó lúc này là điều khó xảy ra. Thậm chí, nếu không tính mức giá thì bàn tay robot vẫn chưa đủ chất lượng để đưa ra thị trường. Trong tương lai, bàn tay này có thể được gắn vào một robot pha chế cà phê, nhưng hiện tại thì bàn tay robot chỉ có thể thực hiện từng bước của việc này. Nó chưa thể kết nối các bước lại để pha chế một ly cà phê được. Kuma cho biết, anh nghĩ rằng khi quá trình nghiên cứu và phát triển thành công, bàn tay sẽ được sử dụng trong một robot quản gia hoặc dùng trong việc chăm sóc người lớn tuổi. Những gì chúng ta đạt được hiện tại chỉ là các thứ cơ bản, anh nói. Tuy đã đi đúng hướng, nhưng đây chỉ là một bước nhỏ trên con đường dài.

Kính thưa quý thính giả, quý thính giả vừa cùng theo dõi một số những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua một số những bài viết mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa cùng trao đổi và chia sẻ đến quý thính giả trong thời gian vừa qua. Đến đây thì phần thế giới ngày nay cũng đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả qua phần thế giới ngày nay trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần thế giới ngày nay cùng với Việt Tiến cùng Thùy Hương trong những lần kế tiếp, và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục sưu tầm và gửi những tài liệu bổ ích có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đến cho Việt Tiến như quý vị đã từng làm trong những ngày vừa qua. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý thính giả. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Đó là phần đọc truyện. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn Cau Trổ Ngược. Bây giờ, đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết Buồn Cau Trổ Ngược của tác giả Xuân Vũ sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: ông hội đồng xem kỹ thì không thấy có điểm gì đặc biệt, chỉ hiềm không xem được nách và lông cánh của nó mà thôi. Nếu nách của nó có vảy như vảy rắn thì phải chạy cho xa vì đó là kim kê. Còn nếu như lông cánh của nó mỗi bên đếm được 22 cái lông thép rất đều thì đó là con gà xoay trở rất nhanh, và khi đá thì thường chém ông địa của đối phương. Tuy vậy, ông hội vẫn tin tưởng ở chú kỵ sĩ oanh liệt nhà mình. Lại nữa, cờ bạc là chuyện rủi may, ăn đó, thua đó, mấy ai có thể ăn hoài. Cho nên, ông hội đồng ý đá với số bạc 10 thước. Một thước là 10 ngàn, tức là 100 ngàn. Ông cả ngọt bồi thêm 10 ký nữa, mỗi ký cũng 10 ngàn, tức là 100 ngàn. Tổng cộng tiền độ là 250 ngàn. Ăn thua với cậu ba, con của ông Hàm, người có số lúa ruộng nửa triệu dạ hàng năm, và đất đai có thể ngang ngửa với ông cả bé ở Giá Rai. Cậu mặc bộ pyjama sọc, chân đi sang đan mua tận bên Tây, còn mới tinh. Cậu đứng nhân danh chủ trường tuyên bố điều lệ của trường và phủ sổ con cáp Tô Văn, nghĩa là một mình cậu chịu một đầu gà, 250 ngàn, giá tiền của nửa triệu dạ lúa góp được của tá điền trong vùng. Quả thật danh bất hư truyền, bời lời như công tử Bạc Liêu. Có lẽ cậu ba không nghiên cứu vảy gà nòi đến bậc siêu kỳ như ông hội, nhưng cậu hơi nghi ngờ đến chiến thuật thả gà của hai trình ở trường Xà No, nên lần này trước khi vào độ, cậu bảo hai sư kê:
1: Khi giữ gà thì chỉ được nắm đuôi vịn cánh rồi buông, chứ không có được đưa tay ra phía trước ức của con gà mình, đề phòng người có móng tay nhọn sẽ đâm rách bầu diều của con gà phía bên kia.
0: Hai trình nghe thế thì liếc ông hội đồng. Ông hội đồng bảo:
1: Chú cứ y như theo lời của ông chủ trường mà làm nha.
0: Con cáp Tô Văn quả thật xứng với cái tên của nó. Nó dẫn đầu con gà của ông hội suốt cả nửa nước đầu. Đến nước thứ hai, nó lại đá một phát lật ngửa đối thủ. Con gà của ông hội không đứng dậy được, cứ nằm chồng gọng và tròi lia. Con cáp Tô Văn lùi vào định mổ lườn mà đá tiếp, không ngờ lại bị tròi cựa vào bầu điều, lúa đổ xuống đất như reo. Con gà của ông hội đồng liền bật dậy và phản công tới tấp. Con cáp Tô Văn đâm đầu bỏ chạy, tới đâu lúa rắc tới đó, hàng sáo kêu rầm trời.
1: Khui giữa lúa cậu ba rồi.
0: Con cáp Tô Văn bị một vết thương quá nặng, máu chảy nhiều không cầm được vì chưa tới nước om. Lúc đồng xu rơi xuống đĩa thì cũng là lúc dũng tướng cáp Tô Văn ngã gục ngay trên chiến trường. Sư kê bồng nó lên, mỏ của nó hà ra ngáp ngáp như chối lại với hàng sáo của nó là:
1: Ta chỉ thua có mỗi một người mà thôi, đó là Tiết Nhân Quý.
0: Đúng ra, con gà của ông hội Độc Bình không phải là Tiết Nhân Quý. Và Tiết Nhân Quý thì cầm cây Phương Thiên Họa Kích. Còn ở đây, cái món binh khí đánh hạ cáp Tô Văn lại là ngọn độc đao ẩn. Nhưng trước khi đến đây, để khỏi bị đối phương nhận diện, ông hội đồng bình đã cải trang nó thành một hiệp sĩ với chiếc áo choàng khác kiểu khác màu. Ngay cả cái bản mặt đen như lọ của nó, ông cũng sửa cho thiên hạ dễ bị lầm hơn. Thắng trận này, ông đã giúp cho ông cả ngọt phục thù cậu Ba Oai, và đồng thời trả lại số bạc mà ông cả đã chung cho ông hội đồng ở trường Xà No kỳ trước. Từ đó hai bên trở thành đôi tri kỷ gà. Ân oán giang hồ đã trả xong, nhưng ông hội đồng không bao giờ lộ bí mật về cái ngón nghề đỡ đòn thanh long đao năm xưa cho một ai khác ngoài những người thân tín của ông. Và có lẽ ông sẽ không gặp cơ hội nào để tái dụng ngón nghề đó nữa. Riêng thằng Đặng thì lại hóa ra là ông Đặng, mà chỉ nhờ có mỗi con gà nòi dị tướng ô mặt lọ mà thôi. Đặng thấy đá gà sao mà dễ ăn quá, còn dễ hơn cả lấy đồ trong túi áo của mình nữa. Có khi vừa chớp mắt là đã có bạc trăm, dẹt dẹt vài phát là đã cua bạc ngàn rồi. Đặng không có máu cờ bạc trong người, nhưng nó thấy dễ ăn thì cũng chơi cầu Âu. 600 ông hội cho ở trận đấu, nó đem về giao hết cho cậu năm của nó. Trận kế nó chỉ đá miệng và thắng. Ông hội cũng cho nó 600. Trận sau nó đá luôn 1200, lại thắng. Rồi chơi luôn 2400, cũng gặp số may được 4800. Không những con ô mặt lọ đụng độ nó mới đá, mà bất cứ gà nào của ông hội đồng làm sổ, nó cũng đều nhảy vô chơi hết, mà hễ nó đá thì ăn. Giết rồi, ông hội cũng tin rằng chính thằng Đặng là thần tài của ông. Vì thế, cho nên bất kỳ ông ôm con nào đi trường, gà te, gà đào, gà rơi vân vân, ông cũng đều kêu nó đi theo cho bằng được. Nó không phải làm gì ngoài sự hù hợ cầm khăn, thủ gói cơm, chai nước, hộp miễn, kim chỉ để giúp hai Trình om gà. Ở sẹo gựa, con ô mặt lọ thắng độ thứ hai, tiền độ gấp 2 độ ở xà no. Ông hội đồng cũng bê cho nó gấp đôi. Ông hội đồng lại càng thêm tin là nhờ nó mà cái sự nghiệp gà nòi của ông mới phát lên đến như thế. Và ngược lại, thằng Đặng cũng cho rằng đi với ông hội đồng là hốt bạc thiên hạ còn dễ hơn hốt trứng vịt ở trong chuồng. Bây giờ thằng Đặng đã có tiền có của và bề thế. Bọn thằng Tư Cồ, Ốc Bưu, bạn Tiếu Lông của nó thời chăn trâu nay thấy cái địa vị của nó mà thèm. Nhưng mỗi người đều có cái số đã được ghi trong sổ Nam Tào ở trên trời sẵn từ hồi đời nào, ai có muốn cãi cũng không được. Bây giờ thằng Trăng Châu giữ vịt có muốn nghèo trở lại, trời cũng không cho cơ mà. Nó mua lại cái tiệm tạp hóa của ông dượng trệt của nó và cấy cô em vào đó, rồi mua đất vườn cất một ngôi nhà kê, mở rộng cơ ngơi cũ ra gấp đôi để cho cô chị làm chủ. Ngoài ra, nó còn mua cho cậu năm của nó 10 mẫu ruộng tốt, 2 đôi trâu và giao luôn cả bầy vịt của nó cho cậu trông nom dùng. Nó cũng không quên ơn ông anh vợ là cậu Sáu Khùng, người đã không chê nó nghèo hèn mà lại còn giúp cho nó tiến thân bùi đầu bằng cách cưới em gái của cậu ta. Bây giờ, nó là chồng của cô Tám lẫn cô Chít một cách đàng hoàng, không một ai dám cả gan đàm tiếu câu nào. Mà trái lại, người ta còn cho cô Chín, cô Tám là tốt phước. Đã là vợ thì là vợ, chứ không có ai lớn không ai bé. Càng tốt hơn nữa là giữa cô Tám và cô Chín không bao giờ có sự cơm không lành, canh không ngọt. Bởi lẽ cả hai đều nghĩ rằng, ông trời đặt để như vậy là công bình, không cô nào suy bì vào đâu được. Vụ cô Chín đã qua lâu rồi, đám tiệc đưa cô Chín về ngôi nhà mới được bày ra ngay tại ngôi nhà ấy, chứ không làm ở nhà ông Hương như hồi đám cưới cô Tám. Tuy nhiên, không ai gọi nó đám cưới cả, nhưng nếu có ai cho rằng đó là đám cưới cô Chín thì chắc cũng không sai. Có điều khác là cô Chín về nhà chồng lúc cái bụng đã u lên kha khá, đến nỗi mặc áo dài không được mỹ thuật cho lắm. Nhưng không sao. Bộ lư và con công nó che lấp hết thảy những cái chướng tai gai mắt của người đời. Những vị khách trong xóm, những ông hương chức đã từng uống rượu trong cái đêm đưa dâu đèn tắt, bữa nay cũng được mời và đều đến đủ mặt. Rượu vẫn ngon và tiếng cười vẫn giòn cho tới tận khuya. Riêng bà Hương thì rất hài lòng. Bà tự cho là mình đã chuộc được cái lỗi cháo hôn của ông nhà. Cái lỗi cháo hôn của ông nhà hơn thế nữa, bà đã đạt được ý nguyện của bà là gả được con gái cho một người có bề thế và có tiền hơn cả gia đình bà. Còn Năm Mẹo thì lại càng thỏa thích hơn khi trả được mối thù xưa một cách oai hùng với sự bị động hoàn toàn của ông Hương. Sau đám cưới, chàng rể lại đi đá gà và lại tiếp tục ăn độ. Đặng đi luôn một tháng với ông hội đồng và hai Trình mới trở về. Nó xách cặp da đỏ ngời, no phè, coi bộ hơi nặng. Nó không đi chân, mà xe hơi của ông hội đồng đưa nó đến tận cửa nhà. Nó bước vào, ném cái cặp trên giường, lột nón quăng lên cái cặp và nói chồng.
1: Ơi, ông hội nhát quá.
0: Chín vác cái bụng khệ nệ tới bên chồng hỏi. Sao vậy hả anh?
1: Nếu mà ổng chịu nghe theo lời của tôi á, thì độ này con ô mặt lọ ăn trên 200.000 rồi. Riêng tôi thì được 10.000. Chỉ tại cho ông hội, chỉ tại ổng hơi ngán trạng con gà ở bên kia.
0: Chín mở chiếc cặp ra đếm tiền, Đặng cởi áo ra mà vẫn còn hầm hực.
1: Tức quá đi, bận này á được có 8.000 hả?
0: Vừa lúc đó thì bà Hương đi tới. Bà có thói quen hễ chiều chiều thì vô tiệm đón luồng. Vừa gặp thằng rể quý, bà đon đả hỏi. Con về trễ dữ vậy, đã kịp cơm nước gì chưa? Má có đem một con cá lóc vô đây để nấu cháo cho con ăn nè. Chín trả lời thay chồng. Dạ, ánh tắm rửa xong là đi tiệm nước, chứ không có ăn cơm nhà đâu má à. Bà Hương thở dài. Hở ra là đi tiệm nước, cứ ba cái xào với hủ tiếu đó, chứ ngon lành cái gì. Đặng không muốn ở nhà khi mẹ vừa tới, không những bà hỏi mé mượn tiền, mà bà còn nói chuyện này chuyện nọ hơi trái cửa. Cho nên tắm xong là Đặng lén vợ lẹn ngã sau đi tiệm nước liền tức thì. Chờ một lúc lâu không thấy thằng rể quý ló mặt ra, bà Hương lên tiếng với con gái. Ba mày, không biết ống mê cờ bạc từ hồi nào tao không có hay, mà cầm bay ba mẫu ruộng của ông nội mày để lại rồi. Nghe mẹ than thở, Chín buộc miệng. Dạ, thì ánh đã đưa tiền cho má chuộc lại rồi kia mà. Bà Hương cải chính. Không có phải, lần đó là ba mẫu phần ăn của bà ngoại cho má, còn lần này là ba mẫu của ông nội con cho ba. Chín hỏi lại. Vậy chứ ba cầm hết bao nhiêu tiền hả má? Bà Hương ngập ngừng nói. Tao nghe đâu chừng ba, ủa, 400 gì đó. Chín hỏi thêm. Má xem, ba còn có nợ nần gì ai nữa không hả má? Được thề, bà Hương than thở. Ba mày cứ giấu má, nhưng lâu lâu chủ nợ lại tới đòi, khi 50, lúc 30, có khi cả 100 đó con à. Đây không phải là tiền cờ bạc rượu chè đâu con ơi, mà đây là tiền ăn xài trong mấy năm ba mày đi làm hương trước kìa. Chín lại hỏi thúc. Má hỏi ba coi, có còn thiếu ai nữa hay không vậy má? Để con liệu mà đưa tiền cho ba trả luôn một lần. Chứ nhà mà cứ bị chủ nợ đến đòi hoài xui chết, làm ăn không có được đâu má à. Chừng như để suy nghĩ, giây lâu bà Hương mới trả lời. Má ước chừng đâu đến cả 1000 bạc đó con à. Nghe mẹ nói, Chín giật nảy cả người. Cái gì mà dữ vậy má? Bà Hương ấp úng. Ờ thì ít nhất cũng 700-800 đó con. Nghe đâu ba mày định bán đôi trâu đi để mà trả nợ. Chín nói. Đôi trâu đó thì để cho anh Sáu anh làm ruộng chứ má. Sợ con nghĩ nhiều quá mà không cho, bà Hương bèn nói. Ừ thì chắc cũng 400-500 mới trả hết được nợ của ba mày. Chín nói gọn lõn. Thôi, con đưa cho má 200 nghe má. Bà Hương kèo nài. 200 ít quá, chả sao đủ con. Chín bèn phân bua. Đây là tiền con đút nhét riêng, ánh không có biết. Bà Hương hỏi nhỏ. Con đút cái ngã nào mà nó không có biết vậy hả con? Nghe mẹ hỏi như thế, Chín bèn tâm sự. Mỗi lần anh đi về, con lục cặp của anh lấy bớt đi vài tờ. Tiền cờ bạc, anh không có đếm như là tiền má bán lúa, bán heo đâu má à. Bà Hương tiếc rẻ kêu. Vậy sao con không có chịu rút cho nó khá khá một chút? Chín đáp. Rủi anh biết, anh hết tin là anh không có đem tiền về nhà nữa đâu đó má. Bà Hương cắt cớ hỏi. Tiền mà nó không đem về cho vợ, thì đem đi đâu? Chín kề tai nói nhỏ. Cho cậu 5. Bà Hương nhảy dựng lên, trợn trắng mắt hồi lâu. Rồi như lai tỉnh, bà nói. Mày phải lo cái hậu vận của mày đó. Tao bảo trước cho mà liễu hồn. Chín mỉm cười. Vợ chồng đầu gối tay ấp mà lo hậu vận cái gì hả má? Bà Hương dị tai. Nó còn con 8 nữa chi? Nghe đến đây, Chín không khỏi cười thầm. Chị 8 thì cũng như con thôi, chứ có khác gì đâu. Bà Hương chề môi. Đàn ông là cái giống bạc bẽo. Mày thấy ba mày đó không? Ông tiêu xài bạc trăm với người ta, mà chớ có hề mua cho tao một miếng thịt. Mày như tao, mày thấy nó ở với con 8 của con rồi, mà nó vẫn ở với mày đó không? Chín phân bua. Thì cũng tại ba má đã hứa gả con cho ảnh, nên ảnh mới có cớ mà ve vãn con chứ sao? Bà Hương xỉa xói. Bây giờ mày mang bầu rồi thì nó lại kiếm đứa khác. Đàn ông là như vậy đó, hễ mà vợ có chữa là nó kiếm con khác ngay. Đến phiên Chín giãy nảy lên nói, thôi má ơi, anh thương con thiệt mà má, anh không có làm như vậy đâu. Bà Hương hăm, tao nói cho mày biết, ông hội đồng, ông ấy hăm gả con cháu gái của ông cho nó đấy, mày liệu hồn? Chín trả lời quả quyết, hăm lâu rồi, nhưng anh đâu có chịu đâu hả má? Bà Hương còn cố lung lạc, sao mày biết là nó không chịu? Nó đi với ông hằng ngày, mới ban đầu thì nó không chịu, nhưng ông cứ nói hoài, vừa nói vừa hứa cho tiền cho ruộng, giết rồi nó cũng phải chịu. Nếu mà nó không có chịu, thì rồi ông sẽ gạt nó ra, rồi bắt luôn con gà, đến lúc đó nó làm gì được ông? Chín cười khẩy, gà của anh chứ đâu có phải là gà của ông đâu má. Bà Hương chua chát nói, con ơi, nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan nghe con. Mày không có sớm mà lo hậu vận đi, để rồi đến khi đó thì hối không có kịp đâu nghe con. Chín nhỏ nhẹ trả lời, anh bỏ con được, chứ anh bỏ con anh luôn sao má? Bà Hương nguây nguẩy, tao không biết, tốt hơn hết là nên đem dù theo ngay trong lúc trời còn nắng đi con à. Chín tâm giật mình, bà Hương hỏi tới, bữa nay nó ăn bao nhiêu? Chín nói, có 8.000 hà má. Anh nói tại ông hội nhát gan, nếu ông hội mà gan thêm một chút thì anh đã ăn đứt 10.000 lẫn đó má. Bà Hương giật nảy người lên, mười đồng hả? Chín cười, dạ không, 10.000. Bà Hương tiếc rẻ, sao mày không có chịu rút bớt đi vài ngàn? Rủi ra mà nó bắt gặp thì mày cứ nói mày lấy bỏ ống. Chín chạy vô buồng, bà Hương cũng rảo bước theo sau, vô đến buồng Chín khựng lại. Ủa, cái cặp đâu rồi? Bà Hương hỏi ngược, cái cặp gì? Chín đáp, cặp đựng tiền, anh mới quăng đây mà. Bà Hương sốt ruột, bao nhiêu mày có đếm không? Chín ngập ngừng, con thấy nhiều lắm, mà anh nói với con là 8.000. Bà Hương kêu trời không thấu, bà đay nghiến cô con gái. Cả gia tài của ba má chưa được đến 8.000 đâu nghe con, vậy mà mày không có chịu cất dùng nó. Bà Hương tức muốn lộn mật nhưng cố dằn. Kỳ sau nó về, mày giấu luôn cái cặp cho tao nghe không?

0: Quý thính giả vừa cầu Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi một đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn Cau Trổ Ngược, qua phần đọc truyền cho đến hôm nay do Việt Tiến và Tùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyền cùng Việt Tiến và Tùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong đêm mai, đêm thứ năm. Và xin quý vị nhớ cho rằng, trong đêm mai, đêm thứ năm, chúng ta lại có hơn một tiếng đồng hồ để cùng nhau thực hiện phần thơ nhạc giao hòa. Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong đợi sự đóng góp của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón, theo dõi và gọi vào cùng tham gia cùng Việt Tiến và Thùy Hương thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho thêm phần phong phú để nó luôn là một món ăn tinh thần đầy hương sắc gửi đến quý vị vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh tiếng

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ tư, ngày 8 tháng 7 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.535 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức là tiết mục đặc biệt vĩnh biệt anh Tây Sơn, nguyên giám đốc đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Nước Nông Mình với bài viết của Hạ Hồng Kỳ, Học Bác Cũng Phải Đúng Phiên Bản. Và sau cùng là phần bình luận với tựa đề Có Phải Ai Kiểm Soát Bộ Công An, Người Đó Kiểm Soát Sự Tồn Vong Của Chế Độ. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Tổ chức Phục Hưng Việt Nam, Chi Bộ Bắc California trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời cũng để vinh danh anh Nguyễn Năng Tĩnh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
2: Công an Hà Nội công bố việc bắt ông Nguyễn Thành Nam. Công an Hà Nội hôm 7 tháng 7 đã công bố việc khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Thành Nam, tác giả cuốn sách gây tranh cãi Chuyện Với Thanh, với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Ngoài ra, ông Trần Việt Anh, sáng lập viên của Spider Room, một diễn đàn chuyên phổ biến thông tin và trao đổi quan điểm, cũng đã bị bắt giữ. Trước đó nhiều ngày, tin tức về việc ông Nam bị bắt đã được truyền đi trên mạng xã hội. Cơ quan điều tra cáo buộc cuốn sách có nhiều thông tin xuyên tạc lịch sử cách mạng, đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời có những đoạn xúc phạm Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp cùng một số nhân vật lãnh đạo đảng và nhà nước. Ông Nguyễn Thành Nam là tiến sĩ toán học, từng giữ vai trò quan trọng trong tập đoàn FPT. Chức vụ cuối cùng trước khi ông bị bắt là chủ tịch hội đồng quản trị trường đại học FPT. Ông Nam cũng là giảng viên dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh tại VinUni, trường đại học thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Điều đáng chú ý là vụ bắt giữ này khác với những vụ bắt giữ thường nhắm vào giới bất đồng chính kiến hay hoạt động nhân quyền. Ông Nam là nhân vật gọi là đỏ hoàn toàn bị bắt theo Điều 117. Cuốn sách Chuyện Với Thanh của ông Nam là một tác phẩm được nhiều người biết đến như một cuốn sách mang nội dung tuyên truyền cho đảng Cộng sản và đánh bóng hình tượng Hồ Chí Minh.
3: Giáo viên từng được ca ngợi là ngôi sao sáng ngành giáo dục bị giữ khẩn cấp. Chiều ngày 5 tháng 7, cơ quan hữu trách đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, giáo viên trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, để điều tra về kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 tại điểm thi của trường. Sự việc được điều tra sau khi kết quả môn toán tại trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang gây nhiều bàn luận. Theo số liệu được công bố, trường có 299 trên 328 thí sinh đạt từ điểm 9 trở lên. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Công an thành lập một phái đoàn liên ngành để xác minh. Bản tường trình sơ khởi cho thấy chưa ghi nhận sự sai sót nào trong các giai đoạn tổ chức và chấm thi. Tuy nhiên, giới hữu trách nhận định rằng kết quả môn toán tại điểm thi này có dấu hiệu bất thường, cần được tiếp tục điều tra và làm rõ. Trước khi bị bắt giữ khẩn cấp, Nguyễn Hà Duy từng được giới truyền thông quốc doanh giới thiệu là một giáo viên trẻ xuất sắc của ngành giáo dục Tuyên Quang. Duy từng là học sinh chuyên toán đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi, tốt nghiệp hạng ưu ngành sư phạm toán, rồi trở về quê giảng dạy và được khen thưởng tại các kỳ thi giáo chức dạy giỏi cấp tỉnh. Cho đến nay, nhà chức trách vẫn chưa công bố tội danh hoặc điều luật nào sẽ được áp dụng đối với ông Duy.
2: Quân Cộng thử nghiệm hỏa tiễn nguyên tử tầm xa. Theo tin từ các cơ quan quan sát hải dương quốc tế, vào trưa ngày 6 tháng 7, một tìm thủy đỉnh nguyên tử của Hải quân Trung Cộng đã phóng thử một hỏa tiễn đạn đạo từ một tìm thủy đỉnh nguyên tử đang hoạt động dưới mặt biển. đầu đạn giả của họ tiễn bay vào vùng biển Thái Bình Dương. Cuộc phóng thử này được giới quân sự nhận định là hành động biểu dương khả năng được gọi là phản kích vòng nhì của Bắc Kinh trong trường hợp xảy ra chiến tranh nguyên tử. Hỏa tiễn thử nghiệm có tầm bắn xa đến mức có thể vươn tới lục địa Hoa Kỳ. Tên thủy đỉnh phóng hỏa tiễn thuộc loại tân tiến của lực lượng hải quân chiến lược Trung Cộng. Theo nhận định của các nhà phân tích quốc tế, việc Trung Cộng chọn thời điểm này để phô trương lực lượng nhằm gửi tín hiệu răn đe đến Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh tại Á Châu Thái Bình Dương. Nhiều nước trong vùng, trong đó có Nhật Bản, Úc và Tân Tây Lan, đã lên tiếng phản đối, cho rằng hành động của Bắc Kinh gây thêm bất ổn cho tình hình an ninh trong khu vực.
3: Chiến sự tại Ukraine tiếp tục diễn biến ác liệt. Nga đã phóng 23 hỏa tiễn đạn đạo vào thủ đô Kiev và các vùng phụ cận. Do thiếu hỏa tiễn Patriot, hệ thống phòng không Ukraine không bắn hạ được quả nào, khiến 25 thường dân thiệt mạng và nhiều khu dân cư bị phá hủy. Người dân Kiev phải xuống hầm trú ẩn suốt hai đêm liên tiếp vì lo ngại Nga sẽ tiếp tục oanh tạc. Tại các tỉnh Dnipro, Kherson và Zaporizhia, các cuộc oanh kích cũng gây gián đoạn đời sống thường nhật và ảnh hưởng đến nhiều dịch vụ công cộng thiết yếu. Liên Hiệp Quốc đã lên án mạnh mẽ việc Nga liên tục đánh vào khu dân cư, coi đây là hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Bộ Tổng tham mưu Ukraine ghi nhận 255 trận chạm súng trong 24 giờ qua. Nga mở nhiều đợt tấn công tại các hướng Lyman, Sloviansk, Kostiantynivka và Prokhorsk, nhưng phần lớn bị Ukraine đẩy lui. Ngược lại, trong hai ngày qua, Ukraine đã mở các cuộc tấn công bằng drone nhắm vào hạm đội bóng tối của Nga, gồm các tàu chở nhiên liệu lén vận chuyển vào Crimea. Ít nhất 10 chiếc đã bị đánh trúng trong đêm 7 tháng 7, gồm 8 tàu chở dầu, 1 tàu hàng và 1 chiếc phà. Ukraine cho biết mục tiêu là cắt đứt hoàn toàn nguồn tiếp vận của Nga vào bán đảo Crimea, khiến Nga phải ban bố tình trạng khẩn cấp vì thiếu nhiên liệu. Cùng lúc đó, các drone của Ukraine còn lan sâu vào lãnh thổ Nga, đánh trúng một nhà máy lọc dầu lớn tại Yaroslavl, gây gián đoạn nguồn cung ứng trong nước và buộc Nga phải áp dụng biện pháp phân phối nhiên liệu nghiêm ngặt.

Kính thưa quý thính giả, ban biên tập Đài Phát thanh Đáp lời sông núi vô cùng thương tiếc báo tin buồn. Anh Tây Sơn, nguyên giám đốc Đài Phát thanh Đáp lời sông núi, đã được Chúa gọi về vào lúc 3 giờ 18 phút chiều thứ Hai, ngày 6 tháng 7 năm 2026, trong vòng tay yêu thương của gia đình. Sự ra đi của anh là một mất mát lớn đối với đại gia đình Đáp lời sông núi. Trong nhiều năm, tính từ buổi phát sóng đầu tiên ngày 15 tháng 5 năm 2011, anh đã tận tụy đóng góp công sức, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cho sự phát triển của đài, cũng như cho lý tưởng phục vụ quê hương. Để tưởng nhớ và tiễn biệt anh, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Chào Vĩnh Biệt Tây Sơn, như một lời cầu nguyện cho linh hồn anh Tây Sơn sớm về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.

0: Kính thưa quý thính giả, người ta thường nói cây ngay không sợ chết đứng, chân lý không sợ tranh luận. Thế nhưng ở Việt Nam ngày nay, đôi khi chỉ một cuốn sách cũng đủ khiến cả một bộ máy quyền lực phải huy động từ xử phạt, thu hồi, tiêu hủy, cho đến bắt luôn tác giả. Câu chuyện ông Nguyễn Thành Nam bị bắt sau khi cuốn Chuyện với Thanh bị cấm phát hành đã đặt ra nhiều nghịch lý đáng suy ngẫm về tự do tư tưởng và quyền được đối thoại trong xã hội. Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Học Bác Cũng Phải Đúng Phiên Bản, qua sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
1: Có một câu hỏi mà chắc nhiều người dân trong nước đang vò đầu bứt tóc mãi vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Đó là học theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì đúng hay sai? Nếu trả lời đúng, thì xin chúc mừng. Quý vị vừa vượt qua câu hỏi đầu tiên, nhưng xin đừng mừng vội, vì còn câu hỏi thứ hai khó hơn nhiều. Đúng theo ai? Chuyện nước non mình vốn kỳ lạ như vậy. Vừa qua, theo nhiều nguồn tin khả tín, ông Nguyễn Thành Nam bị bắt với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Điều đáng nói là ông Nam đâu phải một nhân vật đối lập, cũng chẳng phải một nhà hoạt động chính trị. Ông từng là tổng giám đốc FPT, từng được thủ tướng trao bằng khen vì thành tích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lại còn đang giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh tại một trường đại học danh tiếng. Nghe lý lịch như vậy, người ta cứ tưởng đây là học sinh ưu tú của lớp học mang tên ông Hồ. Ai ngờ, học sinh ưu tú hôm trước, hôm sau lại thành bị can. Thế mới biết, ở nước mình, học theo Bác cũng phải học cho đúng phiên bản, giống như phần mềm máy tính vậy. Hôm nay phiên bản 1.0, ngày mai cập nhật lên 2.0, ngày mốt lại vá lỗi lên 3.0. Ai lỡ học theo phiên bản cũ là coi như dính virus vậy. Ngẫm lại cũng tội nghiệp cho ông Nam, được khen vì học Bác, rồi biết sách, rồi sách bị cấm, nhà xuất bản bị phạt, sách bị đem tiêu hủy. Cuối cùng,

0: chính tác giả cũng bị bắt. Một hành trình thật đầy tính giáo dục, chỉ tiếc là bài học cuối cùng chẳng nằm trong giáo trình nào. Người ta nói cuốn sách Chuyện với Thanh có nhiều suy nghĩ về xã hội, về giáo dục, về con người. Nếu những điều ấy sai thì cứ mang ra tranh luận, nếu lập luận yếu thì phản biện, nếu tin không đúng thì chứng minh. Đó là cách hành xử của một xã hội tự tin vào chân lý của mình. Đằng này, sách chưa kịp đi xa thì đem nghiền, tác giả chưa kịp giải thích thì đem bắt. Đọc đến đây, tôi lại nhớ một chuyện cũ. Ngày xưa, người ta hay bảo rằng chân lý thì không sợ tranh luận, chỉ có điều giả dối mới sợ ánh sáng. Cho nên, khi một cuốn sách làm cả một bộ máy phải loay hoay từ sự phạt nhà xuất bản, thu hồi sách, tiêu hủy sách, rồi cuối cùng bắt luôn tác giả, người ta không khỏi tự hỏi, ai đang sợ ai, một cuốn sách mỏng hay cả một hệ thống dày? Điều thú vị hơn nữa là báo chí chính thống vẫn đồng loạt im lặng, im đến mức người dân chỉ biết tin qua mạng xã hội và các nguồn tin bên ngoài. Ở nước mình, báo chí đôi khi giống như cái đồng hồ treo tường, không phải lúc nào cũng báo giờ, mà chỉ báo khi có người lên dây cót. Cho nên nhiều chuyện lớn xảy ra mà báo chí vẫn yên như tờ, không phải không biết, mà là chưa được phép biết. Nói đến đây, lại thấy tội nghiệp cho nghề làm báo ở nước mình. Ở nhiều quốc gia khác, báo chí có nhiệm vụ đưa tin. Ở nước mình, nhiều khi nhiệm vụ lớn nhất là chờ tin, chờ cấp trên, chờ chỉ đạo, chờ định hướng, chờ xem nên gọi một người là doanh nhân tiêu biểu, trí thức yêu nước hay đối tượng chống phá. Mọi danh xưng đều có thể thay đổi rất nhanh, nhanh hơn cả thời tiết. Hôm qua còn được tặng bằng khen, hôm nay thành đối tượng điều tra, ngày mai biết đâu lại được minh oan, ngày mốt lại được ca ngợi. Cuộc đời con người ở nước mình đôi khi giống trò quay xổ số lắm, không ai biết quả bóng nào sẽ rơi vào tên mình. Đó cũng là điều đáng lo nhất. Một xã hội ổn định không phải là xã hội không có bất đồng, mà là xã hội mọi người đều biết ranh giới của pháp luật nằm ở đâu. Còn khi ranh giới ấy cứ thay đổi theo từng hoàn cảnh, từng thời điểm và từng ý chí của người cầm quyền, thì điều người dân sợ không còn là phạm luật. Họ sợ không biết lúc nào mình bị cho là phạm luật. Có người bảo ông Nam chỉ là một trường hợp cá biệt. Có thể, nhưng lịch sử nhiều năm qua cho thấy danh sách những người từng là cán bộ, đảng viên, trí thức hay người từng được khen thưởng rồi sau đó trở thành đối tượng cần xử lý không hề ngắn. Danh sách ấy dài đến mức nếu gom lại chắc cũng đủ mở một hội cựu học sinh mang tên những người từng được khen. Nghĩ cho cùng, điều đáng buồn nhất không nằm ở số phận của một cuốn sách, mà ở chỗ người ta lại một lần nữa chọn cách dập tắt một cuộc đối thoại bằng tổng số 8. Bởi sách có thể bị đốt, giấy có thể bị nghiền, tác giả có thể bị bắt, nhưng những câu hỏi mà cuốn sách đặt ra thì rất khó nhốt vào trong một căn phòng giam. Và đó mới là câu chuyện nước non mình, một đất nước luôn tự hào là đỉnh cao trí tuệ loài người, nhưng nhiều khi lại run tay trước một cuốn sách. Thế có chán không chứ?
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio.daplời.sungnui.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, trong tất cả các quốc gia, lực lượng an ninh giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm trật tự và thực thi pháp luật. Tuy nhiên, ở một số mô hình chính trị, cơ quan an ninh còn có ảnh hưởng đáng kể đến cách thức vận hành của bộ máy nhà nước và quá trình ra quyết định ở cấp cao. Mối tương quan giữa quyền lực chính trị và quyền lực an ninh vì thế luôn là một chủ đề được các nhà nghiên cứu quan tâm. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Có phải ai kiểm soát Bộ Công an, người đó kiểm soát sự tồn vong của chế độ, qua sự trình bày của Vân Khanh để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
2: Có một câu nói được nhiều người truyền tai nhau trong giới quan sát chính trị Việt Nam, rằng ai kiểm soát Bộ Công an, người đó kiểm soát sự tồn vong của chế độ. Nghe qua tưởng như một nhận định cường điệu, nhưng nhìn lại lịch sử hơn nửa thế kỷ cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta sẽ thấy đây không chỉ là một nhận xét, mà gần như là quy luật vận hành của toàn bộ hệ thống. Trong các quốc gia dân chủ, cảnh sát hay lực lượng an ninh chỉ là công cụ thi hành pháp luật. Họ chịu sự giám sát của Quốc hội, tòa án, báo chí độc lập và xã hội dân sự. Họ không quyết định đường lối chính trị, càng không quyết định số phận của những người lãnh đạo đất nước. Nhưng trong một chế độ toàn trị như Việt Nam, vai trò ấy hoàn toàn đảo ngược. Bộ Công an không chỉ giữ gìn an ninh trật tự mà còn là cơ quan bảo vệ sự tồn tại của đảng cầm quyền. Chính vì vậy, người đứng đầu bộ máy này nắm trong tay một quyền lực đặc biệt mà không một bộ trưởng nào khác có được. Quyền lực ấy không chỉ đến từ hàng trăm nghìn cán bộ công an, trải dài từ trung ương đến tận cấp xã. Quan trọng hơn, nó đến từ hệ thống tình báo, phản gián, điều tra, hồ sơ cán bộ, giám sát điện tử và quyền khởi tố bất cứ ai khi có chỉ đạo chính trị. Trong một hệ thống mà mọi quan chức đều có thể trở thành đối tượng điều tra, thì người giữ chìa khóa của các hồ sơ ấy đương nhiên trở thành người có sức ảnh hưởng lớn nhất. Không phải ngẫu nhiên mà trong suốt nhiều năm qua, hầu hết những biến động chính trị lớn tại Việt Nam đều gắn liền với vai trò của Bộ Công an. Những chiến dịch chống tham nhũng được ca ngợi là đốt lò, trên thực tế đều không thể tiến hành nếu thiếu hệ thống điều tra của ngành công an. Một ủy viên Bộ Chính trị có thể quyền cao chức trọng, nhưng chỉ cần một quyết định khởi tố, một lệnh bắt giữ hay một bản kết luận điều tra thì sự nghiệp chính trị có thể kết thúc chỉ sau một đêm. Điều đó khiến cho Bộ Công an không còn đơn thuần là cơ quan thực thi pháp luật mà đã trở thành trung tâm điều phối quyền lực trong nội bộ chế độ. Chính vì vậy, nhiều nhà quan sát cho rằng cuộc đấu đá quyền lực ở Hà Nội thực chất không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa các phe phái mà còn là cuộc tranh giành quyền kiểm soát bộ máy công an. Người kiểm soát được công an sẽ nắm được thông tin. Người nắm được thông tin sẽ kiểm soát được cán bộ. Người kiểm soát được cán bộ sẽ quyết định được nhân sự. Và người quyết định được nhân sự sẽ quyết định tương lai của cả chế độ. Đó là chuỗi logic rất đơn giản. Lịch sử thế giới từng chứng kiến, nhiều trường hợp là cơ quan mật vụ cuối cùng đã trở thành lực lượng quyết định vận mệnh của chính những người đã tạo ra nó. Khi mọi thông tin được tập trung vào một cơ quan, khi mọi đối thủ chính trị đều bị theo dõi, khi mọi hồ sơ đều nằm trong một két sắt, thì người giữ chìa khóa chiếc két ấy dần dần trở thành nhân vật không thể thay thế. Đó chính là nghịch lý của mọi chế độ độc tài. Muốn tồn tại thì phải tăng cường công an, nhưng công an càng mạnh thì quyền lực của nhà lãnh đạo đã càng phụ thuộc vào chính bộ máy ấy. Vòng luẩn quẩn đó rất khó phá vỡ. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là Bộ Công an có thể quyết định tất cả. Quyền lực của họ vẫn nằm trong khuôn khổ của cơ chế đảng lãnh đạo. Nhưng cũng cần thấy rằng, trong một chế độ mà pháp luật không đứng trên quyền lực chính trị, thì người nắm công cụ cưỡng chế luôn có lợi thế vượt trội so với những người chỉ nắm quyền hành chánh. Cuối cùng, điều đáng suy ngẫm nhất không phải là ai đang kiểm soát Bộ Công an hôm nay, mà là vì sao một quốc gia lại đặt số phận của mình vào việc ai kiểm soát lực lượng công an. Ở những quốc gia pháp quyền, sự ổn định đến từ hiến pháp, từ thể chế và từ lòng tin của người dân. Còn ở những chế độ dựa trên bộ máy cưỡng chế, sự ổn định lại phụ thuộc vào người giữ chìa khóa của cơ quan an ninh. Một bên xây dựng niềm tin, một bên duy trì nỗi sợ. Lịch sử nhân loại đã nhiều lần chứng minh rằng nỗi sợ có thể kéo dài quyền lực trong một giai đoạn, nhưng không thể thay thế lòng dân mãi mãi. Và khi một chế độ phải đặt sự tồn vong của mình vào việc ai kiểm soát Bộ Công an, thì chính điều đó cũng là dấu hiệu cho thấy nền tảng quyền lực ấy đang ngày càng phụ thuộc vào sức mạnh cưỡng chế hơn là sự đồng thuận của xã hội.

0: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Năng Tĩnh, sinh năm 1976, bị bắt vào ngày 29 tháng 5 năm 2019 với bản án 11 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.dapluesongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, ngày 8 tháng 7 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.535 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức là tiết mục đặc biệt vĩnh biệt anh Tây Sơn, nguyên giám đốc đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Nước Nông Mình với bài viết của Hạ Hồng Kỳ, Học Bác Cũng Phải Đúng Phiên Bản. Và sau cùng là phần bình luận với tựa đề Có Phải Ai Kiểm Soát Bộ Công An, Người Đó Kiểm Soát Sự Tồn Vong Của Chế Độ. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Tổ chức Phục Hưng Việt Nam, Chi Bộ Bắc California, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời cũng để vinh danh anh Nguyễn Năng Tĩnh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
2: Công an Hà Nội công bố việc bắt ông Nguyễn Thành Nam. Công an Hà Nội hôm 7 tháng 7 đã công bố việc khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Thành Nam, tác giả cuốn sách gây tranh cãi Chuyện Với Thanh, với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Ngoài ra, ông Trần Việt Anh, sáng lập viên của Spider Room, một diễn đàn chuyên phổ biến thông tin và trao đổi quan điểm, cũng đã bị bắt giữ. Trước đó nhiều ngày, tin tức về việc ông Nam bị bắt đã được truyền đi trên mạng xã hội. Cơ quan điều tra cáo buộc cuốn sách có nhiều thông tin xuyên tạc lịch sử cách mạng, đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời có những đoạn xúc phạm Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp cùng một số nhân vật lãnh đạo đảng và nhà nước. Ông Nguyễn Thành Nam là tiến sĩ toán học, từng giữ vai trò quan trọng trong tập đoàn FPT. Chức vụ cuối cùng trước khi ông bị bắt là chủ tịch hội đồng quản trị trường đại học FPT. Ông Nam cũng là giảng viên dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh tại VinUni, trường đại học thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Điều đáng chú ý là vụ bắt giữ này khác với những vụ bắt giữ thường nhắm vào giới bất đồng chính kiến hay hoạt động nhân quyền. Ông Nam là nhân vật gọi là đỏ hoàn toàn bị bắt theo Điều 117. Cuốn sách Chuyện Với Thanh của ông Nam là một tác phẩm được nhiều người biết đến như một cuốn sách mang nội dung tuyên truyền cho đảng Cộng sản và đánh bóng hình tượng Hồ Chí Minh.
3: Giáo viên từng được ca ngợi là ngôi sao sáng ngành giáo dục bị giữ khẩn cấp. Chiều ngày 5 tháng 7, cơ quan hữu trách đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, giáo viên trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, để điều tra về kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 tại điểm thi của trường. Sự việc được điều tra sau khi kết quả môn toán tại trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang gây nhiều bàn luận. Theo số liệu được công bố, trường có 299 trên 328 thí sinh đạt từ điểm 9 trở lên. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Công an thành lập một phái đoàn liên ngành để xác minh. Bản tường trình sơ khởi cho thấy chưa ghi nhận sự sai sót nào trong các giai đoạn tổ chức và chấm thi. Tuy nhiên, giới hữu trách nhận định rằng kết quả môn toán tại điểm thi này có dấu hiệu bất thường, cần được tiếp tục điều tra và làm rõ. Trước khi bị bắt giữ khẩn cấp, Nguyễn Hà Duy từng được giới truyền thông quốc doanh giới thiệu là một giáo viên trẻ xuất sắc của ngành giáo dục Tuyên Quang. Duy từng là học sinh chuyên toán đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi, tốt nghiệp hạng ưu ngành sư phạm toán, rồi trở về quê giảng dạy và được khen thưởng tại các kỳ thi giáo chức dạy giỏi cấp tỉnh. Cho đến nay, nhà chức trách vẫn chưa công bố tội danh hoặc điều luật nào sẽ được áp dụng đối với ông Duy.
2: Quân Cộng thử nghiệm hỏa tiễn nguyên tử tầm xa. Theo tin từ các cơ quan quan sát hải dương quốc tế, vào trưa ngày 6 tháng 7, một tìm thủy đỉnh nguyên tử của Hải quân Trung Cộng đã phóng thử một hỏa tiễn đạn đạo từ một tìm thủy đỉnh nguyên tử đang hoạt động dưới mặt biển. Đầu đạn giả của hỏa tiễn bay vào vùng biển Thái Bình Dương. Cuộc phóng thử này được giới quân sự nhận định là hành động biểu dương khả năng được gọi là phản kích vòng nhì của Bắc Kinh trong trường hợp xảy ra chiến tranh nguyên tử. Hỏa tiễn thử nghiệm có tầm bắn xa đến mức có thể vươn tới lục địa Hoa Kỳ. Tên thủy đỉnh phóng hỏa tiễn thuộc loại tân tiến của lực lượng hải quân chiến lược Trung Cộng. Theo nhận định của các nhà phân tích quốc tế, việc Trung Cộng chọn thời điểm này để phô trương lực lượng nhằm gửi tín hiệu răn đe đến Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh tại Á Châu Thái Bình Dương. Nhiều nước trong vùng, trong đó có Nhật Bản, Úc và Tân Tây Lan, đã lên tiếng phản đối, cho rằng hành động của Bắc Kinh gây thêm bất ổn cho tình hình an ninh trong khu vực.
3: Chiến sự tại Ukraine tiếp tục diễn biến ác liệt. Nga đã phóng 23 hỏa tiễn đạn đạo vào thủ đô Kiev và các vùng phụ cận. Do thiếu hỏa tiễn Patriot, hệ thống phòng không Ukraine không bắn hạ được quả nào, khiến 25 thường dân thiệt mạng và nhiều khu dân cư bị phá hủy. Người dân Kiev phải xuống hầm trú ẩn suốt hai đêm liên tiếp vì lo ngại Nga sẽ tiếp tục oanh tạc. Tại các tỉnh Dnipro, Kherson và Zaporizhia, các cuộc oanh kích cũng gây gián đoạn đời sống thường nhật và ảnh hưởng đến nhiều dịch vụ công cộng thiết yếu. Liên Hiệp Quốc đã lên án mạnh mẽ việc Nga liên tục đánh vào khu dân cư, coi đây là hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Bộ Tổng tham mưu Ukraine ghi nhận 255 trận chạm súng trong 24 giờ qua. Nga mở nhiều đợt tấn công tại các hướng Lyman, Sloviansk, Kostiantynivka và Prokhorsk, nhưng phần lớn bị Ukraine đẩy lui. Ngược lại, trong hai ngày qua, Ukraine đã mở các cuộc tấn công bằng drone nhắm vào hạm đội bóng tối của Nga, gồm các tàu chở nhiên liệu lén vận chuyển vào Crimea. Ít nhất 10 chiếc đã bị đánh trúng trong đêm 7 tháng 7, gồm 8 tàu chở dầu, 1 tàu hàng và 1 chiếc phà. Ukraine cho biết mục tiêu là cắt đứt hoàn toàn nguồn tiếp vận của Nga vào bán đảo Crimea, khiến Nga phải ban bố tình trạng khẩn cấp vì thiếu nhiên liệu. Cùng lúc đó, các drone của Ukraine còn lan sâu vào lãnh thổ Nga, đánh trúng một nhà máy lọc dầu lớn tại Yaroslavl, gây gián đoạn nguồn cung ứng trong nước và buộc Nga phải áp dụng biện pháp phân phối nhiên liệu nghiêm ngặt.

Kính thưa quý thính giả, ban biên tập đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi vô cùng thương tiếc báo tin buồn. Anh Tây Sơn, nguyên giám đốc đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, đã được Chúa gọi về vào lúc 3 giờ 18 phút chiều thứ Hai, ngày 6 tháng 7 năm 2026, trong vòng tay yêu thương của gia đình. Sự ra đi của anh là một mất mát lớn đối với đại gia đình Đáp Lời Sông Núi. Trong nhiều năm, tính từ buổi phát sóng đầu tiên ngày 15 tháng 5 năm 2011, anh đã tận tụy đóng góp công sức, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cho sự phát triển của đài, cũng như cho lý tưởng phục vụ quê hương. Để tưởng nhớ và tiễn biệt anh, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Chào Vĩnh Biệt Tây Sơn, như một lời cầu nguyện cho linh hồn anh Tây Sơn sớm về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.

0: Kính thưa quý thính giả, người ta thường nói cây ngay không sợ chết đứng, chân lý không sợ tranh luận. Thế nhưng ở Việt Nam ngày nay, đôi khi chỉ một cuốn sách cũng đủ khiến cả một bộ máy quyền lực phải huy động từ xử phạt, thu hồi, tiêu hủy, cho đến bắt luôn tác giả. Câu chuyện ông Nguyễn Thành Nam bị bắt sau khi cuốn Chuyện với Thanh bị cấm phát hành đã đặt ra nhiều nghịch lý đáng suy ngẫm về tự do tư tưởng và quyền được đối thoại trong xã hội. Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Học Bác Cũng Phải Đúng Phiên Bản, qua sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
1: Có một câu hỏi mà chắc nhiều người dân trong nước đang vò đầu bứt tóc mãi vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Đó là học theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì đúng hay sai? Nếu trả lời đúng, thì xin chúc mừng. Quý vị vừa vượt qua câu hỏi đầu tiên, nhưng xin đừng mừng vội, vì còn câu hỏi thứ hai khó hơn nhiều. Đúng theo ai? Chuyện nước non mình vốn kỳ lạ như vậy. Vừa qua, theo nhiều nguồn tin khả tín, ông Nguyễn Thành Nam bị bắt với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Điều đáng nói là ông Nam đâu phải một nhân vật đối lập, cũng chẳng phải một nhà hoạt động chính trị. Ông từng là tổng giám đốc FPT, từng được thủ tướng trao bằng khen vì thành tích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lại còn đang giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh tại một trường đại học danh tiếng. Nghe lý lịch như vậy, người ta cứ tưởng đây là học sinh ưu tú của lớp học mang tên ông Hồ. Ai ngờ, học sinh ưu tú hôm trước, hôm sau lại thành bị can. Thế mới biết, ở nước mình, học theo bác cũng phải học cho đúng phiên bản, giống như phần mềm máy tính vậy. Hôm nay phiên bản 1.0, ngày mai cập nhật lên 2.0, ngày mốt lại phá lỗi lên 3.0. Ai lỡ học theo phiên bản cũ là coi như dính virus vậy. Ngẫm lại cũng tội nghiệp cho ông Nam, được khen vì học bác, rồi biết sách, rồi sách bị cấm, nhà xuất bản bị phạt, sách bị đem tiêu hủy. Cuối cùng, chính tác giả cũng bị bắt. Một hành trình thật đầy tính giáo dục, chỉ tiếc là bài học cuối cùng chẳng nằm trong giáo trình nào. Người ta nói cuốn sách Chuyện với Thanh có nhiều suy nghĩ về xã hội, về giáo dục, về con người. Nếu những điều ấy sai, thì cứ mang ra tranh luận. Nếu lập luận yếu, thì phản biện. Nếu tin không đúng, thì chứng minh. Đó là cách hành xử của một xã hội tự tin vào chân lý của mình. Đằng này, sách chưa kịp đi xa thì đem nghiền, tác giả chưa kịp giải thích thì đem bắt. Đọc đến đây, tôi lại nhớ một chuyện cũ. Ngày xưa, người ta hay bảo rằng chân lý thì không sợ tranh luận, chỉ có điều giả dối mới sợ ánh sáng. Cho nên, khi một cuốn sách làm cả một bộ máy phải loay hoay từ xử phạt nhà xuất bản, thu hồi sách, tiêu hủy sách, rồi cuối cùng bắt luôn tác giả, người ta không khỏi tự hỏi, ai đang sợ ai, một cuốn sách mỏng hay cả một hệ thống dày? Điều thú vị hơn nữa là báo chí chính thống vẫn đồng loạt im lặng, im đến mức người dân chỉ biết tin qua mạng xã hội và các nguồn tin bên ngoài. Ở nước mình, báo chí đôi khi giống như cái đồng hồ treo tường, không phải lúc nào cũng báo giờ, mà chỉ báo khi có người lên dây cót. Cho nên nhiều chuyện lớn xảy ra mà báo chí vẫn yên như tờ, không phải không biết, mà là chưa được phép biết. Nói đến đây, lại thấy tội nghiệp cho nghề làm báo ở nước mình. Ở nhiều quốc gia khác, báo chí có nhiệm vụ đưa tin. Ở nước mình, nhiều khi nhiệm vụ lớn nhất là chờ tin, chờ cấp trên, chờ chỉ đạo, chờ định hướng, chờ xem nên gọi một người là doanh nhân tiêu biểu, trí thức yêu nước hay đối tượng chống phá. Mọi danh xưng đều có thể thay đổi rất nhanh, nhanh hơn cả thời tiết. Hôm qua còn được tặng bằng khen, hôm nay thành đối tượng điều tra, ngày mai biết đâu lại được minh oan, ngày mốt lại được ca ngợi. Cuộc đời con người ở nước mình đôi khi giống trò quay xổ số lắm, không ai biết quả bóng nào sẽ rơi vào tên mình. Đó cũng là điều đáng lo nhất. Một xã hội ổn định không phải là xã hội không có bất đồng, mà là xã hội mọi người đều biết ranh giới của pháp luật nằm ở đâu. Còn khi ranh giới ấy cứ thay đổi theo từng hoàn cảnh, từng thời điểm và từng ý chí của người cầm quyền, thì điều người dân sợ không còn là phạm luật. Họ sợ không biết lúc nào mình bị cho là phạm luật. Có người bảo ông Nam chỉ là một trường hợp cá biệt. Có thể, nhưng lịch sử nhiều năm qua cho thấy danh sách những người từng là cán bộ, đảng viên, trí thức hay người từng được khen thưởng rồi sau đó trở thành đối tượng cần xử lý không hề ngắn. Danh sách ấy dài đến mức nếu gom lại chắc cũng đủ mở một hội cựu học sinh mang tên những người từng được khen. Nghĩ cho cùng, điều đáng buồn nhất không nằm ở số phận của một cuốn sách, mà ở chỗ người ta lại một lần nữa chọn cách dập tắt một cuộc đối thoại bằng tổng số 8. Bởi sách có thể bị đốt, giấy có thể bị nghiền, tác giả có thể bị bắt, nhưng những câu hỏi mà cuốn sách đặt ra thì rất khó nhốt vào trong một căn phòng giam. Và đó mới là câu chuyện nước non mình, một đất nước luôn tự hào là đỉnh cao trí tuệ loài người, nhưng nhiều khi lại run tay trước một cuốn sách. Thế có chán không chứ?
0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplờisongnui.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, trong tất cả các quốc gia, lực lượng an ninh giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm trật tự và thực thi pháp luật. Tuy nhiên, ở một số mô hình chính trị, cơ quan an ninh còn có ảnh hưởng đáng kể đến cách thức vận hành của bộ máy nhà nước và quá trình ra quyết định ở cấp cao. Mối tương quan giữa quyền lực chính trị và quyền lực an ninh vì thế luôn là một chủ đề được các nhà nghiên cứu quan tâm. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Có phải ai kiểm soát Bộ Công an, người đó kiểm soát sự tồn vong của chế độ, qua sự trình bày của Vân Khanh để kết thúc chương trình phát thanh của đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
2: Có một câu nói được nhiều người truyền tai nhau trong giới quan sát chính trị Việt Nam, rằng ai kiểm soát Bộ Công an, người đó kiểm soát sự tồn vong của chế độ. Nghe qua tưởng như một nhận định cường điệu, nhưng nhìn lại lịch sử hơn nửa thế kỷ cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta sẽ thấy đây không chỉ là một nhận xét, mà gần như là quy luật vận hành của toàn bộ hệ thống. Trong các quốc gia dân chủ, cảnh sát hay lực lượng an ninh chỉ là công cụ thi hành pháp luật. Họ chịu sự giám sát của Quốc hội, tòa án, báo chí độc lập và xã hội dân sự. Họ không quyết định đường lối chính trị, càng không quyết định số phận của những người lãnh đạo đất nước. Nhưng trong một chế độ toàn trị như Việt Nam, vai trò ấy hoàn toàn đảo ngược. Bộ Công an không chỉ giữ gìn an ninh trật tự mà còn là cơ quan bảo vệ sự tồn tại của đảng cầm quyền. Chính vì vậy, người đứng đầu bộ máy này nắm trong tay một quyền lực đặc biệt mà không một bộ trưởng nào khác có được. Quyền lực ấy không chỉ đến từ hàng trăm nghìn cán bộ công an trải dài từ trung ương đến tận cấp xã. Quan trọng hơn, nó đến từ hệ thống tình báo, phản gián, điều tra, hồ sơ cán bộ, giám sát điện tử và quyền khởi tố bất cứ ai khi có chỉ đạo chính trị. Trong một hệ thống mà mọi quan chức đều có thể trở thành đối tượng điều tra, thì người giữ chìa khóa của các hồ sơ ấy đương nhiên trở thành người có sức ảnh hưởng lớn nhất. Không phải ngẫu nhiên mà trong suốt nhiều năm qua, hầu hết những biến động chính trị lớn tại Việt Nam đều gắn liền với vai trò của Bộ Công an. Những chiến dịch chống tham nhũng được ca ngợi là đốt lò, trên thực tế đều không thể tiến hành nếu thiếu hệ thống điều tra của ngành công an. Một ủy viên Bộ Chính trị có thể quyền cao chức trọng, nhưng chỉ cần một quyết định khởi tố, một lệnh bắt giữ hay một bản kết luận điều tra thì sự nghiệp chính trị có thể kết thúc chỉ sau một đêm. Điều đó khiến cho Bộ Công an không còn đơn thuần là cơ quan thực thi pháp luật mà đã trở thành trung tâm điều phối quyền lực trong nội bộ chế độ. Chính vì vậy, nhiều nhà quan sát cho rằng cuộc đấu đá quyền lực ở Hà Nội thực chất không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa các phe phái, mà còn là cuộc tranh giành quyền kiểm soát bộ máy công an. Người kiểm soát được công an sẽ nắm được thông tin, người nắm được thông tin sẽ kiểm soát được cán bộ, người kiểm soát được cán bộ sẽ quyết định được nhân sự, và người quyết định được nhân sự sẽ quyết định tương lai của cả chế độ. Đó là chuỗi logic rất đơn giản. Lịch sử thế giới từng chứng kiến nhiều trường hợp là cơ quan mật vụ cuối cùng đã trở thành lực lượng quyết định vận mệnh của chính những người đã tạo ra nó. Khi mọi thông tin được tập trung vào một cơ quan, khi mọi đối thủ chính trị đều bị theo dõi, khi mọi hồ sơ đều nằm trong một két sắt, thì người giữ chìa khóa chiếc két ấy dần dần trở thành nhân vật không thể thay thế. Đó chính là nghịch lý của mọi chế độ độc tài. Muốn tồn tại thì phải tăng cường công an, nhưng công an càng mạnh thì quyền lực của nhà lãnh đạo lại càng phụ thuộc vào chính bộ máy ấy. Vòng lẩn quẩn đó rất khó phá vỡ. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là Bộ Công an có thể quyết định tất cả. Quyền lực của họ vẫn nằm trong khuôn khổ của cơ chế đảng lãnh đạo. Nhưng cũng cần thấy rằng, trong một chế độ mà pháp luật không đứng trên quyền lực chính trị, thì người nắm công cụ cưỡng chế luôn có lợi thế vượt trội so với những người chỉ nắm quyền hành chánh. Cuối cùng, điều đáng suy ngẫm nhất không phải là ai đang kiểm soát Bộ Công an hôm nay, mà là vì sao một quốc gia lại đặt số phận của mình vào việc ai kiểm soát lực lượng công an. Ở những quốc gia pháp quyền, sự ổn định đến từ hiến pháp, từ thể chế và từ lòng tin của người dân. Còn ở những chế độ dựa trên bộ máy cưỡng chế, sự ổn định lại phụ thuộc vào người giữ chìa khóa của cơ quan an ninh. Một bên xây dựng niềm tin, một bên duy trì nỗi sợ. Lịch sử nhân loại đã nhiều lần chứng minh rằng nỗi sợ có thể kéo dài quyền lực trong một giai đoạn, nhưng không thể thay thế lòng dân mãi mãi. Và khi một chế độ phải đặt sự tồn vong của mình vào việc ai kiểm soát Bộ Công an, thì chính điều đó cũng là dấu hiệu cho thấy nền tảng quyền lực ấy đang ngày càng phụ thuộc vào sức mạnh cưỡng chế hơn là sự đồng thuận của xã hội.

trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Năng Tĩnh, sinh năm 1976, bị bắt vào ngày 29 tháng 5 năm 2019 với bản án 11 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đầu tiên trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị đề tài báo động vụn nhựa trong băng Bắc Cực. Giới khoa học đã cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn từ mật độ kỷ lục của các mẫu nhựa nhỏ bị kẹt lại giữa các khối băng nổi trên Bắc Băng Dương. Theo đài BBC, các nhà khoa học Đức cho biết, hiện nay những mẫu nhựa nhỏ, chúng ta gọi là microplastic, có trong

Một số lượng lớn các mẫu nhựa nhỏ được trực tiếp đẩy vào đại dương từ việc phân rã thường xuyên của các loại rác thải nhựa lớn. Tuy nhiên, ngay cả những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, sự mòn rã của lốp xe hơi hay việc giặt giũ quần áo bằng vải may tổng hợp cũng góp phần làm tăng thêm số mẫu nhựa nhỏ này ở biển. Theo dõi đường đi của rác nhựa cho thấy, chúng bị các dòng hải lưu đưa đẩy từ đảo rác khổng lồ ở Thái Bình Dương hoặc từ các địa phương do tình trạng ô nhiễm từ hoạt động vận tải biển và đánh bắt cá.

0: Thưa quý vị, đôi khi có ai đó hỏi một câu nghe ra đơn giản nhưng cũng rất khó trả lời. Tại sao nước hồ không bốc hơi hoặc thấm hết vào lòng đất? Thực ra, nước thật sự có bốc hơi và thấm vào lòng đất. Tuy nhiên, tốc độ bốc hơi rất chậm và lượng nước trong hồ liên tục được bổ sung, trong khi mặt đất bên dưới sẽ bão hòa khi thấm nước đến một mức độ nhất định.
1: Có thể bạn còn nhớ khái niệm bốc hơi đã được học từ hồi phổ thông. Nói một cách đơn giản, bốc hơi là quá trình chất lỏng chuyển thành thể khí dưới tác động của nhiệt độ hoặc của áp suất. Có hàng chục các ví dụ về hiện tượng này trong cuộc sống hàng ngày. Quần áo ướt được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Mặt đất ẩm ướt trở nên khô ráo sau một khoảng thời gian. Tóc ướt nhanh chóng mất đi độ ẩm nếu bạn đi dưới nắng, vân vân. Đây đều là những bằng chứng chứng minh cho việc bốc hơi nước nếu ở dưới ánh mặt trời quá lâu. Vậy thì tại sao nước hồ lại không bốc hơi?
0: Vâng, như đã đề cập phía trên, nước bốc hơi khi gặp nguồn nhiệt cao. Mặt trời là một nguồn nhiệt tự nhiên, sẵn có và bền bỉ nhất trên trái đất này. Vậy tại sao vẫn không thể làm bốc hơi cạn nước trong hồ, hoặc ít nhất là làm giảm lượng nước ở mức độ mà ai cũng có thể nhận ra?
1: Có một ví dụ đơn giản để chứng minh hiện tượng này. Đổ nước đầy một ly thủy tinh rồi để dưới ánh nắng mặt trời. Sau một vài giờ, bạn sẽ thấy lượng nước ở trong ly giảm đi đáng kể. Có thể bạn cũng đã đoán ra là nước bốc hơi là do sức nóng từ mặt trời. Điều tương tự cũng xảy ra với những vùng nước lớn. Nước thực sự có bốc hơi. Tuy nhiên, chúng ta lại khó có thể nhận ra sự khác biệt về vần nước ở những khu vực này. Có hai lý do chính. Lý do thứ nhất, lượng nước tại các ao, hồ, những vùng nước lớn là khổng lồ. Do đó, quá trình bốc hơi diễn ra rất chậm chạp khiến cho bạn không thể nhận ra sự khác biệt về mặt nước.
0: Nếu như vậy thì theo lý thuyết, thì nước trong ao hồ cũng phải cạn sau một khoảng thời gian nhất định, ví dụ sau một tuần hay một vài tháng. Rất may, điều đó không xảy ra quá thường xuyên, nhờ vào vòng tuần hoàn của nước.
1: Chắc hẳn, khi còn đi học, bạn cũng đã được dạy về khái niệm này. Vòng tuần hoàn nước hay là chu trình thủy văn là quá trình nước bốc hơi vào không khí từ ao hồ, sông suối và các đại dương trước khi ngưng tụ và quay trở lại mặt đất dưới hình thức là mưa, tuyết, mưa đá, vân vân. Điều này có nghĩa là nước bốc hơi từ các ao, hồ sẽ được tự nhiên bù lại thông qua các trận mưa và các hình thức tương tự khác. Tuy nhiên, vẫn có một số hồ nước ngọt thực sự bị cạn qua thời gian nếu tốc độ bù nước không đủ nhanh.
0: Và tại sao nước không thấm hết xuống đất? Đến đây chúng ta đều đã hiểu vì sao lượng nước trong các ao hồ sẽ không giảm đi quá nhiều qua sự bốc hơi. Nhưng điều gì khiến nước không thấm hết xuống đất? Thật ra thì nước có thấm xuống đất. Tuy nhiên, hiện tượng thấm nước phụ thuộc vào chất đất bên dưới lòng hồ. Nếu hồ quá sâu, khi đó khả năng cao bên dưới đáy hồ sẽ là đất sét hoặc đá không thấm nước. Thêm vào đó, đất cũng có cái gọi là giới hạn no. Chúng ta nói một vật đã no hay bão hòa, saturated, nếu nó không tiếp nhận hoặc hấp thu thêm một thứ cụ thể nào đó.
1: Do luôn luôn có một lượng nước sẵn sàng để được thấm ở phía bên trên, đất dưới đáy hồ sẽ no và không thể hấp thu thêm nước được nữa. Nên nhớ rằng các loại đất khác nhau sẽ có tốc độ hấp thu nước khác nhau. Các hạt đất càng lớn, tốc độ thấm càng nhanh. Thêm vào đó, nhiều hồ nước tự nhiên được hình thành ở độ cao so với mực nước biển thấp và thường nhận được nước từ các mạch ngầm.
0: Nói tóm lại, nước có ngấm xuống dưới, nhưng đến một giới hạn cụ thể, đất dưới lòng hồ bị bão hòa, không thẩm thấu thêm nữa. Trong khi đó, lượng nước còn lại trong lòng hồ sẽ tiếp tục tham gia vào quá trình bốc hơi chậm chạp, rồi lại được bù thêm bằng nhiều cách khác nhau. Nhìn chung, nếu một thực thể nước đã có đủ nước và thường xuyên được thiên nhiên bù đắp, thì đó sẽ

0: Và bây giờ cũng một câu hỏi nữa thưa quý vị, nhờ đâu cá voi lặn quá giỏi? Các nhà khoa học gần đây đã phát hiện một cơ chế giúp cá voi hạn chế mắc bệnh khí ép thường gặp ở các thợ lặn do lặn xuống quá sâu. Và đó là cách giúp cho cá voi và nhiều loài động vật hữu nhũ sống dưới nước bình thường và lặn được.
1: Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu bệnh khí ép là gì. Theo trang Science Daily, bệnh khí ép hay là bệnh giảm áp thường xảy ra ở một số động vật hữu nhũ khi ở trong môi trường đột ngột thay đổi áp suất. Chẳng hạn, thợ lặn đang ở sâu dưới nước với áp suất cao, bỗng lập tức ngoi lên cạn nơi có áp suất thấp hơn. Trong môi trường áp suất cao, khí nitrogen thường tích tụ trong máu và mô dưới dạng những bong bóng nhỏ. Khi nổi từ từ lên mặt nước, khí nitrogen có thể quay trở lại phổi và được thải ra ngoài.
0: Trái lại, khi nổi lên mặt nước quá nhanh, áp suất nước thay đổi, tạo ra sự chênh lệch áp suất đột ngột giữa nitrogen trong và ngoài cơ thể. Điều này làm cho các bong bóng khí giãn nở, tương tự như khi mở nắp chai nước ngọt, làm trào dâng nhiều bọt khí CO2. Bong bóng khí giãn nở có thể làm tắc nghẽn mạch máu, khiến oxygen khó lưu thông nuôi cơ thể. Ngoài ra, khi hiện tượng này xảy ra trong xương, thì sẽ xuất hiện các lỗ rỗng, khiến xương bị tổn thương.
1: Và sau đây là cấu tạo đặc biệt để hỗ trợ cho cá voi. Báo The Independent cho biết, một số loài cá voi có thể lặn sâu đến 1.500 mét để kiếm ăn. Câu hỏi liệu với độ sâu đó cá voi có mắc bệnh khí ép hay không đã hấp dẫn các nhà khoa học suốt rất nhiều năm. Năm 2007, Michael Moore và Greg Early thuộc Viện Hải dương học Woods Hole của Hoa Kỳ tìm thấy bằng chứng về bệnh khí ép trong xương của một số con cá nhà táng hiện đại hay cả những con có 111 tuổi. Michael Moore sau đó đã mổ khám nghiệm thêm nhiều xác cá voi mắc cạn và phát hiện nhiều bong bóng khí bên trong mô của chúng. Moore kết luận các loài động vật hữu nhũ thủy sinh cũng có thể mắc bệnh khí ép.
0: Tuy nhiên, mới đây các nhà khoa học của Viện Hải dương học Woods Hole và Quỹ Hải dương học ở Tây Ban Nha cho rằng phần lớn các loài thú dưới nước có thể tránh được chứng bệnh này do một cơ chế đặc biệt. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành chụp CT cá voi, hải cẩu và heo trong một buồng nén áp suất lớn và nhận thấy phổi của động vật trên cạn và dưới nước rất khác nhau. Phổi của các động vật có vú, thủy sinh, phân thành hai vùng rõ rệt, vùng căng khí và vùng xẹp khí.
1: Trong môi trường áp suất cao, máu của chúng chủ yếu di chuyển qua vùng xẹp. Theo tiến sĩ Daniel Garcia-Paraca, trưởng nhóm nghiên cứu, cơ chế này giảm thiểu đến mức tối đa lượng nitrogen cá voi và các động vật hữu nhũ thủy sinh khác hấp thụ vào máu. Điều này đồng nghĩa với việc hạn chế nguy cơ mắc bệnh khí ép. Tuy nhiên, tiến sĩ Garcia Paraga cho biết, ngày nay, nhiều hoạt động trên biển của con người đã tạo ra sóng ngầm làm nhiễu cơ chế hoạt động hai vùng ở phổi của các loài thú này. Kết quả, máu vận chuyển qua vùng căng khí nhiều hơn, làm tăng lượng nitrogen xuất hiện trong máu và trong mô.
0: Và vì sao cá voi lặn sâu mà không bị ngất xỉu? Trên trang Life Science, tiến sĩ về sinh thái và sinh học tiến hóa tại Đại học Santa Cruz của Hoa Kỳ, Terry Williams, cho biết bí mật giúp các loài thú trên biển giữ được lượng oxygen là nhờ các protein đặc biệt chứa oxygen trong não. Williams và cộng sự tập trung vào hai protein chỉ cư trú trong mô não là neuroglobin và cytoglobin. Chúng tương tự như hemoglobin, một phân tử mang oxygen trong máu và vận hành đi khắp cơ thể.
1: Các nhà khoa học so sánh hàm lượng hemoglobin và hai loại globin não của 16 loài thú, trong đó có các loài động vật trên cạn như sư tử núi, linh miêu, cá heo mõm dài, sư tử biển, Cyprinidae, cá voi, cá heo, v.v. Kết quả cho thấy, nhìn chung, não của các loài thú biển có nhiều hemoglobin và các globin hơn so với động vật đất liền. Các nhà khoa học lý giải, chính lượng protein dồi dào này đã giúp cho các động vật hữu nhũ thủy sinh vẫn sống tốt dù lặn sâu mà không bị ngất do thiếu oxygen.

0: trở lại với con người thưa quý vị, tăng nguy cơ ung thư vì đi chơi đêm. Nếu bạn sống ở một thành phố lớn được chiếu sáng rực rỡ từ các bóng đèn LED và thường xuyên ra ngoài vào buổi tối, nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, tức là nhíp hộ tuyến, sẽ tăng gấp đôi và nguy cơ ung thư vú tăng một lần rưỡi.
1: Nghiên cứu quy mô lớn của Đại học Exeter của Anh và Viện Nghiên cứu Sức khỏe Toàn cầu Barcelona, là thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đã đưa ra lời kêu gọi khắp châu Âu nhằm giảm tình trạng phơi nhiễm ánh sáng xanh từ đèn LED. Một trong những thành phần quan trọng của nghiên cứu này là bản phân tích chi tiết sự thay đổi hormone trong cơ thể của 4.000 tình nguyện viên ở Tây Ban Nha, những người sống ở thành phố lớn thường xuyên hoạt động về đêm và phơi nhiễm nặng với ánh sáng mạnh có quang phổ màu xanh từ đèn LED. Các bảng hiệu, các thiết bị công nghệ, nếu không bị điều chỉnh màu sắc như ở các bảng hiệu, ánh sáng này khi nhìn bằng mắt thường sẽ có màu trắng.
0: Loại hormone bị ảnh hưởng nặng nề nhất là melatonin. Lượng melatonin tiết ra trong cơ thể những người này bị sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, melatonin lại đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh chu kỳ ngày đêm của đồng hồ sinh học. Đó là một chất chống oxy hóa, kháng viêm tự nhiên cực mạnh của cơ thể. Những thay đổi hormone này đã khiến cho nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở các tình nguyện viên nam tăng gấp đôi và nguy cơ ung thư vú ở các tình nguyện viên nữ tăng một lần rưỡi.
1: Một số cộng đồng khác cũng được khảo sát thông qua các báo cáo dịch tễ và các hình ảnh ban đêm được chụp từ trạm vũ trụ quốc tế để xác định các khu vực có ánh sáng ban đêm quá cao. Tiến sĩ Manolis Jorge-Vines đến từ Viện Nghiên cứu Sức khỏe Toàn cầu Barcelona cho biết, cơ quan quốc tế về nghiên cứu ung thư của WHO đã phân loại công việc ca đêm là có thể gây ung thư cho con người. Có bằng chứng chỉ ra mối liên quan giữa phơi nhiễm với ánh sáng nhân tạo ban đêm với sự gián đoạn nhịp sinh học, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.
0: Tiến sĩ Alejandro Sanchez de Miguel của Đại học Exeter cho biết, ánh sáng quang phổ xanh trong điện thoại di động và máy tính, tức là computer, vào ban đêm cũng đưa đến nguy cơ tương tự. Đầu tháng 4, nhiều giới chức y tế ở Âu Châu cảnh báo rằng loại đèn đường LED với ánh sáng mạnh đang được ưa chuộng ở nhiều thành phố lớn, có thể làm gián đoạn giấc ngủ của mọi người và làm hỏng thị lực. Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ cũng vừa kêu gọi các thành phố ở Mỹ sử dụng đèn LED ở cường độ thấp nhất có thể và có biện pháp che chắn để giảm độ chói.
1: Còn ở Anh, sau khi nghiên cứu trên được công bố, hàng chục hội đồng thành phố đang gấp rút lên kế hoạch thay thế đèn đường LED bằng loại đèn quang phổ màu cam truyền thống, tức là loại đèn màu vàng.

0: Thưa quý vị, đồng hồ thông minh biến cánh tay thành màn hình cảm ứng. Các nhà nghiên cứu vừa cho ra mắt mẫu smartwatch mới ứng dụng công nghệ finger tracking có khả năng biến cánh tay người đeo thành một màn hình cảm ứng.
1: Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Carnegie Mellon vừa ra mắt mẫu đồng hồ thông minh do họ phát minh. Có một máy chiếu laser tích hợp ở bên trong có khả năng biến cánh tay hoặc là bàn tay của người đeo chiếc đồng hồ này trở thành một màn hình cảm ứng. LumiWatch là tên của mẫu smartwatch, là loại đồng hồ thông minh đầu tiên có tính năng này. Nó sử dụng một máy chiếu laser
2: và một màn cảm ứng
1: với giao diện tương tác bao phủ trong bề mặt 40cm², gấp khoảng 5 lần so với kích thước bề mặt của một chiếc smartwatch thông thường. LumiWatch chạy trên nền tảng hệ điều hành Android và có thể kết nối Bluetooth và mạng Wi-Fi.
0: Các nhà phát triển LumiWatch đã công bố video giới thiệu cách thức hoạt động của mẫu smartwatch mới này. Theo đó, người dùng có thể thao tác trên cánh tay với các động tác quẹt ngang để mở khóa thiết bị, khởi động các ứng dụng và thậm chí điều chỉnh ảnh ngay trên cánh tay. Theo ước tính, mẫu smartwatch này sẽ có giá bán lẻ vào khoảng 600 Mỹ Kim, rẻ hơn nhiều so với nhiều mẫu smartwatch hiện có trên thị trường. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Pháp và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Ông Thiện bước vào bên trong phòng giấy của hãng thầu rồi mà vẫn chưa hết hoang mang. Nếu một người nào khác, dù rất thân thiết với gia đình kể lại chuyện đó chắc là ông cũng không tin. Đằng này, chính mắt ông trông thấy thì còn bào chữa vào đâu được. Có thể nào như thế được sao? Lúc nãy, ông đã không tin ở đôi mắt của mình cho nên quay xe trở lại chỗ quán kem một lần nữa. Và ông đã thấy rõ Vũ đang ngồi với một thiếu phụ và một đứa bé. Có điều thiếu phụ và đứa bé không phải là Mộng Ngọc và bé Dung. Ông Thiện vô cùng thắc mắc. Người đàn bà đó là ai? Và đứa bé gái đối với Vũ như thế nào? Ông ngồi xuống ghế, lấy ống bếp ra nhồi thuốc. Bao giờ cũng vậy, hãy có chuyện cần suy nghĩ thì ông lấy cái ống bếp ra nhồi thuốc. Vợ mất đã lâu, ông chỉ còn một mình Mộng Ngọc cho nên ông rất bận tâm về hạnh phúc của con. Từ khi chọn Vũ làm con rể, ông rất ưng ý. Vũ luôn luôn tỏ ra đứng đắn và biết nghĩ đến gia đình. Mộng Ngọc hạnh phúc là ông mừng. Nhưng mà trưa nay, lúc từ nhà đến hãng thầu, ông đi qua đường Pellerin và thấy Vũ ngồi trong quán kem với một người thiếu phụ xa lạ. Ông ngạc nhiên lắm. Ông không phải là người hẹp hòi khe khắt. Ông sống nhiều cho nên tương đối dễ dãi đối với con rể. Thường khi thấy Vũ không thích đi đâu chơi hết, ông còn lên tiếng nửa đùa nửa thật, nói với chàng:
1: "À nè, ông bác sĩ, coi chừng đàng hoàng đứng đắn quá đó. Lỡ gặp mấy cái chứng bệnh thời đại bây giờ lúc đó hết trị rồi nghe."
0: Mỗi lần ông nói như vậy, Vũ chỉ cười mà không trả lời. Theo quan niệm của ông, người đàn ông có lân la đến các vũ trường hay họp đêm thì cũng không sao hết, vì lúc đó họ mặc nhiên ý thức là chuyện qua ngày qua buổi. Dù có thân thiết với các vũ nữ đi cũng chỉ là chuyện đầu môi chót lưỡi. Rồi vũ trường xa họp đêm, khi họ về nhà, họ sẽ không còn luyến tiếc hay bận biểu gì nữa. Nhưng đằng này Vũ không lui tới những nơi chốn ăn chơi như vậy, mà lại đi chung với một người thiếu phụ đã có con. Điều đó đủ chứng tỏ đây là chuyện quan trọng, chứ không phải là chuyện chơi qua đường. Chắc Vũ đã có người đàn bà thứ hai đi sâu vào cuộc đời của chàng. Như vậy có nghĩa là hạnh phúc của con gái ông đang bị đe dọa. Ông Thiện đứng lên, đi về phía bàn rót nước uống. Tự nhiên ông bận lòng suy nghĩ vì một chuyện không đâu. Biết có phải người đàn bà đó là người yêu của Vũ hay không? Lúc nãy khi trở lại lần thứ nhì, ông định vào giáp mặt với Vũ, nhưng mà ông cho như vậy là quá hấp tấp vội vàng. Cứ lặng lẽ dò xét sẽ chắc chắn hơn. Nhưng mà bây giờ ngồi đây ông mới thấy tiếc trong trường hợp đó. Phải chi ông đi vào trong quán cho Vũ thấy mặt thì chàng hết chối cãi. Chứ bây giờ mai đây gặp Vũ ông có hỏi thì chắc là chàng sẽ không nói sự thật. Ông Thiện chợt nghĩ đến con, không biết Ngọc đã có nghi ngờ gì chưa. Mới tuần trước, ông qua ăn cơm với vợ chồng Vũ để bàn việc các bệnh viện. Ông thấy gia đình của con vẫn im ấm. Có lý nào mới mấy ngày mà đã xảy ra nhiều chuyện không hay như vậy? Ông Thiện ngả lưng vào thành ghế nhìn lên trên trần nhà. Ông không biết là mình có nên hỏi thẳng Ngọc hay không. Biết đâu chừng nàng cũng có những nỗi buồn riêng mà đang giấu ông. Ông đứng phắt dậy và thấy cần phải gặp Ngọc ngay để tìm hiểu những lo nghĩ của con. Mặc dù rất mến Vũ, ông cũng phải biết rõ về người đàn bà đang đi chung với chàng mà ông gặp hồi trưa. Ông Thiện xách ba con đi ra khỏi phòng giấy. Người quản lý ngạc nhiên khi thấy ông chủ mới vừa tới lại bỏ đi. Đáng lý ra ông phải ở lại hãng để giải quyết bao nhiêu chuyện cần kiếp, nhưng mà thấy ông Thiện có vẻ vội vã lắm, hình như có điều gì quan trọng đang làm ông lo lắng.

0: Ông Thiện đến nhà của Vũ, đi thẳng vào trong. Ngọc lúc này vừa thức giấc, thấy cha của mình đến thì nàng cũng ngạc nhiên lắm. Nàng chạy ra đón cha và lên tiếng hỏi:
1: "Ba không đến hẳn sao ba?"
2: "À, có chứ, đi ngang cho nên tạt vào thăm mấy con. À, nè, chồng con sang phòng mạch chưa vậy?"
1: "Dạ, hồi trưa này anh có bạn mời đi ăn cơm. Anh nói sẽ về trễ và làm việc luôn."
2: "Nói vậy hồi trưa giờ con không có gặp nó hả?"
1: "Dạ chưa, nhưng mà chắc ảnh đã về làm việc rồi. Ba ơi, ba có cần gặp á, để con đi kêu ảnh cho."
0: Ông Thiện ngồi xuống ghế rồi lắc đầu nói:
2: "À, không cần đâu. Ba hỏi vậy thôi chứ đâu có tin gặp nó làm gì. À, nè, bộ buổi trưa nó hay đi vậy lắm hả?"
1: "À, dạ, cũng có một vài khi thì bạn bè mời ăn cơm vậy đó mà ba."
2: "À, không có mời con hả?"
1: "Dạ không, mà hình như là mấy người bạn trai của ảnh thì phải. Họ không có muốn đàn bà dự vào chuyện bàn bạc của họ ba."
2: Nó nói với con là vậy hả?"
1: "Dạ, ảnh không có nói rõ nhưng mà con đoán như vậy."
2: "Con mà cứ bỏ nó để nó đi một mình hoài á, có ngày khổ à."
1: Ba nói vậy là ý sao hả ba?"
2: "Thì để nó rảnh quá rồi nhiều khi có mèo có mỡ, vợ bé vợ mòn sao?"
1: Ba đừng có nghĩ như vậy, không có đời nào đâu. Chồng con á không phải là hạng người như vậy."
2: "Chà, nói nghe chắc ăn dữ ha. Ba khuyên con tin thì cứ tin, nhưng mà đề phòng thì vẫn tốt hơn."
1: "Theo ý ba, con phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ anh Vũ đi đâu con cũng đi theo tò sao? Vợ chồng không tin cậy lẫn nhau thì làm sao mà sống đời được hả ba? Nhưng mà riêng con thì con tin anh Vũ, anh ấy không bao giờ lừa dối con."
0: Ông Thiện nghe nói như vậy thì im lặng. Qua những câu đối đáp của Ngọc, ông đoán là nàng chưa nghi ngờ chuyện gì hết. Ngọc bỗng lên tiếng nói tiếp:
1: "Mà ba nghĩ thử coi nè, con có đi theo anh Vũ cũng chẳng có ích gì. Một khi mà chồng hết thương á, thì nếu mà cố giữ cho lắm á, cũng chỉ buồn lòng nhau thôi."
2: "Sao? Con nói vậy là sao? Có nghĩa là nếu mà nó muốn cưới vợ bé rồi con cũng đồng ý sao?"
1: "Dạ không, con chỉ nói phòng hợp vậy thôi. Giả thử như anh Vũ hết thương con á, thì con có làm gì đi nữa cũng đâu có ích gì hả ba? Vợ chồng ăn ở với nhau á là do tình với nghĩa. Dù chán nhau rồi á cũng còn cái nghĩa để kéo dài suốt đời. Riêng con á thì điều quan trọng là lúc nào con cũng hết dạ yêu chồng, săn sóc giúp đỡ, không để sơ sót một điều gì cả. Nếu mà lỡ anh Vũ sinh tâm này nọ giống như ba nói đó thì đó là lỗi của ảnh thôi."
0: Ông Thiện không ngờ con gái của mình lại có tấm lòng nhân hậu như vậy. Ngọc được nuông chiều từ nhỏ và cũng đi du học, cũng hấp thụ nền văn minh Tây Phương, nhưng mà nàng vẫn giữ được nếp luân lý cổ truyền. Ông Thiện chợt nghĩ đến người vợ không may vắng số của mình. Ngọc không từng được mẹ nuôi dưỡng dạy dỗ, nhưng mà có cái tính rất giống bà. Ông lầm bầm trong miệng:
2: Nó tròn vẹn như vậy đó, mà không lẽ thằng kia còn nghĩ được hình ảnh khác sao?"
1: Ba
2: à,
1: tại sao hôm nay ba lại hỏi con những cái điều đó vậy?"
2: Đâu có gì đâu. Ba chỉ muốn biết vợ chồng con có hạnh phúc không vậy mà. Ba chỉ sợ nhiều khi có chuyện buồn mà con không chịu nói với ba thôi."
1: "Dạ, con đâu có giấu ba việc gì đâu. Ba biết không, anh Vũ rất xứng đáng với lòng tin yêu của ba từ trước đến nay đó."
2: "Thì ba cũng biết mà."
0: Thái độ của ông Thiện khiến cho Ngọc để ý nghi ngờ. Nàng nghĩ chắc là có cái gì xảy ra cho nên ba của mình mới hỏi nhiều như vậy. Nàng rụt rè lên tiếng:
1: "Thưa ba..."
2: Con nói gì, con muốn hỏi gì?"
1: "Chắc là có chuyện gì ba mới sang đây phải không? Sao ba lại giấu con?
2: Không có chuyện gì đâu. Sao con nghĩ là ba giấu con?
1: Con thấy hôm nay ba khác hơn mọi bữa đó. Chắc có chuyện gì mà ba chưa tiện nói ra. Ba, chuyện gì vậy ba?
2: Ồ, cái con nhỏ này thiệt là kỳ. Đã nói không có chuyện gì mà hỏi cái gì hỏi hoài á.
0: Lúc đó có tiếng xe chạy vào sân biệt thự. Ông Thiện và Ngọc cùng nhìn ra thấy Vũ đang tắt máy xe rồi xuống xe. Ngọc nhìn đồng hồ, hơn 3 giờ rưỡi. Nàng hơi ngạc nhiên tại sao chồng về trễ như vậy. Ông Thiện thì chăm chú nhìn dáng điệu của Vũ với đôi mắt dò xét. Vũ định đi thẳng qua phòng mạch để làm việc, nhưng chợt nhìn thấy cha vợ cho nên đi thẳng vào nhà với nét mặt vui vẻ. Ông Thiện nhủ thầm trong bụng,
2: chắc là nó đưa con nhỏ kia đi đâu rồi đó, rồi bây giờ mới về đây.
0: Vũ bước lên trên thềm, cúi đầu chào ông Thiện và lên tiếng, dạ thưa ba mới qua. Ủa hôm nay ba không có đi làm hả?
2: Lâu lâu cũng phải đổi gió một chút, khác thường chút chứ con.
0: Vũ mỉm cười nhìn cha vợ, không chú ý đến lời nói bóng gió của ông. Ngọc lên tiếng hỏi chồng,
1: chắc là mình chưa qua phòng mạch hả mình?
0: Chưa, anh bận chuyện cho nên về trễ quá. Nãy giờ cô Liễu có qua kiếm anh không vậy?
1: Dạ không.
0: Chắc cũng không có ca nào cần kiếp lắm.
2: Thôi con đi qua đó làm việc đi, đừng có để bệnh nhân người ta chờ. Đi chơi như vậy một ngày nào con cũng đi sao?
0: Dạ đâu có. Hôm nay có người bạn mời ăn cơm thôi.
2: Ba đã biết rồi. Vợ con vừa mới nói với ba đó.
0: Vũ cúi đầu chào ông Thiện một lần nữa rồi đi thẳng qua phòng mạch. Ngọc nhìn cha và nhìn thấy vẻ băn khoăn trên gương mặt của ông. Nàng không hiểu chuyện gì đang làm ông bận lòng, nhưng mà chắc là nó có liên quan đến Vũ. Ngọc cảm thấy lo ngại bâng quơ, và cũng nhờ vậy mà nàng chú ý đến hành động của chồng. Từ một tuần nay, Vũ thường đi luôn nhưng mà không rõ là đi đâu. Ngọc lại ít khi tìm hiểu công việc của chồng, nhưng mà nàng cũng hơi ngạc nhiên là Vũ vắng nhà nhiều hơn lúc trước. Ông Thiện chợt lên tiếng hỏi con.
2: Nè, con có để ý thấy mấy lúc sau này chồng con nó có thay đổi hay không?
0: Ngọc chưa hiểu ý của cha, nàng đoán chừng cha muốn hỏi đến phản ứng của Vũ về chuyện tiền bạc, chuyện các bệnh viện hôm trước. Nàng lo ngại lên tiếng.
1: Thưa ba, con đâu có thấy cái gì khác đâu. Hôm trước chắc ba phiền anh ấy về cái chuyện xây cất bệnh viện phải không?
2: Không có phải, cái chuyện đó thì có cái gì đâu mà phiền. Ba chỉ muốn biết giữa con với lại nó đó có cái chuyện gì buồn lòng với nhau không?
1: Ba, không có chuyện gì hết đâu ba. Lúc nào tụi con cũng hòa thuận với nhau mà.
0: Ông Thiện im lặng và thấy chưa cần phải cho Ngọc biết hết mọi chuyện. Bổn phận của ông là phải dò xét Vũ. Ông cần phải biết được người đàn bà đi với Vũ là ai. Ông đứng lên và lên tiếng nói.
2: Thôi ba đi về.
1: Ba không ở lại chơi với tụi con hả?
2: Phải về hẹn giải quyết một vài chuyện nữa chứ.
0: Ngọc đưa cha đến cửa ngoài rồi chờ ông lên xe, nàng mới quay trở vào. Tự nhiên nàng liếc mắt về phòng mạch của Vũ. Nàng còn nhớ lời của ông nói lúc nãy. Cứ bỏ nó đi một mình hoài thì có ngày sẽ mang họa. Bây giờ nhớ lại, nàng không biết là cha vui miệng mà nói hay là lên tiếng nhắc khéo nàng. Ngọc rất tin tưởng chồng, cho nên nghĩ đến cái chuyện mà theo sát bên chồng để dò xét hay gìn giữ chàng, tránh xa quyến rũ của những người đàn bà khác. Nàng thấy chán ngán. Mà không lẽ Vũ lại để ý đến một bóng hình kiều diễm nào khác hay sao? Ngọc không tin, nhưng mà lời nói của cha vẫn làm cho nàng thắc mắc.

0: quay mặt bước đi.
1: Và cũng trong lúc đó, ở bên phía phòng mạch, Vũ lên tiếng hỏi cô y tá tên Liễu. À, ở ngoài kia có bệnh nhân chờ không cô?
2: Dạ, có hai người thưa bác sĩ.
1: Vũ thay áo tròn blue vào rồi lên tiếng nói với Liễu. Cô đưa họ vô đi. Rồi chàng lần lượt xem mạch cho bệnh nhân. Trong lúc Liễu thì sửa soạn ống chích như thường lệ.

0: Buổi trưa ngày hôm qua, Vũ đã đến rước Hiền và bé Lệ đến ở một nơi mới. Mẹ của Liễu thì cũng muốn để Hiền ở đó, nhưng mà Vũ nhất định từ chối, viện lý do là làm phiền bà và Liễu. Một khi Mộng Ngọc biết rõ sự thật, thật ra Vũ muốn đưa Hiền đi nơi khác, vì chàng sợ nàng biết rõ chuyện trước Mộng Ngọc. Bà mẹ của Liễu xem chừng cũng rất thương Hiền. Có thể một ngày nào đó, bà sẽ nói hết sự thật. Liễu biết là Vũ ngại điều đó cho nên cũng không muốn giữ Hiền ở lại nữa. Liễu lên tiếng nói riêng với mẹ mình.
1: Má, má đừng có giữ cô Hiền ở lại nữa. Chuyện riêng của bác sĩ Vũ khó khăn lắm. Cứ để yên cho ông ấy tự giải quyết đi. Còn mình á, mình có giúp được thì giúp, còn không thì thôi mà má.
0: Hồi sáng nay, Liễu cũng lên tiếng hỏi Vũ là chỗ ở mới của Hiền có yên hay không, thì Vũ chỉ mỉm cười nói, cũng được cô, Hiền muốn mời cô tới nhà chơi nữa đó. Liễu chỉ mỉm cười, trong lòng bắt đầu khó chịu. Vũ nói gì thì nói, bây giờ cảnh của Hiền có khác chi cái cảnh làm vợ bé, vợ mọn. Điều đáng buồn hơn là Hiền vẫn không biết gì hết và cứ tưởng lầm mình là người yêu duy nhất của Vũ. Liễu nhớ đến những lời mà mẹ nàng đã trách Vũ là ông ấy gây ra làm cái gì, bây giờ là phải lãnh lấy hậu quả. Nàng thấy hoang mang trong lòng, biết đâu chính Vũ không muốn giải quyết dứt khoát chuyện của Hiền và chàng muốn sống một lúc với hai người. Ở bên ngoài đã hết bệnh nhân, Liễu khép cửa phòng và sắp soạn những hộp thuốc trên bàn. Vũ ngã lưng vào thành ghế nhìn Liễu rồi mới lên tiếng hỏi, cô có rảnh không cô Liễu? Hiền mời cô tối tới nhà chơi.
1: Dạ, tối nay tôi bận rồi thưa bác sĩ.
0: Liễu đã quyết định từ đây sẽ không can dự vào chuyện của Vũ nữa. Nàng là người làm công, đành rằng Vũ đối xử tốt với nàng, nhưng mà trước việc này Liễu thấy cũng buồn lắm. Sở dĩ nàng giúp Vũ hôm trước là tin tưởng chàng sẽ tìm cách giải quyết êm đẹp giữa đôi bên, chứ nàng đâu có ý đồng lõa với Vũ để làm khổ Mộng Ngọc và làm khổ cả Hiền nữa. Vũ vẫn không để ý đến thái độ của Liễu, mỉm cười nói, tôi mướn cái chỗ đó đẹp lắm cô Liễu, có sân rộng rồi có nhà xe nữa, hôm nào rảnh cô tới chơi. Từ chiều qua tới giờ Hiền cứ nhắc cô hoài à. Liễu nhìn thẳng vào mặt của Vũ định hỏi chàng sẽ giải quyết cái chuyện giữa Hiền và Ngọc ra sao, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại nàng lại thôi. Liễu quay lại cúi đầu chào Vũ và nói,
1: thưa bác sĩ tôi về.
0: Chào cô nha. Vũ không hiểu được cái suy nghĩ của Liễu đối với mình trong lúc này cho nên lên tiếng dặn dò thêm, nè cô nhớ tới chơi với Hiền nha, ở cái số nhà đó đó để tôi đưa cho cô, ở đường Trần Quốc Toản á.
1: Dạ. Thì để hôm nào rảnh tôi sẽ đến thăm cô Hiền.
0: Liễu vừa mở cửa thì Vũ lại gọi lại, cô Liễu.
1: Dạ còn gì nữa bác sĩ?
0: Bộ hôm nay cô không tới chơi với Hiền được hả? Cô mới về nhà mới vẫn còn...
1: Dạ xin lỗi bác sĩ, bữa nay tôi bận lắm.
0: Nàng nói xong khép cửa bước ra ngoài. Vũ thở dài đứng lên cởi áo bác sĩ rồi trở qua nhà. Hình ảnh quen thuộc mỗi ngày lại hiện ra trước mắt của chàng. Mộng Ngọc đang ngồi chỉ cho bé Dung học ở trên đi văn. Chị bếp thì lo dọn cơm. Bé Dung thấy ba về tuột xuống đất rồi chạy tới ôm chân gọi,
2: Ba về rồi.
0: Vũ bồng con lên hôn vào má của nó. Trong lúc Ngọc xếp tập của con lại tươi cười nhìn chồng, Ngọc lên tiếng nói với con,
1: nè con xin lỗi ba đi.
0: Dung liếc mắt nhìn mẹ rồi khoanh tay nói lớn,
2: con xin lỗi ba.
0: Ủa, chuyện gì mà con phải xin lỗi ba vậy? Lúc này thì bé Dung phụng phịu cúi mặt xuống. Ngọc mỉm cười giải thích,
1: hồi trưa đó con nó thức dậy nó không thấy mình, nó không biết sao lại khóc đòi ba. Em dỗ quá chừng mà nó cũng không nín, em mới phạt đứng quay mặt vào vách đến 5 phút đó.
0: Vũ nghe nói thì ôm chặt con vào lòng hôn lên trên má của nó. Mẹ này kỳ quá, người ta đòi ba mà cũng phạt nó, kỳ quá ha.
1: Em đã cắt nghĩa cho nó biết khóc như vậy là có lỗi, Ba có việc phải đi, con ở nhà còn có má. Chừng đó đó, nó mới chịu nín đó.
0: Dung mắc cỡ úp mặt vào vai của ba mình. Vũ nhìn Mộng Ngọc có cảm tưởng như nàng đang trách khéo mình. Ngọc vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên và lên tiếng.
1: Anh đi rửa mặt đi rồi ăn cơm.
0: Vũ bỏ bé Dung xuống, đi vào phòng rửa mặt. Chàng nghĩ đến Hiền và bé Lệ. Giờ này chắc hai người đang ăn cơm.

0: Vũ còn nhớ, hồi trưa chàng có nói với Hiền là sợ mình bận việc nhiều quá không đến được. Hiền không nói gì, chỉ nhìn quanh quất căn nhà rồi lên tiếng nói với Vũ.
1: Anh ơi, nhà này rộng quá, em có hơi sợ.
0: Vũ thấy tội nghiệp nàng cho nên lúc nãy cũng có ý mời Liễu đến chơi với Hiền. Đây là biệt thự mới mướn, ngoài chị bếp và ông già gác cổng, ở trong nhà chỉ có hai mẹ con. Nàng lại quá sức bỡ ngỡ trước cuộc sống mới. Từ lâu nay Hiền sống trong cảnh thanh đạm, cho nên có vẻ ngại ngùng khi bước vào một ngôi biệt thự mà Vũ mới mướn. Nàng đã lên tiếng hỏi Vũ.
1: Nhà này của ai mà sang trọng quá với anh?
0: Ngay lúc đó Vũ cho biết là hai mẹ con sẽ ở đó. Hiền lắc đầu lên tiếng nói.
1: Thôi đi anh, em sợ lắm. Nhà rộng quá em không có thích đâu. Phải chi em và con được ở một cái căn phố nhỏ giống như cô Liễu. Em nghĩ như vậy cũng đủ rồi.
0: Vũ phải ngồi giải thích những điều tiện lợi khi ở cái ngôi biệt thự này thì Hiền mới an tâm. Nhưng mà bây giờ Vũ thấy lo lắng, không biết là Hiền ở đó có yên hay không. Chàng rửa mặt xong quay trở ra phòng ăn thì thấy Ngọc và bé Dung đang ngồi sẵn ở bàn. Vũ kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn Dung mỉm cười nói. Con cũng ngồi bàn nữa hả? Sao không để chị Vũ đút cơm cho con ăn?
1: Mình biết không, hồi trưa đó con nó cũng đòi ăn một mình đó.
0: Bé Dung lúc này ngồi đứng thẳng lên ghế rồi chồm vào bàn. Mộng Ngọc lên tiếng la con.
1: Nè con, không có được đứng lên như vậy. Mẹ không có cho ngồi bàn nữa đó.
0: Dung sợ sệt nhìn mẹ rồi lại ngồi xuống ghế. Vũ chợt nghĩ đến mẹ con của Hiền, không biết là bé Lệ ăn cơm có còn phải đút cho nó nữa hay không. Hồi trưa chàng đánh liều đưa hai mẹ con đi ăn kem, thấy Thanh Lệ cầm muỗng múc kem đàng hoàng. Thanh Lệ lớn hơn Ngọc Dung 2 tuổi cho nên chững chạc hơn là đúng rồi. Ngọc để ý nhìn chồng và lên tiếng hỏi.
1: Hình như anh có gì đang suy nghĩ lo lắng hả?
0: Đâu có gì. Nè, hồi chiều ba tới chơi có gì không vậy?
1: Dạ đâu có gì đâu. Ba đi ngang cho nên ghé tạt vô thăm mình. Ba
0: nói cái gì? Ba nói sao mình? Ngọc muốn nhắc lại câu dặn dò của cha hồi lúc chiều nhưng mà ngại không dám nói ra. Tới chừng Vũ hỏi, nàng buộc lòng phải nói trớ qua chuyện khác.
1: Thì ba cho biết về chuyện xây cất bệnh viện đó mình.
0: Lần đầu tiên Ngọc đã nói láo với chồng, dù là một chuyện không có hại gì, nhưng mà nàng cũng ngại lắm. Lỡ ra Vũ hỏi tới nữa thì nàng cũng không biết nói sao. Nhưng mà lúc này Vũ không để tâm đến chuyện đó. Chàng nhìn đồng hồ và hết chén cơm, buông đũa đứng lên. Ngọc chú ý đến cử chỉ của chồng. Hôm nay không biết tại sao chàng ăn cơm mau như vậy. Vũ vào phòng rửa mặt rồi bước ra nói với Ngọc. Mình cho con ngủ sớm nha. Anh đi ra ngoài đây, có chuyện một chút.
1: Anh đi đâu vậy?
0: Tới thăm người bạn ở Pháp mới về.
1: Ai vậy mình? Em có quen không?
0: Anh này lúc trước ở Lyon, em không biết đâu.
1: Lúc này anh có việc đi hoài hả? Cả ngày con nó mới được gặp anh một lần. Hồi trưa đó ba cũng nói nữa đó.
0: Ủa, ba nói sao em?
1: Ba nói em mà để anh đi một mình hoài á, có ngày khổ á.
0: Vũ im lặng, chàng không hiểu được ông Thiện nói ra câu đó vì vô tình hay cố ý. Chắc là ông nói giỡn với Ngọc cho vui chứ không có ý gì hết. Ngọc ngước nhìn chồng, thấy Vũ có vẻ suy nghĩ thì quay đi nơi khác. Nàng cũng hơi hối hận đã nói với chồng một câu lẽ ra không nên nói. Rất có thể Vũ buồn vì nàng đã chứng kiến sự thiếu tin tưởng. Trái lại, Vũ muốn biết rõ ý nghĩ của Mộng Ngọc cho nên lại lên tiếng hỏi. Ba nói vậy là ý sao vậy cả? Tại sao mình lại khổ? Ngọc cũng khó giải thích tường tận để Vũ khỏi hiểu lầm, nàng lên tiếng nói.
1: Thì ba sợ anh rảnh tay rảnh chân rồi để ý đến mấy cô gái khác quá mà.
0: À, thì ra là vậy. Nhưng mà còn em nghĩ sao?
1: Nghĩ gì hả anh?
0: Thì nghĩ về câu nói của ba chứ sao?
1: Có gì đâu mà em phải nghĩ. Em nói với ba đó, anh không phải là hạng người ích kỷ để làm khổ vợ con đâu. Vả lại, lúc nào em cũng giữ tròn bổn phận đối với chồng mà, đúng không?
0: Nghe vợ nói như vậy thì Vũ xúc động lắm. Ngọc thật đáng yêu và khôn khéo. Gần 5 năm qua, nàng ít khi làm phật ý của chàng. Bao giờ nàng cũng chiều chuộng, thương yêu chồng như lúc hai người mới quen nhau. Tự nhiên Vũ cảm thấy mình có lỗi với Ngọc rất nhiều. Lẽ ra chàng phải nói thật với vợ về câu chuyện của Hiền và bé Lệ. Trong phút giây sôi nổi trong lòng, chàng còn một chút xíu nữa là buông lời khai ra hết với vợ. Nhưng mà suy nghĩ kịp lại, chàng thấy là lúc này chưa phải lúc. Chàng muốn có một thời gian ngắn để giải thích rõ ràng cho Ngọc hiểu. Nàng phải được chuẩn bị tinh thần và tình cảm trước một sự thật quá bất ngờ. Bé Dung ăn cơm xong tuột xuống ghế, chạy đến bên Vũ và lên tiếng hỏi chàng.
1: Ba đi đâu vậy ba? Không ở nhà kể chuyện đời xưa sao ba? Nè Dung, không có được quấy rầy ba, đi rửa tay đi.
0: Dung sợ mẹ cho nên bỏ Vũ chạy đi, nhưng mà đôi mắt vẫn nhìn về phía chàng. Vũ cảm thấy khó chịu trong lòng. Cả tuần nay chàng đã bỏ hết cái lệ kể chuyện đời xưa cho con nghe. Lúc trước thường khi sau bữa cơm, chàng đọc sách báo xong là kể chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùng hay thằng bé Tí Hon cho con nghe. Đêm nào cũng vậy, riết rồi thành thói quen cho nó và cả chàng. Bây giờ đột nhiên chàng bỏ cái thông lệ đó, biểu làm sao nó không nhắc cho được. Ngọc thấy chồng có vẻ băn khoăn sau lời nói của con thì mỉm cười nói.
1: Anh à, anh sửa soạn đi kẻo trễ. Lát nữa đó, em sẽ thay anh để kể chuyện đời xưa cho con.
0: Vũ mỉm cười ngồi xuống ghế rồi lên tiếng nói. Thôi khỏi đi. Để trưa mai anh tới thăm ảnh cũng được mà.
1: Sao anh không đi? Tại em kể lại câu nói của ba làm cho anh buồn phải không? Ba nói chơi thôi chứ không có ý gì đâu.
0: Vũ nắm tay kéo sát vợ vào lòng của mình và nói. Không có phải vậy. Tại bây giờ anh không muốn đi thôi chứ đâu có gì đâu.
1: Hay là tại con nó làm anh buồn?
0: Có lẽ đúng. Anh không có buồn con, nhưng mà anh buồn cho chính anh. Cả tuần nay anh bận quá cho nên không có lo, không có chăm sóc cho nó. Ngọc vô cùng sung sướng, nàng gỡ tay chồng nhìn xuống nhà bếp và lên tiếng.
1: Anh để em dọn cơm đã, chị bếp lên kìa, kỳ lắm.
0: Vũ mỉm cười nhìn vợ, chàng vẫn thấy Ngọc hiền diệu duyên dáng như hồi mới cưới. Rồi chàng lại nghĩ đến Hiền và bé Lệ. Đêm nay không hiểu hai mẹ con có ngủ yên giấc hay không.

0: Thiên nằm trằn trọc hoài mà không ngủ được. Ngôi biệt thự rộng thênh thang lạnh lẽo. Nàng kéo mền trùm lên đến ngực. Mền mới mua cho nên mùi nỉ vẫn còn hăng hắc. Thiên vẫn thấy lạnh trong người. Nàng xoay qua ôm con, mong tìm ra cái hơi ấm quen thuộc. Bé Lệ vẫn ngủ say không hay biết gì hết. Tay nó còn ôm con búp bê mà hồi trưa Vũ mua cho nó. Nàng nhớ đến Vũ, nhớ đến những lời chàng đã nói đêm hôm trước.
1: Anh hối hận lắm. Thiệt tình là anh không ngờ em vẫn chờ đợi anh trong bao nhiêu năm trời. Con với em phải chịu khổ là lỗi của anh hết. Em tha lỗi cho anh nha. Từ nay em và bé Lệ sẽ không còn khổ nữa đâu.
0: Hiền nghe nói như vậy thì cảm động lắm. Bao nhiêu buồn phiền gần như tan biến hết. Nàng muốn nói với Vũ những lời tha thứ chân thật, nhưng mà cổ nàng như nghẹn lại. Hiền chỉ nhìn chàng rơm rớm nước mắt. Lâu lắm nàng mới lên tiếng nói với Vũ.
2: Em không có ý trách phiền gì anh đâu. Bao lâu nay em chỉ mong mỏi một điều là con nó được gần gũi bên anh thôi. Ngày nay thì em đã mãn nguyện rồi.
0: Hiền mỉm cười một mình. Nàng nói với Vũ như vậy chứ thật ra má con Lệ, tức là nàng, cũng muốn gần cha nó nữa chứ. Nàng chợt nghe có tiếng chân bước trên sỏi đá trong sân biệt thự. Chắc là Vũ tới. Chàng hẹn hồi trưa sẽ đến với mẹ con nàng. Hiền đến bên cửa sổ nhìn ra, không thấy Vũ đâu. Người gác cổng già vừa xách đèn đi khuất sau vườn. Hiền buồn bã quay trở vào giường ngồi thừ ra. Đã một giờ hơn, tại sao Vũ không giữ lời hứa với mẹ con nàng? Chắc là chàng bận việc nhiều quá, hay là không thể rời nhà đến đây được. Hiền nghĩ đến đây thì thấy rất băn khoăn. Trưa hôm qua Vũ đưa nàng và bé Lệ về đây, thì nhà đã được dọn sẵn. Buổi tối chàng còn tới, gần 11 giờ khuya mới về. Không hiểu sao đêm nay Vũ hẹn mà không tới. Nàng thấy lo sợ bâng quơ. Hai người đã yêu nhau 6-7 năm trời nay, nhưng không bao giờ Hiền được hưởng trọn vẹn hạnh phúc bên người yêu. Nàng cứ phải lo sợ những tai họa có thể xảy ra cho hai người. Ngày xưa khi hai người bắt đầu yêu nhau, nàng lo lắng phập phồng vì sợ cha mẹ bắt gặp và chia rẽ đôi lứa. Rồi 6-7 năm qua, nàng sống trong sự chờ đợi, mong nhớ. Tình xưa hôm nay bừng dậy trong tim. Nàng thấy băn khoăn lo một tai họa khác lại xảy đến. Có thể là cha mẹ Vũ không bằng lòng cho nàng về sống trong gia đình cũng nên. Hiền không biết là ông bà có giống như là cha mẹ của nàng hay không. Tuy nhiên khi nghĩ đến Vũ, Hiền lại cảm thấy vững tin. Dù có khổ sở đến đâu, được sống bên Vũ nàng cũng không màng. Hiền nằm xuống và chỉ suy nghĩ đến người yêu. Giờ này không biết Vũ đang làm gì, có nhớ đến mẹ con nàng hay không. Đáng lý ra Vũ phải đến đây đêm hôm nay, chứ ở cái nhà lạ và trống trải quá, làm sao nàng ngủ được. Hiền chợt nhận thấy mình cũng đòi hỏi quá nhiều. Mấy hôm rồi được gặp Vũ, nàng còn nghĩ như vậy, nghĩ như khác. Chứ 6-7 năm qua không được gần chàng, nàng cũng chịu thôi. Vũ làm việc nhiều, cần phải ở nhà ngủ cho lấy sức lại. Hiền nghĩ như vậy cho nên không còn mong ngóng Vũ đến nữa. Hiền lại nghĩ đến câu chuyện đã bàn với Liễu hôm trước. Nàng sẽ nhờ Liễu chỉ dẫn cách thức làm việc ở trong phòng mạch. Nàng muốn đỡ đần Vũ một tay trong việc săn sóc bệnh nhân. Nhưng mà còn bé Lệ thì sao? Nếu nàng phải làm việc ở phòng mạch của Vũ mỗi ngày, thì bé Lệ sẽ phải gửi cho ai trông nom? Thì nàng sẽ dắt bé Lệ theo, để nó được gần gũi với cha mẹ. Phòng mạch của Vũ còn rộng lắm, để nó chơi một bên cũng được. Con của nàng ngoan, nàng nói gì nó cũng nghe theo, không quấy rầy Vũ. Hiền suy tính viển vông và quyết tập cho quen công việc giúp đỡ chồng. Nàng kéo mền lên trùm ngực và nghĩ đến những ngày vui sắp tới, rồi ngủ quên lúc nào không biết.

0: Buổi sáng, nàng thức giấc là xuống ngay bếp để nấu nước để khuấy sữa cho con. Ở nhà quê, mỗi sáng nàng chỉ cho bé Lệ ăn cơm nguội. Nhưng mà từ hôm lên trên này, Vũ nói là phải cho con uống sữa, nó sẽ tốt hơn. Nàng xuống dưới nhà bếp thì gặp ngay chị bếp. Chị bếp lên tiếng nói.
1: À, dạ thưa bà. Dì ơi, sao dì cứ gọi tôi bằng bà hoài vậy? Tôi nói gì rồi? Dì cứ coi tôi như con cháu được rồi. Bà dạy vậy chứ tôi đâu dám. Ông bác sĩ biết được á, ông rầy chết. Không có đâu, anh Vũ không có tánh đó đâu. Dì bằng tuổi mẹ tôi mà kêu tôi bằng bà coi sao được.
0: Chị bếp mỉm cười nhìn nàng lộ vẻ thương yêu triều mến. Chị đã từng đi làm công nhiều nơi, chứ lần nào chị gặp một bà chủ dễ tính như hiền. Xem chừng bà chủ này không quen cái đời sống giàu sang. Mới ở đây chưa đầy hai hôm mà chị cảm thấy mến hiền nhiều lắm, nhất là bé Lệ. Nó lễ phép với tất cả mọi người và rất dễ thương, chứ không giống như những đứa trẻ con nhà giàu khác. Hiền đến chỗ bếp thì thấy ấm nước đã sôi. Chị bếp lên tiếng hỏi.
1: Bà định làm gì? Tôi muốn khuấy sữa cho bé Lệ. Bà để đó tôi lo cho. Dì à, dì không gọi tôi bằng tiếng khác được sao? Dì kêu tôi như vậy hoài tôi ngượng lắm. Vậy thôi tôi kêu bằng mợ nha. Được rồi, như vậy thì dì phải kêu anh Vũ bằng cậu nha. Nhưng mà biết kêu vậy rồi, ông bác sĩ có chịu không? Dì đừng có lo, anh Vũ hiền lắm. Ngày xưa về dưới quê tôi đó, ai á anh cũng kêu bằng bác hết hả? Dì lớn tuổi rồi, kêu như vậy có gì lạ đâu. Mợ à, đêm hôm hình như bác sĩ không có về hả mợ? Anh ấy ở bên nhà ba má của tôi.
0: Nói xong nàng cầm cái ấm nước bước nhanh lên trên nhà trên. Thật ra nàng cũng không hiểu tại sao đêm qua Vũ không đến.

0: Liễu ngồi đợi trước văn phòng của ông Thiện, trong lòng hồi hộp băn khoăn. Anh chàng tùy phái bảo nàng ngồi đó chờ đã trên 5 phút rồi mà vẫn chưa thấy ai kêu vào. Hồi sáng lúc đến phòng mạch làm việc, ông Thiện đột nhiên gọi điện thoại mời nàng buổi chiều đến gặp ông vào khoảng 2 giờ, có nghĩa là trước giờ nàng đi làm. Liễu lo lắm, không biết là có chuyện gì mà ông Thiện muốn gặp mình. Nàng thưa với mẹ về chuyện đó thì bà cụ lên tiếng nói.
1: Không chừng ông Thiện muốn mướn con làm thêm chứ gì.
0: Liễu cũng hy vọng là như vậy, bởi vì thường khi Mộng Ngọc có lời khen nàng trước mặt cha của mình, tuy suốt ngày làm ở phòng mạch của Vũ, nhưng Liễu vẫn mong muốn được làm thêm sổ sách vào buổi tối để kiếm thêm tiền. Bởi vậy mà đúng 2 giờ kém 15 là nàng đã có mặt ở văn phòng ở hãng thầu của ông Thiện. Đã 2 giờ rồi mà nàng vẫn chưa được gặp mặt ông Thiện. Hình như là ông đang có khách. Không biết là ông có nhớ cái giờ hẹn với mình hay không. Nàng định lên tiếng hỏi cái anh tùy phái một lần nữa thì thấy cửa phòng ông Thiện mở ra. Khách vừa bắt tay ông ra về, nàng đứng lên cúi chào. Ông Thiện đã lên tiếng nói,
2: mời cô vô trong đây.
0: Liễu bước vào trong phòng, ông Thiện đóng cửa lại và lên tiếng nói với Liễu,
2: cô ngồi chơi, xin lỗi là đã để cô đợi lâu quá.
1: Dạ thưa ông, không có gì đâu, cháu chỉ sợ trễ giờ làm việc ở bên phòng mạch thôi.
2: Không sao đâu, tôi chỉ muốn hỏi cô chút chuyện thôi.
0: Liễu nhìn ông Thiện trở vào bàn viết, ngồi xuống ghế đốt thuốc hút, nét mặt đăm chiêu. Liễu đoán chừng không phải là ông gọi mình đến đây để mướn làm thêm công việc. Tuy nhiên nàng vẫn chưa rõ là muốn nói cái gì. Ông Thiện lên tiếng nói,
2: tôi biết cô là người tốt, cho nên mới nhờ cô một chuyện. Tôi không dám nghĩ tới vấn đề trả ơn, bởi vì đây là cái chuyện riêng của gia đình tôi.
0: Liễu ngơ ngác nhìn ông Thiện, không biết là ông đang muốn nói cái gì. Ông Thiện nghiêm giọng hỏi Liễu,
2: cô có mến con Ngọc con tôi không?
1: Dạ, cháu rất mến bà bác sĩ, nhưng mà tại sao ông lại hỏi vậy?
2: Tại vì chuyện này nó có liên quan tới hạnh phúc của nó. Đáng lẽ tôi không nên làm phiền cô, nhưng mà tôi cũng không biết phải nhờ cậy ai đây.
0: Liễu bắt đầu sợ, thôi chết rồi. Chắc là ông Thiện và Mộng Ngọc đã nghi ngờ mình tiếp tay với Vũ trong việc của Hiền. Nhưng mà làm sao hai người biết chuyện đó được? Ông Thiện lại lên tiếng nói tiếp.
2: Cô ở gần Vũ, chắc là cô cũng không lạ với những người mà nó qua lại. Ý của tôi muốn nói tới đàn bà.
0: Liễu biết ngay là ông đang định dò hỏi mình, nàng lên tiếng nói.
1: Dạ thưa ông, ngoài các bệnh nhân á, thì cháu ít thấy ai mà đến phòng mạch của bác sĩ. Cái việc giao du của bác sĩ cháu làm sao biết hết được thưa ông?
2: Cái người đàn bà đó có một đứa con mà tôi không biết là ai và nhà cửa ở đâu.
1: Dạ thật tình thì cháu không có nhớ nổi, tại vì bệnh nhân nhiều lắm.
0: Ông Thiện im lặng. Liễu nói cũng đúng, ông muốn hỏi dò Liễu về người đàn bà đã đi với Vũ, nhưng mà xem chừng Liễu không biết. Ông Thiện chợt nhận thấy mình hơi ngây ngô. Nếu mà có người yêu, Vũ điên gì mà nói với người nữ y tá của mình. Liễu vẫn im lặng. Nàng đã hiểu rõ ông Thiện bắt đầu nghi ngờ Vũ,

0: Dạ, cháu hiểu lắm. À, cháu không có dám phiền ông đâu ạ.
1: À, thôi cô về đi làm được rồi. À, tôi mong là cô đừng có nói cho Vũ biết là tôi mời cô tới đây nha.
0: À, dạ, cháu sẽ làm vừa lòng ông ạ.
2: Liễu đứng lên chào ông Thiện rồi bước ra ngoài. Ông Thiện quay trở vào bàn viết ngồi xuống ghế. Mấy hôm nay ông cố ý dò xét Vũ nhưng mà cũng không biết được gì hơn. Ông lại nghĩ tới Liễu và Đinh Ninh, nàng cũng biết ít nhiều. Nhưng mà ngược lại với ý nghĩ của ông, Liễu không giúp gì được hơn. Không biết là nàng có che giấu cái gì cho Vũ hay không, hay là thật tình không biết, hay là Vũ đã mua chuộc nàng. Cũng có thể như vậy lắm. Nếu vậy thì cô ta sẽ nói cho Vũ biết hết sự nghi ngờ của ông, và lúc đó Vũ sẽ có đủ thời gian để tìm cách đối phó.

may mắn bước đi. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Hân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, quay qua quay lại thì chúng ta lại bước qua một tuần khác. Hôm nay đã là giữa tuần rồi. Cuối tuần rồi cô đi picnic có vui không?
1: Dạ không, cuối tuần rồi tụi em có party với ca đoàn. Rồi sau đó thì cũng ở nhà một người, cũng là người trong ca đoàn. Thì nơi là cái nơi tụ điểm của tụi em hơn 28 năm rồi. Cứ mỗi lần tiệc là cứ tổ chức ở nhà này, tại nhà rộng lắm anh. Tụi em cũng có barbecue rồi những cái món ăn cho để sau đó thì cùng nhau xem pháo bông. Thì năm nay nó là một cái ngày khá đặc biệt, đó là kỷ niệm 250 năm. Cái mà em mừng nhất là cái gì anh Nam Phong biết không? Tức là khi mà nhìn những cái pháo bông nó nổ lúc đó là cũng mình, tại vì bên New York họ đốt trước mình, họ đi trước mình 3 tiếng thì lúc đó cũng 10 giờ mấy rồi. Thì em cảm thấy mình nhẹ lòng, yên tâm là không có chuyện gì xảy ra cho nước Mỹ hết. Bởi vì chúng ta biết là cái cuộc chiến Trung Đông, mà bên đó thì cũng lại đang cử hành cái tang lễ của ông Khamenei. Thì dĩ nhiên là hai bên đều có một cái sự đồng ý ngầm là không ai đụng ai hết, coi như nước sông không phạm nước giếng, để bên đây cũng celebrate 250 năm, bên kia cũng lo cái tang lễ. Nhưng mà rất tiếc thì chúng ta thì không có gì, mọi người đều bình yên để qua cái ngày lễ đó. Nhưng mà sau đó thì nó lại có những cái chuyện nó không hay xảy ra. Và trong cái cuộc đám tang đó thì họ cũng rất là nổi loạn, họ đốt lá cờ Mỹ, rồi cũng làm cái chết cho Mỹ, cái chết cho Israel, cũng là những cái khẩu hiệu đó. Thành ra nó đã làm cho cái tình hình nó không được như chúng ta mong muốn từ lúc đầu. Nhưng mà nói chung là cái ngày 250 năm, mặc dù là cái ngày đó thì miền Đông nó rất là nóng, có khi nhiệt độ lên tới cả 41 độ C luôn. Nhưng mà mọi chuyện nó đều trôi qua một cách êm đẹp, không có cái gì để mà có những cái chuyện mà không hay xảy ra.
0: Vâng, cái ngày lễ mừng độc lập 250 năm của Hoa Kỳ nó diễn ra trong cái bầu không khí khá nóng ở các tiểu bang miền Đông. Các tiểu bang miền Tây thì may mắn không có bị, nhưng mà bây giờ dường như cái cơn gió nóng nó đang thổi về hướng mình đó cô.
1: Dạ, nó thổi qua hướng Nam trước anh.
0: Cho nên có thể là những ngày tới nó sẽ nóng lên, mình không biết. Nhưng mà nếu mà nó đi luôn xuống hướng Nam thì thôi, để cho mấy anh Mỹ, mấy anh chịu đi. Chứ còn mà nó chéo xéo qua hướng Tây Nam thì mình sẽ lãnh đủ.
1: Mình là hình như chính xác là mình là Trung Tây á anh.
0: Không, không phải Trung Tây.
1: Ồ vậy hả anh?
0: Đã nói Trung là ở giữa. Thì Trung Tây đó là nó phải nằm một phần nhiều hơn ở hướng Tây và ở giữa, nó vẫn còn ở giữa. Mình là hướng Tây rõ ràng, tại mình nằm sát vào biển hướng Tây mà. Chỉ có điều đó là Tây là Tây Nam hoặc là Tây Bắc thôi. Có nghĩa là nếu mà nói Tây Bắc thì ở những nơi như là Seattle, còn Tây Nam thì ở những cái vùng như là Los Angeles hay là San Diego vân vân. Còn mình là lơ lửng ở giữa, cứ gọi tạm mà coi như là gọi là
1: miền Trung, miền Tây.
0: Miền Tây thì nếu mà nói cho nguyên chữ là để khỏi có hiểu lầm là cái chữ Trung nó đi trước đó. Thì nếu mà nói Trung Tây đó thì người ta sẽ hiểu lầm đó là cái vùng mà nó nghiêng về phía Tây nhưng mà nó ở giữa. Nhưng mà nếu mà nói là ở khoảng giữa của hướng Tây đó, của miền Tây đó, thì người ta sẽ hiểu là cái đó là nó nằm ở khoảng giữa tiểu bang California. Thì thật sự ra thì cái nóng này năm nào nó cũng tới. So ra năm nay đối với những năm trước đó thì nó lại ít nóng hơn. Những năm trước cái ngày lễ độc lập nó lúc nào cũng nóng ở khắp nơi. Nhưng mà năm nay thì lại ít nóng hơn ở cái vùng California. Thì đó nó cũng là một cái đặc biệt trong cái vấn đề thời tiết trong năm nay. Và dĩ nhiên lễ độc lập thì không thể nào thiếu những cái màn mà bắn pháo bông. À, pháo bông bắn khắp nơi, bắn là in ổi, xe hú sùm hết trơn, alarm nó chạy loạn lên cả. Và cứ phải chạy ra chạy vô để tắt alarm. Và nếu mà trường hợp cái xe cô đó mà cái chỗ đó nó bắn hoài mà nó cứ kêu hoài đó, cô làm sao?
1: Thì tắt alarm đi.
0: Cái quan trọng đó là mình có biết tắt hay không nè, tôi không biết tắt nè.
1: Tại vì xe em không có gắn alarm, thưa anh.
0: Thì,
1: dạ, tại vì em thấy phiền quá, cái một cái tiếng động nhỏ thôi, sau này những cái xe nó rất là sensor, chút xíu tiếng động nhỏ thôi nó cũng kêu sùm nữa, thành ra nó phiền lắm. Mà cái khu em ở thì người lớn tuổi nhiều á, thành ra đa phần là những chiếc xe ở đó không ai gắn alarm hết.
0: Tại vì những cái xe mà alarm mà nó hơi nhạy một chút đó, là chỉ cần một người lái mô tô chạy ngang là
1: đúng,
0: nó kêu rồi.
1: Dạ. Hoặc là chiếc xe nào mà nó chơi độ xe đó, nó làm cái bô mà cái tiếng nó hơi lớn, nó chạy ngang là nó sẽ kêu liền.
0: Vâng, huống hồ chi là cái tiếng nổ của pháo bông nó lớn lắm. Nó có nhiều tiếng nổ mà mình có cảm tưởng như là cái nhà rung rung luôn vậy.
1: Dạ.
0: Thì họ bắn pháo bông, đặc biệt là những cái người mà bắn pháo bông chơi mà không có giấy phép đó. Bắn lậu, bắn nhiều lắm. Tôi không biết là cái anh ở đằng phía sau nhà tôi, anh này anh bán pháo bông hay sao đó. Mà anh bắn suốt luôn, anh bắn là coi như là trước đó một ngày, rồi sau đó một ngày, rồi ngay cái ngày đó anh cũng bắn. À, ngồi mà xe anh bắn, mình không biết là anh này anh đốt bao nhiêu tiền, tại vì pháo bông nó mắc lắm chứ nó đâu có rẻ. Những cái pháo mà nổ thường thường thì còn giá thì còn rẻ, chứ mà những cái pháo mà đã bắn lên trời rồi tỏa ra, nổ tỏa ra những cái màu đó, là những cái pháo đó nó mắc lắm. Một viên như vậy là đã mắc rồi, huống hồ chi mà ảnh cứ đốt liên tục. Chả biết là cái anh ấy sao mà đốt tiền nhiều quá. Rồi khi mà đốt pháo bông mà không có giấy tờ, không có giấy phép đó, thì nhiều khi nó ảnh hưởng và nó cũng nguy hiểm cho cái vấn đề hỏa hoạn nữa. Tại vì nó bắn lên cao rồi nó lọt vào những cái cành cây mà nó bị hơi khô thì nó bắt đầu nó gây hỏa hoạn mà nó cháy, rồi thậm chí nó cháy luôn những cái nhà ở dưới nữa. Thì cái trường hợp nó đã xảy ra ở Bắc California, và những cái cánh đồng cỏ đó cũng bị cháy. Và người ta nói rằng là nếu mà bị bắt đó, thì sẽ bị phạt rất là nặng. Nhưng mà đốt thì người ta vẫn đốt, thôi đốt liên tục, đủ thứ, đủ loại hết trơn. Và phải nói rằng nó tạo ra một cái bầu không khí nó nhộn nhịp, nó giống như kiểu mà Tết Việt Nam vậy đó. Và ngày lễ đốt xong rồi ngày hôm sau là cái ngày Chủ nhật, vẫn còn là weekend mà đột tiếp. Vâng, thưa quý vị, lễ độc lập diễn ra trong một không khí cũng khá tưng bừng, và đặc biệt là giải World Cup thì vẫn tiếp tục thi đấu ngay cả trong ngày lễ độc lập. Thì họ cũng thi đấu khoảng buổi sáng buổi trưa gì đó, rồi sau đó buổi chiều ngừng để mọi người đi xem bắn pháo bông. Đi xem bắn pháo bông thì chuẩn bị đi về đó có thể kẹt xe khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, mặc dù cái đường nó gần lắm, đường trong. Và nhiều người xem bắn pháo bông xong về tới nhà 2-3 giờ sáng mà. Bởi vì cái xe nó cứ nằm trên nền đó, nó nhích từng chút. Tức là lúc đó người ta nghĩ tới cái câu mà đi bộ ngộ hơn đi xe đó, tức là nó sẽ nhanh hơn. Không có nhúc nhích được. Cho nên có những người đó, người ta đi xem pháo bông thì người ta lại giống như kiểu mà mướn Uber đó, hoặc là Lyft để mà người ta tới người ta xem. Nhưng mà mấy ông chạy xe đó, mấy ông cũng ngán lắm, mấy ông biết mà. Cho nên nhiều lúc chả có anh nào nhận hết trơn, nhất là cái lúc đi về. Cái lúc mà đi tới đó, nếu mà đi sớm tí đó, mà anh sẽ tới một cái chỗ nào đó mà anh drop xuống được, rồi mới anh chạy đi. Nhưng mà còn nếu mà cái lúc đi về đó, nội chui vô đó để tìm người để mà đón, nó cũng không biết đâu mà đón. Cho nên cũng rất là ít người nhận những cái chuyến xe như vậy. Vâng, thưa với quý vị, giải túc cầu thế giới vào ngày thứ năm vừa qua đã chính thức chấm dứt vai trò của ba nước chủ nhà. Coi như là ngày thứ năm thì Hoa Kỳ coi như bị loại luôn. Và dĩ nhiên trước đó là đội Canada, đội Mỹ Tây Cơ cũng bị loại. Bây giờ nếu mà nhìn qua nhìn lại thì Mỹ Châu chỉ còn có một nước duy nhất là Argentina thôi, tức là Argentina. Còn bao nhiêu là cũng bị rớt hết, ngay cả một đội banh được mang tiếng là giỏi, nhiều lần đoạt cúp vô địch thế giới là Ba Tây cũng bị rớt luôn. Cho nên ngày hôm qua thì đội cuối cùng của Mỹ Châu cũng bị rớt, đó là đội Colombia, bị thua trước đội Thụy Sĩ. Cho nên bây giờ toàn là những đội Âu Châu nằm lại ở đó. Trong 8 đội là 7 đội Âu Châu và chỉ có một cái đội Mỹ Châu thôi. Và theo người ta dự đoán có thể là cái vòng cuối có thể sẽ có cái xác suất là Argentina sẽ đụng độ với nước Pháp để tranh giải vô địch. Thì cái đó là theo dự đoán thôi, nhưng mà mình cũng chưa biết, bởi vì ăn thua họ sắp xếp, bây giờ mình chưa thấy cái thời khóa biểu. Nhưng mà nếu mà để tranh cái vòng mà tứ kết mà hai nước này đụng nhau trước thì thế nào cũng phải có một anh bị out ra. Thì cho nên là chắc chắn là nó sẽ không có cơ hội gặp gỡ. Nhưng mà còn lại những cái nước còn lại đó, thì xem ra nước Pháp là cái nước mà có nhiều cái khả năng đoạt được cái chức vô địch nhiều nhất. Nhưng mà cũng không ai biết được. Tuy rằng nước Pháp là cái thành phần cầu thủ họ trẻ trung, và cái cách chơi banh của họ nó khá linh hoạt, nhưng mà cái kinh nghiệm của đội Argentina nó không thể nào mà xem thường. Mặc dù cái lớp cầu thủ như là Messi đã lớn tuổi rồi, nhưng mà vẫn còn những cái điểm kỹ thuật rất là hay. Nếu mà bây giờ cô xem đội Argentina đá, là cô thấy cái anh danh thủ Messi, anh ấy không có chạy nhiều nữa. Bởi vì có muốn chạy nhiều cũng đâu có nổi đâu cô. 39 tuổi rồi. Thì nhưng mà đến cái lúc mà banh vào chân đó, thì anh ấy lấy hết sức và anh ấy lừa banh chạy thật nhanh. Thì vẫn còn có cái tốc độ và vẫn là một cái mũi dùi rất là nguy hiểm cho đối thủ. Nhưng mà nếu mà nói chạy tới chạy lui như ngày xưa đó, thì không có chạy nổi nữa. Trong khi đó thì danh thủ Ronaldo của đội Bồ Đào Nha đó, thì cũng cùng chung số phận. Tuy rằng tướng tá lực lưỡng và nhìn trẻ trung hơn, mặc dù anh này 41 tuổi rồi.
1: Nhìn trẻ hơn Messi.
0: Thì nhưng mà không có còn được như xưa nữa.
1: Thì có lẽ là trong cái trận World Cup này sau này rồi đó, thì có lẽ Ronaldo cũng từ giã World Cup luôn rồi đó.
0: Có lẽ là như vậy.
1: Dạ, một trong năm người là từ giã World Cup để mà thôi lui về.
0: Hai anh này thì thế nào chắc cũng phải ra đi thôi. Bởi vì nó đến một cái tuổi rồi đó, thì không có thể nào mà tiếp tục nữa. Bởi vì biết mình có cố gắng mình bám víu ở lại đó, thì nó cũng không làm gì được. Và thậm chí nó còn ảnh hưởng tới cái tên tuổi của mình. Nhưng mà tính ra đó, thì trong cái kỳ World Cup lần này đó, hiện giờ Messi vẫn là cái người đứng đầu trong cái danh sách vua phá lưới.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì anh ấy vẫn trong cái trận vừa rồi đó, thì anh ấy đá một cái cú banh rất là đẹp.
1: Dạ.
0: Mà tung lưới để gỡ què cho đội Argentina. Rồi sau đó một cái cú đội đầu của một danh thủ khác đã nâng cái tỷ số lên. Cho nên nếu mà Pháp mà đụng với Argentina thì người ta sẽ bắt Pháp nhiều hơn. Nhưng mà không ai biết được chuyện gì có thể xảy ra. Pháp tuy là thể lực và vấn đề trẻ trung nó nhiều hơn, nhưng mà cái kỹ thuật của Argentina không thể nào mà xem thường được.
1: Đúng rồi.
0: Thì cái đó nó chỉ là dự đoán thôi. Ngoài ra những cái đội khác coi vậy đó mà đừng khinh thường, nó có những cái đội thí dụ chẳng hạn như sắp tới đây ngày mai dường như là đội Pháp sẽ đụng với đội Maroc. Maroc là một cái tên tuổi ít ai nhắc tới, đội banh rất là mờ nhạt, nhưng mà kỳ này họ vô đến được cái vòng 8 đội. Mà ngày mai mà họ mà quật ngã được nước Pháp đó là coi như là lớn chuyện rồi.
1: Dạ, chuyện lạ.
0: Thì không biết là cái thế giới túc cầu nó sẽ ra sao. Nhưng mà thôi thì cũng đành chịu thôi. Có những cái trận banh rất là hay, thí dụ như trận Argentina đá, họ hết hiệp 1 qua tới hiệp 2 rồi mà họ vẫn bị dẫn trước 2-0. Và nếu mà không có cái ý chí mà quyết đấu và tinh thần thể thao cao đó, lúc đó nó xuống tinh thần dữ lắm và khó mà có thể gỡ về. Mà không ngờ là họ đã làm được cái việc đó, và bằng cái sự cố gắng và chẳng những gỡ về mà họ còn đã thắng thêm một trái nữa. Ngày hôm qua trong cái trận giữa Colombia và Thụy Sĩ thì chúng ta thấy Colombia cái bản lãnh của cái đội này với đội Thụy Sĩ đó thì cũng ngang nhau. Tính cái số lần tấn công thì Colombia có vẻ tấn công nhiều hơn một chút, nhưng mà cuối cùng thì cũng không có bên nào ghi được cái tỷ số và phải giải quyết bằng cái vòng đá penalty. Và Colombia xui thì bị thua. Và quả thật đó là nó có những cái mà khi mà đã xui rồi đó thì nó lạ lắm. Có nhiều danh thủ tới đá trái penalty, tại vì penalty đó cái người đá đó là thắng 80%, cái anh thủ môn chỉ có 20% thôi. Nhưng mà tự dưng coi như là anh đá một cái mà cái trái banh nó không có phải là bay sát mà nó bay lên trời á.
1: Cái đó đang tập đá trên không á.
0: Làm như là nó bắn chim vậy đó.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì người ta
1: mà ba trái liên tục như vậy luôn.
0: Người ta ngạc nhiên vô cùng, nói trời đất ơi mấy cái tên này nó đá sao mà kỳ cục vậy. Thì tới lúc xui rồi, tại vì cái trái banh mà cô biết nó hình tròn.
1: Dạ.
0: Và nếu mà chỉ cần sai một cái góc cạnh một chút xíu thôi là nó không có bay theo cái ý của mình. Thí dụ cái mũi dài của mình ngay cái cạnh mà chỗ gần chỗ cái ngón cái đó, đá ra nè. Nếu mà trái banh xà đó, thì phải đá ở giữa hoặc là đá phía trên chút xíu. Còn muốn trái banh bổng lên đó, thì đá sâu ở phần phía dưới gần sát đất. Thì cái lúc mà chạy tới mà đá thì cái chân nó đá vào trái banh nó nhiều khi chỉ cần xê xích lên xuống một chút thôi là cái kết quả nó không như mình mong muốn rồi. Ví dụ mình muốn đá xà mà nhiều khi mình lại sấn xuống dưới sâu quá thì trái banh nó bay lên trời. Cho nên cái trường hợp đó nó cũng vẫn xảy ra đối với những danh thủ nổi tiếng. Tôi còn nhớ cái trận đấu mà túc cầu thế giới mà đội nữ 2 năm về trước. Hai cái cú đá penalty mà đá ra ngoài đó toàn là hai danh thủ nổi tiếng, tức là hai người giỏi nhất của đội nữ của Mỹ.
1: Dạ, dạ vâng.
0: Rồi sau cái trận đó thì cái chị mà tóc trắng đó, cái chị mà giống như là thủ quân và cũng là cái người chị này thì chỉ là người đồng tính. Thì chị nói là chị giả từ sân cỏ. Rồi một cái cô danh thủ, hình như cô này có lai Ấn Độ thì phải, cũng đá ra ngoài. Thì hy vọng năm 2028 thì đội nữ Hoa Kỳ sẽ trở lại cái phong độ như xưa. Bởi vì đội banh nữ của Hoa Kỳ vẫn là một trong những cái đội nhất nhì thế giới mà. Còn năm nay đội nam của Hoa Kỳ thì phải nói rằng vẫn chưa có đủ trình độ chen vào thêm đến cái vòng 8. Bởi vì ở những cái vòng trước Hoa Kỳ đụng phải những cái đội yếu hoặc là ngang mình, lúc đó Hoa Kỳ có cái dịp thể hiện những cái đường banh phải nói rằng rất là hay. Nhưng mà khi gặp một cái đối thủ mà trên chân mình, tức là ở Việt Nam mà dân cá độ họ kêu là kèo trên kèo dưới gì đó, thì Hoa Kỳ hoàn toàn bị rối loạn và bị khóa chân. Tất cả những cái đường banh mà Hoa Kỳ đi đó bị người ta đón trước và chặn hết. Những cái cú mà ví dụ bật banh đó, đưa qua người đó rồi mình chạy lên trên người kia bật liền đó, bị chặn lại hết. Rồi ở vào những cái khúc cuối cùng đó, bên cánh phải nó bỏ trống, trong khi tất cả những cái nỗ lực tấn công của Hoa Kỳ dồn qua bên cánh trái đó, mà nó cứ hư hoài. Và không biết là huấn luyện viên có đề nghị thay đổi cái chiến thuật hay không. Mình biết từ trước đến giờ đó, thường thường trái banh mà nó đi xuống góc thì các cầu thủ hay ngày xưa đó thì chạy xuống góc rồi đá tạt vào. Còn bây giờ đó họ sẽ chạy xuống rồi họ lại kéo lại và đưa ngược trở lại cho người sau để đi vào giữa. Thì cái chiến thuật đó bị bẻ gãy không biết bao nhiêu lần, nhưng mà đội Hoa Kỳ vẫn tiếp tục làm cái chuyện đó. Không biết ông coach, ông huấn luyện viên, ông có ra lệnh là sẽ thay đổi thì thôi bây giờ cứ đá tạt vào đi. Ở trong đó thì nó đội đầu hay là nó làm cái gì đó, cái chuyện đó nó đâu có biết được mai rủi. Chứ còn mà cứ đá cái kiểu, cái chiến thuật này người ta biết hết rồi. Tức là kéo lại đẩy vô trong một cái là bị bẻ gãy liền. Cho nên rốt cuộc nó thì phải công nhận là cái trận Hoa Kỳ đụng với Bỉ là, thì Hoa Kỳ bị thua là một cách không có thể nào mà cãi được.
1: Phải nói là nhìn cái kỹ thuật phải nói là rất là yếu kém. Tại vì anh biết không, Âu Châu thì họ có những cái giải Euro, những cái giải của họ, họ ở trong cái châu Âu của họ họ tổ chức, thành ra cái sự mà va chạm cọ sát giữa các cầu thủ, giữa các đội đó họ có nhiều cái kinh nghiệm hơn. Còn đội Mỹ thì phải còn học hỏi nhiều lắm. Đúng, anh nói đúng, những cái trận trước là những cái đội nó yếu thế hơn, thành ra mình thấy là đội Mỹ đã hay. Nhưng mà qua cái trận với Mỹ vừa rồi phải nói là thất vọng não nề, đã trong vòng cấm địa rồi mà vẫn không làm chủ được cái trái banh, là phải nói là rất là tiếc, rất là uổng.
0: Những cái ở phía Âu Châu đó, đa số người ta yêu thích cái bộ môn túc cầu này. Còn Hoa Kỳ đó, bộ môn túc cầu nó không có được quan tâm nhiều từ trước đến giờ. Bởi vì người ta quan niệm túc cầu hay là gọi là đá banh, nó chỉ dành cho các em nữ thôi. Và khi mà người ta nói khẳng định túc cầu là dành cho nữ rồi đó, thì nữ tham gia nhiều. Thì cũng có được đầu tư vào đó tập luyện. Và bằng chứng là khi mà Hoa Kỳ chịu quan tâm đầu tư thì đội banh nó xuất sắc thôi. Và rõ ràng bằng chứng là đội banh Hoa Kỳ, đội nữ Hoa Kỳ là cái đội gần như là mạnh nhất thế giới, nhiều lần chiếm vô địch. Người ta nói chắc có lẽ tại mấy cô Mỹ to con lớn sáng, nhưng mà không. Có nhiều cô rất là nhỏ con. Vả lại đó, đội nữ Canada, đội nữ Âu Châu đâu có nhỏ con đâu, họ cũng lớn con. Nhưng mà bởi vì đội nữ Hoa Kỳ kỹ thuật hay, và tính ra đó, thì khi mà Hồng Mỹ mà họ chịu đầu tư vào một cái vấn đề gì đó, thì nó sẽ phát triển rất là nhanh. Cho nên hy vọng là qua cái kỳ World Cup này học được cái bài học này đó. Nếu mà người ta chịu quan tâm đầu tư thì cái nền túc cầu nam của Hoa Kỳ nó sẽ có cái cơ hội nó khởi sắc. Chứ từ trước đến giờ đó là người ta chỉ quan tâm đến những cái bộ môn chính như là football, basketball hoặc là baseball thôi. Ba cái bộ môn đó nó trải dài ra và nó chiếm hết cái lịch trình thi đấu cả nguyên năm rồi. Football từ tháng 9 kéo dài cho tới tháng 1, rồi sau đó rồi tới basketball, rồi tới baseball, rồi bắt đầu lại trở lại football. Cho nên ba cái bộ môn nó không cho bộ môn khác chen vô. Thì bây giờ muốn đó thì bên phía tổng hội túc cầu của Hoa Kỳ đó, họ sẽ phải sắp xếp đầu tư làm sao đó để kêu gọi tham gia. Thì lúc đó thì cái nền túc cầu nó mới tiến được, bởi vì có quan tâm đầu tư thì mới tìm ra được những nhân tài.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì đá banh thì cô biết nó cũng cần phải có cái sự trẻ trung. Mà 4 năm coi vậy chứ cái sự mà xuất hiện của những nhân tài nó nhiều lắm. Một em 13, 14 tuổi mà có khả năng, có cái năng khiếu về túc cầu. Cái chuyện mà 18 tuổi tham gia đội tuyển quốc gia, cái chuyện đó nó rất là dễ dàng xảy ra. Và đó là lý do đó mà năm nay có nhiều đội banh không tên tuổi nhưng mà có nhiều cầu thủ trẻ họ xuất hiện và họ thay đổi cái nhìn của thế giới về vấn đề túc cầu.
1: Dạ, vâng.
0: Nó không như ngày xưa nữa. Thì cho nên nếu mà quan tâm đầu tư thì sẽ có cái tìm ra được cái những cái nhân tài. Nhưng mà nói thì nói như vậy thôi, chả biết là nhiều khi mấy ông Mỹ này, mấy ông lại vẫn thích những cái bộ môn kia hơn. Thì khi mà thích cái kia say mê nhiều quá thì lại không có quan tâm đến cái chuyện đầu tư này. Để tới lúc mà gần đến giải đó, thì bắt đầu mới đi tìm người. Thì lúc đó nó cũng hơi trễ.
1: Yeah.
0: Không có tìm ra được những cái nhân tài rất là đặc biệt.
1: Yeah.
0: Người ta vẫn tin rằng ở nước Mỹ nó có những cái nhân tài còn chưa có xuất hiện trong cái bộ môn túc cầu. Và nếu mà quan tâm đầu tư và bồi dưỡng thì chắc chắn là trong cái thời gian tới cái nền túc cầu của Hoa Kỳ nó sẽ, đặc biệt là túc cầu nam, nó sẽ tiến rất là xa.
1: Cái em nghĩ là 2030 đó anh, là trở lại cái World Cup đó, thì hy vọng là đội Mỹ sẽ có đào tạo được nhiều cái nhân tài. Sự thật ra đó, về cái đá banh của bên Mỹ đó, họ không có đầu tư nhiều, thành ra họ không có những ngôi sao. Giống như mình nói về golf đi, thì anh thấy là Tiger Woods là nổi tiếng. Em thì em không có theo dõi về cái bóng bầu dục, thành ra em không biết là ai sẽ là sao trong những cái đó. Nhưng mà như Tiger Woods thì người ta thường người ta lấy cái nhân vật là ngôi sao đó để người ta thần tượng rồi học hỏi. Nhưng mà bên đá banh này đó thì không được cái sự đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai, không có được đầu tư nhiều, thành ra những người mà họ theo đó thì nhiều khi họ cũng ký những cái hợp đồng không có được béo bở. Thì người Mỹ thì họ thực dụng lắm, phải có tiền thì mới sống được, có tiền thì mới có tất cả. Mà thành ra nếu mà họ ký những cái hợp đồng không được béo bở như những cái cầu thủ của bên bóng bầu dục hay là baseball hay là basketball đó, thì họ cũng đâu có interesting trong cái về cái vấn đề football của cái giải mà những cái giải mà đá bóng như thế này đâu. Thành ra em nghĩ là nếu mà muốn đội nam tiến xa hơn nữa, có tiếng giống như đội nữ đó, thì bắt buộc phải đầu tư, mà đầu tư phải nhiều nữa kìa. 4 năm để mà trở lại với World Cup đó, cũng chưa hẳn là Mỹ sẽ là thay da đổi thịt để chọn những cái nhân tài giỏi như là Messi hay là Ronaldo, nhưng mà cũng là những cái để mà để cho họ học hỏi và rèn luyện thêm những cái kỹ năng cũng như những cái technique mà họ thiếu sót rất là nhiều trong cái trận với Bỉ vừa rồi. Phải nói là mình coi mình thất vọng luôn. Họ phải học hỏi nhiều lắm. Theo em biết đó, là năm 1930 đó cũng đã một cái trận đấu giữa Mỹ và Bỉ rồi, thì lúc đó Mỹ cũng thua. Thì trận này thì hai bên lại gặp lại, thì hy vọng là 100 năm, tức là 4 năm nữa là 2030, thì hy vọng mà hai đội cũng trở lại với World Cup và có cơ hội để cùng nhau để mà đá một cái trận nữa, thì hy vọng là Mỹ sẽ phục thù.
0: Vâng, cái vấn đề quan tâm đầu tư nó phải được Tổng hội Túc cầu Hoa Kỳ
1: quan trọng lắm
0: nhúng tay vào.
1: Uh-huh.
0: Thí dụ như chẳng hạn như là cô thấy cái bộ môn golf hay là tennis.
1: Yeah.
0: Mỗi năm đó, họ tổ chức rất là nhiều cái giải để cho người ta tham gia. Thì ngược lại túc cầu cũng phải vậy thôi. Còn thí dụ chẳng hạn như bộ môn mà người ta thích là bộ môn football đó, là đã được phát triển từ ở dưới high school rồi. Rồi lên tới college vẫn tiếp tục có những cái trận đấu mà hàng năm cho các đội tuyển của các trường đại học college. Và những cái nhân tài mà professional của football Nó đi ra từ đâu? Nó đi ra từ những cái trường college đó. Và cái bộ môn này là cái bộ môn người Mỹ thích, cho nên nó có những cái luật lệ rất là đặc biệt. Có nghĩa rằng là cô phải chơi football từ nhỏ, và cô phải chơi ở trong những cái trường đại học thì cô mới được chọn vào những cái đội professional. Chứ mà bây giờ cô có chơi giỏi, cô đánh football giỏi mà cô ở ngoài cô nhảy ngang vô đó, người ta không cho. Cái luật nó như vậy rồi. Cho nên mỗi năm đó, các trường đại học mà thi đấu trong các giải vô địch của các trường đó, thì những ông huấn luyện viên, những ông manager đó, mấy ông đi, mấy ông xem, hoặc là mấy ông ngồi nhà, mấy ông coi chân coi cẳng, để rồi cuối cùng đó, thì mỗi năm thì mấy ông tìm được một vài cái người tuyển thủ trẻ để mà bổ sung vào cái đội của mình. Vâng, thì cái đó nó mới là cái vấn đề quan tâm. Thì túc cầu cũng vậy, nếu mà quan tâm thì cũng sẽ phải tổ chức những cái cuộc thi đấu hàng năm giữa các trường với nhau. Rồi từ đó cái phong trào nó mới đi lên được. Và rồi khi mà nó đã có một cái thông lệ hàng năm như vậy rồi, thì tổ chức bắt đầu từ ở địa phương lên tới toàn quốc, thì mỗi năm như vậy là tổ chức, thì chắc chắn là sẽ tìm ra được những cái nhân tài có năng khiếu để mà huấn luyện trở thành một cái nhân tuyển của đội tuyển quốc gia. Và chỉ có cách đó thôi, và phải quan tâm nhiều, đầu tư nhiều thì mới tìm ra được cái người tuyển thủ như mình mong muốn. Chứ còn đợi tới cái lúc mà có giải rồi đó thì mới bắt đầu đi tập trung người rồi huấn luyện, lúc đó nó trễ. Cái ông huấn luyện viên của đội Hoa Kỳ, ông này tôi không biết người gì nha, không biết, chắc là người Nam Mỹ hay như thế nào đó, mình không biết. Nhưng mà ông này ông nói tiếng Anh trò trẻ lắm. Và ông ấy trong cái trận vừa rồi đó.
1: Anh nhắc tới ông đó, ông có hành động không được đẹp anh ha.
0: Thì
1: ông đá vào trong cái thùng nước.
0: Không, cái đó thì giận quá thì cũng không có trách được. Nhưng mà có một cái điều đó là tự dưng ông lại giống như là kiểu mà nói cái chuyện mà ông Trump lên tiếng cho
1: Biden
0: đó, thì ông ấy nói là cái điều đó ông ấy không thích. Thì chả biết ông ta tại sao lại nói như vậy, nhưng mà có lẽ ông này ông cũng không thích ông Trump hay sao đó. Nhưng mà đối với cái nhìn chung của mọi người đó, thì một cái vị nguyên thủ quốc gia đó mà chịu làm cái chuyện đó thì chứng tỏ đó là người ta quan tâm tới cái mặt mũi của Hoa Kỳ.
1: Đúng rồi.
0: Chứ mà không có phải là bởi vì cái chuyện mà tôi là tổng thống của một cường quốc thì thôi, cái chuyện là chuyện nhỏ, tôi không có cần lên tiếng. Cũng có người nói rằng là dĩ nhiên là những người không thích ông Trump thì lại nói rằng ông ỷ quyền thế, sức mạnh của Hoa Kỳ, ông ép người ta. Nhưng mà cái đó nó cũng chỉ là nói và nói thôi, mà thật sự là ông Trump đâu có nói cái gì. Ông đâu có kêu cái ông chủ tịch của FIFA là phải bỏ cái phạt thẻ đỏ. Ông ấy chỉ nói rằng là tôi thấy là trong cái quyết định vừa rồi của trọng tài nó có một cái gì đó nó không có ổn, nó sai sai. Thì bên kia họ tự động họ xếp lại và họ điều chỉnh thôi. Cái chuyện đó nó cũng là cái chuyện bình thường. Nhưng mà cái điều đáng nói là ông Trump ông ấy chịu lên tiếng về cái chuyện đó, thì đó là một cái hành động mà chúng ta phải nói rằng là khen ông ấy chứ tại sao lại chê. Tôi biết có những người không thích ông Trump, nhưng mà khi mà ông làm cái chuyện đó đó để giữ được cái vấn đề sức mạnh cho đội túc cầu của Mỹ đó, người ta cũng hoan hô, cũng thích ông rất là nhiều. Vâng, cho nên thời gian vừa qua nó người ta hy vọng là đội Mỹ sẽ làm nên được một cái kỳ tích, nhưng mà rất tiếc là kỳ tích đó không có xảy ra.
1: Nhưng mà nói chung là vô được 16 thì cũng tương đối là như vậy là cũng hay rồi. Nhưng mà cái trận cuối cùng thì làm cho một số người đang mến mộ đội Mỹ đó, trong đó có em luôn, hơi thất vọng. Nói về cái chuyện mà Tổng thống Trump nói về cái trường hợp của anh Biden đó, thì sự thật ông cũng không biết, ông đâu có theo dõi đâu. Ông rất là bận. Nhưng mà nhờ cái anh con của ông luật sư Rudy Giuliani, là Andrew Giuliani, nói và giải thích về tại sao cái bị cái thẻ đỏ đó, Balogun bị cái thẻ đỏ đó, thì bản thân ông Tổng thống Donald Trump, ông cũng không hiểu cái thẻ đỏ đó là nó quyền lực như thế nào, ông không biết luôn. Bản thân ông cũng đâu có theo dõi cái về football này nhiều. Khi mà nghe giải thích rồi đó thì ông mới cho yêu cầu để mà xem lại cái đoạn đó, để xem coi cái người của mình á là họ lỗi như thế nào. Thì khi mà xem kỹ lại thì sự thật ra cái này nó không phải là cái để đáng về phải bị cái thẻ đỏ, có thể là thẻ vàng thì được. Vì thế mà mới có một cái sự nhân nhượng từ FIFA, là cũng cho anh chàng trở lại cái trận kế tiếp, nhưng mà bị phạt trong vòng một năm. Thì cái ông trọng tài, ông không thích ông Tổng thống Donald Trump, đó là cá nhân của ông. Nhưng mà nhìn chung thì người ta thấy là Tổng thống Donald Trump có cái sự quan tâm tới cả cái cầu thủ. Ông cũng quan tâm, và qua cái lời nói chuyện khi mà được phỏng vấn thì anh Balogun, ông cũng có một cái giống như một cái sự biết ơn về cái sự quan tâm của Tổng thống Donald Trump để cho anh ta trở lại sân trong cái đội tuyển Mỹ với Bỉ vừa rồi, trong cái cuộc đấu vừa rồi đó. Thành ra đó là cá nhân thôi, nhưng mà đối với Mỹ Tâm thì hành động của Tổng thống Donald Trump thì đây cũng là một cái hành động đẹp. Ông là chỉ là nghĩ đến cho nước Mỹ, cho người dân Mỹ, thì cái đó cũng hay thôi. Nhưng mà cái hành động mà đá vào trong cái thùng nước, nhìn thì mình thấy nó bình thường, thì ai tức giận cũng có thể đập một cái ly hay đập một cái chén, anh đá vào một cái gì đó. Nhưng mà cái hành động đó thì nó không được đẹp so với những cái đội bạn, giống như cái hình ảnh của đội Nhật. Anh thấy họ thua, nhưng mà họ thua trong cái sự mà mọi người yêu mến. Còn mình thua thì thay vì mình nghĩ cách để mà thay đổi đội hình hay là thay đổi chiến thuật thì lại đi đá vào trong cái thùng nước nhỏ thôi, nhưng mà nó không thoát khỏi được cái máy quay. Và để đưa cái hình ảnh đó lên thì nó cũng là một phần nào đó, nó cũng thể hiện cái cá tánh của mình. Mà nên nhớ mình là một coach thì mình cũng là đại diện, cũng represent cho một cả một cái đội tuyển Mỹ, cho cả cái nước Mỹ, mà đây là nước chủ nhà nữa. Thành ra cái hành động đó cũng đáng trách cho ông trọng tài này.
0: Cái kỳ World Cup này đó, nó có cái đặc biệt là cái kỳ World Cup đầu tiên mà các huấn luyện viên bị thẻ vàng nhiều nhất. Chẳng mấy ảnh nhào ra sân, mấy ảnh cãi, rồi mấy ảnh thấy đồng trọng tài phải đưa thẻ vàng đuổi vô. Rồi có một anh coach nào đó mà ảnh dường như ảnh ôm cái banh, ảnh nhất định ảnh không trả lại cho trận đấu tiếp tục. Ôm cứng cái banh là trọng tài cũng phải móc thẻ vàng ra. Thì có rất là nhiều trường hợp người ta không có giữ được cái bình tĩnh, người ta có những cái hành động cũng khá buồn cười. Thì nhưng mà lần này quả thật là kỳ này nó có nhiều cái điểm rất là đặc biệt. Cái chuyện mà một đội banh chỉ còn có 9-10 cầu thủ thi đấu nó đã xảy ra. Tại vì bị thẻ đỏ đuổi ra ngoài thì chỉ còn có 10 người thôi. Và rồi
1: nhưng mà cũng thắng đó, cái đó là cũng thắng quanh liệt luôn.
0: Rồi cũng có những cái trường hợp là bị cảnh cáo rất là nhiều lần rồi sau đó là bị đuổi ra ngoài. Cho nên được một cái đó là những cái năm gần đây thì những cái vấn đề mà khiếu nại là người ta có thể xem lại cái màn ảnh để xem coi có những cái lỗi mà bên kia khiếu nại có đúng hay không. Và khi mà xem lại màn ảnh nó có những cái trường hợp mà người ta bị thua một cách là tức tưởi lắm. Thí dụ chẳng hạn như cái trận thua, tôi không nhớ đội nào nha, nhưng mà đó là vào cái phút cuối cùng đó, thì một cầu thủ bị chơi xấu ở trong cái vòng 16 thước 50, tức là trong cái khung hình chữ nhật đó. Và đáng lẽ là trọng tài cho qua rồi, nhưng mà bên kia khiếu nại. Và cuối cùng đó thì phải xem lại màn ảnh, thì sau đó trọng tài quyết định phạt penalty. Và cái đội mà được hưởng cái cú phạt đó lại được chiến thắng. Thì đó nó cũng là một cái may. Rồi những cái trường hợp mà gọi là offside đó, tức là tiếng Pháp như gọi là ọt rơ đó, tức là đi xuống trước khi trái banh xuống đó, tức là ngồi chờ xung rụng đó, thì ngày xưa đó khi mà trọng tài bên hai cánh trái và phải đó, chúng ta gọi là trọng tài biên đó, họ phất cờ đó có nghĩa là bị ọt rơ, bị offside. Còn bây giờ nhiều lúc máy ảnh cũng đâu có biết được, thấy hai bên nó cùng ào xuống, hậu vệ và tiền vệ của bên kia nó ào xuống một lượt, thì cái quyết định ngay lúc đó nó không thể nào mà nó sáng suốt được. Cho nên là lúc đó ảnh không phất cờ. Để rồi có những cái cú đá mà vào đó, mà ở bên đối thủ bên kia đó, dĩ nhiên họ cũng có người ngồi theo dõi màn hình mà. Họ ngay lập tức họ quay lại và họ thấy ô, tên này nó bị offside rồi. Và họ khiếu nại ngay. Và nhờ cái đó đó mà trọng tài bắt buộc phải vào xem. Và cuối cùng nó là vào thì quả thật cái anh kia nó offside, mà nó offside có cái đầu gối à. Tức là hai bên cùng chạy xuống, nhưng mà cái anh mà bên tiền vệ rồi ảnh xuống trước có cái đầu gối thôi, lú ra trước, thì coi như là bị offside. Có nhiều người đó nghe cái luật này tức lắm, nhất là những cái người mà không có rành về thúc cầu đó. Họ nói chơi kỳ vậy, có nghĩa là chạy nhanh bị phạt hả? Nó nói thì cái luật nó vậy rồi chứ giờ sao giờ. Và khi mà xem lại như vậy thì trọng tài sẽ phải tuyên bố lại là cái trái banh vừa vào lưới đó không có được tính, không có kết quả. Vâng, hy vọng rằng trong tương lai thì người ta sẽ quan tâm đầu tư nhiều hơn vào cái nền thúc cầu, đặc biệt là của Hoa Kỳ, để 2030 Hoa Kỳ sẽ trở lại trong một cái vị thế nó mạnh mẽ hơn, với kỹ thuật nhiều hơn, nhân tài nhiều hơn, để có thể xứng đáng là một trong những cái đội banh hay ở trên thế giới. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe, sự theo dõi của quý vị, và chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, dừng lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng mang tựa đề Sao Anh Nỡ Đành Quên. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Kiều.

Thưa quý vị, Mai Kiều vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Sao Anh Nỡ Đành Quên của Tô Thanh Tùng. Và nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức đó là nhạc phẩm Dấu Chân Kỷ Niệm, một sáng tác của nhạc sĩ Thúc Đăng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Thúc Đăng mang tựa đề Dấu Chân Kỷ Niệm qua tiếng hát của Ngọc Diệu, và nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm Gõ Cửa của nhạc sĩ Anh Bằng. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Hân.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Gõ Cửa của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Hân. Và nhạc phẩm kế tiếp là một nhạc phẩm ngoại quốc được viết lời Việt bởi nhạc sĩ Nhật Ngân mang tựa đề Hẹn Hò Đêm Trăng. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

Kính thưa quý vị, Diễm Thùy vừa gửi đến quý vị một nhạc phẩm ngoại quốc được viết lời Việt bởi Nhật Ngân mang tựa đề Hẹn Hò Đêm Trăng. Và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Em Về Với Người qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hạ Vân.

Quý vị vừa nghe Hạ Văn gửi đến quý vị nhạc phẩm Em Về Với Người của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Và một lần nữa mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng với nhạc phẩm Hồng Ngự Mang Tên Em qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Hồng Ngự mang tên Em của Tô Thanh Tùng qua tiếng hát của Lưu Ánh Loan, và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh. Mời quý vị nghe nhạc phẩm Đừng Nhớ Người Xa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diệp Phi Phi.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của Vũ Thanh mang tựa đề Đừng Nhớ Người Xa qua tiếng hát của Diệp Phi Phi. Nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Trọng Tường. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chỉ Còn Lại Niềm Đau với tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Trang.

Kính thưa quý vị vừa nghe Diễm Trang gửi đến quý vị nhạc phẩm Chỉ Còn Lại Niềm Đau của nhạc sĩ Lâm Trọng Tường. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của hai nhạc sĩ Ngọc Lan và Lê Hoàng Vũ. Nhạc phẩm mang tựa đề Vòng Tay Nào Cho Em. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Loan. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài nhận bằng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Anh bạn giữa tuần của câu chuyện thời sự trong ngày thứ tư mùng 8 tháng 7 xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi nhắc lại là nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, những vấn đề nó liên quan đến những diễn biến thời sự xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm hoặc là những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội mổ xẻ bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và thưa quý vị, bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra vào buổi tối ngày hôm qua và buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng bản giác thư hiểu biết giữa Mỹ và Iran coi như đã đổ vỡ. Ông cũng khẳng định ông không còn muốn giao thiệp gì với Iran nữa. Ông nói, đối với tôi nó tan vỡ rồi. Tôi không muốn dính dáng gì tới họ nữa. Họ là những kẻ bệnh hoạn, những kẻ dẫn dắt bởi những kẻ bệnh hoạn. Tôi thấy cái việc dính dáng thêm với họ chỉ có tổ phí thời gian và năng lượng mà thôi. Tổng thống Trump nói rằng chúng tôi đã có một thỏa thuận đó hai bên đã đồng ý là Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân. Thế mà họ đi ra ngoài kia, họ tuyên truyền, họ nói chuyện với truyền thông, rằng họ chưa bao giờ biết chuyện đó cả. Có một cái gì đó nó không ổn. Tổng thống Trump cũng khẳng định, tôi vẫn duy giữ hai nhà thương thảo của tôi. Nhưng cái chuyện mà tiếp tục phí tổn thời giờ như này là không bao giờ chấp nhận được. Hôm nay trước rạng sáng, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho Bộ Tư lệnh Trung ương quân đội Mỹ tấn công một loạt vô rất nhiều những căn cứ của Iran. Chỉ vì mấy ngày qua, bốn tàu bè thương thuyền bị Iran tấn công. Truyền thông của Iran đưa tin rằng nhiều tiếng nổ đã được nghe từ thành phố Sirik ở miền nam và phía đông và phía tây của thành phố Bandar Abbas. Cùng một lúc, Tổng thống Trump tuyên bố gỡ bỏ lệnh tạm ngừng trừng phạt đối với việc cho phép Iran bán dầu. Giá dầu hiện giờ đang ở mức 78 đô la 70 sen một thùng. Xem ra nó tăng thêm mấy phần trăm. Hòa đàm về giác thư hiểu biết coi như đã xong. Thị trường chứng khoán chao đảo trên toàn thế giới và tình trạng eo biển Hormuz càng ngày càng thêm bi quan. Hôm nay Tổng thống Trump đã tuyên bố như thế và Iran lên án ông rằng ông đã vi phạm lệnh dừng bắn. Và ông

lừa về hội đàm. Họ là bọn tráo trở, họ là bọn lừa phỉnh, họ là những người bệnh hoạn. Tối thứ ba mùng 7, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho Mỹ tấn công bằng quân sự vào nhiều cơ sở hỏa tiễn, cơ sở máy bay không người lái, hệ thống phòng thủ mạnh hơn gấp 20 lần, có nơi mạnh hơn gấp 120 lần so với lần trước. Và đêm nay Tổng thống Mỹ nói Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng quân sự để trừng phạt Iran. Tất cả là vì Iran đã dùng bạo lực tấn công vào 4 tàu bè và trong vài tuần qua, khi họ làm chuyện đó ngay trong những ngày đầu tuần tang của giáo chủ của họ. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo cho biết họ cũng đã pháo trả 85 căn cứ Mỹ trên Kuwait và trên đảo Bahrain và tiếp tục nỗ lực để kiểm soát đảo biển Hormuz. Như vậy, tình trạng trở lại xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đã bắt đầu. Và giáp thư hiểu biết xem như đã tạm ngừng. Vào ngày thứ 25 ngày đầu của chuỗi ngày 60 ngày vô bổ, Tổng thống Trump lên tiếng rằng dừng bắn 60 ngày theo giáp thư xem như đã qua. Iran sẽ khốn đốn từ nay. Mỹ sẽ áp lực mọi mặt để Iran phải trở lại. Nếu không, họ sẽ không còn dịp nào để trở lại nữa. Tổng thống Trump trong lòng hội nghị thượng đỉnh NATO cho biết cuộc gặp gỡ điện đàm với Tổng thống Zelensky của Ukraine, điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin của Nga xem ra hết sức là tích cực. Lần đầu tiên ông nói rằng chuyến của Ukraine sẽ có thể chấm dứt nhanh hơn người ta tưởng. Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và ông Putin, Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky, cũng như cuộc gặp gỡ riêng Tổng thống Zelensky trong lòng thượng đỉnh NATO, cho biết cơ hội sẽ có dịp để bùng vỡ cho một Ukraine có thể trở lại. Hy vọng những hòa đàm trước mặt. Điền Cẩm Ly lên tiếng là Tổng thống Trump là một người hết sức linh hoạt, ông hết sức là nhất quán. Họ ca ngợi Tổng thống Trump biết việc, biết cơ hội. Dù Nga vẫn tiếp tay, nặng tay về quân sự với Ukraine, nhưng vấn đề Ukraine không bế tắc như thiên hạ nghĩ. Nga chiếm 4 vùng ở phía đông vào tháng 9 năm 22. Từ đó đến nay, họ không hề chiếm cứ 4 khu vực này bằng quân sự. Tổng thống Trump nói Mỹ rằng Mỹ đã cho phép Ukraine sản xuất hệ thống Patriot Missile System, một việc mà ông Trump ông giữ cho ông từ lâu nay. Tổng thống Trump tuyên bố chúng tôi sẽ cho phép Ukraine giấy phép để họ tự sản xuất. Chỉ có khi Ukraine tự sản xuất, họ mới có thêm cái cơ hội hiếm quý và hữu dụng sử dụng cái loại vũ khí tối tân này. Và Ukraine sẽ có loại vũ khí tối tân này. Tổng thống Trump đang nhấn mạnh hiện giờ Ukraine và các công ty liên hệ đang giao hảo với nhau để cái thủ tục về khế ước nó nhanh chóng được thông qua. Đại công ty Raytheon cho biết hệ thống liên địa và radar không yểm. Đại công ty Lockheed Martin cho biết toàn bộ hệ thống ngăn chặn mà Patriot Missile System cần có. Tổng thống Zelensky ca ngợi quyết định này và cho rằng
mọi cơ hội.

0: Ukraine called the Patriot Missile System. Sẽ giúp cho Ukraine bảo vệ không phận của họ mà không ngày đêm lo ngại những cuộc tấn kích bằng hỏa tiễn và phi không phi cơ không người lái đến từ phía Nga. Và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen lên tiếng rằng Greenland không phải mua bán gì cả. Đan Mạch sẽ giúp Greenland 3 tỷ đô la để tăng cường an ninh quốc phòng cho chính mình. Đan Mạch sẽ giúp NATO bảo vệ từng đất của họ và giúp Greenland bảo vệ từng tấc đất của họ. Chúng tôi mong đợi các quốc gia đồng minh trọn vẹn với Iran, với Greenland. Với quyền tự quyết của đảo này, Greenland không thể giao bán cho bất cứ ai. Bà Mette Frederiksen nhắc lại điều số 5 của NATO và bà muốn vị trí của Đan Mạch nằm trong đó. Tại thượng đỉnh NATO, Tổng thống Trump lên tiếng ông bất mãn về việc đã 2 năm nay Greenland vẫn bị trọng tranh. Greenland là vấn đề quan trọng đối với Hoa Kỳ. Greenland và NATO trong thời gian vừa qua đã đối đãi với Mỹ mà quá một cách hết sức bất cẩn. Rồi những nhùng nhằng Greenland không làm gì giúp Đan Mạch không làm gì giúp Greenland. Vấn đề an ninh quốc phòng của Mỹ không thể nào bị đứng ở giữa cái ngã ba kẹt đường như vậy. Và đó là vấn đề mà NATO và Greenland phải tái tục càng sớm càng tốt. Tổng thống Trump tại hội nghị thượng đỉnh NATO lên tiếng Tây Ban Nha là một quốc gia nhọc nhằn và phí phạm. Ông đe dọa cắt đứt mọi mậu dịch đối với quốc gia đồng minh này. Họ không giúp gì. Họ dửng dưng trước mọi mong đợi. Chúng tôi không muốn làm việc với một thứ đồng minh quái đản như vậy. Chấm dứt mậu dịch, chấm dứt du lịch là chuyện chúng tôi đang cứu xét. Tổng thư ký của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Mark Rutte cho rằng Mỹ tấn công Iran là một việc làm rất tốt. Vì Iran đã vi phạm lệnh dừng bắn và cháo trở về ngoại giao. Mỹ lên tiếng ngày 7 tháng 7 rằng Mỹ tước khước giấy phép không cho Iran tiếp tục bán dầu. Theo ông Tổng thư ký NATO Mark Rutte, đó là một việc làm hết sức là thích ứng. Cạnh lời nói này, ông Tổng thư ký NATO kêu gọi các quốc gia thành viên của ông nỗ lực thêm trong việc đóng góp tài chính cho quỹ an ninh quốc phòng chung. Tổng thống Trump ca ngợi vị Tổng thư ký đồng minh của mình và cho rằng hợp tác với Iran là một chuyện cực kỳ phong phú. Vâng, hôm nay là ngày 8 tháng 7. Trong lịch trình giao đấu FIFA World Cup năm 2026 sẽ không có một trận nào. Tuy nhiên, bắt đầu ngày mai, vòng tứ kết, tức là vòng 8 đội, sẽ xảy ra. Vào ngày mai, vòng 9, Pháp sẽ đánh Morocco. Sau đó mùng 10, Tây Ban Nha sẽ gặp Belgium. Và vào ngày 11 có hai trận, Na Uy sẽ gặp England và Argentina sẽ gặp Thụy Sĩ. Đây là vòng số 8, tức là chỉ còn 8 đội. Cuối tuần này, 8 đội sẽ chỉ còn có 4, tức là vòng bán kết. Và vào những ngày 17, 18, hai trận bán kết 1, bán kết 2 sẽ xảy ra để ngày 19 giải vô địch FIFA World Cup 2026 chấm dứt. Vâng, đó là toàn bộ những gì xảy ra từ đêm qua cho đến trưa nay trong phần cập nhật chương trình giữa tuần mùng 8 tháng 7 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Trước khi chúng ta quay trở lại với hai cái bản tin khá nóng là về cuộc chiến tại Iran và cái hội nghị ở tại Âu Châu của ông Trump. Thì chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả hỏi thăm về cái tình trạng của ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Người ta nói rằng ông đã gần như là không còn cứu chữa được nữa bởi vì đã bị chết não. Ông này thì 84 tuổi rồi. Thì vị thính giả này hỏi tình trạng của vị thượng nghị sĩ này ra sao? Có thật là đúng như vậy hay không? Và nếu đúng như vậy khi ông không còn năng lực nữa thì ai sẽ là cái người thay thế ông? Và vị thính giả này hỏi thêm một câu, đó là người ta nói rằng cái việc mà không cho ông Trump biết tình trạng của ông Mitch McConnell này đó, nó sẽ ảnh hưởng tới những cái việc làm của bên phía Thượng viện Cộng hòa trong cái thời gian sắp tới. Cái này thì chúng tôi không hiểu là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Dạ vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có biết gì về cái việc ông thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa này được tin là đã không còn năng lực nữa hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Rất là tiếc là tôi không có đọc được cái thông tin tức mà liên quan cho đến vị thượng nghị sĩ này của Đảng Cộng hòa, cho nên không dám trả lời.
1: Dạ vâng.
2: Lỗi với khán giả nó không.
1: Chắc có lẽ là phải mời anh Dân, nếu mà anh Dân có biết về chuyện việc này, thưa anh Dân.
0: Tôi có biết cách đây 4 ngày đó là tình trạng sức khỏe của ông đã hết sức là cứu chữa. Tức là sớm ngày, sớm muộn giờ ông cũng sẽ ra đi. Tuy nhiên Đảng Cộng hòa đã không thể nói trước khi ông tắt thở được. Chuyện là nó thất lễ. Tuy nhiên cái chuyện này cho cái việc thay thế ông nó sẽ không có lớn đâu. Ông là một trong hai thượng nghị sĩ của tiểu bang Kentucky. Hai thượng nghị sĩ kia là bác sĩ Rand Paul. Cũng không ưa gì ông Trump. Không ưa gì chiến tranh ông Trump đeo đuổi tại Iran. Nhưng phải nói rằng thượng nghị sĩ đang hấp hối Mitch McConnell đó, là một người đã tạo cho ông Trump rất nhiều khó khăn. Lúc mà ông làm chủ tịch khối đa số thượng viện, và trong suốt thời gian ông đối chọi với bệnh nan y của ông, và ông bị thính giả quan tâm rằng việc thay thế ông có cần gì không, giả không. Việc thay thế ông là hoàn toàn là chuyện quyền của Đảng Cộng hòa. Ông chỉ còn có mấy tháng nữa để hết nhiệm kỳ mà thôi. Khi ông hết nhiệm kỳ rồi đó, thì Đảng Cộng hòa sẽ tổ chức điền thế ông một cách chính thức trong nhiệm kỳ mới. Vâng, phải nói rằng ông là một cây cổ thụ. Nhưng mà cây cổ thụ này, những năm cuối cùng, 10 năm qua đó, nó gây bất lợi quá nhiều cho Tổng thống Trump. Và ông này công khai chống ông Trump chứ không có bình thường như những nhà làm luật khác ở trên thượng viện. Người ta mong đợi sự chuyển quyền trong êm ả để giúp cho ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell an ổn ra đi.
1: Thưa dân, cái tình trạng của ông đó có nghĩa là bây giờ đã hôn mê hay như thế nào anh? Bởi vì nếu mà ông còn tỉnh thì cái chuyện mà ông biết mình không còn năng lực nữa thì ông tuyên bố là từ chức để cho người khác lên thay thì cũng được, thưa anh.
0: Cái ý thức hệ mà từ chức hoặc là bỏ cuộc nó không có nằm trong tư duy của ông cụ thượng nghị sĩ lão thành của Đảng Cộng hòa Mitch McConnell. Ông phải nói rằng ngày nào còn sống đó, ông còn là chướng ngại cho ông Trump. Cho nên bỏ cái chướng ngại tự ý như vậy đó bằng cái từ chức là chuyện không xảy ra. Và tình trạng bệnh lý của ông là vô cùng nguy kịch. 4 ngày trước là chúng tôi đã giữ cái ý là không dám tuyên bố về cái việc này, là vì tuyên bố sớm đó nó thất lễ. Nhưng mà rồi sớm muộn gì ông cũng phải ra đi. Trình với anh Nam Phong, anh cho biết cái tin giả trên sàn thượng viện đã 2-3 lần ông té xỉu và ông vấp ngã ở thư gia cũng như là ở văn phòng làm việc khá nhiều lần. Tình trạng thể lý của ông là hết thuốc chữa rồi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có nhận 2 câu hỏi của 2 vị thính giả. Câu hỏi thứ nhất, hiện giờ người dân Cuba đã dường như chịu hết nổi về vấn đề cấm vận của Hoa Kỳ, cho nên những cuộc biểu tình đã xảy ra nhiều nơi. Như vậy, có một thế lực hay một lực lượng Cuba nào có thể trở về để cứu đất nước nếu mà chế độ sụp đổ hay không? Vâng, đây là câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Câu hỏi thứ hai, một vị thính giả khác dường như cũng ở San Diego, xin cho biết về tình hình của chiến tranh tại khu vực Iran. Nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề giá nhiên liệu như thế nào? Nó sẽ lại có thể tăng lên cả trên 100 đồng một thùng dầu như thời gian trước đây hay không? Vâng, đây là 2 câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ 2 vị thính giả, chắc là cũng ở cùng ở San Diego. Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
2: Vâng, câu hỏi thứ nhất về cái vấn đề mà Cuba bị trở ngại như thế nào? Thì thật sự đó là Cuba đang có gặp khó khăn về cái vấn đề mà gọi là mất điện. Và lần thứ ba và tạo ra một những cuộc biểu tình và những cuộc nổi loạn cuộc thực của dân chúng vì lý do là bị mất điện kéo dài lâu ngày. Đó là cái vấn đề mà tôi thấy được đọc được bản tin cái ngày hôm nay. Và những ngày vừa qua thì với những cách thức mà dễ giải quyết về vấn đề về nhiên liệu cũng như là về vấn đề cuộc sống của Cuba thì gặp đua khố những khó khăn. Nhưng mà Hoa Kỳ thì vẫn chưa có cái can thiệp về vấn đề quân sự hay là những vấn đề nào về Cuba hết, mà chỉ có những cái lời nói mà nếu là cần giúp và theo dõi chính phủ Hoa Kỳ theo dõi rất là sát về những cái diễn tiến ở tại Cuba hiện nay. Và tình trạng dân chúng thì trở nên vô cùng bất mãn vì lý do là nó thiếu đủ thứ hết, và cái vấn đề tối trong kéo dài mà làm cho cái vấn đề gọi là cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn. Còn cái vấn đề về vấn đề mà liên quan cho đến những cái diễn biến đó thì chúng ta cũng phải chờ xem việc dân chúng đang có những cái nỗ lực biểu tình, và chúng ta cần phải biết những cái cuộc mà gọi là tuyên bố chính thức từ chính phủ cũng như là những người cầm quyền của Cuba thì mới có thể biết được. Tuy nhiên đối với cái vấn đề mà gọi là trả lời những câu hỏi hoặc là những cái vấn đề trình bày qua tin tức liên quan hoặc là những cái diễn biến dân chính trị của chính phủ Hoa Kỳ thì gần như là chỉ là những cái cuộc mà báo tin về cái vấn đề cái khó khăn về cái đời sống của dân Cuba đó mà thôi. Đó là câu hỏi thứ nhất mà chúng tôi cũng được ghi nhận được. Nhưng mà tình trạng bất mãn của dân chúng cũng đã gọi là bùng nổ cho cái từ ngày hôm qua kéo dài cho tới ngày hôm nay và vẫn chưa có chấm dứt vì lý do và tại vì khó khăn trong cuộc sống cũng như là tình trạng mất điện cũng như là tình trạng thiếu hụt về vấn đề mà thực phẩm cũng như nhiều vấn đề khác. Rồi cái câu hỏi mà về vấn đề mà Iran có ảnh hưởng với giá nhiên liệu này hay không thì quả thật khi ngày hôm nay trong phần trình bày của anh Hoàng Thế Chân thì thị trường chứng khoán cũng đã xuống dốc về cái vấn đề khó khăn này. Vấn đề thứ hai nữa là giá nhiên liệu cũng đã tăng lên ít nhất là trên 5 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô như phần trình bày của anh Hoàng Thế Chân. Và nó cũng sẽ ảnh hưởng cho đến cái vấn đề mà cái giá nhiên liệu trên toàn cầu, chứ không phải là chỉ có cái khu vực cái vùng Tehran mà thôi. Vì áp lực của chính phủ của Hoa Kỳ cũng như là áp lực về quân sự của gọi là Iran tấn công vào nhiều cơ sở của đồng minh gốc gọi là Trung Đông ở với Hoa Kỳ tại đây. Mặc dù rằng Hoa Kỳ đã dùng những cái lực lượng quân sự và tổng thống nhà Donald Trump cũng đã quyết liệt, ông đã thất vọng về những việc mà nó đã diễn ra từ phía của Iran đã tấn công bằng 4 chiếc tàu dầu ở tại vùng này. Và ông cho rằng những cái lời mà gọi là thương thảo cũng như là cái diễn tiến trong vòng 25 ngày qua đó là một cái vô bổ vô ích, và ông nói rằng sẽ chấm dứt và sẽ chỉnh sử dụng về các hoạt động quân sự trong cái khu vực này, đặc biệt là đảo gọi là Kha thì sẽ có thể là Hoa Kỳ cũng sẽ kiểm soát đảo này vì lý do là nó có nhiều cơ sở về quân sự để cho phi cơ công người lái cũng như là để đặt những thứ mìn trong khu vực eo biển chật hẹp Hormuz. Đó là hai vấn đề mà nó đang cập nhật hiện nay, và cái tình trạng gọi là nóng vì cái giá nhiên liệu lên tăng cũng như là 1/5 số nhiên liệu trên thế giới sẽ vượt qua cái eo biển này, và tình trạng này có thể sẽ là một cái trong những cái khúc quanh và nó làm ra tạo ra cái khó khăn về vấn đề kinh tế, cũng như là Hoa Kỳ sẽ tận dụng những cái khả năng của mình để mà tấn công những cái cơ sở quân sự, và đây là cái điều kiện tốt nhất mà chính phủ Hoa Kỳ nói rằng đây là cái việc làm mà gọi là Iran đã không tuân thủ theo những cái bản gọi là thỏa thuận về cái vấn đề riêng về ngừng bắn, cũng như là Hoa Kỳ đã tôn trọng về cái vấn đề tang lễ cho cái chị cố giáo chủ. Nhưng mà qua cái phần mà gọi là tấn công vào các bốn chiếc tàu thuyền, đây là cái sự cố ý, và Iran đã bài bác của mình và nói rằng cho rằng Hoa Kỳ là vi phạm về cái vấn đề thỏa thuận về ngừng bắn khởi trong vòng 60 ngày. Đó là một vấn đề. Nhưng mà sự ảnh hưởng của giá dầu quả thật thì đúng, nó sẽ tăng lên trong ngày hôm nay, và nó có thể cũng sẽ tiếp tục tăng cao lên vì cái lý do đây là cái giá dầu mà nó có ảnh hưởng trên toàn cầu chứ nó không phải chỉ có trong khu vực đó mà thôi. Đó là những cái ghi nhận mà chúng tôi được có ngày hôm nay. Xin trở lại với Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái bài học để mà giúp thay đổi một cái chế độ độc tài trở thành tự do đó, nó cứ được lặp đi lặp lại là bởi vì thiếu những cái tổ chức đối kháng có tầm dốc. Thí dụ chẳng hạn như những cuộc biểu tình rất là lớn trước đây ở Iran, mà có một cái thế lực đối kháng nào mà đủ mạnh, có uy tín thì chắc có lẽ là cái bài toán Iran nó cũng đã được giải quyết một cách nó ổn thỏa rồi. Nhưng mà rất tiếc là không có chuyện đó. Bây giờ ở Cuba đó, cái lực lượng mà đối kháng với nhà cầm quyền Cuba thì nằm ở hải ngoại chứ không có ở trong nước. Người dân trong nước họ biểu tình thì chỉ vì vấn đề dân sinh dân quyền, chỉ vì cái vấn đề họ bị cúp điện, giật giá leo thang thì họ phản đối, họ lên tiếng. Và những cái việc này đó mà nó trở thành bùng phát, trở thành những cuộc biểu tình lớn đó, thì nó cũng nhằm cái mục đích đòi hỏi cái vấn đề cuộc sống của họ thôi. Chứ cái mục tiêu mà thay đổi chế độ thì vẫn chưa có được định hình và được có trong đầu của người dân Cuba. Còn trường hợp mà vấn đề mà giá dầu thì chắc là nó sẽ tăng thôi. Nhưng mà nó chưa có tăng nhiều. Chiều nay anh nào chưa đi đổ xăng nhớ đi đổ xăng. Tối nay mà 100 ổng nện một trận nữa là ngày mai nó lại tăng tiếp. Nhưng mà chắc là nó cũng sẽ không có đến nỗi mà như vị thính giả này lo lắng là nó lên trên 100 đồng một barrel dầu thô đâu. Hy vọng rằng cái mà ông Trump ông ấy quyết định sau cùng này nó giải quyết được cái cuộc chiến tại nơi đây. Có thể nó sẽ không như ý, nhưng mà ít ra nó sẽ tốt hơn cái kiểu mà dằn dai rồi chơi cái trò cút bắt theo kiểu mà Iran với những cái lời hứa mà không bao giờ thực hiện. Người ta thấy rõ ràng cái thái độ gian xảo của Iran từ lâu rồi. Ông Trump ông ấy cố gắng, ông ấy kiên nhẫn, nhưng mà tới giờ phút này chắc có lẽ là ông Trump không còn tiếp tục kiên nhẫn được nữa. Như vậy thì có hai vấn đề thưa anh dân. Thứ nhất, cứ hễ mà Hoa Kỳ làm cái gì mà đụng tới Iran đó thì họ tấn công các cơ sở Hoa Kỳ ở các nước trong vùng. Và dĩ nhiên các nước này cũng phiền lòng lắm. Tại sao mình để cho ông Mỹ mà ở đây để mà bây giờ mình lãnh đạn pháo, lãnh hỏa tiễn. Nhưng mà đó nó là cái chuyện nó đã rồi rồi. Thì phải chăng đó, ông Trump ông ấy ngại rằng đó là những nước trong vùng sẽ bị ảnh hưởng nếu mà tấn công mạnh. Bây giờ đặt trường hợp Hoa Kỳ tấn công và tiêu diệt hết những cái cơ sở cầu đường cũng như năng lượng của Iran, thì thưa anh dân, theo cái nhìn của anh, lúc đó nếu mà ông Trump ông ấy làm được cái chuyện đó và ông ấy thực sự mà ông ấy làm thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lúc đó Iran nó có sẽ đầu hàng hay không? Hay là nó sẽ lại bẻ lái, nó lại nói ồ, trước khi ông Trump tấn công có thể trưa nay, chiều nay nó nói ồ, bây giờ ngồi vào bàn hội nghị đi, để nó lại tiếp tục câu giờ. Thì theo anh cái trường hợp nào có thể xảy ra nếu mà cái trường hợp Hoa Kỳ thứ nhất là bị Iran lại tiếp tục níu kéo để ngồi vào bàn hội nghị nữa, trường hợp thứ hai đó là ông Trump ấy đánh thẳng tay, thì trường hợp nào có thể sẽ có xác suất xảy ra? Và nếu mà trường hợp mà Hoa Kỳ tấn công thẳng tay sang bằng tất cả những cái gì mà của Iran như ông Trump nói đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó thưa anh Dịch?
0: Giá dầu sẽ không bao giờ vượt cao được nếu ông Trump không biết cách hành xử đối với hành kiểm kém cỏi của Iran. Kinh nghiệm không cho phép giá dầu lên cao đó là không làm khủng hoảng quân sự ở Trung Đông nó tới mức không kiểm soát nổi. Bốn cuộc tấn kích vừa qua đó toàn là những cuộc tấn kích giới hạn, nhỏ bé và không có cơ hội làm cho nó bùng vỡ. Phản ứng của Iran cũng vậy, không còn nữa. Không lực của Iran không có gì. Các dạng hỏa tiễn cứ nơi nào bắn đi đó là lộ hình là sau đó là bị tiêu diệt. Và bốn lần trả đũa Tổng thống Trump đó, Iran chỉ có đánh vào Kuwait và đánh vào Bahrain là hai căn cứ mà vẫn còn nặng tình nghĩa liên minh với quân lực Hoa Kỳ. Và hai tiểu quốc này có cơ hội để ngăn chặn cái sự tàn phá có kích thước. Thành thử ra vấn đề năng lượng nó có tăng 5-6%. Từ ngày cuộc chiến nó xảy ra vào ngày 28 tháng 2, đã chỉnh với hai anh một cái là giá năng lượng một thùng dầu thô chưa bao giờ vượt quá con số 129 đô la. Nó đã thấp 4 tuần qua ở mức độ 70-80 và nó mới lên đây 78 đồng trong vòng 48 tiếng đồng hồ vừa qua. Cho nên ông Trump không biết làm thế nào đó để năng lượng nó không có trở thành khủng hoảng lớn cho khu vực. Tại vì nó là khủng hoảng lớn cho khu vực đó, ông sẽ mất điểm và đất nước ông cũng sẽ lây lan. Còn cái câu trả lời cho câu hỏi thứ hai đó, chính quốc ý rằng sẽ có thể nào làm năng lượng nó gia tăng trở lại hay không? Vâng, nó có, nhưng mà cái sự gia tăng đó nó sẽ ít thôi. Tại vì nó tùy theo cái mức độ ảnh hưởng xung đột quân sự trở lại của Mỹ đối với Iran như thế nào. Ngày hôm nay đó, Tổng thống Mỹ loan báo rằng thêm 60 cái tiểu đỉnh của Iran đã bị đánh chìm. Bây giờ đó, hải quân của Iran chỉ còn là tiểu đỉnh mà thôi. Và không lực của Iran là không còn máy bay nào để mà bay cả. Chỉ có bắn hỏa tiễn và bắn phi cơ không người lái. Vậy Iran không thể nào có cơ hội kéo dài chống đối Mỹ bằng phương tiện quân sự được. Cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump sáng hôm nay đó, ông không còn muốn nói chuyện với họ nữa. Nhưng ông vẫn để hai đặc sứ Kushner và Witkoff đó tiếp tục mở rộng đường dây để cho họ trở về nói chuyện. Họ trở về nói chuyện là quyết định của họ. Ông Trump không có màng, tại vì nói chuyện với họ từ lâu nay, cũng như 47 năm về trước, bốn chính quyền liên bang Hoa Kỳ nói chuyện với Iran đều không đi đến đâu cả. Câu hỏi thứ nhất về tình trạng Cuba tâm tình đói khổ, năng lượng suy sụp như vậy nữa. Nó có thể làm hạnh phúc của người dân nó trở nên cùn cụt hơn, nhưng nó không có là cái động lực chính được để nổi dậy thay đổi chế độ. Vì thính giả trong câu hỏi thứ nhất có đặt vấn đề là thế thì các lực lượng từ hải ngoại về cứu nước họ nằm ở đâu? Vâng, cảm ơn vị thính giả đó. Cái mà cái phong trào mà Cuba ba tự do như thập niên 60 đó, nó không còn nữa. Mặc dù cứ điểm ở Miami và Florida đó là có rất nhiều, nhưng cái nỗ lực đem người ngoài về tấn công một quốc gia, nó không có nằm trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Và nó lại càng không nằm trong chính sách mà Tổng thống Trump muốn thay đổi một tiểu quốc đã từng thâm thù với ông 50-60 năm qua. Cuba sẽ còn nhiều giải pháp khác. Giải pháp mà mong đòi đó là thay đổi chế độ từ ở phía trong bằng những phấn uất, bằng những đói kém và bằng những chống đối mà nhà cầm quyền xác nhận rằng họ không thể tiếp tục đàn áp được. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Xem ra cái tình hình ở cái cuộc chiến ở tại Iran, theo như một số người dự đoán thì với cái lời nói cứng rắn của ông Trump đó, thì Iran sẽ lên tiếng trước khi ông Trump tấn công, lên tiếng níu kéo, kêu gọi đàm phán để tránh những cái đợt tấn công quá mạnh của Hoa Kỳ có thể diễn ra vào tối nay. Họ sẽ đánh tiếng qua trung gian để rồi lại lôi kéo Hoa Kỳ đi một cái vòng cưỡi ngựa ngắm hoa tiếp tục. Không biết rằng khi mà họ lên tiếng một lần nữa đó thì ông Trump sẽ nói gì và quyết định ra sao. Chứ cái kiểu mà dằn dai này đó, là nó lại tiếp tục bỗng cũ, nó soạn lại, nó cứ chạy vòng vòng. Để xem coi có đúng như người ta dự đoán là từ bây giờ cho đến trước khi Hoa Kỳ tấn công vào tối nay, Iran nó sẽ lên tiếng để mà nó níu kéo hay không. Và nếu mà nó lên tiếng mà níu kéo thì ngược lại ông Trump sẽ phản ứng như thế nào? Vâng, chúng ta chờ đợi trong từ bây giờ cho đến tối xem coi cái việc nó sẽ xảy ra ra sao. Trở lại với cái cuộc họp thượng đỉnh ở khối NATO mà ông Trump qua bên đó, ông cằn nhằn, ông liên tục, ông lên tiếng, ông chỉ trích những nước Âu Châu, đặc biệt là trong vấn đề đóng góp, hỗ trợ trong vấn đề quân sự. Đóng góp thì muốn hưởng mà lại không có đóng góp. Cái số tiền ông đề nghị 5% đó, dường như là chưa có anh nào thực hiện được. Hình như có một người, một nước, hai nước gì đó thôi. Cho nên ông cằn nhằn, rồi đặc biệt là đối với Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì đột nhiên ông ra cái quyết định như ngày hôm qua chúng tôi có nói đó, là không biết là tại sao ông lại đồng ý cung cấp và bán F-35, một trong những loại chiến đấu cơ tối tân của Hoa Kỳ, cho Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này nó làm người ta ngạc nhiên lắm, và người ta đặt câu hỏi về cái chuyện này, tại sao ông Trump làm như vậy. Và cái vấn đề thứ hai đó là một vị thính giả có hỏi rằng ông Trump vừa nói rằng sẽ đoạn giao kinh tế với Tây Ban Nha. Như vậy thì Hoa Kỳ được lợi ích gì trong chuyện này? Hoặc là Tây Ban Nha có tổn thất gì trong vấn đề ngưng giao thiệp về giao thương kinh tế hay không? Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Vấn đề mà gọi là căng thẳng giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ thì nó đã có. Vì lý do là trong cái cuộc chiến mà Hoa Kỳ cũng đã yêu cầu khối Âu Châu ủng hộ, đặc biệt là NATO, ủng hộ Hoa Kỳ trong vấn đề gọi là cái quyền lợi chung về giúp sự an toàn cho thế giới, đặc biệt đó là khi Hoa Kỳ dùng và Do Thái tấn công vào Iran. Thì về vấn đề đây là vấn đề mà ngoại giao mà nó là hết sức tế nhị, mà nó có thể là đây là những cái phần mà chúng ta chỉ biết phía bên ngoài đó mà thôi. Còn cái vấn đề bên trong đó là những vấn đề mà nó có thể là một trong những cái lý do mà Hoa Kỳ cũng sẽ cái dùng những cái biện pháp của mình về khả năng về vấn đề quân sự, đặc biệt đó là trong cái phần đóng góp liên quan cho đến ngân sách cho khối NATO. Thì thượng đỉnh NATO thì tổng thống cũng nói rằng đã nói rằng sẽ gỡ bỏ vào một số các hạn chế để mà bán về cái vấn đề thiết bị về quân sự cho cái vấn đề cho Thổ Nhĩ Kỳ F-35. Còn cái vấn đề mà cho thấy được đây ra là cái mở cửa, nhưng mà sáng ngày hôm nay trong cuộc họp Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tổng thống Mỹ một lần nữa bày tỏ sự tức giận và chỉ trích các đồng minh về thái độ đối với cuộc chiến tại Iran và việc mua đảo Greenland của Đan Mạch bất hành. Còn cái vấn đề mà chúng ta cũng nghĩ rằng cái giữa Hoa Kỳ về cái vấn đề liên kết hay là có những cái phần giao thương như thế nào về vấn đề quân sự, về vấn đề kinh tế và về vấn đề mậu dịch, cũng như là về cái vấn đề liên quan cho đến về lộ quân sự, cũng như là cái cách thức làm việc của Tổng thống Donald Trump để cảnh báo rằng nếu như là mọi quốc gia được thờ ơ thì cái việc mà cứu sát cũng như là việc mà điều hành cũng như là phân phối về cái vấn đề những quân nhân của Hoa Kỳ đồn trú ở tại Âu Châu có thể sẽ di tản đi đến một nơi khác để mà có thể thực hiện về những cái điều cam kết mà Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ cũng đã yêu cầu tất cả những quốc gia khác cũng phải cam kết và hỗ trợ, mà Tổng thư ký khối NATO cũng đã có những cái cuộc dàn xếp để đưa ra những cái lời có nặng tính cách ngoại giao để mà so dịu bớt là những căng thẳng này, đặc biệt đó là sự đóng góp. Ngoài ra thì gọi là Tây Ban Nha cũng là một cái quốc gia gọi là cường thịnh nằm trong cái khối Âu Châu rồi, mà cũng gọi là khá lâu không mấy thân thiện đối với chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Do đó thì đây là vấn đề nó nặng tính cách ngoại giao, vì lý do rằng Tổng thống trước đây cũng nói là sẽ áp đặt về những cái phương pháp đặc biệt đó là thế quan. Nhưng mà sau khi tổ cao phát triển của Hoa Kỳ cũng đã bác bỏ về những cái mức độ ấn định ràng buộc từ phế quan của Hoa Kỳ, thì Tây Ban Nha có vẻ là kém thân thiện trên đối với Hoa Kỳ. Tất nhiên Tây Hoa Kỳ cũng có những cái lần gọi là lên tiếng gọi là chê bai chỉ trích về phía Hoa Kỳ, rồi sau đó thì Hoa Kỳ cũng nói mượn một số các cái phương tiện của những cái quốc gia ở tại vùng Bắc Âu để mà có thể sẽ giúp cho Hoa Kỳ dễ dàng tiến hành về những gọi là phương tiện về quân sự qua đây. Nhưng mà Tây Ban Nha thì gần như không đáp ứng được cái yêu cầu này, từ đó có những cái vấn đề căng thẳng, đặc biệt trong vấn đề ngoại giao, chứ không có phải là căng thẳng về vấn đề quân sự, mà nó có thể ràng buộc về nhiều phương tiện khác nhau, đặc biệt đó là thế quan cũng như là các sự tương đồng về những cái áp lực mà chính phủ Hoa Kỳ cũng yêu cầu khối NATO đóng góp vào cho cái quỹ của khối NATO, mà không phải ràng buộc chỉ nhắm vào phía Hoa Kỳ để có thể lo cũng như là bao tru toàn về nhiều mặt khác nhau. Đó là cái sự nhận xét của tôi cũng như là xin trả lời câu hỏi này, để mà chúng ta có thể sẽ chờ xem những cái diễn tiến như thế nào. Đây là những cái vấn đề mà gần như nó có khuynh hướng về cái vấn đề gọi là bất đồng chỉ phí là chính trị đó mà thôi, chứ chưa có phải là cái sự đối đầu giữa Hoa Kỳ cũng như Iran và những vấn đề khác. Ngoài ra nữa thì Iran gần như im lặng trong nhiều cái vấn đề trong cái khối liên hiệp của Âu Châu hoặc là ở trong cái khối NATO mà chúng ta cũng đã theo dõi từ lâu. Chỉ có những quốc gia lên tiếng thường xuyên, đặc biệt đó là Pháp, Đức, nước Pháp, nước Anh hoặc là một số các quốc gia khác ở trong vùng mà nó có dính líu nhiều cho đến cái chuyện mà chiến tranh ở tại gọi là cuộc chiến tranh tại Âu Châu mà thôi. Đó, tôi xin tạm gọi là góp ý kiến nó như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Khi mà Ông Trump, ông ấy nói với ông Bộ trưởng Thương mại, nói là bây giờ tôi muốn đoạn giao với cái đám này. Có gì trở ngại không? Ông này nói là no problem sir đó. Thì cái chuyện mà thương mại qua lại trao đổi mậu dịch giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ đó, nó sẽ chấm dứt. Dĩ nhiên nó sẽ không chấm dứt vĩnh viễn, nó sẽ còn cái vấn đề thương lượng, đàm phán, đàm như thế nào đó trong tương lai. Nhưng mà ở đây đó, cái lý do mà ông Trump ông ấy muốn ngưng đó là thứ nhất là ông ấy bực mình nước Tây Ban Nha, cái thái độ của họ trong cái thời gian vừa qua. Và đặc biệt là ông lại nói rằng Tây Ban Nha hưởng lợi từ Hoa Kỳ quá nhiều. Nhưng mà theo cái ghi nhận về cái mức trao đổi thương mại giữa đôi bên đó, thì cái số tiền tài chính đó, nó không có chênh lệch nhiều giữa nhập cảng và xuất cảng giữa hai bên. Thì thưa anh dân, ông Trump nói rằng Tây Ban Nha hưởng được lợi ích từ Hoa Kỳ quá nhiều, thì ông căn cứ vào cái điều gì để ông nói chuyện này thưa anh dân?
0: Cảm ơn anh Nam Phong. Tây Ban Nha và Hoa Kỳ không có cái mối hỗ trương mậu dịch kinh tế bằng phẳng. Tây Ban Nha cũng không có nợ gì Mỹ, và Mỹ cũng chẳng có nợ gì Tây Ban Nha. Nhưng mà cái mối giao hảo đó, nó đã bình thường hóa nền kinh tế Tây Ban Nha một cách đáng kể mấy chục năm qua. Tây Ban Nha chọn không can thiệp với Iran. Tây Ban Nha chọn chống Mỹ về 2%. Mỹ đề nghị nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump về hỗ tường an ninh quốc phòng. Tây Ban Nha cấm chiến hạm của Mỹ ghé hải cảng, phi cơ của Mỹ đáp xuống phi cảng của họ trong thời gian cuộc chiến, là hoàn toàn ý kiến cá nhân của một quốc gia đồng minh, của một quốc gia thành viên của NATO. Tây Ban Nha, Ý là hai quốc gia ra mặt chống ông Trump. Cái chuyện Ý đó, cái người ta gọi là cái tuần trăng mật đóng ngoặc mở ngoặc về ngoại giao giữa bà thủ tướng ấy đây đó và Tổng thống Trump coi như chấm dứt rồi. Bây giờ ông Trump phải làm cái gì để dằn mặt những quốc gia công khai đi ngược lại quyền lợi của Mỹ, của đồng minh Mỹ. Thành thử ra ông Trump muốn chọn Tây Ban Nha. Cái chấm dứt mậu dịch nó không có thiệt hại một cách đáng kể. Nhưng mà chấm dứt du lịch và giao hảo giữa hai tập thể, cộng đồng nhân dân Tây Ban Nha và cộng đồng Hoa Kỳ đó, nó sẽ gây trở ngại rất nhiều. Tây Ban Nha đó cũng như Trung Cộng khai thác và khai dụng những chế độ huấn luyện du lịch hai bên nó một cách vô cùng tận tụy. Vâng, ông Trump phải làm cái chuyện mà ông phải làm mà thôi. Chứ còn cái chấn động của nó thì không đáng kể. Nhưng mà nếu không làm không được. Trường hợp buổi sáng nay chúng tôi có đề cập đến Đan Mạch cũng vậy đó. Ông sẽ chọn một giải pháp cho Đan Mạch. Tại vì không làm không được. Bây giờ có ba cái mà không làm không được đó. Một cái là ông Trump vừa mới đề nghị chấm dứt mọi dịch và du lịch đối với Tây Ban Nha. Hai cái kia đó nó hơi khó hiểu. Hai ngày vừa qua, ba nhà chúng tôi đã chuyển bày rồi. Khi mà Tổng thống Mỹ tuyên bố bán F-35 tối tân cho Thổ Nhĩ Kỳ là ông chọc giận Do Thái. Và đây cũng là cách ông Trump đó muốn nói với Do Thái rằng cái tuần lễ trăng mật giữa Mỹ và Do Thái về Iran cũng sắp chấm dứt rồi. Ông Trump muốn tìm một giải pháp cho nó xong. Cho nên ông sẽ không có ngần ngại làm những chuyện gì mà bực mình ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Như chúng tôi trình bày đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong tuần trước đã công khai lên tiếng rằng họ phải chấm dứt tùy thuộc vũ khí vào Mỹ. Họ phải chấm dứt ngay mọi lệ thuộc một cách quá đáng vô chiến lược đường dài. Cho nên Tổng thống Trump đã làm một chuyện mà ngược lại ý ông. Ngược lại ý của Bộ Quốc phòng là bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Từ xưa đến nay bán những vũ khí chiến lược tối tân cho những quốc gia ở bên ngoài là một sự lựa chọn vô cùng cẩn thận. Hai ngày hôm trước, Tổng thống Trump đã quyết định. Cái quyết định thứ nhì khó hiểu đó, thế này chúng tôi vẫn không có câu trả lời. Quyết định thứ ba nó xảy ra ngày hôm nay, đó là Tổng thống Mỹ cho phép Ukraine được sản xuất đạn hỏa tiễn không có ganh tị gì trên thế giới, Patriot Missile System. Nó là một quyết định khá lạ thường của Tổng thống Trump. Nói chung ra tất cả những quyết định này của ông, ông làm dựa trên sức mạnh của dân tộc, quyền lợi của dân tộc. Và điều đó cho nghĩa rằng ông vẫn còn một cái khả năng mà đối thủ của ông, dù là đồng minh hay là kẻ thù đó, đặt dấu hỏi tại sao vậy? Tại sao Tổng thống Mỹ bán F-35, một thứ vũ khí ông ít bán cho những quốc gia có lập trường mơ màng, Thổ Nhĩ Kỳ là một. Patriot System đó, chỉ có một quốc gia duy nhất là nước Nhật được phép sản xuất. Bây giờ ông cho Ukraine. Người ta không biết kích thước, chi tiết cho nó như thế nào. Nhưng mà quyết định đó là một quyết định táo bạo. Quyết định đó rất có thể nó sẽ giúp ông giải quyết vấn đề Ukraine. Và cái quyết định mà ông Trump đoạn giao về mậu dịch và du lịch đối với Tây Ban Nha chúng ta vừa mới nói rồi. Đây là khía cạnh mà nó chỉ xảy ra trong vòng thượng đỉnh NATO. Ngày hôm nay trong bài đọc diễn văn cuối cùng cũng như là tiếp xúc với báo chí đó, ông Trump, ông tỏ ra là mãnh liệt nhất, quyết chí nhất giải quyết những vấn đề mà nó ứ động đó, mà ông cho rằng nếu không làm không được. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Ở đây chúng ta thấy trong cái kỳ hội nghị lần này ở tại Âu Châu, chúng ta thấy có cái chuyện mà ông Trump đã có cái dịp mà nói chuyện với bên phía Nga cũng như bên Ukraine, và đặc biệt là cái quyết định mà cho phép Ukraine có thể sản xuất cái loại quả tiễn phòng thủ tối tân. Nói là phòng thủ nhưng mà tấn công thì cũng chẳng thua ai. Đây nó có phải là một cái quyết định đúng hay không? Nhiều người đặt câu hỏi rất là nhiều. Trong thời gian vừa qua chúng ta thấy Nga tăng cường cái sức mạnh quân sự ép Ukraine khá nhiều. Và những cái loại quả tiễn tầm xa của Nga cũng có cái dịp thể hiện cái sức mạnh của mình. Bây giờ, để cân bằng lại cái lực lượng nhằm bước vào cái bàn hội nghị đó, thì không gì bằng làm cho Ukraine có được cái hệ thống phòng thủ tốt và tự họ có thể làm cái việc đó. Như vậy thì phải chăng cái mục đích này nó nhằm nhắc lại cái đề nghị của ông Trump trước kia về cái con đường ngưng bắn và đưa đến hòa bình tại cuộc chiến ở Ukraine. Nếu mà bây giờ chúng ta hình dung ra Ukraine tương đối lực lượng quân sự tăng lên nhờ cái dàn quả tiễn Patriot, Nga lúc đó nó sẽ suy nghĩ ra sao, và lúc đó cái đề nghị về những cái điểm ngưng bắn hòa bình của ông Trump trong những lần trước đó, được đưa ra trở lại đó, thì hai bên sẽ quyết định ra sao? Có người nói rằng Putin đó, khi mà chuyện này xảy ra có thể là ông ta sẽ nghĩ tới cái chuyện đàm phán. Nhưng mà người ta cũng nói rằng đôi khi đó, nó lại có cái tác dụng ngược, đó là ông Zelensky, ông ấy nghĩ rằng bây giờ có cái sức mạnh của dàn quả tiễn Patriot đi lên trong tay rồi đó, mình có thể chiến thắng, mình có thể cầm cự, mình có thể tiếp tục, cho nên quên cái vụ đàm phán đi. Cho nên cái quyết định này nó sẽ là một cái quyết định khá táo bạo như anh Dân vừa nói. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng đây nó có phải chăng là một cái quyết định để dẫn tới thứ nhất là cân bằng lực lượng quân sự giữa đôi bên, thứ hai là đưa đến cái chuyện mà cùng lôi kéo đôi bên vào cái bàn đàm phán ngưng bắn và hòa bình trong chiến cuộc ở tại Ukraine hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là cái câu hỏi nhưng mà cũng là một câu trả lời, thưa Nam Phong. Một số các cái cơ sở quân sự của Nga đã rơi vào cái tầm bắn mà của Ukraine rồi, thì cho nên cái vấn đề mà áp lực bằng cách này cách khác mà có thể là một sự thỏa thuận bên trong mà chúng ta không biết. Nhưng mà dù sao đó thì Tổng thống Trump nói rằng một số cơ sở quân sự của nước Nga đã rơi vào tầm ngắm để mà làm áp lực phía sau để đưa ra một cái điều kiện cũng như là đưa ra một cái thái độ mới đối với là ông Putin. Thì theo các bản tin mà chúng tôi cũng đọc được là Tổng thống Hoa Kỳ đã gặp Tổng thống của Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Một cuộc trao đổi có mục đích triển vọng là nhằm chấm dứt xung đột giữa các cuộc gọi là tấn công của Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng của nước Nga và đề nghị cho Ukraine gọi là sản xuất một hệ thống phòng không gọi là Patriot như cái phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân có nhắc lại. Những phát biểu của Tổng thống Trump cho thấy rằng chính phủ của Hoa Kỳ đang điều chỉnh đáng kể về cách tiếp cận cuộc chiến thay vì chỉ nhắm vào các yêu cầu kềm chế và đàm phán. Nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ lần này thể hiện sự ủng hộ lớn đối với cái khả năng của Ukraine gây sức ép quân sự lên nước Nga, đồng thời cam kết mở rộng năng lực quốc phòng cho cái vấn đề Ukraine. Đây là cái vấn đề mà chúng ta cần cũng để ý tiếp theo là phát biểu trong một cuộc gặp gỡ thì Tổng thống Trump cũng cho rằng Moscow và Kiev đều muốn sớm có kết thúc cái việc mà gọi là xung đột, nhưng mà thừa nhận rằng việc tìm kiếm một thỏa thuận rất là khó khăn và phức tạp. Tổng thống mô tả là Tổng thống Nga, ông Putin và ông Zelensky là hai nhà lãnh đạo rất là khó mà thuyết phục, đồng thời nói rằng Washington sẽ đạt được một số tiến triển trong những tuần gần đây nhưng mà không nêu rõ chi tiết. Một cái điều mà đáng chú ý mà tôi xin được nêu ra đó là cái quan điểm của Tổng thống Trump đối với cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào một loạt các nhà máy lọc dầu và cơ sở quân sự nằm sâu trong lãnh thổ của nước Nga. Thì Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận rằng những hành động này mang có tính cách leo thang, nhưng mà cho rằng cũng có thể là tạo ra cái sức ép đủ lớn để thúc đẩy việc chấm dứt về chiến sự. Xét về mặt vấn đề mà gọi là vừa chính trị vừa quân sự, đây cũng là một tín hiệu quan trọng đến các nhà máy lọc dầu và cơ sở quân sự của nước Nga đang đặt vào cái tầm ngắm. Thì Washington trước đây cũng thường tỏ ra thận trọng trước những cái đòn đánh vào hạ tầng cơ sở năng lượng của nước Nga, sẽ e ngại rằng Nga sẽ đáp về hành động quân sự và có thể xung đột kéo dài rộng lớn đến các quốc gia khác và cũng làm ảnh hưởng cho đến giá dầu của thế giới. Đó là những cái điều mà tôi cũng xin tạm nêu ra để cho chúng ta thấy, vẫn thấy được là những cái diễn tiến này như thế nào. Sự thay đổi về quan điểm của Mỹ suốt trong cái thế giới, trong cái bối cảnh Ukraine gia tăng về chiến dịch tấn công tầm xa, thì Bộ Quốc phòng của Ukraine cũng cho biết là lực lượng nước này đã đánh trúng ít nhất là 11 nhà máy lọc dầu của nhiều cơ sở về vấn đề hậu cần nhiên liệu, nhà máy quân sự và mục tiêu khác. Trước nước Nga vào tháng 6 này, thì Ukraine cũng tiếp tục thông báo là sẽ tấn công 3 nhà máy lọc dầu và một cảng dầu ở tại Kursk ở biển Baltic. Thì thưa Nam Phong, chỉ riêng đây không phải là một cái chuyện nhỏ mà ai cũng để ý một cái yếu tố quan trọng là nhà máy lọc dầu Okhotsk và Siberia cách biên giới của Ukraine 2.500 dặm. Đây là một cơ sở lọc dầu lớn của nước Nga. Sau cuộc tấn công về máy bay không người lái, hai đơn vị chủ chốt của nhà máy này đã ngừng hoạt động. Trong đó thì có một cái nhà máy đã bị hỏa hoạn và hư hại nặng. Hoạt động về xăng dầu của cơ sở này cũng đã bị tạm ngưng. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi thấy rằng cái áp lực này đó là cái áp lực mới mà chúng ta những cái diễn tiến mà chúng ta thấy bên ngoài. Do đó thì trong phần đầu chúng tôi nói đây cũng là một cái áp lực để mà có thể có những cái cuộc gọi là nói chỉ dựng bộ thì không đúng, nhưng người ta gặp gỡ lại với nhau chính thức để giải quyết về cái vấn đề cuộc chiến ở tại Ukraine, mà Hoa Kỳ sẽ đóng vai rất là quan trọng trong vấn đề này. Về mặt nữa thì Hoa Kỳ cũng đã nói rằng cũng sẽ bằng cách này cách khác để mà cung ứng cũng như là cung cấp về những cái phương tiện về quân sự và không rõ là quân sự nào cho Ukraine để mà có thể gọi là tấn công vào những cơ sở lọc dầu như phần thủ trị chúng ta trên. Cái lợi thì nước Nga liệu rằng có dùng áp lực quân sự của mình để mà có thể đi sâu vào cho làm áp lực cho thủ đô Kiev hay không, và chuyện này thì áp lực Nga cũng đã làm rồi. Nhưng mà có cái phần nào, tôi nói chỉ có phần nào mà tôi không muốn nó xảy ra, đặc biệt đó là Nga dùng những cái khả năng về nguyên tử của mình trong cái vấn đề này hay không. Chuyện tính tới bây giờ thì chưa có những cái động thái nào hết, nhưng mà cái sự đáp trả qua lợi sự thiệt hại nặng của hai bên đều có. Và cái vấn đề mà gọi là Tổng thống Donald Trump cũng chú ý rất nhiều về cái vấn đề Âu Châu, đặc biệt đó là cái cuộc chiến tại Ukraine cũng như là tình hình giao thương về chính trị trong khối NATO mà đang có cái sự gặp gỡ ở bên gọi là Tổng Nhĩ Kỳ. Thì đây là sơ qua về một số những cái nhận định mà để trả lời câu hỏi này. Tôi nghĩ rằng đây là một cái thế đánh mà chúng ta chỉ biết trên cái phương diện về những cuộc thông tin mà thôi, và những cái diễn tiến này nó có vẻ đột phá và nó rõ ràng có những cái vấn đề hỗ trợ của Hoa Kỳ trực tiếp, và nó có thể là có những cái sự hỗ trợ một cách trực tiếp về vấn đề khả năng về vấn đề quân sự cũng như là những tin tức tình báo, hoặc là hỗ trợ về những phương tiện khác mà không có nói ra trong cái cuộc chiến này, vì lý do là chỉ làm áp lực để có thể xoay chiều và để sớm có những cuộc gặp gỡ chính thức giữa hai nhà lãnh đạo của Nga và của Ukraine để mà giải quyết cái vấn đề này. Và Hoa Kỳ sẽ làm một cách này cách khác trong cái vấn đề chỉ nêu ra một số những cái điểm chính để mở ra cho cái chuyện làm phán đó mà thôi. Ngoài ra những cái tin tức quân sự khác thì tôi không rõ, thì chúng ta cũng phải ráng kiên nhẫn để chờ xem như thế nào. Đó là ý kiến của tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Thưa anh Dân, anh nghĩ rằng cái quyết định mà cho phép Ukraine chế tạo cái dàn hỏa tiễn phòng thủ Patriot nó nằm ở trong cái mục tiêu để lôi kéo hai bên bước vào cái bàn đàm phán hội nghị hay không? Và cuối cùng đó thì câu hỏi thứ hai là xem ra cái chuyến đi tham dự hội nghị NATO lần này của ông Trump đó, ông không đạt được nhiều những cái gì mà mình mong muốn, và có đúng như vậy hay không, thưa anh Dân?
0: Nó không hoàn toàn đúng như vậy rồi. Ông đạt được những gì đó mà ông đã chần chừ không có làm. Ông đã phải làm như vậy từ lâu rồi, nhưng mà cái tính cản hệ đồng minh của ông nó chỉ gây thiệt thòi cho cái giá trị dân túy và quyền lợi của người Mỹ. Cho nên ông đến đây, người ta biết trước ông đến đây không phải là để năn nỉ xin xỏ, mà đến đây là để quyết định. Và ông làm ba cái quyết định khá đồng trời. Ông cũng phải mặt chỉ tên 5 quốc gia mà cái sự hợp tác nó không có, cái sự chống đối đó nó quá công khai. Ông nói rằng đất nước này bỏ ra hàng ngàn tỷ Mỹ Kim, hàng ngàn tỷ nha, để yểm trợ an ninh quốc phòng của thiên hạ. Mà khi an ninh của thế giới, quyền lợi của thế giới, quyền lợi của đồng minh và quyền lợi của Hoa Kỳ đó, bị Iran nó bóp nghẹt, thì họ không có phản ứng. Cái loại đồng minh như vậy thà đừng có là đồng minh. Cho nên cái chuyến đi thượng đỉnh NATO đó là chuyến đi by design để ông Trump muốn thực hiện những cái điều ông muốn. Và đây là một sự quả cảm, không có quả cảm nào đó cho nó bằng dàn mạch đồng minh. Tại vì từ xưa đến nay đồng minh vẫn là một cái thế lực mà nó dây dưa, nó khó chịu.

0: định đó nó gây ảnh hưởng cho Nga. Nga sẽ không có thể nào bước qua năm thứ 6, thứ 7 mà làm mưa làm gió tiếp tục như họ đã làm 5 năm qua. Nếu Ukraine có được hệ thống tự vệ không hiểm Patriot Missile System, chúng ta đang nói chữ tự vệ nhé. Chúng ta chưa nói là chuyển hóa cái vũ khí này thành loại vũ khí tấn công. Đài Loan có vũ khí này, Nhật Bản có vũ khí này, Đức có vũ khí này, là những quốc gia mà Mỹ chọn lựa. Bây giờ ông Trump ông chọn lựa là Ukraine phải có, đó là một chọn lựa. Phải nói rằng ông bước đầu bước tài ông mới làm được, và ông đến NATO để làm chuyện này. Một điểm hẹn đó, nó vô cùng kỳ bí, nhưng mà nó vô cùng giúp lực. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi của một vị thính giả ở Nam California. Vị thính giả này không biết có nghe cái phần mà chia sẻ và đặt câu hỏi lúc đầu của chúng tôi hay không, nhưng mà vị thính giả này cũng lặp lại cái câu hỏi về cái tình trạng mà ông Trump nói là sẽ tấn công Iran và tấn công mạnh để giải quyết vấn đề. Và vị thính giả này cũng thắc mắc giống như lúc nãy mà một vị thính giả có đặt câu hỏi đó. Sau khi tấn công vùi dập Iran không còn gì nữa, thì cái bước tiếp theo của Hoa Kỳ sẽ như thế nào? Liệu Iran có đầu hàng hay không? Chúng tôi không nghĩ rằng cái chuyện mà Iran đầu hàng, bởi vì họ cũng có một cái khối lượng người tín đồ rất là cuồng tín, có cái số lượng người dân đi theo đạo Hồi rất là tôn sùng những cái gì mà những người chỉ huy và đặc biệt là các giáo chủ nói. Cho nên cái quyết định mà chẳng đặng đừng cuối cùng mà ông Trump phải làm đó là vùi dập Iran, có thể nó sẽ không xảy ra. Và Iran cũng biết về cái sức mạnh vũ bão về quân sự của Hoa Kỳ mà. Cho nên người ta vẫn tiên đoán là từ bây giờ cho đến khi trước khi mà Hoa Kỳ tấn công, Iran sẽ lên tiếng qua một cái nước trung gian để tiếp tục kéo dài thời gian. Còn nếu như không, thì tối hôm nay lực lượng Hoa Kỳ sẽ vùi dập Iran ở vào cái mức độ nào? Khi mà ông Trump ông ấy đã tuyên bố là cái vụ mà đàm phán hòa bình 60 ngày đó dẹp bước đi, nó không còn nữa. Cái thỏa thuận về vấn đề mà cái bản hiểu biết đó, đó là bây giờ coi như không có, bây giờ đánh. Và cái quan trọng đó là đánh ở cái mức độ nào, tiếp tục đánh cầm chừng hay là đánh một cách thẳng tay để cho Iran không ngóc đầu dậy nổi và phải giương cờ trắng đầu hàng. Đó nó vẫn là một cái câu hỏi mà nhiều người đặt ra, và ngay cả bộ chỉ huy và chiến lược cũng như chiến thuật của ông Trump đó, cũng đang tính toán rất là nhiều trong cái quyết định này. Cho nên câu hỏi của vị thính giả này, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nếu mà Hoa Kỳ vùi dập Iran không ngóc đầu dậy nổi? Dạ vâng, cái này nó cũng rất là khó nói. Iran có đầu hàng hay không? Cái xác suất thì nó rất là thấp. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì bổ túc thêm về cái câu hỏi của vị thính giả từ Nam Cali này không ạ?
2: Đây là một câu hỏi rất là khó trả lời, nhưng mà những cái ý nghĩ mà Tổng thống Donald Trump cũng đã tuyên bố, đó là ông sẽ đích thân phê duyệt cái kế hoạch tấn công quỷ diệt về Iran. Đấy là những câu nói mà chỉ có tính cách gọi là mạnh mẽ nhưng mà lớn mà thôi. Còn những chi tiết như thế nào, đây là những vấn đề bí mật về quân sự. Tuy nhiên là diễn biến căng thẳng tại Trung Đông dẫn đến một cuộc tấn công mang tính cách hủy diệt của Hoa Kỳ, điều kiện đó thì cũng đã làm rồi chứ phải là không. Nhưng mà nếu có những cái cuộc mà tấn công của Iran bằng những phi cơ không người lái hoặc là những tiểu đỉnh này kia đó, cũng là cái lý cớ để cho cơ sở của quân sự Hoa Kỳ cũng như là những cái tin tức về vấn đề quân sự hay là những tình báo để phát

0: hiện ra những cái nguy cơ đó và để có cái cơ hội để mà Tổng thống Donald Trump gọi là hợp lý. Đó là tại vì Iran đã phá vỡ về những cái vấn đề giao ước mặt đường trong cái vấn đề cái giác thư đó là sẽ trong vòng 60 ngày để mà tôn trọng. Nhưng mà Iran cũng đã phá vỡ cái cam kết đó, cho nên về cái kế hoạch mà tấn công vào Iran đêm hôm qua cũng đã đích thân Tổng thống Hoa Kỳ phê duyệt, và ông đang ở Ankara để mà nghị hội thượng đỉnh của NATO. Thì công dụng của ông cũng đã nói rằng và gián tiếp cho nói rằng là Hoa Kỳ cũng sẽ sẵn sàng để đáp ứng tất cả những cái đòi hỏi mà để nhằm bảo vệ về đồng minh của Hoa Kỳ cũng như là cái sự an toàn của các tàu bè qua cái eo biển Hormuz. Thì các báo cáo ông Trump cũng đã gặp gỡ các ngoại với các đồng cấp ngoại trưởng như là ngoại trưởng của Marco Rubio, bộ trưởng tài chính Scott Bessent, bộ trưởng quốc phòng Peter Hatchett và các quan chức trung chính quyền. Sau đó thì tổng thống cũng đã lên kế hoạch để tấn công Iran đã được soạn thảo trực ký bởi tổng thống Mỹ. Thì cái vấn đề của tấn công này trong trường hợp Iran trả đũa thì đã được thảo luận, giờ đây là cái giờ điều kiện để mà đưa ra để mà khai thác cũng như là để mà thực hiện về cái phản ứng quân sự đã có đủ sau khi mà cái vụ tấn công các tàu chở dầu vào eo biển Hormuz. Chúng tôi thấy được rằng ở đây là cái vấn đề Hoa Kỳ cũng nói rằng không có mấy tin tưởng về cái chuyện gọi là thiện chí của vấn đề của Iran. Và mỗi khi có những cuộc mà tuyên bố nào của chính phủ Hoa Kỳ, Iran đều có cái sự phản bác trong đó. Một phần quan trọng nữa là Tổng thống Hoa Kỳ theo kỹ nghĩ của tôi đó là muốn tìm ra các cái cơ sở về quân sự để châm ngòi cho cuộc này và để đây là cái cơ hội mà là tốt nhất và có ý nghĩa là thuận lợi nhất để mà Hoa Kỳ phải triệt phá. Đồng thời nữa là chúng ta cũng nghĩ rằng các cái vị giáo chủ, tức là con của cái chị mà cố giáo chủ Khamenei đã chết rồi mà cũng không xuất hiện được. Tại vì nếu như là có cái vấn đề mà xuất hiện của các ông, đó là có cái sự an toàn. Và đây cũng sự lo ngại, sự trả đũa để mà Hoa Kỳ nhìn thấy được cái sự gọi là nơi cư trú của vị giáo chủ này để mà tấn công. Cũng như là các cơ quan sự nhờ có cái vấn đề mà gọi là trả đũa này hoặc là các phi quả tiễn, đó là những phi cơ không người lái phát xuất từ các cái căn cứ quân sự của Iran để mà Hoa Kỳ có thể phá bỏ về cái vấn đề này để tạo sự an toàn. Và nếu có thể, tuy nhiên những phần đầu chúng tôi có suy nghĩ tới là cái hòn đảo mà nó nằm ở cái khu vực phía bên bờ của Chu Kê và có những cơ sở tại đó, có thể là Hoa Kỳ để dùng những cái phương tiện của mình để phá tan cái hòn đảo này, cũng như là không còn để cho các tiểu điểm này có thể lẩn trốn để mà phá hoại, cũng như là ngăn trở cái sự an toàn của các tàu dầu qua lại tại đây. Và từ đó buộc lòng là cái vấn đề mà Iran sẽ tấn công các nước phía đồng minh cũng như là cơ sở quân sự ở tại vùng Trung Đông như thế nào, như là tại Kuwait hay là một số các quốc gia khác nằm trong vùng. Và từ đó đưa đến một cái sự quyết định nó hợp tác nó chân thành hơn. Nhưng mà cái câu hỏi được nêu ra đó là sau khi mà phá vỡ về cái vấn đề gọi là tạm thời ngưng bắn cũng như là không có hành động quân sự mà Iran cũng đã gọi là vi phạm được này, liệu rằng nó còn tiếp tục trong cái giai đoạn 60 ngày hay bây giờ là 15 ngày đã 25 ngày đã trôi qua rồi, thế thì còn 35 ngày nữa nó như thế nào, còn có thể tiếp tục nữa hay không, hay là đây cũng là một cái cách thức mà Hoa Kỳ nói rằng đừng có dẫn mặt với Hoa Kỳ và sẵn sàng Hoa Kỳ sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ. Và các đồng minh của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là khi mà eo biển Hormuz bị gọi là phong tỏa và các tàu dầu không qua thì cái giá nhiên liệu lên cao, thì các quốc gia khác, đặc biệt là Âu Châu hay là Trung Quốc, sẽ phải làm có cái hành động nào tích cực hơn là đứng cù nhầy để mà đưa qua đưa lại về cách cứu Tổng thống Trump hoặc là không có giải pháp nào hết. Đây cũng là một cái thế chiến lược mà tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ muốn thử thách và đo lường cái sự hợp tác và cái sự phản ứng từ phía của Iran cả thế giới cũng như là chính trường của Hoa Kỳ nữa. Đó là ý kiến tôi về thưa Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trước khi mà chúng ta chấm dứt tiết mục này, là chúng ta quay trở lại với cái chuyện mà tấn công. Thì Hoa Kỳ có cái tật đó là Mỹ nói Mỹ làm. Tại sao ông Trump ông ấy không tuyên bố là ok, thỏa thuận về ngưng bắn 60 ngày, xé bỏ, dẹp? Thì đâu có cần ông phải tuyên bố thêm cái câu sau đó là tối nay tôi quýnh đâu, tối nay tôi tấn công đâu. Nhưng mà khổ nổi đó là cái tính của người Mỹ, tôi nói là tôi làm. Và chính cái điều đó nó có thể nó sẽ làm cho đối thủ đề phòng và chuẩn bị trước, nhưng mà nó cũng có thể nó là một cái đòn tâm lý để làm cho đối thủ hồi hộp và mang cái tâm trạng phập phồng bởi vì biết mình sắp sửa bị tấn công. Ở đây đó, cái câu hỏi đặt ra đó là cái mức độ tấn công nó sẽ ở vào cái mức độ nào vào tối ngày hôm nay theo cái suy nghĩ của anh Dân. Và nếu mà tấn công mà cầm chừng thì nó sẽ ra sao, và rồi nếu mà tấn công mãnh liệt đó nó sẽ đưa kết quả như thế nào. Và câu hỏi thứ hai, liệu mấy ông dân chủ quốc hội đó, mấy ông có sẽ lề nhè về cái chuyện mà tại sao không xin phép mà tấn công hay không? Dạ, xin mời anh Dân.
2: Xin phép hay không, nó là cái nỗ lực bành trướng khả năng quân sự tới mức tối đa. Mức tối đa ở đây đó là chúng tôi dùng lại ngôn từ của Tổng thống Trump, đem Iran trở về thời kỳ rổ đá và đem Iran trở về ngục tối không năng lượng, càn quét tất cả hệ thống cầu cống và hòn đảo Kaba, hòn đảo mà sức sống năng lượng duy nhất mà Iran có nằm ngay dưới bụng họ ở phía tây bắc. Tổng thống Trump 3 tháng qua ông đã không có chọn lựa làm cái chuyện như vậy. Ông đánh giới hạn, đánh cầm chừng, tại vì ông không muốn giá dầu nó tăng vọt lên 120 hoặc là 200 đồng. Tại vì nếu làm như vậy đó là ông thất bại nặng nề. Cho nên ông không đánh lén. Ông đánh công khai, ông đánh tuyên bố trước. Và mỗi lần đánh như vậy thì ông cho biết cái kết quả của nó. Cũng như kết quả của ngày hôm nay đó là tiêu diệt thêm 60 ngư lôi đình. Hải quân của Iran bây giờ không còn cái gì cả. Ngoài những ngư lôi đình nó chui vào hầm hang ở dưới đáy núi ở vùng miền duyên hải phía nam để bảo vệ cổ cò eo biển Hormuz. Không lực của Iran cũng không còn gì để chống đối ngoại trừ những giàn phóng mà cứ mỗi lần bắn lên bây giờ là bị truy diệt. Hình như là ông Trump muốn có cái lý không đeo đuổi một cuộc chiến tranh thực sự. Cho nên ông không cần 60 ngày để bàn chuyện với quốc hội. Ông không cần xin phép quốc hội, tại vì ông không hề làm chuyện đó. Cho nên bộ chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông đó, biết cái chuyện của ông Trump không đi quá cái giới hạn của mình. Và nhờ không đi quá cái giới hạn của mình đó, ông Trump ông sẽ cho Iran cái cơ hội cuối cùng. Người ta vẫn mong đợi là một năm trước đây cái cơ hội mà ông Trump ông mong muốn là thay đổi chế độ. Tại sao tình báo do Thái Mossad, tình báo Mỹ CIA không nghĩ đến chuyện đó từ mấy năm trước? Câu trả lời nó nằm trong cái sự góp ý của anh Nam Phong đó. Người ta không thể thay đổi một chế độ mà nó có gần nửa thế kỷ, 47 năm trời đã giáo điều chủ nghĩa đến như vậy. Tôi có thính giả và thưa hai anh ấy, cái thẩm thấu của tư duy con người nó đem tới một cái thái độ quyết định và lập trường vững chắc, một hành động vô cùng nghiêm chỉnh ấy, là họ tin cái giáo phái giáo điều đang cầm quyền, và trong đức tin đó họ không có một sự ngờ vực nào cả. Và cái sức mạnh chống đối nội tại, nội chính của Iran đó, nó không còn như cái thời vua Shah, nó không còn như cái thời Tổng thống Obama, cho nên nó sẽ không bao giờ có cơ hội để vùng lên nữa. Cho nên nếu không lật đổ được chế độ, phải cho phép chế độ cơ hội để họ trở lại. Phải cái cách đánh giới hạn đánh mà hệ lụy và thiệt hại đó, nó cầm chừng thế này là cái cách hay nhất để chế độ nó quay đầu trở lại. Cái vấn đề ở đây đó, là ngày nào mà còn lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đó, thì rằng chẳng bao giờ trở lại cả. Nếu còn hành pháp của Tổng thống, mà người ta gọi là Tổng thống Iran Tứ Trung Dung đó, nếu còn Quốc hội của một ông chủ tịch Quốc hội mà muốn nói chuyện đó, nhưng mà hai người này chỉ là hai lực lượng yếu về mặt ngoại giao, lực lượng quyết định đó, là lộ quân, lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Sức mạnh của họ 47 năm trước nó mọc lên, nó không dễ gì bị sụp đổ vào ngày hôm nay. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn ý kiến cuối của dân của tiết mục này ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Quý vị xin chào tạm biệt quý khán giả, anh Hoàng Thế Dân, anh Nam Phong. Nhưng mà vì không lý do không còn giờ, nhưng mà chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi cũng rất là hay. Đó là các có rất là nhiều cầu thủ của Mỹ hoặc là nhiều đội bên khác mà không có phải là một người có quốc tịch thì có thể sẽ được gọi là chơi ở những cái đội của họ được hay không? Thì câu hỏi này chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà nghiên cứu để có thể câu trả lời quý thính giả vào ngày mai. Tổng Nghĩa xin thân thầm kính chào quý thính giả, anh Nam Phong và Thế Dân. Và xin hẹn câu chuyện mai, ngày mai.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi cũng sẽ góp ý về cái câu hỏi này vào ngày mai. Nam Phong mời anh Dân ạ.
2: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và hai anh vào buổi sáng thứ năm mùng 9 từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, trong vài lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Để mở đầu, chúng tôi xin mời quý vị nghe bản tin thời tiết ở Bắc California. Bắc California ngày hôm nay là một ngày khá đẹp trời với nhiệt độ mát mẻ, cao nhất trong ngày là 75 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 56 độ F và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài là 67 độ F. Bầu trời hôm nay với ánh nắng chói chang và những ngày kế tiếp thì cũng tương tự như vậy. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng vào ngày thứ Bảy, có thể lên đến 85 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Vâng, và sau đó thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm. Từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần sẽ không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra ở Bắc California. Và thưa quý vị, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc. Và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 60%. Vâng, đó là sơ qua về thời tiết ở Bắc California trong ngày hôm nay, ngày thứ Tư giữa tuần. Vâng, thưa quý vị, và để mở đầu phần tin tức, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin đầu tiên là lưu ý cho những quý vị nào mới vừa thi bằng lái gần đây. Xin lưu ý, ở tại California, hơn 10.000 người lái xe sẽ phải làm bài thi viết trở lại trong vòng 30 ngày. Nếu không thì có thể sẽ bị lấy lại bằng lái xe. Đó là thông báo của nha lộ vận DMV đã đưa ra gửi đến những tài xế này khắp tiểu bang. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu quý vị nào mà nhận thư thì xin lưu ý. DMV đã đưa ra lời cảnh cáo sau khi mà phát giác ra họ nói rằng có khá nhiều những cái điều nó không có đúng trong những cái bài thi viết từ tháng 7 năm ngoái. Có nghĩa rằng là thưa quý vị nào mà thi bằng lái từ tháng 7 năm 2025 cho tới về sau này thì có thể sẽ nhận được thư. Còn quý vị trước đó thì chắc có lẽ là sẽ không có nhận được. Và hôm thứ Ba thì DMV đã xác nhận là họ gửi thư cho khoảng 11.000 người đã làm cái bài thi viết từ tháng 7 năm ngoái cho tới tháng 4 năm nay. Sau khi mà DMV đã chú ý những người này bởi vì có khá nhiều những cái điều bất thường đã được xác định trong kết quả của cái phần thi kiến thức về lái xe, tức là thi viết. Trong thư thì DMV cũng thông báo với tài xế là họ sẽ bị lấy lại bằng lái nếu không thi lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thư này. Và DMV đã gửi những lá thư này theo thủ tục giám sát nội bộ định kỳ của nha lộ vận để bảo đảm tính trung thực trong thủ tục thi của chúng tôi là việc cần thiết. Đó là phát ngôn viên của DMV cho biết như vậy, và họ cho biết thêm là phần thi kiến thức nó cũng đóng vai trò hết sức là quan trọng trong cái việc xác định là cái người lái xe hiểu biết về luật lệ giao thông mới. Mới được phép lái xe ở California. Và trong thư thì DMV cũng yêu cầu tài xế làm hẹn thi lại và đem theo thư, đem theo bằng lái hoặc là giấy phép lái xe tạm thời khi đi lại. Và lưu ý những tài xế này không được tới thẳng văn phòng DMV để xin thi lại. Và giới chức DMV cũng không nói rõ chi tiết những cái bất thường trong những cái bài thi viết đó làm họ bắt những tài xế này thi lại là cái gì. Hôm ngày hôm qua thì phát ngôn viên DMV nói rằng vấn đề mà cơ quan này thông báo cho tài xế nó không liên hệ gì tới trục trặc kỹ thuật nội bộ, mà đây là một số những cái điều phát giác ra có những cái điều không đúng trong những cái bài thi viết của người xin bằng lái. Vâng, bây giờ thì chị Hoài Hương đã có mặt trên làn sóng. Nam Phong xin gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả cũng như cho biết ngày hôm nay thời tiết ở San Diego như thế nào thưa chị.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Và hôm nay cũng vì trục trặc về kỹ thuật chút xíu cho nên Hoài Hương đi trễ, và xin lỗi anh Nam Phong. Dạ, bây giờ chị Quỳnh Hương xin được trình bày thời tiết ở San Diego hôm nay ngày 8 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 24 tháng 5 năm Bính Ngọ Thiếu. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 75 độ và thấp ban đêm là 62 độ và gió hướng Tây 8 dặm 1 giờ. Và ban đêm gió hướng Tây Tây Nam 5 dặm 1 giờ và xác suất về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 48 sáng và lần lúc 8 giờ chiều và chiều dài ban ngày là 14 giờ 12 phút. Trăng mọc lúc 12 giờ 28 tối và lần lúc 2 giờ 09 chiều. Và dự báo cho ngày thứ năm thì nhiệt độ cao 74 độ và thấp ban đêm là 63 độ. Và sau đây là thị trường chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 63 điểm và Dow Jones giảm 760 điểm và Nasdaq giảm 198 điểm, vàng giảm 107 Mỹ kim hay là 4.050 Mỹ kim cho một lượng vàng, và dầu thô một thùng dầu thô là 75 Mỹ kim và một đồng Mỹ kim bằng 2.695 đồng cho tiền Việt Nam. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Thành phố San Diego và Sở Cảnh sát San Diego tạm dừng việc thực thi quy định đối với người bán hàng rong trên đường phố do vướng phải các vụ kiện pháp lý. Vào một buổi sáng thứ ba ấm áp bên ngoài tòa án tối cao San Diego, Peter Soto đang nướng xúc xích tại xe bán hàng rong ở Brooklyn Dock của mình. Ông và gia đình đã bán hàng rong trên một chiếc xe đẩy ở San Diego hơn hai thập kỷ nay. Ông nói là ban ngày chúng tôi ở đây, còn ban đêm thì đến trung tâm hành chính. Mặc dù tôi đã phải trả tiền thuê để bán đồ ăn tại địa điểm trung tâm hành chính, nhưng ông cho biết sau khi cảnh sát ngừng thực thi các quy định về bán hàng rong trên vỉa hè của San Diego, thì hàng chục người bán hàng rong khác đã bắt đầu bán hàng ở đó. Ông ấy cho biết là do lượng người đổ về quá đông cho nên thu nhập của ông ấy đã giảm sút đáng kể. Vào ban đêm khi có các buổi biểu diễn ở đó thì chúng tôi bị ngập tràn bởi 50 đến 60 chiếc xe đẩy bán hàng rong chỉ trong một đêm. Chúng chiếm hết toàn bộ quảng trường, cảnh sát không thể xử lý vì họ được lệnh không can thiệp. Soto nói ông cho biết các nhà cung cấp khác dường như không tuân thủ các quy định của Sở Y tế. Và một cái bản tin nữa đó là điện và ga, gần 25% khách hàng hiện nay tự sản xuất điện năng từ lượng mặt trời. Hôm thứ Ba, công ty San Diego Ga và Điện thông báo rằng hơn 350.000 khách hàng dân cư của họ hiện đang tự sản xuất điện năng thông qua hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà, chiếm khoảng 1/4 tổng số khách hàng của công ty. Hệ thống năng lượng đang thay đổi vì khách hàng của chúng ta đang dẫn đầu sự thay đổi đó. Chủ tịch Ga và Điện ở San Diego cho biết là thông báo này mang đến một thông điệp trái chiều cho công ty của điện và ga. Công ty thuộc sở hữu của Sempran, một công ty năng lượng có trụ sở tại San Diego. Vì các quan chức công ty điện lực gần đây đã tuyên bố rằng các thiết bị năng lượng mặt trời cắm điện có thể gây rủi ro cho công nhân điện. Và các nhà lập pháp ở California đang cân nhắc việc chấm dứt ưu đãi thuế của các tổ từ thiện thuộc trung tâm giam giữ ICE ở hạt Imperial. Gần một thập kỷ nay thì một trung tâm giam giữ người nhập cư liên bang ở hạt Imperial đã tránh được việc đóng một phần lớn thuế bất động sản thông qua một khoản miễn trừ thường chỉ dành cho các tổ chức từ thiện. Một cuộc điều tra của KBBS đã phát hiện ra sự sắp xếp bất thường này vào tháng 5. Cuộc điều tra cho thấy các quan chức tiểu bang và địa phương đã miễn cho chủ sở hữu tại của trại giam khu vực Imperial, một tổ chức phi lợi nhuận địa phương có tên là Quỹ Cộng đồng Brody, khỏi phải trả 6 triệu đô la thông qua một khoản tín dụng của tiểu bang gọi là miễn trừ phúc lợi. Trong khi đó thì cơ sở này phải đối mặt với những cáo buộc lạm dụng, bao gồm việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế không đầy đủ, vi phạm quyền dân sự của người giam giữ và sử dụng biện pháp biệt giam để trả đũa. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump phát động chiến dịch trục xuất hàng loạt, hai người nhập cư đã chết sau khi gặp khủng hoảng sức khỏe tại cơ sở này. Và bây giờ xin được trả lại với anh Nam không?
0: Vâng, chúng tôi nối tiếp phần tin tức với một cái bản tin không vui cho đảng Cộng Hòa về tình trạng sức khỏe của thượng nghị sĩ lớn tuổi của đảng Cộng Hòa là ông Mitch McConnell. Ông đã 84 tuổi. Tình trạng sức khỏe của ông đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng là ông này có thể quay trở lại làm việc tại Quốc hội hay không, sau khi ông đã vào bệnh viện kể từ ngày 14 tháng 6. Theo tin tức cho biết thì thượng nghị sĩ này đã nhập viện được 3 tuần nhưng hiện vẫn chưa rõ tình trạng sức khỏe của ông. Các phụ tá của ông McConnell đã rất kín tiếng và kiên quyết bảo vệ những thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe của ông trước công chúng lẫn trong nội bộ của đảng Cộng Hòa suốt thời gian mà ông nằm bệnh viện. Bà Laura Loomer, người theo chủ nghĩa dân túy cực hữu và được cho là có ảnh hưởng nhiều, đã đăng trên nền tảng của mạng xã hội X hôm thứ Hai đầu tuần. Bà cho biết là một nguồn tin cao cấp thân cận với Tòa Bạch Ốc nói với tôi rằng ông Mitch McConnell đã chính thức bị chết não. Ông ấy sẽ không quay trở lại. Hôm thứ Ba, ngày 7 tháng 7, bà Loomer đăng tiếp nội dung cũng trên mạng xã hội X. Bà nói rằng việc che giấu tình trạng bệnh hoạn chết não của thượng nghị sĩ Mitch McConnell là do một số các thượng nghị sĩ muốn gây ảnh hưởng đến ông Trump và phần nào cũng muốn ngăn chặn việc thông qua đạo luật cứu nước Mỹ, tức là Save American Act. Ông Mitch McConnell đã bị chết não và đang phải duy trì sự sống nhờ máy móc. Ông ấy đã 84 tuổi, từng được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh và phải tiến hành hồi sức cấp cứu trong thời gian trước đây. Thượng viện hiện đang trong thời gian nghỉ hè và cũng là thời gian mà ông McConnell nằm bệnh viện. Các thượng nghị sĩ đã làm việc tại tiểu bang nhà kể từ ngày 29 tháng 6 và sẽ không trở lại DC cho đến ngày 13 tháng 7. Vâng, và thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến tình hình tại Cuba. Vào tối ngày hôm qua thì nhiều cuộc biểu tình nho nhỏ đã xảy ra tại nhiều khu vực ở thủ đô La Habana ở Cuba. Người dân đã lên tiếng la hét, gõ son nồi, bấm kèn xe, hô vang những khẩu hiệu là hãy mở điện lên. Trong cái hoàn cảnh mà hàng triệu người Cuba vẫn đang chìm trong bóng tối do tình trạng mất điện bởi vì lệnh phong tỏa nguồn cung cấp nhiên liệu đã kéo dài 6 tháng vừa qua của Hoa Kỳ. Trước đó hôm thứ Hai thì Cuba đã trải qua một đợt mất điện trên phạm vi toàn quốc lần thứ Ba trong năm nay. Mặc dù đến cuối ngày thứ Ba, các giới chức cho biết phần lớn các vùng của Cuba đã được nối điện trở lại với lưới điện quốc gia, nhưng nhiều khu vực vẫn không có điện bởi vì hòn đảo không có đủ nhiên liệu để vận hành hệ thống điện. Theo ghi nhận từ hãng thông tấn Reuters, hàng trăm người dân đã mệt mỏi tại các khu dân cư ngoại ô La Habana. Họ đã xuống đường, những người khác ngồi trước cửa nhà hoặc là trên vỉa hè giữa đêm trường oi bức, chơi cờ domino hoặc là trò chuyện với hàng xóm trong lúc chờ điện được khôi phục. Theo các giới chức của Cuba và Hoa Kỳ, những cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn rơi vào bế tắc. Phát biểu trong phiên tranh luận về các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào hôm thứ Ba, đại sứ của Hoa Kỳ là Michael Ward cho biết là chính phủ Cuba phải chịu trách nhiệm về tình trạng thiếu điện. Ông nói hãy thay đổi cách điều hành và hãy đem ánh sáng trở lại cho người dân Cuba. Hoa Kỳ kêu gọi Cuba hãy tổ chức những cuộc bầu cử dân chủ. và hãy trả tự do cho những tù nhân chính trị. Riêng về phía mình thì Cuba cho rằng những lệnh trừng phạt của Tổng thống Trump đã vi phạm luật pháp quốc tế, cũng như vi phạm các quyền con người cơ bản của người dân trên đảo. Phần lớn các quốc gia phát biểu tại cuộc tranh luận đều kêu gọi Hoa Kỳ sớm chấm dứt lệnh cấm vận và dỡ bỏ những biện pháp trừng phạt đã làm tê liệt nền kinh tế của Cuba. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Quê Hương xin trở lại với những bản tin từ San Diego cho biết là thuốc phá thai có thể được cung cấp tại các trung tâm y tế của các trường cao đẳng cộng đồng ở California. Sinh viên các trường cao đẳng cộng đồng ở California có thể được tiếp cận dịch vụ phá thai bằng thuốc thông qua các trung tâm y tế trong khuôn viên trường theo một đề xuất nhằm mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản vốn đã bắt buộc tại các trường đại học công lập của tiểu bang. Dự luật số 2540 của Quốc hội sẽ yêu cầu các trường cao đẳng cộng đồng có trung tâm y tế sinh viên phải cung cấp dịch vụ phá thai bằng thuốc bắt đầu từ năm 2029. Nếu Quốc hội cấp kinh phí, dự luật này dựa trên dự luật số 24 của Thượng viện, một đạo luật năm 2019 yêu cầu các trung tâm y tế sinh viên của Đại học California và Đại học tiểu bang California phải cung cấp dịch vụ phá thai bằng thuốc bắt đầu từ năm 2023. Và một thành viên cấp cao bị cáo buộc thuộc một nhánh của băng đảng Sinaloa bị buộc tội ở San Diego. Một nhân vật được cho là cấp dưới cao cấp của một nhánh thuộc băng đảng Sinaloa đang phải đối mặt với các cáo buộc liên bang tại San Diego vì bị cáo buộc buôn lậu fentanyl, cocaine và methamphetamine vào Hoa Kỳ. Theo thông báo hôm thứ Ba thì Carlos Pirada còn được biết đến với cái biệt danh là Carlitos hoặc là Carlitos Woodward, điều hành một mạng lưới sản xuất phân phối ma túy cho phe Major Zapata của Patel, đồng thời dàn xếp các vụ giết người và bắt cóc để hỗ trợ ở Sinaloa và Tijuana, theo văn phòng công tố viên Hoa Kỳ biết. Và một cái bản tin nữa đó là các quy định mới về xe đạp điện của thành phố San Diego dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng tới. Các quy định mới về xe đạp điện của San Diego sẽ bắt đầu có hiệu lực sau 30 ngày sau cuộc bỏ phiếu lần thứ hai của hội đồng thành phố hôm thứ Ba để phê duyệt các quy tắc nhằm cải thiện sự an toàn cho trẻ em và gia đình, đồng thời giảm thiểu tình trạng lái xe liều lĩnh. Các quy định đã được thông qua nhất trí vào ngày 23 tháng 6 nhưng phải được xem xét lần thứ hai vào ngày thứ Ba. Sau khi được thông qua vào thứ Ba thì thành phố sẽ bắt đầu 30 ngày tuyên truyền công chúng trước khi thực thi có hiệu lực. Tiếp theo là thời gian cảnh báo là 60 ngày trước khi phạt được ban hành. Và hôm nay Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã kết thúc sau khi Mỹ và Iran trao đổi các cuộc tấn công quân sự. Cơ quan cứu hỏa California đang mở rộng năng lực chữa cháy để giúp các đội cứu hỏa phản ứng nhanh hơn khi mùa cháy rừng càng ngày càng dữ dội ở San Diego. Và việc cắt giảm ngân sách thành phố khiến du khách đến Mission Bay có lẽ là có ít nhà vệ sinh công cộng hơn trong mùa hè này. Và một bản tin từ Việt Nam đó là Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ hàng chục học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Đắk Lắk. Bộ Y tế yêu cầu Sở tỉnh Đắk Lắk khẩn trương điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và lấy mẫu xét nghiệm sau vụ gần 40 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm. Đến nay thì cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc. Và một em nam sinh ở Lâm Đồng treo cổ vì bạo lực học đường hồi phục kỳ diệu. Bệnh viện Nhi đồng thành phố Sài Gòn ngày 8 tháng 7 vừa loan tin Nam sinh lớp 8 tự tử do bị bạo lực học đường tại Lâm Đồng, đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt sau gần 2 tháng chiến đấu giành giật sự sống. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi trở lại với bản tin về cuộc chiến tại Iran. Hoa Kỳ và Iran đã bắt đầu tấn công lẫn nhau, không bỏ qua cái lệnh đình chiến đạt được vào tháng 6. Vào sáng ngày hôm nay thì Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ thông báo đã tấn công nhiều địa điểm ở Iran sau khi đình chỉ giấy phép tạm thời cho Iran tiếp tục xuất khẩu dầu lửa trong vòng 60 ngày. Lý do là Iran đã tấn công 3 tàu chở dầu ở eo biển Hormuz. Ngay sau đợt tấn công của Hoa Kỳ, Iran cũng đã trả đũa bằng cách tấn công vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Bahrain và Kuwait. Miền Nam Iran đã trải qua một đêm dưới tiếng bom với hơn 80 cuộc tấn công mà Hoa Kỳ đã nói rằng do Hoa Kỳ làm ra. Theo phía Hoa Kỳ thì mục tiêu chính là những cơ sở quân sự ở Qom, ở Sirte và vùng Bandar Rabah bên bờ biển Vịnh Ba Tư. Tại thủ đô Tehran, truyền thông của Iran đã lên án hành động của Hoa Kỳ, nhưng giữ kín thông tin về những mục tiêu đã bị tấn công. Và để ăn miếng trả miếng, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tuyên bố đã trả đũa bằng cách phóng quả tiễn và máy bay không người lái vào các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở Kuwait và Bahrain, bao gồm cả trụ sở của hạm đội 5 ở Manama, thủ đô Bahrain. Sự leo thang căng thẳng này bắt nguồn từ việc tấn công vào các tàu chở dầu ở eo biển Hormuz ngày hôm 7 tháng 7 và do Iran tiến hành. Tại thủ đô Tehran, diễn biến mới nhất gần như đã được dự đoán trước. Một nguồn tin ngoại giao hôm 7 tháng 7 cho biết là Hoa Kỳ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đặc biệt là các điều khoản về hàng hải ở eo biển Hormuz. Vẫn theo nguồn tin trên thì những cái vấn đề xảy ra là hậu quả trực tiếp của những vi phạm này. Đó là phần tuyên bố của bên phía Iran. Về phía Hoa Kỳ thì Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ cho biết những vụ tấn công này có cường độ mạnh gấp 5 đến 6 lần so với những vụ oanh kích trước đây, nhắm vào những hệ thống phòng không, các trạm kiểm soát, các dàn phóng quả tiễn và phá hủy hơn 60 chiếc tàu dọc bờ biển Iran. Theo nguồn tin cho biết thì một số mục tiêu đã bị phá hủy trong thời gian đầu chiến tranh, nhưng sau đó đã được Iran xây dựng lại. Tại Arkansas vào buổi sáng ngày hôm nay, Tổng thống Trump đã bày tỏ tức giận bởi vì đã quá mất nhiều thời gian đàm phán với những kẻ mà ông cho là dối trá, có nghĩa là Iran. Cho dù ông cam kết vẫn để những nhà đàm phán Hoa Kỳ tiếp tục cái công việc nếu mà bên kia họ muốn, đối với ông thì ông nói cái lệnh đình chiến với Iran đã chấm dứt. Phía Iran cũng cảnh cáo mọi cơ sở cho phép Hoa Kỳ tấn công Iran sẽ là mục tiêu hợp pháp cho các lực lượng vũ trang của họ. Về phản ứng của các nước trên thế giới thì bên phía Qatar là một trong những các nước trung gian kêu gọi Hoa Kỳ và Iran giảm leo thang chiến tranh. Liên hiệp Âu Châu thì cho rằng các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Iran đã làm phức tạp thêm những cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Trung Quốc thì cảnh cáo việc tái diễn xung đột không có lợi cho bất kỳ ai. Trong buổi họp báo định kỳ ngày 8 tháng 7, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Mao Ninh nhấn mạnh là Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ và Iran thực hiện bản ghi nhớ đã ký, giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại và đàm phán, tránh sử dụng vũ lực. Sau khi Hoa Kỳ đình chỉ giấy phép tạm thời cho Iran bán dầu, giá dầu trên thế giới đã tăng khoảng 5% vào sáng ngày hôm nay. Trong khi đó, thì Tổng thống Trump ngày hôm qua, ông đã cứng rắn tuyên bố và nhấn mạnh là cái lệnh ngừng bắn không còn nữa. Và ông nói rằng tối nay, sau khi mà cái buổi tối bắt đầu, thì Hoa Kỳ sẽ có những cái đợt tấn công. Trong cái buổi họp báo chung với ông Mark Rutte, thì ông Trump nói tôi nghĩ là chuyện này đã kết thúc rồi, khi mà nói tới cái chuyện mà tạm thời ngừng bắn. và ông khẳng định tôi không muốn làm việc với những người này nữa. Theo tôi biết là nó đã kết thúc. Tổng thống Trump cho biết là phái đoàn của Hoa Kỳ thì vẫn ở đó, nhưng mà hiện tại thì ông không còn muốn tốn thời gian để làm việc với những kẻ như vậy nữa. Sau khi ông gặp ông Zelensky bên lề hội nghị NATO, Tổng thống Trump lưu ý là Hoa Kỳ rất có thể sẽ tấn công Iran mạnh một lần nữa vào cái thời gian ngắn. Và để tôi cảnh cáo ông ta đôi chút, chúng tôi sẽ đánh mạnh tối nay, nhưng mà chúng tôi muốn xem mọi chuyện nó sẽ diễn biến ra sao. Ông Peter Hegseth là Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cũng dự cuộc họp với ông Zelensky. Ông Bộ trưởng Quốc phòng xác nhận nếu cần, theo lệnh của Tổng thống, chúng ta sẽ đánh thậm chí nhiều hơn, sâu hơn và mạnh hơn vào Iran. Tổng thống Trump cho biết có thể Hải quân Hoa Kỳ sẽ phong tỏa cảng Iran gần eo biển Hormuz trở lại. Hồi tháng 4 thì ông đã ra lệnh Hải quân phong tỏa để mà đáp trả việc họ chặn cái eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng. Và bây giờ thì ông nói có thể là chúng tôi sẽ phong tỏa trở lại và chỉ phong tỏa Iran mà thôi. Tổng thống Trump đưa ra lời cảnh cáo này sau vài tiếng đồng hồ Hoa Kỳ và Iran cùng cáo buộc với nhau là hai bên, bên này đã vi phạm hiệp định và bên kia đã vi phạm hiệp định, vân vân. Và quân đội Hoa Kỳ tiến hành hàng loạt những đợt tấn công mạnh nhắm vào Iran để trả đũa vụ Iran tấn công tàu dầu. Và Hoa Kỳ cũng đã tấn công hơn 60 chiếc thuyền nhỏ của lực lượng vệ binh cách mạng bảo vệ Hồi giáo để khiến cho Iran bớt đi cái khả năng tấn công những chiếc tàu thương mại quốc tế. Và cho đến giờ phút này thì Iran vẫn không có xác định hoặc là xác nhận là họ là thủ phạm tấn công 3 chiếc tàu dầu thương mại ở Hormuz hôm thứ Ba. Họ có làm hay không làm họ không nói. Hôm ngày hôm qua thì Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố vụ tấn công của Hoa Kỳ đã vi phạm bản ghi nhớ hai bên đạt được vào tháng trước nhằm kết thúc cuộc chiến. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin là ông Trump cho biết là đàm phán với Iran chỉ lãng phí thời gian, lệnh ngừng bắn đã chấm dứt. Trong bối cảnh căng thẳng, Trung Đông tiếp tục leo thang, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 8 tháng 7 đã lên án ban lãnh đạo Iran là tàn bạo. Ông nhấn mạnh rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã chấm dứt, đồng thời cho rằng việc tiếp tục làm việc với Tehran chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Và một bản tin từ Đài Loan. Tên lửa đạn đạo của Bắc Kinh rơi cách Úc khoảng 3.000 km. Theo tiết lộ của một bộ trưởng Đài Loan, thì vụ thử tên lửa đạn đạo của Bắc Kinh hôm 6 tháng 7 được phóng từ phía đông nam Trung Quốc, gần Đài Loan. Tên lửa này đã bay khoảng 6.300 km qua nhiều quốc gia trước khi rơi xuống phía đông nam của đảo quốc Nauru ở Thái Bình Dương. Và một bản tin nữa, Mỹ và Canada và châu Âu đồng loạt truy quét băng đảng Ấn Độ, bắt 24 nghi phạm. Sau nhiều năm điều tra, hôm thứ Ba ngày 7 tháng 7, Mỹ thông báo đã phối hợp với Canada và các nước châu Âu triệt phá 3 tổ chức tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn của Ấn Độ. Các băng nhóm này bị cáo buộc đứng sau hàng loạt tội danh như thuê sát thủ, buôn bán ma túy toàn cầu, tống tiền, thậm chí bị nghi là chủ mưu vụ ám sát một nhân vật chính trị kiêm lãnh đạo tôn giáo tại Canada vào năm 2023. Cuộc điều tra cũng cho thấy miền Nam bang California là một trong những đầu mối quan trọng trong mạng lưới buôn bán ma túy của các tổ chức này. Và một bản tin nữa là ông Tổng thư ký NATO Mark Rutte, ông Tổng thư ký NATO là NATO không thể ngây thơ trước Bắc Kinh sau vụ Trung Quốc thử tên lửa. Chỉ vài giờ sau khi Trung Quốc phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm xa trên Thái Bình Dương, thì ông Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã cảnh báo rằng liên minh quân sự phương Tây phải giải quyết các mối đe dọa từ Bắc Kinh. Và ông Trump nói đã thử lòng các đồng minh NATO về mức độ sẵn sàng hỗ trợ Mỹ. Tổng thống Mỹ cho biết các đồng minh NATO đã không hỗ trợ Washington trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, bất chấp việc Washington đã đầu tư hàng tỷ USD để hỗ trợ họ. Phát biểu với các phóng viên trong một cuộc gặp và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO kéo dài 2 ngày, ông Trump cho rằng Mỹ đã không được các đồng minh đối xử công bằng. Trong chiến dịch cơn thịnh nộ sử thi, ông cũng nói chiến dịch này là dịp để đánh giá phản ứng của các nước thành viên khối NATO. Và một bản tin ở Bộ Hiệu quả Chính phủ Hoa Kỳ đã thông báo chính thức đóng cửa vào ngày 4 tháng 7. Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ viết tắt là DOGE đã chính thức chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành nhiệm kỳ giới hạn 18 tháng. Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ được thành lập sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, theo sáng kiến của tỷ phú Elon Musk. Trước đó, ông Musk giữ cương vị người đứng đầu DOGE với tư cách là nhân viên chính phủ đặc biệt trong nhiệm kỳ 130 ngày. Cơ quan này đã chính thức ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 7, đúng dịp nước Mỹ kỷ niệm 250 năm quốc khánh. Và một bản tin cuối đó là Mỹ không kích đáp trả Iran, giá dầu tăng mạnh, đồng Mỹ kim lên giá. Quân đội Mỹ hôm thứ Ba ngày 7 tháng 7 đã tiến hành một loạt cuộc không kích mạnh mẽ nhằm vào Iran để đáp trả việc Iran tấn công 3 tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Động thái này một lần nữa làm gia tăng căng thẳng địa chính trị, khiến giá dầu thế giới tăng 3% và đồng USD lên mức cao nhất trong một tuần qua. Và bản tin... đây là bản tin cuối của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin thông báo kể từ đây quý vị có mua thuốc của Hoa Đà, quý vị liên lạc với anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng tiệm Quầy Quế đường Evergreen. Số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Quỳ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay, và chúc cho quý khán giả có nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Hồng Ánh xin được kính chào quý vị đến với tiết mục của ngày thứ ba. Ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố. Và thưa quý vị, Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi 408-766-6409, 408-766-6410. Hai số điện thoại rất là quen thuộc đang mở ra. Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào. Và nhạc phẩm đầu tiên Hồng Ánh vừa gửi đến quý vị là nhạc phẩm Chuyện Hợp Tan của Quốc Dũng. Xin được gửi thẳng đến quý vị. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Hello, chào Hồng Ánh, chào, kính chào tất cả quý khán giả nghe đài.
0: Trời ơi, hôm nay dì Năm nhanh, sáng sủa sớm, nhanh nhanh thôi dì Năm ha.

0: sớm sớm.
1: Dạ.
0: Rồi.
2: Thì năm hát bài rồi đó mấy con mấy chú cái tựa đề cho anh tác giả nghe.
1: Ừ, rồi vì năm hát thật là rõ để cho bà con mình ở ngoài nghe nha.
2: Bây giờ vì năm bắt đầu.
1: Dạ.
2: Chị hai đứa mình thôi nha, đừng cho trắng

lại bóng phương trời, buồn không gieo tan vỡ, làm nên cơn mưa bão không xóa được tình yêu. Chỉ hai đứa mình thôi nhé, trần gian thanh văn tư bài. Chỉ hai đứa mình thôi nhé.

0: 门少爷，亲爱的门少爷，有人梦待家待。
1: Trời ơi, dữ quá không? Chỉ hai đứa mình thôi nhé. Yêu đã hết muôn đời luôn hả kê?
0: Chỉ gì nào? Gì nào chứ không ảnh
1: tôi yêu đến trọn đời luôn, có gì nào? Hay quá à. À, vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh nghe bài hát này rất là quen. Hồng Ánh cũng nhận được trả lời của một người rồi đó. Hồng Ánh chờ thêm. À, rồi, dì Năm lắng nghe rồi, có gì dì Năm gọi lại giúp giùm nha dì Năm.
0: Rồi, rồi,
1: dì Năm nha.
0: Nghe, theo dõi chương trình.
1: Dạ, rồi, con chào dì, con hẹn gặp lại dì.
0: Chào ngắn.
1: Dạ, à, dễ thương quá thưa quý vị, chỉ hai đứa mình thôi nhé. À, rồi, Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
2: Hello, Hồng Ánh.
1: Dạ, Hồng Ánh chào cô. Hello.
3: Hello, Hồng Ánh.
1: Dạ, Hồng Ánh chào. Ờ, sao bữa nay có chào, MC bắt điện thoại giùm nữa ta ơi. Sao oai dữ vậy ta ơi. Chú
3: Hồng Ánh khỏe không nè?
1: Dạ, Hồng Ánh khỏe. Hồng Ánh muốn nghe chú giới thiệu nè.
3: Hôm nay chương trình của Hồng Ánh.
1: Dạ.
3: Ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình.
1: Dạ.
3: Cô Hồng Ánh chú xin đóng góp nhạc phẩm Chiều Nay Không Có Em.
1: Dạ.
2: Có đây nè.
1: À, có bên cạnh mà. Chú mà chú gì chứ? Phải giới thiệu tên mình chứ làm sao?
3: Chú Út trà sữa.
1: Chú Út trà sữa. Trời, có nhiêu đó làm vốn đâu mà cũng không được. Rồi. À, tên của bài hát một lần nữa chú. Ngày Chiều Nay Không Có Em.
3: Bài hát này chú mến tặng Hồng Ánh. Cái đó cũng tặng tất cả quý khán giả đang lắng nghe.
1: Dạ, cảm ơn chú. Rồi, Hồng Ánh mời chú nha.
3: Hồng Ánh, ok.

0: có em là đường xưa giăng mắt mây trôi.
1: Dạ, chú thấy không có em khổ ghê không? Chú thấy chưa? Chú thấy cái cảnh đó nó khổ đến mức nào chưa? Vâng, Hồng Ánh cảm ơn.
0: Cảm ơn Hồng Ánh nha, cùng quý khán giả đã lắng nghe.
1: Dạ.
0: Chú xin mến chúc tất cả nhiều sức khỏe, niềm vui, bình an và hạnh phúc.
1: Dạ.
0: Hồng Ánh về lấy xe cẩn thận Hồng Ánh nha.
1: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn chú lần tới.
0: Bữa
1: chú
0: nay
1: nhớ
0: nóng là uống trà sữa nha.
1: Dạ, gửi qua là Hồng Ánh uống ngay. Chú ơi, nhớ là gán đi tìm cái bài là tìm được em rồi nha. Rồi, hẹn gặp lại chú.
0: Ok, cảm ơn Hồng Ánh.
1: Dạ, bye cô chú. Vâng, thưa quý vị, đó là tiếng hát của chú Út Trà Sữa từ Canada. À, và rồi, Hồng Ánh lại mời quý vị gọi vào nha. À, với một buổi chiều thật nhẹ nhàng tại thành phố San Jose. Chợ hôm nay thì cũng vừa không nóng lắm. Trời nó cũng mát mát thưa quý vị ở San Jose. Và dẫu rằng là mùa hè đã đến rồi, và khi mà quý vị nghỉ trong những ngày lễ vừa rồi, quý vị đi đâu chơi? Quý vị có ghé qua thành phố San Jose không? Chứ mà lên đây quý vị sẽ thấy nhiều nơi đẹp lắm thưa quý vị. San Jose hoa lá đua nở rồi, quý vị đi về hướng San Francisco lúc nào cũng mát mẻ hết. Quý vị muốn đến thăm những trường đại học á, ở nơi rất là đẹp, những cái khu, những cái Berkeley á thưa quý vị, hay là Stanford, hay là những cái khu mà mình nói là nổi tiếng ở trên miền nội California này, thì quý vị lên đây rồi quý vị đi thăm nha. Cũng như là mình đến cầu Golden Gate, mình xem, mình cũng như là thử xem cái gió của mùa hè San Francisco nó ra làm sao nha thưa quý vị. Rồi, Hồng Ánh xin nhận vị thính giả trên đường giấy. Hello.
2: Em gọi chú Sơn em.
1: À, chị hát đi rồi em gọi tới.
2: Thôi em gọi chú đi chị chờ. Để tội chú chờ đó.
1: Vậy
2: em
1: đó.
2: Quên nữa rồi đó.
1: Rồi, Hồng Ánh cũng phải có người nhắc nữa thưa quý vị. Rồi,
2: cho em phải để em gọi chú mà em cứ quên mà.
1: Dạ, em cứ phải để cái nốt.
2: Chờ
1: dạ.
2: Em.
1: Dạ. Rồi thưa quý vị, Hồng Ánh cảm ơn chị. Hồng Ánh gọi ngay cho chú để ông thôi chú chờ. À, cảm ơn anh chị Diệu Kim nhắc em nha. Rồi chú Sơn ơi, con bắt đầu gọi cho chú nha.

0: Alo.
1: Hello Chusa. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị lên sân khấu nha chú Sơn. Chào bà con mình đi.
0: Một lần bên đây tôi chỉ hát bài Rồi Mai Tôi Đưa Em Của Trường Sa.
1: Dạ. Giờ chú Sơn tặng cho bà con mình hết nha chú Sơn.
0: Không, cái bài tặng cái câu lạc bộ Hồng Ảnh. Tất cả các anh chị em nghệ sĩ trong đoàn tặng chung.
1: Tặng chung hết nha. Dạ chú. Rồi, rồi câu lạc bộ Hồng Ánh, rồi Hồng Ánh xin cảm ơn.
0: Đồ hả?
1: Dạ, rồi con mời chú.
0: Rồi mãi tôi đưa em xa kỷ niệm, xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn tên, gác vắng mưa gợi niềm chẳng chịu, còn đây không gian xưa quen gót nhỏ bên hè phố, cây lá thư chim ná bay, còn ai mưa trên tay,
1: quên hôn
0: mưa cho điều

chiều xưa em qua đây ru hồn nắng nụ xoay lời yêu chuốc đồng đầy đoán em thu mây bay tiếng em

0: 悲泣欢欢，我的英雄们被天威横，九泉寡泪如何能无碎，泪无浊当泪，当恩土为碑，顶恩孙遮拜，suốt ngày vang con gì đất đoàn như những lần chiều hẹn ước rồi mãi chân ngon vù lên rồi gầy tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay vô tình xuân muôn về trên môi hồng còn ai mưa trên tay khi hoàng hôn giữa tiếng xuân muôn về trên môi hồng.
1: Wow, hay quá. Chú Sơn hát bài này hay lắm á. Chú Sơn có biết cái bài bài tình ca cho kỷ niệm không? Của Trường Sa cũng hay lắm nha chú Sơn.
0: Không có biết, không biết chú cụ bây giờ đi kiếm rất cái nhạc quá. Bây giờ kiếm nhưng mà có, nhưng mà chú giờ có thấy đường đi mà đâu. Có gì đâu, nghĩ ngày xưa còn mốt rồi đây rồi.
1: Dạ.
0: Cứ tiếp tục hát anh chứ biết cái nhớ gì, không biết gì mới ra đường đâu có thấy gì nữa không.
1: Dạ, chú còn thuộc bài nào nữa không?
0: Thì cũng còn.
1: Giờ chứ nếu mà chú hát luôn một bài nữa được không?
0: Không, tại vì chú được, chú phải có cái trí ấp của chú bây giờ nó phải còn như cái ngày xưa nữa đâu mà chú nhớ.
1: Dạ. Nhưng mà con nhớ ngày xưa chú có hát cái bài Hành Trang Giả Từ, cũng của Trường Sa. Đêm đã dần trôi, chú nhớ không? Chú nhớ bài đó không?
0: Không, cái nữa.
1: Đêm đã dần trôi, có phải đây là giờ ta xa cách đó? À, thôi lần tới chú soạn, chú tiền chuẩn bị ha. Ừ. Ca sĩ mà, ca sĩ lâu lâu mà mình hỏi cái
0: bài đó thì chú hát bài của cái Trường Sa nữa là rồi mai em... Ngày mai em ra đi.
1: Bài gì chú?
0: Ngày mai em đi.
1: Ngày mai em
0: ngày
1: đi.
0: Xa nhau, chỉ nhớ cho nhau nụ cười.
1: À, dạ, chú muốn hát bây giờ không hay là tuần tới?
0: Thôi để tuần sau chứ gì, chú hát vừa nó cái bài nó hát ba lần rồi mà con quên đấy.
1: Vậy hả chú? Thôi trời, con cũng cảm ơn chú. Dạ, hồi nãy cũng anh chị Diệu Kim cũng gọi nhắc con đó chú. Dạ, con cảm ơn chú nha. Con đây mà quên nữa sao trách chú được. Dạ, rồi con chào chú. Dạ. Vâng thưa quý vị, ông già bao nhiêu tuổi rồi mà hát nhớ được như vậy là quá tài giỏi rồi vâng thưa quý vị. Chú không có thấy đường, chú chỉ có nhớ thôi đó thưa quý vị. Mình phải ủng hộ tinh thần chú Sơn thật là nhiều quý vị ơi. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy.
2: Phụ tá Diệu Kim đây, cô chủ nhiệm ơi.
1: Cô chủ nhiệm à, bữa nay hồi nãy chú nói là nói là tặng cho câu lạc bộ chưa cô Hồng Ánh là đủ rồi. Đủ hết tất cả rồi chú. Dạ.
2: Em là người sung sướng nhất cái xung quanh em là trợ tá phụ tá không à.
1: Dạ dạ. Ồ trước khi mà chị để em nhìn cái điện thoại cái chị nha.
2: Rồi rồi.
1: À trời ơi, hồi nãy giờ cũng nhiều người gửi cho Hồng Ánh lắm đây nè.
2: Chỉ có hai đứa mình thôi nha.
1: Được, chị biết bài đó không?
2: Biết chứ.
1: Ờ thì đó. À rồi nha. Dì dì Năm ơi, con không biết là chuyến này dì làm ăn sao
2: à.
1: Dạ nghe là mất cười rồi. Cái bài hát của dì Năm là Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé. Trời ơi sao mà nó tình quá hả chị hả?
2: Tình quá là tình.
1: Dạ. Của hai nhạc sĩ Lê Dinh và anh Bằng. Đúng không? Và đầu tiên là anh Sơn nha.
2: Rồi, anh Sơn nhà mình đó hả?
1: Dạ, rồi đến chú Thành Phan Thiết nha. Rồi đến...
2: Cho nhiều rồi đó, cho đến, nghe lời chuyện qua. Chị
1: đến
2: nói
1: chị
2: đó.
1: Nga nha.
2: Wow!
1: sau cùng đó là ông cho. Ông trời, ảnh có làm một bài thơ mấy câu đây nữa nè.
2: Cho hả em?
1: Ờ, đáp lại tấm thỉnh tình của chị Dương Kim.
2: Ủa Dương Kim nữa, đọc đi.
1: Thôi thôi, để tí nữa em đọc, bây giờ để cho chị hát
2: vậy
1: cái đã.
2: Sao? Dạ. Cảm ơn em trai.
1: Dì Năm ơi, dì Năm nghe Hồng Ánh một lần nữa nè, dì Năm ơi, nhạc phẩm của dì Năm hát là Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé của Lê Dinh và anh Bằng, anh Sơn, chú Thành, chị Nga và anh Úc Tròn đều trả lời giống nhau. Dạ, em nghĩ chắc cơ bộ giờ đúng rồi đó.
2: Đúng rồi đó.
1: À, dạ, không thấy cô Úc Canada trả lời. Rồi, bây giờ tới phiên anh chị nha.
2: Rồi. Dì Kim kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói tôi. Kính chúc quý vị thính giả luôn được an vui, khỏe mạnh, Hồng Ánh khỏe khỏe, Phụ Tá khỏe khỏe.
1: Cảm ơn anh chị.
2: Rồi, hôm nay Diệu Kim hát theo yêu cầu của Phụ Tá anh Sơn. Với nhạc phẩm, một sáng tác của Giao Tiên. Nhạc phẩm được mang tên Tình Đẹp Mùa Châm Chơn.
1: Trời ơi, anh Sơn ơi! Yêu cầu
2: dạ
1: là
2: ơi.
1: Có liền nha.
2: Dạ ơi.
1: Vâng, thưa quý vị, anh Sơn yêu cầu bài Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm. Hình như là Chôm Chôm là ở miền Vĩnh Long của em á.
2: Thì em nghe em biết.
1: Ờ, nghe em cũng
2: nghe
1: dạ.
2: Biết.
1: Rồi anh
2: đây,
1: Sơn
2: đây.
1: Yêu cầu. Dạ. Rồi em mời anh chị.
2: Mời anh.
3: Rồi, xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
1: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn anh, những thành viên. Rồi, xin mời anh chị.
2: Rồi, mời anh.
3: Nhớ mùa chôm chôm trước,

0: Anh Hai ơi.
1: Chào em.
0: Anh về Vĩnh Long, anh thấy cảnh ở quê em có đẹp không?
1: Cảnh đẹp quá em ơi. Chôm chôm quê em đã ngọt, mà giọng nói của em nó còn ngọt hơn là chôm chôm nữa đó.
0: Mèn bét ơi, anh nói cái gì mà làm người ta mắc cỡ muốn chết vậy đó?

thế rồi mùa mưa tới, mùa trơn trơn chín rồ thánh như

0: Ồ, hay quá, cái bài này anh chị cho tập dữ lắm rồi phải không?
1: Thì cũng
0: Hello.
1: phải tập qua chứ em.
0: Dạ, tập dữ lắm phải không? Cái bài có cái những em thích cái đoạn mà hai người
1: Đoạn
0: đối
1: nào?
0: qua đối lại đó.
1: Ừ.
0: Ha, như vậy
1: Đối
0: mà vui
1: thoại
0: ha.
1: hả? Ừ.
0: Dạ.
1: Cái câu đó anh chị thêm á.
0: Thêm vào chứ ở trong cái chôm
1: À, trong
0: chôm đâu
1: bài không có.
0: có, phải
1: Ừ,
0: không?
1: thì xem cho nó
0: Rồi.
1: vui. Anh
0: Dạ.
1: Sơn đồng ý cho anh Sơn ơi, vui chưa anh Sơn
0: Yeah.
1: à, dự phim mến tặng anh Sơn nghe.
0: Anh Sơn đang lắng nghe và chắc là thích lắm rồi còn gì nữa chờ anh tí coi có nói.
1: Bữa nay
0: Dạ.
1: không có đố, mà có gì năm vô thế là cũng vui quá rồi.
0: Có gì năm mà dì năm
1: Rồi ok,
0: đố
1: anh với chú
0: cũng
1: Thành với chị Nga có việc làm.
0: dạ dì năm đố một cái thấy mọi người sao ai cũng giống ai đi nè. Băng rút si rồi
1: Chị
0: mà
1: Nga
0: không biết có
1: ơi.
0: đúng không, để chờ dì năm trả lời chứ biết đâu phút cuối có sự thay đổi gì năm đấy không đúng sao. Rồi em cảm ơn anh chị và
1: À, em tiếp khán
0: nè
1: giả đi nha.
0: rồi anh Sơn gửi cho em mấy câu
1: Rồi anh chị chào em.
0: nè đây nè chờ trước khi đi Hồng
1: Rồi.
0: Ánh ơi cho anh gửi lời cảm ơn đến anh chị Diệu Kim nghe mà xúc động quá mùa chôm chôm tới trời ơi nhớ nhớ Việt Nam lắm. À vâng thưa quý vị anh cho anh qua Mỹ cũng sau này đó trễ cho nên cũng có những cái kỷ niệm mà bây giờ thì mình nhớ nhiều hơn chị ha chứ
1: Đúng rồi
0: còn
1: em.
0: hồi mình giống như hồi mà mình mới qua
1: Ở
0: Mỹ đó
1: quê ở xứ mình coi thường lắm ha.
0: à
1: Giờ
0: dạ
1: mình xa quê xa xứ
0: xa
1: rồi mình
0: quê
1: cảm thấy
0: nhớ
1: quý
0: nhiều
1: lắm.
0: hơn dạ
1: Mình nhớ nhiều phải
0: thôi
1: quý
0: nghe chưa hát chôm chôm vậy cũng đủ rồi.
1: lắm.
0: Rồi em cảm ơn anh chị
1: Rồi anh gì, cảm ơn em, chào em.
0: dạ. Vâng thưa quý vị, quý vị cũng có thể yêu cầu, quý vị có thể gửi message cho Hồng Ánh nè, Hồng Ánh check phone nè, số điện thoại của Hồng Ánh là 408 373 2518, Hồng Ánh sẽ để ý cái điện thoại của mình, quý vị cũng có thể yêu cầu những bài mà quý vị yêu thích đó, rồi nhờ một ca sĩ nào ở trong cái nhóm nhạc của mình hát cho mình, vâng thưa quý vị, hoặc là quý vị yêu cầu người bạn của mình mời vào chương trình để mà hát cho mình nghe. Vâng thưa quý vị rồi hai số điện thoại của tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409 408-766-6410 Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào. Và thưa quý vị hôm nay với cái không khí của mùa hè đó thưa quý vị Hồng Ánh cũng gợi ý nhạc mùa hè của mình cũng rất là nhiều Hồng Ánh mời quý vị nha tìm những bài hát cho nhạc mùa hè của vui vui nhộn với những cái ca khúc của hè

0: không ánh nhận điện thoại đây. Hello.
1: Hello.
0: Dạ, không ánh chào cô. Dạ.
1: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Hùng Ánh.
0: Dạ, rồi, cô Bắc Kỳ.
1: Bài này lâu quá thì không hát.
0: Bài gì cô? Bài gì?
1: Chàng là ai của Nguyễn Tú Thiết.
0: Ô, chàng là ai? Ừ, bài này là mời ra thần nhảy ha. Bài này điệu gì cô? Cha cha cha hả?
1: Chẳng biết nó đề đây đâu, không biết đâu.
0: Dạ, cô Bắc Kỳ. Vâng.
1: Rồi, bài này kính tặng các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ yên chủ và gia đình Hùng Ánh cùng tất cả câu lạc bộ của Tổng Hùng Ánh.
0: Dạ.
1: Thành viên.
0: Dạ.
1: Hết toàn thế giới luôn.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô. Hồi nãy giờ cô có nghe chú Sơn cũng hát không? Chú Sơn á. Dạ, chú cũng lớn tuổi lắm rồi đó cô.
1: Biết rồi, có tiếng hát như vậy là cái niềm vui rồi.
0: Phải không cô? Đúng rồi, dạ. Cô cũng phải cố gắng gọi vào hát mỗi tuần cho vui cô nha. Rồi, con mời cô.
1: Chị cô nói là bao giờ mà không thấy cô hát là...
0: chắc là cô hát hoài, hát hoài, không có bao giờ. Hát hoài, hát mãi.
1: Cái đó thì đâu có biết được.
0: Dạ, thôi thôi khi nào mà Chúa cho mình còn sức khỏe thì mình cứ như vậy đi, vui vậy đi. Cô hát mình đâu biết được đâu, trời. Mình sống mình theo Đức Giê-xu phân lời mà cô.
1: Biết không cô á, nhiều khi còn khó thở. Còn nữa chứ không phải cái bệnh đó đấy.
0: Dạ.
1: Nhiều khi lúc nào mà như là cho hát thì hát rồi, không hát thì đâu hát được.
0: À, mà con hỏi
1: lấy
0: cô.
1: Bài cao giờ cô đâu hát được.
0: Dạ, không sao cô. Mình là ca lẻ mà mình đâu phải ca sĩ đâu, cho nên những lúc mà mình ca mà không lên nổi thì mình xuống cô. Không cần không sao hết trơn. Lên mà không nổi thì mình cứ xuống tự động đi.
1: À. Thì ca lẻ thì cũng vậy không.
0: Dạ, không sao hết, mình đâu phải ca sĩ đâu. Dạ. Rồi. Con mời cô nha, chàng là ai?
1: Này chàng từ hậu phương hay biên cương? Chàng cao.
0: Hơi cao hả cô?
1: Này chàng từ hậu

0: chàng là người trai ôi phong thương, tim tôi đã mến biết bao lâu rồi. Chàng từ miền ngược xuôi hay nơi đâu, nơi đây dừng bước kết duyên bạn đầu. Một lời đẹp tình xin trao cho nhau, tuy tôi chưa biết hỡi chàng là ai, dẫu biết cho rằng chàng là người say chiến đấu, dẫu biết cho rằng chàng là người yêu phiêu lưu, dẫu biết cho rằng chàng dệt đời ngàn cánh hoa, dẫu biết cho rằng chàng là người của nắng mưa, tôi vẫn yêu chàng vì biển đời trong khóe mắt. Tôi vẫn yêu chàng vì trời tình in trên môi. Tôi vẫn yêu chàng vì đời chàng là gió sương. Tôi vẫn yêu chàng vì đời chàng là hiên ngang. Này chàng, hãy cùng tôi vui đêm nay. Mai đây dù có cách xa trần trời, một lời mặn mà tin trao cho ngày. Tuy tôi chưa biết hỡi chàng là ai, chàng từ miền ngược xuôi hay nơi đâu, nơi đây dừng bước kết duyên bạn đầu. Một lời đẹp tình xin trao cho nhau, tuy tôi chưa biết hỡi chàng là ai, dẫu biết cho rằng chàng là người say chiến đấu, dẫu biết cho rằng chàng là người yêu phiêu lưu, dẫu biết cho rằng chàng dệt đời ngàn hoàng, dẫu biết cho rằng chàng là người của nắng mưa, tôi vẫn yêu chàng vì biển đời trong khóe mắt. Tôi vẫn yêu chàng vì trời tình in trên môi. Tôi vẫn yêu chàng vì đời chàng là gió sương. Tôi vẫn yêu chàng vì đời chàng là hiên ngang. Này chàng, hãy cùng tôi vui đêm nay. Mai đây dù có cách xa trần trời, một lời mặn mà tin trao cho ngày. Tuy tôi chưa biết hỡi chàng là ai, tuy tôi chưa biết hỡi chàng, chàng là ai. Kính chào tất cả khán giả, chào ông ấy. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an.
1: Vâng, con cảm ơn cô.
0: Xong đêm nay ngủ ngon.
1: Cảm ơn cô. Cái bài này là của tác giả Nguyễn Hữu Thuyết hả cô?
0: Nguyễn Hữu Thuyết.
1: Nguyễn Hữu Thuyết. Bài này lâu lắm rồi cô hả?
0: Lâu lắm rồi, bao nhiêu năm thì cô không hát.
1: Dạ. Tôi vẫn yêu chàng vì biển đời trong khóe mắt hả chứ cô? Lúc nào cũng yêu chàng hết á. Dạ. Vâng, con cảm ơn cô rồi. Nhưng mà con cũng mong là cô luôn luôn khỏe đó cô ơi. À, không biết là con hỏi thăm cô có phải ngậm thuốc không? À, cô bác sĩ có cho nhiều khi
0: cô thử có cái máy nhỏ nhỏ, có cái chắp nước nhỏ nhỏ bằng cái ngón tay nó dần dập á, bóp vào đấy trong đây nè.
1: Dù khi mà mình thấy mệt mình phải thở bằng cái
0: không, bây giờ thở đeo đó, ngay thở hai lần sáng chiều.
1: Ô là phải thở mỗi ngày hả cô? Mệt thở xong cái máy đó là mình tự mua hay là bác sĩ cho mình cô?
0: Thì có khi nó cho, có khi thì mình cần mua tại con nó làm ở chẳng phải si thì nhiều khi
1: mua dễ hơn,
0: chẳng biết thì nó mua dễ với nó mua giá rẻ.
1: À dạ, cái đó là mình từ cái tim mà nó ra hả cô?
0: Nó khó thở đấy, nó cũng nó rước cái cuốn thở ấy.
1: Dạ. À, con hỏi như vậy đó cô Bất Kỳ để coi coi có quý vị thính giả nào
0: không,
1: có
0: bị bác sĩ không? Bác sĩ ông ấy cho ông ký ông cho là được.
1: Dạ, mình khó thở mình xin ha.
0: Người già mà có đầy đủ giấy tờ 12 mini keo là có đấy.
1: Vậy đó hả cô? Rồi cố gắng giữ gìn sức khỏe nha, để còn hát hò để mà gửi tặng cho bà con của mình khắp nơi nữa.
0: Thì đấy thì mình đó, nghe mình nghe mình hát thì mình nghe bạn bè mình nghe có còn tiếng ở trên đấy là mình biết những người còn.
1: Dạ, mà là một, cái tinh thần nó quan trọng lắm cô Bất Kỳ ha.
0: Với phần ấy cô biết không?
1: Sao cô?
0: Họ hát hò vậy để cho cái trí nhớ nó khỏi lũ.
1: Đó thấy chưa? Đừng có bị mà quên này quên kia đó. Dạ rồi con cảm ơn cô Bắc Kỳ cũng là một phương cách đó cô. Dạ rồi con cảm ơn
0: con cô nói bảo vậy.
1: À, dạ vậy là em ấy nói đúng rồi. Dạ rồi con chào cô.
0: Rồi cô kính chào tất cả khán giả trên đây ngủ
1: ngon. Dạ dạ. À rồi Hồng Ánh nhận việc kế tiếp nha.
2: Cô Sáu chào Hồng Ánh.
1: Con chào cô Sáu.
2: Hồng Ánh ơi.
1: Dạ.
2: Sao cô Sáu gọi số 10 đó Hồng Ánh?
1: Làm sao cô?
2: Cô gọi số, cũng gọi như bổ là 66, mãi 66 rồi, 64 10, 10, 10, 10.
1: Một cô đang ở trên cái đường dây 6410 nè cô.
2: Thì đúng rồi đó, mà cô Sáu hỏi này, thằng nãy cô Sáu gọi cái phone kia. Nó vô computer mà cái sóc tắt không nó không cho tắt, gọi cái này nữa cũng được, nó phải sao mà cũng muốn tắt cái computer không biết làm sao tắt nè.
1: Con không biết à, sao tắt. Giờ để con giới tay con tắt giùm cho cô ở nhà nha.
2: Không có, bây giờ hồng anh tắt cái số 10 đó coi nó có tắt được không, là cô Sáu gọi rồi.
1: Ở đây rồi, con tắt cái số 10 rồi đó. Cô Sáu gọi lại đi. Này con, hello.
3: Hello, chào Hồng Ánh, dì
1: Nam. Đây là dì Nam. Dạ, dạ dì Nam.
3: Bài hát là Băng Rút Đi từ lúc đầu.
1: Mà hay lắm cô dì Nam ơi, cái bài đó dì Nam hát hay lắm á.
3: Dạ, chỉ hai đứa mình của Lê Vinh và Minh Kỳ, cảm ơn con Nga và mấy chú mình đã đón đúng.
1: Dạ.
3: Dì Nam biết thế nào cũng vẫn rất đi.
1: Nhưng mà sao? Nhưng mà vừa biết nhưng mà vẫn vui phải không?
3: Cái bài này dễ thương rồi nè, chơi cho vui.
1: Dạ, con cũng thích cái bài này lắm với dì Nam. Dì Nam tặng cho Hồng Ánh với nha. Vâng, con trả lời lại như dì Nam. Anh Sơn nè. Nhưng mà sao lại nói là chỉ hai đứa mình thôi nhé, cái tựa đó.
3: Dạ
1: rồi tác giả Lê Vinh
3: mình, nhưng mà cao đầu chị hai đứa mình thôi nha.
1: Đúng rồi đó,
3: là chị Nam với Hồng Ánh đó.
1: Dạ chỉ hai dì cháu mình thôi nhé. Của nhạc sĩ Lê Vinh với anh Bằng đúng không dì Nam?
3: Của mẹ Lê Vinh Minh Kỳ.
1: Lê Vinh với Minh Kỳ hay là anh Bằng?
3: Minh Kỳ.
1: Ủa sao đây người ta trả lời là anh Bằng? Dì Nam chờ con coi lại nha. Chỉ hai đứa mình thôi nhé nè của anh Bằng dì Nam ơi.
3: Của anh Bằng ở trong chắc của dì Nam lên để Lê Vinh với mình Kỳ. Ba người đó cũng ở cùng một nhóm.
1: Con thấy họ gửi cho con tất cả đều là của Đề Lê Vinh và anh Bằng. Dạ con cũng không biết nữa con, nhưng mà đây là bốn người, là anh Sơn nè, chú Thành nè, chị Nga nè, anh Út Tròn, bốn người đều trả lời giống nhau.
3: Dạ cảm ơn con Nga với chú Tròn, chú Thành với chú Sơn.
1: Dạ rồi con
3: đấy,
1: cảm ơn
3: gì năm kiếm con bài lạ nè cho mấy chú đón nghe.
1: Đâu cần lạ đâu, bài quen cũng được mà. Bài nào mà dì Năm thích là được rồi nha.
3: Dạ
1: dạ Rồi, con cảm ơn dì nha.
3: Dạ, cảm ơn cô Hồng Ảnh với cảm ơn mà con
1: bốn
3: nhà người. Dì chú.
1: Dạ, dạ, ba chú.
3: Dì sao?
1: Dạ. Dạ. Rồi, con chào dì.
3: Dì Mạnh Dạ.
1: Dạ. Hello, Hồng Ảnh nhận điện thoại đây.
2: Đây cô Sáu đang quản
1: lý. Đúng rồi, cô Sáu, cô vẫn gọi trên 6410 nữa đó.
2: Mà sợ vậy mà sao bởi tăng công tơ nó reo hoài, không biết cô tắt không được, không biết làm sao tắt à.
1: Ồ, con cũng không biết, con thấy là bây giờ cô gọi lại 6410 nữa nè.
2: Đây nè. Cô Sáu đang nói với con nè. Vậy thôi, hát lại bởi bây giờ đi, hả?
1: Bây giờ đang là on air rồi đó. Dạ.
2: Bây giờ,
1: mà cái điện thoại của cô nó vẫn bình thường phải không? Hay là làm sao?
2: Bình thường mà sao còn cái hồi nãy gọi điện thoại kia cái nên vô trong đường tờ nào không biết, thấy nó reo trống cái sao tắt không được, bắt hoài không được, thì thấy cái khác người gọi dòng ảnh nè.
1: Dạ.
2: Còn mà nó vẫn reo trong đường tờ á.
1: Lạ quá ha, con cũng không có mường tượng nổi, mấy con cũng không bên cạnh cho nên không biết là sao.
2: Không anh tắt cái nãy đây nó tắt mà sao nào không tắt ha.
1: Dạ.
2: Lát kia nhỏ cháu nó qua nó gọi con sợ.
1: Dạ vâng. Rồi bây giờ gì rồi bây giờ cô Sáu hát bài gì?
2: Bây giờ cô Sáu hát bài Nếu Hai Đứa Mình.
1: Ôi cũng lại là mình nữa. Hồi nãy chỉ
2: ủa,
1: hai đứa mình
2: hả?
1: Còn đây là
2: hả?
1: Dạ không, còn đây là Nếu Hai Đứa Mình. Cũng là hai đứa.
2: Nếu Hai Đứa Mình hả?
1: Dạ.
2: Nếu Hai Đứa Mình.
1: Của ai vậy gì? Của ai vậy cô Sáu?
2: Của anh Bằng.
1: Anh Bằng.
2: Ừ.
1: Rồi con mời nhé, con mời Nếu Hai Đứa
2: dạ.
1: Mình. Dạ.
2: Nếu Hai Đứa Mình. Bây giờ cô Sáu hát rồi, cô Sáu tặng cho Hồng Ảnh nha. Tặng hết bà con mình nha Hồng Ảnh.
1: Dạ, rồi con mời cô. Dạ. Thôi bây giờ mình cố gắng mình giữ tâm trạng mình hát nha.

nhà tuy đông lần đầu tiêu hai đứa mình.

0: chúc mình vui nói chuyện mai sau.
1: Trời ơi.

走了走河水山，等等东方日

0: thôi hả?
1: Dạ, nếu hai đứa mình chọn đời thương nhau. Tại sao là phải có chữ nếu hả cô?
0: Có chữ nếu.
1: Ờ, tại sao phải có chữ nếu?
0: Dạ.
1: Vâng rồi.
0: Bằng bằng đó Hồng Anh.
1: Dạ. Vâng, Hồng Anh cảm ơn cô Sáu nha.
0: Dạ, bây giờ cái con vẫn ra hoài.
1: Con cũng chịu thua luôn cô ơi.
0: Thôi kỳ quá không biết nữa.
1: Dạ. Rồi. À, cô nhờ rồi, các anh chị ở nhà sửa cho cô nha.
0: Chúc hết bà con mình nghe nhạc vui nha.
1: Dạ, rồi con chào
0: chúc
1: cô.
0: Chúc anh khỏe khỏe.
1: Cảm ơn cô, cô cũng vậy.
0: Rồi,
1: dạ.
0: Rồi tôi sẽ bài hết bà con.
1: Dạ. Vâng thưa quý vị, đến đây thì tiết mục cũng kết thúc rồi. Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị với nhạc phẩm mở đầu Hồng Ánh từ San Hô.

lời yêu cầu của anh Sơn, yêu cầu bài hát Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm. Và anh Sơn gửi lời cảm ơn đến anh chị Diệu Kim. Anh rất là xúc động. Tiếc là anh chỉ có thể sinh hoạt ngày thứ ba trong cái giờ văn nghệ của Hồng Ánh mà thôi. Anh rất là tiếc là không thể sinh hoạt cùng mọi người trong ngày thứ hai, bởi vì anh phải đi làm. Vâng, Hồng Ánh hiểu mà anh Sơn. Dạ. Rồi cô Bắc Kỳ với Chàng Là Ai của Nguyễn Hữu Thiết. Cô Sáu, Nếu Hai Đứa Mình Thôi Nhá của anh Bằng. Hồng Ánh nhận anh John viết mấy câu, không biết là thơ hay là chữ. Thơ hay là cái này nó cũng không dần lắm thưa quý vị. Nhưng mà Hồng Ánh đọc, anh lần tới anh phải viết có dấu mới được, không có dấu Hồng Ánh đọc rất là khó luôn. Rồi anh Út John viết là này, viết cho anh chị Diệu Kim nè. Út John vâng dạ nghe lời, em nhường cho chú trả lời đi em. Tên rằng Phan Thiết, bút danh là Thành. Rất là khó luôn, chắc là tuần tới Hồng Ánh mới đọc được thưa quý vị. Anh cho anh phải viết có dấu, viết chắc là anh vội quá phải không? Viết mấy chữ cái gì cả nhà vui, giữ đường dây ấm tình, tình người chứa trang. Hồng Ánh nghĩ là tuần tới Hồng Ánh đọc cho nó rõ hơn. Anh cho anh viết lại đi nha. Rồi, Hồng Ánh cảm ơn tất cả quý vị. Và Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt. Cảm ơn đến tất cả quý vị thính giả của Hồng Ánh. Và ca sĩ ca lẻ của Hồng Ánh luôn, cũng như là những người trợ tá của Hồng Ánh. Xin được chào tạm biệt quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
2: Sunny Hostin của chương trình The View cho rằng lá cờ Hoa Kỳ khiến cho cô cảm thấy không an toàn. Trong chương trình The View phát sóng hôm 6 tháng 7, diễn viên Miyamoto cùng với các người dẫn chương trình thảo luận về lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc và cuộc tuần hành cuối tuần qua của nhóm Patriot Front tại thủ đô Washington. Tại đây, người đồng dẫn chương trình Sunny Hostin cho rằng việc nhìn thấy nhiều lá cờ Hoa Kỳ trong một khu dân cư khiến cho bà liên tưởng đến chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Hostin nói, với tư cách là một phụ nữ da màu, trải nghiệm của bà được phản ánh qua bức ảnh chụp một người phụ nữ da màu ngồi trên tàu điện cùng với các thành viên Patriot Front trong dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc. Bà cho rằng mỗi người có một trải nghiệm khác nhau về Hoa Kỳ. Theo Hostin, trong khi có người xem Hoa Kỳ là quốc gia tuyệt vời nhất thế giới, thì với nhiều người bị gốc Phi, hình ảnh trên mới là biểu tượng của nước Mỹ hiện đại. Miyamoto cũng bày tỏ quan điểm tương tự, đặt câu hỏi, khi nói đây là quốc gia vĩ đại nhất, vậy vĩ đại đối với ai? Nếu đang kỷ niệm 250 năm, thì chính xác chúng ta đang kỷ niệm điều gì? Muto nói, bà mừng vì bức ảnh được chụp, bởi theo bà, hình ảnh đó phản ánh cảm giác của nhiều người da màu khi bước vào một căn phòng hay đi trên đường nhưng không ai tin họ. Austin sau đó tiếp tục, có những lúc tôi bước vào một khu dân cư, nhìn thấy những lá cờ Hoa Kỳ treo khắp nơi và lập tức cảm thấy không an toàn. Phát biểu này nhận được một tràng pháo tay từ một bộ phận khán giả. Theo Austin, một bộ phận người Mỹ đã chiếm dụng lá cờ quốc gia và gắn biểu tượng này với tư tưởng thượng đẳng da trắng. Bà cho rằng lá cờ không nên trở thành là biểu tượng của chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, nhưng nó đã bị vũ khí hóa. Người dẫn chương trình Alyssa Farah Griffin ngắt lời nói rằng lá cờ thuộc về tất cả chúng ta. Austin đồng tình và nhắc lại rằng các thành viên Patriot Front tham gia cuộc tuần hành tại thủ đô vào cuối tuần vừa qua đều đội bộ có gắn cờ.

Ủy ban thành phố New York đẩy mạnh đề xuất tăng lương 18,2% cho thị trưởng và quan chức dân cử, động thái gây chú ý giữa lúc tranh luận về đãi ngộ công quyền. Một ủy ban của thành phố New York đề xuất tăng 18,2% lương cho các quan chức dân cử, mở đường để hội đồng thành phố bỏ phiếu trong năm nay. Nếu được thông qua, mức lương thường niên của Mamdani sẽ tăng từ 258.750 đến 305.800 Mỹ kim. Đề xuất cho ủy ban tư vấn tiền lương 4 năm một lần đưa ra sau khi rà soát chế độ đãi ngộ của các quan chức thành phố lần đầu tiên sau gần một thập kỷ. Báo cáo được công bố vào ngày bầu cử sơ bộ vào tháng 6 vừa qua. Dù thuộc diện tăng lương, ông Mamdani trước đó cho biết sẽ không nhận mức lương mới trong nhiệm kỳ đầu. Các thành viên hội đồng thành phố sẽ được nâng lương từ 148.500 lên 175.500 Mỹ kim cho một năm. Chủ tịch hội đồng Julie Manning sẽ nhận 194.400 thay vì 164.500 Mỹ kim như hiện nay. Bà Manning cũng nói không có kế hoạch nhận khoản tăng này. Ủy ban bao gồm cựu chủ tịch tổng công ty phát triển kinh tế New York Carl Westbrook, cựu phó thị trưởng Lillian Barrios Pauli và nhà kinh tế Larian Angelo. Theo dự hiến chương của thành phố, ủy ban phải được thành lập 4 năm một lần để rà soát lương của quan chức dân cử, nhưng đã không được triệu tập trong các nhiệm kỳ cuối của hai cựu thị trưởng Bill de Blasio và Eric Adams. Đề xuất hiện được chuyển đến hội đồng thành phố. Phát ngôn viên của chủ tịch hội đồng Henry Robbins cho biết, các nghị viên đã được phổ biến nội dung báo cáo và dự trù sẽ bỏ phiếu vào cuối mùa hè này. Mức tăng 18,2% cao hơn đề xuất tăng 16% từng được xem xét vào cuối nhiệm kỳ của cựu thị trưởng Eric Adams. Tuy nhiên, kế hoạch vào thời điểm đó bị hủy bỏ do luật của thành phố không cho phép thông qua việc tăng lương trong giai đoạn chuyển tiếp sau bầu cử. Theo ủy ban, lạm phát giai đoạn 2016-2025 đã tăng khoảng 34%, trong khi lương của các quan chức dân cử không thay đổi. Vì vậy, cơ quan này cũng đề xuất áp dụng cơ chế điều chỉnh lương tự động. Nếu ủy ban không được thành lập đúng chu kỳ 4 năm, mức lương sẽ tăng hàng năm theo 2% hoặc theo tỷ lệ lạm phát tùy mức nào thấp hơn. Ngoài thị trưởng và hội đồng thành phố, đề xuất còn áp dụng với nhiều chức danh khác. Lương của kiểm soát viên thành phố Mark Levin sẽ tăng từ 209.050 lên 247.100 Mỹ kim. Các chủ tịch quận tăng từ 179.200 lên 211.800 Mỹ kim. Còn luật sư công chúng Jumani Williams sẽ nhận 218.400 thay vì 184.800 Mỹ kim như hiện nay. Nếu được hội đồng thành phố thông qua, đây sẽ là lần tăng lương đầu tiên của các quan chức dân cử New York kể từ năm 2016.

Hơn 400 người bị bắt ở Newport Beach trong đêm Quốc Khánh, nhiều thành phố hỗn loạn vì cướp phá và hoảng loạn. Lễ kỷ niệm Quốc Khánh 4 tháng 7 tại Cali rơi vào hỗn loạn ở nhiều nơi khi xảy ra các vụ cướp phá, hỏa hoạn và bạo lực đường phố. Cảnh sát phải điều động lực lượng kiểm soát đám đông, trong đó có cả cảnh sát cưỡi ngựa. Thay vì không khí lễ hội với pháo hoa và các hoạt động cộng đồng, thì nhiều khu vực đã chứng kiến cảnh đập phá, cướp bóc. Các video lan truyền trên mạng cho thấy nhiều nhóm người xông vào cửa hàng bán lẻ lấy hàng hóa rồi bỏ đi trong lúc cảnh sát tìm cách lập lại trật tự. Điểm nóng nghiêm trọng nhất là thành phố Newport Beach, nơi đám đông đổ về khu vực cầu tàu, khiến cho chóp giao thông tê liệt và xảy ra nhiều vụ đụng độ với lực lượng chức năng. Hơn 400 người đã bị bắt giữ. Các video tại Newport Beach cho thấy nhiều người vây quanh cảnh sát ném chai lọ và rác vào lực lượng chức năng trước khi xô xát bùng phát ngay trong đám đông. Một đoạn video khác ghi lại hiện trường sau khi siêu thị Pavilion bị cướp phá với hàng hóa vương vãi khắp bãi đầu xe. Theo New York Post, nhiều người tham gia gây rối không phải là cư dân địa phương ở Newport Beach, làm tăng độ phức tạp cho quá trình điều tra. Tại LA, lực lượng cứu hỏa cũng phải xử lý nhiều vụ cháy trong tối 4 tháng 7, một phần do pháo hoa trái phép gây ra. Sở cứu hỏa LA cho biết đã điều hơn 60 lính cứu hỏa đến dập lửa tại một tòa nhà thương mại ở khu Harbor Gateway. Theo New York Post, các cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và đồng thời rà soát camera giám sát và các video trên mạng xã hội để xác định những người có liên quan đến các vụ cướp phá và gây rối.

gần một nửa học sinh trường công ở New York học tại các trường có đa số học sinh không đạt chuẩn môn cốt lõi. Một báo cáo mới cho rằng gần 900 trường công lập tại thành phố New York dưới sự điều hành của đảng Dân Chủ không bảo đảm chất lượng giáo dục và đồng thời cáo buộc giới chức giáo dục để tình trạng học lực yếu kém trở thành là bình thường do tình trạng lạm phát điểm số, cơ chế giám sát lỏng lẻo và chi tiêu ngày càng gia tăng. Báo cáo xét theo mọi tiêu chí đánh giá trung thực do hệ thống trường bán công tức Charter Success Academy công bố cho biết 906 trường công lập chỉ có dưới một nửa học sinh đạt chuẩn môn toán, đọc hoặc cả hai trong kỳ thi của tiểu bang New York năm 2025, theo nhiều phân tích, khoảng 43% trong tổng số 912.000 học sinh trường công của thành phố đang theo học tại các trường này. Báo cáo được xem là thêm một sức ép đối với chính quyền thị trưởng Zoran Mamdani trong bối cảnh thành phố phải đối mặt với cuộc khủng hoảng ngân sách được mô tả là chưa từng có. Năm 2024, New York chi khoảng 40 tỷ Mỹ Kim cho giáo dục công lập, tương đương với khoảng 36.000 Mỹ Kim cho mỗi học sinh, gần gấp đôi mức trung bình trên toàn quốc. Báo cáo cho rằng, một số trường có thành tích thấp nhất vẫn nhận được mức đầu tư cao hơn dù số lượng học sinh giảm sút. Các nhà nghiên cứu xác định 503 trường có đa số học sinh không đạt chuẩn cả môn toán và đọc. Báo cáo cũng cho biết, nhiều trường đã nhiều năm nằm trong danh sách cần phải giám sát của tiểu bang, thậm chí có trường bị xếp diện yếu kém trong suốt nhiều thập kỷ. Nhà sáng lập Success Academy Eva Morosky nhận định đây là đánh giá toàn diện nhất từ trước cho đến nay về các trường có kết quả học tập thấp kéo dài trong hệ thống trường công lớn nhất trên toàn quốc. Báo cáo thuộc chỉ trích chính sách giảm chỉ số lớp học của chính quyền Mamdani cho rằng thành phố đang chi hàng tỷ Mỹ Kim cho các trường có lượng học sinh sụt giảm mạnh mà chưa có bằng chứng chính sách này có thể giúp cải thiện kết quả học tập. Theo nhiều báo cáo, việc tiếp tục duy trì ngân sách cho các trường thiếu học sinh đã làm phân tán nguồn lực nhưng không giúp nâng cao thành tích của học sinh. Báo cáo đề xuất tăng tính minh bạch về dữ liệu chất lượng trường học, gắn đánh giá giáo viên và nhà trường chặt chẽ hơn với kết quả học tập của học sinh, chấm dứt tình trạng lạm phát điểm số và mở rộng cơ hội tiếp cận các trường bán công.

thị trưởng thành phố Raleigh cân nhắc lệnh giới nghiêm đối với trẻ vị thành niên cho các vụ tụ tập đông người và nổ súng của thanh thiếu niên nhân dịp lễ độc lập. Trước hàng loạt vụ nổ súng xảy ra trong kỳ nghỉ quốc khánh 4 tháng 7, thị trưởng Raleigh Janet Cowell cho biết thành phố đã cân nhắc áp dụng lệnh giới nghiêm đối với người từ 17 tuổi trở xuống. Động thái được đưa ra sau khi thành phố liên tiếp xảy ra các vụ ẩu đả, đốt pháo hoa trái phép và 9 vụ nổ súng. Bà Cowell cho rằng Raleigh không nằm ngoài xu hướng gia tăng bạo lực thanh thiếu niên đang diễn ra trên khắp Hoa Kỳ. Theo bà, chính quyền cần phải phối hợp với thanh thiếu niên, phụ huynh, nhà trường và cộng đồng để tìm ra nguyên nhân và đồng thời xem xét nhiều biện pháp, trong đó có lệnh giới nghiêm đối với người dưới 18 tuổi, như một số thành phố khác ở North Carolina đã áp dụng. Vấn đề sẽ được thảo luận tại cuộc họp hội đồng thành phố. Cảnh sát Raleigh cho biết khoảng 5.000 thanh thiếu niên tập trung tại khu Briar Creek và 5.000 người khác tại Glenwood South, trong đó có vào khoảng một nửa đến từ ngoài thành phố. Vào khoảng 22:05 ngày 4 tháng 7, cảnh sát nhận tin báo về một vụ ẩu đả gần rạp chiếu phim và các cơ sở kinh doanh xung quanh. Đây là cuộc tụ tập được tổ chức qua mạng xã hội, còn được gọi là teen takeover. Sau vụ ẩu đả, nhiều tiếng súng đã vang lên khiến cho một người lớn bị trúng đạn và một người khác bị thương do kính vỡ. Cảnh sát bắt giữ một thiếu niên mang theo súng, nhưng cho biết người này không bị nghi là tay súng gây án. Bạo lực tiếp diễn trong đêm khoảng 1:35 sáng 5 tháng 7, nhiều vụ nổ súng khiến cho 6 người bị thương, tất cả đều được dự báo sẽ qua khỏi. Đến khoảng 4:30, thêm 2 người bị bắn sau một vụ ẩu đả tại trạm xăng, cả hai chỉ bị thương nhẹ. Đến đài cảnh sát vẫn chưa công bố vụ bắt giữ nào, toàn bộ các vụ nổ súng vẫn đang được điều tra. Trên mạng xã hội X vào ngày 6 tháng 7, bà Cowell mô tả các vụ teen takeover là xu hướng đáng lo ngại trên toàn quốc và đồng thời cảm ơn lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng lập lại trật tự và cho rằng chính quyền và cộng đồng cần phải tăng cường gắn kết với giới trẻ để ngăn chặn các vụ việc tương tự tái diễn.

Bộ đội An chỉ trích chính sách thành phố trú ẩn sau vụ người nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc hiếp dâm ở Virginia. Bộ đội An lên án chính sách thành phố trú ẩn của thống đốc Virginia Abigail Spanberger sau vụ Juan Arevalo, một công dân El Salvador, cư trú bất hợp pháp và từng hai lần bị trục xuất, bị bắt vì bị cáo buộc bắt cóc và hiếp dâm một phụ nữ ở hạt Fairfax. Cơ quan di trú và hải quan cho biết họ đã gửi lệnh đề nghị hạt Fairfax chuyển giao Arevalo nếu nghi phạm được xem xét trả tự do, nhưng địa phương đã không hợp tác. Theo Bộ đội An, Arevalo có hồ sơ phạm tội kéo dài trong nhiều năm, gồm hành hung nghiêm trọng, cố ý gây thương tích, phá hoại tài sản, tàn trữ ma túy, cản trở tư pháp, không chấp hành lệnh triệu tập, khai báo gian dối, từng bị bắt vì bắt cóc, đánh cắp danh tính và trộm cắp. Nghi phạm nhập cư vào năm 1991 với tư cách thường trú nhân, bị kết án phá hoại tài sản năm 1998, bị trục xuất năm 2003 và tiếp tục bị kết án vì tái nhập cảnh trái phép vào năm 2013. Quyền trợ lý Bộ trưởng Bộ đội An Lauren Bridge kêu gọi thống đốc Spanberger và chính quyền Fairfax không phóng thích nghi phạm mà bàn giao cho cơ quan di trú và hải quan để trục xuất, và đồng thời cáo buộc các chính trị gia ủng hộ thành phố trú ẩn đang khiến cho cộng đồng mất an toàn hơn. Một phát ngôn viên Bộ đội An cho rằng chính sách của Spanberger biến Virginia trở thành là một điểm nóng tội phạm do người nhập cư bất hợp pháp gây ra, và khẳng định phần lớn các vụ giết người ở Fairfax từ đầu năm 2026 đều liên quan đến người nhập cư bất hợp pháp. Trước đó vào tháng Giêng, Arevalo bị bắt sau cuộc truy đuổi tốc độ cao trên đường I-495 khi đang bị truy nã vì cáo buộc bắt cóc và bạo hành người thân. Nghi phạm cũng từng phải đối mặt với các cáo buộc hành hung tại hạt Prince George, Maryland, nhưng vụ án bị hủy. Văn phòng công tố cho biết các cáo buộc hiện tại là nghiêm trọng và Arevalo vẫn bị tạm giam để phục vụ điều tra, truy tố.

tin từ Sài Gòn, Việt Nam, Sài Gòn dự trù sẽ khởi công thêm gần 140 km metro trong năm 2026. Theo báo cáo của Ban Quản lý Đường sắt Đô thị gửi Sở Tài chánh, Sài Gòn dự trù sẽ khởi công thêm 4 tuyến metro và đường sắt đô thị từ nay cho đến cuối năm 2026 với tổng chiều dài khoảng 138,8 km sau khi mở rộng địa giới. Mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố được quy hoạch hơn 1.000 km, trong đó mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 200 km metro và cơ bản hoàn thiện toàn bộ vào năm 2045. Từ cuối năm 2025 cho đến nay, Sài Gòn đã khởi công metro số 2 Bến Thành Tham Lương 11,3 km, metro số 2 Bến Thành Thủ Thiêm 6,2 km và đồng thổ tuyến Bến Thành Cần Giờ 54 km, tổng cộng 71,5 km. Trong nhóm dự án chuẩn bị khởi công năm 2026, tuyến Thủ Thiêm Long Thành dài khoảng 48 km, dự trù sẽ khởi công vào tháng 9, bắt đầu từ ga Thủ Thiêm đến depot Cẩm Đường, Đồng Nai do Đài Quang Minh nghiên cứu. Metro số 2 Thủ Dầu Một Sài Gòn dài khoảng 35 km sẽ kết nối metro số 1 tại Bình Dương và ga Tao Đàn, khoảng 20 km đi trên cao, 15 km đi ngầm. Metro số 1 thành phố mới Bình Dương Suối Tiên dài 32 km với 29 km tuyến chính, 3,4 km nối depot, có 19 ga trên cao. Metro số 6 giai đoạn 1 dài 23 km kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với Phú Hữu, đi qua các ga T1, T2, T3 và giao với tuyến Thủ Thiêm, Long Thành. Ba tuyến metro còn lại đang được chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu lập và thẩm tra báo cáo khả thi, đồng thời thực hiện thiết kế FEED. Song song với metro, Sài Gòn còn khởi công hàng loạt dự án giao thông lớn đến năm 2030, bao gồm Vành đai 2, Vành đai 3, nút giao An Phú, Mỹ Thủy, cao tốc Sài Gòn Mộc Bài, Sài Gòn Thủ Dầu Một, Chơn Thành, Hồ Tràm, Long Thành. Thành phố cũng lên kế hoạch cho các dự án như đường vượt biển Cần Giờ Vũng Tàu, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, cầu đường Bình Tiên. Năm 2026, dự trù sẽ khởi công Vành đai 4, mở rộng quốc lộ 1, quốc lộ 13, quốc lộ 22 và trục Bắc Nam. Với 4 dự án metro mới và các tuyến đã khởi công, Sài Gòn tiếp tục mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị theo đúng lộ trình đề ra.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Và xin trở lại với những chủ đề rất là hay của chúng tôi trong ngày hôm nay, đó là về căn bệnh rỗng xương. Vậy thì hỏi ngay với bác sĩ rằng bệnh rỗng xương là bệnh như thế nào, thưa bác sĩ?
4: Vâng, thưa quý vị, là cái bệnh mà xương nó mất dần đi chất vôi đó, là chất calcium đó, thì nôm na thường được gọi là chứng rỗng xương. Có người gọi là loãng xương, rồi xốp xương hay là thưa xương. Tiếng Mỹ ta gọi là osteoporosis đó. Thì cái chứng rỗng xương nó xảy ra như là bộ xương của cơ thể chúng ta qua cái thời gian nó trở nên lỗ chỗ, mỏng manh đi và dễ bị gãy, thưa quý vị. Thì cái chứng rỗng xương nó ảnh hưởng đến 10 triệu người Mỹ. Thông thường á, thì cái khối lượng của xương nó giảm dần sau tuổi 40 cho cả phái nam và phái nữ. Thì khoảng là 2% mỗi năm, thưa quý vị. Nhưng phụ nữ thì có nhiều nguy cơ bị rỗng xương hơn, vì cái mật độ của xương ở phụ nữ đó nó đã sẵn thấp ở trước tuổi 40, thưa quý vị. Thành thử cái chứng rỗng xương đó, trung bình ảnh hưởng đến 1/8 tổng số nam giới và 1/4 tổng số nữ giới, nghĩa là cứ 4 người phụ nữ thì có một người bị chứng rỗng xương, còn nam giới thì 8 người mới có một người. Thành ra cái bệnh rỗng xương đó, phụ nữ đó, bị gấp đôi nam giới, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì cái bộ xương đó, nó chiếm khoảng 15-17% trọng lượng của cơ thể. Ví dụ nếu mà chúng ta nặng khoảng 100 pound đó, thì cái bộ xương của chúng ta nó chiếm khoảng từ 15-17 pound, thưa quý vị.
3: Wow, 15-17 pound. Vậy thì trong bộ xương của chúng ta có những chứa những chất gì vậy, thưa bác sĩ?
4: Thưa quý vị, thì cái cấu tạo của bộ xương nó gồm hai phần chính. Thứ nhất là các chất hữu cơ và thứ hai là các khoáng chất, thưa quý vị. Thì các chất hữu cơ nó chiếm khoảng 30% trọng lượng của bộ xương, nó tạo nên một cái khung chất đạm cho các khoáng chất bám vào, và các khoáng chất nó chiếm khoảng 70% trọng lượng của bộ xương, thưa quý vị. Và quan trọng nhất là chất calcium, phosphorus và chất magnesium. Thì cái cấu tạo xương nó được điều hòa chính yếu bởi hai loại tế bào chính. Thứ nhất là các tế bào tạo xương, và thứ hai là các tế bào hủy xương, thưa quý vị. Thành thử trong xương của chúng ta lúc nào cũng có một cái tiến trình phá xương cũ và tạo nên cái xương mới. Thì ở tuổi trẻ, tức là khoảng dưới 25 tuổi đó, khi cơ thể đang phát triển, hoạt động của các tế bào tạo xương sẽ trội hơn hoạt động của các tế bào hủy xương, và cái khối lượng khoáng chất của bộ xương nó tăng dần cùng cái sự phát triển của cơ thể để đạt tới mức trưởng thành cao độ, thưa quý vị. Còn ở cái khoảng tuổi từ 25 tới 40 đó, thì hoạt động của các tế bào tạo xương và các tế bào hủy xương nó cân bằng, nó giữ cho cái khối lượng của bộ xương được ổn định. Và đây cũng chính là cái giai đoạn mà bộ xương có cái khối lượng khoáng chất cao nhất, thưa quý vị. Rồi từ tuổi 40 trở đi đó, thì hoạt động của các tế bào hủy xương nó sẽ trội hơn hoạt động của các tế bào tạo xương. Thành ra khối lượng khoáng chất của bộ xương nó sẽ giảm dần theo tuổi tác, với cái tốc độ mất xương có thể lên tới 2% mỗi năm. Và riêng ở phụ nữ mà sau khi mãn kinh đó, thì cái tốc độ mất xương nó sẽ nhanh hơn hẳn nam giới cùng tuổi. Tức là trong từ 10 tới 15 năm đầu của thời kỳ mãn kinh đó, thì cái tốc độ mất xương của phụ nữ là từ 2 tới 4% cái khối lượng xương mỗi năm, thưa quý vị.
3: Và xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, ta xin hỏi ngay, vậy thì nguyên nhân để gây ra những căn bệnh rỗng xương đó là gì ạ?
4: Thưa quý vị, thì cái rỗng xương là cái căn bệnh mà có một cái quá trình lâu dài do nhiều yếu tố gây nên, như là thứ nhất, phụ nữ mà sau khi mãn kinh đó, thì cái hoạt động của buồng trứng nó ngưng lại, vì không có estrogen nên các tế bào hủy xương nó tăng hoạt động. Tức là kích thích tố nữ estrogen đó, nó có tác dụng ức chế cái hoạt động của các tế bào hủy xương. Thành ra không có estrogen sau thời kỳ mãn kinh đó, thì cái tế bào hủy xương nó tăng hoạt động, thành ra dễ gây nên chứng rỗng xương. Và thưa quý vị, cái khối lượng xương sẽ mất đi từ 2 tới 4% mỗi năm trong suốt từ 10 đến 15 năm đầu sau khi mãn kinh. Thưa quý vị, thì khối lượng xương của đa số phụ nữ mà 65 tuổi thì nó giảm từ 30 đến 50%, có người chỉ còn không tới 30% khối lượng xương, thưa quý vị. Thành thử là ở phụ nữ mà tuổi từ 65 trở lên đó, thường gặp các biến chứng nặng của cái bệnh rỗng xương, như là dễ bị gãy xẹp cái đốt xương sống, gãy ở chỗ cổ xương đùi, hay là gãy ở chỗ xương cổ tay đó, là những cái mà gãy xương này nó hơn hẳn nam giới cùng tuổi, thưa quý vị. Và nhiều phụ nữ cứ nghĩ là sau khi mà mãn kinh á thì mới quan tâm và để ý tới cái việc chữa trị chứng rỗng xương, nhưng những cái bằng chứng mới đây cho biết là chứng rỗng xương nó xảy ra sớm hơn, chứ không phải là chỉ xảy ra sau thời kỳ mãn kinh mà thôi, thưa quý vị. Kể đến cái yếu tố mà gây nên cái chứng rỗng xương nữa là những người mà sử dụng một số thuốc như là thuốc chống động kinh, thuốc chữa bệnh tiểu đường, thuốc chống máu đông, và đặc biệt là các thuốc mà kháng viêm nhóm corticosteroid đó. Là cái chất corticosteroid là nó một mặt nó ức chế trực tiếp cái quá trình tạo xương, mặt khác là cái chất này nó làm giảm hấp thụ calcium ở ruột, và nó làm tăng bài tiết calcium ở thận, và nó làm tăng cái quá trình hủy xương đó. Thì cái thuốc mà thường những quý vị mà bị bệnh autoimmune disease đó, tức là những cái tạm dịch là những cái vị mà bị cái bệnh là miễn nhiễm tự hủy đó, thường thường hay uống cái prednisone đó, là cái prednisone là trong nó có chất corticosteroid đó, thì nó làm cho dễ bị nguy cơ bị chứng rỗng xương. Cái yếu tố kế tiếp mà đưa tới chứng rỗng xương là những người mà bị các bệnh về nội tiết như là cường tuyến giáp, cường tuyến cận giáp, cường tuyến vỏ thượng thận, đó là bị tiểu đường, và đặc biệt là suy giảm chức năng của các tuyến sinh dục như là buồng trứng phụ nữ và tinh hoàn của đàn ông. Cái đấy là những người bị bệnh suy thận mãn tính hoặc là phải lọc thận lâu ngày làm mất đi nhiều calcium, thưa quý vị. Và cái yếu tố di truyền cũng ảnh hưởng, tức là những ai con bà cha mẹ đã từng bị chứng rỗng xương bất thường thì con cháu cũng dễ bị cái chứng rỗng xương. Cái đấy là những yếu tố mà đưa đến cái chứng rỗng xương, đó là dân da trắng và dân Á Châu dễ mắc chứng rỗng xương hơn cả. Còn người Mỹ mà gốc Phi Châu thì ít bị chứng rỗng xương hơn, thưa quý vị. Hoặc là những người mà có bộ xương mỏng và nhỏ đó thì cũng dễ bị chứng rỗng xương. Hoặc là những người mà uống cà phê nhiều hay là uống rượu nhiều hay là hút thuốc lá quá độ đó thì sẽ làm mất cân bằng cái lượng calcium, tức là cơ thể mất calcium nhiều hơn là hấp thụ calcium, thưa quý vị. Hoặc là những người nào có chế độ ăn uống nhiều thịt, nhiều muối, nhiều đường thì sẽ làm bài tiết cái calcium ra khỏi cơ thể qua đường tiểu, thưa quý vị, và cũng dễ đưa tới cái chứng rỗng xương. Và những người mà dùng thường xuyên các loại nước ngọt đó, tức là soft drink như là Coke hay là Pepsi, là 7-Up chẳng hạn như vậy, vì trong những cái loại nước ngọt này nó chứa nhiều cái chất phosphate, nó làm mất quân bình cái lượng calcium trong máu, tức là cái lượng calcium trong máu nó bị giảm, thì từ đó cái cơ thể tự động nó rút calcium từ trong xương ra để sử dụng. Thì cái điều này giải thích tại sao các trẻ em mà uống nước ngọt thường xuyên đó dễ có nguy cơ bị gãy xương hơn là bình thường.
3: Wow! Nghe bác sĩ nói như vậy khác nào như là một tia sét đánh ngang tai của Tài. Nhưng mà cũng phải công nhận đó là những lời bác sĩ chia sẻ rất là hay. Đó cũng như là một bài học vô cùng xứng đáng, phải không ạ? Và nhất là đối với Tài, bởi vì Tài hay uống Coke, hay uống những cái soft drink đó ạ. Và xin mời bác sĩ tiếp tục với những cái chia sẻ của mình ạ.
4: Thành ra là mà cha mẹ không để ý các em hay cho uống nước ngọt nhiều quá đó, thì các em sẽ dễ có nguy cơ bị rỗng xương, và đồng thời đó các em sẽ dễ có nguy cơ bị bệnh tiểu đường rất là sớm. Ví dụ bệnh tiểu đường nhiều khi nguy cơ là sau 50 tuổi mới dễ có nguy cơ bị tiểu đường, mà có những em uống nước ngọt nhiều quá lúc tuổi trẻ đó thì nhiều khi tới tuổi 30 là đã có nguy cơ là bị bệnh tiểu đường, thưa quý vị. Cái đến là cái yếu tố mà đưa tới chứng rỗng xương là những người mà có lối sống mà ít năng hoạt động, thiếu vận động thể dục. Vì khi mà bất động lâu ngày đây, các tế bào hủy xương nó tăng hoạt tính, thưa quý vị. Kế đến là cái yếu tố kế tiếp đưa tới chứng rỗng xương, đó là cái chế độ ăn uống mà thiếu calcium, thiếu những khoáng chất và vitamin D cần thiết cho cái độ đặc của xương, thưa quý vị. Và thưa quý vị, là cái biểu hiện của cái bệnh rỗng xương lúc ban đầu đó, nó không làm cho người bệnh khó chịu lắm, vì bệnh nó diễn biến rất là thầm lặng mà nó không có cái dấu hiệu nào rõ ràng. Cái dấu hiệu nó rất là mơ hồ, mà có chăng chỉ là một vài cái triệu chứng đau nhức mỏi mà không cố định. Có khi những cái triệu chứng đau nhức mỏi ở xương sống lưng, có khi là nó thỉnh thoảng nó ở dọc các xương dài của tứ chi, rồi có khi nó ở các đầu xương. Nhưng mà càng về sau đó, khi cái khối lượng mà khoáng chất nó bị mất ngày càng nhiều đó, thì các triệu chứng đau nhức nêu trên nó sẽ rõ ràng dần lên, tập trung nhiều hơn ở các vùng xương mà chịu sức nặng của cơ thể, như là chỗ xương hông hay là chỗ xương sống mà ngang thắt lưng, hay là những xương mà chỗ khớp cái đầu gối đó. Thưa quý vị, thì cái rỗng xương đó nó rất thường đi kèm với cái bệnh thoái hóa khớp xương, cũng là cái bệnh mà thường gặp ở người có tuổi. Và cái tình trạng rỗng xương đó sẽ làm cái quá trình thoái hóa khớp nó nặng hơn. Và vì các khớp thoái hóa bị đau làm người bị bệnh ù lì, ít vận động cũng làm cái bệnh rỗng xương nó trở nên nặng thêm nữa. Thành ra nó có một cái vòng luẩn quẩn, tức là rỗng xương thì dễ bị thoái hóa khớp xương thì người ta lại không có thích hoạt động, tại vì đau, đi đứng đau, rồi đi đứng đau không hoạt động thì lại đưa tới rỗng xương, thành ra nó cứ luẩn quẩn như vậy.
3: Oh, wow, vậy thì cho Tài xin được đến chính một lần nữa với câu hỏi của Tài, đó là có phải nếu như ăn uống mà thiếu canxi là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh rỗng xương, phải không ạ?
4: Thưa quý vị, thì không những ăn uống mà thiếu calcium nó sẽ đưa tới cái chứng rỗng xương, mà thiếu calcium nó còn dẫn tới những cái triệu chứng khác nữa, như là hay bị chuột rút vọt bẻ, hay hồi hộp lo sợ, hay là bị cao mỡ trong máu, hoặc là mất ngủ, hay là bị tê chân. Thành thử nếu có những cái triệu chứng nêu trên thì chúng ta nên xem xét coi trong máu có thiếu calcium hay không, để kịp thời bồi bổ cho đúng mức, hầu tránh cái nguy cơ bị rỗng xương, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì một trong những cái yếu tố cần thiết để tránh và chữa chứng rỗng xương là ăn uống phải đầy đủ chất calcium. Tức là những người mà dưới 50 tuổi á, cần dùng khoảng 1.000mg calcium mỗi ngày, và người trên 50 tuổi á, thì cần dùng khoảng 1.200mg calcium mỗi ngày, thưa quý vị. Và tiện đây hôm nay chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc bổ xương, tức là Dr. Superbone, tức là cái chai số 16 đó, thì gồm toàn những cái khoáng chất, vitamin, dược chất, dược thảo, để bồi bổ cho xương được cứng cáp, tránh rỗng xương bằng cách là bổ dưỡng, và giúp cho cơ thể hấp thụ được tối đa cái chất calcium và những cái khoáng chất khác cần thiết để bổ cho xương, giúp gia tăng cái hoạt động của tế bào tạo xương và hạn chế hoạt động của các tế bào hủy xương. Từ đó xương được phát triển, được cứng cáp, tránh được gãy xương khi ngã té. Thứ vị thì từng thứ một trong cái thuốc bổ xương, tức là cái chai Dr. Super Bowl, cái chai số 16 đó, sẽ được giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có cái calcium citrate. Thì những cái công trình nghiên cứu mới đây đã cho biết cái calcium citrate được hấp thụ từ đường ruột vào máu nhanh hơn 2,5 lần so với calcium carbonate. Thứ vị thì calcium carbonate là cái loại mà quý vị hay thường thấy bán trên thị trường á. Cái đấy là có khô calcium, tức là cái calcium này lấy từ trong san hô. Tức là trong san hô đó thì ngoài calcium ra còn có vô số những cái khoáng chất khác cũng cần thiết cho sự phát triển của xương, quý vị. Cái đấy là có khoáng chất nó gọi là magnesium. Thì khoáng chất này cũng cần thiết như là calcium để ngăn ngừa và trị chứng rỗng xương. Những người mà bị rỗng xương thường được tìm thấy thiếu cái chất magnesium này trong người, quý vị. Cái đấy là khoáng chất nữa là nó gọi là manganese. Thì khoáng chất này được phối hợp với calcium giúp cho xương được cứng cáp. Cái đấy là một khoáng chất nó gọi là boron. Thì khoáng chất này làm điều hòa những cái kích thích tố mà gây nên chứng rỗng xương, quý vị. Cái đấy là có vitamin D. Thì những cái công trình nghiên cứu cho thấy vitamin D dùng chung với calcium nó làm gia tăng cái khối lượng xương, quý vị. Cái đấy là có vitamin K. Thì những cái công trình nghiên cứu cho thấy càng thiếu vitamin K ở trong người thì càng bị giảm cái khối lượng xương, từ đó dẫn đến nguy cơ dễ bị gãy xương, quý vị. Cái đấy là có những vitamin như là vitamin B6, B12, folic acid. Thì những cái vitamin này thường thấy thiếu hụt trong cơ thể những người lớn tuổi mà bị chứng rỗng xương, quý vị. Cái đấy là có hai dược chất nó gọi là Ipriflavon và DHEA. Thì hai cái dược chất này được coi như là tiền kích thích tố mà nó có tác dụng ức chế hoạt động của các tế bào hủy xương, quý vị. Cái đấy là có nhung, tức là nhung nó giúp làm gia tăng kích thích tố tăng trưởng, từ đó giúp phát triển cái tế bào tạo xương. Cái đấy là có nhầu noni, nhầu nó giúp làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu, thì trong đó có tế bào xương, quý vị. Tóm lại, tổng hợp các khoáng chất, vitamin, dược chất và dược thảo vừa kể trên nó có trong một viên thuốc bổ xương, tức là Dr. Super Bowl, tức là cái chai số 16 đó, dùng để bồi bổ cho xương được cứng cáp, tránh bị rỗng xương và làm giảm nguy cơ bị gãy xương khi ngã té, quý vị. Thì cái thuốc bổ xương, cái chai Super Bowl này, cái chai số 16 nó không kỵ các loại thuốc tây, tức là chỉ cần uống các thuốc tây khoảng 1 tiếng đồng hồ và không bị những cái phản ứng phụ, thích hợp cho cả nam lẫn nữ. Tức là uống mỗi ngày từ 1 đến 2 lần và mỗi lần từ 1 đến 2 viên mà thôi, thưa quý vị. Thì thưa quý vị là cái thuốc bổ xương chai số 16 này không những bồi bổ cho xương được cứng cáp, nhất là những đốt xương và xương sống, mà thuốc bổ xương này còn bồi bổ cho những cái đĩa sụn ở xương sống để ngăn ngừa và tránh cho cái đĩa sụn ở xương sống bị chèn ép. Quý vị biết là nếu cái sự chèn ép này nó ở lưng á, chúng ta bị đau lưng và chạy xuống cái chân. Còn nếu cái sự chèn ép này ở xương sống cổ hay là lưng phía trên á, thì sẽ bị đau tê từ cổ xuống vai và tay. Thành thử cái chai thuốc bổ xương số 16 này nó giúp bổ xương và đồng thời giúp cho những cái đĩa sụn ở xương sống được khỏe để tránh khỏi bị đau lưng, đau cổ, thưa quý vị.
5: Trở lại với bác sĩ thì thầy có câu hỏi rằng, thầy biết rằng có rất là nhiều người bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ cũng như là đã dùng qua những chai thuốc, những cái dược thảo này rồi, vậy thì họ đã có những chia sẻ gì về cái công dụng của những cái chai thuốc này thưa bác sĩ?
4: Thì cũng như sau đây có một ông do cái chấn thương và cái sự chèn ép của cái đĩa sụn nó vào dây thần kinh ở xương sống cổ và lưng trên đó, sẽ làm cho ông bị đau tê cánh tay rất là dữ dội, và bác sĩ khuyên ông là phải đi mổ thì mới khỏi. Và sau đó ông được ông bạn đưa cho cái thuốc bổ xương Super Bowl, tức là chai số 16, uống để bồi bổ cho xương và sụn ở xương sống đó. Ông uống cái thuốc này được độ 1 tuần lễ thì đỡ được khoảng 90%. Ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Ông thì nói cho bác sĩ hiểu từ đầu cái chuyện đó như thế này. Tôi đi làm, tôi ném cái pallet vào trong cái thùng rác đó, lấy sức quá đó rồi cái tay bên phải nó đau, nó nhức quá, nó nhức lên chỗ bả vai, tôi phải đi emergency room á.
7: Vâng.
6: Họ chụp cho tôi, họ nói phải đi, họ chụp cái MRI đó.
7: Vâng.
6: Họ gửi cho, họ đưa cho tôi đi rồi gặp bác sĩ gia đình. Bác sĩ gia đình ông ấy, ông chuyển cho đi bác cho bác sĩ về bác sĩ mổ đó, về cột sống đó.
7: Vâng.
6: Rồi ông hẹn 25 giây là mổ.
7: Vâng.
6: Còn độ khoảng mấy ngày đó. Rồi tôi bây giờ tôi lên ông bạn tôi, ông cho cái thuốc ông 16 thuốc ông cho tôi uống, về nhà cả hơn tuần nay tôi thấy coi, tôi thấy cái bớt được 99% rồi.
7: Ồ vậy à?
6: Vậy hỏi bác sĩ đó, tôi tiếp tục uống cái thuốc đó hay là tôi phải đi mổ?
7: Ông nếu mà ông đã bớt rồi thì ông đâu cần phải mổ nữa, tại vì cái Super Bowl là cái nó bồi bổ lại những cái chỗ mà cái xương đau của ông á.
6: Yeah.
7: thì bây giờ nếu ông trở lại bình thường thì đâu cần phải mổ nữa, tại mổ xương sống là cũng ghê gớm lắm chứ đâu phải là chuyện mổ cái tay cái chân thường đâu.
6: Cái ông bác sĩ này, ông bác sĩ này lý ông chuyên môn về mổ cái xương sống đó, lý về chuyên môn xương sống thì ông bác sĩ gia đình ông bảo ông làm này cũng được, ông chứa này cũng được.
7: Nhưng mà kỳ trước là ông đau dữ dội ở cái chỗ đó không?
6: Đau giờ từ cái chỗ mà nó tê hết, từ cái cánh tay á, đi lên cái bả vai đó.
7: À.
6: Thì ông bác sĩ mổ ông cái op gì đó.
7: Orthopedic nhỉ?
6: Ông nói rằng là cái cổ xương sống nó có một cái xương nó hẹp quá đó.
7: Và
6: nó chấn vào cái dây thần kinh rồi nó cho sợi dây thần kinh nó mới không có chuyển được máu về cánh tay hay là cánh tay đâu. Ông nói cái này phải mổ để ông ấy chứa nó rộng ra để cho nó thông cái đường dây thần kinh đó. Ông nói phải mổ 3 tiếng đồng hồ. Tôi hỏi ông ấy, tôi ông lấy hẹn lâu lắm mà lại cho thương lâu lắm, rồi hôm bây giờ sau hơn tuần đây tôi thấy tôi đang không thấy đau nữa, có thể bị mất 90% thì tôi quay lại tôi hỏi ông cái gì, tôi hỏi tôi bị đỡ rồi ông, tôi uống thuốc ông bạn cho thấy đỡ rồi, tôi mới ngủ đó, ông ấy mới lấy tiền ra ông ấy nói, ông nói bảo ông bảo bây giờ ông ấy recommend là mổ, giờ ông bảo nó để prevent rồi giờ tránh thôi, ở vậy đó.
7: Theo tôi á, là nếu mà cái cột xương sống của ông á, mà nó không đau nữa, tức là somehow ở trong đó nó đã trở về cái vị trí của nó rồi, hay là nếu mà cái sụn của nó bị ép á, thì bây giờ nó không bị ép nữa nên mới không đau. Cái chuyện mổ á, nó không còn là cái giải pháp nữa. Thành ra nếu mà ông đau uống thuốc cái Super Bowl, cái chai số 16 á.
6: Ông cho uống thử thôi, ông bảo thử uống qua rồi, bữa nó đau lắm, cả tháng trời tôi đi làm cũng được. Ra tình cờ ông bạn lại thăm ông thấy tôi, ông bảo tôi uống thử ông rồi ông uống thuốc này đỡ, ông cho được bốn độ chồng người mười mấy viên, nó thấy tự nhiên nó bây giờ nó chữa không thấy nó bớt, nó không phải nó bớt hẳn nhưng mà nó còn có thể là 90% nó bớt.
7: Vâng, vậy thì tốt quá rồi. Tôi nghĩ ông nếu mà ông ra uống mười mấy viên như vậy thì tôi nghĩ ông nếu mà uống thêm nữa thì nó sẽ bớt hẳn cho ông, thì là tốt quá, đâu cần phải mổ quá.
6: Bây giờ hỏi ý kiến của bác sĩ có nên mổ không, thì tôi mới hỏi ông mấy bác sĩ gia đình, ông bác sĩ mấy ông về Việt Nam mà bác sĩ ở đây về cho cấp khớp đó.
7: Dạ.
6: Tôi bảo nó có nên mổ không, mổ nguy hiểm lắm. Nhưng mà dạ.
7: Vâng, thì tôi thấy cái mổ cái dù tay chân thì còn không đến nỗi nguy hiểm, chứ mổ xương sống là một cái rất là nguy hiểm. Nếu mà mình đỡ được rồi hay là mình hết rồi thì tôi nghĩ cái chuyện mổ nó đâu cần thiết nữa, thưa ông.
6: Tại vì tôi có bệnh tiểu đường đó, thì mấy ông khuyên tiểu đường mổ nó lâu lành lắm.
7: Tại vì cái bệnh tiểu đường á, mà cái mổ đó nó lâu lành vết thương đó, mà nó sinh ra những cái biến chứng khác sau khi mổ nữa. Nhưng mà ông uống vậy là ông uống một ngày mấy viên chai số 16 vậy?
6: Ông cho tôi có 12 viên thì tôi uống ngày 2 viên.
7: Ồ vậy hả? Ông uống tới ngày thứ mấy rồi bắt đầu thấy nó bớt?
6: Còn 2 viên thấy nó bớt.
7: Ồ vậy hả?
6: Bớt hơn tuần nay. Tuy nhiên nó thấy nó bình thường, nó không có tê đó, nó không có lình, không còn nhức nữa.
7: Ồ vậy thì tốt rồi.
6: Không có nhức nhưng mà có thể nó chỉ hơi còn yếu cánh tay thôi.
7: Thế vậy thì tôi nghĩ ông nên tiếp tục ông uống cho nó khỏi hẳn đi.
6: Ông bạn kỳ này tôi phải đi lên mua đó, từ ông bạn ông cho cái nói ông bạn ông tôi chẳng lẽ mình cứ như ông cho mình cho tôi đi hỏi đó. Thì tôi đi hỏi bác sĩ rồi cứ tiếp tục cái số 16 phải không?
7: Vâng, uống cái số 16.
6: Tôi uống hết bao nhiêu chai nữa.
7: Tôi nghĩ chắc ông uống thêm chai đó là ông khỏe rồi, lúc đó ông muốn uống thêm mỗi ngày viên thì tùy ông, chứ còn tôi nghĩ nếu mà đã giúp ông được như vậy thì nó tốt quá.
6: Tôi hỏi cái bác sĩ về ấy, ông khuyên ông Lưu Đức Kỳ, ông nói không nên mổ, ông bảo tức một cái tao cũng mổ rồi, ông bảo ông bị mình được đường nguy hiểm lắm, mổ nguy hiểm lắm.
7: Đúng rồi.
6: Đi sao trời thương, đi sao tự nhiên nó đau dữ dội các bác sĩ ơi.
7: Phải không?
6: Thì nó buốt gì nó cái kiểu mà trong cánh, trong bắp thịt á, trong xương á, khi mà bữa hôm mình làm việc á, thì tôi có đề trình cho trong sở nó cram group và compensation cho đó.
7: Vâng.
6: Rồi mới trong sở nó có bảo hiểm nữa mà bây giờ nó thấy thì cả gần 2 tháng. Mà mấy tháng trước thì không cứ nằm đó thôi, rồi nó đau quá nó uống thuốc, cứ rồi uống thuốc mí thôi, không biết tình cờ ông bạn nó lại rồi thôi mình cho uống thuốc là số 16 này coi chung được con. Ê tôi sao hơn tuần nay thấy đỡ lắm ạ, mới trời thương sao.
7: Ok vậy thì tôi nghe vậy tôi cũng mừng cho ông.
6: Cảm ơn bác sĩ, bây rồi, bác sĩ cứ nói là không nên mổ phải không?
7: Tôi nghĩ là không nên mổ, nếu mà người nhà tôi là tôi khuyên là không nên mổ, nhưng mà cái đó tùy theo, đó là cái opinion của tôi thôi, nhưng mà tùy theo ông, nhưng mà tôi nghĩ là theo tôi, nếu người nhà tôi là không bao giờ tôi cho mổ.
6: Bà xã bà cũng khóc và nói là không đừng có mổ nữa, nhưng thấy nó đỡ rồi thôi, nhưng bây giờ giờ cái tuổi tôi 60 tuổi rồi đó.
7: Vâng.
6: Yếu phần gì bệnh tiểu đường.
7: Vâng, tiểu đường là càng bị sinh biến chứng sau khi mổ nữa.
6: Tôi vui, cảm ơn bác sĩ nhá.
7: Ok, tôi tính hỏi ông là cái chai số 16 đó thì ông uống một ngày 2 viên, ông uống cách nào vậy ạ?
6: Thì uống sau khi ăn.
7: Sau khi ăn ông uống vào giờ giấc nào ạ?
6: Trưa với buổi tối.
7: Ờ, ok, buổi trưa buổi tối. Ok, ông uống cái nước lã thường là sao ạ?
6: Dạ, uống nước ấm ấm.
7: Ok, uống nước ấm. Ok, vậy là tốt đó. Tôi đang tính nói ông là uống nước ấm. Ok, vậy thì uống đúng cách rồi đó.
4: Vâng, thưa quý vị, vừa nghe qua một ông đã bị chấn thương nơi xương sống, là cái sự chèn ép của cái đĩa sụn nó vào dây thần kinh và xương sống cổ và lưng trên, nó làm cho ông bị đau tê cánh tay rất là dữ dội, như quý vị vừa nghe qua. Và sau đó thì ông được ông bạn cho cái thuốc Superbone, tức là chai số 16 uống, sau đó thì uống được khoảng tuần lễ này kia thì ông đã đỡ được khoảng 90%. Thưa quý vị, trước đó là phần trình bày của tôi về cái chứng rỗng xương, và sau đó là cái thuốc bổ xương, tức là cái chai số 16.
5: Và đến đây thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Tài cũng xin gửi lời chào tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài, cũng như là gửi lời chào trân trọng tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Hy vọng rằng sẽ gặp lại bác sĩ trong chương trình Talk Show kỳ tới.
4: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
5: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần, và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
8: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, câu chuyện sức khỏe ngày hôm nay được mở đầu bằng câu chuyện của cụ bà người Pháp Marilou, 100 tuổi. Mỗi sáng vào lúc 8 giờ 15 phút, Marie-Louise Worth lại mở cửa quán bar nhỏ, không có biển hiệu ở miền Bắc nước Pháp. Ở tuổi 100, cụ bà hay được hàng xóm gọi thân mật là Marilou vẫn khỏe mạnh một cách đáng kinh ngạc.
2: Chia sẻ với News, người phụ nữ có đôi mắt xanh, mái tóc bạc cùng với thân hình cao ráo cho biết mình tiếp quản quán bar do cha để lại từ năm 1954 và chưa bao giờ kết hôn, cũng chẳng sinh con cái gì cả. Hằng ngày, Marilou bắt đầu buổi sáng bằng một ly cherry brandy. Thừa nhận mình là một điều tò mò, Marilou không biết vì sao bà sống thọ đến mức từng đưa tiễn nhiều khách quen. Bà nói đùa, chỉ có Chúa mới biết lý do mà người chẳng hề nói với tôi. Khẳng định bí quyết không thể đến từ chế độ dinh dưỡng, bà Marilou tiết lộ rất thích thức ăn cay. Bà nói, tôi ăn các món không tốt cho sức khỏe, giữa sốt mayonnaise và mức thì chắc chắn tôi sẽ chọn mayonnaise.
1: Tuy rằng ăn uống khá thoải mái, Marilou siêng năng vận động và sống lạc quan. Hàng xóm tin rằng đây mới chính là nguyên nhân giúp bà sống thọ trăm tuổi. Marilou nói, tôi sống như một phụ nữ 60 tuổi vậy. Tôi sẵn sàng nhảy múa đến 2 giờ sáng, rồi thức dậy lúc 7 giờ 30 mà không hề mệt mỏi. Bên cạnh đó, dù tuổi đã cao, Marilou vẫn ưa thích phiêu lưu mạo hiểm. Cụ bà nói, tôi là một kẻ liều lĩnh. Thật uổng phí nếu bạn sống mà chẳng làm được gì.

0: Thưa quý vị, một nghiên cứu cho biết sóng Wi-Fi và điện thoại di động làm tăng tới 50% nguy cơ sảy thai. Đó là cảnh báo đáng sợ được các nhà nghiên cứu tại Phòng Nghiên cứu Khoa học Kaiser Permanente ở California, Hoa Kỳ đưa ra sau khi phân tích 913 phụ nữ mang thai ở các giai đoạn khác nhau của thai kỳ, trong đó một số người từng trải qua ít nhất một lần sảy thai.
1: Trong nghiên cứu này, tất cả người tham gia đều được thiết bị MDX Lite nhằm đo mức độ phơi nhiễm bức xạ không ion hóa thị trường, gọi tắt là MF, trong 24 giờ mỗi ngày. Kết quả công bố trên tạp chí Scientific Reports cho thấy những thai phụ phơi nhiễm bức xạ cao nhất có nguy cơ sảy thai cao hơn 48% so với những người phơi nhiễm thấp nhất. Trong số những người phơi nhiễm bức xạ MF cao nhất, tỷ lệ sảy thai ở người phơi nhiễm nhiều nhất là 24.2% so với 10.4% ở nhóm phơi nhiễm thấp nhất. Nguy cơ này xảy ra bất kể thai phụ có từng bị sảy thai hay chưa.
0: Các chuyên gia cho biết bức xạ MF được phát ra bởi đường dây điện và tháp phát sóng di động, từng được phát hiện trong các nghiên cứu trước đây là gây căng thẳng cho cơ thể, dẫn đến sự tổn thương về gen, và đây có thể là nguyên nhân khiến phụ nữ mang thai dễ bị sảy thai. Tiến sĩ De Cooley nhận định, nghiên cứu này cung cấp bằng chứng cho thấy bức xạ không ion hóa từ trường có thể tác động xấu đến sức khỏe con người.
1: Cùng với cảnh báo tác động có hại của sóng Wi-Fi và điện thoại di động, các chuyên gia đã khuyến nghị thai phụ nên áp dụng các biện pháp sau đây để giảm mức độ tiếp xúc với bức xạ MF.
0: Trước hết, hãy để điện thoại di động ở cách xa bụng và không cất chúng trong túi quần hay túi áo.
1: Tắt Wi-Fi khi không sử dụng, đặc biệt là khi ngủ.
0: Để điện thoại di động ở chế độ máy bay khi không sử dụng.
1: Nói chuyện bằng loa ngoài khi thực hiện cuộc gọi và kết thúc cuộc gọi càng nhanh càng tốt.
0: Không dùng các thiết bị phát bức xạ MF khi ở trong xe, vì mức độ bức xạ trong không gian hẹp và kín sẽ gia tăng.

0: quan đến chứng bệnh tiểu đường và béo phì, thưa quý vị. Lần đầu tiên, các nhà khoa học thuộc Viện Tâm thần học Max Planck của Đức chứng minh rằng một protein có liên quan đến căng thẳng tinh thần, tức là stress, hiện diện trong mô cơ, làm tăng nguy cơ bệnh tiểu đường và béo phì. Tin vui là rủi ro mắc bệnh có thể được ngăn chặn bằng cách kiểm soát protein này.
1: Khi rơi vào tình huống căng thẳng, cơ thể sẽ phóng thích hormone gây stress cortisol để có phản ứng đương đầu hoặc là né tránh. Trong đó, protein FKBP51 được xác định là có liên quan đến cơ chế ứng phó với stress này. Tuy nhiên, những đột biến nào đó của FKBP51 có thể thay đổi hoạt động đáp ứng stress, làm trầm trọng thêm một số bệnh tâm lý như lo lắng, trầm cảm và rối loạn căng thẳng sau sang chấn, gọi tắt là PTSD.
0: Trong nghiên cứu mới, các chuyên gia ở Viện Max Planck phát hiện FKBP51 không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, mà sự hiện diện của protein này với nồng độ cao còn có thể dẫn đến tình trạng không dung nạp glucose. Theo đó, khi cơ thể tiêu thụ nhiều chất béo, hệ thống đáp ứng stress tiếp tục coi đây là tín hiệu căng thẳng và phóng thích thêm nhiều protein FKBP51. Về lâu dài, khả năng chuyển hóa glucose của cơ thể ngày càng suy giảm, đồng nghĩa tăng nguy cơ béo phì và bệnh tiểu đường loại 2.
1: Từ phát hiện đó trên, các nhà khoa học còn cho biết là họ đã khám phá ra phương pháp mới để điều trị tiểu đường và những bệnh có liên quan đến cơ chế chuyển hóa. Trong đó, kiểm soát protein FKBP51 được cho là giúp phòng ngừa bệnh tiểu đường ngay cả khi cơ thể tiêu thụ nhiều chất béo hoặc là đang bị stress. Hiện tại, các chuyên gia cho biết là họ đã phát triển một hợp chất có khả năng ức chế protein FKBP51 và đang hoàn thiện nó để có thể sớm áp dụng trong các thử nghiệm lâm sàng.
0: Cũng liên quan đến bệnh tiểu đường, nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Michael Krieger tại Đại học Cornell của Mỹ dẫn đầu cho biết, chế độ ăn uống chủ yếu từ thực vật giúp giảm đáng kể bệnh thần kinh do tiểu đường. Đây là biến

0: cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng. Hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: thưa đại chúng, lần đến này là do lời mời của thầy Đồng Phước. Thì thường thì các thầy thân với nhau thì thường gọi là huynh đệ hoặc là gọi thầy, còn những từ như thượng tọa đại đức thì nó hơi có tính cách hành chánh. Thì nếu mà thân nhau rồi thì chúng ta nhẹ nhàng trong cái việc đó, như hồi nãy thầy trụ trì cũng có nói rồi đó. Thì bởi vì trong Phật pháp đó, thì chúng ta có một cái pháp là chúng ta đối đãi với nhau. Bởi vì trong cuộc sống này á, một trong những cái mà làm cho chúng ta buồn hay vui thường ngày á, là chúng ta hễ mà gặp nhau thì chúng ta phải đối đãi. Đối đãi với nhau không phải chỉ ở cái phần vật thực, mà đối đãi với nhau là qua cái cách cư xử, lời nói. Vì vậy cho nên á, trong Phật pháp á, mà giới luật á, nó có hai phần. Một đó là ác tác, hai là ác thuyết. Ác tác á, tức là những việc làm gây tổn hại đến người khác gọi là ác tác. Còn những lời nói mà gây tổn hại đến người khác gọi là ác thuyết. Có đôi khi lời nói đó nó không cần phải chửi rủa, nhưng mà lời nói đó có thể là mang cái tính cách không lợi ích cho người nghe, thì làm mình làm cho người ta buồn. Bởi vì lúc nào trong tâm mình hai cái pháp thương ghét nó cứ sân khởi đi theo. Mà hễ thương á là gì? Nói tốt, cư xử tốt. Mà bực bội là thể hiện liền, chưa giận bực thân, bực nó cũng thể hiện. Ví dụ như giờ mình không thích cái người đó, mà người đó có mặt mình không tỏ lộ ra là mình ghét, nhưng mà mình dằn cái chén xuống, đóng cái cửa mạnh là người ta biểu lộ. Hoặc là người đó kéo cái ghế ngồi tới gần cái mình thấy mít, cái mình xây qua này cái, thì người ta hiểu được.
1: Vậy trong cái tâm, trong cái đời sống của chúng ta đó, một là thương, hai là ghét. Đó là chưa nói những cái pháp khác như là mừng và giận,

0: Người nào mừng á biểu lộ liền, tai bắt mặt mừng, phải không? Mà nếu mà người nào mỉnh ưa á, ồ rồi đây liền, thật sự là mừng với giận, buồn với vui, thương với ghét, nó luôn luôn nó thay đổi, nó liền lạc với nhau. Mà nhà Phật gọi là thất tình. Thất tình là bảy thứ cảm xúc, bảy thứ tình cảm nó biểu hiện trong con người của chúng ta. Vậy thì chúng ta tu Phật á, chúng ta tu Phật á nghĩa là chúng ta học được cái tuệ giác, cái ý thức chánh niệm, là chúng ta nhận rõ mỗi khi trong tâm mình nó sinh khởi cái pháp gì. Bởi vì luôn luôn nó diễn hành, nó diễn tiến liên tục ở trong cái cuộc sống của chúng ta. Ví dụ mình nghe tin người đó tới là mình vui, rồi mình gặp được người đó mình mừng, và khi mừng thì mình đi tới bắt tay ôm ấp vuốt ve, làm đủ cách để biểu lộ rằng tôi rất thích anh, tôi rất quý chị. Nhưng ngược lại thì mình cũng vô số cách để mình biểu lộ cho người đó biết và thiên hạ biết tôi không ưa người đó, phải vậy không? À, cho nên học Phật, tu Phật, tập Phật là gì? Phật là tỉnh giác. Mà mình học Phật nghĩa là mình học làm sao mình luôn luôn tỉnh giác để thấy rõ, để làm chi, để làm gì, để mình thêm minh, tức là mình điều phục được cái đó. Cho nên Đức Phật là một đấng mà chúng ta gọi là điều ngự trượng phu. Trong 10 hiệu của Phật đó, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Yến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu. Điều Ngự Trượng Phu là gì? Là người anh hùng có khả năng điều phục các pháp trong thế gian này, điều phục con người. Ví dụ như người nào mà tới khó chịu, Phật cũng có cách nhẹ nhàng để cho họ nhẹ nhàng với mình. Họ có giận mình cỡ nào nhưng mà ăn thua cái cách mình nói, cái cách mình cư xử, thì họ có giận theo tiếng Việt là chín xe 10 vàng, họ cũng sẽ có một chút nào lắng xuống. Thí dụ bây giờ cái người đó người ta đang lam xong, dạ em xin lỗi chị em không biết, thôi chị đừng có lam nữa, la, người ta dù có giận cỡ nào cũng phải có cách nguội xuống bớt. Làm gì dữ vậy? Mà làm như mà ngon lắm vậy. Tự nhiên lửa mà ta đang lên thì mình không có cầm quạt lớn, nó cứ dày đều, đều đều lửa nó cứ lên, nhưng mình quạt về nó xuống, phải không? Thật sự cái đó là cái cách gọi là điều phục con người, điều phục sự việc. Tất cả các sự việc đang xảy ra trong cuộc sống hàng ngày chúng ta gọi là pháp. Ví dụ như trong Bát Nhã Tâm Kinh là thị chư pháp không tướng, thì cái chữ pháp đó, chữ pháp trong Bát Nhã Tâm Kinh đó không có nghĩa là Phật pháp, mà nó có nghĩa là tất cả mọi hiện tượng sự sống, mừng giận buồn vui sầu não. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta điều phục được con người sự việc một cách nhẹ nhàng không khoa trương, cái đó gọi là điều ngự trượng phu. Như vậy khi chúng ta gọi Đức Phật, ngoài hiệu Ngài là Phật, là người tỉnh thức giác ngộ, mình có thể gọi Đức Phật là đấng điều ngự trượng phu. Mà Đức Phật cũng có thể gọi là, dạ thưa Ngài, Ngài là bậc Thế Gian Giải. Thế Gian Giải là gì? Ngài có thể thấu hiểu, giải thích, giải đáp, đáp ứng mọi pháp của thế gian. Thế Gian Giải. Ví dụ như thường thường cuộc sống của chúng ta hay trách, hay trách phiền với nhau lắm. Nhưng mà đối với bậc mà có một cái chút tu tập thì các vị thấy rằng Ngài nhận ra, Ngài nhìn cái pháp đó này. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa ví dụ như là mình sống một cái xứ mà người ta xô bồ, cuộc sống phải chạy đua. Là mình đang sống một cái thành phố nhỏ quen rồi, tự nhiên mình đi lên một cái thành phố lớn đó, mình thấy người ta sao xô bồ quá, không có trách người đó. Nhưng mà tại vì người ta sống ở đâu, cái hoàn cảnh, cái môi trường, lâu ngày nó cũng làm tạo nên một con người như vậy. Quý vị đi qua Nhật á, quý vị sẽ thấy rằng con người họ nhanh nhẩu lắm, vì cuộc sống họ phải chạy theo thời gian. Đi xuống mấy cái tầng hầm xe điện 24/24, lúc nào người ta cũng nghẹt như là buổi chiều hay buổi trưa buổi sáng đi làm hoặc khuya nha, 1-2 giờ vẫn đông người ta, đen người ta hết. Và thậm rồi qua bên Âu Châu á, mình vô những cái toa xe lửa đó, có lôi khúc mình khỏi cần đi, mình đứng ta đẩy mình không cũng tới, rồi mình khó chịu. Nhưng mà đôi lúc mình phải thấy cái pháp đó, mình biết rồi mình đang ở đâu. Ví dụ như mình ở một cái quốc độ mà nơi đó người ta ăn cắp nhiều quá, thì tự nhiên mình tới đó chứ là lúc nào mình tay mình cũng để ngay bóp. Chứ còn mình đi những chỗ khác thì mình không cần. Thành thử ra quý vị biết là
1: tôi yêu tiếng

Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ năm, ngày 9 tháng 7 năm 2026 và cũng là 25 âm lịch tháng 5 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 60 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 55 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 30 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng trọn ngày với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 85 độ F và với tầm nhìn xa là 10 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 81%. Và tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày của ngày hôm nay sẽ là 56 độ F. Vào ngày mai thứ sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 84 độ F và thấp nhất là 57 độ F. Vào ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 87 độ F và thấp nhất là 56 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump cho xây hai bãi đáp trực thăng mới trong khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. Sau khi khuôn viên của Tòa Bạch Ốc biến thành một võ đài UFC, thì tiếp theo bãi cỏ phía nam của South Lawn sẽ có thêm một bãi đáp trực thăng mới lát đá ra đây. Công trình đã được làm từ hôm thứ Hai ngày 6 tháng 7, và Tổng thống Donald Trump cho các phóng viên biết về việc này, đồng thời ông biết tiết lộ rằng là công ty của Sky Aircraft, công ty con của Lockheed Martin, nhà thầu của Ngũ Giác Đài, đã đồng ý chi trả khoảng 6-5 triệu cho dự án này, theo Wall Street Journal cho biết vào hôm thứ Ba ngày 7 tháng 7. Tin từ ABC cũng xác nhận trích lời của Tổng thống trả lời phỏng vấn của các phóng viên tại phòng bầu dục. Chúng tôi đang xây dựng một bãi đáp trực thăng, một bãi đáp tuyệt đẹp với hình con dấu của Tòa Bạch Ốc và được chạm khắc trên nền đá granite. Nó thực sự rất đẹp. Theo ABC, công trình này đánh dấu một trong những thay đổi lớn nhất đối với khuôn viên của dinh Tổng thống trong nhiều thập niên. Tòa Bạch Ốc cho biết công trình sẽ sử dụng các tấm đá granite sáng màu được thiết kế để chịu được trọng lượng lớn của trực thăng và giảm chi phí bảo dưỡng cho bãi cỏ. Chính quyền lập luận rằng việc nâng cấp sẽ giúp cải thiện an toàn hay giảm bụi và hạn chế tình trạng mà mặt cỏ sẽ bị xói mòn do luồng gió mạnh từ cánh quạt trực thăng. Công trình dự án hoàn toàn sẽ được hoàn thành trong vài tuần và sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động thường ngày của Tòa Bạch Ốc. Trong một tuyên bố đã gửi tới ABC, một nữ phát ngôn viên của Lockheed Martin cho biết công ty có bề dày lịch sử trong việc hỗ trợ các dự án tại Washington DC cũng như trên khắp cả nước. Khoản đóng góp cụ thể này được dành cho Sở Công viên Quốc gia. Phát ngôn viên nói những hoạt động hợp tác của chúng tôi với chính quyền liên bang đều vào đầu tuần sẽ theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về đạo đức và quy định tuân thủ, đồng thời được thực hiện hoàn toàn đúng theo luật pháp và các quy định hiện hành. Công ty Lockheed Martin đã bàn giao một phi đội trực thăng Sky mới cho Không quân Hoa Kỳ vào năm 2024, nhưng Tòa Bạch Ốc vẫn phải tiếp tục sử dụng phi đội cũ hơn cho các chuyến bay đi và đến tại bãi cỏ của phía Nam. Do loại trực thăng của Tổng thống Donald Trump thì cho biết là mới đây thì loại trực thăng này đã làm cháy cỏ. Và hôm thứ Hai, Tổng thống Donald Trump cho biết những chiếc trực thăng này không chỉ làm cháy xém mà còn làm nhổ những cái bãi cỏ lên. Và phát ngôn viên của công ty của Sky cho biết mẫu trực thăng mới là chiếc VH-92A Patriot là một biểu tượng mang tinh thần yêu nước, nổi tiếng toàn cầu về độ an toàn, tính bảo mật và độ có độ tin cậy. Và theo Wall Street Journal, Hải quân Hoa Kỳ đã trao cho Sky Aircraft hợp đồng giá là 1.24 tỷ để thay thế phi đội trực thăng Marine One. Thỏa thuận này đã được thông qua dưới thời của chính quyền Tổng thống Barack Obama. Và đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump thay đổi khuôn viên Tòa Bạch Ốc. Khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông ra lệnh cải tạo Vương Hồng, tức là Rose Garden, và thực hiện một số dự án này để xây dựng, điều gây ra các cuộc tranh luận về việc cân bằng giữa nhu cầu sử dụng thực tế và việc bảo tồn giá trị lịch sử của khuôn viên Tòa Bạch Ốc. Bãi đáp trực thăng là kế hoạch mới nhất của Tổng thống Donald Trump trong những công trình muốn thay đổi diện mạo của Tòa Bạch Ốc, như bao gồm việc phá bộ cánh đông để lấy chỗ xây dựng một phòng khiêu vũ lớn. Các vướng mắc pháp lý đã khiến việc thi công dự án đã bị đình trệ, và Lockheed cũng là một trong những công ty đã đóng góp cho dự án phòng khiêu vũ này. Tuy nhiên, cả chính quyền của Tổng thống Donald Trump và Lockheed đều chưa biết tiết lộ khoản tiền mà công ty đã đóng góp cho dự án. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, Tòa Bạch Ốc mở 25 trạm xăng Freedom Fuel trên toàn quốc. Tòa Bạch Ốc giới thiệu 25 trạm xăng mang tên Freedom Fuel
trên vài tiểu bang ở Mỹ với mục đích được cho là để người dân Mỹ có một lựa chọn tiết kiệm chi phí hơn khi đổ xăng. Trạm xăng đầu tiên thuộc mạng lưới của Freedom Fuel đã chính thức có mặt tại Philadelphia, đưa giá xăng xuống mức 3 đồng 47 xu, con số tượng trưng cho vị tổng thống thứ 47 của chúng ta. Chính quyền tổng thống Donald Trump chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội X vào thứ ba ngày 7 tháng 7, tổng thống Donald Trump đang đi đầu trong nỗ lực giảm giá xăng vào mùa hè để giúp quý vị giữ lại nhiều tiền hơn trong túi. Mạng lưới này gồm 20 trạm xăng nằm ở tiểu bang Pennsylvania, còn 5 trạm ở New Jersey. Theo trang web của Freedom Fuel cho biết, một nhân viên của tòa Bạch Ốc nói với The Hill rằng đây là công ty tư nhân và không nhận trợ cấp từ chính quyền. Giá trung bình mỗi gallon xăng thường tại hai bang này lần lượt vào khoảng 3 đồng 98 và 3 đồng 86 xu. Tính cho đến ngày thứ Tư, theo Hiệp hội Xăng Dầu Mỹ AAA, trong một video đi kèm do trang mạng Edge của Tòa Bạch Ốc đăng tải, nhiều khách hàng ca ngợi các trạm xăng mới vì giúp họ tiết kiệm chi phí. Một người đàn ông cho biết ông rất vui khi giá nhiên liệu rẻ hơn, trong khi một cô gái khác thì bày tỏ sự phấn khởi trước những lựa chọn mới này. Khi nhìn thấy nó, tôi cứ tưởng đó là tin giả, nhưng thật mừng. Đây là chuyện có thật, và tôi thực sự không thể tin vào mắt mình khi lái xe ngang qua. Một người đàn ông khác chia sẻ, ông nói thêm rằng trạm xăng Freedom Fuel đã giúp ông tiết kiệm một khoản tiền lớn trong chuyến đi đến Jersey Shore. Theo USA Today, chuỗi kinh doanh mới này của Tòa Bạch Ốc diễn ra trong bối cảnh người dân Mỹ vẫn lo ngại về giá xăng dầu trước thềm của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Tuy nhiên, giá của loại xăng Freedom chỉ thấp hơn đôi chút so với mức trung bình toàn quốc. Theo dữ liệu của AAA, giá nhiên liệu trung bình trên toàn quốc là 3 đồng 79 xu vào thứ Ba ngày 7 tháng 7. Riêng giá xăng trung bình tại Hawaii, California và Washington đều ở mức trên 5 đô la cho một gallon. Trong khi đó, Indiana, Oklahoma và Texas lại ghi nhận có mức giá thấp nhất. Từ đêm thứ Ba, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain, và đáp lại Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng bản ghi nhớ đình chiến tạm thời, tức là MOU, với Iran coi như đã chấm dứt chỉ chưa đầy một tháng sau khi hai bên ký kết thỏa thuận. Đối với tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Tôi không muốn dính điều gì đến họ nữa. Họ là lũ cặn bã, Tổng thống phát biểu trước văn phòng viện tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Idaho, một bà mẹ loan truyền con mình chết vì chích vaccine đã bị truy tố vì tội giết con. Một người phụ nữ ở Idaho, người vào năm 2025 từng lan truyền cái chết của cặp song sinh mới biết đi của mình là do tiêm vaccine, hiện đang đối mặt với các cáo buộc giết người liên quan đến cái chết của hai đứa bé. Theo CNN vào hôm thứ Ba ngày 7 tháng 7, dẫn tin hồ sơ tòa án và thông báo của sở cảnh sát, Payette cho biết đại bồi thẩm đoàn hôm 29 tháng 6 đã chính thức truy tố bà Andrea Shaw về hai tội danh giết người cấp độ 1. Các công tố viên cáo buộc bà Shaw vào tháng 5 năm 2025 đã làm ngạt thở hai con nhỏ, rồi tuyên bố trên trang mạng xã hội rằng các bé chết vì biến chứng sau khi chích ngừa. Hai nạn nhân là bé Dylan Patterson, 2 tuổi, qua đời năm 2018, và Calvin Patterson, 11 tháng tuổi, qua đời vào năm 2020. Theo CNN, nghi phạm Andrea Shaw từng xuất hiện vào năm ngoái trong một chương trình trực tuyến do Children Health Defense, một tổ chức chống vaccine do Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. thành lập. Bà Shaw cho biết cặp song sinh của bà đã qua đời sau khi tiêm vaccine. Bà nói bà phát hiện hai đứa con sinh đôi của mình đã tử vong trong vòng vài ngày sau khi chúng được tiêm vaccine cúm và các bệnh khác. Hai y tá đã chích vaccine cho hai đứa trẻ, bà Shaw nói trong chương trình của Children Health Defense, và rồi chúng bị bệnh. Bộ trưởng Kennedy không còn liên hệ với tổ chức này kể từ tháng 12 của năm 2024, thời điểm ông chính thức từ chức chủ tịch để gia nhập chính quyền của Tổng thống Donald Trump.
Thời gian đó, cái chết của hai đứa bé song sinh, Lillian Patterson và Calvin Peter, đã được cho là tự nhiên. Tuy nhiên, cuộc điều tra mở lại sau khi có những thông tin mới về kết quả giám định pháp y bổ sung. Các công tố viên có được bằng chứng mới, bao gồm hồ sơ y tế, kết quả khám nghiệm và lời khai của các nhân chứng, cho thấy nguyên nhân tử vong của cả hai đứa bé phù hợp với hành vi gây ngạt chứ không phải phản ứng sau khi tiêm vaccine như người mẹ từng khẳng định. Cảnh sát đã bắt giữ bà Sò, 23 tuổi, vào hôm thứ Ba và nghi phạm sẽ ra hầu tòa lần đầu vào thứ Năm tuần này. Bà Sò hiện đang bị giam giữ với số tiền tại ngoại hầu tra là 2 triệu và có thể đối mặt với án tù chung thân hoặc án tử hình nếu bị kết tội hoặc nhận tội giết người cấp độ 1. Ông Joe Felicity, luật sư đại diện cho bà, đã viết trong một tin nhắn rằng thân chủ của ông phủ nhận mọi cáo buộc và phía công tố không thể chứng minh được các tội danh hình sự đó. Chúng tôi sẽ hết lòng bảo vệ bà ấy, ông Fiatty nói. Và tôi cũng cáo buộc bà Shaw đã nhiều lần đăng tải trên trang mạng xã hội và xuất hiện trong các cộng đồng chống vaccine để kể câu chuyện rằng con mình chết sau khi tiêm chủng, qua đó góp phần lan truyền thông tin sai lệch về vaccine theo CNN. Và xin mời quý thính giả theo dõi bản tin California. Theo bản tin từ San Diego, California, Bộ Nội an mua hai cơ sở giam giữ người nhập cư ở California giá 1.5 tỷ. Công ty nhà tù tư nhân đã bán hai cơ sở giam giữ người nhập cư lớn nhất ở California cho Bộ Nội an với giá là 1.5 tỷ. Điều này có nghĩa là Bộ Nội an đã mở rộng quy mô giam giữ người nhập cư mà không phụ thuộc nhiều vào các tập đoàn nhà tù tư nhân. Theo LA Times cho biết vào hôm thứ Ba ngày 7 tháng 7, việc mua bán này diễn ra khi Bộ Nội an được chính quyền Tổng thống Donald Trump cấp 170 tỷ thuộc đạo luật One Big Beautiful Bill. Trong đó, một phần được dành để mở rộng phạm vi hoạt động của Cảnh sát Di trú, được viết tắt là ICE, nhằm thực hiện chiến dịch trục xuất quy mô lớn. Phát ngôn viên của Bộ Nội an xác nhận công việc mua bán được thực hiện nhờ nguồn tài trợ từ luật thuế lớn của Tổng thống, cho phép ICE mở rộng không gian giam giữ để thực hiện lời hứa của Tổng thống về trục xuất hàng loạt. Bộ Nội an cho biết việc sở hữu trực tiếp các cơ sở giam giữ sẽ giúp cho ICE duy trì năng lực bắt giữ và giam giữ người nhập cư tại California, nơi chính quyền liên bang cho rằng không thể dựa nhiều vào các nhà tù của tiểu bang và địa phương như ở một số tiểu bang khác do các chính sách thành phố trú ẩn. Trong thông báo, công ty CoreCM có trụ sở tại Tennessee cho biết việc bán cơ sở giam giữ California City Detention Facility gồm 2.500 giường và trung tâm giam giữ Otay Mesa Defense Center gồm 1.994 giường ở San Diego đã hoàn thành vào ngày 2 tháng 7. Công ty Core Civic dự trù thu về khoản tiền ròng rọc khoảng là 1.1 tỷ sau khi trừ thuế thu nhập và các chi phí giao dịch. Ông Ryan Gosling, giám đốc phụ trách đối ngoại của Core CM, cho biết các thương vụ bán tài sản như vậy không phải là điều hiếm gặp và khẳng định rằng quy trình thực hiện được tiến hành một cách chặt chẽ và minh bạch theo LA Times. Và ông nói thêm rằng mức định giá được xác định thông qua quy trình thẩm định bắt buộc của chính quyền liên bang với sự tham gia của các đơn vị thẩm định độc lập nhằm xác định giá trị thị trường hợp lý một cách khách quan. Mặc dù quyền sở hữu đã chuyển sang chính phủ liên bang, CoreCivic sẽ vẫn tiếp tục quản lý và vận hành hai trung tâm theo các hợp đồng hiện có với ICE. Và theo LA Times cho biết, hợp đồng đối với cơ sở California City kéo dài đến tháng 8 năm 2027, còn Otay Mesa đến tháng 12 năm 2029. Cả hai đều có điều khoản gia hạn thêm 5 năm. Chúng tôi rất hài lòng với việc bán hai cơ sở trọng yếu này cho đối tác chính phủ của công ty. Điều này không chỉ khẳng định giá trị danh mục bất động sản cốt lõi của công ty, mà còn phản ánh vai trò của chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp giải pháp linh hoạt dài hạn cho chính phủ. Ông Patrick Squinkler, giám đốc điều hành của CoreCivic, cho biết trong thông báo. Và hiện California có 8 trung tâm giam giữ của ICE với sức chứa gần 9.000 người. CoreCivic cũng cho biết đang tiếp tục đàm phán với ICE về khả năng bán thêm các cơ sở giam giữ khác cho chính phủ liên bang trong tương lai.

và một bản tin nữa trong bản tin California. Theo bản tin từ Sacramento, California, DMV có thể tước bằng lái xe hơn 10.000 người vì nhiều điều bất thường trong bài thi viết. Hơn 10.000 tài xế ở California sẽ phải làm bài thi viết trở lại trong vòng 30 ngày nếu không có thể bị tước bằng lái xe. Theo nha lộ vận, được viết tắt là DMV California cảnh báo trong thư gửi những tài xế này khắp tiểu bang, theo Orange County Patch vào hôm thứ Tư, ngày 8 tháng 7. DMV đưa ra lời cảnh báo sau khi phát giác nhiều điều bất thường trong bài thi viết từ tháng 7 năm ngoái. Hôm thứ Ba, DMV xác nhận với Orange County Patch họ gửi thư cho khoảng 11.000 tài xế làm bài thi viết từ tháng 7 2025 cho tới tháng 4 năm 2026, sau khi DMV chú ý những người này vì nhiều điều bất thường và được xác định trong kết quả một số phần thi kiến thức. Trong thư, DMV thông báo với tài xế họ sẽ bị tước bằng lái nếu không thi lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận thư, và phát ngôn viên cơ quan này cho hay DMV gửi những lá thư này theo thủ tục giám sát nội bộ định kỳ của DMV, bảo đảm tính trung thực trong thủ tục thi của chúng tôi là việc thiết yếu. Phát ngôn viên DMV cho biết phần thi kiến thức đóng vai trò hệ trọng trong việc xác định tài xế hiểu biết luật lệ giao thông mới được phép lái xe ở California. Trong thư, DMV yêu cầu tài xế đặt hẹn thi lại và đem theo thư bằng lái hoặc giấy phép lái xe tạm thời khi đi thi lại. DMV lưu ý những tài xế này không được tới thẳng văn phòng DMV để xin thi lại. Giới chức DMV không nói rõ chi tiết nhiều điều bất thường khiến họ bắt buộc những tài xế này phải thi lại. Hôm thứ Ba, phát ngôn viên DMV nói với Orange County Patch rằng vấn đề mà cơ quan này thông báo cho tài xế không liên hệ tới trục trặc kỹ thuật nội bộ

Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Cẩm Đào quý thính giả vẫn giữ làn sóng Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng trở về những kỷ niệm ngày xưa khi chúng ta còn sống ở Việt Nam, mà nhất là tại nơi thân quen, đó là Sài Gòn. Ở Sài Gòn thì chắc chắn chúng ta không lạ gì với cái tên Bệnh viện Từ Dũ. Và đây là một bệnh viện phụ sản ở Sài Gòn, Việt Nam, với hơn 100 năm làm việc và phát triển. Bệnh viện Từ Dũ là nơi ra đời của rất nhiều thế hệ em bé sinh ra ở Sài Gòn. Và chắc chắn một trong những chúng ta đây cũng đã từng cất tiếng khóc oa oa đầu tiên tại bệnh viện này. Bệnh viện Từ Dũ cũng là một trong những bệnh viện hàng đầu ở Việt Nam trong vấn đề về hiếm muộn và thụ tinh nhân tạo. Tiền thân của Bệnh viện Từ Dũ là một khu chuyên khoa sản trực thuộc của Bệnh viện Latin Bonaire, nay là Bệnh viện Chợ Rẫy, ra đời vào năm 1923. Và đến năm 1937, một thương gia người Hoa là Huy Pon Hoa, tức là chú Hỏa, đã hiến mảnh đất với diện tích là 19.123m2 trên đường Arras cũ, nay là đường Cống Quỳnh, phường Bến Thành, thành phố Sài Gòn, để xây Bảo Sanh Viện mang tên là Bảo Sanh Viện Đông Dương, do giáo sư bác sĩ George Carton, người Pháp, làm giám đốc. Và do tình hình chiến tranh nên khi xây dựng xong thì Bảo Sanh Viện đã bị quân đội Pháp, sau đó là Nhật, trưng dụng để làm nơi đóng quân. Và đến tháng 9 năm 1943, bệnh viện phụ sản mới chính thức đi vào hoạt động với khoảng 100 giường bệnh. Năm 1944, bệnh viện đổi tên thành Việt Nam Bảo Sanh Viện. Đến năm 1946 được đổi thành Maternity Church, còn dân chúng thường gọi là Nhà Sanh Chú Hỏa. Đến năm 1948, bệnh viện được mang tên của Thái hậu Triều Nguyễn Từ Dũ, tuy nhiên đọc chệch là Từ Dũ và được đổi thành Bảo Sanh Viện Từ Dũ cho đến năm 1975. Vào thời gian đầu hoạt động năm 1943, Bảo Sanh Viện vẫn chưa có cơ sở cận lâm sàng, cho đến năm 1946 mới đặt được một phòng thí nghiệm vi trùng học. Số lượng giường bệnh cũng tăng dần để phục vụ cho nhu cầu của người dân. Và năm 1962, Bảo Sanh Viện có 300 giường, và đến năm 1972 thì là 1.506 giường. Đến ngày 8 tháng 4 năm 2004 thì bệnh viện được đổi lại thành tên Bệnh viện Từ Dũ với tổng số giường là 1.000 giường. Và ngày nay Bệnh viện Từ Dũ đã được biết đến như một bệnh viện đầu về sản phụ khoa cho cả nước, đồng thời là trung tâm sản phụ khoa lớn nhất của khu vực ở phía miền Nam. Nói đến Bệnh viện Từ Dũ thì chắc chắn hình ảnh của người mà chúng ta đã được đặt tên cho bệnh viện này không ai xa lạ gì. Đó là người mà vua Tự Đức rất là yêu mến và kính nể, đó là Thái Hoàng Thái Hậu Từ Dũ. Thì bà có tên thật là Phạm Thị Hằng, tên ví của bà. Có người cũng gọi bà là Hoàng Thái Hậu Từ Dũ, và có tên tự là Nguyệt. Bà sinh ngày 9 tháng 5 năm Canh Ngọ, tức là khoảng năm 1810, tại dòng Sơn Quy, tức là Gò Rùa, ở làng Gò Công, huyện Tân Hòa, tỉnh Gia Định, sau này là thuộc huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Bà là trưởng nữ của lễ bộ Thượng Thư Đức Quốc Công Phạm Đăng Hưng và bà Phạm Thị Vi. Thở nhỏ thì bà nổi tiếng hiếu hạnh, thông minh, lầu thông kinh sử, hiền thục nết na và rất xinh đẹp. Năm 14 tuổi, bà được Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu Trần Thị Đan, vợ kế của vua Gia Long, mẹ vua Minh Mạng, tuyển triệu vào cung để chầu hầu Nguyễn Phúc Miên Tông, sau này là vua Thiệu Trị, con trai vua Minh Mạng và là cháu trai của Cao Hoàng Hậu. Năm 15 tuổi, bà sinh con gái đầu lòng là Diên Phúc Công Chúa Nguyễn Phúc Tĩnh. Năm sau, bà lại sinh hoàng nữ thứ hai là Nguyễn Phúc Uyên Ý. Công chúa Uyên Ý sinh ra năm Minh Mạng thứ 7.
nhưng 3 tuổi lại chết non. Ngày 25 tháng 8 năm Kỷ Sửu, tức là 22 tháng 9 năm 1829 âm lịch, bà sinh người con thứ ba là con trai, đặt tên là Nguyễn Phúc Thi, sau đổi tên là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm. Đây là vua Tự Đức. Đầu năm 1847, Thiệu Trị ốm nặng, bà ngày đêm phải hầu thuốc thang không nghỉ. Và khi ông gần mất, mọi việc về sau đều bí mật phó thác cho bà. Ông lại dụ các quan rằng Quý Phi là người nguyên phối của trẫm, là người phúc đức hiển minh, giúp ta coi công việc trong cung cấm đã 7 năm. Nay ý trẫm muốn lập làm hoàng hậu chính ngôi trong cung, tiếc vì việc làm không kịp nữa rồi. Và ngày 4 tháng 10 năm 1847, vua Thiệu Trị băng hà. Con trai bà là Hồng Nhậm đã được chọn nối ngôi, lấy niên hiệu là Tự Đức và phong bà tôn hiệu Từ Vũ Hoàng Thái Hậu. Lẽ ra trước vinh dự hiếm có này, bà phải vui lòng nhận ngay, nhưng bà đã từ chối. Sự từ chối như vậy không phải bất cứ ai cũng có thể làm được. Và có lẽ trong lịch sử nước nhà, bà Từ Vũ là một hoàng thái hậu nổi tiếng nhất trong việc cưu mang và để lại nhiều bài học quý trong việc dạy dỗ con nên người. Chính những chi tiết này đã khiến người đời sau ngưỡng mộ bà. Nhờ sự giáo dục của bà, vua Tự Đức mới trở thành một người con có hiếu, không bị tha hóa bởi cuộc sống xa hoa, sống xa đọa như một số ông vua thời trước. Và ngài cũng là người yêu thích văn chương, hay chữ, làm nhiều thơ phú. Và có lẽ ít nhiều cũng chính vì ngài biết vâng lời mẹ mà dẹp bỏ những thú vui tầm thường để trau dồi thêm kinh sử. Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả về cái câu chuyện mà chúng ta tìm hiểu trong tiết mục Lớp Tôi Dân Tôi, Bệnh viện Từ Vũ, nói về tấm gương của bà Hoàng Thái Hậu Từ Vũ. Đây là một tấm gương mà chúng ta cũng phải thật lòng ngưỡng mộ, một người phụ nữ rất là hiền lành. Và lần tới Mỹ Tâm sẽ tiếp tục giới thiệu về những gì mà bà đã trải qua dưới trong cái thời bà làm Hoàng Thái Hậu. Mỹ Tâm xin mến chào tạm biệt quý thính giả. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô, ngày hôm nay có chuyện gì vui không? Hồi sáng này vô tôi nghe cô nói sưởng đẻ gì ạ?
1: Em nói về bệnh viện Từ Dũ.
0: Ủa chứ mà sưởng đẻ hả?
1: Dạ không, sưởng đẻ là sau năm 75. Tự nhiên có một cái từ đó, trời ơi, nó đập vô mắt mình, thấy không biết giống ai, không biết nữa.
0: Nhưng mà cô có nghĩ tại sao người ta lại đặt cái tên, người ta lại kêu như vậy không?
1: Trời ơi, dân
0: đỉnh trong cao trí tuệ hả?
1: Dân trong bưng mà làm sao mà mình cãi họ được anh? Khi mà họ cho những cái từ á mà họ hãnh diện lắm, họ dựng lên, trời ơi, cái bản xưởng đẻ thì không biết là cái dân trí nó nằm ở đi đâu nữa. Đúng là ở trong bưng miền, thành ra nó không biết cái gì hết trơn.
0: Vâng, nói đến cái vấn đề từ ngữ thì mấy hôm trước chúng tôi cũng lại nhận được cái lời yêu cầu là lại tiếp tục nói về vấn đề từ ngữ. Cho nên yêu cầu thì nhiều nhưng mà chúng tôi xin không có dám hứa hết. Từ cái vấn đề đưa ra một số những cái chuyện mà trong cuộc sống để rồi mở đường dây để cho quý vị gọi vào, quý vị góp ý. Chúng tôi cũng chưa có thực hiện được bởi vì cái điều kiện về vấn đề kỹ thuật nó vẫn còn thỉnh thoảng nó xảy ra cái trở ngại. Rồi vấn đề từ ngữ thì lúc trước chúng tôi cũng làm một khoảng thời gian, rồi sau này tạm ngưng lại để đưa ra những cái vấn đề nó thường xảy ra trong cuộc sống mỗi ngày. Cho nên thôi thì quý vị cố gắng thông cảm và chờ để khi mà chúng tôi sắp xếp xong thì chúng tôi sẽ thông báo. Chúng tôi làm được cái gì thì chúng tôi sẽ làm. Thí dụ thỉnh thoảng nói về vấn đề từ ngữ, thỉnh thoảng nói về vấn đề một số những cái chuyện nó xảy ra ở trong cái cuộc sống thường ngày. Vâng, nói đến cái chuyện mà xảy ra trong cuộc sống hàng ngày thì hôm trước thì chúng tôi có nói về cái việc giáo dục con cái, thì ngày hôm nay có thể nói đến cái chữ giáo dục đó, thì chúng ta hướng dẫn, chúng ta dạy dỗ và chúng ta phối hợp với nhà trường khi mà con nó đã đến tuổi đi học, vân vân, thì nó phải có cái sự kết hợp, phối hợp và làm việc chung giữa phụ huynh học sinh và nhà trường để giáo dục các em. Nhưng mà nói đến cái vấn đề giáo dục trong nhà trường thì đôi khi chúng ta cũng chạnh lòng khi mà nhìn thấy những cái đoạn video nói về các em học sinh ở bên Việt Nam. Các em học sinh mà ở vào cái những cái lớp chỉ mới có lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10. Cái tuổi là chỉ có biết vui chơi, lo đi học, vui vẻ với bạn bè. Nhưng mà tại sao lại có những cái chuyện mà kết bè, kết đảng, rồi hút sách, rồi đánh lộn trong trường. Và ở trong trường, đứa nào mà có nắm tay, nắm đấm lớn đó, thì đứa đó làm chị hai hay là làm anh hai. Và cái chuyện đó nó xảy ra càng lúc càng nhiều ở trong cái môi trường giáo dục ở tại Việt Nam. Cho nên đó nó là một cái vấn nạn lớn, cả một cái thế hệ nó bị đầu độc. Sau năm 1975, nếu mà tính tới 85-95 thì tính ra nó đã là một thế hệ rồi. Rồi 95-2005 tới 15 nó đã thêm một cái thế hệ thứ nhì nữa rồi. Rồi 15 rồi 25, chúng ta đã bước qua hơn hai thế hệ ở tại Việt Nam với cái con số 50 năm. Và với cái phương thức và cái cách giáo dục không có đúng, nó đã tạo ra một cái lớp trẻ chỉ biết nhìn cái vấn đề lợi trước mắt mà không cần biết đúng hay sai gì hết. Và đó nó là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Cả một cái xã hội nó băng hoại, cho nên các em nó cũng băng hoại theo, để nó điều chỉnh cho thích hợp với cái xã hội đó. Bởi vì người ta nói là người ta sinh ra đó, không có ai là người xấu hết, nhưng mà bởi vì xã hội nó làm cho người đó trở thành xấu. Đơn vị gia đình đầu tiên nó cũng làm cho người đó xấu, rồi ra xã hội lại làm xấu hơn, vân vân. Cho nên nếu mà nói đến giáo dục con trẻ thì phải giáo dục ngay từ nhỏ, và nếu không thì nó sẽ gặp rất là nhiều trở ngại. Và nhiều con trẻ nó hư hỏng như vậy thì nó sẽ làm cho một cái xã hội nó trở thành băng hoại và hư hỏng. Cho nên bây giờ mà muốn làm cho giới trẻ nó trong sáng lại như ngày xưa, nó phải mất một cái thời gian khá dài. Cái này là chúng tôi đang nói tới cái chuyện mà không còn cái chế độ độc tài ở Việt Nam nhé, một cái chế độ tự do đó, để rồi bắt tay xây dựng đào tạo lại một cái thế hệ trong sáng hơn, nó khó lắm chứ nó không phải là dễ. Cho nên người ta nói lật đổ một cái chế độ độc tài bất nhân nó không có khó, nhưng mà để mà thay đổi những cái tệ nạn, những cái mầm mống của cái chế độ đó để lại, nó khó khăn và nó nặng nề lắm. Và chính vì cái điều đó cho nên có những người đó, người ta nghĩ ngay tới cái chuyện mà cho đến bây giờ đó, phải chuẩn bị những cái bước để mà thay đổi cái xã hội và cuộc sống. Nó là một cái bước dài gian nan, và dĩ nhiên những người ở cái tuổi chúng ta nó có thể là sẽ không có cái dịp mà tham gia thay đổi cái xã hội đó. Nếu mà Việt Nam có cái cơ may có được tự do dân chủ, không còn độc tài đảng trị nữa, thì cái đó nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn. Và dĩ nhiên có những người mà hiện giờ họ tranh đấu cho nhân quyền hay là dân quyền, họ đâu có phải là tranh đấu mà họ nghĩ rằng họ sẽ hưởng được đâu. Nhiều khi họ tranh đấu cho cái thế hệ tương lai, cho mai sau, cho tương lai của đất nước. Cho nên nếu mà nói đến vấn đề giáo dục, nó rất là quan trọng. Một cái đất nước mà nếu mà có sáng kiến và nhiều thông minh, người ta sẽ biết đầu tư vào cái vấn đề giáo dục nhiều, để tránh đi những cái trường hợp mà đáng tiếc. Người ta nói rằng cái đầu tư thông minh nhất đó vẫn là đầu tư về giáo dục. Ngay cả cái chuyện mà đi, chúng ta đi học, đi học kiến thức để chúng ta biết ở trong trường, chúng ta biết cái đó là biết cho ai? Biết cho chính mình. Cho nên nếu mà đi học mà

0: Tức là mỗi một cái bằng cấp như vậy đó, nó đều có cái giá khác nhau. Dĩ nhiên cái bằng cấp tiến sĩ đó, nó sẽ giá cao. Bằng cấp kỹ sư nó sẽ thấp hơn. Phó tiến sĩ thì nó vừa vừa. Rồi giáo sư thì bằng cấp nó như thế nào, vân vân. Nó có rất là nhiều. Và bằng cấp tự dưng một ngày đẹp trời nào đó, một ông nào nói là tôi là giáo sư, thì hỏi ra mới biết là ồ, trong cái thời gian tôi làm phường trưởng, tôi đi học, học cái đó kêu bằng học gì cô? Học
1: Học tại chức ha.
0: học tài chức, chuyên tu tài chức. Cho nên là tôi đã tốt nghiệp tiến sĩ trong mấy năm trời, vừa làm việc vừa học hành, rất là khó khăn. Và nghe thì biết như vậy thôi, nhưng mà không biết ông này là có thật là chuyên tu hay không. Nhưng mà hỏi ra vài điều thì mới biết là ông này có tu nhưng mà không có chuyên, tức là mỗi ngày tu bia nhưng mà không có chuyên môn gì hết. Và cái tệ nạn nó xảy ra nhiều lắm, cho nên người ta nói nửa đùa nửa thật đó là bên Việt Nam cái tiến sĩ và kỹ sư nó chạy đầy đường, đi đâu cũng có trường. Nhưng mà khổ nỗi khi mà những công ty ngoại quốc đòi hỏi cái số lượng kỹ sư 50.000 kỹ sư đó thì không có, chỉ có được có 4-5 ngàn thôi. Tại vì đối với những cái hãng xưởng lớn ở ngoại quốc đó, vô kỹ sư dỏm hỏi vài câu là biết liền à, interview vài câu là lắc đầu là cho đi về đuổi gà liền, bởi vì cái người ta biết cái trình độ của cái người được phỏng vấn nó đến ở cái mức nào và nó cập nhật ở cái mức nào. Cho nên để có được cái con số kỹ sư như những cái hãng xưởng lớn đòi hỏi thì phải quan tâm và đặt cái vấn đề đầu tư vào vấn đề giáo dục nhiều chứ. Bây giờ đó đụng chuyện mới té ngửa ra thì quá trễ rồi, cái cơ hội nó vụt qua. Phải đào tạo một cái lớp kỹ sư mới ít gì cũng phải là 3-4 năm nữa, chứ đâu có phải là búng tay một cái là lại ra một đống kỹ sư đâu. Bây giờ có quá phép thì kỹ sư đó vô interview cũng bị rớt à, bởi vì không có khả năng, không có cái trình độ. Thật ra thì ở bên Việt Nam nó một số các bạn trẻ nó khi mà học hành chăm chỉ rồi có sáng kiến rồi biết học hỏi đó, họ tốt nghiệp cái bằng kỹ sư ra họ rất là giỏi. Ngay cả những cái kỹ sư về viết nhu liệu hay là những kỹ sư viết những cái lập trình cho những cái chương trình điện toán nó chạy, họ cũng vẫn có cái khả năng làm được và họ rất là giỏi, họ hiểu được cái chuyện mà họ làm. Đó là những em mà học hành đàng hoàng đâu ra đó thì tốt nghiệp ra thì biết làm những cái gì mình làm thôi. Cho nên trở lại với cái vấn đề giáo dục mà ở tại bên Mỹ này thì cũng phải quan tâm phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh để mà giáo dục con em. Ở bên Mỹ rồi ở bên Việt Nam đó, người ta có lúc người ta than vãn, người ta nói tại sao mấy em nó nói tục nhiều quá, nhất là ở bên Việt Nam. Thì ở bên Mỹ đó, tại sao các em nói tục? Nó nghe ở đâu? Thì nó nghe từ những cái lời nói chuyện của những người lớn, nó nghe từ những cái ngôn ngữ trong những cái phim ảnh mà dành cho người lớn từ 18 tuổi trở lên, thí dụ như vậy. Để rồi sau đó nó bắt chước, nó bắt chước và nó thấy hay hay, nó bắt chước theo và riết rồi nó trở thành quen miệng. Cho nên ở đây có nhiều em học sinh người Mỹ, nhiều khi cô thấy nó nói chuyện chỉ ở high school thôi mà nó nói chuyện tục tĩu vô cùng, tức là trong một câu mười mấy chữ nó đã có 4-5 cái chữ điểm ở trong đó rồi. Và đó nó là một cái tệ nạn mà không ai muốn. Nhưng mà được một cái đó là các em ở Hoa Kỳ này nó có cái ý thức, bởi vì nó đã được

0: dạy từ nhỏ, từ cái lớp mẫu giáo rồi. Cho nên đến một cái tuổi nào đó, thí dụ nó lên college hoặc là nó vào university đó, ở một cái môi trường nghiêm chỉnh mà ai cũng học hành, mà đi chơi đó thì không có người đi chơi với mình, thì lúc đó nó sẽ điều chỉnh để nó trở thành một cái người khác. Và từ cái ngôn ngữ ở trong đó đó mà nó nói tục chừng vài lần, khi mà tiếp xúc với những bạn bè trong đó, thấy người ta nhìn nó với cái con mắt kỳ lạ hoặc là khinh thường đó, lần lần đó cái môi trường nó sẽ giúp cho nó thoát ra được cái chuyện đó. Cho nên cái môi trường mà học tập hoặc là sinh hoạt đó, nó cũng rất là quan trọng. Nó sẽ điều chỉnh cho cái đứa bé đó, nó trở thành tốt hơn nếu mà nó ở trong cái môi trường học hành tốt. Chứ nếu mà nó đi chơi với bạn bè ở ngoài rồi dân bụi đời, hoặc là những cái đứa chỉ biết đi chơi, đi nhảy đầm, đi hút sách đó, thì chắc chắn nó sẽ học theo được những cái thói hư đó. Để rồi cuối cùng nó thấy là, ồ, mình ở đây mình nói chuyện mấy đứa kia, nó nói chuyện 10 chữ có hết 3-4 chữ điểm rồi, mình nói chuyện bình thường đâu có cái gì hay. Cho nên bắt buộc cũng phải nói theo mấy cái đứa đó. Và đôi khi đó, nó nói mà nó không hiểu nó nói cái gì nữa. Mà cái tình trạng đó là cái tình trạng mà xảy ra ở bên Việt Nam. Mà có những cái từ ngữ nhiều khi đó, các em ở bên đó nó cũng chỉ nói theo người lớn thôi. Để rồi nó không biết rằng cái từ ngữ đó là cái gì. Thì chúng ta đã từng nói về cái chuyện là có những em nó nói cái từ sai mà nó không biết nó nói sai. Hoặc là thậm chí nhiều khi đó cái từ đó là cái từ tục tiểu nó nói, mà nó cũng chỉ bắt chước nó nói theo chứ nó không hiểu cái nghĩa của nó. Cho nên cái điều đó nó vô cùng nguy hiểm. Và ở bên Việt Nam đó cái chuyện đó nó xảy ra cũng nhiều lắm. Tôi có một ông bạn, ông ấy kể cho tôi nghe một cái câu chuyện. Câu chuyện này thì nó hơi tục một chút, nhưng mà thật sự ra thì nó phản ánh một cái vấn đề giáo dục ở bên Việt Nam. Và ông ấy nói là câu chuyện này tôi đọc được ở trên website nha. Nhưng mà tôi nghi câu chuyện này là chắc là của ông sáng tác quá, bởi vì ông bạn tôi là một cái người văn hay chữ tốt. Ông ấy nói tôi đọc trên web, tôi thấy có một cái câu chuyện nó kể rằng có một ông ở trong Sài Gòn đó, sau 75 rồi một cái thời gian bắt đầu liên lạc được với cái người Anh ở ngoài Bắc đó, thì ông ấy mới đổ ra Bắc để mà thăm ông anh mình, để xem ở ngoài đó nó như thế nào. Thì ông ấy ra tới cái xóm nhỏ của ông anh ở đó, thì ông ấy mới hỏi là, mới thấy một cái thằng nhỏ nó trong hẻm nó đi ra đó, thì ông ấy mới hỏi, ông ấy nói rằng cháu có biết nhà của ông Bi tổ trưởng tổ dân phố ở đâu không? Thì thằng nhỏ nó đi ngang cái nó ngó nhảnh một cái nó là đéo biết. Thì anh này, cái thằng này nó láo, nhưng mà thằng nhỏ nó giọt mắt rồi. Cái ảnh cũng mò mò, ảnh đi tuốt vô trong, cái ảnh gặp thêm một đứa khác nữa, nó cũng đi có vẻ vội vã lắm. Thì ảnh mới cũng hỏi cái câu hỏi, anh nói là cháu có biết nhà của ông Bi tổ trưởng dân phố đâu không, chỉ cho chú giùm. Thì thằng nhỏ nó đang vội mà nó đi ngang ảnh, cái nó quay qua nó nói biết nhưng mà đéo chỉ. Thì anh này nó ủa mấy cái đứa nhỏ này sao mà nó láo thế. Thì
1: cái đó rồi thẳng là mất dạy, mất dạy.
0: Thì anh mới mò mò, cuối cùng thì cũng tìm được nhà của ông anh ở trong tuốt ở phía trong đó. Thì vô anh em nói chuyện thì anh mới than vãn, anh nói anh ở đây là anh làm tổ trưởng tổ dân phố, sao mà anh không nhắc nhở mấy đứa nhỏ nó nói chuyện cho nó lịch sự đàng hoàng để tụi nó nói tục quá vậy. Thì ông anh ông nói thì tôi có nhắc đó chứ, nhưng mà nói hoài mà tụi nó đéo nghe. Thì
1: Người lớn,
0: thì lúc đó
1: cũng nói vậy luôn.
0: Lúc đó cô con gái của ông ra, nó nghe chuyện cái bước ra nói đúng vậy đó chú, ở trường nó cháu đi dạy đó, cháu nói hoài đó mà nhiều khi tụi nó đéo chịu làm theo nữa. Anh này anh ở đó cái anh giận quá, anh ngày hôm sau anh đi ra anh thăm lăng bác, rồi sẵn dịp anh ghé vô anh gặp một cái người quen ngày xưa là cũng hoạt động ở trong miền Nam đó, rồi bây giờ làm cái chức to lắm ở Bộ Giáo dục đó. Anh ấy xin gặp, thì anh này cũng nhận ra người quen rồi cũng vô gặp nói chuyện đôi ba câu, thì anh này anh mới than vãn, thì anh ấy mới nói là đất nước mà để cho cái vấn đề ngôn ngữ nó như vậy thì nó không có tốt. Thì cái anh làm cái chức lớn trong Bộ Giáo dục đó, anh ấy mới xoa cằm, anh ấy mới nói là kể ra thì đất nước còn rất là nhiều khó khăn, cho nên sẽ có nhiều cái chuyện như vậy, thì cái tệ nạn như vậy đó, cho đến giờ phút này thì đéo có thuốc chữa. Và anh ấy sau khi về Sài Gòn, anh ấy trước khi về Sài Gòn anh ấy lầm bầm một mình, anh ấy nói một cái đất nước mà từ trên xuống dưới mà nó sử dụng một cái ngôn ngữ mà kỳ lạ như vậy đó, thì quả thật cái đất nước này đéo khá.
1: Nói về cái từ đó đó, thì sự thật ra em có tiếp xúc với những cái người mà họ hay sử dụng những cái từ đó. Đó là cái vùng Đà Nẵng. Thì không biết là quý thính giả ai ở Đà Nẵng thì nếu mà có nghe câu chuyện này thì cũng đừng có phiền Mỹ Tâm. Tại vì đây là câu chuyện rất là thật. Khi mà Mỹ Tâm run cái tiệm furniture với ông cậu đó, thì trong đó thì cũng có delivery, cũng có là mấy người salesman, thì đa phần là người dân của ngoài miền Trung. Họ đi theo cái biển Phan Thiết rồi đó anh, họ đi qua đây. Thì họ ở Hồng Kông thời gian. Thì cũng có một số người là họ đi qua rồi họ bảo lãnh gia đình qua. Thì trong cái nhóm mà delivery đó thì có cái thằng bé, nó lúc đó nó cũng mới có khoảng 19 tuổi thôi. Tại vì cái bằng lái nó còn phải cái lằn đỏ mà. Thì nó xin vào làm deli tại vì nó mới qua. Và bố nó bảo lãnh mẹ với mấy chị em gái với nó qua. Thì nó rất là giỏi, rất là lanh lợi. Mỹ Tâm còn nhớ nó là tên là Đặng Minh Tuấn. Thì nó nói chuyện mới đầu Mỹ Tâm nghe không hiểu, tại vì nó nói nặng cái giọng của Đà Nẵng đó. Nhưng mà có những cái lần mà nói chuyện đó thì mình lại nghe nó dùng cái từ đéo. Có một lần nó quên lấy cái receipt đi, tức là invoice mình dán lên cái ngày nào deli đó, thì nó có để mà mấy người deli vô nhìn coi biết là sắp xếp cái ngày giờ để đi cho khách. Mà nó lại quên xách cái invoice. Thì mình gọi nó là Tuấn trở lại lấy invoice, tại sao mà không lấy. Còn invoice nó hả, đéo biết. Trời, nó nói một cái Mỹ Tâm thấy hụt hẫng luôn. Mỹ Tâm nói trời, tại sao nó lại dùng những cái từ đó, giận lắm. Nhưng mà thôi, để cho nó đi xong đi, về mới kêu nó lên văn phòng nói chuyện. Thì mặt nó đỏ hết trơn luôn. Nó nói ở ngoài cái vùng của nó là sử dụng cái từ đó rất là nhiều. Nó bình thường, không có cái gì, không có bậy bạ. Họ có phải cái từ đó là nó represent cho cái từ DM hay không? Nó nói cũng không phải nữa. Cái đó là cái cách nói của cái người ở đó. Họ nói như vậy đó. Cái gì cũng là, nhớ biết, giống như từ giờ anh kể cái câu chuyện vậy đó. Cái gì cũng có đệm, cái đó giống như một cái từ đệm thôi. Chứ nó không có bậy bạ. Thì sau đó thì ba của Tuấn cũng có lên, tại vì gia đình ở Auckland mà, thành ra cứ chạy ngang cái tiệm thì cũng cứ ghé qua đem đồ ăn cho tiệm. Thì cũng hỏi ở chú ơi, cháu nghe Tuấn nó nói vậy đó, thì chú ở ngoài đó là nói vậy. Chú nói cái đó nó quen rồi con, nó là như vậy đó, cái từ giống như từ đẹp, nó không phải là từ chửi anh, nhưng mà giống như cái cách nói của họ. Thành ra mình nói đây, mình cũng không phải là biện minh cho những cái người đang dùng cái từ đó. Có lẽ là họ dùng quen rồi, thành ra họ không thấy cái đó là một cái sự tục tiểu hay là một cái từ thô tục gì hết. Nhưng mà đối với người trong Nam của mình á, thì những cái từ đó thì nó đại diện cho cái từ DM. Thành ra nhiều khi mình nghe thì mình cảm thấy giống như mình bị xúc phạm. Nhưng mà khi mà mình hiểu ra rồi thì đó là những cái từ họ nói. Họ nói cố gắng thì chúng ta đừng nói những từ đó thì cũng có thể được. Nhưng mà tại vì họ dùng nhiều quá, thông dụng quá, thành ra giống như là thành cái thói quen, mở miệng ra là nói, không cần lớn nhỏ, chỉ cần mở miệng ra là có thể dùng cái từ đó để trong cái cách nói chuyện. Thì đó là cái câu chuyện nó rất là thật mà Mỹ Tâm cũng đã gặp phải rồi. Và sau đó thì mới hết giận cái thằng bé Tuấn đó, chứ hồi đầu giận nó lắm, nghĩ là nó hổn với mình, nó không tôn trọng mình. Nhưng mà khi mình hiểu ra rồi, ồ, là tại vì cái vùng ở chỗ đó họ nói như vậy đó.
0: Đó là cái lý do mà tôi nói nhiều khi cái người sử dụng cái từ đó là họ không hiểu cái từ đó. Và thật sự ra nếu mà xem xét kỹ đó, cái từ ngữ đó, thì cái chữ đó, nó, chữ đéo đó nó, ở trong ngôn ngữ của Việt Nam nó nặng lắm. Nó đúng là nó đồng nghĩa với cái chữ D ở trong cái chữ DM của người miền Nam. Thì cái từ đó là dùng để mắng chửi người khác, dùng để nói một cái điều gì đó tục tiểu. Để rồi đó, sau này đó, cái lớp trẻ sau 75 đó, nó nghe nhiều và nó quen cái lỗ tai, nghe người lớn nói mà. Thí dụ như là nó nghe một cái anh thanh niên lớn tuổi hơn nó nói là ồ, cái ông đó nói gì đó tao đéo hiểu. Thì cái chữ đéo hiểu đó, ở trong cái trường hợp đó là, thì cô cứ đem cái nguyên cái câu đó, cô giải nghĩa cái chữ đó ở ngay chỗ đó. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là không hiểu.
1: Không,
0: ông
1: hiểu
0: đó nói gì dạ, tao không hiểu.
1: Không hiểu mà nó phải...
0: Hoặc là nói là ồ, nó nói gì nói, tao đéo cần. Thì cái chữ đéo cần đó, đó, nó gọi là, người ta nghĩ cái nghĩa nó là không cần.
1: Không cần,
0: yeah. Nhưng mà thật sự ra đó là một cái chữ tục tiểu ở trong ngôn ngữ Việt Nam ở miền Bắc. Cái chữ đó nó xuất phát ở miền Bắc chứ không phải là ở Đà Nẵng cô. Và sau 75 nó mới tràn vào đó, rồi người ta nói chuyện, người ta thấy nó trở thành một cái gì đó nó quen. Rồi người ta mới sử dụng
1: em là dân Đà Nẵng nhiều, thành ra em cứ nghĩ là ở Đà Nẵng họ dùng như vậy.
0: Thì cái chữ đó nó xuất phát từ ở miền Bắc. Để rồi sau này đã dân chơi miền Bắc đó, mà dân chơi miền Bắc này là dân chơi miền Bắc từ 45 cho tới, từ 54 cho tới 75 nha, hoặc là trước đó nha. Thì các cậu ấm, các cô chiêu đó, thì nói chuyện đó, nếu mà nói chuyện nói là cậu nói như vậy nhưng mà tớ không cần, tớ không cần thì nghe nó không hay. Mà nếu mà nói tớ đéo cần thì nó tục tiểu quá. Cho nên người ta mới bắt đầu nói trệt ra cái chữ thành chữ đết cần.
1: Đết cần.
0: Và để cho nó lịch sự hơn, chứ không có. Và cái nó vẫn hàm cái nghĩa là muốn nói cái chữ kia đó, nhưng mà vì vấn đề lịch sự, cái chữ kia nó quá thô tục cho nên người ta mới nói trại ra thành cái chữ đết cần, tớ đết cần hay là như thế nào đó. Để rồi quay trở lại với cái chữ nguyên thủy đó, nếu mà người ta sử dụng nguyên cái chữ đó của cái những cái người dân mà chợ búa ở ngoài, thì nó trở thành một cái ngôn ngữ người ta hay sử dụng. Để rồi các em nhỏ, các đứa trẻ nó nghe thì nó cứ nghĩ ồ, cái chữ này chắc là cái chữ không, tôi đết cần hay là tao đết cần, thì có nghĩa là hay là tao đéo cần. Thì cái chữ đó nó cứ nghĩ là tao không cần, nhưng mà thật sự ra đó nó là một cái chữ tục. Từ đó để chúng ta thấy đó, cái ảnh hưởng của những cái xã hội chung quanh, cái đời sống chung quanh, nó sẽ làm cho con người, nhất là các em trẻ nó đang ở cái tuổi lớn học hỏi đó, nó sẽ bị tiêm nhiễm theo những cái thói đó. Để rồi nó sẽ dần dần nó bị bẻ cong, nó bị hư mà nó không biết. Và cứ vậy mai mốt đó, nó cứ theo cái lề lối đó và nó sống và nó nói chuyện. Để rồi muốn sửa lại nó khó lắm. Nó cũng giống như những cái trường hợp mà sau này một số các em ở cái thế hệ, chúng tôi tạm gọi là thế hệ thứ hai rưỡi, nó chưa phải là thế hệ thứ ba, nó cũng gần như là thế hệ thứ ba rồi. Các em qua đây, các em đi du học sinh, hoặc là thậm chí đi di dân qua bên đây, hoặc là được bảo lãnh qua đây đó, cái thế hệ trẻ đó, nhiều khi nó nói chuyện có những cái từ ngữ nghe cũng nhức xương lắm. Nghe mà nhiều khi mình cũng muốn té ghế luôn, bởi vì nó xài những cái chữ lạ, những cái chữ quái đản, và thậm chí những cái chữ tục tiểu như vừa nói. Và nó sử dụng một cách hết sức là tự nhiên. Nó xem như đó là một cái ngôn ngữ bình thường, không có cái gì đặc biệt hết. Nó cứ bật ra khỏi cái miệng một cách rất là bình thường, không có e dè, không có gì hết. Cho nên từ đó chúng ta đưa ra cái kết luận là từ đâu mà các em nó có được những cái ngôn ngữ như vậy. Nó từ cái xã hội nó sống ở bên kia, nó từ cái nền giáo dục người ta nhồi vào nó bên kia. Cái giáo dục nó dĩ nhiên trong sách mà giáo khoa chính thức đâu có bao giờ dạy mấy cái chữ đó. Và chính cái môi trường ở ngoài và cái sự không quan tâm của nhà cầm quyền cùng với những người làm cái công việc giáo dục, không quan tâm để mà điều chỉnh những cái đó, và nó trở thành một cái gì đó nó rất là bình thường trong cái đời sống học sinh ở bên đó. Cái chuyện mà bây giờ học sinh thanh toán nhau đánh lộn, đứa nào lịch sự lắm thì chờ ra khỏi cửa trường nó đập nhau, còn nếu không nó sẵn sàng nó đánh ở trong trường để nó lấy uy tín, nó trở thành chị hai hay là anh hai, và nó xảy ra rất là nhiều. Và chính cái điều đó nhiều khi thầy cô cũng bó tay. Có nhiều người đó sau khi can thiệp về bị mấy đứa học sinh nó thanh toán luôn, để rồi sau đó thầy cô sợ quá không dám can thiệp vào cái đó. Và chính cái điều đó nó làm cho người ta lại càng thờ ơ thêm trong cái vấn đề nhắc nhở các em. Cộng thêm cái vấn đề những cái đứa mà chúng ta gọi là con ông cháu cha đó, chúng nó vào trường chúng nó chủ yếu là chơi và phá, chứ học thì không có bao nhiêu. Và vào đó đó mà thầy cô mà đụng một cái rồi bố mẹ với cái chức tước lớn tới gây áp lực với nhà trường,
1: khi mất việc
0: để rồi sau đó nó là không còn cái cơ hội để mà tiếp tục dạy học nữa. Cho nên người ta né đi những cái trường hợp đó, người ta không có dám can đảm, người ta làm cái việc đó. Bởi vì lương đó thì của cái ngành giáo dục ở bên Việt Nam nó không có cao. Đó là một cái công việc mà chỉ có những cái người yêu nghề đó thì mới bám vào, hoặc là không còn chọn lựa mới bám vào. Chứ nếu mà có cơ hội đó, người ta đi buôn bán, người ta làm business, người ta làm những cái công việc khác, chứ chả ai muốn chọn cái nghề làm thầy giáo, cô giáo hết. Mặc dù đó là một cái nghề vô cùng cao quý, một cái nghề nó là
1: kỹ sư tâm hồn mà anh ta dùng cái từ đó.
0: Nó là những cái người mà huấn luyện cho cái thế hệ tương lai của cả một cái đất nước. Cho nên đúng ra đó thì những người làm cái công việc đó, công việc giáo dục như thầy cô, phải được tôn trọng và phải được đối đãi một cách nó xứng đáng hơn. Nhưng mà tính ra cái mức lương của thầy cô ở bên Việt Nam đó, nó nằm ở trong cái diện nghèo, tức là rất là thấp, không có đủ sống. Và bắt đầu mà khi mà người ta gặp khó khăn rồi đó thì người ta nói là bần cùng xin đạo tặc mà. Cho nên các thầy cô, một số người đó cũng phải bắt đầu bẻ lái bằng cách thí dụ như là lén bán những cái đề thi cho học sinh nhà giàu, hay là đi làm những cái công việc mà không có được đúng với cái tư cách của một cái người thầy hay là một cái người cô. Rồi thậm chí là có những người nếu mà muốn giữ cái đạo đức của mình thì cũng phải đâm đầu đi làm thêm cô giáo, thì tối phải thức làm bánh để mà đem bỏ đi những cái nơi để bán để kiếm thêm, hoặc là mở thêm những cái lớp dạy cho học sinh để kiếm thêm tiền mới có đủ sống. Chứ nếu không đó là với cái mức lương của thầy cô giáo đó không có đủ sống. Cái điều đó tôi nhớ ngày xưa tôi có đọc một cái mẫu chuyện ngắn của một cái anh đảng viên mà anh ấy là bỏ đảng bởi vì chán đản quá rồi thức tỉnh, rồi bắt đầu ra trở thành một cái nhà văn tạm gọi là nhà văn đối kháng lại với đảng và nhà nước. Thì cái anh đó, nếu mà tôi nhớ không lầm, anh đó là nhà văn Ma Văn Kháng. Anh ấy kể một cái câu chuyện về một cái anh thầy giáo. Buổi tối hôm đó anh đi dạy thêm rồi anh ấy đi về. Thì anh này tướng đi cũng bắt đầu thất tha thất thiểu, bởi vì làm từ sáng cho tới tối mà. Học dạy ở trường xong rồi phải đi dạy thêm để mà có đủ tiền để mà sống. Thì đi về gặp ba cái thằng ăn cướp nó chặn lại. Thì một thằng nó thì to con cầm nguyên một cái cây sắt to. Hai thằng đàn em thì nhào tới giữ anh này lại. Thì cái tên đầu đảng nó mới nói là mày có bao nhiêu tiền đó, đưa ra đây hết. Anh này nói dạ tôi nghèo lắm. Nó nói mày cái gì mà nghèo, tụi bay lấy cái bóp đó ra đây. Thì bắt đầu hai thằng đàn em nó lục trên lục dưới, cuối cùng lôi ra được cái bóp. Và mở trong cái bóp ra đó, thì thấy trong bóp có 100 bạc. Anh đầu đảng anh cướp, anh thấy anh giận quá. Hôm nay chụp nhầm con mũi chứ không phải là thì anh giận quá, anh nói mày coi như là mày làm cái nghề gì mà mày nghèo dữ vậy mày. Thì anh này nói dạ em đi dạy học. Thì cái thằng cướp này nó giận quá, nó mới nói đó, tao dặn mày nghe kỹ nè nha, mai mốt đó hãy gặp ăn cướp đó thì phải nói trước là tôi là người dạy học để nó khỏi cướp, chứ mày coi như làm mất thời giờ của tao quá. Rồi bắt đầu nó kêu hàng đàn em nó thả nó ra, nè mày lại đây cho mày 200 nè, về mua gạo nuôi vợ con đi. Thì đuổi đi. Thì từ cái câu chuyện mà dở khóc dở cười đó của ông Ma Văn Kháng đó, cho thấy là cái nghề dạy học ở bên Việt Nam đó, nó phải nói rằng rất là khó khăn, rất là nghèo, bởi vì nó không được quan tâm, không được chú ý. Cho nên từ cái chuyện mà sống không nổi đó, mà người ta không còn nghề nào khác người ta làm đó, người ta phải chạy cái đầu này chạy đầu kia, làm những việc này làm những cái việc kia, nó không có đúng với cái vị trí của một cái người thầy giáo hay là cô giáo. Rồi thậm chí như tôi nói là có lúc chịu không nổi nữa, bắt đầu thay đổi, bẻ hướng, đi sai cái đường với cái tư cách của một cái người làm giáo dục. Cho nên ở bên Việt Nam cô sẽ thấy có cái chuyện mà có những cái người làm trong từ bộ giáo dục, cho nên những thầy cô trong trường đi bán đề thi. Ở bên đó nó kêu bằng cái gì ta ha?
1: Phao
0: hay là phô gì đó,
1: yeah,
0: gì đó.
1: Phao.
0: Thì nó là những cái đề thi mà sẽ được đưa ra cho học sinh làm trong cái kỳ mà thi để biết cái trình độ của học sinh nó ra sao. Và những cái đó được bán ra, bởi vì dĩ nhiên bán đó thì phải bán cho con nhà giàu chứ. Chứ đâu thể nào mà mấy đứa nghèo tiền đâu mà nó mua.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên rốt cuộc đó, thì những cô chiêu cậu ấm đó, thì lúc nào cũng không cần học, chỉ có ăn chơi rồi bắt nạt bạn bè rồi đi cua gái, rồi tới kỳ thi thì vẫn được điểm cao. Và nếu mà có lỡ thấp một chút đó, thì bố mẹ sẽ vào gặp hiệu trưởng để mà nói điều chỉnh cho nó lên một chút xíu. Cái chuyện đó nó xảy ra rất là thường ở trong một cái xã hội ở Việt Nam hiện giờ. Cho nên với một cái nền giáo dục như vậy thì làm sao mà đào tạo ra được những cái nhân tài cho đất nước được. Nó cứ nằm ở đó, chẳng những vậy mà nó còn thụt lùi nữa. Người ta có lúc người ta nói ồ, có nhiều người về Việt Nam sau này đó, người ta nói ồ, sau này Việt Nam phát triển nhiều lắm, đất nước là thấy có vẻ giàu hơn ngày xưa.
1: Không tin.
0: Nhưng mà thật sự ra cái đó người họ chỉ thấy ở cái bề mặt, ở
1: rồi,
0: những cái nơi
1: những cái thành phố lớn
0: như là thành phố Sài Gòn, Đà Nẵng hay là một số
1: Hà Nội.
0: Những nơi.
1: Nhưng mà họ không có đi vào những cái vùng sâu, những cái vùng sâu á, theo em biết đó, thì có những người anh biết không, cả mấy tháng trời họ không biết miếng thịt là cái gì hết. Mình giúp là giúp cho những cái hoàn cảnh như vậy, những cái đứa trẻ nó vươn lên từ những cái khó khăn. Khi nãy mà anh nhắc đến những cái hình ảnh trong cái ngành giáo dục đó, thì những ai mà sống ở Việt Nam trong cái khoảng thời gian từ năm 1978 cho tới năm 1985 khoảng đó, phải nói là cái ngành giáo dục rất rất là bê bết và đã làm cho thầy cô giáo phải nói là làm đủ thứ nghề hết. Chế độ thắt lưng buộc bụng đã làm cho các thầy cô giáo phải chật vật với cái đời sống khó khăn. Những cái hình ảnh mà thầy giáo chạy xe đạp ôm chứ không có tiền để mua xăng nữa, mà thời đó là cái loại xe SS chứ Honda Dam, chứ chưa có loại cúp cánh én hay là trim gì hết, thì những cái hình ảnh đó nó ít đi, nó không có nhiều những chiếc xe đó, mà là những chiếc xe đạp ôm của những thầy giáo phải đội cái nón chệt xuống để che gương mặt của mình, để không để cho học sinh nhận diện. Còn các cô giáo thì ở nhà phải làm phụ món này món nọ để đem vào trong căng tin. Tại trường học thì nó có căng tin, ở ngoài thì nó có quốc doanh, những cái hợp tác xã thì bắt buộc cái gì cũng phải vào trong đó, thì những thầy cô giáo phải làm những cái món ăn để mà bán trong căng tin. Đó là những cái hình ảnh mà tuổi thơ của em khi lớn lên em nhìn thấy được, nó rất là chạnh lòng. Mà bây giờ thì cái chuyện đó thì không còn hợp tác xã nữa rồi, không còn những cái căng tin đó nữa rồi, nhưng mà cái cuộc sống nó vẫn còn rất là khó khăn. Những cái hình ảnh mà chúng ta thấy hào nhoáng bên ngoài, nó chỉ là một phần nào để cho chúng ta nhìn vào, đập vào mắt mình rồi nhìn thấy như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi sâu thêm một chút xíu thôi, không cần phải đi tới những cái vùng nông thôn xa xôi, chỉ cần ra khỏi cái vùng ngoại ô thôi là chúng ta đã thấy nó khác nhau rồi. Mà ngay cả ngay trong lòng thành phố đi nữa, cũng có những cái con hẻm, những cái con đường, cuộc sống của người dân cũng còn rất là chật vật. Đó là những cái ung nhọt mà không biết làm sao mà chúng ta có thể giải quyết được những cái ung nhọt này. Chỉ lấy phết lên, giống như một cô gái để phết lên những cái trang điểm, những cái make up thật là dày để cho người ta nhìn thấy cái bộ mặt cho nó đẹp. Nhưng mà khi những cái lớp son phấn nó trôi đi rồi đó, thì nó sẽ lộ ra một cái nó rất là phũ phàng. Thì cuộc sống của cái người Việt Nam như vậy. Tại vì chúng ta không đủ giờ. Trên Mỹ Tâm còn có một cái bài mà Mỹ Tâm cũng muốn chia sẻ đó, cái người Việt Nam rất là hung dữ, của một cái người họ đã dừng chân ở Việt Nam trong một tuần và họ đã chứng kiến biết bao nhiêu cái cảnh chen lấn, xô đẩy, đánh nhau, và họ đã viết một cái bài mà mình khi mình đọc mình thấy nó dân tộc tính của mình, nó thấy nó đau mà thấy nó rất là chạnh lòng. Thì lần tới cũng vào tiết mục những vấn đề trong cuộc sống thì Mỹ Tâm sẽ chia sẻ cái bài đọc này với quý thính giả.
0: Thật sự ra thì những cái tệ nạn nó như tôi nói đó, nó ở đâu nó xuất phát ra? Nó xuất phát từ cái xã hội băng hoại đó, nó mới tạo ra những cái con người như vậy. Chứ nếu mà một cái xã hội đàng hoàng, hiền hòa đó, thì nó đâu có như vậy. Còn cái chuyện mà nói Việt Nam sau này khá đó, thì dĩ nhiên nó có một cái chút nào đó tăng trưởng, nhưng mà nếu mà nói cái mức độ giàu nghèo đó, theo thống kê thì khoảng 5% người giàu, và phần lớn là đảng viên, khoảng 10% hơn thì vừa đủ sống, sống. Cho nên nếu mà tính ra thì Việt Nam vẫn còn cái dân số khoảng 80% là nghèo đói, không có đủ ăn. Và lại đó, về Việt Nam thì thấy cái gì? Về Việt Nam là thấy cái xây cất nhà lầu, building cao, những cái căn biệt thự lớn. Nhưng mà cái đó nó ăn nhậu gì tới cái vụ giàu nghèo của đất nước. Một cái đất nước mà được đánh giá là kinh tế tăng trưởng gia tăng đó, là nó căn cứ theo cái lượng xuất cảng và nhập cảng, để rồi người ta tính ra cái con số GDP để biết rằng cái đất nước nó có phát triển hay không. Chứ mà cái đất nước chỉ có ăn xài, xây dựng, tiêu xài đó, thì nó phát triển ở chỗ nào? Nếu một cái người biết làm kinh tế họ nhìn ra là họ thấy ngay cái chuyện mà nó nghèo giàu nó thì như thế nào, là khỏi cần giới thiệu. Thậm chí luôn cả cái lúc mà Nguyễn Xuân Phúc lúc còn làm thủ tướng tìm cách điều chỉnh cái GDP để thấy cho GDP nó được tăng, làm cho các chuyên gia về tài chánh là ôm bụng cười mà nín thở luôn. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thì thời gian cũng không còn nữa, cho nên là chúng tôi sẽ tạm ngừng tiếp mục để đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind. Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind. Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind. Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yobhcareer.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng bước vào tiết mục những vấn đề, xin lỗi quý vị, tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Barbara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản thứ năm mùng 9 tháng 7 của câu chuyện thời sự trong ngày xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm, những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm qua, ngày thứ nhì, hai ngày liên tiếp, Mỹ và Iran đã đánh nhau tại ở biển Hormuz. Tổng thống Trump lên tiếng, ông mong nó chấm dứt thật nhanh và tái mở cửa đi đến hòa đàm. Quân lực Mỹ cho biết mục tiêu đánh Iran là để tấn công vào khả năng của Iran đang đe dọa quy chế tự do hàng hải, tự do hàng không cho tàu bè qua lại trên eo biển Hormuz. Bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông lên tiếng rằng Mỹ đã trừng phạt trên 90 căn cứ quân sự, cơ sở hỏa tiễn, cơ sở phi cơ không người lái và hạ tầng cơ sở tiếp liệu ở miền duyên hải phía nam Iran. Trả đũa lực lượng cách mạng Hồi giáo tuyên bố họ đánh phá vô những căn cứ Mỹ ở Arifijin, ở Ali Al Salem tại Kuwait, ở Jaffa và Ratanisa ở Bahrain. Hải quân Mỹ cũng oanh tạc một cầu thiết lộ ở tây bắc Iran, một căn cứ quân sự Bashar, nơi có một lò nguyên tử dân sự duy nhất tại đây. Iran cũng xác nhận một số thương cảng nằm trên con đảo Kish như Alas, Kashmir, Lakhandashir cũng đã bị mất điện. Tổng thống Trump lên tiếng rằng đây là để trừng phạt Iran khi họ đã dùng bạo lực quậy phá 4 tàu bè mấy ngày trước đây. Và ông tiết lộ rằng Iran đã gọi điện thoại và ngỏ ý muốn nói chuyện với ông, nhưng ông không cho biết chi tiết về vụ này. Điều 5 của bút ký, giác thư bút ký quy định rằng Iran phải thích hợp hóa và thiết lập một hệ thống Hormuz thông thả, tự do, không điều kiện, không cước phí trong vòng 60 ngày. Nhưng Iran đã cố tình xem nhẹ cái nội dung của điều 5. Và họ muốn kiểm soát nhiều hơn. Thì họ cho rằng một số tàu bè đã chọn lựa cái hải trình ngược ý của họ. Tàu bè đến nay vẫn kẹt cứng ở khu vực miền nam ngoại vịnh Oman trong 48 tiếng đồng hồ vừa qua vẫn chưa thanh thỏa để qua lại một cách đều đặn như tuần trước. Sau lời tuyên bố của Tổng thư ký NATO là ông Mark Rutte về việc Mỹ đánh Iran là hợp lý, nhà cầm quyền Iran vừa đưa ra cảnh báo đối với các quốc gia Liên Âu và quốc gia thành viên của NATO rằng chống lại Iran là việc làm hết sức nguy hiểm. Những quốc gia thuộc NATO đã dành phương tiện cho Mỹ lấy đó để tấn công Iran là lầm lẫn và họ sẽ phải đối diện với hệ lụy. Tổng thư ký NATO ông Mark Rutte nói rằng chúng ta là đồng minh của NATO và Mỹ vẫn khuyến khích Liên Âu đóng góp cho quỹ an ninh quốc phòng chung. Trong thời kỳ chiến tranh bộc phát cuối tháng 2 đầu tháng 3, nhiều quốc gia trong khối NATO đã để đất nước của họ làm căn cứ bàn đạp cho hàng loạt những phi cơ Mỹ cất cánh và hạ cánh trút bom lên trên Iran, song song với hải quân Mỹ tấn công khắp vùng. Sau này một số quốc gia đồng minh đó đã giới hạn trở lại như Ý, như Tây Ban Nha. Với quan niệm của ông Tổng thư ký NATO mới đây, Iran cảnh báo các quốc gia Liên Âu và NATO về việc này xem ra không có gì lạ. Ukraine đánh vào cơ sở của Nga sâu vào trong đất Nga. Một việc mà Tổng thống Trump mới lên tiếng rằng nó sẽ đóng góp cho tiến trình chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Hôm qua, hai căn cứ tàu dầu, một ở Stavropol, một ở Tver, và một căn cứ tàu dầu khác 310 dặm cách xa Ukraine. Một trạm nhiên liệu 520 dặm cách xa Ukraine, một lò bơm dầu 930 dặm cách xa Ukraine và một cơ quan cứu tải dầu cách xa Ukraine 105 dặm, tất cả đều bị quân đội Ukraine tấn công. Cũng vào ngày 9 tháng 7, Nga xác nhận tàu lượng Ukraine đã tấn công vùng hải cứ Rostov và bắn hai tàu dầu ở thị trấn duyên hạn Tashurov Bay. Với tuyên bố giúp Ukraine sản xuất hệ thống không yểm Patriot Missile System, Tổng thống tuyên bố là bây giờ Iran có cơ hội để sản xuất càng nhiều càng tốt, một loại vũ khí hết sức quan trọng mà Iran đã từng đòi hỏi từ năm 2022. Ứng cử viên nhân vật tranh cãi Graham Platner của cánh giáo điều Đảng Dân Chủ đã bỏ cuộc ngày hôm qua, chỉ có vài ngày trước ngày đáo hạn rằng Đảng Dân Chủ tìm người thay thế. Trong nỗ lực gây khó khăn cho bà thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa ở Maine là bà Susan Collins, Đảng Dân Chủ có đến ngày 27 tháng 7 này để điền thế nhân vật trong số danh sách 500 người dự tính. Ứng cử viên Platner bị tố cáo nhiều vấn đề lăng nhăng đến tình dục bất chính vào năm 2021 và nhiều tai tiếng tạt hết qua bên trái trong chính cương tranh cử của ông. Với sự ủng hộ của thượng nghị sĩ Bernie Sanders và ông Ro Khanna, tiến trình thay thế xem ra như vậy khá vất vả. Cái nỗi vất vả này xem ra Đảng Dân Chủ đã có thể tránh được mấy tháng trước đây, nhưng lãnh đạo đảng này ta không coi cái vấn đề đó nó quan trọng. Bây giờ thì hết thuốc chữa. Nhân vật này đã đi ra ngoài phòng tranh chấp để chống lại, để thay thế bà thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa ở Maine là bà Susan Collins, một đối thủ của Tổng thống trên bỏ phiếu Thượng viện. Bà Collins là ứng cử viên Cộng Hòa duy nhất trên đất Dân Chủ là tiểu bang Maine. Bà liên tục thắng cuộc như vậy 4 năm thời kỳ vừa qua. Hôm nay vòng tứ kết, tức là vòng số 8, đã bắt đầu vào 1 giờ chiều nay, mùng 9 tháng 7. Tháp sẽ đụng Morocco và trở thành đội thắng của vòng bán kết, tức là vòng gồm có 4 đội. Tiếp sau hội nghị thượng đỉnh của NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngoài việc Tổng thống Emmanuel Macron đã gặp gỡ Tổng thống Syria, Tổng thống Trump cũng có gặp gỡ nhân vật này. Và ngày hôm qua, Tổng thống Trump đã gỡ bỏ Syria ra khỏi danh sách các quốc gia giúp đỡ quân khủng bố toàn cầu. Đây là một chiến thắng rất lớn cho Syria, một chiến thắng mà Tổng thống cần là nó có để giúp cho Do Thái thoát hiểm, tại vì Syria là một trong những quốc gia láng giềng của Do Thái, đã từng chấp chứa nhiều loại phiến quân tay sai của đế quốc Iran. Hôm nay, thân xác của cố lãnh tụ Ayatollah Eli Khomeini và 5 người cháu chắt chết chùm với ông trong cuộc không kích của Do Thái và Mỹ cuối tháng 2 đầu tháng 3 vừa qua đã được đặt trong nơi an nghỉ cuối cùng. Nơi an nghỉ cuối cùng này là vùng đông bắc của xứ Iran. Như vậy, tuần tang đã chấm dứt. Ngày mai, chuyện gì sẽ xảy ra? Tổng thống Trump nói rằng trong khi trả đũa Iran lần thứ nhì, Iran đã gọi điện thoại cho ông và ngỏ ý muốn tái tục lại vấn đề nói chuyện. Nhưng mà ông không đi xa hơn những chi tiết chỉ có vậy. Đó là phần cập nhật chương trình thứ 5, mùng 9 tháng 7 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, giải túc cầu thế giới đang bước vào cái vòng 8 đội và xem ra nó sẽ có những cái trận đấu nó hết sức là hay trong cái thời gian sắp tới. Và như anh Dân có nói thì ngày hôm nay sẽ có cái trận cầu giữa Pháp và Maroc. Dĩ nhiên nếu mà nhìn ở trên mặt nổi thì đội Pháp chắc chắn sẽ thắng. Nhưng mà ở trong túc cầu mà cũng không ai biết được, nhất là trong thể thao đó, không có chuyện gì mà nó có thể không thể xảy ra. Cái chuyện mà ngựa về ngược hay là một cái bữa nào đó nó đá dở, đá không hay, nó cũng thường hay xảy ra. Cho nên hiện giờ đó, theo người ta dự đoán thì cái giải này cuối cùng nó sẽ còn một đội Mỹ Châu và một đội Âu Châu, đó là Pháp và Argentina, tức là Argentina sẽ vào chung kết. Nhưng mà cái đó nó cũng chỉ là dự đoán thôi. Còn sự thật như thế nào thì trong hết cuối tuần này thì sẽ biết được là 4 đội nào được vào cái vòng tứ kết. Hiện giờ thì có đội Pháp, đội Maroc, đội Tây Ban Nha, đội Bỉ, đội Na Uy, đội Anh, đội Argentina và đội Thụy Sĩ. 8 đội này sẽ tranh nhau cái 4 cái vị trí còn lại. Thì trong 8 đội thì đã có đến 7 đội là ở Âu Châu, chỉ còn một đội Mỹ Châu duy nhất mà thôi. Hy vọng rằng là Argentina sẽ vẫn được giữ lại cái vị trí 4 đội, mặc dù cái nhân sự của Á Căng Đình với một số những cầu thủ cũng tương đối lớn tuổi, nhưng mà bù lại thì cái kinh nghiệm của họ nhiều. Hy vọng có thể làm nên cái kỳ tích trong cái kỳ World Cup lần này. Vâng, chúng tôi trở lại với một cái câu hỏi của một vị thính giả vừa gửi vào. Hỏi về việc ông Trump, ông ấy đang khiếu nại bên phía tối cao Pháp viện về cái việc xin nơi sinh để trở thành quốc tịch, và ông ấy nói rằng cái phán quyết này cần phải điều chỉnh lại, nó sẽ gây nguy hại cho Hoa Kỳ. Thưa các anh, như vậy các anh có nghĩ rằng tối cao Pháp viện sẽ đáp ứng lời yêu cầu của ông Trump để xem lại cái phán quyết mà họ đã đưa ra hay không? Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Thật sự thì đây là những cái diễn tiến mà khiếu nại hoặc là đề nghị từ phía của cơ quan hành pháp và Tổng thống Hoa Kỳ mà liên quan cho đến về cái vấn đề gọi là công dân Hoa Kỳ theo nơi sinh. Thì qua cái nhìn của tôi đó, thì việc mà khiếu nại tại vì có cái sự lợi dụng ở bên trong đó thì cần phải có một sự điều chỉnh nào đó. Một sự điều chỉnh này đó là cần phải có thời gian. Và nếu như được sự chấp thuận từ phía của những nhà lập pháp để mà điều chỉnh trở lại thì mới có thể thành hành được. Nhưng mà sự khiếu nại này cũng để cho thấy được rằng cái lỗ hổng và cái sự lạm dụng trong cái vấn đề những đứa trẻ từ nơi sinh gọi là sinh tại Hoa Kỳ, thì điều kiện này nó cũng đã có từ lâu, từ khi mà gọi là bản hiến pháp và ra đời đã xác nhận rằng cái quyền gọi là công dân của những người sinh tại Hoa Kỳ hoặc là trên phương tiện và trên số phận, mặc dù là không phận quốc tế nhưng mà trên chiếc máy bay của Hoa Kỳ hoặc là trên các tàu thương mại. Đây là sự kiện nó đã xảy ra từ lâu và đó cũng là một cái lỗ hổng để cho nhiều người trên thế giới áp dụng vào cái điều kiện này để có thể sống hợp pháp tại Hoa Kỳ và từ đó tạo ra một số những cái tiền lệ mà nó có tính cách gọi là lạm dụng trong cái vấn đề điều kiện gọi là sinh ra tại Hoa Kỳ. Thì việc này đó là cơ quan hành pháp cũng nêu ra để tránh bớt đi cái sự lạm dụng này, để coi như là khiếu nại để tối cao Pháp viện có thể sẽ cắt nghĩa về những cái quyền công dân này, mà trong chương trình này Kiện toàn Thế dân cũng đã có nhiều lần gọi là phân tích, tại vì đây là những cái vấn đề nó có tính cách gọi là thời sự cũng như là tính cách chính trị nội bộ của nước Hoa Kỳ. Nhưng mà sự thay đổi hoặc là cấm hẳn đó là một cái vấn đề nó rất là khó, tại vì các cái cường phong cánh tả cũng như là cái dân chủ đã ủng hộ cho cái giải pháp này, cho rằng nếu mà trường hợp mà có sự thay đổi thì cần phải có một cái sự điều chỉnh nào đó về của những nhà mà lập pháp, chứ không thể nào gọi là có thể là thay đổi từ theo sự yêu cầu của chính phủ. Nhưng mà nếu cái sự thay cầu của chính phủ để chứng minh rằng cái sự lạm dụng và lạm dụng trong cái vấn đề này để gây ra thiệt hại về cái lý do là an ninh, vì cái lý do là có nhiều cái điều kiện nằm bên trong đó mà nó vượt quá ra cái điều kiện để mà thành công dân Hoa Kỳ, thì những cái chuyện này còn đang tiến hành. Do đó thì chúng ta khó mà có thể nói là nó như thế nào, và cần phải có những cái nhà chuyên môn về vấn đề kiến pháp cũng như là những cái điều kiện đó mới có trả lời một cách rõ ràng được. Nhưng mà đối với nhìn của tôi, một khi mà có cái vấn đề khiếu nại hoặc là có cái vấn đề đề nghị để mà điều chỉnh lại một số luật đó, thì cần phải có cái sự quyết định từ phía gọi là tố cáo Pháp viện. Tại khi có cái sự mà quyết định từ phó đồng kiện thì chừng đó thì nó không có thể nào mà làm thay đổi nữa hết, hoặc là nó có những cái kẽ hở như thế nào, hoặc là có những cái du di như thế nào, thì đó cần phải có cái sự chuyên môn. Đó là cái nhìn của tôi là như vậy, chứ mà khó mà có thể nói được rằng có phải thay đổi được hay không. Nhưng mà nó cũng sẽ vạch ra cho người dân Mỹ thấy những cái lỗ hổng hoặc là những cái lợi dụng đó mà làm thiệt hại cho cái vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ, hoặc là cái sự an ninh của Hoa Kỳ, hoặc là sự lạm dụng cho cái vấn đề mà đi du lịch sinh con, hoặc là như thế nào đó, hoặc là cố tình để mà làm cho thêm cái gánh nặng của Hoa Kỳ mà khó được cái kiểm soát, và trong tương lai nữa là nó có nguy hại cho đến vấn đề an ninh cũng như là nhiều vấn đề khác. Đó là cái nhìn của tôi mà anh Hoàng Thế Dân cũng đã có vài lần gọi là nhấn mạnh và nhắc lại cái điều kiện này. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, theo luật lệ ở Hoa Kỳ thì tối cao pháp viện là tòa án cao nhất. Khi mà lên đến đây rồi, nó sẽ không còn cái tòa nào cao hơn nữa để mà khiếu nại. Và luật lệ Hoa Kỳ cũng cho biết rằng tối cao pháp viện không xử án mà chỉ giải thích luật, rồi sau đó trả lại cho tòa án ở phía dưới, họ xử lại cho đúng theo cái hiến pháp. Ở đây, nhân cái câu hỏi của vị thính giả này, thì ông Trump, ông ấy đang làm một cái việc, ông ấy khiếu nại. Như vậy thì thưa anh Dân, cái khiếu nại này của ông Trump, ông ấy muốn tối cao pháp viện phải phán quyết ra sao? Bởi vì họ căn cứ theo tu chính án thứ 14, rồi bây giờ ông khiếu nại thì tối cao pháp viện phải phán quyết như thế nào để có thể làm điều chỉnh hoặc là thay đổi được cái chuyện mà về quốc tịch nơi quốc tịch khi mà sinh ra của các em ở tại đất nước Hoa Kỳ với cha mẹ là không phải là người hợp pháp tại Hoa Kỳ. Thì theo cái nhìn của anh và suy nghĩ của anh thì tối cao pháp viện phải làm gì khi mà ông Trump ấy đưa ra cái lời

0: Quốc hội tiểu bang ở trên toàn 50 tiểu bang chấp thuận, tức là một chuyện lội nước ngược khó mà có thể xảy ra. Tổng thống Trump đã không chọn con đường đó, thật biết nó khó khăn, nhưng mà ông khiếu nại đã chuyện nó còn khó khăn hơn, chả có tố cáo pháp viện nào mà cứu sát cái khiếu nại của ông. Tuy nhiên ở đây đó, đảng của ông đang làm một chuyện hết sức là có cơ hội hơn là ông Trump. Ông Trump ông bực mình về cái phán quyết của tố cáo pháp viện về birthright citizenship, tức là đứa trẻ sinh ra ở Mỹ, bất chấp bố mẹ là cái gì, quốc tịch nào, phải là công dân Mỹ. Nhưng ông chủ tịch Hạ viện đồng đảng của Tổng thống Trump đó, ông nói rằng chúng tôi không có bàn cãi về cái khía cạnh đó, chúng tôi bàn cãi về cái lợi dụng con số nó lên tới cả chục triệu người dưới cái danh đề gọi là, người ta gọi là birthright tourism, tức là lợi dụng đi thăm viếng nước Mỹ để hạ sanh con. Cái đó nó trở thành một cái cao trào được khai thác bởi 27 quốc gia bên ngoài nước Mỹ, và nó trở thành một mối nguy xã hội, mối nguy tài chính, chưa nói đến các nguy hiểm, các điều kém an toàn khác. Ông chủ tịch quốc hội đang đeo đuổi một việc làm sao để tách bạch cái birthright citizenship mà tôi gặp pháp viện vừa mới nhân danh từ án số 14 đạp đổ quan niệm của Tổng thống Trump thành birthright tourism, tức là quá nhiều thai phụ đã lợi dụng cái vấn đề đi thăm nước Mỹ để hạ sanh con rồi đem con về nuôi hoặc là thế nào đó. Nó trở thành một cái vấn nạn khá lớn về nhiều chuyện. Riêng đối với Trung Quốc thì đó là một việc chồng người, nó nguy hiểm đến an ninh quốc phòng cho Hoa Kỳ 33 năm vừa qua. Cụ thể đó thì ông chủ tịch quốc hội Hạ viện Mike Johnson đó, chỉ đóng khung cái con số mà đất nước này phải chấp nhận. Không chấp nhận không được nữa. Bây giờ là theo tư trang số 4 thì tôi gặp quý vị Liên bang đã nói rằng bất cứ một người đàn bà nào sinh con trên lãnh thổ, trên lãnh hải, trên không gian tài sản của chính phủ liên bang đó là người có quốc tịch. Thì cái cách ngăn cản đó là làm sao, như ngày hôm qua hôm kia ba anh em chúng mình đã nói rồi, ngăn cản cung cấp visa, điều tra những người đi vào Mỹ đó, trong bụng có mang thai hay không. Chuyện này nó vô cùng tế nhị, nhưng mà không phải là không làm được. Và theo thói quen, nếu mà đã giới hạn được nó một thời sẽ giới hạn được nhiều thời, đã ngăn cản được rồi nó đó, đối một vài trường hợp sẽ ngăn cản nhiều trường hợp, và đó là một chuyện nên làm, chuyện đó có xác suất thành công hơn là viết lên trên trang mạng của ông Trump lời ta thán là ông muốn tố cáo pháp viện liên bang xét lại cái quyết định của bằng tố cáo pháp viện liên bang ít xét lại những gì họ đã phán quyết. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần góp ý của anh Dân. Xem ra lần này coi chừng ông Trump có thể đi một cái nước cờ sai. Tuy nhiên, nhân dân cũng có bổ túc thêm về những cái sự cố gắng của bên phía các đảng viên đảng Cộng Hòa, đặc biệt là ông chủ tịch Hạ viện, ông Mike Johnson. Cái điều quan trọng ở đây đó là phải có một cái luật lệ nào đó đưa ra để ngăn chặn cái chuyện mà du lịch sinh con, hoặc là lợi dụng cái vấn đề sinh con để vào đất nước Hoa Kỳ. Cái khó ở đây là trước đây, thưa quý vị, anh Dân cũng có trình bày về cái âm mưu gọi là, cứ tạm gọi là trồng người đi, của Trung Quốc. Đó là cái âm mưu mà rất là khó để mà có thể ngăn được. Bởi vì những di dân từ ở các nước ở dưới Nam Mỹ, khi mà họ vào đây, di dân lậu, rồi họ sinh con, để rồi từ đứa con đó họ có thể

0: được níu kéo, được ở lại đất nước Hoa Kỳ. Đó là cái mục tiêu của họ khi mà tìm đủ mọi cách để vào đất nước Hoa Kỳ. Và nếu mà bị phát hiện rồi bị đuổi về đó, thì cái điều đó họ không cam lòng, bởi vì phải chờ đợi thêm 18 năm nữa để có thể quay trở lại đất nước Hoa Kỳ. Cái thời gian đó lâu quá, họ không thể nào mà họ chịu nổi khi mà quay trở về đất nước của họ. Cho nên đối với những cái người mà di dân về vấn đề kinh tế hoặc là cuộc sống, đời sống, một vài trường hợp bị đàn áp, thì họ sẽ không thể nào mà họ chờ đợi được với cái con số 18 năm. Và nếu mà đưa ra một cái luật lệ hạn chế những thai phụ vào Hoa Kỳ, phần nào đó nó cũng sẽ ngăn cản được việc này, không nhiều thì ít, nó cũng sẽ làm giảm bớt đi. Và đặc biệt là những người mà muốn lợi dụng cái chương trình này, cái lỗ hổng này để vào được Hoa Kỳ đó, họ cũng sẽ phải suy nghĩ lại. Nhưng mà đối với cái chương trình dài hạn của Trung Quốc thì nó hơi khó khăn. Họ chỉ cần vào đây rồi sinh con, sau đó là có bị đuổi về, họ cũng vui vẻ chấp nhận đi về, bởi vì đó là cái plan của họ mà, cái chương trình của họ mà. Thường thường thì khi mà xin quốc tịch vào Hoa Kỳ, thường thường cái thời gian nó khoảng từ 3 đến 6 tháng. Nếu mà họ xin được 6 tháng đó, mà người phụ nữ đó có thai 1 tháng hơn rồi, đâu có ai biết. Và rồi lên phi cơ đi qua Mỹ, ở lại đó 6 tháng cộng với 1 tháng hơn thai phụ, đó là khoảng 7, gần 8 tháng. Thì cái chuyện trốn lại thêm 1 tháng để sanh con rồi sau đó có bị phát giác hay không, chuyện đó không cần thiết. Thì sau đó thì mẹ con thu xếp trở về Trung Quốc, và đứa nhỏ đã coi như là có quốc tịch Hoa Kỳ nếu mà đến năm nó 18 tuổi. Và Trung Quốc đã thành công trong cái việc cấy người, trồng người ở tại đất nước Hoa Kỳ. Cho nên cần phải có một cái luật lệ hành chính nào đó, một cái chương trình nào đó để ngăn chặn cái việc này nó không có được tiếp diễn. Còn riêng những cái trường hợp của những người ở phía dưới Nam Mỹ thì nó có cái kết quả khi mà đưa vấn đề này ra. Cái số lượng người tham gia để lọt vào cái chương trình này đó, nó sẽ giảm bớt đi. Mặc dù qua cái tuyên bố gần đây của tối cao pháp viện thì người ta vẫn muốn vào, nhưng mà tối cao pháp viện chỉ nói về cái tình trạng của đứa bé thôi, còn cái chuyện mà bố mẹ có được ở lại hay không không thấy nhắc tới. Cho nên lúc đó luật pháp hành chánh vẫn có thể cho bố mẹ đi về nước, và họ sẽ có nhiều chịu chọn lựa: ẵm đứa con có quốc tịch Hoa Kỳ đi về nước để nuôi tới năm 18 tuổi, hoặc là giao cho một người giám hộ nào ở tại Hoa Kỳ rồi bố mẹ quay trở về nước, vân vân. Cái điều đó chưa có được bàn thảo kỹ, cho nên nó cũng sẽ làm trùng chân những cái người mà thật sự họ muốn qua đây lợi dụng đứa con để sinh sống tại Hoa Kỳ. Vâng, trở lại.
1: Thưa Nam Phong, có một cái tôi cũng nhận được một cái câu hỏi cũng có liên quan đến cái việc mà Nam Phong nêu ra, và tôi thì cũng không có một cái câu trả lời dứt khoát. Lấy một cái thí dụ, đó là một bà mẹ đơn thân, tôi nói không phải không, qua bên đây đi du lịch rồi sau đó là sanh con, thì đương nhiên đứa con đó phải thuộc là công dân của Hoa Kỳ. Rồi cái người mẹ trong thời gian mà nán lại đó là để gọi là để cho thai nhi, thì cái người mẹ đơn thân này lại quen biết một cái người công dân của Hoa Kỳ, rồi sau đó là làm lễ mà kết hôn với người mẹ này để mà tìm cách gọi là câu giờ cho cái người mẹ có thể ở lại lâu hơn với tại Hoa Kỳ này. Rồi sau đó thì bà có thể trở về để rồi sau đó là cái chờ đợi trong cái vấn đề thủ tục về vấn đề di trú, về vấn đề hôn nhân, để rồi sau đó thì đứa con như thế nào đó cũng vẫn là hợp thức hóa là công dân của Hoa Kỳ, và bà cũng sẽ có cái thời giờ gọi là để mà hợp thức hóa và sinh sống tại Hoa Kỳ dưới một cái cuộc hôn nhân. Thì đây là những cái vấn đề mà nó một trong những cái vấn đề nó cũng xảy ra thường xuyên ở phía bên ngoài. Tôi thì không có cái ý kiến hoặc là cái câu trả lời một cách dứt khoát, tại vì nó đòi hỏi những cái hồ sơ này mà những cơ quan di trú cũng như là những luật sư liên quan về vấn đề gọi là di trú có thể trả lời một câu hỏi, và nó rất là phổ biến phía bên ngoài. Và trong đó đó, đặc biệt là những người, đặc biệt đó là những người mà Trung Quốc hay là những quốc gia khác để dùng những cái biện pháp này để mà câu giờ hoặc là để mà hợp thức hóa trong tương lai và rút cái thời gian ngắn hạn để có thể sống tại Hoa Kỳ một cách hợp pháp để mà làm câu chuyện này. Thì đây là một cái vấn đề mà cũng đã xảy ra bàn tán xôn xao phía bên ngoài, mà trong có cái cả của những sắc dân khác, như là việc của người Việt Nam hoặc là Á Châu, hay là ngay cả của vấn đề mà chính quyền Trung Quốc. Đó là một trong những cái vấn đề hết sức tế nhị, và nó đòi hỏi những cái hồ sơ và những nhà chuyên môn rất là quan trọng để trả lời câu hỏi này. Tôi rất là tiếc không có thể trả lời một cách dứt khoát nó như thế nào nhằm để mà trả lời cho câu hỏi của các vị khán giả. Và nếu có thể thì xin anh Nam Phong hoặc là anh Hoàng Thế Dân có thể bổ túc thêm để chúng ta hiểu rõ hơn. Tại vì vấn đề này nó ràng buộc vào cái luật di trú, ràng buộc về những cái lỗ hổng hoặc là những cái mà phần chuyên môn về vấn đề di trú nó đòi hỏi, cũng như là về vấn đề nhân đạo, cũng như là về vấn đề hợp thức hóa về vấn đề hôn nhân. Nó xảy ra rất là thường xuyên bên ngoài. Nhưng mà nếu trường hợp mà có những cái người thật, việc thật và những việc làm nghiêm chỉnh thì không có gì bàn. Nhưng mà bên trong đó là những cái quốc gia mà được người ta bàn tán rất là nhiều. Đó là những cái quốc gia, đặc biệt đó là Trung Quốc, sẽ dùng cái phương tiện này để mà cài người, để cấy người, để làm những cái chuyện mà nó có thể xảy ra. Nó làm nguy hại cho đất nước, mà nó không phải chỉ là một số ít không, mà nó lên tới cả 100,000 người. Đặc biệt đó là cái vấn đề mà du sinh hoặc là đi du lịch, vấn đề này, đó là những vấn đề mà tôi cũng xin gọi là hạn chế về cái ý kiến của mình. Tại vì đây là những lĩnh vực chuyên môn. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa đã chuyển cái câu hỏi của vị thính giả này vào. Thì thật sự ra cái con đường để mà hợp pháp vào đất nước Hoa Kỳ nó có rất là nhiều những con đường. Từ những cái chuyện mà đầu tư. Nhưng mà rất tiếc bây giờ cái chuyện mà đầu tư nó giá nó hơi cao. Ngày xưa đó, chỉ có 200,000 thì phải, rồi tới lúc 500,000. Bỏ vào để mà mở một cái business nhỏ thì có thể vào đất nước Hoa Kỳ, rồi một thời gian sau có thể xanh làm thủ tục. Con đường thứ nhất, con đường thứ hai là vấn đề thay vì du lịch sinh con thì bây giờ chúng ta bỏ cái chuyện đó đi, bây giờ nói du lịch kết hôn. Đối với một cái người đi qua đây du lịch mà kết hôn với một người công dân Hoa Kỳ thì họ có thể làm giấy tờ để ở lại đất nước Hoa Kỳ luôn, không có cần phải quay trở về cố quốc. Còn riêng đối với kết hôn với những người mà có thường trú nhân đó, tức là những người có thẻ xanh đó, thì cái đó thì chúng tôi không có chắc lắm nha. Nhưng mà đối với một người mà có quốc tịch Hoa Kỳ đó, thì họ có quyền làm giấy tờ để bảo lãnh cái người hôn phối của mình ở lại, và trong vòng 2 năm sau đó, thì sở di trú sẽ, tại vì cái thẻ xanh mà họ cung cấp cho cái người mà kết hôn với người có quốc tịch Hoa Kỳ ở đây, 2 năm họ cung cấp cái thời hạn nó bao nhiêu đó thôi. Để rồi trước 2 năm đó họ sẽ có một cái cuộc phỏng vấn trở lại. Thứ nhất để xem coi cái cặp này nó có còn tồn tại hay không, hay là nó đã ly dị mất rồi. Thứ hai là để tránh những cái trường hợp mà gian lận giấy tờ là kết hôn giả để cho cái người đó ở lại. Rồi sau khi mà phỏng vấn xong, vì biết là cặp này vẫn là vợ chồng, thì lúc đó đó họ mới cấp cho một cái thẻ xanh, nếu chúng tôi nhớ không lầm là 5 năm hoặc là 10 năm gì đó. Thì trong cái khoảng thời gian đó, 2 năm đầu cộng với thêm 3 năm nữa là cái người đó có quyền nộp đơn để xin thi vào quốc tịch rồi. Cho nên cái con đường đó là cái con đường nó sẽ không có gian nan. Đó nó cũng là lý do mà người ta cũng hay lợi dụng cái con đường đó để ở lại đất nước Hoa Kỳ bằng cách kết hôn với một cái người có quốc tịch Hoa Kỳ. Đó là cái con đường nhanh nhất, ngắn nhất. Rồi có nhiều cái con đường khác nữa, ví dụ như là sanh con hoặc là thậm chí đi du học qua bên này rồi ở lại, rồi sau đó tìm cách là hợp pháp hóa cái trường hợp của mình. Thêm một cái trường hợp nữa là các du học sinh hoặc là một số những cái người từ Trung Quốc, từ Ấn Độ sang bên đây làm việc theo cái hợp tác gọi là hợp đồng lao động bao lâu đó, một năm hay là bao lâu, làm việc cho các công ty lớn của Hoa Kỳ. Và nếu đó là một cái người kỹ sư giỏi mà công ty đó cần thì họ có thể họ sẽ ký kết một cái hợp đồng với nhau để thỏa thuận rằng anh sẽ phải làm cho công ty tôi 5 năm. Sau 5 năm tôi sẽ làm một cái giấy bảo lãnh cho anh ở lại đất nước Hoa Kỳ. Lúc đó anh sẽ trở thành công dân Hoa Kỳ. Nhưng nếu mà mới có 2-3 năm mà anh bỏ anh đi là anh đáng chịu ạ. Cái đó là hãng sẽ không có chịu nữa. Đó cũng là lý do mà chúng ta thấy một số các kỹ sư từ Ấn Độ, từ Trung Quốc qua bên Mỹ làm việc đó. So với những kỹ sư ở bên đây, họ làm việc chăm chỉ lắm. Làm việc cặm cụi chăm chỉ để tránh đi cái trường hợp mà gặp trở ngại gì trong vòng 5 năm đó thì họ sẽ mất hết. Thì đó là một số những cái một cái cách để mà người ta có thể vào được đất nước Hoa Kỳ. Ngoài ra thì trong cái thời của cựu tổng thống Biden thì cái con đường mà cứ chạy vào đây trước rồi từ từ tính sau đó, nó đưa ra một cái số người di dân lậu nó tăng lên quá nhiều. Và đó nó cũng là một cái vấn nạn mà ông Trump ông ấy đang phải dọn dẹp, ông ấy đang phải tìm cách làm sạch sẽ. Mà trước hết mới có đụng vào những cái tên đầu trộm đuôi cướp thôi là đã bị phản đối, những người chống đối ông Trump lên tiếng rồi. Chưa có đụng tới những cái người bình thường đó thì đã gặp cái phản ứng như vậy rồi. Vâng, đó là cái nhìn của chúng tôi về cái chuyện mà tìm cách ở lại đất nước Hoa Kỳ. Không biết rằng ngoài cái những cái điều mà chúng tôi vừa trình bày thì anh Dân có bổ túc thêm gì về cái chuyện này không, thưa anh Dân?
2: Nó có một vài trường hợp khác, đó là trường hợp những tinh hoa đất nước bên ngoài. Những siêu nhân, những cán bộ kỹ thuật xuất chúng đó, chắc chắn là cái sự ở lại của họ không có gặp trở ngại. Kết hôn với người bản xứ không có gì trở ngại. Nam Phong đã đưa ra trường hợp, 7 trường hợp như vậy là những trường hợp mà chúng ta thấy rằng con đường nhân bản của bên Mỹ nó vẫn quá nhiều, vẫn quá lớn, và nhưng vẫn quá bị lợi dụng. Ông Trump ông chỉ ngăn cản cái lợi dụng mà ông muốn thay đổi, là liên quan tới cái định chế tư chính án số 14. Ông vẫn tin rằng cái suy nghĩ của ông là đúng. Nhưng mà tối cao pháp viện đã phán quyết cái phán quyết cuối cùng của họ rồi. Bây giờ đó thì làm sao ngăn cản những thai phụ đi vào đất nước này với cái ý định tốt hay xấu không biết nhỉ? Sanh con cho đất nước Hoa Kỳ. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng ta trở lại với một cái việc làm của bên hành pháp của ông Trump. Cái việc làm này đó, một số người ở những cái nơi mà vừa mở ra những cái trạm xăng mà được mang tên là Freedom Fuel đó, họ vui lắm bởi vì cái giá xăng nó rất là thấp. Những cái trạm xăng này nó được mở ở hai tiểu bang Pennsylvania và New Jersey. Và cái giá xăng nó rất là thấp, nó được hạ thấp xuống dưới cái mức mà 3.5 đồng. Cái điều đó là nó sẽ là một cái hạnh phúc cho người chạy xe ở California nếu mà được cái giá đó. Nhưng mà thôi thì đừng có mơ. Với Gavin Newsom thì cái chuyện mà bây giờ giá xăng toàn quốc là bao nhiêu đi nữa mà vào California thì nó cũng bị tăng vọt lên. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, với cái nhìn của anh thì tại sao ông Trump ông ấy lại đưa ra một cái đề nghị xem ra nó có vẻ nó không có đồng đều cho các tiểu bang? Đây nó chỉ là những cái bước mở đầu cho cái chương trình tiết kiệm cái ngân quỹ cho người ta khi mà người ta chạy xe, đặc biệt là vào trong mùa hè này. Nhưng mà cái thử nghiệm mà chỉ nằm ở hai tiểu bang như vậy đó thì còn lại bao nhiêu tiểu bang khác đó thì họ mong chờ và chờ đợi, thậm chí ghen tị tại sao hai tiểu bang này lại được săn sóc như vậy. Thì anh nghĩ rằng cái chương trình mà gọi là mở ra những cái trạm xăng mang tên là Freedom Fuel đó, nó có sẽ được phát triển ở trong tương lai hay không? Bởi vì đây là cái trạm xăng mà do bên phía hành pháp họ mở ra, có thể là của chính phủ, thì hoặc là của chính phủ hợp tác với một số các tư nhân nào đó mở những cái trạm xăng này, coi như là một cái trạm xăng mới, nó cũng giống như là Exxon hoặc là 76 hoặc là Chevron vân vân. Thì trạm xăng này đặc biệt với cái sự hỗ trợ của chính quyền liên bang thể bán cái giá xăng nó rẻ hơn. Nhưng mà xin nhắc lại một lần nữa, thuế xăng của từng tiểu bang nó khác nhau. Và tiểu bang California, đặc biệt là Gavin Newsom, đập thuế xăng nặng lắm. Nên đó là lý do mà cho đến giờ phút này, xăng ở California vẫn là ở cái mức 5 đồng mấy, 6 đồng. Thì thưa Trung Nghĩa, anh nghĩ rằng trong tương lai cái hệ thống mà mang tên Freedom Fuel này, nó có cơ hội nó phát triển hay không? Hay là nó chỉ là đưa ra một cái hình thức để cho người ta thấy rằng Tổng thống Trump quan tâm đến cái túi tiền của người dân, đặc biệt là cái lúc mà giá cả nhiên liệu nó gia tăng như vậy, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đúng là cái câu mà nhận định của anh Nam Phong về cái vấn đề giá cả xăng, đó là cái vấn đề bàn cãi, và đây cũng là vấn đề lớn về cái vấn đề thuế khóa biên giới giá xăng, nó chênh lệch khác nhau ở khắp nơi. Những tiểu bang mà của những dân chủ thường đó, và có cái vấn đề tỷ vụ như là California là coi như là đắt đỏ nhất. Rồi đây cũng là cái trách nhiệm mà cho nói lên cái sự quan tâm của chính phủ, đặc biệt là của Tổng thống Donald Trump, về cái vấn đề gọi là dùng cái nhiên liệu để làm sao mà tiết kiệm tiền. Đây là cũng là một cái cách thức để dấy lên cái sự quan tâm của chính phủ đối với cái người dân Hoa Kỳ. Nếu như là cái sự đáp ứng và cái phẩm chất của loại xăng mới này được thi hành, và nó cũng là một cái tiếng nói cũng như là một cái ánh sáng ló lên để cho những người khác chương trình này sẽ được đáp ứng như thế nào. Đó là cái vấn đề mà tôi suy nghĩ của tôi, nó cũng là một cách thử nghiệm cho người ta biết. Mặc dù đây cũng chỉ là cái sự tạm thời, chứ nó không phải là một cái đi kế hoạch lâu dài. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi đi tham ý kiến ra. Một phần quan trọng nữa là yếu tố tâm lý của mỗi người. Nếu dùng những cái loại xăng này mà do hai cái công ty mà đứng ra để làm cho cái giá nhẹ nhàng, cũng là một cái điều tốt cho mọi người để hướng cái chú ý này, để trong tương lai nếu có cái sự đáp ứng được thì nó sẽ phổ biến ra, và cái tiết kiệm tiền, tiết kiệm nhân liệu và vấn đề an toàn cho một người dân, đó là một cái sự hữu lý đó, để thêm cho cái sự tin tưởng vào chính phủ Hoa Kỳ là tìm cách gọi là vận động của những nhà hỗ trợ, của những nhà kỹ thuật hoặc là những người mà làm sao để mà giúp được sự tiết kiệm tiền cho người dân của Hoa Kỳ. Đây cũng là một cái điểm đáng quan tâm chứ. Mặc dù rằng nó là một cái sự thí nghiệm đầu, hoặc là đây là một sự tình nguyện của những công ty nhỏ để làm câu chuyện này. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng những cái phương tiện đó mà để tiết kiệm tiền thì tại sao không? Tại đây là một cái hành động mà Tổng thống cũng như là những người ủng hộ cho Tổng thống Hoa Kỳ nói chung đã làm, và cũng sẽ gây ra cái sự chú ý của những người khác. Nhưng mà cái chuyện này nó có kéo dài lâu hay không, hay là đây cũng chỉ là một cái thí nghiệm để thấy cho cái vấn đề dư luận để mà có thể có những cái kế hoạch khác như thế nào. Ngoài ra thì làm cái việc gì dù đúng hay sai thì cũng có cái sự phê phán, sự phân bình trước, và đó cho rằng có là cái đây là lợi dụng để tạo cái niềm tin hoặc là gây chú ý cho những người khác đó mà thôi. Đó là vấn đề. Nhưng mà đối diện của tôi, nếu trường hợp tiết kiệm xăng và nó có giá trị tốt và đây là cái sự tình nguyện, thì tại sao không? Chúng ta lại không khen của những người để làm chuyện này. Nếu như chúng ta làm một cái việc mà tôi nói ở đây không phải là từ thiện, nhưng mà để làm giảm giá hàng, để so với những giá hàng khác, thì chúng ta có thích mua những cái giá hàng đó mà cái phẩm chất nó vẫn là cao, thì tại sao chúng ta không chấp nhận? Và nếu trường hợp mà cần chúng ta để tiết kiệm tiền, thì tại sao không có cái lời khen của những người đã làm cái câu chuyện này? Đấy là cái vấn đề. Còn cái vấn đề mà nó có chiều dài hay không, cũng như là phản ứng nó như thế nào, thì bao giờ cũng có trong cái thể chế tự do về cái vấn đề này. khen cũng lắm mà chê cũng lắm. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta nghĩ rằng giữa hai một món bánh một phẩm chất giống nhau mà chúng ta đặt trên bàn, thì chúng ta muốn mua cái món bánh giá cao hơn hay là nó thấp hơn, cái câu trả lời thì dĩ nhiên là chúng ta chọn phẩm chất bằng nhau, giống nhau và tốt như nhau. Và những việc làm tình nguyện này thì tại sao chúng ta lại từ chối làm những chuyện kia? Đó là cái vấn đề mà tôi thấy rằng đây là cái câu hỏi để trả lời cho tất cả mọi người. Còn những cái diễn biến này mà nó có cái kéo dài được hay không và nó có cái dụng ý nào, đó là tùy theo cái chuyện chiều dài. Nếu cái giá xăng này chỉ làm ra để bán cho một cái thời gian nào đó để mà tiết kiệm cho người khác cũng là một điều tốt. Còn nếu chúng ta, nếu mà chúng ta chê rằng chúng ta không mua để mua chiếc điện mua mắc hơn hay là như thế nào đó là quyền của chúng ta thôi, cho đến chúng tôi không có lần ngạc nhiên đâu. Đây là một cái chỗ thách thức để mà tìm ra câu hỏi là làm sao để cho người ta thấy được rằng cái sự quan tâm và gây chú ý cho người khác cũng rất có nhiều mặt khác nhau, mà một trong những lý do đó là để gây chú ý cho người khác và làm cho cái vấn đề này để cho những người khác sẽ nối gương ra để làm và để có những cái lời bàn vô thắng ra để mời sau đó thì có những cái kết thúc nào mà nó tốt hơn cho cái vấn đề lâu dài. Còn như nếu thì chỉ là một cái sự từ ngắn hạn thì không có gì để bàn nữa, thưa nào không?
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Trọng Nghĩa. Thật sự ra thì nếu mà có thêm một cái hệ thống trạm xăng nữa mới mà với giá cả phải chăng thì nó sẽ ai cũng thích thôi, đâu có ai mà cấm cản. Nó tùy theo là cái chọn lựa của người ta, và người ta sẽ có nhiều chọn lựa. Thí dụ chẳng hạn như hiện giờ người ta nói những cái trạm xăng thí dụ như 76 xăng Shell thì cái giá nó cao, trong khi những người mà muốn đổ xăng giá nó rẻ hơn thì có thể chọn những cái trạm xăng của Accor hoặc là Valero vân vân. Thì cái đó tùy theo chọn lựa của mỗi người để vừa với cái túi tiền của mình. Và bây giờ nếu mà có thêm được một cái hệ thống trạm xăng mới nữa mà hoạt động ở Hoa Kỳ thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm nhiều chọn lựa nữa. Chỉ có điều đó là câu hỏi đặt ra, đó là cái chương trình này nó có thể, nó chỉ là một cái biểu hiện về sự quan tâm hay là nó là một cái chương trình serious, nó nằm ở trong một chuỗi những chương trình làm thương mại của một số cá nhân hay là ngay cả thậm chí những người trong gia đình của ông Trump hay là một số bạn bè hay là một số người muốn đầu tư vào cái chuyện này vân vân. Thì trong cái thời gian sắp tới chúng ta sẽ xem coi cái hệ thống trạm xăng này nó có thật sự nó sẽ phát triển khắp nơi hay không. Mà hai cái thí điểm đầu tiên hiện giờ là được hưởng lợi, tuy rằng không nhiều lắm nhưng mà nó vẫn là được hưởng cái lợi ích từ cái việc mà giảm giá xăng. Bởi vì như quý vị biết là xăng, quý vị nào mà ở California đó thì đổ xăng toát mồ hôi hột bởi vì nó mắc quá. Nhưng mà có những cái tiểu bang thí dụ như là Texas hay là một số những cái tiểu bang khác ở bên miền Đông, quý vị đi đổ xăng thấy nó, cái giá nó cũng không có đến nỗi nào mà nó cao giống như California đâu. Và cuối cùng đó thì mới thấy rằng California cái gì vật giá nó cũng cao hơn những cái nơi khác. Vâng, chúng ta trở lại với cái cuộc chiến ở tại Iran. Và đúng như người ta dự đoán, sau khi mà ông Trump ông đập cho một trận thì Iran chúng nó lại lên tiếng qua cái lời ông Trump nói là chúng nó muốn thương lượng, chúng nó muốn đàm phán. Và rõ ràng cái trò này nó cứ lặp đi lặp lại. Và thưa anh dân, nếu mà nó lặp đi lặp lại, và trong một hai ngày trước đây ông Trump ông ấy đã nổi giận lên, ông ấy nói rằng cái đám này nó không chơi được. Chúng nó nói là cái đám là không ra gì, nó nói mà nó không bao giờ làm đó. Phải có một cái thái, một cái chương trình khác đối với nó đó, cái chuyện mà hòa bình 60 ngày dẹp đi. Thì bắt đầu Hoa Kỳ đánh, và cũng đánh trong cái mức độ cầm chừng chứ chưa có mãnh liệt, mặc dầu theo Bộ Chỉ huy Quân sự của Hoa Kỳ ở vùng này cho biết đó là cái mức độ đánh nó cũng cao lắm, so với những lần trước nó cao hơn nhiều. Thì sau khi tang lễ của Dạ, cựu giáo chủ của Iran, cố giáo chủ Iran là Ali Khamenei chấm dứt, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ông Trump, ông ấy có còn hy vọng rằng là một phần nào đó vẫn qua cái vấn đề đàm phán và thương lượng để chấm dứt cái chuyện này hay không? Hay là bây giờ ông ấy chán quá rồi? Tụi này thì chỉ có nước là đập cho nó một trận để cho nó năn nỉ, nó thật sự, nó sợ và nó ngồi vào bàn hội nghị. Và dĩ nhiên ông phân vân là vì 90 triệu người hơn, người Iran, ông không muốn những người này phải ảnh hưởng trong cái cuộc chiến này. Và đó nó cũng là lý do mà nó cứ lình xình như vậy. Thì thưa anh Nhân, qua cái phần trình bày của anh về cái tình hình ở tại cuộc chiến ở Iran, anh nghĩ rằng sau cái tang lễ này, ông Trump ông ấy sẽ có một cái quyết định như thế nào? Và rồi Iran bây giờ đó, nửa ấp nửa mở lên tiếng muốn đàm phán, ông có chấp nhận hay không? Thì cái nhìn của anh về cái thế cuộc, cái chiến sự ở vùng Iran nó sẽ ra sao trong cái thời gian sắp tới, thưa anh Dân?
2: Nó không có bi quan, nhưng mà theo lời Tổng thống Trump nó chẳng có lạc quan như thế nào cả. Ông nói bọn này là bọn gàn, bọn lừa phỉnh, bọn người bệnh hoạn. Chơi với họ chẳng có lợi gì cả, chỉ có phung phí thời gian và năng lượng. Và ông chán rồi, ông nói rằng cái giác tư hiểu biết 14 điểm nó bây giờ coi như đổ vỡ. Và ngay cả dừng bắn 60 ngày đó coi như tan tành rồi. Nhưng mà ông dành cho ông một lối thoát. Và ông nói là tất cả những cuộc tấn công 2 ngày qua đó, mặc dù nó gia tăng về cường độ so với những ngày tháng trước đó, nhưng mà nó không mời gọi một cuộc chiến tranh. Nó không trở lại một cuộc chiến tranh. Và ông nói ngay là trong tuần tang, trong chiến tranh như vậy, nhà cầm quyền Iran đã gọi điện thoại đỏ là họ muốn kết nối lại cái đường dây nói chuyện. Ông Trump ông vấn đề đặc sứ Witkoff bảo chàng rể Kushner đó trên đường thanh thang qua lại. Tại vì đối với ông, giải quyết cái vấn đề này nó quan trọng. Cái vấn đề là giải quyết làm sao. Giải quyết làm sao đó, ông Trump ông đã uyển chuyển lắm rồi. Không dồn một nước cứng đầu giáo điều Hồi giáo đến chỗ bí đường, mà dành cho họ cái quyền quyết định. Cái quyền quyết định về số lượng uranium tinh chế 60% đó, miễn là làm sao đó, nó không còn ở trên đất Iran, nó đi đâu cũng được hết. Trước đây ông nói rằng cần phải đi đến Mỹ để Mỹ hủy. Bây giờ ông nói rằng cái đó là quyền của Iran. Theo biển Hormuz cũng vậy, cái điều 5 nói rõ như vậy mà Iran nó nhất định không chịu nghe. Ông nói nếu mà không muốn nghe đó, thì bố ký làm cái gì? Bố ký rồi đó không làm. Bây giờ bố ký rồi muốn làm lại, làm khác đó, thì làm sao? Cứ nói đi. Đối với rằng đó, thì cái ý niệm là tự do hàng hải, tự do hàng không qua cổ cò là chuyện không thể nào chấp nhận được. Tại vì nó giảm thiểu cái chủ quyền và quyền làm chủ cái cổ cò. Chứ nó không có liên quan gì tới quy định là đi qua nơi này đó, phải chứng tỏ là đi qua trong hòa bình, tức là chiến hạm đó, thì không có nhịp thở tác chiến. Phải treo cờ là chúng tôi không có nhân viên tại các ổ súng. Và chúng tôi đi theo phương pháp hải hành vô hại, tức là đi mà không đem theo đe dọa nào. Thì rằng nó không có muốn những cái trò như vậy. Nhưng mà tại sao năm 1988 đó, cuộc chiến Iran bị rắc xảy ra, Iran không đòi hỏi những cái mà bây giờ hắn đòi hỏi. Cái khốn nạn ở đây đó là cái sự phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ đó, nó hiệu nghiệm quá và nó gây ảnh hưởng tới cái tài chính năng lượng của Iran một cách đến phải lo ngại. May mà ông Trump chưa tàn phá cái đảo Kha đó nha. Đảo Kha là cái ao, cái vựa năng lượng sống còn của Iran. Thế của Iran nói rằng nếu mà Mỹ đổ bộ lên đó, đó thì sẽ không có một người nào sống sót. Dĩ nhiên là Iran nói thì giỏi mà làm thì chẳng bao nhiêu. Vâng, cái sự việc bây giờ nó qua tháng 7 rồi. Nó đã qua bao nhiêu chặng đường mà ông Trump mong muốn, chả có chặng nào ra hồn cả. Nhưng mà bỏ cuộc đâu có được. Ông phải tìm cho bằng được một cái giấy cam kết có bút ký của giới hữu trách ở Iran, rằng Iran sẽ không tinh chế uranium nữa. Iran sẽ giới hạn lại thời gian bao nhiêu, không cần 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, rằng tất cả những cái khám phá, nghiên cứu và đặc biệt là sản xuất về vũ khí nguyên tử đã phải chấm dứt. Hai cái chuyện đó đối với Iran nó là chuyện va chạm đến cái quyền lợi tối cao của họ. Và họ rất ghét là làm việc với ông Trump. Không làm ông vừa lòng là ông đập. Ông đập xong rồi ông lại mở cửa nói chuyện. Nói chuyện giang dở xong ông đập nữa. Đã đến lúc là nhà cầm quyền nghĩ rằng đã ba khối cần phải nói chuyện với nhau, mà cái khối có cả hai lộ quân vĩ đại nhất là lực lượng bảo vệ, cách mạng bảo vệ Hồi giáo đó, họ phải điều chỉnh mới được. Đi theo con đường dài mà hành hạ ông Trump đó, khó thắng được ông Trump. Nhưng mà họ thắng được cái chính sách bầu cử lớn đảng, và ông Trump chỉ có tới năm 28 đó là hết. Và nhà cầm quyền Iran vẫn hy vọng rằng cái chính sách lớn đảng đó nếu nó thay đổi thì họ thở dễ hơn một tí. Nhưng mà trong cái cốt, cái căn của họ đó, họ là một bọn người đều. Chơi với Obama đó họ cũng đều. Chơi với ông Bush họ cũng đều. Chơi với ông Biden họ cũng đều. Nhưng mà chơi với ông Trump thì họ đều không được. Tổng thống Trump, ông vẫn kiên nhẫn. Tại vì ông biết rằng nó có tốn kém một tí. Bây giờ đã tốn kém tới mấy trăm tỷ rồi. Tham dự một cuộc chiến tranh mà cái kết quả đó, nó không có nhiều ông muốn. Thế thì cái luận điệu gia nhập chiến tranh của Tổng thống Mỹ là gì? Iran sẽ không bao giờ có bom nguyên tử. Iran sẽ giới hạn lại tới mức tối đa tinh chế uranium trong cái nỗ lực đó. Và ông mới tốn biết bao nhiêu tiền của mà vẫn chưa đạt được một tí nào về hai cái điểm chính. Ông phải hy sinh quá nhiều để ra 14 điểm trong giác thư hiểu biết với bao nhiêu thứ đều có lợi cho đế quốc Iran mà họ vẫn chưa chịu. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trần. Xem ra đó cái chuyện mà thương lượng rồi Iran tìm cách câu giờ, họ vẫn tiếp tục họ làm. Và nếu mà ông Trump đã nhìn rõ cái bộ mặt tráo trở của Iran thì ông cần phải có một cái quyết định dứt khoát sớm để giải quyết cái vấn đề này. Đau lâu thì nó tốn thuốc, cho nên bây giờ đem nó giải phẫu luôn cho rồi. Chứ để mà cái chuyện này nó cứ dằn dai hoài thì rất là khó khăn. Có đôi lúc đó, thì ta làm việc, người ta nhìn trước nhìn sau, đặc biệt là về vấn đề nhân đạo, về vấn đề ảnh hưởng chuyện này chuyện kia. Nhưng mà đã đến nước này rồi thì có lẽ rằng là sẽ phải có một cái quyết định nó khá cứng rắn. Không thể nào bởi vì cái sự an toàn hay là làm sợ bị làm ảnh hưởng đến người Iran mà nó lại làm cho Hoa Kỳ bị tổn thất. Cái điều đó không ai muốn. Ông Trump ông ấy đang cố gắng để cho nó cân bằng. Nhưng mà xem ra đó, cái nỗ lực của ông đối với những cái tên tráo trở này nó không có cái kết quả. Cho nên cuối cùng xem ra có sẽ phải chọn lựa một cái quyết định cứng rắn để giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt. Để lâu nó sẽ càng bất lợi cho Hoa Kỳ nói chung, và ngay chính bản thân của ông Trump cũng sẽ gặp bất lợi trong cái cuộc chiến này nếu mà nó kéo dài quá lâu. Vâng, và một cái cuộc chiến thứ nhì, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, nó cũng làm ông Trump nhức đầu lắm. Mặc dầu ông lơ đi trong cái thời gian vừa qua, nhưng mà nếu mà nói ông bỏ luôn đó, thì chắc là chưa có bỏ được. cộng với cái chuyện gần đây ông Zelensky lôi kéo lên tiếng năn nỉ, và trong cái chuyến đi, trong cái cuộc họp ở bên Âu Châu trong khối NATO, thì người ta thấy ông đưa ra hai cái quyết định mà người ta rất là ngạc nhiên. Quyết định cho phép Ukraine có thể chế tạo, sản xuất loại quả tiễn Patriot và tiễn phòng thủ. Và quyết định thứ hai là bán loại phi cơ tối tân F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, một cái đất nước mà từ trước đến giờ cũng gây nhiều nhức đầu cho Hoa Kỳ lắm. Nhưng mà không biết tại sao ông Trump lại đưa ra cái quyết định như vậy, nó nhằm cái mục đích gì. Nhưng mà cái mà quan trọng nhất đó là vấn đề Nga gần đây lên tiếng phản đối dữ dội về cái chuyện mà khối NATO chính thức lên tiếng ủng hộ hết mình cho Ukraine trong cái cuộc chiến này. Mặc dù từ trước đến giờ đó, Ukraine được cái sự ủng hộ của NATO bằng những cái văn bản, bằng những cái lời nói khá nhiều. Nhưng mà Nga nó xem ra nó có vẻ nó cũng không có lo lắm, bởi vì nó biết là NATO từ trước đến giờ nổi tiếng là nói nhiều mà không làm được bao nhiêu. Nhưng mà lần này đó, cái sự ủng hộ đó có cái sự có mặt của Hoa Kỳ và cái sự hiện diện của ông Trump, nó làm cho Putin chột dạ và cảm thấy rằng dường như nó có một cái gì đó nó bắt đầu nó đi lệch ra khỏi cái tầm kiểm soát của mình. Thì tôi trong nghĩa trường hợp đó mà trong tương lai Ukraine sử dụng những cái vũ khí, thí dụ như quả tiễn tầm xa của Anh, của Pháp, của Mỹ, tấn công sâu vào nội địa của Ukraine, một cái điều mà từ trước đến giờ đó Putin đã cảnh cáo, coi như là sử dụng như vậy là có nghĩa là cái nước mà cung cấp vũ khí đó là đối đầu trực tiếp với Nga, tiên chiến với Nga. Và nếu mà chuyện đó xảy ra thì Nga sẽ có cái khả năng như Putin từng hăm dọa là sẽ động tay động chân đến cái vấn đề vũ khí nguyên tử chiến lược hay không, thưa Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái kế hoạch mà nó về Bình Đông mà nó có tính cách chiến lược, khó mà chúng ta có thể bên ngoài có thể biết được ý định như thế nào. Nhưng mà quả thật thì Hoa Kỳ đã cho phép Ukraine tự sản xuất khi về vấn đề quả tiễn gọi là Patriot, thì đã tuyên bố từ ngày hôm qua. Thì bất ngờ Tổng thống Hoa Kỳ cũng cho phép là Ukraine sản xuất gọi là quả tiễn Patriot. Trước đó thì Kiev cũng đã liên tục kêu gọi đồng minh tăng cường giúp vũ khí này trong hệ thống phòng không của Ukraine, chủ yếu dựa vào Patriot để chống lại bằng những tên lửa đạn đạo của Nga. Thì đây là một cái gọi là chính thức mà Hoa Kỳ tuyên bố. Vấn đề mà chúng ta nhìn xem được rằng Hoa Kỳ đổ tiền ra hoặc là cho không hay là vũ khí như thế nào. Bây giờ thì đến vấn đề tức là coi như là Ukraine tự sản xuất. Mà tự sản xuất đây là cũng là về vấn đề kỹ nghệ quốc phòng, khi không là không có thể nào tự giao cho anh quyền anh sản xuất mà không có cái kỹ thuật hoặc là những cái nguyên liệu hay là làm thế nào. Mà trong hoàn cảnh chiến tranh như thế này thì nói rằng Ukraine thì, người sản xuất coi như là mua, tất nhiên là kỹ nghệ quốc phòng của Hoa Kỳ cũng sẽ đạt được những cái điểm lớn. Đó là cái vấn đề mà chúng ta suy nghĩ rằng coi nó có được gì đó, diễn ra trước này nó có thể xảy ra hay không. Phần thứ hai là không thể nào mà nó gọi là diễn trợ là tức là cho không mà nó không có cái sự đáp trả. Thì làm như vậy thì thiệt thòi, cái người Mỹ tiếp tục đóng thuế mà nó không có làm được gì cho sự an toàn hết. Cái điều vấn đề thứ ba, đấy là cái áp lực mà cho rằng Iran có thể sẽ được đánh giá mà từ phía Nga cho rằng Ukraine đã bị thiệt quệ. Nhưng mà cái sức mạnh là dùng những cái quả tiễn mà quân đạt rất là mạnh mẽ trong những ngày vừa qua vào trong cái đất Nga, hoặc là dùng những cái phương tiện về phi cơ không người lái hoặc là những vấn đề khác, cho thấy được rằng có một cái điều gì đó để tạo ra cái sức mạnh cho Ukraine. Rồi những cái áp lực mà sau khi gặp gỡ giữa Tổng thống Hoa Kỳ với Zelensky, rồi những cái sự diễn tiến này và bán cho hoặc là cho phép là Ukraine chế tạo về cái vấn đề quả tiễn Patriot. Và đây cũng là một cái áp lực để cho thấy được rằng cái lực lượng và cái khả năng của khối NATO cũng như là Liên hiệp Âu Châu bằng cách này giúp mà không cần phải nói ra để cho Ukraine có thể đối đầu. Và cái sự đối đầu mà với nước Nga để làm cho suy yếu của nước Nga, bằng cớ đó là những cái quả tiễn cũng như là máy bay không người lái đã tiêu diệt rất là nhiều những cái súng gọi là trọng pháo của nước Nga, hoặc là làm cho thấy được rằng khó mà nước Nga có thể dùng những phương tiện để cản trở về những quả tiễn, mà đặc biệt khi mà quả tiễn Patriot được thực hiện. Có thể quả tiễn Patriot nói rằng do Ukraine tổ chức mà nó không phải sản xuất năng bây giờ, nhưng mà bây giờ cho mượn, cho làm trước rồi mai mốt trả thì tôi sao, tức là sao, cũng là một cái cách thức mà chúng ta không có thể biết được nó sự thật lâu bình nào như thế nào. Vấn đề thứ hai là người ta đánh giá, tức là đánh giá là cái sự thiệt hại rất là nặng của Ukraine sau cái cuộc chiến kéo dài hơn 4 năm mà vẫn chưa kết thúc. Bây giờ với những cái áp lực của Hoa Kỳ bằng cách này cách khác cũng nói rằng cái sự chúng tôi cũng yêu cầu khối NATO là phải gọi là tăng về chi phí quốc phòng, vẫn là chi phí về vấn đề phòng thủ này, thì cái tỷ lệ quốc phòng được có thể sẽ được mạnh lên. Đó là mà có thể là chiều dài, chứ nó không phải chỉ là hướng xuống thôi. Do đó thì chúng ta thấy những cái diễn tiến này để tạo ra cho cái khả năng cũng như là cái sự yếu kém từ phía của nước Nga mà do cái sự thảm họa của chiến tranh này. Và đây cũng là một cách để cho ông Putin bị thúc đẩy bằng cách này cách khác, một cách gián tiếp do cái áp lực của Hoa Kỳ cũng như là Liên Âu và nhiều cái vấn đề khác, để làm sao khi mà Tổng thống Hoa Kỳ chứng minh cho thấy được rằng cái sự cáo trở của cái vấn đề rằng mà chúng tôi sẽ dùng những cái khả năng về quân sự rất là mạnh, và nếu trường hợp không cần thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm cho suy yếu của càng nhiều là càng tốt. Bù trở lại thì đây cũng là một cái thí dụ để cho Tổng thống Hoa Kỳ gián tiếp nói với là ông Putin rằng đây, nếu như là ông không có muốn gọi là tiếp tục gọi là, mà tiếp tục đánh thì chúng tôi bằng cách này cách khác tôi vẫn sẽ hỗ trợ mạnh cho cái vấn đề Ukraine để mà có thể tự bảo vệ lấy mình, và muốn tự bảo vệ mình là tức là đánh sâu vào với nước Nga. Bằng chứng là trong 24 giờ qua đã có những cái trận gọi là tấn công bằng phi cơ không người lái, bằng những phương tiện khác để vào sâu cho những cơ sở quân sự của nước Nga. Nói tóm lại thì tôi nghĩ rằng đây là cái bàn cờ thế mà gián tiếp cho chính phủ Hoa Kỳ làm áp lực cho nước Nga cũng như là Ukraine thấy được rằng đây là những cái lợi điểm mà chúng ta phải ngồi xuống để mà nói chuyện đàng hoàng cho cái việc mà ngừng bắn hay là giải quyết những cái vấn đề trầm trọng mà nó không cần kéo dài cho tới vượt quá giới hạn và cái sự an toàn của thế giới. Một phần quan trọng nữa đó là cái áp lực của Hoa Kỳ thế nào cũng có đối với các quốc gia tại Âu Châu của NATO mà đã qua cái cuộc họp rồi. Mặc dù không có tiết lộ ra bên ngoài, nhưng mà chúng ta thấy được rằng Hoa Kỳ nói rằng không thể nào mà quý vị lơ là mà ý lại và không có hợp tác và có thể tự mình lo. Đó là một cái vấn đề, cái chiến lược mà chúng tôi là thấy những cái diễn tiến mỗi ngày mà chúng ta được anh Hoàng Thế Dân cập nhật. Nói tóm lại, tôi nghĩ rằng đây là một cái bàn cờ thế mà rất là mạnh, để chứng tỏ rằng không có cho nước Nga thấy được rằng Ukraine không có suy yếu đâu, mà chúng tôi bằng cách này cách khác để hỗ trợ. Và nếu trường hợp mà Liên Hợp Âu Châu không hỗ trợ và Hoa Kỳ không hỗ trợ thì rốt cuộc thì chúng ta nghĩ như thế nào? Đây cũng là một lời nhắn cho cái khối Âu Châu cũng khối NATO cho thấy được rằng chúng tôi để giải quyết cái bàn toàn của thế giới về vấn đề nhiên liệu ở tại Đức Hoàng Quốc, là quý vị cũng thờ ơ thì quý vị cũng sẽ lãnh đủ về cái giá nhiên liệu hoặc là cái tình trạng bất ổn này. Nếu chúng ta cũng không một cái sự hợp tác rõ ràng từ phía này, phía kia, bên Nga, Ukraine, Liên Hợp Âu Châu, nước Mỹ hoặc là khối NATO, thì chúng ta cũng sẽ nhụn nhơ giống nhau và chúng ta sẽ làm khổ lại với nhau mà thôi. Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng cái đây là cái thông điệp rõ ràng để đưa đến cái sự cuộc gặp gỡ và đưa đến kết thúc. Mà cái áp lực này không phải là áp lực, mà đây là cái diễn tiến của một cái sự kiện mà nó đã kéo dài quá lâu và đây cần phải chấm dứt. Đó là ý kiến của là như vậy. Cho nên Nga, Ukraine, Âu Châu, Hoa Kỳ hay là như thế nào đó muốn có những cái cuộc mà thương thuyết, có những cuộc gặp gỡ để mà giảm hồi cho cái vấn đề hòa bình chung, cho nhiều cái vấn đề, nó không phải chỉ Âu Châu mà ngay cả Trung Trung Đông, ngay cả dùng Á Châu Thái Bình Dương luôn. Đó là ý kiến của tôi như vậy để trả lời câu hỏi này xưa nào không?
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến của anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi quay trở lại với cái vấn đề chính của cái câu hỏi này đó, là trước đây Nga đã từng ra một cái bạch thư và điều chỉnh lại cái vấn đề khi nào thì sẽ sử dụng vũ khí nguyên tử chiến lược. Rõ ràng họ khẳng định rõ ràng là Putin nói rằng khi mà đất nước Nga gặp nguy hiểm, chúng tôi chơi liền. Và cái bản thông báo và cái bạch thư đó nói rõ ràng, xem ra cái chuyện mà sử dụng vũ khí nguyên tử chiến lược nó có thể nó xảy ra. Thêm cái bằng chứng là một số những cái vũ khí lớn đã được chuyển vào một cái nước đồng minh của Nga là Belarus ở phía trên. Bây giờ hội nghị của khối NATO lần này với cái sự hiện diện của ông Trump và đặc biệt hai cái quyết định tối hậu của ông về trường hợp bán phi cơ cho Thổ Nhĩ Kỳ và cho phép Ukraine chế tạo Patriot missile, tức là loại quả tiễn phòng thủ cao cấp, nó đẩy Putin đến một cái một trong hai quyết định mà ông ta phải chọn lựa. Thứ nhất là sẽ phải tiếp tục cuộc chiến cứng rắn và thậm chí có thể nổi điên sử dụng quả cái loại mà vũ khí chiến lược nguyên tử mà như ông ta đã từng hăm dọa. Thứ hai là bắt đầu nghĩ tới cái chuyện ngồi vào bàn hội nghị, mà ngồi vào bàn hội nghị đó phần lớn sẽ được chọn qua cái option thứ nhì này, bởi vì những cái điều đề nghị của ông Trump nó phần nào đó nó đã đáp ứng được cái yêu cầu của nước Nga. Cho nên bây giờ cái trái banh xem ra nó đang nằm ở trên sân của Ukraine. Ông này có chịu đưa chân đá để cho trái banh tiếp tục nó lăn đi hay không, đó là chuyện ăn thua ở mấy thôi. Chứ theo cái nhìn của một số người đó, thì họ nói rằng ông Putin cũng đã sẵn sàng rồi. Bởi vì những cái điều mà ngồi xuống đàm phán để tiến tới cái thỏa thuận ngưng bắn và hòa bình ở tại cuộc chiến ở Ukraine, Nga nó có vẻ nó rất là hài lòng với những cái đề nghị từ bên phía Hoa Kỳ đưa ra trong cái lần cuối cùng. Thì thưa anh Dân, theo cái nhìn của anh thì Putin sẽ chọn cái option thứ nhì, tức là sẵn sàng đàm phán theo những cái đề nghị của Hoa Kỳ trước đây, hay là không ai biết được, có thể Putin nổi điên khi mà bị Ukraine tấn công bằng vũ khí của các nước phương Tây thì sẽ áp dụng cái option thứ nhất, tức là đánh tới cùng và thậm chí sử dụng luôn cả vũ khí nguyên tử chiến lược, thưa anh Nhân?
2: Trước nhất là chúng ta phải điều chỉnh lại là vũ khí nguyên tử chiến thuật, tức là nó có giới hạn của nó, không đi vào một cuộc chiến hạt nhân mà Nga đe dọa, mà cái chuyện nó có xảy ra khi Nga không chịu thiệt hại ở cái mức tương xứng. Nga đã được quá nhiều lợi qua những cái mô thức mà Tổng thống Trump đề nghị tìm một giải pháp làm hòa với Ukraine. Nhưng mà Ukraine đã ngăn cản cái tiến trình này 3 lần tại Istanbul và 2 lần tại Geneva. Cho nên cái cuộc cờ mà hai bên cứ tiếp tục giao đấu với nhau trong quy ước là bằng hỏa tiễn hoặc là bằng cái cơ không người lái đó, nó là cuộc chiến nó hơi trẻ con. Những cái trò chơi đó nó có nguy hiểm nhưng mà nó không nguy hiểm nhất. Tại vì nếu nó không nguy hiểm nhất đó, thì nó không có khả năng giải quyết vấn đề. Nhưng với vũ khí Patriot Missile System là hệ thống không nguy hiểm nổi tiếng và hữu hiệu nhất thế giới, Do Thái đã được bảo vệ nhờ cái dàn này. Đức Quốc đó, một cái gián tiếp có cái dàn đó là vững tâm. Đài Loan, Nam Hàn có những cái dàn đó đó, họ an lòng. Nga Xô biết rằng nếu sử dụng hệ thống không hiểm S-300 và S-400 của Nga so sánh với Patriot Missile System thì nó không có đáng nói. Cái cuộc chinh phạt giữa Do Thái và không lực của Mỹ bổ đến nước Iran và cuộc không tập bổ ba căn cứ hạt nhân của Iran đã cho biết rằng những hệ thống S-600 của Trung Quốc, S-300 của Nga, S-400 của Nga đó, nó đi đâu mà sao nó không làm việc? Nó làm việc tại sao nó không có hiệu quả? Cho nên khi mà Tổng thống Trump quyết định cái điều mà ông khó làm ngày hôm kia đó, ông bằng lòng cho Ukraine sản xuất cái loại vũ khí này đó, ông đánh một cái tiếng thẳng vào mặt Vladimir Putin đó, đã đến lúc hai bên nên dịu giọng với nhau. Và Hoa Kỳ không thể nào tiếp tục làm con thoi một cách vô bổ như thế này nữa. Tại vì Hoa Kỳ có việc Hoa Kỳ phải làm, hậu chiến cho Ukraine, hậu chiến cho Iran và muôn vàn vấn đề to lớn khác. Bây giờ Tổng thống Zelensky biết rằng ông không có thể có hệ thống Patriot System ngày mai được. Ông phải liên lạc với Raytheon, ông phải liên lạc với Lockheed Martin để trang trải những quy định về khế ước trước. Rồi khế ước là loại không hiểm loại nào, loại không hiểm tầm xa, tầm trung, loại không hiểm có thêm option là loại tấn công hay không. Tất cả cái chuyện này nó chưa có thành sự thực. Nhưng mà cái sự thực mà Vladimir Putin biết là ông Trump ông làm, ông cho phép thêm một quốc gia nữa được thụ đắc cái quyền lợi, trong đó cái quyền lợi sản xuất theo ý của mình muốn về con số, đó là đất nước Ukraine. Thì Vladimir Putin cũng nên cẩn thận, nhất là lúc này sức khỏe của ông ta không giống ai. Vẫn biết rằng sức khỏe của Tổng thống Trump cũng chẳng giống ai ở tuổi 80. Nhưng mà sức khỏe của Ukraine, Tổng thống Zelensky nên lưu ý một cách nghiêm chỉnh hơn. Bây giờ ông có 91 tỷ đô la của Liên Âu, có tương lai hỏa tiễn Patriot, ông phải hành xử làm sao đó, giải quyết cái sức khỏe của đất nước ông. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Cảm ơn. Xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Nhật. Và thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiếp mục này ở đây ngày hôm nay. Nam Phong xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Hoàng Thế Dân và Nam Phong, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Kính chào anh Trọng Nghĩa ở San Diego và anh Nam Phong San Jose. Và quý thính giả xin hẹn tất cả trong chương trình thứ sáu cuối tuần mùng 10. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbehavior.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy

trị xương sắt, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông tiếng nước tôi.

0: quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Chi Phương cùng với Phan Minh, Thu Hằng và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 9 tháng 7 năm 2026. Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau, căng thẳng tiếp tục leo thang ở eo biển Hormuz. Tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận ở Tây Âu. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot? Theo dòng thời sự, làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm vào năm 2045? Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã gây bất ngờ khi thông báo Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Trước đó, Kiev đã liên tục kêu gọi đồng minh tăng cường cung cấp loại vũ khí này do hệ thống phòng không Ukraine chủ yếu dựa vào tên lửa Patriot để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga đang diễn ra dữ dội và gây nhiều thương vong trong những tuần gần đây.
1: Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề thượng đỉnh NATO tại Ankara, nguyên thủ Mỹ nói, xin trích, chúng tôi sẽ cấp cho quý vị giấy phép sản xuất tên lửa Patriot, như vậy quý vị sẽ không thể phàn nàn rằng chúng tôi không cung cấp đủ nữa. Tổng thống Mỹ không nêu rõ các điều kiện hoặc thời hạn để cấp phép, tập đoàn liên quan cũng chưa được thông báo, tuy nhiên theo ông Donald Trump thì mọi chuyện sẽ sớm được dàn xếp. Hiện cũng chưa rõ liệu Ukraine có khả năng sản xuất những tên lửa đắt tiền này trong thời gian ngắn hay không, còn Tổng thống Ukraine thì bày tỏ tin tưởng trên mạng X rằng các nhóm đàm phán của hai bên sẽ nhanh chóng theo dõi tất cả các điểm đã được thảo luận ngày hôm nay từ trong nguyên văn. Theo AFP, thái độ và phát biểu của Tổng thống Mỹ đã hòa dịu, khác hoàn toàn so với những căng thẳng tại phòng bầu dục vào tháng 2 năm ngoái. Tuyên bố của thượng đỉnh NATO bế mạc ngày hôm qua cũng đi theo chiều hướng này. Toàn bộ 32 nước NATO khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với Ukraine, quốc gia góp phần vào an ninh xuyên đại Tây Dương. Đây là kết quả của chiến lược không làm phần lòng nguyên thủ Mỹ, theo tường trình của đặc phái viên RFI Julian Chavan tại Ankara.
2: Họ đã hiểu cách đối phó với Donald Trump kể từ khi ông trở lại nắm quyền. Việc không phản ứng trước mỗi hành động khiêu khích của Tổng thống Mỹ là điều mà chúng ta thấy rõ ở Ankara. Khi ông Trump đã kích Tây Ban Nha, Madrid đã phản ứng mà không làm leo thang căng thẳng. Điều tương tự cũng xảy ra khi Tổng thống Mỹ bày tỏ tức giận đối với khối NATO, hoặc khi ông đã đe dọa chiếm Greenland. Các phái đoàn châu Âu không hề hoảng loạn. Họ hiểu rằng Donald Trump trước hết đang hướng đến cử tri ủng hộ ông. Và trên hết, họ hiểu rằng nên kỳ vọng ít hơn từ Tổng thống Mỹ. Không thể nào kiểm soát được Donald Trump. Các đồng minh của ông đã học cách lèo lái, và kết quả ở Ankara là thông cáo kết thúc hội nghị, không có bất kỳ sửa đổi nào, và đoàn kết trong khối NATO vẫn được bảo toàn.
1: Ngay sau khi NATO cam kết ủng hộ Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga lên án những quyết định vô trách nhiệm có thể dẫn đến thảm họa và cáo buộc NATO đang tái vũ trang châu Âu. Trên thực địa thì Nga tận dụng tình trạng Ukraine thiếu nghiêm trọng các loại tên lửa đánh chặn do Mỹ sản xuất để tiếp tục oanh kích Kiev và nhiều thành phố ở Ukraine bằng tên lửa đạn đạo và thôn trong suốt ngày hôm qua. 3 người thiệt mạng và 13 người bị thương trong các vụ oanh kích. Ukraine thông báo đã vô hiệu hóa được 72 thôn của Nga.
0: Bên lề thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có cuộc hội đàm với lãnh đạo Syria. Nguyên thủ Mỹ xác nhận sẽ rút Syria ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố. Quyết định này vẫn cần được Quốc hội phê duyệt, sẽ mở ra một trang mới cho lịch sử Syria từ sau 1979 với việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, chấm dứt cô lập về kinh tế, mở đường cho việc tái thiết và hội nhập của Syria. Hiện chỉ còn Iran, Cuba và Bắc Triều Tiên là vẫn nằm trong danh sách này. Từ Washington, thông tín viên Vincent Sourio tường trình.
3: Theo chính quyền Trump, hành động này sẽ mở cửa cho tự do thương mại và đầu tư quốc tế, để Syria có cơ hội được tái thiết, mở ra một chương mới cho dân tộc Syria. Ngành ngoại giao Hoa Kỳ cũng đặc biệt hoan nghênh các biện pháp chống khủng bố được chính quyền Damascus đưa ra kể từ khi Ahmed al-Sharaa tiếp quản Syria. Kể từ giờ, quyết định cuối cùng thuộc về Quốc hội Hoa Kỳ, có 45 ngày để xem xét. Một số nghị sĩ yêu cầu phía Syria nỗ lực hơn nữa trong việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ và các nhóm thiểu số trong bộ máy chính quyền. Trừ khi có bất ngờ, Quốc hội dự kiến sẽ không phản đối việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Hoa Kỳ có nhiều lợi ích từ quyết định này vì một số công ty Mỹ như Chevron và ConocoPhillips đã được mời gọi tiếp tục khai thác mỏ khí đốt của Syria, khởi động các dự án khoan dầu và xây dựng lại lưới điện trên toàn quốc.
0: Ngày hôm nay, Mỹ và Iran tiếp tục tấn công đáp trả lẫn nhau trong hai ngày thứ hai liên tiếp trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ và khí đốt của thế giới. Nguyên nhân chính của cuộc đối đầu là quyền kiểm soát eo biển này. Iran khẳng định Hormuz phải do nước này quản lý, trong khi Mỹ yêu cầu duy trì quyền tự do hàng hải. Từ Mashhad, Iran, đặc phái viên Sami Boukhelifa tường trình.
3: Về phía Iran, các vụ không kích được ghi nhận tại Bandar Abbas, cảng quân sự chính của nước này, cũng như tại Kesh, hòn đảo có vị trí chiến lược nằm ở cửa ngõ eo biển Hormuz. Washington tuyên bố đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự, đặc biệt là các địa điểm phóng và kho chứa drone. Tuy nhiên, truyền thông chính thức của Iran bác bỏ thông tin đó, khẳng định các cuộc không kích chủ yếu nhắm vào các cảng dành cho tàu đánh cá và các cơ sở hạ tầng dân sự. Vệ binh cách mạng, lực lượng quân sự tinh nhuệ của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, cho biết đã đáp trả bằng cách tấn công các căn cứ của Mỹ tại Bahrain và Kuwait. Cuộc đối đầu cũng tiếp diễn trên mặt trận ngoại giao. Washington cáo buộc Tehran đe dọa quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Về phần mình, Iran lên án đây là hành động vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn. Tại Mashhad, nơi diễn ra lễ tang của cựu lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, những diễn biến nói trên được theo dõi sát sao. Theo đài truyền hình nhà nước Iran, các cuộc không kích của Mỹ đã làm gián đoạn mạng lưới đường sắt. Tuyến Tehran-Mashhad đã tạm ngừng hoạt động và xe buýt được huy động để vận chuyển hành khách. Mặc dù vậy, giới chức Iran khẳng định đã có hàng triệu người tập trung tại thành phố thánh địa này để tham dự lễ tang.
0: Giới chức quốc phòng Israel đang theo dõi sát sao diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran, lo ngại xung đột có thể leo thang và lan sang Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn, trong khi quân đội nâng mức sẵn sàng chiến đấu, triển khai cả phương án phòng thủ lẫn tấn công và duy trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ để ứng phó với mọi kịch bản. Liên Hợp Quốc ngày 7 tháng 7 vừa qua đã phát động chiến dịch quyên góp nhằm hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả của trận động đất kép xảy ra ngày 24 tháng 6, một trong những thiên tai nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này. Cùng lúc đó, chính quyền Caracas cũng kêu gọi nhiều quốc gia giải tỏa các tài sản của nước này đang bị phong tỏa do các lệnh trừng phạt quốc tế để có thêm nguồn tài chính cho công cuộc tái thiết.
3: Theo AFP, người đứng đầu cơ quan điều phối hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ông Tom Fletcher đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 296 triệu đô la nhằm hỗ trợ khoảng 1,3 triệu người có nhu cầu cấp thiết trong vòng 6 tháng tới. Liên Hiệp Quốc ước tính tổng thiệt hại do trận động đất gây ra là khoảng 6,7 tỷ đô la, tương đương 6% GDP của Venezuela. Đây là trận động đất mạnh nhất tại Venezuela kể từ năm 1900. Trong bối cảnh nền kinh tế vốn đã gặp nhiều khó khăn, chính quyền Venezuela đang nỗ lực tìm kiếm thêm các nguồn tài chính để phục hồi sau thảm họa. Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez cho biết đã gửi thư tới vua Charles đệ tam của Anh, đề nghị London trả lại khoảng 30 tấn vàng của Venezuela đang được lưu giữ tại Ngân hàng Anh. Theo bà, số vàng này thuộc về người dân Venezuela và cần được sử dụng để khắc phục hậu quả thiên tai cũng như để tái thiết. Theo số liệu chính thức mới nhất được công bố hôm qua, trận động đất kép đã khiến 3.811 người thiệt mạng và 16.740 người bị thương. Ngoài ra, gần 18.000 người đã mất nhà cửa. Chính quyền chưa công bố số người mất tích. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc ước tính con số này có thể lên tới 50.000 người.
0: Về thời sự tại châu Âu, Viện Quan sát Khí hậu Copernicus ngày hôm nay cho biết là tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận tại Tây Âu. Nhiệt độ trung bình của tháng lên tới hơn 20 độ C, tức là cao hơn 3 độ C so với giai đoạn 1991-2020, trong bối cảnh khu vực đang tiếp tục đối mặt với các đợt nắng nóng. Nhiều cuộc tranh luận đã mở ra, kêu gọi khối Liên hiệp châu Âu có hành động chung, ứng phó với các tác động từ nắng nóng. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé tường trình.
3: Đầu tiên là cơ chế bảo hộ công dân của châu Âu được kích hoạt khoảng 20 lần đối với các vụ hỏa hoạn có liên quan đến các đợt nắng nóng kéo dài những tháng vừa qua. Đó là các biện pháp khẩn cấp và dễ thấy nhất, nhưng châu Âu trên thực tế cũng có rất nhiều ưu tiên đối với việc thích ứng với biến đổi khí hậu trong khuôn khổ thỏa thuận xanh châu Âu. Liên Âu cũng đã khẳng định không đưa ra lập trường đối với điều hòa không khí, nhưng các thiết bị này không thúc đẩy các mục tiêu giảm phát thải CO2. Trong khi đó, khối 27 nước châu Âu hướng đến mục tiêu trung hòa carbon từ nay đến năm 2050. Trong số các chương trình được Liên hiệp châu Âu tài trợ, phải kể đến việc phủ xanh đô thị nhằm đối phó với hiện tượng đảo nhiệt. Hiện châu Âu được xác định là lục địa nóng lên nhanh nhất. Cơ quan môi trường châu Âu đã chỉ ra 36 rủi ro khí hậu chính, được xếp vào 5 nhóm: sinh thái, lương thực, y tế, hạ tầng, kinh tế và tài chính. Ví dụ, 40% ngân sách của chính sách nông nghiệp chung dự kiến sẽ được phân bổ cho các hành động vì khí hậu, bao gồm nông nghiệp sinh thái và đa dạng sinh học. Chiến lược thích ứng năm 2021 không mang tính chất ràng buộc, sẽ được thay thế vào năm 2026 bằng một khuôn khổ tích hợp khả năng phục hồi khí hậu, có thể cũng bao gồm các khuyến nghị cho người lao động trong thời kỳ nắng nóng cực độ, hiện chỉ tồn tại ở cấp quốc gia.
0: Theo hãng tin AFP, trong đợt nắng nóng cực điểm vào tháng 6 vừa qua, Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Hà Lan đã ghi nhận hơn 4.700 ca tử vong do có liên quan đến nắng nóng. Nắng nóng gay gắt cũng làm bùng phát các vụ cháy rừng ở bán đảo Iberia và Pháp, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán. Riêng tại Pháp, từ đầu tháng 7, hơn 7.800 hectare rừng đã bị thiêu rụi, và kể từ ngày hôm nay, 67 tỉnh tại Pháp đang trong tình trạng báo động cam, nhiệt độ dao động từ 38 đến 41 độ C ở miền Tây. Theo một báo cáo của tổ chức phi chính phủ Global Witness, được AFP tiết lộ ngày hôm nay, thì khoảng 2/3 cư dân của Liên hiệp châu Âu, trong đó có 100 triệu trẻ em và người cao tuổi bị phơi nhiễm với ngưỡng ozone nguy hiểm trong giai đoạn từ 21 đến 28 tháng 6. Báo cáo được thực hiện dựa trên dữ liệu từ 162 trạm đo lường chất lượng không khí ở khắp châu Âu. Thưa quý vị, trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Maroc vào tối nay làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra xô xát trong và sau trận đấu World Cup, nguy cơ rối loạn trật tự xã hội nhân trận đấu Pháp-Maroc là tiêu đề của báo cáo mới nhất do Bộ phận Tình báo của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Pháp công bố trước trận tứ kết World Cup vào lúc 22 giờ, theo giờ Paris.
3: Báo cáo nêu rõ trận đấu này tiềm ẩn nguy cơ cao hơn do tính chốt loại trực tiếp và tầm quan trọng của việc giành vé vào bán kết, nhấn mạnh. Mặc dù trận đấu được phát sóng vào khung giờ khá muộn, vẫn có nguy cơ xuất hiện các đám đông tụ tập trên đường phố, kèm theo việc sử dụng pháo hoa và các chất thiết bị gây nổ, bất kể kết quả trận đấu ra sao. Ngoài ra, tài liệu cũng dự báo sẽ có tình trạng cản trở giao thông. Nguy cơ này đặc biệt gia tăng nếu Maroc giành chiến thắng, do ý nghĩa biểu tượng rất lớn của việc đội tuyển này lọt vào bán kết và xu hướng của người hâm mộ Maroc thường ăn mừng một cách sôi nổi, công khai trên đường phố. Điều này có thể dẫn đến sự bất mãn, thậm chí căng thẳng, đặc biệt với một số cổ động viên Algeria do đội tuyển của họ đã bị loại. Báo cáo nhắc lại rằng trong World Cup 2022 đã từng xảy ra những vụ ẩu đả trên lãnh thổ Pháp, đặc biệt sau các trận đấu của đội tuyển Maroc. Ở một diễn biến khác, vụ việc liên quan đến cầu thủ Folarin Balogun của Mỹ đang khiến chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội. Balogun bị thẻ đỏ và đáng lẽ phải bị treo giò trận gặp Bỉ, nhưng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp can thiệp và yêu cầu xem xét lại, FIFA đã ra quyết định đặc biệt cho phép cầu thủ này thi đấu. Điều này làm dấy lên nghi ngờ FIFA chịu ảnh hưởng từ giới chính trị và đặc biệt là từ Nhà Trắng. Nhiều liên đoàn bóng đá và thành viên hội đồng FIFA được cho là đang lên kế hoạch gây sức ép buộc Infantino rút lui, tìm kiếm ứng viên thay thế trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA năm sau. Họ lo ngại vụ Balogun tạo ra tiền lệ nguy hiểm khi các quốc gia khác có thể yêu cầu những ưu đãi tương tự trong tương lai.
0: Trong mục văn hóa ngày hôm nay, RFI tiếp tục nói về liên hoan sân khấu quốc tế Avignon diễn ra 3 tuần lễ vào tháng 7 hàng năm, mà là một trong những sự kiện nghệ thuật biểu diễn hàng đầu thế giới và cũng là festival sân khấu lớn nhất tại Pháp. Vậy thì bí quyết thành công của liên hoan Avignon là gì? Nhân dịp 80 năm festival ra đời, Hiệp hội mang tên nhà sáng lập Jean Villa và Théâtre National Public phối hợp với Thư viện Quốc gia Pháp BNF tổ chức triển lãm Le Clé du Festival, đọc phái viên Trọng Thành tường trình từ Avignon.
4: Vì sao từ một thành phố nhỏ, Avignon lại trở thành một trung tâm lớn của nghệ thuật sân khấu quốc tế? Du khách xem triển lãm Le Clé du Festival có thể tìm được các chìa khóa giúp trả lời cho câu hỏi. Tại cuộc triển lãm, chúng tôi gặp được anh Sylvain Hecht-Ossenach, nghiên cứu sinh ngành nghệ thuật biểu diễn Đại học Tübingen ở nước Đức, một người gắn bó với festival từ nhiều năm nay. Sylvain cho biết.
5: Tôi cho rằng điều truyền cảm hứng nhất chính là tư tưởng về sân khấu đại chúng mà Jean Villa đề cao. Đó là một lý tưởng tuyệt vời, xây dựng một nền sân khấu có yêu cầu nghệ thuật cao, nhưng dành cho tất cả mọi người.
4: Festival Avignon ra đời ngay sau đệ nhị thế chiến, mang khát vọng đưa nghệ thuật sân khấu đỉnh cao ra khỏi tháp ngà Paris. Anh Sylvain chia sẻ.
6: Có thể thấy sự sáng tạo và tầm nhìn tuyệt vời của Jean Villa cùng với các cộng sự khi quyết định đưa sân khấu đến khắp mọi nơi.
5: Họ lựa chọn những địa điểm mang tính biểu tượng và gần như huyền thoại, vốn ban đầu hoàn toàn không để biểu diễn sân khấu như sân danh dự của cung điện các giáo hoàng, tu viện Celestin, tu viện Carme. Ngay từ đầu ý tưởng là đưa sân khấu ra khỏi những khán phòng kính, đưa sân khấu ra khỏi Paris, đến với mọi tầng lớp trên khắp nước Pháp, để ai cũng có thể tiếp cận, đặc biệt thông qua một thành phố nhỏ như Avignon và những không gian vốn không hề được thiết kế cho nghệ thuật sân khấu.
4: Nhà sáng lập Jean Villa, tâm niệm nghệ thuật sân khấu chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi thành công trong việc tập hợp và thống nhất mọi người. Đương kim giám đốc festival, đạo diễn Thiago Rodriguez, công dân Bồ Đào Nha, người chủ trương bảo vệ tự do sáng tạo bằng mọi giá, đồng thời tiếp tục để làm sao Liên hoan Avignon là nơi gắn kết con người trong thời kỳ mà các hành xử bạo lực và chia rẽ lên ngôi. Trọng Thành, Ekati từ Avignon.
3: Vẫn về lĩnh vực văn hóa, ca sĩ Bonnie Tyler qua đời ở tuổi 75. Nữ ca sĩ người xứ Wales, nổi tiếng với giọng hát khàn đặc biệt, đã qua đời hôm qua tại một bệnh viện ở Bồ Đào Nha sau thời gian điều trị bệnh. Bonnie Tyler tên thật là Gayne Hopkins, sinh năm 1951, bắt đầu sự nghiệp ca hát từ khi còn trẻ và trở nên nổi tiếng với các bài hát như It's a Heartache và đặc biệt là Total Eclipse of the Heart, một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất thế giới. Giọng hát khàn của bà trở thành dấu ấn riêng sau một ca phẫu thuật dây thanh quản. Trong sự nghiệp, bà từng nhiều lần được đề cử giải Grammy, tham gia Eurovision năm 2013 và được Hoàng gia Anh vinh danh về những đóng góp cho âm nhạc. Bonnie Tyler được nhớ đến như một biểu tượng âm nhạc thập niên 80 với phong cách rock mạnh mẽ nhưng vẫn giữ hình ảnh giản dị.
0: Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot, do Thu Hằng trình bày.
1: Quân Nga đang bị cầm chân trên chiến trường, nhưng gia tăng không kích Ukraine vì Kiev thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Các vụ tấn công của Nga này có quy mô lớn hơn, gây thương vong nhiều hơn và dày đặc hơn, kể cả vào ban ngày như ngày hôm qua 8 tháng 7. Liệu thông báo của Tổng thống Mỹ sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot có giúp Kiev thay đổi được tương quan lực lượng hay không? Trước tiên, về mặt biểu tượng, thì thông báo của Tổng thống Trump đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ cá nhân với Tổng thống Zelensky. Có thể nhận thấy điều này trong lời nói đùa của nguyên thủ Mỹ. Chúng ta đã phát triển được một mối quan hệ tốt, thật là khó tin, phải không? Từ phòng bầu dục đến ngày hôm nay. Thay đổi quan trọng thứ hai chính là nhận định của ông Donald Trump về chiến lược mới của Ukraine, đó là gia tăng oanh kích, đánh phá kho dự trữ dầu lửa, nhà máy lọc dầu, căn cứ quân sự tại Nga. Nhiều vụ oanh kích bằng drone diễn ra sâu trong lãnh thổ Nga, cách biên giới với Ukraine đến 2.700 km. Đúng là những vụ tấn công trả đũa của Ukraine làm rối loạn hoạt động sản xuất và cung ứng xăng dầu, nhưng Tổng thống Mỹ cho rằng bước leo thang xung đột này lại có thể giúp dẫn đến hồi kết. Được phép tự sản xuất tên lửa Patriot cũng đánh dấu một thay đổi chiến lược cho Kiev. Ukraine có hệ thống phòng không Patriot, có nghĩa là bao gồm radar, trung tâm chỉ huy, máy phát điện, liên kết dữ liệu, bệ phóng và tên lửa đánh chặn, nhưng với số lượng ít. Tuy nhiên, khó khăn lớn đối với Ukraine lại là việc thiếu tên lửa phóng từ hệ thống này do phải cạnh tranh với một số điểm nóng khác ở Trung Đông hoặc là ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nga đã khai thác lợi thế về tên lửa đạn đạo và khó khăn về nguồn cung của Ukraine để tập trung tấn công thủ đô Kiev, theo nhận định của nhà phân tích quân sự Sergei Gudre với hãng tin Pháp AFP. Còn theo trang Avionshas ngày 8 tháng 7, thì Ukraine buộc phải lựa chọn giữa việc bảo vệ Kiev, cơ sở hạ tầng năng lượng, các trung tâm công nghiệp lớn hoặc tiết kiệm tên lửa trong một cuộc tấn công quy mô lớn hơn. Ví dụ, trong đêm mùng 1 và mùng 2 tháng 7 vừa qua, Nga tiến hành loạt oanh kích quy mô lớn trên khắp Ukraine với gần 500 drone và 77 tên lửa, trong đó có 25 tên lửa đạn đạo hoặc siêu thanh. Trong cuộc tấn công vào Kiev vào đầu tháng 7, Ukraine đã vô hiệu hóa được 139 trong tổng số 169 drone, nhưng không đánh chặn được bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của Nga trong số 5 tên lửa được phóng trong đêm đó. Không có tên lửa đánh chặn, hệ thống phòng không Patriot trở thành như là một radar và là một bệ phóng không được sử dụng hiệu quả. Cấp phép sản xuất Patriot cho Ukraine đồng nghĩa với việc chuyển viện trợ quân sự từ dạng tặng quà sang logic chủ quyền công nghiệp, và giúp Kiev chủ động hơn. Tuy nhiên, tất cả các chuyên gia đều nhận định là thông báo của Tổng thống Donald Trump sẽ không làm thay đổi cục diện hiện nay trên chiến trường và không đáp ứng được ngay lập tức nhu cầu của Kiev. Quá trình sản xuất sẽ mất nhiều tháng và phải giải quyết được nhiều thách thức trước mắt. Trả lời đài RFI, nhà nghiên cứu Leo Perrier-Peigné thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI giải thích.
3: Sản xuất tên lửa Patriot và tên lửa ATACMS không đơn giản đến như vậy. Các nhà máy phải được điều chỉnh, và đặc biệt là phải điều chỉnh chuỗi cung ứng. Chúng ta đã thấy ngành công nghiệp châu Âu đang gặp khó khăn để gia tăng sản xuất các mặt hàng đơn giản hơn. Nhưng hiện giờ, sản xuất sản phẩm mới lại là một thách thức hoàn toàn khác.
1: Cho dù đây là một bước tiến quan trọng, Ukraine chưa hẳn đã yên tâm vì nhiều yếu tố. Thứ nhất là tính cách khó lường của Tổng thống Donald Trump, và tiếp theo là tác động của Nga đối với nguyên thủ Mỹ, cũng như là những đòi hỏi kỹ thuật liên quan đến dây chuyền sản xuất, linh kiện nhạy cảm, thử nghiệm, an ninh công nghiệp nghiêm ngặt, cũng như cam kết thực sự từ các nhà sản xuất Hoa Kỳ.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh đặt ra câu hỏi, châu Mỹ Latin ngả theo cánh hữu và cực hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump? Và cuối cùng là tạp chí Xã hội do Trần Trung trình bày, với chủ đề Từ dòng xanh thời chiến tranh Việt Nam đến Ukraine, lính đánh thuê Hàn Quốc trong hình thái mới. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự. Mỹ Phương đặt ra câu hỏi, làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm vào năm 2045?
7: Theo dự báo thì đến năm 2045, lưu lượng hàng không trên toàn cầu sẽ đạt 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm. Thực tế đó tạo ra một yêu cầu cấp bách. Các sân bay đang quá tải, các hãng hàng không chịu áp lực lớn về vận hành, còn các cửa khẩu thì ngày càng ùn tắc. Vậy ngành hàng không thế giới đang làm gì để có thể theo kịp tốc độ gia tăng lưu lượng khổng lồ này?
1: Trong báo cáo dự báo cho giai đoạn 2025 và 2045, Airbus, nhà sản xuất máy bay hàng đầu châu Âu, dự kiến là lưu lượng hành khách sẽ tăng trưởng trung bình 3,9% mỗi năm. Theo đó, đến năm 2045 thì lưu lượng hàng không sẽ tăng hơn gấp đôi, đạt khoảng 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm. Dự báo này khá gần với dự báo của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế. Tổ chức này đã dự báo mức tăng trưởng hàng năm là 3,3%.
7: Hãng tin AFP dẫn báo cáo của Airbus cho biết là mức tăng trưởng này trước hết sẽ được thúc đẩy bởi sự hình thành một tầng lớp trung lưu đông đảo, chủ yếu là ở châu Á. Airbus viết, xin trích, đến năm 2045, tầng lớp trung lưu, nhóm dân cư có xu hướng đi máy bay nhiều nhất, sẽ tăng thêm 1,4 tỷ người, tức là thêm 34%. Thị trường hàng không toàn cầu có nền tảng vững chắc và gắn bó mật thiết với tăng trưởng kinh tế thế giới cũng như nhu cầu đi lại của người dân. Sự phát triển của tầng lớp trung lưu và các cộng đồng kiều dân sẽ thúc đẩy sự xuất hiện của các đường bay mới giữa các thành phố. Những đường bay này sẽ trở nên khả thi về mặt kinh tế nhờ hiệu quả của hoạt động ngày càng cao của máy bay và sự gia tăng về lượng hành khách. Hãng này cũng cho biết là số lượng các trung tâm đô thị quy mô vừa sẽ gia tăng với tốc độ gần gấp 3 lần so với các siêu đô thị, phản ánh sự thay đổi trong phân bố dân cư đô thị và sự gia tăng của các cộng đồng người di cư.
1: Vẫn theo báo cáo này thì các luồng lưu thông hàng không đang thay đổi dưới tác động của sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nền kinh tế đang phát triển như Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia hay Malaysia. Trong những xu hướng nổi bật có sự gia tăng của di cư quốc tế cũng như các chuyến đi để thăm thân nhân hoặc là bạn bè. Đến năm 2045 thì thị trường hàng không lớn nhất thế giới được dự đoán sẽ là thị trường nội địa Trung Quốc vượt qua thị trường nội địa Mỹ. Đứng thứ ba sẽ là thị trường nội địa Ấn Độ, vượt cả các đường bay nối giữa hai sân bay ở Tây Âu. Trong khi đó, thị trường xuyên Bắc Đại Tây Dương sẽ tụt xuống vị trí thứ năm.
7: Airbus tin tưởng là các cuộc xung đột khu vực hay giá nhiên liệu tăng không làm suy giảm nhu cầu trong dài hạn. Biến đổi khí hậu có thể sẽ khiến các chính phủ áp đặt trần tăng trưởng đối với ngành hàng không, một lĩnh vực phát thải nhiều khí nhà kính. Trả lời hãng tin AFP, giám đốc phân tích thị trường Antonio da Costa cho biết, là Airbus không đưa yếu tố này vào mô hình dự báo. Ông nói, đây là dự báo về nhu cầu, vì vậy chúng tôi xây dựng dự báo dựa trên những gì có thể phân tích từ các xu hướng kinh tế, nhân khẩu học và về cơ bản là các xu hướng xã hội.
1: Trước những dự báo về mức tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng không dân dụng, hoạt động sản xuất máy bay cũng trở nên sôi động. Các hãng hàng không vốn đã rất cần máy bay mới để thay thế đội bay hiện có, được cho là sẽ tiếp tục đặt hàng các nhà sản xuất, với điều kiện các hãng sản xuất có thể giao máy bay đúng thời hạn.
7: Trong khi năm 2025, có 23.310 máy bay chở trên 100 hành khách đang hoạt động trên toàn thế giới, Airbus ước tính con số này sẽ tăng lên 45.550 chiếc sau 20 năm. Tập đoàn nhấn mạnh là chiến lược sản phẩm của Airbus phản ánh đúng nhu cầu của thị trường. Minh chứng là sổ đơn đặt hàng kỷ lục của Airbus hiện đã đạt khoảng 9.000 máy bay.
1: Ngân sách dành cho công nghệ thông tin của ngành hàng không đã đạt mức kỷ lục trong năm 2025. Các hãng hàng không đã chi 36 tỷ đô la, tương đương với 3,6% doanh thu, trong khi đó các sân bay đầu tư 14,8 tỷ đô la, tương đương 7,3% doanh thu.
7: Những số liệu này cho thấy một sự đồng thuận ngày càng rõ rệt trong ngành, khi không thể mở rộng gấp đôi diện tích nhà ga hay là tăng mạnh số lượng chỗ cất và hạ cánh, thì tối ưu hóa bằng công nghệ sẽ phải bù đắp cho những giới hạn về hạ tầng. Công nghệ thông tin không còn chỉ là một công cụ trong nhiều công cụ khác, mà đã trở thành một yếu tố mang tính cấu trúc của một mô hình hàng không hiện đại. Trong số những công nghệ đó, trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực được ưu tiên đầu tư đặc biệt. Theo báo cáo của công ty công nghệ hàng không Cita, 97% các hãng hàng không sẽ đầu tư vào các chương trình trí tuệ nhân tạo AI hoặc nghiên cứu và phát triển trước cuối năm 2026. Về phía sân bay, 82% cũng đang đi theo xu hướng này. Các nền tảng dữ liệu hiện đã trở thành tiêu chuẩn. 90% các hãng hàng không sử dụng chúng để hỗ trợ việc ra quyết định trong vận hành và phân tích.
1: Trí tuệ nhân tạo hướng tới việc nâng cao hiệu quả của toàn bộ hoạt động khai thác, các ứng dụng cụ thể rất đa dạng, bao gồm tối ưu hóa kế hoạch bay, qua đó tiết kiệm đáng kể nhiên liệu và giảm lượng phát thải CO2, bảo trì dự báo, quản lý linh hoạt lịch làm việc và luân chuyển của phi hành đoàn, và cuối cùng là dự báo nhu cầu của thị trường.
7: Quản lý hành lý cũng là một lĩnh vực ứng dụng quan trọng khác của trí tuệ nhân tạo. Từng được xem là một điểm yếu mang tính cố hữu của ngành hàng không, công tác xử lý hành lý hiện đang nhận được nhiều đầu tư hơn vào các công cụ phân tích dự báo, có khả năng phát hiện và dự báo các sự cố trước khi chúng xảy ra. Điều này giúp làm giảm chi phí vận hành, cũng như hạn chế những nguyên nhân gây bất mãn cho khách hàng, ví như là chuyển nhầm hoặc là làm mất hành lý.
1: Làm thế nào để xử lý hàng triệu hành khách mỗi ngày trong những nhà ga không được mở rộng mãi? Công nghệ sinh trắc học ngày càng được xem là một giải pháp vận hành hiệu quả. Đến năm 2025, 43% sân bay thế giới đã triển khai lên máy bay bằng xác thực sinh trắc học. Các dự kiến triển khai thực tế cho thấy quy mô của sự chuyển đổi này.
7: Tại Singapore, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đã triển khai hệ thống làm thủ tục biên giới hoàn toàn tự động đầu tiên mà không cần xuất trình giấy tờ. Người dân Singapore hiện có thể làm thủ tục nhập cảnh và xuất cảnh tại cả 4 ga của sân bay Changi chỉ bằng nhận diện khuôn mặt và mống mắt. Thời gian làm thủ tục đã giảm xuống còn 10 giây so với 25 giây trước đây, tức là giảm 60% thời gian xử lý. Du khách nước ngoài cũng được áp dụng hệ thống này khi xuất cảnh. Còn tại Aruba, vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Hà Lan ở Caribe, thì việc áp dụng hệ thống nhận dạng số dành cho hành khách cho phép hoàn tất kiểm tra biên giới chỉ trong 8 giây, nhanh hơn 78% so với trước khi triển khai. Hành khách thậm chí còn được phê duyệt trước khi lên máy bay. Theo dự báo của Juniper Research, thì đến năm 2029 sẽ có 1,27 tỷ hành khách sử dụng danh tính số, so với 155 triệu người như hiện nay. Ở quy mô đó thì việc rút ngắn thời gian xử lý tại sân bay có thể làm thay đổi sâu sắc cách thức quản lý dòng hành khách.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Hoa Kỳ sẽ cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Mỹ và Iran tiếp tục oanh kích lẫn nhau, căng thẳng tiếp tục leo thang ở eo biển Hormuz. Tháng 6 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử từng được ghi nhận ở Tây Âu. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Donald Trump thay đổi thế trận cho Ukraine khi cho phép Kiev tự sản xuất tên lửa Patriot? Theo dòng thời sự, làm sao giải quyết bài toán của ngành hàng không với 10 tỷ lượt hành khách mỗi năm vào năm 2045? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
8: Điểm báo.
9: Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục tấn công lẫn nhau ở khu vực eo biển Hormuz. Ukraine được Tổng thống Mỹ đồng ý cho sản xuất nhượng quyền hỏa tiễn Patriot trong cuộc gặp bên lề hội nghị NATO. Trên đây là các sự kiện đáng chú ý hôm nay.
3: Tại Trung Đông, Iran tấn công vùng vịnh và gánh lấy nguy cơ chiến tranh tái diễn. Le Figaro nhận xét, lần thứ hai kể từ khi ký thỏa thuận khung, Washington và Tehran lại đối đầu trực tiếp.
9: Cho Iran vi phạm thỏa thuận, bắn vào ba tàu tại eo biển Hormuz, Hoa Kỳ tấn công 90 mục tiêu của Iran, Tehran trả đũa bằng cách oanh kích 85 lần vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar, Bahrain, Kuwait. Nhà ngoại giao Babak Vardab nhận định, thỏa thuận khung nếu chưa chết thì ít nhất cũng đang hồi sức cấp cứu. Theo Le Figaro, bất đồng nằm ở cách chuyển dịch khác nhau về điều 5 trong thỏa thuận. Tehran cho rằng dù mở cửa Hormuz tạm thời trong 60 ngày, vẫn phải phối hợp với Iran nếu muốn đi qua. Washington thì nghiêng về phía các nước châu Âu và vùng vịnh phản đối thu phí, trong khi Oman cũng muốn thu một khoản phí nào đó. Mỗi bên đều giữ nguyên quan điểm làm giảm cơ hội giải quyết bằng ngoại giao. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo các quốc gia trong khu vực không nên, xin trích, đóng vai trò bàn đạp cho các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran, trong khi đã đối thoại với đa số các nước vùng vịnh, Tehran vẫn tiếp tục tấn công. Chuyên gia Azizi nhận định điều này có nghĩa là Iran coi giá trị chiến lược lâu dài của eo biển Hormuz quan trọng hơn lợi ích kinh tế tiềm tàng với Hoa Kỳ và việc cải thiện quan hệ với láng giềng. Tehran cũng vừa gửi một phi cơ đến Sana tìm cách phá vỡ cấm vận trên không phận Yemen. Theo ông Azizi, đó là vì Iran tự cho là vị thế đã mạnh hơn qua chiến tranh, các nước vùng vịnh phải chịu theo các ưu tiên của Tehran.
3: Trả lời phỏng vấn của Lezico, chuyên gia David Khanfa của Fondation Jean Jaurès nhận định khi loan báo chấm dứt hưu chiến với Iran, Donald Trump đã kích hoạt một chiến lược mạnh mẽ hơn nhiều với mục đích chặn những toan tính của vệ binh cách mạng, biến eo biển Hormuz thành tài sản địa chính trị cố hữu.
9: Mỹ muốn khôi phục quyền tự do hàng hải và quyền quá cảnh, hy vọng đạt được điều này bằng cách đổi lấy việc chở vỏ, bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ. Nhưng vệ binh cách mạng tin rằng họ sở hữu một công cụ răn đe kinh tế to lớn, muốn thể chế hóa một cán cân quyền lực có lợi cho mình. Chiến lược của Mỹ hiện tại là chiến lược tiêu hao. Washington muốn phá hủy một cách có hệ thống năng lực Iran ở eo biển Hormuz bằng cách nhắm vào tất cả các hòn đảo là điểm hỗ trợ hậu cần. Trong khi đó, các kênh liên lạc vẫn mở. Trump muốn kiềm chế lạm phát bằng cách giảm giá xăng trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Về phía Iran, nền kinh tế đang sụp đổ, có nguy cơ biểu tình bùng phát trở lại, nên muốn được dỡ bỏ một phần trừng phạt. Tình trạng đối đầu ở mức hạn chế này sẽ còn kéo dài cho đến tháng 11. Hoa Kỳ vừa cấm Iran xuất khẩu dầu trở lại, và nếu tái lập phong tỏa hàng hải ở eo biển Hormuz, thì thỏa thuận khung coi như hoàn toàn kết thúc.
8: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Tại châu Âu, dưới cơn mưa hỏa tiễn Nga, Ukraine tìm cách khắc phục điểm yếu. Le Figaro nhắc lại, hôm 2 tháng 7, có đến 30 người thiệt mạng tại Kiev và 4 ngày sau thêm 28 nạn nhân. Những đêm khủng khiếp liên tiếp diễn ra tại thủ đô Ukraine. Chỉ trong một tuần, Nga đã phóng sang 2.200 drone tác chiến và 1.06 hỏa tiễn, trong đó khoảng 50 là đạn đạo.
9: Một nhà nghiên cứu lưu ý thiệt hại nặng nề như vậy là vì Kremlin đã xác định đúng khuyết điểm duy nhất của Ukraine là thiếu vũ khí đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo. Phòng không Ukraine hạ được trên 90% số drone Shahed và phần lớn hỏa tiễn hành trình, nhưng thiếu Iskander-M là loại tên lửa lao xuống mục tiêu với tốc độ nhiều cây số một giây. Kiev lệ thuộc gần như hoàn toàn vào hệ thống Patriot và hỏa tiễn đánh chặn bắc ba của Mỹ. Thế nhưng kho dự trữ của Hoa Kỳ đang vơi vì chiến tranh với Iran. Nga thì đang sản xuất nhiều hỏa tiễn đạn đạo hơn so với Mỹ. Chỉ có hệ thống SAMP/T của Pháp và Ý mới có thể cạnh tranh, nhưng các hỏa tiễn Aster-30 kém hiệu quả hơn đối với các mục tiêu đạn đạo, không chặn được hỏa tiễn Nga. Kiev bằng nhắm vào cái gốc là tấn công các nhà máy sản xuất hỏa tiễn và các bệ phóng. Logic này mở rộng cho toàn bộ nền kinh tế chiến tranh Nga, nhà máy lọc dầu, kho xăng v.v. khiến Nga thiếu nhiên liệu trầm trọng, đặc biệt là Crimea. Trước hết, Ukraine phá hủy phòng không, radar, mở ra các hành lang, rồi tấn công kho xăng, hệ thống điện, những cây cầu nối bán đảo với các vùng chiếm đóng. Trung tâm hậu cần nay phải được tiếp tế, không một du khách nào dám đến Crimea. Niềm hãnh diện duy nhất của Putin trong cuộc chiến nay bị đe dọa.
3: Trong bối cảnh đó, Lysenko nhận thấy việc Trump hứa hẹn với Zelensky sẽ cho phép sản xuất những quyền hỏa tiễn Patriot là một bước ngoặt cho Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, 32 nước thành viên tái khẳng định sự đoàn kết ủng hộ Ukraine, cam kết tôn trọng điều 5 của Hiệp ước.
9: Gặp gỡ ông Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị, Donald Trump đã chấp nhận điều mà Tổng thống Ukraine đòi hỏi từ nhiều tháng qua. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 36 của NATO như vậy đã kết thúc một cách tốt đẹp, dù trước khi đến Tổng thống Mỹ không ngừng phàn nàn. Vấn đề Iran trên lý thuyết không phải của liên minh, vốn tập trung vào Đại Tây Dương, có thể làm chương trình nghị sự được chuẩn bị cẩn thận bị chật đường rời. Sau khi Mỹ và Iran lại tấn công lẫn nhau, Trump vẫn giữ tuyên bố các nhà lãnh đạo Tehran là những kẻ dối trá bạo lực như tìm một con dê tế thần. Ông cũng tỏ ra bực tức đối với NATO vì không muốn giúp đỡ Hoa Kỳ trước các nhà nước ủng hộ khủng bố tức Iran. Tuy nhiên, không đồng minh nào phản đối sự trả đũa của Mỹ khi Iran vi phạm thỏa thuận. Tổng thống Macron khẳng định Tehran đã sai khi tấn công. Trên thực tế, ông Trump chỉ có thể nhận thấy thiện chí của các đồng minh. Mỗi nước đều thi nhau khoe ra việc gia tăng đầu tư vào quốc phòng của mình. Một nhà quan sát nhận xét một cuộc thi sắc đẹp thực sự. Trong buổi khai mạc, Tổng thư ký Mark Rutte nhắc nhở Tổng thống Mỹ rằng ông là người duy nhất đã thúc đẩy được bằng ý thay đổi.
3: Lạc Hòa nhấn mạnh, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Mark Rutte dùng chiến lược nịnh nọt. Theo Yannick Kuhl, giám đốc nhóm nghiên cứu và thông tin về hòa bình và an ninh ở Bruxelles, Bỉ, đây là chiến dịch marketing nhằm duy trì một quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
9: Cựu Thủ tướng Hà Lan được chọn làm người thay thế ông Jens Stoltenberg vì khả năng xoay sở trước Donald Trump, vị khách Mỹ đã khen ngợi. Nếu ai khác làm Tổng thư ký NATO, cuộc họp này có thể đã không diễn ra. Hết lời chuẩn, Lysenko nhận định kế hoạch đã diễn tiến tốt đẹp. Tổng thống Trump tuyên bố hội nghị thượng đỉnh lần này là thành công lớn, nhấn mạnh đến tình đoàn kết tuyệt vời và còn nói với các nhà báo là nên có mặt ở đó để chứng kiến tình cảm tràn trề. Nhưng đặc biệt trong cuộc gặp bên lề với Zelensky, thế trận dường như đã thay đổi. Tuy vẫn đối thoại với Putin, Trump tỏ ra thông cảm hơn với cuộc kháng chiến của Ukraine. Nếu Tổng thống Mỹ giữ lời hứa, đây sẽ là chiến thắng quan trọng của Kiev. Bên cạnh đó, Le Monde nhắc nhở, Ukraine mơ thành nước dẫn đầu về quốc phòng, nhưng các đồng minh tỏ ra thận trọng. Châu Âu lo ngại xuất hiện một người cạnh tranh mới tại châu lục.
3: Tuy chiến tranh Ukraine đang trở thành cuộc chiến drone, nhưng muốn thắng vẫn phải có bộ binh để chiếm giữ, trong khi thương vong của quân Nga đã vượt quá số tân binh tuyển được. Moscow gắng sức chiêu mộ lính từ các nước, kể cả việc dùng mưu mô. Phóng sự của Lạc Hòa tiết lộ, tại Nga, các thanh niên Ai Cập sụp bẫy và bị đẩy ra tiền tuyến.
9: Theo báo cáo của tổ chức phi chính phủ On Ice on Water, ít nhất 361 người Ai Cập đã bị lừa sang Nga để chiến đấu chống Ukraine, trong đó có nhiều người trẻ bị thu hút với các chương trình học bổng. Báo cáo nêu ra một số trường hợp như Adam, 25 tuổi, được đưa đến Uran. Anh bị sốc khi thấy những ký túc xá bẩn thỉu, không khí kỳ thị chủng tộc bao trùm. Số học bổng 20 đô la mỗi tháng không thể đủ, phải làm thêm nhiều việc. Các quảng cáo tuyển quân xuất hiện khắp nơi với khẩu hiệu nếu nghĩ đến tương lai hãy gọi lại số này. Quân đội Nga hứa hẹn việc đi lại, nhà ở, huấn luyện miễn phí, nhất là 1 triệu rúp. Sau một tháng đầu quân, anh hiểu rằng người ta cố tình gây khó khăn để kích thích đăng lính. Nhiều người quen trở về mất chân cụt tay, người bạn thân không nghe lời anh can gián thì đã mất mạng. Còn tại Hungary, chính phủ phá chở nhà máy nói dối của truyền thông thân Orbán. Lạc Hoa cho biết, màn hình kênh M1 và đài cốt xuất toàn một màu đen phát nhạc cổ điển thay cho chương trình thời sự. Đây là bước ngoặt hướng đến một sự độc lập của truyền hình công.
3: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Châu Mỹ Latin ngả theo cánh hữu và cực hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump?
10: Tạp chí Tiêu Điểm.
11: Thưa quý vị, hơn một tuần sau thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Espiel tại Colombia ngày 21 tháng 6, 2026, đến lượt bà Keiko Fujimori, con gái của nhà độc tài Alberto Fujimori, được loan báo là đã về đầu trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn tổng thống Peru ngày 7 tháng 6 năm nay. Chỉ trong vòng 18 tháng, các ứng viên liên minh hoặc liên kết với Donald Trump đã thắng cử tổng thống hay lập pháp tại 7 nước châu Mỹ Latin. Bước đột phá ngoạn mục của phe theo chủ nghĩa dân tộc dân túy dường như đã mang đến cho ông Donald Trump một thắng lợi trong chính sách mà ông đang tiến hành tại châu Mỹ Latin. Với như một hiệu ứng domino, phe cực hữu trong những năm gần đây lần lượt giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống tại các nước Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panama và gần đây nhất là Colombia và Peru. Sau làn sóng màu hồng trong những năm đầu thập niên 2020, ngoại trừ Uruguay, hầu như toàn bộ các cuộc bầu cử ở khu vực châu Mỹ Latin những năm gần đây đều có lợi cho cánh hữu hoặc các đảng cánh hữu cực đoan và tự do nhất. Bước đột phá bầu cử này tuy bắt nguồn từ nhiều vấn đề quốc gia khác nhau, nhưng theo quan sát của nhà chính trị học Jasper Escada, chuyên gia về Nam bán cầu thuộc London School of Economics, thì vấn đề an ninh, chống các băng đảng tội phạm, di dân là những điểm chung trong các cuộc vận động tranh cử. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông giải thích.
12: C'est disons ces derniers mois, la thématique de la sécurité, de l'insécurité.
2: Trong những tháng gần đây, vấn đề mất an ninh đã trở thành mối quan tâm hàng đầu ở khu vực châu Mỹ Latin, và hầu hết các cuộc thăm dò dư luận trong khu vực đều xác nhận xu hướng trên. Điều này trái ngược hoàn toàn với một thập kỷ trước, khi tham nhũng là một chủ đề nổi bật hơn nhiều trong không gian công luận và là chủ đề trọng tâm trong các chiến dịch tranh cử.
11: Ông Anthony Pereira, một chuyên gia về nghiên cứu châu Mỹ Latin tại Đại học Tulane ở Louisiana, chỉ ra rằng yếu tố đã dẫn đến sự sụp đổ của cánh tả tại Nam Mỹ là do giá cả nguyên nhiên liệu. Trả lời kênh truyền hình quốc tế Phan Van Cát, ông giải thích.
13: Khi giá cả cao, người ta có thể thực hiện các chương trình viện trợ, tăng lương và cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục. Số người sống trong nghèo đói giảm và các phong trào tiến bộ giành được chỗ đứng trong khu vực. Nhưng khi không thể duy trì các chương trình này, do giá cả giảm xuống, thì sự lạc quan của những năm 2010 đã nhường chỗ cho sự thất vọng. Đồng thời, tội phạm có tổ chức ngày càng lớn mạnh và kiểm soát được toàn bộ các khu phố, thậm chí là cả nhà tù. Cử tri bắt đầu hưởng ứng nhiệt tình hơn đối với các ứng viên tự xưng là người chống lại giới cầm quyền.
11: Không chỉ đối với cánh tả, sự trỗi dậy của làn sóng cánh hữu cứng rắn còn phản ánh một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong các đảng phái chính trị truyền thống, mà Colombia là một ví dụ mới nhất, theo như phân tích của Martin de Alain, chuyên gia về Nam Mỹ, giảng viên trường Đại học Sorbonne Nouvelle với France 24.
13: Chúng ta đang chứng kiến sự sụp đổ của cánh hữu truyền thống Colombia, vốn không thể tìm được ứng viên nào xứng đáng. Lá phiếu dành cho Abelardo de la Espiela cũng là lá phiếu chống lại các đảng phái chính trị, chống lại giới tinh hoa và chống lại giới cầm quyền, như chúng ta đã thấy ở những nơi khác trên lục địa.
11: Một trong những chìa khóa thành công của cánh hữu cứng rắn nằm ở chiến lược truyền thông, hoạt động tích cực trên các mạng xã hội. Các ứng viên này phần lớn bỏ qua các kênh chính trị truyền thống bằng cách tập trung vào giao tiếp trực tiếp, được cá nhân hóa và thường mang tính khiêu khích cực đoan như ủng hộ xu hướng vãn hồi trật tự bằng vũ lực, thậm chí bằng quân sự để chống các băng đảng tội phạm, chống di dân bất hợp pháp được cho là nguồn cội làm gia tăng nạn tội phạm, hay bài sinh thái chống các quyền của những người thuộc giới LGBT v.v. Tuy nhiên, giữa các ứng viên cực hữu này còn có một điểm chung khác quan trọng hơn. Tất cả đều chia sẻ quan điểm, giá trị với láng giềng phương Bắc, nước Mỹ thời Donald Trump, và đều được ông Trump hậu thuẫn. Đối với nhiều nhà quan sát, thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Espiel tại Colombia và bà Keiko Fujimori ở Peru khẳng định xu thế Trump hóa ở châu Mỹ, đặc biệt là Nam Mỹ. Theo đó, một kiểu liên minh quốc tế các đảng cánh hữu cực đoan đang được hình thành để cùng giải quyết một số vấn đề nhất định. Ông Thomas Posado, giảng viên về văn minh châu Mỹ Latin đương đại, trường Đại học Rouen Normandy, trên trang HuffPost đưa ra phân tích.
14: Donald Trump est sans doute un des ciments de cette radicalisation. Il a convoqué début mars le bouclier.
2: Donald Trump chắc chắn là một trong những động lực thúc đẩy sự cực đoan hóa này. Vào tháng 3 năm nay, ông đã triệu tập Liên minh Lá Chắn Châu Mỹ, tập hợp tất cả các tổng thống cánh hữu và cực hữu của châu Mỹ Latin, dẫn đến việc hình thành kiểu liên minh này, một liên minh trông giống như sự phục tùng hơn. Nói cách khác, họ đang cố gắng tận dụng thành công của Donald Trump, họ đang cố gắng tận dụng triển vọng nhận được tài trợ từ Mỹ.
11: Quả thật, Nhà Trắng đã có sự can thiệp về ngoại giao chưa từng có vào các cuộc bầu cử ở châu Mỹ Latin. Ông Donald Trump không ngần ngại khoe khoang rằng những thành công bầu cử đạt được là nhờ sự ủng hộ của ông. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, Donald Trump có xu hướng sử dụng kiểu ngoại giao dọa dẫm, cứng rắn hơn là mềm mỏng với các nước Nam Mỹ. Tại Argentina, ông đặt điều kiện viện trợ của Mỹ phụ thuộc vào chiến thắng của ông Javier Milei trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2025 và đã ký kết thỏa thuận thương mại với đồng cấp Argentina sau thắng lợi bầu cử. Nhưng thỏa thuận này chủ yếu mang lại lợi ích cho nông dân Mỹ tại thị trường Argentina. Nếu như liên minh này nhằm mục đích chống các băng đảng ma túy như được thể hiện tại kỳ họp thượng đỉnh Lá Chắn Châu Mỹ, thì mục tiêu chính của ông Trump là Trung Quốc. Tại khu vực này, Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu, và do vậy nguyên thủ Mỹ đang nỗ lực hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Nước Mỹ của ông Donald Trump muốn giành lại chỗ đứng ở châu Mỹ Latin, và để đạt mục tiêu này, họ không ngần ngại sử dụng các biện pháp gây áp lực chính trị. Theo ông Thomas Posado, đây chính là điểm hạn chế của mối liên minh của Hoa Kỳ với các nhà lãnh đạo cực hữu Nam Mỹ. Ông giải thích.
14: Cette question de la Chine, par exemple, elle est lancinante pour les extrêmes droites latino-américaines depuis le début.
2: Ví dụ vấn đề Trung Quốc ngay từ đầu đã là một cái gai trong mắt phe cực hữu ở châu Mỹ Latin. Khi vận động tranh cử, những người như Bolsonaro hay Milei đều tuyên bố không bao giờ nữa đó là chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc, chúng ta sẽ không giao thương với họ. Nhưng khi lên cầm quyền, họ nhận ra rằng đã tồn tại những mạng lưới thương mại vận hành hiệu quả, các doanh nghiệp cần giao dịch với Trung Quốc và có những cơ hội mà Hoa Kỳ không thể mang lại. Vì vậy, chúng ta sẽ phải chờ xem liệu Hoa Kỳ có thể đảo ngược những động lực quyền lực này hay không. Hiện tại, bất chấp mọi tuyên bố về ý chí chính trị từ các nhà lãnh đạo cực hữu, vẫn chưa có thay đổi đáng kể nào trên mặt trận này.
11: Học thuyết Donroe cũng vì thế mà ra đời. Trong nỗ lực giành lại tầm ảnh hưởng, Donald Trump đã dùng lại học thuyết Monroe, nhưng theo cách của ông. Học thuyết Monroe được đưa ra dưới thời Tổng thống Theodore Roosevelt, giai đoạn 1901-1909, nhằm loại trừ tầm ảnh hưởng của châu Âu khỏi khu vực. Nhưng thay vì với phương cách giơ cao đánh khẽ, thì Donald Trump lại sử dụng biện pháp đao to búa lớn nhằm áp đặt thế bá quyền của Mỹ. Theo học thuyết Monroe mới này, châu Mỹ Latin phải trở lại là sân sau của Mỹ, hiện đang tìm cách chiếm đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược như những gì đã diễn ra ở Venezuela. Trả lời trang HuffPost, nhà nghiên cứu về châu Mỹ Latin, ông Thomas Posado lưu ý, chiến lược này của chính quyền Trump là con dao hai lưỡi.
14: On voit cet interventionnisme militaire qui est censé compenser des failles économiques. Le pari de Donald Trump.
2: Chúng ta đang chứng kiến một kiểu can thiệp quân sự được kỳ vọng sẽ bù đắp cho những điểm yếu về kinh tế. Canh bạc của Donald Trump khi quay trở lại một cách cưỡng ép với chủ nghĩa can thiệp của Mỹ có nguy cơ sẽ là một canh bạc tồi về lâu dài và thậm chí làm trầm trọng thêm đà suy giảm ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực. Donald Trump rất có thể sử dụng vũ lực để buộc các nước châu Mỹ Latin phải giao thương với Mỹ, nhưng đó không phải là một kịch bản chắc chắn sẽ xảy ra.
11: Trong trước mắt, Donald Trump đang ghi điểm khi có thêm nhiều đồng minh mới ở châu Mỹ Latin. Nhưng mối liên kết này với Washington không hẳn là vững chắc như cho thấy. Cuộc bầu cử tổng thống Brazil vào tháng 10 tới đây sẽ là một phép thử quan trọng cho tương lai chính trị khu vực.
15: Quý vị vừa theo dõi tạp chí Tiêu Điểm thời sự do Minh Anh trình bày.
16: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ Đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Xin thân ái gửi lời chào Tai Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc California như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, hôm nay Bắc California vẫn là một ngày đẹp trời thưa quý vị. Cao nhất trong ngày là 79 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 57 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 71 độ F. Rất là dễ chịu, thoải mái. Và thưa quý vị, bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Và từ bây giờ cho đến cuối tuần cũng tương tự như vậy. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng vào ngày thứ bảy. Nó có thể lên đến khoảng trên dưới 85 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sau đó thì sẽ bắt đầu hạ giảm. Ngày mai thì nhiệt độ cũng tương tự như ngày hôm nay. Từ bây giờ đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra ở Bắc California. Hiện giờ gió bên ngoài đang thổi với tốc độ là 10 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 54%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 9 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 25 tháng 5 âm lịch năm Bính Ngọ. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 73 độ và cấp ban đêm là 63 độ. Gió hướng Tây Tây Nam 8 dặm 1 giờ. Và ban đêm gió hướng Nam Tây Nam 6 dặm 1 giờ. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 48 sáng và lặn lúc 7 giờ 59 chiều. Và chiều dài ban ngày là 14 giờ 11 phút. Trong mọc lúc 1 giờ 03 và lặn lúc 3 giờ 19 chiều. Dự báo cho ngày thứ 6 thì nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 64 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến một người bên đảng Dân Chủ. Đó là ông Graham Planner.

0: đặc biệt là tờ Politico, đăng những bản tin chấn động. Trong đó, người bạn gái cũ của ông cáo buộc ông đã tấn công tình dục bà vào năm 2021. Bản tin đó thậm chí khiến những người đồng minh dân chủ hàng đầu của ông tuyên bố không tiếp tục ủng hộ ông nữa và kêu gọi ông rút lui. Hôm thứ Hai, bà Jenny Rascott, 41 tuổi, một cư dân ở tiểu bang Maine, và cách đây 5 năm bà nói là ông Planner tự nhiên tới nhà bà và đè lên người bà, bất chấp bà liên tục nói ông phải ngưng lại. Bà cho hay bà sau đó đã cắt đứt liên lạc với ông sau khi cho ông biết là bà không có đồng ý với chuyện ông làm hôm đó. Và bà kể một số những cái chi tiết khá nhạy cảm và bà nói là đây là một cái điều mà tôi không muốn xảy ra. Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội X hôm thứ Tư, thì ông Planner một lần nữa bác bỏ lời cáo buộc của bà Rascott, nhưng mà cho biết vụ này đã gây áp lực khá lớn đối với ông, bởi vì ông chỉ còn tới thứ Hai tuần sau để quyết định là có sẽ tiếp tục tranh cử hay không. Ông nói nếu tiếp tục, ông không còn có thể gây quỹ, xem dữ liệu cử tri hay là điều hành ban tranh cử. Chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp phải do người dân Maine quyết định, ông Planner cho biết trong một đoạn video. Phải công khai, minh bạch và dân chủ, phải phản ảnh ý nguyện và tiêu chuẩn của những người xây dựng phong trào này. Và ông nói tiếp, chúng tôi tin rằng để phong trào tiếp tục, tôi không được làm, và do đó chúng tôi sẽ bỏ chiến dịch tranh cử. Chúng tôi bỏ không phải là vì cáo buộc đó, chúng tôi bỏ bởi vì những người nắm quyền lấy mất cơ cấu dành cho chúng tôi. Hiện giờ thì đảng Dân Chủ ở tiểu bang Maine phải tìm người để mà thay thế ông Planner trên phiếu bầu, hạn chót là ngày 27 tháng 7 sắp tới theo luật của tiểu bang này. Hiện không rõ làm sao mà họ chọn được ứng cử viên mới trong một cái thời gian ngắn như vậy. Hiện tại đã có nhiều người cạnh tranh để trở thành ứng cử viên được đảng Dân Chủ ở tiểu bang Maine chọn ra, tranh cử với đương kim thượng nghị sĩ Susan Collins của đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Maine vào tháng 11 sắp tới. Ông Planner, 41 tuổi, là người cấp tiến theo chủ nghĩa dân túy, từng vướng hàng loạt những cái loại bê bối tai tiếng, từ những bài viết gây tranh cãi trên mạng xã hội tới những lời cáo buộc trước đó về hành vi của ông đối với phụ nữ, và ngay cả những hình xăm có liên hệ đến Đức Quốc xã mà ông xăm trên người. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quay Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 41 điểm và Dow Jones tăng 119 điểm và Nasdaq tăng 200 điểm và giá vàng tăng 54 Mỹ kim hay là 4.136 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ kim bằng 26.295 cho đồng tiền Việt Nam, và một thùng dầu thô là 72.29 Mỹ kim. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Khảo sát mới hé lộ thêm chi tiết về cuộc khủng hoảng nước thải ở sông Tijuana. Hôm thứ Ba, các nhà nghiên cứu của Đại học bang San Diego đã công bố kết quả sơ bộ của một cuộc khảo sát mới về cuộc sống gần sông Tijuana, nơi bị ô nhiễm nặng bởi nước thải. Hơn 500 người dân sống tại Imperial Beach, San Guasiro và những khu vực phía Bắc như là Coronado và National City đã tham gia khảo sát nước sạch, không khí sạch. Cuộc khảo sát bắt đầu vào tháng 9 năm 2024 và kết thúc vào ngày 15 tháng 6 vừa qua. Cuộc khảo sát sức khỏe này không phải là một cuộc khảo sát đầu tiên ghi lại bức tranh tổng quan về mức độ ảnh hưởng của ô nhiễm đến cuộc sống của người dân. Và một bản tin nữa là công ty điện ga trình bày đề xuất tăng giá năm 2028 cho các bên liên quan trong lĩnh vực năng lượng. Tuần này, công ty San Diego Ga và Điện đã thông báo cho các bên liên quan về đề xuất tăng hóa đơn hàng tháng khoảng 8.6% vào năm 2028. Công ty điện và ga và các cơ quan quản lý năng lượng và những người bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ dành khoảng 18 tháng để thảo luận chi tiết về chi phí vận hành và bảo trì hệ thống của công ty. Quá trình phức tạp này

0: được gọi là vụ kiện về giá điện chung sẽ quyết định mức giá điện mà 3.7 triệu khách hàng của điện và ga sẽ phải trả trong giai đoạn 2028 đến 2031. Và một cái bản tin nữa đó là cư dân khu vực đã thất bại trong một cuộc chiến kéo dài nửa thế kỷ để bảo vệ không gian xanh Imperial Hills thành công viên. Tuần này các cư dân khu vực phía đông nam San Diego đã thất bại trong một cuộc đấu tranh kéo dài nửa thế kỷ. Một dự án xây dựng nhà ở sẽ được tiến hành trên ngọn đồi mà họ mong muốn biến thành công viên. Khu đất Imperial Hills ở sở hữu tầm nhìn toàn là cảnh từ La Jolla đến Mexico. Đây là mảnh đất quý giá trong một khu dân cư đang chịu gánh nặng ô nhiễm, nắng nóng và thiếu không gian xanh. Cư dân nơi đây đã mong muốn có một công viên từ những năm 1970. Và một cái bản tin nữa đó là cư dân thung lũng Imperial, nhà bạn có bị mất điện gần đây không? KBBS muốn nghe ý kiến từ các bạn. Nhiệt độ ở thung lũng Imperial đang lên tới hơn 100 độ F, khoảng 38 độ C trong tháng này. Và tất nhiên điều đó có nghĩa là phải bật quạt, tăng nhiệt độ điều hòa hoặc là tìm những cách khác để giữ cho mình mát mẻ. Nhưng càng nhiều người sử dụng điện thì lưới điện càng chịu áp lực. Điều đó có thể gây ra tình trạng mất điện hoặc là buộc các công ty điện lực phải chủ động cắt điện. Và một bản tin là trị liệu trong liều cho biết là dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà nhiều người vô gia cư ở California cần nhưng lại không được tiếp cận. Trên khắp California, người vô gia cư đang phải chịu đựng ở mức độ đáng báo động và các vấn đề sức khỏe tâm thần ít rõ ràng hơn nhưng có khả năng gây suy nhược, bao gồm lo âu, trầm cảm và rối loạn căng thẳng sau khi bị chấn thương. Một số người trong đó xoay sở được với hệ thống chăm sóc sức khỏe, tìm được nhà trị liệu và thường xuyên đến phòng khám, nhưng hầu hết thì không. Để lấp đầy khoảng trống đó, các nhà điều trị liệu đang gỡ bệnh nhân của họ ở bất cứ đâu, tiến hành trị liệu trong liều, nhà tạm trú cho người vô gia cư hoặc là trong một chiếc xe bên lề đường. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc mới đây Tổng thống Trump đã từ chối không có cấp khoảng 227 triệu đô la tiền cứu trợ từ FEMA cho 4 tiểu bang, đó là New York, New Jersey, Massachusetts và Rhode Island. 4 tiểu bang này đã yêu cầu gửi những cái cứu trợ để khắc phục những cái hậu quả của trận bão tuyết lớn hồi tháng 2. Từ chối này diễn ra 2 ngày sau khi cũng chính ông Trump được người ta nói rằng là đã đồng ý phê duyệt viện trợ cho một số các tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo với cái số tiền người ta nói rằng có thể lên đến khoảng 846 triệu đô la. Trong khi đó thì phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là Abigail Jackson cho biết trong một tuyên bố, việc này không có chính trị hóa nào hết đối với các quyết định của Tổng thống về vấn đề cứu trợ thiên tai. Và nói thêm rằng ông Trump là người rất là kỹ lưỡng, ông xem xét từng cái trường hợp về những yêu cầu tuyên bố thảm họa, ông xem rất là kỹ hơn tất cả những chính quyền nào trước ông. Giới chức các tiểu bang cho biết tại New Jersey, FEMA ghi nhận thiệt hại 84.4 triệu, New York ghi nhận thiệt hại 79 triệu, Massachusetts 45 triệu và Rhode Island 19 triệu. Tất cả đều nói rằng nó đã vượt xa cái mức cần thiết để được cứu xét viện trợ từ liên bang. Và dĩ nhiên, bên phía Đảng Dân Chủ ngay lập tức đặt những câu hỏi, yêu cầu trình bày và giải thích. FEMA đã trở lại với cái chương trình rà soát một cách kỹ lưỡng hơn dưới thời của ông Trump để bảo đảm những cái yêu cầu cứu trợ được chứng

để gây thiệt hại. Và đây không phải là một cái trường hợp riêng biệt. Trước đó thì ông Trump được biết cũng đã từ chối những cái yêu cầu viện trợ thiên tai không đúng từ những nơi như Vermont, Illinois.

0: Viện đã hủy bỏ sắc lệnh của Tổng thống Trump bằng một phán quyết 5-4, căn cứ theo hiến pháp. Ông Trump nói tôi sẽ yêu cầu tố cao pháp viện xem lại ngay lập tức. Cái vụ phán quyết sai lầm này nó sẽ làm hại nước Mỹ nếu mà không thay đổi phán quyết hết sức là sai lầm của họ. Mặc dù là thông thường ở tại Hoa Kỳ, bên thua kiện có quyền yêu cầu tố cao pháp viện xét xử lại, nhưng mà từ trước đến giờ thì tố cao pháp viện hiếm khi nào làm như vậy. Lần gần đây nhất là những thẩm phán đồng ý xét xử lại vụ án mà họ đã từng phán quyết cách đây gần 60 năm. Thay mặt phía đa số trong phán quyết tuần trước thì thẩm phán John Roberts, chủ tịch của tối cao pháp viện, nói rằng dù cha mẹ ở Mỹ bất hợp pháp hay là người ở tạm thời, những em bé sinh ra ở Mỹ vẫn hội đủ điều kiện lấy quốc tịch theo tu chính án thứ 14. Đa số thẩm phán tối cao pháp viện công nhận tu chính án số 14. Bảo vệ quyền quốc tịch theo nơi sinh. Và tu chính án này nếu mà muốn sửa đổi, phải có 2/3 thành viên của cả lưỡng viện quốc hội ủng hộ và 3/4 số quốc hội tiểu bang ở Hoa Kỳ chuẩn thuận. Hôm 20 tháng Giêng năm ngoái, ngày đầu tiên nhậm chức, thì Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh này cho phép là chỉ cho phép lấy quốc tịch theo nơi sinh đối với một người nào đó, một em bé nào đó có ít nhất là một trong hai người cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân, tức là có thẻ xanh. Cụ thể theo sắc lệnh của Tổng thống Trump, trẻ em sinh ra ở Hoa Kỳ nhưng mà có cha lẫn mẹ là người nhập cư bất hợp pháp thì sẽ không được hưởng quốc tịch Hoa Kỳ. Và sắc lệnh này đã bị hàng loạt tiểu bang, tổ chức và cá nhân không đồng ý vì cho rằng nó vi phạm tu chính án số 14. Bây giờ qua tuyên bố vừa qua của tối cao pháp viện thì coi như cái chuyện này là một cái chuyện đã rồi. Mặc dù là ông Trump có lên tiếng nói rằng sẽ yêu cầu tối cao pháp viện xem lại, nhưng mà xem ra điều này sẽ khó mà xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Tiếp theo một bản tin nữa, đó là vỡ đường ống dẫn nước dẫn đến tắc đường tại khu phố El Cerrito của San Diego. Một giao lộ đông đúc ở khu El Cerrito của San Diego đã bị phong tỏa vào sáng sớm thứ Năm sau khi một đường ống dẫn nước bị vỡ bên dưới lòng đường vào đêm trước đó, khiến cho nước tràn về phía các nhà dân và doanh nghiệp. Ngay trước nửa đêm, các đội công nhân thành phố đã nhận được báo cáo về sự cố vỡ đường ống dẫn nước tại giao lộ đường 54 và đại lộ El Cajon. Sáng sớm thứ Năm thì các đội sửa chữa đã tạm ngừng cấp nước trong khu vực để tiến hành công tác sửa chữa, mặc dù chưa rõ có bao nhiêu nhà cửa và doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Và sau đây là tin từ Việt Nam. Người dân xã vùng Cao Lai, Châu mất hơn 1.3 tỷ đồng trong mưa lũ. Tại xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu, mưa lớn kéo dài khiến cho tổng thiệt hại về nhà cửa, ruộng lúa, gia súc và cá nuôi ước tính lên tới 1.346 tỷ đồng. Có hộ trắng tay sau khi căn nhà 2 tầng đổ sập hoàn toàn xuống dòng lũ. Và đề xuất đầu tư gần 148.000 tỷ đồng xây cao tốc Hà Tiên, Rạch Giá và Bạc Liêu. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vừa trình Bộ Xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cuối kỳ dự án cao tốc Hà Tiên, Rạch Giá, Bạc Liêu, đề xuất đầu tư toàn tuyến bằng một cái vốn ngân sách nhà nước với tổng mức đầu tư khoảng 147.798 tỷ đồng và hoàn thành trước năm 2030. Và vòi rồng lộng khổng lồ cuốn qua bầu trời Hưng Yên

0: Vòi rồng khổng lồ vừa xuất hiện tại khu vực xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình cũ. Trên nền trời mây giông dày đặc, theo những người chứng kiến thì vòi rồng xuất hiện vào khoảng 13 giờ 30 ngày 8 tháng 7. Theo hình ảnh do người dân ghi lại thì bầu nền trời xuất hiện mây giông dày đặc, màu xám đen. Một cột khí xoáy tròn hình phễu kéo dài từ vùng mây đen trên trời xuống mặt đất, vừa di chuyển vừa cuốn lốc rất là mạnh. Và một cái bản tin nữa đó là bắt nhóm gần 10.000 hàng gia dụng giá cao gấp nhiều lần, thu lợi hàng tỷ đồng. 6 người vừa bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng sau khi bị cáo buộc tổ chức các chương trình khuyến mại phát quà nhằm bán hàng gia dụng với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực tế. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc mới đây bên phía Tòa Bạch Ốc đã giới thiệu việc mở ra 25 trạm xăng đầu tiên để khởi đầu cho cái chuỗi trạm xăng này. Những trạm xăng này mang tên là Freedom Fuel và chỉ mở ra ở 2 tiểu bang với mục đích để bắt đầu và để cho người dân Hoa Kỳ có một cái lựa chọn có thể tiết kiệm chi phí lớn khi mà đổ xăng. Trạm xăng đầu tiên thuộc mạng lưới Freedom Fuel đã chính thức có mặt ở tại Philadelphia, đưa giá xăng xuống mức là 3 đồng 47 sen, con số tượng trưng cho vị Tổng thống thứ 47. Bên phía Tổng thống Trump cho biết là Tổng thống đang dẫn đầu trong cái nỗ lực tìm cách làm giảm giá xăng dầu trong mùa hè này, giúp quý vị giữ lại nhiều tiền hơn. Mạng lưới này gồm 20 trạm xăng hiện giờ nằm ở tiểu bang Pennsylvania, còn 5 trạm khác thì nằm ở New Jersey. Một nhân viên của Tòa Bạch Ốc cho biết rằng đây là công ty tư nhân và không nhận trợ cấp từ chính quyền. Giá trung bình mỗi gallon xăng thường tại hai tiểu bang này lần lượt là vào khoảng 3 đồng 98 sen và 3 đồng 86 sen tính đến thứ tư. Như vậy thì xuống 3 đồng 47 sen có nghĩa là cũng bớt được một khoản khá nhiều. Trong một đoạn video đi kèm do trang web của Tòa Bạch Ốc đăng tải, nhiều khách hàng đã ca ngợi những cái trạm xăng mới bởi vì đã giúp họ tiết kiệm được chi phí. Một người cho biết ông rất vui khi mà giá nhiên liệu rẻ hơn, trong khi một cô gái khác bày tỏ sự phấn khởi trước những sự lựa chọn mới này. Khi nhìn thấy nó, tôi cứ tưởng đó là tin giả, nhưng mà thật là vui là chuyện này có thật. Tôi thật sự không thể tin vào mắt mình khi lái xe đi ngang qua đó. Trong khi đó, một người đàn ông khác thì nói rằng ông nói là trạm xăng Freedom Fuel đã giúp ông tiết kiệm rất là nhiều, một cái khoản tiền lớn, trong chuyến đi đến Jersey Shore. Theo báo chí cho biết thì cái chuỗi kinh doanh trạm xăng mới của Tòa Bạch Ốc diễn ra trong bối cảnh người dân Hoa Kỳ lo ngại về giá xăng dầu trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Tuy nhiên, giá của loại xăng Freedom Fuel chỉ thấp hơn đôi chút so với mức trung bình toàn quốc. Theo dữ liệu của Hiệp hội Di chuyển của Hoa Kỳ, thì giá nhiên liệu trung bình trên toàn quốc là 3 đồng 79 vào thứ Ba, 7 tháng 7. Tuy nhiên, giá xăng trung bình tại Hawaii, Cali và Washington đều ở mức là khoảng trên 5 đồng một gallon. Trong khi đó, thì ở những nơi như Indiana, Oklahoma, Texas lại là những nơi được ghi nhận có mức giá thấp nhất tại Hoa Kỳ. Vâng, bản tin kế tiếp liên quan đến việc sức khỏe của Thượng nghị sĩ Mitch McConnell của Đảng Cộng Hòa. Trong cái thời gian những cái đồn đãi về tình trạng sức khỏe của ông Thượng nghị sĩ Mitch McConnell của Đảng Cộng Hòa ngày càng lan rộng, thì bà Eleanor Chao là vợ của ông lần đầu tiên lên tiếng về tình trạng của chồng cũng như về chuyến đi Trung Quốc gây nhiều tranh cãi của bà, diễn ra ngay sau khi ông nhập viện tại Washington DC vào tháng 6. Trong một tuyên bố gửi cho các cơ quan truyền thông, phát ngôn viên của cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Hoa Kỳ cho biết tình trạng của Thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Được biết là không cần bà vợ phải lập tức quay trở về Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell đã nhập viện vào ngày 14 tháng 6. Đến nay sau 3 tuần thì văn phòng ông vẫn chỉ công bố rất ít những thông tin về tình trạng sức khỏe hay là nguyên nhân khiến ông phải nhập viện. Trong khi đó thì ngược lại, bà Laura Loomer, một người theo chủ nghĩa dân túy cực hữu, đã đăng trên nền tảng của mạng xã hội X hôm thứ Hai một cái tin nó không có vui. Bà nói, theo tôi được biết, một nguồn tin cung cấp thân cận với Tòa Bạch Ốc đã cho tôi biết rằng Thượng nghị sĩ Mitch McConnell chính thức đã bị chết não. Ông ấy sẽ không quay trở lại. Tuy nhiên, trong một hành động gần như nhằm bác bỏ những cái tin đồn không tốt đó, hôm thứ Ba, thì một số nhân vật cao cấp của Đảng Cộng Hòa, bao gồm cả lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện là Thượng nghị sĩ John Thune, đã đưa ra tuyên bố cho biết là họ mới vừa nói chuyện với ông McConnell. Văn phòng của ông Mitch McConnell đã dẫn lại các tuyên bố này và cho biết, trong khi các thượng nghị sĩ tiếp tục cái quá trình hồi phục, chúng tôi chắc chắn sẽ cập nhật thường xuyên thông tin đến tất cả quý vị. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Hoài Hương xin được trình bày tiếp theo một bản tin nữa là Iran đe dọa trả đũa Mỹ sau các cuộc tấn công qua lại mới nhất. Hôm thứ Tư ngày 8 tháng 7, các quan chức Iran cảnh báo rằng Tehran có thể đóng lại tuyến giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz và tăng cường tấn công vào các cơ sở của Hoa Kỳ ở Trung Đông. Sau khi quân đội Mỹ không kích các cơ sở quân sự của Iran một ngày trước đó. Và một bản tin nữa là Hải quân Mỹ công bố danh tính sĩ quan mất tích trong vụ trực thăng rơi xuống biển Ả Rập. Hôm thứ Ba ngày 7 tháng 7, Hải quân Hoa Kỳ xác nhận chỉ huy Karel Ewald là quân nhân mất tích sau vụ trực thăng hạ cánh khẩn cấp xuống biển Ả Rập hôm 1.

0: Chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị lúc 4 giờ chiều thứ Năm trên làn sóng 92 FM của Đài Tiếng Nước Tôi tại Atlanta.

0: Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
1: Kính chào quý thính giả. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành hôm nay. Trong câu chuyện gia đình mấy tuần qua, chúng tôi chia sẻ về đề tài nuôi dạy con cái.

Chúng tôi nghĩ đây là đề tài quan trọng và thực tế, vì nhiều quý vị là thính giả của Phát thanh Tin Lành đang nuôi nấng dạy dỗ những đứa con Chúa ban cho gia đình mình. Nuôi dạy con nên người là trách nhiệm không những lớn lao, nặng nề, nhưng cũng rất quan trọng. Vì cách chúng ta nuôi dạy, hướng dẫn con khi các em còn nhỏ, khi còn sống dưới sự chăm sóc, dạy dỗ của cha mẹ, sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của các em sau này. Qua kinh nghiệm của chính mình với cha mẹ trong những năm tháng sống trong gia đình, chúng ta biết rằng tình thương yêu và thông cảm của cha mẹ đối với con cái là điều rất quan trọng. Tình thương và lòng thông cảm đó sẽ giúp con kính yêu cha mẹ, gần gũi với cha mẹ, muốn vâng lời cha mẹ và không muốn làm điều gì để cha mẹ phải lo lắng, buồn phiền. Như chúng ta đều biết, để việc nuôi dạy con có kết quả, chúng ta cần giữ quân bình giữa tình thương và kỷ luật. Khi cha mẹ thương con mà không áp dụng kỷ luật, nhưng cho con được tự do làm theo ý các em muốn, những đứa con đó lớn lên không thể trở thành những người có đời sống đạo đức, kỷ luật, không thể là những công dân trưởng thành trong xã hội. Sống chung với cha mẹ dưới một mái nhà, con cái trong gia đình nhiều khi cảm thấy như có một sự giằng co giữa hai thế hệ, tức là giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ muốn các con vâng lời, ăn uống chơi đùa trong kỷ luật, theo giờ giấc và cách thức cha mẹ xác định. Con cái thì trái lại, thường muốn làm theo ý mình. Việc gì thích thì làm, việc gì không thích thì bỏ qua, không làm. Chẳng hạn như các con thì muốn ăn uống, ngủ nghỉ, học hành bất cứ lúc nào các em muốn, chứ không theo giờ giấc. Nhưng là cha mẹ, chúng ta biết các con còn nhỏ, đời sống chưa có nề nếp nên cần được hướng dẫn vào đời sống có giờ giấc, kỷ luật, đàng hoàng. Để thực hiện được điều đó, là cha mẹ chúng ta cần làm gương cho con và cần giữ quân bình giữa tình thương và kỷ luật trong việc nuôi dạy con. Nhiều năm trước đây, tác giả James Dobson viết một quyển sách về việc dạy con, tựa đề là The Strong-Willed Child, tạm dịch là đứa con cứng đầu. Trong quyển sách này, tác giả Dobson mô tả sự giằng co giữa ý muốn của con cái và ý muốn của cha mẹ qua những lời mô tả như vậy. Các con trong gia đình luôn cảm nhận như có một sự giằng co giữa ý muốn của hai thế hệ. Vì cha mẹ muốn điều này, nhưng con cái thì muốn điều khác. Ý của cha mẹ thường khác với ý của con cái. Vì vậy, cách cha mẹ phản ứng hay xử lý trước những điều con muốn rất là quan trọng. Khi các con không vâng lời cha mẹ vì muốn làm theo ý riêng, là các em thách thức thẩm quyền của cha mẹ. Những lúc đó, nếu cha mẹ lấy tình yêu thương, giải thích cho con biết và giữ vững lập trường, tức là các con phải vâng theo ý của cha mẹ, thì các con sẽ hiểu và cảm thấy an toàn dưới sự hướng dẫn của cha mẹ. Và dù nhiều khi không được làm những điều mình muốn, các em vẫn thấy mình được an toàn trong môi trường thân yêu của gia đình, nhất là trong tình thương của cha mẹ. Trong một bài nói về cách làm thế nào để uốn nắn hướng dẫn con cái trở nên người khôn ngoan, Mục sư Chuck Swindoll nói như vậy: mục đích của việc dạy con không phải là dùng áp lực với bất cứ giá nào để cha mẹ sẽ thắng khi có sự giằng co giữa ý muốn của con và ý của cha mẹ. Nhưng đây là điều nhiều cha mẹ thường làm, tức là luôn luôn muốn con cái phải vâng theo ý cha mẹ, phải làm điều cha mẹ muốn. Khi giữa cha mẹ và con cái có những ý kiến hay mong muốn khác nhau mà cha mẹ được thắng, tức là bắt con phải làm theo ý cha mẹ,
chúng ta có thể khiến con bị buồn rầu, thất vọng và khiến cho mối quan hệ giữa chúng ta với các con trở thành căng thẳng và ngăn cách, chứ không gần gũi tốt đẹp. Trái lại, khi áp dụng kỷ luật với con, cha mẹ uốn nắn ý muốn của con vào khuôn phép của cha mẹ một cách nhẹ nhàng, nhưng cương quyết và với lời giải thích rõ ràng cho con hiểu, thì chúng ta có thể uốn nắn con vào khuôn phép một cách tốt đẹp. Cũng như những người thợ gốm uốn nắn những đồ dùng bằng đất sét một cách dễ dàng khi miếng đất sét còn mềm ở trong tay người thợ gốm. Mục sư Swindoll cho biết, để việc dạy dỗ uốn nắn tâm tính của con cái có kết quả, là cha mẹ, chúng ta cần có sự khôn ngoan. Là khôn ngoan mà chỉ một mình Thiên Chúa có thể ban cho chúng ta. Ngày xưa có những cha mẹ áp dụng kỷ luật với con quá nghiêm khắc, nhiều khi đến độ tàn ác nữa. Ngày nay thì ngược lại, khi nghe nói về việc áp dụng kỷ luật với con, nhiều cha mẹ cho rằng áp dụng kỷ luật là hành hạ hay ngược đãi con. Vì vậy, một số quý vị phụ huynh tránh không áp dụng một kỷ luật nào đối với con, nhưng để cho con được tự do, muốn làm gì cũng được, đòi hỏi điều gì cha mẹ cũng chiều, cũng cho. Thưa quý vị, đây là điều vô cùng nguy hiểm. Vì khi nuôi dạy con như vậy, chúng ta sẽ tạo nên những con người vô kỷ luật và sẽ dẫn đến chỗ đời sống thiếu đạo đức. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn ở phần Kinh Thánh Cựu Ước dạy rằng, nếu cha mẹ nào thật sự thương con, phải hết lòng chỉ bảo và sửa dạy con. Người nào không áp dụng kỷ luật để uốn nắn tâm tính của con là không thương con. Câu Kinh Thánh đó ghi trong sách Châm Ngôn chương 13 câu 24 như vậy. Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình, nhưng ai thương con ắt cần sửa trị nó. Tục ngữ Việt Nam chúng ta cũng có một câu tương tự. Câu đó nói như vậy, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Nếu cha mẹ không áp dụng kỷ luật trong việc nuôi dạy con là không thương con, vì không cho con những hướng dẫn, những chỉ bảo cần thiết để giúp con nên người trưởng thành, không giúp con biết đâu là điều tốt đẹp, hữu ích phải làm, đâu là những điều hư xấu, có hại con phải tránh đi. Chúng ta có thể nói, nếu cha mẹ không chỉ bảo, không dạy cho con biết điều nào là tốt, là phải, để con làm theo, thực hành, cũng không cảnh báo cho con biết những điều xấu xa, sai quấy, để con tránh đi, là không thật sự thương con, nhưng đã bỏ bê con, đó cũng là một hình thức ngược đãi con. Áp dụng kỷ luật quá nghiêm khắc khiến con bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần cũng là ngược đãi con. Nhưng không áp dụng kỷ luật để cho con tự do làm điều sai quấy để rồi trở nên người hư hỏng cũng là ngược đãi con. Vì vậy, thưa quý vị, nếu chúng ta thật sự thương con, xem con là giá trị, là món quà quý Thiên Chúa ban cho gia đình mình, là cha mẹ, chúng ta không chỉ lo cho con ăn ngon, mặc đẹp, được học hành đến nơi đến chốn, cũng như có đầy đủ những gì con cần, tức là chỉ chăm sóc con người bề ngoài mà bỏ quên con người bề trong, tức là bỏ quên về mặt tâm tính và đức tin của con, là chúng ta chưa trọn trách nhiệm làm cha mẹ. Vì vậy, dù bận rộn với nhiều trách nhiệm trong đời sống hằng ngày, cầu xin Chúa giúp chúng ta đặt lại thứ tự ưu tiên để có thì giờ cho con, với con, hầu có thể kiên nhẫn, dạy dỗ, làm gương cho con, chỉ dạy, hướng dẫn con nên người, giúp con có đời sống trong sạch, đạo đức, nhất là giúp con có đức tin nơi Chúa để lớn lên các con chúng ta, sẽ giúp xây dựng cho xã hội con người bớt đi tội lỗi xấu xa
để đời sống được bình an, mọi người sống với nhau trong chân thật, trong sạch, hiền hòa và tràn đầy yêu thương. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.

0: Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
1: Thưa quý thính giả, các nghiên cứu y học gần đây nhất cho biết nguyên nhân chính gây ra mọi thứ tật bệnh chính là stress hay căng thẳng tinh thần. Từ ung thư đến cảm cúm, từ bệnh béo phì đến những chứng nan y. Sở dĩ stress gây ra bệnh vì nó ảnh hưởng nhiều đến hệ miễn nhiễm và cũng khiến não bộ đưa ra những tín hiệu khác nhau đến các bộ phận trong cơ thể. Phản ứng của cơ thể trước những tín hiệu này đưa đến bệnh tật. Để ngăn ngừa bệnh tật, cách tốt nhất là đừng để stress xảy ra, phải ngăn chặn stress trước khi nó đến. Nhưng làm thế nào để ngăn chặn căng thẳng tinh thần? Để ngăn chặn, chúng ta phải biết stress đến từ đâu và tránh những tình huống gây ra căng thẳng tinh thần. Một trong những nguyên nhân gây ra stress trong thời đại của chúng ta là những thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy điện toán cá nhân hay là những ứng dụng điện tử. Để giảm căng thẳng tinh thần, một trong những điều chúng ta cần làm là giảm thiểu sử dụng những thiết bị đó. Sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại di động hay máy điện toán cá nhân là điều không thể thiếu trong đời sống hôm nay, nhưng chúng ta chỉ nên sử dụng khi cần thiết. Chúng ta có những thói quen hàng ngày khiến chúng ta bị stress mà không biết. Chẳng hạn, sáng sớm khi ngủ dậy, điều đầu tiên nhiều người thường làm là mở phone, check điện thoại. Các bác sĩ cho biết đó là một trong những nguyên nhân chính khiến tinh thần chúng ta bị căng thẳng khi bắt đầu một ngày. Mở TV nghe tin tức khi mới thức dậy cũng là một cách khiến cho tinh thần căng thẳng. Người ta nói rằng, no news is good news. Câu này có hai nghĩa. No news is good news, nghĩa là chẳng có tin tức nào là tin vui, tin mừng, tin đáng nghe cả, toàn là tin buồn, tin chết chóc, thiên tai, chiến tranh, tai nạn, tội ác, vân vân. Đó là những tin tức khiến tinh thần chúng ta căng thẳng. No news is good news cũng có nghĩa là nếu chúng ta đừng nghe tin tức gì cả, không có tin tức, đó là điều tốt. Tin vui là khi chẳng có tin tức gì cả. Vì vậy, các bác sĩ đề nghị đừng nên nghe tin tức lúc sáng sớm, khi vừa thức dậy, vì nó sẽ tạo căng thẳng, khiến các hormone trong cơ thể kích thích nhiều bộ phận làm việc thiếu lành mạnh. Đó là những cách chúng ta có thể làm để giảm thiểu căng thẳng tinh thần. Thế nhưng, có những điều chúng ta không thể tránh được như công việc làm hàng ngày, mối quan hệ với người chung quanh, áp lực của đời sống thì làm thế nào? Một trong những nguyên tắc làm việc được các nhà kinh tế gọi là đạo đức làm việc của người tin lành, Protestant Work Ethics. Đạo đức hay nguyên tắc đó là coi việc làm của mình là ơn thiên triệu, là tiếng gọi của Thiên Chúa. Chúng ta đi làm là để kiếm sống, để cung cấp nhu cầu cho gia đình, đúng như vậy. Tuy nhiên, tại những nước Bắc Âu như Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, thì người dân của những nước này theo tinh thần của nhà cải cách John Calvin, dựa vào nguyên tắc của Kinh Thánh, coi việc làm là một thiên chức. Nói như vậy nghĩa là dù chúng ta đi làm để kiếm sống, đó chỉ là phương tiện. Mục tiêu tối hậu của đời sống, cứu cánh của đời sống của chúng ta là Thiên Chúa, đấng ban cho chúng ta sự sống, hơi thở, sức mạnh để làm việc. Chúng ta làm việc là làm việc cho Chúa, cho vinh quang của Thiên Chúa. Sống trong tâm niệm đó, chúng ta sẽ thấy việc làm là điều để chúng ta tận hưởng Chúa, không phải vì bị bắt buộc hay cưỡng bách. Dĩ nhiên, việc làm nào cũng có những căng thẳng vì công việc, vì cấp trên, vì người chung quanh. Nhưng nếu nghĩ rằng mình đang phục vụ Chúa, điều đó sẽ giúp chúng ta làm việc trong vui thỏa và tận hưởng Chúa. Một trong những điều khác tạo stress trong đời sống là mối quan hệ với người chung quanh. Đó có thể là người trong gia đình, bạn bè, bạn cùng làm việc, những người chúng ta phải giao tiếp. Quan hệ với người chung quanh dễ tạo thành căng thẳng tinh thần vì mối quan hệ không được hài hòa, có những khúc mắc, hiểu lầm hay vượt quá điều mong ước. Chúa Giêsu dạy, phước cho những người hòa giải vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Hòa giải có nghĩa là kiến tạo hòa bình, nghĩa là người đi trước ở trong sự hòa giải. Tranh chấp nào cũng là lỗi của cả hai bên. Nếu chúng ta biết sống làm người hòa giải, kiến tạo hòa bình, tranh chấp sẽ không còn, và chúng ta sẽ có thể sống hài hòa với nhau, không còn căng thẳng. Kinh Thánh dạy, hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thiên Chúa đã yêu thương, tha thứ chúng ta. Chúng ta cần sống với nhau trong tinh thần tha thứ để không còn tranh chấp, không còn căng thẳng. Trên hết, để tránh căng thẳng tinh thần, để loại trừ stress, hãy đến với Chúa Giê-xu, đặt lòng tin nơi Chúa để được an nghỉ ở trong Chúa. Chúa Giê-xu phán, hỡi những ai đang mệt mỏi và gánh nặng hãy đến với ta, ta sẽ cho các con được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các con sẽ được an nghỉ. Đây là lời Chúa Giê-xu kêu gọi những người mệt mỏi và gánh nặng, những người đang bị stress. Đến với Chúa, chúng ta sẽ được an nghỉ. Đây là an nghỉ trong tâm hồn. Khi tâm hồn được an nghỉ, thì không một điều gì trên trần gian này có thể chúng ta bị căng thẳng tinh thần nữa cả.
0: Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
1: Quý thính giả tại Atlanta và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Đỗ Trung Tín, điện thoại 678-242-8147. Mục sư Đỗ Trung Tín, 678-242-8147. 47.
2: Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888 tin lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
1: Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
2: Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, 1-888-TIN-LANH.
1: Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org, phatthanh@tinlanh.org.
3: Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1336. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1336. Nghe trên đài tiếng nước tôi tại Atlanta. Xin cảm ơn quý vị.
2: Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ năm tuần sau trên làn sóng 92 FM của Đài Tiếng Nước Tôi tại Atlanta. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.

0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Champlain, địa chỉ 5000 Buford Highway, Champlain, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Hi. Nếu quý vị muốn có được những thước pin ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v. xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da.
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
2: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
4: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
4: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Glass đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Glass làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Glass tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Glass thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Vào làm việc phải hơn người ta.
3: Ngọc thì vẫn để ý lắng nghe câu chuyện vừa giữa ba mình và chồng. Nàng thấy rõ cái vẻ không hài lòng trên mặt của Vũ. Nàng cũng hơi buồn, hình như Vũ không còn mến phục cha nàng như trước nữa. Chàng vẫn giữ lễ độ với ông, nhưng mà trong đôi mắt của chàng, Ngọc thấy cả một sự khinh thường. Ngọc rất đau lòng trước cảnh đó. Nàng nhớ rõ ngày xưa trước khi Vũ qua Pháp, chàng có như vậy đâu. Mỗi lần đến nhà nàng lúc ở đường Kameti, Vũ có vẻ ngượng nghịu giống như một thí sinh đang bước vào kỳ thi vấn đáp. Ngọc nhớ có lần cha của nàng đã nói đùa:
2: qua bên Pháp ra học nghe cháu, đừng có mê mấy con đầm khổ cho bà cháu ạ.
3: Lúc đó Vũ chỉ biết cúi mặt, mặt thì đỏ bừng trông thật tội nghiệp. Ngọc thở dài, cái vẻ ngượng nghịu của Vũ sau những lời khuyên của cha thở ấy gieo vào lòng nàng mối cảm tình tha thiết. Nhưng mà tháng ngày trôi qua, nàng không hiểu sao Vũ lại giảm lần cái sự kính mến cảm phục cha nàng. Ngọc biết rõ lòng của cha, lúc nào cũng muốn cho các con được giàu sang hạnh phúc. Có lẽ Vũ không thích cái cách làm giàu của ông hay sao đó. Ông Thiện lại lên tiếng hỏi Vũ:
2: Nãy giờ coi rồi thấy có muốn sửa gì không? Chứ đợi tới chừng mà xây xong mà lúc đó đòi sửa thêm này thêm kia, khó sửa lắm mà nghe.
4: Dạ, cái chuyện mà xây cất, xin tùy ý ba đi. Tại vì ba có nhiều kinh nghiệm hơn con mà.
2: Ba biết vậy, nhưng mà cũng phải hỏi qua con để sau này con khỏi có trách.
4: Dạ, con đâu có dám.
2: Thôi, được rồi, bây giờ ba về .
5: Kìa ba, ba không ở ăn cơm với tụi con sao ba?
2: Ba về hãng, có hẹn với lại khách.
5: Ba qua hãng rồi lát nữa ba trở về nha, con dọn cơm cho ba ăn.
2: Thôi khỏi đi, khéo lò quá hen. Cô làm như tôi không có chỗ ăn cơm vậy đó, liệu mà lo cho chồng cô kìa. Chứ để mà cơm không lành, canh không ngọt là...
3: Ông nói đến đây thì ngưng lại, mỉm cười, đành rằng đó là câu nói chơi. Nhưng mà Vũ cảm thấy khó chịu. Hai vợ chồng đưa ông ra tới cửa rồi mới quay trở vào. Cả hai im lặng đi bên nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Vũ nghĩ đến câu chuyện mà Liễu nói hồi chiều. Ông Thiện đã nghi ngờ mình có người yêu, nhưng mà chắc chưa rõ là ai, cho nên chưa tỏ thái độ với mình. Ngọc thì lại nghĩ đến sức khỏe của cha, cho nên nàng lên tiếng nói với Vũ:
5: Ba lớn tuổi rồi mà làm việc nhiều quá, em ngại lắm á.
4: Đâu có ai bắt buộc ba đâu, tại ba thích vậy thôi, em không thấy sao?
3: Ngọc bước vào phòng ăn thì thấy bé Dung đã ngồi sẵn trên bàn. Con bé nhìn thấy cha mẹ vào thì lên tiếng nói:
6: Ăn cơm đi má, con đói bụng rồi.
5: Coi kìa, coi, xấu chứng đói chưa? Ba chưa có ngồi vô bàn mà.
6: Chứ hồi trưa không có ba đó, con cũng ngồi ăn trước vậy.
3: Vũ đưa mắt nhìn con, không ngờ con bé lại nói câu đó. Ngọc mỉm cười nói:
5: Dung, con không có được nói vậy. Ba có việc á thì má và con mới ăn trước chứ.
3: Vũ không nói gì, kéo ghế ngồi vào bàn mỉm cười. Dung thấy ba ngồi yên thì lên tiếng hỏi:
6: Ba không ăn sao? Con nói vậy chứ con đợi ba ăn mà.
4: Nghe con nói như vậy, Vũ lật đật cầm đũa lên rồi nói với nó: "Nè nè, ăn đi con, bây giờ bà ăn nè." Ngọc không hiểu sao chồng lại không được vui trước những lời của con. Nàng rón rén ngồi xuống rồi cầm đũa. Ngọc có biết đâu là Vũ đang khảo sát lại lòng mình và tự thấy thiếu bổn phận đối với gia đình. Đành rằng chàng không thể bỏ mẹ con hiền bơ vơ, nhưng mà cũng không thể nào để Mộng Ngọc và bé Dung phải khổ, phải buồn. Chàng không biết liệu làm sao trước cái tình cảnh này. Nói thật cho Ngọc biết để tìm phương cách giải quyết. Vũ nhìn vợ, gia đình đang im ấm, câu chuyện kia nói ra chẳng khác gì một cơn bão nổi lên giữa bầu trời quang đãng. Chàng nghĩ chỉ còn cách chuẩn bị lần lần tình cảm của Mộng Ngọc trước khi bắt nàng phải chịu đựng một chuyện quá sức của nàng. Vũ chợt nghĩ ra một chuyện định nói ra để thăm dò tình cảm của Ngọc. Chàng nhìn vợ và nói: "À, em, hồi trưa tới thăm cái người bạn mà anh nói ở Pháp về đó. Anh có nghe cái chuyện này lạ lắm."
5: "Chuyện gì hả mình?"
4: "Không biết là khi mà mình gặp tình cảnh như vậy đó, mình phải giải quyết làm sao nữa."
5: Tình cảnh sao mình?"
4: "Cái lúc ăn cơm đó, có người kể cho anh nghe một chuyện nó cũng rất là buồn. Đó là cái hoàn cảnh của người bà con của ảnh." Ngọc chăm chú nghe lời chồng và thấy Vũ kể chuyện có vẻ lúng túng quá. Một người bạn kể chuyện cho người bà con mà nói lòng vòng, nói hoài không vô đề. Mỗi khi muốn kể chuyện gì cho nàng nghe, Vũ tỏ ra rất lưu loát và nói chuyện rất có duyên. Vũ không ngờ Ngọc đã có ý nhận xét về mình, chàng lại tiếp tục câu chuyện. "Anh bạn đó là con của một ông Tuần ở ngoài Bắc."
5: Anh bạn nào hả mình? Bạn của mình hay là người bà con của anh ấy?"
4: "Không, anh nói là người bà con của anh bạn của anh á."
5: "Ừ."
4: Ngọc mỉm cười, Vũ lại càng lúng túng hơn. Chàng cũng nhận ra mình đặt chuyện dở ẹt, nhưng mà đã lỡ nói ra rồi đành phải tiếp tục câu chuyện. "Anh trước khi qua Pháp đó, anh có quen với một cái cô thôn nữ ở cùng quê. Hai người gian díu với nhau không bao lâu đó, thì anh mới đi Pháp anh học, rồi mối tình đứt ngang ở đó."
5: "Sao lại đứt ngang? Đã yêu nhau á, thì dù có cách núi ngăn sông á, cũng chờ đợi nhau chứ."
4: "Thì cái cô thôn nữ đó cũng nghĩ giống như em vậy đó, nhưng cho nên là cứ kiên lòng mòn mỏi đợi chờ. Nhưng mà cái anh kia đó, thì ảnh đâu có biết. Tưởng đâu khi xa nhau mà không còn tin tức với nhau đó, thì tình yêu nó không còn nữa."
5: "Bộ ảnh không gửi thư về cho cô thôn nữ ấy sao mình?"
4: "Hình như là không có gửi."
5: "Em á thiệt là sợ mấy ông quá. Như vậy á thì anh ấy không khỏi mang tiếng Sở Khanh đâu. Các ông á thì dễ quên, chứ đàn bà khi đã yêu á hả là nhớ suốt đời á."
4: Vũ nghe nói thì cúi mặt làm thinh. Câu nói vô tình của Ngọc làm cho chàng khổ tâm thêm. Dù chàng có tự binh vực mình bằng mọi lý lẽ, cũng không thể nào che giấu được cái hành động thiếu thành thật đối với Hiền. Khi gặp Hiền, chàng yêu tha thiết, nhưng mà trong lòng không hề nghĩ đến chuyện lập gia đình. Rồi trong phút giây bồng bột của tuổi trẻ, chàng đã làm khổ cả cuộc đời của Hiền. Ngọc lại lên tiếng hỏi chồng:
5: "Mình, rồi sao nữa mình?"
4: Lúc này Vũ đang bận nghĩ ngợi xa xôi cho nên không nghe tiếng của vợ. Ngọc ngạc nhiên lại lên tiếng hỏi lại:
5: "Mình, kể tiếp đi, rồi sao nữa?"
4: Rồi anh đó anh cưới vợ một cái người bạn học chung ở Pháp." Ngọc lên tiếng ngắt lời chồng và lên tiếng hỏi:
5: "Nhưng mà anh ấy học ngành nào hả mình?"
4: Vũ lúng túng không biết là cái nhân vật tưởng tượng của mình bây giờ phải cho học cái ngành nào. Chàng lên tiếng nói đại: "Hình như là học ngành điện, đậu kỹ sư điện á."
5: "Rồi còn cái cô kia?"
4: "Cổ thì đâu có hay biết gì đâu, cho nên vẫn chờ đợi người yêu trong 6-7 năm trời.
5: 6-7 năm trời? Trời ơi, sao mà lại chờ đợi lâu đến vậy chứ? 1-2 năm thôi á là biết người ta có thực tâm với mình không rồi. Người ta mà đã quên mình á thì mình cũng nên làm lại cuộc đời đi chứ."
4: khổ nổi đó là cổ lại có con với anh.
5: Hả? Có con? Có con với anh ấy à?
4: Đúng vậy. Ngọc buông đũa xuống bàn, tay chống lên càm. Nàng xúc động trước câu chuyện Vũ vừa kể, nàng lại lên tiếng nói.
5: Cô ấy chịu nín thinh như vậy sao? Rồi cha mẹ cổ đâu mà không đi tìm anh ấy chứ?
4: Cô đó đó, tại vì cái tính tình hiền quá, mà lại là một thiếu nữ ở quê nữa, chưa từng lên tỉnh. Cô bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, cho nên phải tới nhà bà con ở đỡ để mà chờ cái người yêu trở về.
5: Trời ơi, sao mà tội nghiệp dữ vậy? Rồi sao nữa hả mình?
4: Thì cuối cùng đó thì cô ấy cũng tìm gặp cái người cũ, sau khi mà biết tin là anh ta bên Pháp về. Nhưng mà nó cũng ngỡ ngàng cho cả hai người, tại vì ngay cả ảnh cũng không biết là mình đã có con với cô này nữa.
5: Vậy rồi ảnh phải giải quyết ra làm sao?
4: Thì bởi vậy cho nên mới rắc rối. Tại vì cái người vợ mà bây giờ vợ chính thức của ảnh á, thì cũng đã có con rồi. Ngọc im lặng không hỏi nữa. Nàng thấy tội nghiệp cho cô thôn nữ nhẹ dạ kia, sao lại kiên tâm chờ đợi một con người bội bạc như vậy. Vũ liếc mắt nhìn vợ và lên tiếng hỏi. Bây giờ em nghe rồi đó, thì theo ý em đó, thì cái anh đó anh phải giải quyết làm sao cho nó hợp tình hợp lý đây.
5: Em làm sao biết được chứ. Ít ra đó thì em cũng phải biết là cái tình cảm của anh ấy hiện giờ chứ. Anh ấy có nghĩ tới cái hòn máu bị bỏ rơi của mình không? Rồi anh ấy có còn yêu thương cái người thôn nữ đó không? Rồi đối với cái người vợ chánh thức của anh ấy hiện giờ đó, anh ấy có tìm thấy hạnh phúc không?
4: Theo bạn anh kể lại đó thì anh đó anh đang đau khổ lắm. Vừa hối hận ăn năn cái chuyện lúc trước, rồi bây giờ đó cũng không biết tính sao trong cái hoàn cảnh ngang trái như vậy. Người vợ chính thức đó thì rất là xứng đáng với ảnh, mà ảnh cũng không thể nào nỡ bỏ rơi mẹ con của người yêu cũ, tại vì cổ đã vì ảnh mà khổ cả một đời rồi.
5: Nghĩ lại đó thì anh ấy cũng là người có lương tâm đó, biết suy nghĩ đó. Nhưng mà đã trễ lắm rồi. Thật là ngang trái mà.
4: Lúc này bé Dung đã ăn cơm xong, nó tuột xuống ghế. Mộng Ngọc lên tiếng nói với con.
5: Nè, con nói chị Vú rửa tay cho con đi.
4: Vũ đưa mắt nhìn vợ chờ đợi cái câu trả lời của nàng. Ngọc đột nhiên lên tiếng hỏi chồng.
5: Mà anh nè, hiện giờ á, hai người đàn bà đó họ đã gặp nhau chưa hả anh?
4: Chưa gặp đâu. Ảnh chưa muốn cho hai người gặp nhau trước khi mà ảnh tìm ra cách để giải quyết. Giả lại ra cái người vợ chính thức á, rất là xứng đáng với chồng. Ảnh đâu có muốn làm khổ cổ. Còn cô kia thì lại đáng thương, hiền dịu, luôn tin tưởng là người yêu lúc nào cũng chung thủy với mình.
5: Thiệt là tội nghiệp quá. Kể ra đó thì cái cô thôn nữ nhẹ dạ kia rất là đáng thương. Nhưng mà hoàn cảnh đã thay đổi hết rồi. Không lẽ anh ấy phải cưới luôn hai bà sao?
4: Anh không có cái suy nghĩ đó đâu. Anh không có ý đó đâu.
5: Ủa? Sao anh biết được lòng dạ của người ta?
4: Thì bạn anh nói vậy mà.
5: Theo ý em á, thì anh ấy nên tìm hiểu cả hai người đàn bà.
4: Tìm hiểu làm sao?
5: Nhưng mà thôi đi, khó quá. Em cũng đâu có biết tính sao cho người ta đâu.
4: Vũ gượng cười nhìn vợ và không nói thêm gì nữa. Chàng ngại Mộng Ngọc sẽ nghi ngờ mình. Ngọc lên tiếng nói tiếp.
5: Cái trường hợp này thiệt là khó giải quyết. Em chưa từng thấy cảnh của ai mà giống như vậy.
4: Thì cũng đúng, nó cũng hy hữu lắm. Lúc này Ngọc đứng dậy và lên tiếng nói với chị bếp.
5: Chị bếp ơi, dọn bàn giùm nè.
4: Có tiếng dạ ở dưới nhà, Vũ rời bàn ăn bước ra ngoài sân. Chàng muốn hóng gió một lúc cho thư thái tâm hồn. Cái việc dò xem tình ý của vợ không có kết quả gì hết.
3: Chàng bịa ra câu chuyện nó tương đối giống với hoàn cảnh của mình để dò ý Ngọc. Nhưng mà ngay cả chính Ngọc cũng không biết giải quyết làm sao. Lúc mới kể chuyện, nàng bênh vực cho người thôn nữ nhẹ dạ, quyết liệt. Nhưng mà về sau, trước cảnh ngang trái của hai người đàn bà đều đáng thương, nàng đành chịu. Vũ chợt nghĩ đến Hiền và bé Lệ. Giờ này chắc hai mẹ con đã ăn cơm và đang trông ngóng chàng. Hồi trưa chàng đến thăm Hiền, hai mẹ con mừng rối rít. Chàng xúc động trước những lời chân thật của Hiền nói với chàng.
5: Anh biết không, đêm hôm qua đó em đợi anh hoài. Khuya thiệt là khuya mà em vẫn không ngủ được. Cái nhà này nó rộng quá, tối ngủ thiệt là lạnh. Phải chi anh kiếm cho em một căn phố nhỏ nhỏ, mẹ con em ở cũng được vậy.
3: Em không thích ở đây hả?
5: Em thích lắm chứ. Nhưng mà nó sang trọng quá, hình như là không có hợp với em. Và lại những lúc không có anh, em sợ.
3: Vũ mỉm cười rồi lại tiếp tục nói dối là mình phải ở nhà trong ít lâu để chờ cơ hội nói chuyện với gia đình. Hiền tin ngay những lời của chàng nói, nàng lên tiếng nói với Vũ.
5: Dù biết ban đêm anh ít khi đến được với mẹ con em, nhưng mà chắc tối nay em cũng lại không ngủ được nữa rồi. Mỗi một tiếng động ở trước sân đó là làm em phải nhìn ra.
3: Vũ thấy thương cảm vô cùng khi nhớ lại những lời của Hiền nói hồi trưa. Chàng thở dài bước vào nhà và nghĩ đến sự cô độc của Hiền.

0: 11 giờ hơn, Vũ xếp sách lại, quay nhìn về phía phòng ngủ của vợ chồng chàng. Bé Dung đã đi ngủ từ lúc 9 giờ, sau khi nghe chàng kể dứt câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ. Lúc Mộng Ngọc dỗ con ngủ xong, quay trở ra nói với chàng.
1: Minh à, mình đi nghỉ đi.
0: Vũ lắc đầu chăm chú nhìn vào trang sách và nói. Em ngủ trước đi, anh đang xem dở cái đoạn này. Ngọc đã quen với cái tính của chồng cho nên không nói thêm mà đi về phòng. Thật ra đêm nay Vũ tuy ngồi đọc sách nhưng mà đầu óc lại nghĩ đâu đâu. Những lời thật thà của Hiền càng nghĩ đến càng thấy thương. Từ dưới quê lên đây không được mấy hôm, gặp người yêu chưa nói hết cái nỗi khổ trong lòng trong những tháng năm chờ đợi mong nhớ, rồi lại sống bơ vơ với con trong một tòa nhà trống lạnh. Mấy lần Vũ muốn đến với Hiền nhưng mà tìm hoài không có lý do để đi. Nếu Ngọc hỏi đến không biết chàng phải nói sao, nhưng đêm nay có nằm ở nhà chàng cũng không thể nào nhắm mắt được. Mỗi lần nghĩ đến Hiền và bé Lệ chịu trơ trọi trong tòa biệt thự rộng thì lòng chàng cảm thấy xe thắt lại. Ngày mai chàng nhất định sẽ nói với Liễu một lần nữa, mong là Liễu đêm đêm sẽ đến chơi với Hiền cho nàng đỡ sợ. Vũ cũng nhận thấy mình nhờ vả Liễu như vậy là quá nhiều, nhưng mà bởi vì chàng không biết tính sao, không lẽ mỗi đêm đều bỏ nhà đến với Hiền. Vũ đột nhiên đứng lên đi về phía phòng ngủ. Chàng xô nhẹ cánh cửa nhìn vào, dưới ánh đèn mờ nhạt, Ngọc đang ngủ yên, có lẽ nàng đã ngủ mê lắm rồi. Vũ rón rén trở ra ghế ngồi, cái ý muốn đến thăm Hiền lại trỗi dậy trong lòng của chàng. Vũ ra cửa nhưng mà suy nghĩ kỹ lại, chàng lại dừng bước. Nếu trong lúc chàng đi mà thình lình Ngọc thức dậy thì nàng sẽ nghi ngờ ngay. Chàng phải giải thích như thế nào cho vợ tin về cái việc đi vào lúc nửa đêm như vậy. Từ trước đến nay Vũ không hề đi thăm bệnh nhân vào ban đêm, cho nên khó mà nói dối với Ngọc. Người mình lúc có bệnh nguy cấp ít khi đến rướng bác sĩ, bởi vì họ ngại các ông không chịu đi. Vũ biết có nhiều đồng nghiệp của mình đã từ chối chuyện đó, không rõ là họ để lương tâm nghề nghiệp ở đâu. Chàng chưa từng được ai gõ cửa vào lúc nửa đêm, nếu có chàng sẽ không nề hà cực nhọc mà đi ngay. Vũ mỉm cười một mình. Đột nhiên chàng hy vọng có người đến gọi mình đi khám bệnh, chàng sẽ có dịp ghé tạt qua thăm Hiền và con. Nếu được vậy, chàng sẽ làm tròn chức trách nhiệm với bệnh nhân, mà cũng làm đủ bổn phận với Hiền và bé Lệ. Vũ cứ nghĩ mãi đến Hiền và thấy lòng bức xúc không yên. Chàng đến với mẹ con nàng một lúc rồi trở về, chắc là Ngọc không hay đâu. Vũ không tự chủ được nữa, cho nên mở cửa bước ra ngoài. Chàng toan lấy xe nhà đi, nhưng sợ động cơ xe gây nhiều tiếng động, có thể đánh thức Mộng Ngọc. Vũ đi lần ra cổng tìm xe khác để đi. Vũ đến trước cổng biệt thự thì thấy bên trong còn ánh đèn. Chàng đoán chừng Hiền vẫn còn thức. Vũ không muốn làm sao động sự vắng lặng nơi này, cho nên đến sát bên rào gọi người gác gian già đang ngủ ở gian nhà nhỏ bên cạnh. Chú Hai ơi! Chú Hai! Chú Hai! Người gác cổng ngủ rất là sảy thức. Ông ngạc nhiên khi có người gọi cổng giờ này cho nên lòm còm bò dậy.
2: Ai vậy?
3: Tôi đây chú Hai.
0: Chú Hai nghe rõ tiếng Vũ chạy ra và lên tiếng hỏi.
2: Con tưởng là ai? Sao ông về khuya vậy?
3: Mở cửa giùm đi chú.
0: Chú Hai hấp tấp quay vào lấy sâu chìa khóa, rồi lần mò mở cổng rào, khiến cho Vũ càng thêm sốt ruột. Chàng muốn vào bên trong thật nhanh để đem đến cho Hiền một sự ngạc nhiên, nhưng mà tiếng lèo xèo của chú Hai đủ cho Hiền hay biết rồi. Vũ đâm ra khó chịu với cái chú gác gian vì một lý do hết sức tầm thường. Mở cửa chàng đi thẳng vào trong không nói với chú một lời. Người gác gian già nhìn theo bóng chàng có vẻ buồn vì tự nhận thấy mình làm phiền lòng của chủ. Khi Vũ vào đến thềm nhà thì cánh cửa cái vụt mở. Hiền hiện ra trong bộ đồ ngủ xốc xếch. Vũ nhìn thấy nàng là tiêu tan hết những bực bội ở trong lòng. Hiền mỉm cười nhìn chàng và nói.
1: Nghe tiếng mở cửa, em chắc là anh tới chứ không ai khác. Em định chạy ra ngoài nhưng mà sợ anh rầy.
0: Vũ tiến đến sát bên nàng rồi không tự chủ được ôm người yêu vào lòng hôn lên trên má.
3: Tội nghiệp em quá. Em không ngủ được ha.
1: Em nằm hoài hả? Mà vẫn không nhắm mắt được.
0: Rồi nàng bẽn lẽn gỡ tay Vũ ra và nói:
1: Để em đi đóng cửa, chú hai nhìn thấy kỳ lắm.
0: Vũ mỉm cười nhìn nàng rồi bước vào trong. Hiền đóng cửa xong mới lên tiếng nói:
1: Bé Lệ đêm nay nó cứ trở mình và mớ nữa, không biết có phải là nó muốn bệnh không?
3: Nó có bị nóng không?
1: Dạ, em thấy hơi hầm hầm. Em định sáng nhờ chị bếp mua thuốc nóng tàu bay cho nó uống.
3: Ý, không có được đâu. Đừng có cho nó uống thuốc như vậy nha em. Có biết nó đau bệnh gì mà cho uống cái thuốc đó?
1: Nó chịu thuốc đó lắm đó. Mấy lần trước hơi hầm hầm em cho uống là nó hết liền hả?
3: Không có được, lúc trước khác, bây giờ khác. Bây giờ đã có anh rồi. Em muốn cho con uống thuốc gì đó thì phải hỏi anh nha. Em quên là anh là bác sĩ hả?
0: Hiền yên lặng, trong lòng cảm thấy sung sướng vô cùng. À, ngày trước khác, bây giờ khác, nàng đâu còn bơ vơ nữa mà phập phồng lo ngại. Bé Lệ có đau yếu gì còn có ba của nó lo. Vũ thấy nàng im lặng quay lại hỏi:
3: Nè, anh nói rồi em có nghe lời không vậy?
1: Dạ, em nghe chứ sao không.
3: Thôi, đi vô thăm bé Lệ một chút đi.
0: Hiền gật đầu đưa Vũ về phòng. Chàng thấy bé Lệ đang nằm trên giường. Vũ đến rờ đầu con. Bé Lệ cũng bình thường, không nóng lắm. Đột nhiên chàng nhớ đến Mộng Ngọc. Không biết là giờ này mẹ con vẫn còn ngủ hay thức giấc. Bây giờ thì chàng mới thấy rõ sự liều lĩnh thái quá của mình. Hiền thấy Vũ đăm chiêu nghĩ ngợi thì ngồi xuống bên chàng và nói:
1: Anh có việc gì mà thấy anh có vẻ lo lắng quá vậy? Anh sợ bé Lệ bệnh nhiều hả? Không có sao đâu anh, con nít mà, nó ấm đầu là chuyện thường.
0: Tội nghiệp, Hiền tưởng đâu là Vũ chưa từng có con, cho nên mỗi chút mỗi sợ. Vũ quay lại nhìn nàng, đôi mắt của Hiền long lanh sáng, đôi môi mấp máy như muốn nói cái gì rồi lại thôi. Vũ có cảm tưởng như mùi hương xưa đang bay tỏa khắp gian phòng, làm chìm đắm tâm hồn của chàng trong khoảnh khắc. Chàng nắm lấy tay Hiền kéo về phía mình. Hiền gục đầu lên ngực của Vũ.
1: Anh...
3: Em...
0: Vũ không còn nhớ gì hết. Chàng ôm lấy người Hiền, ôm sát vào người của mình. Hiền nhắm nghiền đôi mắt lại. Sự hạnh phúc như tràn ngập tâm hồn của nàng. Bỗng nhiên bé Lệ trở mình rên ư ư. Nó mớ, nó nói cái gì không nghe rõ. Vũ và Hiền cùng rời nhau quay lại nhìn. Hiền khom sát xuống mình con gọi nhỏ:
1: Lệ, con sao vậy?
0: Vũ đưa tay lên trán con thăm chừng nhiệt độ. Bé Lệ trở mình quay mặt vào vách tiếp tục ngủ. Hiền nhìn Vũ, chàng lên tiếng nói:
3: Không sao đâu, anh viết vài tô thuốc. Tới sáng em nói chị bếp đi mua về cho con nó uống nha.
0: Chàng đến chỗ bàn viết, tìm một mảnh giấy trắng biên vài thứ thuốc nóng thông thường, rồi ghi cách thức dùng ở phía dưới. Vũ đem to đến bên Hiền, đọc qua cách dùng cho nàng nhớ. Hiền cầm cái to lên coi rồi mỉm cười nói:
1: Em đọc được chữ mà anh. Anh quên là em có bằng tiểu học sao?
0: Vũ cũng mỉm cười. Bé Lệ đã giúp chàng thoát qua một phút yếu lòng. Còn một chút nữa thì chàng đã phản bội Ngọc và làm khổ Hiền thêm. Không, chàng không thể nào xem Hiền như người vợ thứ nhì của mình được. Chàng không có quyền được phép gần gũi Hiền nữa để gây thêm khổ lụy. Vũ trở lại ghế và lấy thuốc ra hút. Hiền nhìn Vũ không hiểu sao chàng lại rời xa mình. Vốn kín đáo, nàng chỉ nghĩ ở trong lòng mà không nói ra. Bốn bề vắng lặng, ngoài đường không còn tiếng xe qua lại. Vũ nhìn đồng hồ thấy gần 1 giờ đêm, chàng đứng lên nói với Hiền:
3: Thôi anh phải về đây.
1: Tại sao anh lại về? Anh không ở lại đây được hả?
3: Anh không thể nào để tình trạng này kéo dài hoài được. Anh đang tìm cách giải quyết.
1: Anh có nói với ba má chưa?
0: Vũ đang suy nghĩ khác, mà Hiền thì lại suy nghĩ kiểu khác. Chàng muốn nói đến phương cách giải quyết ổn thỏa giữa nàng và Ngọc, nhưng mà Hiền thì không ngờ. Vũ đành lên tiếng nói trớ luôn:
3: Chưa có dịp. Nè, sáng hoặc là trưa mai đó, Anh sẽ cho Liễu qua thăm bệnh của con nha.
1: Hôm nay em có ý trông cô Liễu qua chơi mà không có thấy. Anh nhớ nói với cổ là em trông lắm đó. Cô ấy có hứa với em một chuyện.
3: Cô hứa cái gì vậy em?
1: Em không có nói trước đâu. Chừng nào xong xuôi đi rồi em sẽ cho anh biết.
3: Vũ lo lắng trong lòng, không biết là Liễu đã hứa với Hiền cái gì có liên quan đến chàng và Ngọc hay không. Chàng lại lên tiếng hỏi: "Nè, chuyện gì mà cô bối bạc vậy? Nhưng mà chuyện buồn hay là chuyện vui?"
1: "Chuyện vui mà. Thôi, không có cho anh hỏi nữa đâu."
3: Vũ cũng gượng cười với nàng, nhưng mà trong lòng vẫn còn thắc mắc. Chàng định gặp Liễu sẽ hỏi cho ra cái chuyện kia. Hiền bỗng nắm lấy tay nè của Vũ rồi ôm vào ngực và nói:
1: Anh nhớ đến thường thường với mẹ con em nha. Không có anh, buồn lắm đó."
3: Vũ hôn nhẹ lên tóc của nàng và lên tiếng: "Anh sẽ tới thường hơn." Chàng nói đại không suy nghĩ, và cũng không biết là sẽ tìm cớ gì để đến đây thường thường được. Vũ gỡ tay Hiền hôn bé Lệ thì thấy hình như nó nóng hơn lúc nãy. Chàng không biết làm sao có thuốc cho con uống ngay bây giờ. Phải chi gần đây có nhà thuốc thì tiện quá. Không lẽ phải chạy về phòng mạch lấy thuốc đem đến cho bé Lệ. Liều lĩnh như vậy là nguy, Ngọc sẽ biết ngay. Chàng nói với Hiền: "Nè, nhớ sáng là kêu chị Bích đi mua thuốc liền cho nó nha."
1: "Dạ, em nhớ rồi. Chị sợ là họ chưa mở cửa thôi."
3: "Nói chị đó là chừng nào người ta mở cửa thì mua liền. Thôi đi về nha."
1: "Dạ."
3: Chàng bóp mạnh vai Hiền rồi quay gót. Hiền đưa chàng ra đến cổng ngoài. Chú Hai gác gian vừa thiêu thiêu ngủ, thấy Vũ và Hiền đi ra thì ngạc nhiên nghĩ thầm trong bụng:
2: Ông ở đây sao cả?"
3: Chú không dám chậm trễ, chạy vội ra mở khóa cửa rào. Vũ nhìn người gác gian và lên tiếng nói: "Chú Hai, chú ráng coi chừng nhà cửa nha. Tôi cũng bận chuyện nhiều quá cho nên chỉ biết gửi gắm cho chú đó. Chú ráng làm tròn bổn phận nha. Mỗi tháng tôi hứa tôi sẽ thưởng thêm cho chú."
2: Dạ, ông khỏi lo. Ông chủ trước cũng giao nhà cho mình con mà. Không có hề xảy ra chuyện gì đâu."
3: "Thôi, em vô nhà đi, kẻo bị cảm." Hiền gượng cười nhưng nét mặt buồn rười rượi và lên tiếng nói:
1: "Anh đi đi, rồi em sẽ vào ngay."
3: Vũ bước ra đường, đứng đợi một lúc thì mới có xích lô tới. Chàng đưa tay vẫy vẫy Hiền rồi lên xe đi ngay. Hiền nhìn theo bóng chiếc xe cho đến khi nó khuất dạng. Chú Hai khóa cổng xong, thấy Hiền còn đứng đó cho nên tò mò lên tiếng hỏi:
2: "Thưa bà, ông bận chuyện gì mà ít khi về nhà quá vậy bà?"
3: Hiền đưa mắt nhìn chú Hai lúng túng không biết phải trả lời làm sao, đành lên tiếng nói đại:
1: "Tại anh ấy làm việc suốt đêm hả? Công việc của ảnh nhiều lắm chú Hai."
3: Ông già gác gian chỉ biết dân dạ cho vui lòng bà chủ, chứ trong lòng của ông không mấy tin. Ông ấy làm bác sĩ thì việc gì phải thức suốt đêm. Bác sĩ thường thường ông nào cũng sướng lắm. Chú Hai nghĩ như vậy cho nên trong lòng cứ thắc mắc về sự đi đi về về của ông chủ mình. Hiền trả lời ông gác gian xong mới quay trở vào nhà. Nàng không thể đoán được những sự thắc mắc nghi ngờ trong lòng của người gác cổng.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa của tác giả Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Phụ Hương xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Quý vị đang nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh với ca khúc Tiếng Đàn Tôi. Vâng, thưa quý vị, và ca khúc này để mở đầu cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay, Phụ Dung xin gửi đến quý vị đôi nét về ca sĩ Phi Khanh, người ca sĩ với tiếng hát trên phím dương cầm. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe Tiếng Đàn Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy với tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh. Vâng, thưa quý vị, nói về nữ ca sĩ Phi Khanh thì lúc mà còn học trung học đó, thì ca sĩ Phi Khanh đã đảm nhận cái chức gọi là phó khối văn nghệ cho trường nữ trung học Trung Vương, và cô cũng là người đánh đàn dương cầm cho các buổi sinh hoạt ca nhạc của trường này. Một kỷ niệm đáng nhớ là cô nữ sinh Nguyễn Phi Khanh, trong lúc mà học lớp 9 thì cô điều khiển ban hợp ca của trường trình diễn bài hát Trưng Nữ Vương, và vì hăng hái quá cho nên cô vừa đánh nhịp rồi vừa lắc lư thân hình của mình, và sau cái buổi trình diễn đó thì bị các bạn phê bình làm cho cô phải khóc nức nở, thưa quý vị. Dạ vâng, nói về nữ ca sĩ Phi Khanh thì Phượng Dung nhớ có một lần cũng gần đây thôi, trong một cái buổi chiều thứ bảy thì được đi đến để mà tham dự một cái chương trình nhạc thính phòng ở J-Lip, là một cái nơi ở tại San Jose mà do nhạc sĩ Lê Huy ban nhạc Phượng Hoàng ở tại San Jose này tổ chức đó. Thì thưa quý vị, Phượng Dung gặp Phi Khanh, và cô vẫn còn rất là, phải nói là trẻ ngoài với cái sự tưởng tượng của mình, cùng với người em trai đó là MC ca sĩ Quốc Thái. Một cái chương trình mà phải nói rất là ấm cúng và rất là hay, ở trong một cái giống như là một cái phòng trà nhỏ ở ngoài downtown San Jose nè, thưa quý vị. Dạ vâng, cô hát một cái bài mà bài của Ý, bài Besame Mucho đó, thưa quý vị. Mà cô hát theo cái phong cách của cô mà rất là cảm động. Cái bài hát đó thì khi mà mình nghe là quý vị tưởng là ý, nhưng mà cái bài hát đó, cái ý nghĩa đó thì rất là buồn. Nghe Phi Khanh hát cái bài đó mình mới thấy wow, đúng là cái người ca sĩ này vừa đàn hay mà vừa hát hay nữa, mà lại đẹp, duyên dáng, dễ thương. Vâng, với Phi Khanh, thưa quý vị, bây giờ thì cho Phượng Dung mời quý vị nghe, Phượng Dung mời quý vị nghe một bài hát cũng với tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh, trước khi mà mình nghe tiếp về Phi Khanh trong những cái sinh hoạt văn nghệ của cô. Ca khúc Bên Cầu Bi Chới cũng một sáng tác của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Xin mời quý thính giả tiếp tục thưởng thức.

Dạ vâng, tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh với một sáng tác của cố nhạc sĩ Phạm Duy, ca khúc Bên Cầu Biên Giới. Và thưa quý vị, trở lại với nữ ca sĩ Phi Khanh. Phi Khanh là tên thật của cô. Cô họ Nguyễn và sinh ngày 25 tháng 4 ở tại Sài Gòn. Trong gia đình có 5 người con, mà Phi Khanh là người con lớn nhất. Cô theo học nhạc từ khi mới lên 4 tuổi, đến 9 tuổi đó thì cô đã thi đậu đầu ở trong kỳ thi tuyển vào trường quốc gia âm nhạc. Và cô cũng là cựu nữ sinh của trường Trưng Vương ở Sài Gòn. Tháng 4 năm 1975, cái biến cố của Sài Gòn của năm đó thì Phi Khanh đã theo gia đình di tản sang Hoa Kỳ, và gia đình của cô được nhà thờ bảo trợ đến tiểu bang Kansas, thành phố Topeka. Và cái lúc đầu đó, những cái ngày đầu mà phải nói là buồn bã nhớ quê hương đó, những ngày đầu của thuở tha hương đó, thì ba của cô là nhạc sĩ Nguyễn Lâm đã mua nhạc cụ, đàn, trống, rồi cùng với những người con thành lập ban nhạc ở trong gia đình để mà chơi ở trong nhà cho đỡ buồn. Lúc đó thì Nguyễn Lâm thì đánh hạ uy cầm, ca sĩ Phi Khanh thì chơi đàn dương cầm, em gái là Minh Hạnh thì chơi keyboard, em trai là Quốc Thái thì chơi vĩ cầm và bass. Còn em trai Đức Anh lúc đó mới 9 tuổi đó thì chơi trống. Lúc đó thì ba của ca sĩ Phi Khanh là nhạc sĩ Nguyễn Lâm đó đưa những cái cuốn băng cassette, thời đó chưa có CD thưa quý vị, thì đưa những cái cuốn băng cassette nhạc Việt Nam, rồi nói Phi Khanh học thuộc

để mà hát và chơi đàn. Do đó cho nên là cô thuộc rất là nhiều bài hát Việt Nam. Và mỗi lần mà có tiệc đó thì gia đình của ca sĩ Phi Khanh mời những người đồng hương ở trong tiểu bang đó, thành phố đó đến để mà nghe nhạc. Và cái tiếng đồn đó vang đến tai một nhà thờ Tin Lành Mỹ, và họ mời ban nhạc gia đình này đến trình diễn và được rất là nhiều người con cái Chúa tán thưởng, ủng hộ. Và cái bài hát ngoại quốc đầu tiên mà cô hát ngày hôm đó là bài Amazing Grace, tức là ơn lạ lùng đó. Cô hát cái bài đó hay đến độ mà cái vị mục sư ở nhà thờ đó lên tặng tiền cho cô. Ban nhạc của gia đình của nhạc sĩ Nguyễn Lâm bắt đầu chơi nhạc cho cộng đồng Topeka khoảng 100 gia đình, rồi sang thành phố Wichita, cách đó mấy giờ lái xe. Ban nhạc gồm có ông bố và bốn đứa con còn tuổi vị thành niên, tập dượt nhuần nhuyễn và được khán giả rất là yêu thích. Phi Khanh nhớ lại ban nhạc thổi đó, đó chơi liền mấy giờ đồng hồ không nghỉ, và cô là ca sĩ chính phải hát cả mấy chục nhạc phẩm trong một buổi dạ vũ. Wow, một người ca sĩ hát mà mấy chục bài hát trong một cái đêm diễn là nhiều lắm, phải nói là cái thể lực phải nói là rất là mạnh, vâng thưa quý vị, cái giọng rất là tốt. Vâng, và bây giờ thì chúng ta lại nghe trở lại với tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh với một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, ca khúc Mùa Thu Cho Em. Vâng, xin mời quý thính giả tiếp tục thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh.

Dạ vâng, một sáng tác của Ngô Thụy Miên, ca khúc Mùa Thu Cho Em. Quý thính giả vừa nghe với tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh. Vâng, trở lại với nữ ca sĩ Phi Khanh, với ban nhạc gia đình mà do nhạc sĩ Nguyễn Lâm mà lúc những ngày đầu ở tại Hoa Kỳ. Khi mà bắt đầu chơi nhạc cho cộng đồng ở Topeka, rồi qua thành phố Wichita, rồi bắt đầu đi lưu diễn thêm ở tiểu bang Missouri, và lần đầu tiên được 100 khán giả, rồi đi thêm đến Houston. Dạ vâng. Và sau 3 năm ở Kansas thì gia đình sợ cái thiên tai gọi là gió lốc, và thấy không có tương lai, cho nên cả gia đình mới dọn sang Orange County ở tiểu bang California. Tới thủ đô tị nạn Little Sài Gòn vào năm 1978, ban nhạc Nguyễn Lâm đổi tên thành Mây Bốn Phương và tổ chức những buổi văn nghệ dạ vũ rất là thành công. Và ưu điểm của ban nhạc này đó là có kỷ luật, tập dượt đều, y phục chỉnh tề, vì theo lệnh của nhạc trưởng là ông bố Nguyễn Lâm. Ca sĩ chính của ban nhạc là ca sĩ Phi Khanh. Và trong giờ nhạc mà dạ vũ đó thì cô hát đủ loại nhạc. Nhưng mà đến giữa buổi đó thì cô trình diễn những bài hát như là Áo Anh Sức Chỉ Đường Tà, Đêm Đông, Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng. Vâng. Và ban nhạc Mây Bốn Phương năm 1978, 79 và đầu thập niên 80 phải nói là rất là nổi tiếng ở trong cộng đồng người Việt, và tổ chức những cái buổi dạ vũ ở các khách sạn lớn của Orange County, thu hút 3-4 ngàn khán giả, và cái giá vé lúc đó là 20 Mỹ Kim thưa quý vị. Và đến đầu năm 1980 thì ban nhạc phát hành cuốn cassette dạ vũ Mây Bốn Phương Một, lúc đó mà bán được cả 100.000 cuốn thưa quý vị. Và các cuốn kế tiếp đó thì cũng gặt hái được nhiều thành công. Ban nhạc Mây Bốn Phương trong thời gian này lưu diễn nhiều tiểu bang nơi mà có người Việt cư ngụ. Dạ vâng. Đến đây thì chúng ta lại một lần nữa nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh cùng với cố ca sĩ Duy Quang, ca khúc Giọt Lệ Cho Ngàn Sâu, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Mời quý vị tiếp tục thưởng thức tiếng hát của Phi Khanh.

Dạ vâng, quý vị vừa nghe đôi song ca Duy Quang và Phi Khanh với Giọt Lệ Cho Ngàn Sau, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Vâng, trở lại với nữ ca sĩ Phi Khanh và ban nhạc 14 Phương. Thưa quý vị, thì đến năm 1987, ban nhạc 14 Phương mở vũ trường Diamond tại thành phố Fullerton, California. Những vị mà ở miền Nam California thì chắc chắn là biết ban nhạc 14 Phương và vũ trường Diamond. Đến năm 1989 thì Phi Khanh lập gia đình và mở vũ trường Majestic tại thành phố Huntington Beach, kéo dài 26 năm. Và đến năm 2014 thì cô sang lại cho người khác. Và hiện tại thì cô tiếp tục khai thác phòng trà ca nhạc Blue ở trên đường Beach. Vũ trường Majestic được giới yêu ca nhạc tại quận Cam và đồng hương khắp nơi tới nghe nhạc và khiêu vũ mỗi cuối tuần, mỗi khi mà có dịp về thăm Orange County. Và ca sĩ Phi Khanh là chủ nhân, nhưng mà cũng là một tiếng hát không thể thiếu mỗi đêm ở vũ trường Majestic, và cũng từng là nơi mà trình diễn đầu tiên của các ca sĩ như là Ngọc Lan, Thanh Hà, Phi Nhung, Lam Anh vân vân, và nhiều nhiều ca sĩ nổi tiếng khác từng cộng tác với vũ trường này. Nữ ca sĩ Phi Khanh hát trong nhiều cuốn băng của trung tâm 14 Phương và xuất hiện trên một số cuốn video. Hình ảnh cô ca sĩ mà vừa hát vừa lướt bàn tay trên phím dương cầm làm cho khán giả nhớ nhất, và đó là nét đặc biệt của ca nhạc sĩ Phi Khanh. Và là ca sĩ chính trong ban nhạc dạ vũ Mây Bốn Phương, cô hát đủ loại nhạc Việt Nam mọi thể điệu, từ nhạc Mễ, nhạc Ý cho đến nhạc Mỹ. Và Phi Khanh được đánh giá là một tiếng hát rất là đa dạng. Tuy vậy, khi mà hỏi một vài ca khúc thu băng nào được khán giả thích thì cô cho biết là ca khúc Cô Đơn của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, ca khúc Tình Trong Dĩ Vãng của nhạc sĩ Ngọc Trọng. Ca sĩ Phi Khanh cho biết cô có viết một số ca khúc, nhưng đến giờ đó thì vẫn chưa hài lòng trong việc đặt lời ca Việt Nam. Và với ca sĩ Phi Khanh, nữ ca sĩ Phi Khanh, thì khi mà cô tách ra khỏi ban nhạc để mà đi theo hướng riêng của mình với sự giúp đỡ, phải nói rất là hiệu quả, của người chồng. Mặc dù bận rộn ở trong việc làm ăn, nhưng mà Phi Khanh cho biết là cô vẫn thích nghề hát nhất. Khi mà có được chút thời gian rảnh rỗi thì cô thích chơi đàn piano và ra sức chu toàn nhiệm vụ của một người vợ và một người mẹ, thưa quý vị. Dạ vâng, ca khúc Tình Trong Dĩ Vãng, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Trọng, để Phượng Dung tìm mời quý vị nghe với tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh, ca khúc mà cô ưng ý nhất khi mà thu băng video. Và sau đó thì Phượng Dung sẽ mời quý vị nghe ca khúc Cô Đơn của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính. Dạ vâng, đó là những nét về nữ ca sĩ Phi Khanh trong tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Mong là quý thính giả đã có những giây phút thật là thoải mái, và cũng như quý vị cũng nhớ lại tiếng hát của người ca nhạc sĩ này, thưa quý vị, Phi Khanh. Và bây giờ với Tình Trong Dĩ Vãng cùng với ca khúc Cô Đơn của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, hai ca khúc này Phượng Dung xin khép lại cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Và kính chúc quý thính giả có một ngày đầu tuần
quý vị cũng có những giờ nghe đài thật là thoải mái và thật là đầm ấm ở bên cạnh những người thân yêu của mình. Chúc quý vị một tuần lễ thật là vui và thật là hạnh phúc.

Dạ vâng, lúc nãy thì Phượng Dung có nói với quý thính giả là Phượng Dung sẽ phát ca khúc Cô Đơn. Nhưng mà không hiểu sao mà Phượng Dung tìm hoài không thấy bài hát này thưa quý vị. Cho nên chắc sẽ thay thế bằng một ca khúc khác cũng với tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh. Vâng, ca khúc Mưa Ngâu. Xin mời quý thính giả tiếp tục thưởng thức với tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh. Và đây là ca khúc sau cùng của tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay với Phi Khanh, thưa quý vị.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Hồng xin kính chào quý thính giả của Đại viện Đại tiếng nước tôi, TNT Houston Media. Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Lim, xin mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, thân Lim xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, trong những tuần vừa qua, chúng ta đã nghe và nói chuyện rất nhiều về những tình hình thế giới, và trong đó giữa Iran cũng như sự đàm thoại với Tổng thống Donald Trump. Thì hôm nay chúng ta sẽ đổi hướng một chút, chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề đang xảy ra tại Hà Nội cũng như là tại quốc gia Việt Nam của chúng ta. Thưa anh Lim, cái vấn đề quan trọng nhất đó dự án trục đại lộ sông Hồng, và dự định của những cái dự án này như thế nào và là gì, nhất là đối với những cái hộ dân mà liên quan tới cái vấn đề này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì nếu như mà chúng ta coi trên Facebook hay là gần đây trên YouTube đó, thì mình thấy có những cái hình ảnh đưa ra từ ở bên Việt Nam, đặc biệt là ở ngoài Hà Nội đó. Người ta bắt đầu có những cái xe tải hay là xe xúc, rồi người ta đập phá một cái khu vực dân cư rất là dữ dội, và nó gọi là trên một cái quy mô lớn. Rồi có những cái đoàn người rồi mặc những cái áo đỏ rồi đi tuần hành ở trên đường phố, hoặc là có những cái băng rôn họ dán ở trước nhà của họ và yêu cầu chính phủ là giữ lại cái căn nhà cho họ, vân vân. Thì tất cả những cái hình ảnh đó có lẽ chúng ta đã coi được một lần. Thì những cái hình ảnh đó là nó đến từ cái dự án như chị vừa mới đề cập tới đó, là những cái là cái dự án gọi là trục đại lộ sông Hồng. Thì cái dự án trục đại lộ sông Hồng này đó, nó gọi là một trong những cái siêu dự án mà ông Tô Lâm ổng thúc đẩy để thực hiện. Cái dự án này nó cái quy mô của nó thì nó gồm cái diện tích thì khoảng là 11.000 hecta, nó khá là lớn. Và 11.000 hecta này nó đi qua cái địa bàn của từ 16 cho tới 19 cái xã phường ở Hà Nội. Cái tổng chiều dài ở trên cái diện tích đất mà người ta chuẩn bị xây dựng đó, hay là người ta đã đang đập phá bây giờ đó, nó gồm khoảng là 80 cây số chạy dọc theo cái hai bên bờ của cái sông Hồng đó ở ngoài miền Bắc. Và cái dự kiến mà để thực hiện là nó sẽ xây từ năm 2026 cho tới năm 2038 mới xong, là có nghĩa là phải mất tới 12 năm. Là cái này là chỉ là dự kiến thôi, chứ còn thực tế như thế nào thì chúng ta phải chờ xem, vì cái dự kiến với lại cái thực tế lúc nào nó cũng khác nhau. Thì cái đại dự án sông Hồng này, nó cái tổng vốn của nó đó thì người ta ước tính là khoảng 736 gần 737.000 tỷ đồng Việt Nam. Thì tính ra đô la đó thì nó phải gần 30 tỷ đô la, và nó được giao cho ba cái tập đoàn rất là lớn về địa ốc của bên Việt Nam, là tập đoàn Quang Minh, Thaco và Hòa Phát. Thì ba cái tập đoàn này nó chắc là sân sau của một trong những cái ông lớn nào đó, tại vì mình biết là cái tập đoàn Quang Minh và Hòa Phát này đó, trước đây thì họ cũng đã từng là có chân trong cái vụ mà Thủ Thiêm đó, họ cũng là một trong những cái nhà đầu tư, là những cái nhà xây dựng ở Thủ Thiêm mà đã gây ra một cái sự gọi là rất là khốn khổ cho người dân Sài Gòn hay là người dân Thủ Thiêm. Cho tới bây giờ thì người ta vẫn đi kiện tụng. Thì những cái đại công ty này sẽ đảm nhận cái việc xây dựng cái dự án sông Hồng này. Thì cái siêu dự án sông Hồng này nó bao gồm rất là nhiều thứ. Cái thứ nhất là họ sẽ xây một cái trục giao thông, những cái con tuyến đường đó rất là lớn để chạy dọc theo cái bờ của cái sông Hồng đó. Nó giống như là một cái con đường rất là đẹp, tại vì mình biết là con đường mà chạy kế bên một cái sông đó, thì nó sẽ nhìn cái cảnh nó rất là đẹp. Rồi họ cái con đường này sẽ có những cái khu đất họ dành riêng ra để xây ra những cái công viên. Những cái công viên, nếu mà chúng ta coi ở trên báo chí thì những cái công viên này nhìn cũng rất là gọi là xịn sò đó, nhìn khá là đẹp trên cái bản vẽ của họ. Rồi đó là cái khung cảnh thôi. Rồi sau đó thì họ sẽ xây những cái chung cư cao cấp cũng như là những cái trung tâm thương mại trên dọc hai cái con sông này. Thì cái mục tiêu mà ông Tô Lâm ổng muốn đưa ra đó, thì ổng muốn để lại một cái dấu ấn cho ổng, tại vì mình biết là tất cả những cái thành phố lớn ở trên thế giới này đó đều là bắt đầu từ cái con sông không mà. Nếu như chúng ta thấy là giống như Sài Gòn thì nó có cái con sông Sài Gòn nó đi qua. Rồi ở Pháp chẳng hạn, Paris thì mình có cái sông Seine chạy ngang. Thì đó là những cái thành phố trên thế giới này, những cái thành phố đẹp, những cái thành phố lớn thường là có một cái con sông băng qua như vậy. Và cái con sông giống như là một cái gì đó gọi là một cái điểm nhấn của cái thành phố đó. Thì ông trong khi đó thì ở Hà Nội có một cái con sông Hồng, nó cũng đi ngang qua. Nếu mà chúng ta biết là nó cũng đi ngang qua Hà Nội. Nhưng mà thật ra thì cái phố cổ Hà Nội nó nằm bên phía Tây, cái bờ Tây của con sông Hồng đó. Còn cái phía bên bờ Đông bên kia thì nó cũng không có được phát triển nhiều lắm. Nó còn, vẫn còn là một cái khu vực vùng quê ở bên đó. Thì bây giờ ông Tô Lâm ông muốn là phát triển này giống như là một cái siêu đô thị hay là một cái đô thị gì đó mà nó thường là người ta đem so sánh cái việc mà cái ý định của cái dự án sông Tô là cái con sông Hồng này giống như là trong cái việc mà xây dựng ở bên Thượng Hải đó, nó họ đang nhắm hướng tới là xây cái dự án này làm sao mà cho nó giống như cái thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đó thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chứ quý khán giả cũng biết rằng khi mà những người dân ở Việt Nam họ bị tai nạn rồi đưa, cũng như là bên Thủ Thiêm, trước đó chúng ta cũng biết rằng sau đó nó trở thành những cái vùng đất gọi là rất là có lợi cho cộng sản, nghĩa là nói là cho Tô Lâm hay là cho những người nào mà đang đưa nghĩa là thống trị của nước của chúng ta. Vậy đó cũng liên quan đến tới cái vấn đề sẽ những người ở nơi đó sẽ họ sẽ mất nhà ở và mất đất đai, và mà liên quan tới cái sự đền bù thì và tái định cư thì chắc là những cái điều đó không biết là anh nghĩ họ sẽ làm sao để mà bù trừ hay là giúp đỡ cho những người đang ở trong cái cảnh nghe là màn trời chứa đất như vậy.
1: Dạ vâng. Khi mà nói tới cái việc ảnh hưởng của người dân ở Hà Nội đối với cái dự án này đó, thì người ta ước tính là có khoảng chừng 247.000 người dân sẽ bị ảnh hưởng, có nghĩa là trong cái khu vực mà họ đang giải tỏa bây giờ đó, thì có hơn 247.000 người dân sống trong cái khu vực đó, có nghĩa là gần 1/4 triệu dân ở trong cái khu vực đó. Và cái hộ dân hay là cái nhân khẩu đó, thì những cái hộ dân thì có hơn 70.000 cái hộ dân trong cái khu vực này. Thì mình hiểu nôm na là một cái hộ dân như vậy có lẽ là có một cái nhà ở đó, và sẽ có hơn 70.000 cái nhà sẽ bị gọi là bị tàn phá hay là bị giải tỏa trong cái đợt này. Cái việc mà giải tỏa như vậy đó, nó diễn ra thật là nhanh chóng. Cái dự án này nó nhanh vô cùng. Chỉ có ông Tô Lâm ông ra một cái sắc lệnh nào đó là thấy thành phố họ lập tức họ làm liền. Trước đây những cái dự án thì người ta còn phải đưa ra những cái bản vẽ, lấy ý kiến người dân rồi làm từng bước. Nhưng mà nếu như chúng ta coi ở trên mạng đó thì mình thấy là Hà Nội họ làm cái lần này rất là mạnh tay, có nghĩa là họ gần như là họ đẩy người dân ra khỏi cái nhà của họ và họ đưa máy xúc tới, họ cao bằng cả cái khu vực họ làm nhanh dễ sợ. Những cái khu vực ven sông Hồng trước đây có từng những cái dãy phố mà chỉ trong một vài ngày thôi nó giống như là bình địa, toàn là một đống xi măng thôi, họ đem máy vô họ đẩy, họ cào bằng hết những cái nhà ở trong đó. Thì cái việc mà làm như vậy đó thì thật sự là nếu mà mình nghĩ đó thì tại sao mà những cái công ty này nó có cái sức mạnh như vậy. Thì đối với bên Việt Nam đó thì cái việc mà xây dựng như vậy thì thật ra chính phủ họ không có xây dựng, họ bắt tay với công ty tư nhân hay là những cái sân sau của những cái ông lớn đó. Mình biết là những cái công ty này đều có những cái ông lớn đứng phía sau chống lưng. Về phía nhà nước đó thì họ chỉ hợp tác theo cái kiểu là họ đưa đất thôi. Có nghĩa là đất tất vàng, chúng ta thường nói như vậy ở bên Việt Nam, tất đất là tất vàng. Vì vậy họ góp vốn vô nhưng mà họ không có góp tiền, họ không có đưa tiền cho những cái công ty này, mà họ nói là tôi chỉ giao cho anh 11.000 hecta đất của cái khu vực đó, và 11.000 hecta đất đó là họ tính là bao nhiêu tiền đó, là tôi góp vốn bao nhiêu tiền đó dựa lên cái miếng đất đó. Còn những cái công ty đó, những cái công ty tư nhân hay là những cái công ty xây dựng đó, thì họ xây dựng, họ bỏ tiền ra, họ mượn nhà băng, họ cộng tác như thế nào đó, họ lấy tiền và họ xây dựng những cái cao ốc, những cái trung tâm thương mại đồ vân vân, thì họ sẽ sau này họ bán lại và họ lấy tiền trở lại để lấy cái vốn trở lại. Và mình biết là những cái nếu như mà mình nhìn những cái dự án giống như là Thủ Thiêm đó, thì mình thấy là một cái căn hộ 1-2 phòng mà bây giờ ở bên cái khu Thủ Thiêm, ở bên cái vùng gọi là Sala ở bên đó đó, là $1,000,000 không đó, một căn hộ 1-2 phòng thôi là gần như là hơn $1,000,000. Chỉ một căn chưa tới 100 m² đâu, nó nhỏ, nó chỉ 2 phòng ngủ, có một cái phòng khách ở ngoài nhỏ xíu thôi. Thì mình thấy là cái giá trị của những cái dự án này nó rất là lớn. Đối với người dân thì cái việc mà đền bù lúc nào cũng là một cái vấn đề mà người ta gọi là nhức nhối trong những dự án như vậy. Ở bên Việt Nam thì mình biết là đất đai là thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý, có nghĩa là không có người dân nào mà thật sự là sở hữu đất đai của mình cả, tất cả người dân đều là phải là do nhà nước, đất là do nhà nước quản lý, và họ muốn phát cho ai mà họ muốn lấy là lại lúc nào thì là tùy thuộc vào họ mà thôi. Thì có rất là nhiều những cái người dân họ lên trên báo đài hay là họ đăng trên những cái mạng xã hội đó, thì họ than vãn rằng cái việc mà đền bù cái giá nó quá thấp đi. Những người ta nói là hiện tại cái miếng đất của cái nhà của người ta đó thì có cái giá trị khoảng chừng 2 cho tới 250 triệu đồng một mét vuông. Mình thấy là ghê gớm không, nếu chị thấy là 200 triệu đồng một mét vuông, có nghĩa là 100 m² đó là 20 tỷ, gần $1,000,000 đó. Nếu mà một căn nhà chỉ cần bề ngang rộng 5 mét mà bề dài khoảng 20 mét là 100 m², thì là gần $1,000,000 rồi. Ở bên Việt Nam cái đất nó là như vậy. Thì họ nói là cái nhà của họ cái trị giá khoảng chừng 200 triệu hoặc là 300 triệu mà đồng ở bên Việt Nam một mét vuông, nhưng mà khi mà chính phủ họ trả đó, họ đền bù đó, thì họ đền bù chỉ có 40 triệu một mét vuông thôi. Có nghĩa là từ 200 mà xuống còn có 40, có nghĩa là gì? Chỉ có bằng 1/5 hay là dưới 1/5 cái thực chất của họ thôi. Nghĩa là bây giờ nếu mà lấy cái số tiền đó thì họ không bao giờ có thể mà mua lại được một cái căn nhà như vậy ở trong cái khu vực Hà Nội hay là trong những cái khu vực gần đó. Rồi có những cái nhà mình biết là những cái ở trên sông đó, thì sông Hồng là nó thường là nó đem phù sa ở bên Trung Quốc về, thì có nó bồi đắp ra thì người dân người ta cơ nới ra, nghĩa là người ta xây dựng rồi họ xây dựng thêm, họ mở rộng thêm. Nếu như mà họ có được một miếng đất, một cái bãi phù sa nào đó, họ có thể mở rộng cái nhà họ ra. Mà nếu như những cái nhà mà mở rộng, mà họ mở rộng mấy chục năm rồi chứ không phải là chỉ bây giờ thôi, nhiều khi họ mở rộng họ xây thêm. Rồi nếu những cái gia đình nào có con cái rồi thì họ cho con cái họ một miếng đất rồi ra đó sống. Nhưng mà những cái miếng đất như vậy đó thì nó hoàn toàn là nó không có nằm trong cái quy hoạch của chính phủ, hay là nó nằm trong cái gọi là hồ sơ của chính phủ. Và khi mà họ mong là ở bên Việt Nam thì nếu như mà anh muốn sở hữu cái miếng đất đó thì anh phải xin sổ hồng, sổ đỏ rồi vân vân đó, thì cái việc đó thì chính phủ họ không có cấp những cái giấy tờ này, họ cho rằng những cái nhà mà xây dựng như vậy thì nó không có hợp lệ. Vì vậy nếu như mà những người nào mà không có những cái giấy tờ hợp lệ như vậy thì chính phủ Việt Nam họ không có đền. Có nghĩa là gần như là họ cướp trắng luôn, mặc dù là người ta có những người á, người ta đã xây dựng nhà cửa kiên cố, là họ sống ở những cái khu vực đó mấy chục năm rồi, 30-40 năm rồi, mà nếu như mà họ không có giấy tờ hay là không có những cái giấy tờ mà gọi là hợp lệ đối với chính quyền đó, thì chính quyền nói là họ không có đền bù bất cứ một đồng nào đối với những căn nhà nào đó. Thì mình thấy là cái việc mà đền bù đó, cái thứ nhất là chính phủ là chỉ đền một cái phần nhỏ, thật là nhỏ, và cái thứ hai là nếu như mà họ lợi dụng những cái giấy tờ, cái việc mà không có hợp pháp đó, họ cướp luôn cái đất của người dân. Còn đối với môi sinh thì mình biết là những người dân thì người ta sống trong cái khu vực đó, thì họ làm ăn buôn bán chứ đâu phải họ chỉ sống không. Có những người nhiều khi người ta ở trong cái nhà đó rồi người ta mở một cái quán nhỏ, người ta bán cà phê ở ngoài trước hẻm nào đó, hay là mở một cái quán mì, quán phở gì đó ở trong cái khu vực đó. Thì bây giờ thì khi mà chính phủ họ đập phá đó, họ đẩy người dân ra, thì họ có thường là họ đưa qua những cái khu gọi là khu tái định cư, hay là họ xây những cái apartment hay những cái condo mà cho những cái người dân này ở tạm trong khu vực đó. Thì họ đẩy qua, mà những cái khu vực này thì nó lại ở xa thành phố, và nó không có ở gần những cái chỗ mà người ta đang sống ở chỗ đó, hoặc là làm ăn buôn bán như vậy, thì coi như là người dân họ mất luôn cái gọi là cuộc sống, hay là cái business của họ, là coi như là họ cùng đường, họ không có cái biện pháp để mà kiếm sống được nữa. Đó là một trong những cái vấn đề. Rất là nhiều người người ta than phiền như vậy, và có những người già mình thấy rất là tội nghiệp, người ta sống bán bưng rồi trong cái khu vực đó, bây giờ cầm một số tiền rất là ít thôi, không có tương xứng cái gì đó, thì bây giờ đi qua chỗ khác không mua nhà được. Có nhiều người người ta định trở về quê, những cái người nhiều khi người ta còn quê đó, thì họ định trở về một cái quê xa nào đó, nhưng mà họ cũng không biết là về đó rồi họ sống bằng cái gì. Thì đó là những cái vấn đề mà rất là nhức nhối trong cái việc mà gọi là đền bù đối với người dân trong cái dự án này.
0: Như vậy thì chúng ta cũng thấy trong cái quá khứ mà chúng ta biết là ba mẹ con của một trong những người tù nhân lương tâm hiện giờ vẫn ở trong tù, cũng vì vấn đề mà nhà cửa không có được, và kêu ra ngoài và đi kêu gọi cái sự công bằng thì lại bị vô tù. Anh có biết cái trường hợp như thế nào không? Anh có
1: dạ vâng, nếu mà chỉ đề cái vấn đề mà về đất đai đồ đó thì nó có rất là nhiều những cái vụ án lớn. Mình biết là như cái chị vừa đề cập thì có lẽ chị nói về chị Cấn Thị Theo và hai người con của chị cũng là cũng là một trong những người gọi là tù nhân nổi tiếng của Việt Nam và hiện đang ở tù. Rồi trước đây mình cũng có, mọi người đều biết tới là cái vụ án Đồng Tâm, cũng là xuất xứ ra từ những cái vụ tranh chấp về một cái miếng đất mà quân đội lấy để làm sân bay đó, nhưng mà họ chỉ nói như vậy họ thôi mà họ cũng không có xây dựng gì cả. Thì mình cũng biết là nó gây ra ông Lê Đình Kình cái vụ đó bị bắn chết đó. Thì mình biết mấy ngàn cảnh sát vào giữa đêm để bắn chết một ông già 80 mấy tuổi. Thì đây là những cái vấn đề rất là lớn mà đều có nguyên nhân từ đất đai mà ra nha.
0: Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng em ở những cái nơi mà bất ổn của xã hội và các vụ tranh chấp đó, thì chúng ta nên làm gì để bảo vệ cho cái quyền lợi của người dân ở đó, hay là về vấn đề môi trường, hay là về tất cả những cái về vấn đề mà liên quan tới đời sống người dân. Nếu mà người dân lên tiếng thì là bị vô tù, thì theo anh thì qua cái chế độ đó chúng ta phải có những cái sự suy nghĩ như thế nào để giúp đỡ cho những người dân trong nước?
1: Dạ vâng, như mình mới đề cập tới thì cái việc mà đất đai rồi đó thì nó là một cái vấn đề khá là nhức nhối đối với không phải chỉ Việt Nam thôi, và ngay cả với Trung Quốc. Nhưng mà không hiểu tại sao thường là Việt Nam họ học những cái bài học từ Trung Quốc. Như mình đề cập tới đó thì hiện tại thì cái dự án sông Hồng này họ nhắm tới cái họ theo một cái mẫu hình là của thành phố Thượng Hải. Thì nếu như mà họ học từ thành phố Thượng Hải đó, mình thấy là trước đây ở bên Trung Quốc về cái việc mà thu hồi đất của bên Trung Quốc để xây dựng thành phố Thượng Hải nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là họ ban đầu thì họ cũng lấy những cái đất của người dân và đuổi người dân đi, rồi họ đền một cái giá rẻ mạt như vậy. Và người dân ở bên Trung Quốc cũng đã có những cái cuộc biểu tình chống đối rất là dữ dội. Thì sau này đó, chính phủ Trung Quốc họ nhận thấy một cái tiềm tàng về bất ổn xã hội đó, thì kể từ năm 2011 sau đó thì họ đưa ra những cái luật, có nghĩa là những cái doanh nghiệp này nếu mà muốn đền bù hay là muốn lấy đất của người dân thì phải có một cái cuộc họp hay là một cái sự đồng ý của người dân, mà trong đó thì 80-90% gì người dân trong cái khu vực đó phải đồng ý để mà di dời, thì những cái doanh nghiệp này mới được xây dựng. Và một cái giá mà đền bù như vậy đó thì phải có được sự thỏa thuận giữa hai bên. Thì đó, mình thấy là bên Trung Quốc họ là mặc dù là họ còn mạnh tay hơn Cộng sản Việt Nam nữa, nhưng mà họ thấy được cái nguy cơ trong cái bất ổn của xã hội và họ đưa ra những cái luật như vậy. Trong khi đó thì ở bên Việt Nam mình thấy là họ còn làm rất là theo kiểu mà gọi là ăn cướp, cướp đêm là giặc cướp ngày là quan đó. Nghĩa là họ gần như là họ vào và họ lấy nhà của người ta thôi. Và như Liêm nói là có những cái nhà mà họ dựa vào những cái cớ như là giấy tờ không hợp lệ là họ không có đền bù một đồng nào luôn. Có nghĩa là họ đuổi người ta ra khỏi nhà luôn, chứ không cần phải chi trả bất cứ một cái gì cả. Thì cái việc mà lấy nhà để mà xây dựng những cái dự án công cộng, thật ra thì nó cũng không phải là chỉ có bên Việt Nam thôi. Ngay cả bên Hoa Kỳ này mình cũng biết là nếu như mà chính phủ cần đất để xây dựng những cái công trình công cộng thì họ cũng có quyền lấy, chứ không phải là họ không có được quyền lấy. Mình lấy ví dụ như là ông Trump chẳng hạn, ông muốn xây những cái bức tường của biên giới. Những cái bức tường này mà nếu như nó nằm trên những cái khu đất của cư dân, của những người nông dân ở họ ôn những cái đất mà dọc biên giới đó, thì chính phủ cũng phải ngồi xuống mà mua lại những cái đất này. Hoặc là nếu như mà mình biết là ở Cali hay là bên Texas họ xây những cái tuyến đường cao tốc đó, những cái đường cao tốc này nó đi ở Houston, thì những cái tuyến đường cao tốc từ Dallas xuống tới Houston, hay là ở bên Cali thì từ ở San Francisco hoặc là đi về dưới Los đó, thì nó đi qua rất là nhiều những cái khu đất của người dân. Thì người ta phải ngồi xuống và nói chuyện hay là phải có một sự thỏa thuận nào đó để mà mua lại những miếng đất này, chứ không phải tự nhiên mà có thể mà vào mà gọi là đuổi người dân đi được. Rồi khi mà người dân mà họ không có đồng ý bán đó thì có những cái kiện cáo rồi đi ra tòa, mà tòa phải xử coi những cái đất đó là nghĩa là bên phía chính phủ có trả một cái giá nào đó hợp lý không. Nếu như mà người dân thắng kiện đó thì chính phủ họ không hoàn toàn không có được đụng vào đất của những cái người này, và đôi khi họ phải vẽ lại những cái bản đồ. Mình biết là những cái con đường đó, nhiều khi họ phải vẽ lại và đi vòng qua những cái khu đất mà họ không

0: người ta vẫn mất đất, và có nhiều người, người ta đã, cái thế hệ mà bị đuổi ra khỏi nhà đó, những người cha mẹ đó họ đã mất rồi, có nghĩa là mấy chục năm đó người ta chết rồi, và thế hệ con cái vẫn tiếp tục đi theo đuổi những cái sự kiện mà cho tới bây giờ Thủ Thiêm vẫn còn rất là nhiều những cái vụ án người ta vẫn kiện về những cái đất đai mà trước đây đã lấy lại, lấy họ mà không có đền bù gọi là thỏa đáng nữa. Thì mình thấy Việt Nam, cái cách của Việt Nam làm thì rất là giống như là một cách ăn cướp, thưa chị.
1: Kính thưa quý khán giả, chúng ta cũng đã biết rằng qua nhiều thế hệ, hơn 50 năm rồi, thì tình hình trong nước càng ngày càng tệ hơn. Thì chúng ta, nhất là dưới thời của ông Tô Lâm, đã biến đất nước Việt Nam càng thêm nhiều cái khó khăn hơn. Và trong cái tình cảnh đó thì chúng ta cũng luôn quan tâm tới những người dân đưa tiếng nói lên, và nhiều khi còn phải đi vô tù, cũng như là qua sự trình bày của anh Lêm. Thì chúng ta cũng phải thấy rằng chúng ta phải làm một cái gì đó để giúp cho đồng bào quê hương của chúng ta có được cái quyền tự do ăn nói, và tự do đi đứng, và tự do nghĩa là chống lại cái sự bất bình, không công bằng. Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần sau chúng tôi sẽ nói chi tiết thêm về những cái vấn đề đó.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

ứng hiện đời, tập 2, do nhiều tác giả, Hành Đoan biên dịch, 18 tháng 4 năm 2011. Ba mỹ nhân. Vợ chồng quan giáo sư hiện nay 55 tuổi, sinh được 3 cô con gái dung mạo mỹ lệ, tuổi tác khá cách nhau, 25, 23, 20. Mặc dù là những tiểu thư lá ngọc cành vàng kiều diễm, nhưng các tiên nương này vẫn chưa có đối tượng cầu hôn. Vợ chồng giáo sư hết sức khổ sầu. Trong khi đó, nhiều thanh niên vừa thoáng nhìn qua các cô thì đã nghiêng ngửa hồn phách ra công theo đuổi. Nhưng một khi đã phát hiện các tuyệt đại mỹ nhân này không thể nói năng gì, thì họ lập tức thối lui bỏ đi. Vợ chồng quan giáo sư thuộc hàng thượng lưu trí thức, xưa nay không hề tin vào thuyết nhân quả, nhưng cứ lần lượt sinh hạ liên tiếp 3 cô con gái câm. Quả thực tinh thần của họ bị đả kích khốc liệt,

0: đến muốn suy sụp. Họ ngơ ngác bàng hoàng, vạn phần thống khổ. Nỗi buồn là mặt của họ già đi. Hai người tuy có học thức cao và giàu sang, nhưng không thể nào đem lại hạnh phúc cho con mình. Sự khiếm khuyết của ba mỹ nữ này khiến cho người ta cảm thấy kinh sợ, u tư, thắc mắc, nhưng không thể giúp gì. Thường có câu, tuổi thanh niên ưa bàn học vấn, tuổi trung niên ưa bàn về số mệnh, đến lão niên ưa bàn về tôn giáo. Vợ chồng quan giáo sư hiện đang bước vào tuổi lão niên, song tinh thần của họ trường kỳ thống khổ mà không thuốc men nào có thể trị lành. Vì vậy, đối với tôn giáo, họ dần dần phát sinh hứng thú muốn tìm hiểu. Cuối tuần, nhờ một người bạn khuyến khích, họ bèn đến một ngôi chùa ven đô nghe cao tăng thuyết pháp. Hòa thượng giảng rằng, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Quy luật nhân quả tồn tại rất khách quan và không do Đức Phật quy định hay sáng tạo ra. Đức Phật chỉ là công bố, nói rõ cho chúng sinh biết mà cảnh giác thôi. Bất kể bạn tin hay không, đời sống tất cả chúng ta đều nằm trong nhân quả. Vì vậy, mỗi cá nhân chúng ta cần có trách nhiệm với hành vi thiện ác của bản thân mình. Mỗi người chính là kẻ sáng tạo vận mệnh của mình. Nếu như tự mình làm ác, thì bạn sẽ gặp quả báo thống khổ. Đề tài buổi thuyết pháp âm ấy giống như được nêu lên để Quan Tiên Sinh chiêm nghiệm và trực diện với nội tâm sâu thẳm. Ông bỗng hồi tưởng lại chuyện đã qua từ 25 năm trước. Hồi đó, vợ chồng quan giáo sư vừa kết hôn được 2 tháng, thì chị Quang đã mang thai. Anh Quang rất là vui mừng, lái chiếc xe hơi đắt tiền sang trọng, chở vợ đến biển duyên hải có phong cảnh nên thơ, hữu tình, cùng nhau du lịch. Có lần, họ đến miền Bắc Thái Lan, tham gia hội yến. Xe hơi đã dừng trước khoảng sân rộng của một ngôi chùa. Anh Quang vừa mở cửa xe, thì lập tức có một đám trẻ hành khất lang thang, chạy tới, chen lấn, kéo tay họ xin tiền. Giáo sư Quang rất ghét những kẻ ăn xin. Không những tự mình không cho, mà anh còn nói với mọi người,
1: không nên cho chúng tiền, như vậy sẽ tập cho chúng quen thói bất lương, chẳng chịu làm việc đàng hoàng, mà cứ ngồi không hưởng thụ, tạo ra tệ nạn cho xã hội.
0: Đám trẻ lang thang nghe nói vậy, bèn bỏ đi. Vợ chồng giáo sư Quang tham dự hội yến vừa xong, lúc quay về chỗ đậu xe thì phát hiện chiếc xe hơi đời mới sang trọng yêu quý đi rạch một đường sâu, kéo dài từ đầu xe đến đuôi xe. Thế là Quang Tiên Sinh bốc quả, nổi giận đùng đùng. Anh thầm nghĩ, nhất định là đám trẻ đường phố ban nãy. Anh dương mắt nhìn tứ phía, thấy ở dưới gốc cây xoài gần đó tụ tập 4-5 đứa trẻ tuổi độ 13-14. Anh liền xông tới, không cần hỏi rõ trắng đen phải trái, anh giáng cho mỗi đứa một bạt tai, sau đó lớn tiếng bắt chúng phải khai ra ai đã rạch chiếc xe quý giá của anh. Quan Tiên Sinh thấy không ai chịu nhận, liền uy hiếp rồi đưa chúng đến sở cảnh sát. Đám trẻ sợ quá, trong đây có một đứa lớn tuổi nhất, liền chỉ ra phía xa xa chỗ có một đứa trẻ hành khất ăn mặc lam lũ đang hướng về người ngoại quốc xin tiền và bảo đó là thủ phạm. Giáo sư Quang đang khí nộ xung thiên, liền hùng hổ chạy qua bắt đứa trẻ đường phố nọ đến bên xe. Còn đám trẻ kia nhân cơ hội này mạnh ai nấy chạy thoát thân. Quan Tiên Sinh hung bạo tát vào hai má của đứa bé, hung hăng thẩm vấn nó vì sao dám rạch vào xe anh. Hỏi một hồi mới phát hiện một điều, té ra đó là đứa trẻ câm. Thằng bé không ngừng khoa tay múa chân, mắt rưng rưng lệ, tỏ vẻ khiếp hãi, ánh mắt nhìn rất đáng thương. Quan giáo sư không hiểu được ngôn ngữ ra dấu của nó, cho là nhất định vì anh tuyên bố không cho tiền mà thằng nhỏ này ôm hận chơi xấu. Vì vậy anh phẫn nộ tung chân phải ra đá mạnh vào ngực thằng bé câm. Nó ngã chổng gồng, đưa hai chân lên trời. Tiếp theo là ọc một tiếng, máu tươi từ miệng đã tuôn ra. Người chung quanh vội chạy tới kéo giáo sư ra và mang đứa trẻ câm đi để nó không phải bị đòn nữa. Đứa bé câm đi rồi, nhưng vẫn quay đầu nhìn trừng trừng về phía giáo sư. Nhãn quan của nó đầy căm hận. Sau đó, đứa bé câm náo thân trong chùa. Nó phát bệnh nặng được mấy năm thì thành tàn phế. Mọi người đều biết đứa bé câm bản tính thiện lương. Chiếc xe hơi không phải do nó rạch. Quan giáo sư đã đánh oan nó. Cuối năm đó, chị Quan hạ sanh một bé gái. Mày thanh, mắt sáng. Đến 3 tuổi vẫn chưa nói được. Tiếp đến, chị lại sanh thêm một thiên kim thứ hai. 3 tuổi cũng không thể nói. Sao chó, chị sinh bé gái thứ 3. Vừa sinh là vội mời bác sĩ đến kiểm tra. Lại là một cô công đương câm nữa. Chị Quan sợ tương lai nếu sinh nữa thì đứa thứ 4, thứ 5 vẫn là con gái câm, nên đã nhờ bác sĩ mổ triệt sản giùm. Bây giờ, mỗi lần giáo sư Quan nhìn 3 đứa con gái câm, lại nhớ ngay đến cú đá khốc liệt mình đã dành cho thằng bé câm ngày xưa. Ông không quên được cảnh miệng nó ọc máu tươi ra và ánh mắt nhìn oán hận khủng khiếp. Đến nay nhớ lại, ông vẫn thấy ớn lạnh. Ông đã hiểu ra và không thể không tin đạo lý báo ứng nhân quả mà thiên lý luôn tuần hoàn báo ứng công bằng. Đó là quy luật tự nhiên. Đối với hành vi hung tàn 25 năm xưa, bây giờ ông có hối cũng đã muộn màng. Từ đó, mỗi cuối tuần, vợ chồng ông Quan đều đến chùa nghe cao tăng giảng kinh và sám hối tội lỗi của mình trước Phật. Họ phát tâm tu thiện tích đức. Đúng như tục ngữ có nói, đời người đến 50 mới nhìn ra lỗi lầm năm 49. Bình, dịch xong câu chuyện này, tôi lại nhớ đến câu chuyện nhân quả đời Đường như thế này. Có một nông phu, bản tính rất ác độc. Một buổi sáng nọ ra đồng thăm ruộng, thấy con trâu nhà hàng xóm vừa ăn lúa vừa dẫm đạp đám ruộng của anh tơi bời. Anh nổi giận xung thiên, liền túm đầu trâu, rút ra con dao bén, cắt đứt lưỡi trâu. 10 năm sau, anh nông phu lấy vợ, sinh được 3 đứa con, nhưng chúng đều bị câm. Anh nông phu đã tìm danh y khắp nơi nhờ chữa trị cho con, nhưng vô phương. Anh không hiểu vì sao con mình bị như thế, lòng đau khổ vô cùng. Tối đó anh nằm mộng, thấy cảnh mình tàn nhẫn cắt đứt lưỡi trâu. Tỉnh dậy, anh hiểu ra tất cả, vì ác nhân ấy mà con anh phải chịu tai họa như hiện nay. Thực ra thì anh nông phu chịu khổ báo đã đành, các con anh vì sao cũng bị vạ lây. Đây chỉ có thể giải thích theo nhà Phật là do cộng nghiệp, do những người đồng tạo ác tương tự sẽ cùng thọ báo giống nhau. Nước Lèo Trứ Danh. Nơi thành phố nọ thuộc miền Bắc Thái Lan có một quán hủ tiếu nổi danh nấu nước lèo rất ngon, danh thơm vang khắp xa gần, ai cũng tìm đến ăn. Dân sĩ đương thời đều tấm tắc ca ngợi, nên dù quán chỉ làm việc có buổi sáng thôi mà sáng nào cũng bán đến mấy trăm tô. Trước 12 giờ trưa là hết sạch. Mỗi tô giá khoảng 15 đến 20 bạc tiền Thái. Mỗi ngày thu vào khoảng 6.000, lời được 3.000. Cửa hàng trước đây là một tiệm nhỏ mở ven đường. Do lợi nhuận ngày càng nhiều, nên chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, họ đã tậu được đất và xây tiệm mới khang trang. Sau tiệm là một hoa viên lớn. Buổi chiều nghỉ bán mà vào đây nghỉ ngơi thì đúng là tiên cảnh chốn trần gian. Chủ quán họ Liên. Hai vợ chồng tuổi hơn 60, có đủ con trai, con gái. Các con của họ đều đã kết hôn. Cả nhà họ 5 người cùng hợp lực kinh doanh, không thuê người làm. Do nước lèo của họ mùi vị ngon vượt trội các quán khác, khách sành ăn vừa thưởng thức là thích mê. Cho nên, trên từ các bậc quan chức, thương gia, dưới đến các bạn hàng, phu xe ba bánh, đều trường kỳ đến quán này ăn. Các tiệm đồng nghiệp không rành chế biến, cố hỏi bí quyết nhà nghề của họ như vô phương. Tục ngữ nói, đồng nghề như kẻ địch. Câu này quả không sai. Các quán hàng địch thủ môi bí quyết nấu nước lèo không được, bèn tung tin đầy ác ý rằng, nước lèo tiệm đó có bỏ ma túy, khiến người ăn là ghiền, ngày nào cũng phải ăn, không ăn là không được. Còn có người quá quát hơn, âm thầm lén đi thưa lên cục vệ sinh, một bậc khẳng định nước lèo của quán này có ma túy. Ma túy là chất độc quốc cấm. Cục vệ sinh lập tức phái người tới quán để kiểm tra, thử nghiệm. Cuối cùng ra kết luận là không hề có ma túy hay hóa chất có hại nào. Nước lèo được nấu hoàn toàn phù hợp như chủ quán từng báo cáo, là dùng nước rau củ phối hợp với cốt gà, xương heo, hầm lửa nhỏ suốt một ngày một đêm mà có được tiêu chuẩn đạt yêu cầu. Được cục vệ sinh kiểm tra và xác nhận không có gì, khiến quán càng nổi danh thêm, càng được ái mộ nhiều hơn. Bởi vô tình mà họ được quảng cáo không công, danh tiếng nước lèo của quán ngày càng bay xa vang dội. Có một vị thân vương của hoàng tộc Thái Lan là chuyên gia ẩm thực trứ danh, lái xe đến quán thưởng thức. Sau đó, ông ban thưởng huy chương và bản khen đặc biệt để quán treo trước cửa tiệm cho mọi người lát mắt. Có được bản vàng thân vương ban, chủ tiệm nhờ vậy mà càng thêm có giá. Mỗi tô hủ tiếu từ 15 bạc, giờ được đôn lên 20 đến 25 bạc. Chuyện buôn bán của nhà họ Liên ngày càng phát hơn. Thế là, không có gì là vĩnh viễn bí mật, món nước lèo họ Liên độc chiếm bá chủ, cuối cùng cũng bị lộ. Người để bức màn bí mật bị vén lên chính là Liên chủ tiệm. Tin là ly kỳ thiên cổ này đã làm chấn động cả miền Đông Bắc Thái Lan. Người đầu tiên phát hiện ra bí mật chính là anh Tùng, một phu xe ba bánh. Số là hôm ấy, khi dùng cơm trưa, do anh Tùng uống rượu quá nhiều, khiến mặt mày say sẩm nên chẳng thể chở khách. Vì không có tiền nộp cho bà xã nên anh chẳng dám về nhà. Đêm đó bụng đói meo, anh liền lẻn vào cửa sau của quán, thầm nghĩ sẽ kiếm chác chơm đỡ thứ gì đó lót dạ. Khi anh nảy được cửa sau ra, vừa bước vào nhà bếp, ánh đèn từ xa tỏa ra mờ mờ, đủ để anh nhìn thấy một người ngồi lưng hướng ra phía cửa, cũng là phía của anh. Quan sát kỹ thì té ra là ông chủ quán đang chăm chú làm việc. Anh Tùng bạo dạn bước đến lén nhìn xem, mới thấy rõ là lão chủ đang giết ếch. Thủ pháp mổ bụng lấy nội tạng lão Liên làm rất điêu luyện. Các thứ được lão phân ra bỏ vào thùng nhựa và bao nhựa. Trong thùng chứa đầy thi thể ếch. Ngay lúc đó, lão chủ quán hình như phát hiện là có người, nên đột ngột quay đầu nhìn ra phía cửa. Anh Tùng kịp thời nấp đi. May là nhờ ánh đèn mờ nhạt nên anh không bị phát hiện. Mặc dù chủ quán không nhìn thấy anh Tùng, nhưng anh nhờ nấp trong bóng túi nên thấy rõ mồn một gương mặt của lão Liên dưới ánh đèn chiếu sáng. Ngay lập tức anh sợ đến xém xỉu. Té ra mặt lão chủ không phải là mặt người, mà mang hình dạng mặt ếch thiệt bự, mồm giống hệt, mắt lồi, âm thanh phát ra lét chét, rất kỳ quái. Đột nhiên, anh thấy ông thè lưỡi dài ra, rồi rụt vào, giống hệt như cảnh con ếch ăn mồi vậy. Sau đó, ông nhanh chóng lui vào trong. Anh Tùng kinh hãi đến muốn thét lên một tiếng to, muốn co giò phóng chạy, nhưng hai chân cứ run lẩy bẩy, không làm theo ý anh. Khó khăn lắm, anh Tùng mới trấn tĩnh lại được và bỏ ra ngoài cửa. Đêm đó về, anh sợ quá phát sốt nặng. Mấy ngày sau hết bệnh, anh đem tình hình chứng kiến tối hôm đó kể hết cho mọi người nghe. Nhưng do anh bình thường hay uống rượu nên chẳng ai thèm tin lời anh nói. Thực ra, đối với người dân ở miền Đông Bắc Thái Lan, mấy cái chuyện ăn ếch ăn chuột, ăn mèo là việc thường, đâu có gì kỳ quái. Nhưng điều kỳ quái trong tin đồn chính là dung nhan của ngài chủ quán. Mấy tháng nay, thực khách không còn thấy lão Liên suốt đầu lộ diện nữa. Bình thường thì ông luôn ngồi trước quán chặt thịt gà. Nghe nói ông đang bị bệnh phải vào nhà thương, lúc nào xuất viện về nhà cũng không ai biết. Thỉnh thoảng nếu có ai gặp ông cũng là nhìn thoáng qua trong khoảnh khắc. Gần đây ông rất ít khi bước ra cửa tiệm. Tình cờ có người gặp ông, họ kể lại lão chủ quán mặt mày nhìn giống hệt con ếch nhưng mà bự hơn nhiều, chân cũng cong cong giống như ếch vậy, miệng cũng y hệt, mắt lồi ra, càng nhìn càng giống một con ếch to khủng. Đến đây thì mọi người tin lời anh Tùng nói là thật, không hẹn mà họ cùng nhau đến rình lén nhìn cho được người hóa ếch như lão chủ quán. Và cuối cùng ai cũng biết nồi nước lèo hấp dẫn kia chính là nước ếch. Lạ đến không ngờ là vì nó ngọt thanh đến như vậy. Trước đây do chủ quán sợ lộ bí mật nên không dám thuê công nhân, cũng chẳng muốn mượn ai làm, vì vậy mà ông phải đích thân giết từng con ếch. Tính ra cả đời ông Liên đã giết không biết bao nhiêu mạng rồi, phải nói là vô số. Hàng ngày ông luôn đối diện với dung nhan ếch, nhất cử nhất động làm gì cũng dính dáng với ếch. Tướng theo tâm sinh, hình tùy tâm biến, dần dần mặt mũi ông cũng đổi thành hình ếch. Ban đầu mọi người ở chung không để ý, cho đến khi phát hiện ra thì ông đã biến dạng hoàn toàn. Sau đó có người nghe những bà con của chủ quán kể lại rằng dạo sau này lão Liên mỗi khi đang ngủ thường kêu hét gầm rú than là ếch đến bu đầy trên thân cắn rứt lão, cứ chợp mắt là lão bị quấy nhiễu mãi như thế, không thể nào yên giấc được. Từ đó trở đi, ròng rã suốt mấy tháng trường, đêm nào nằm lão cũng bị bầy ếch hiện đến hành hạ đau đớn. Cuối cùng lão Liên phát bệnh điên, kêu như ếch rồi chết. Sau đó cả nhà quán nước lèo trứ danh nọ không biết dời đi đâu, chỉ lưu lại câu chuyện lạ này là đầu đề khiến cho người ta bàn tán mãi. Nguyên nhân đáng sợ. Tất cả báo chí hôm đó đều đăng hàng tiết này. Bác sĩ trẻ Vương Vĩ Lục tự sát vong thân, khiến người xem khó mà tin được. Bác sĩ Trương năm nay 29 tuổi, năm ngoái sau khi tốt nghiệp, chàng phục vụ tại bệnh viện chính phủ. Bác sĩ Trương xuất thân từ gia đình giàu có, cha mẹ hiền lành tốt bụng, ba người chị của chàng đều xuất giá, là con trai út. Chàng được cưng chiều vạn bội. Bác sĩ Trương rất tuấn tú khôi ngô, là một nam nhân lanh lẹ, có duyên, làm rung động rất nhiều trái tim cô gái. Con đường nhung gấm trải dài ở phía trước, nhìn chàng, thân thuộc bằng hữu đều ước ao được số đỏ giống như vậy, cho nên chẳng ai tin nổi là chàng tự sát. Vì vậy mà bệnh viện thành lập ngay một đoàn pháp y để điều tra về việc tự sát của chàng. Bắt đầu từ bối cảnh gia đình Trương Vĩ Lục, từ quá trình 6 năm ở trường học, cho đến khi tốt nghiệp vào y viện công tác. Toàn bộ tư liệu ghi chép hơn 500 trang, có thể thấy cấp trên và đồng nghiệp rất quan tâm về việc tự tử của chàng. Trong số sổ sách báo cáo có một đoạn ghi thế này: một năm gần đây, người ta mới bắt đầu phát hiện ra tính chất đại trượng phu hùng dũng oai vệ của Trương Vĩ Lục bỗng dưng đổi thay, và cử chỉ hành động giọng nói của chàng xem ra có phần giống con gái. Ai cũng nghĩ chắc là do từ bé chàng sinh ra trong nhà có ba chị em gái, lại công tác kề cận toàn với nữ y tá. Vừa rồi khi kiểm tra cơ thể chàng, bác sĩ nói kích thích tố nữ quá thịnh, lấn át hẳn hùng tính của nam. Trong hồ sơ, bác sĩ Ngô Y Sương, người chủ trị cho chàng, còn ghi bệnh nhân Trương Vĩ Lục, không thể tiếp thu kích thích tố nam để duy trì cân bằng, thậm chí còn bị hoàn tính vô năng, có nghĩa là biến giới bất lực. Tiếp theo hồ sơ ghi rằng chàng bị chứng hoạn như thế này đã lâu lắm rồi. Qua điều tra, thấy bối cảnh nhà chàng rất tốt, bản thân chàng thanh khiết, có tự ái cao, tính tình thuộc loại bảo thủ. Dù chàng sớm xa rời cha mẹ để làm việc độc lập, tuy ở một mình nơi phồn hoa đô hội, có đầy dẫy cám dỗ, khiến cho người ta dễ sa ngã như thành phố Bangkok. Hơn nữa, xung quanh môi trường làm việc của chàng toàn là mỹ nhân. Thế mà chàng vẫn giữ thân như ngọc, quả là hiếm có, khó được. Thêm một báo cáo nghiên cứu có giá trị khác nữa ghi rõ, Trương Vĩ Lục là người miền Nam Thái Lan, từng thi vào Đại học Y đạt thành tích hạng ưu tại Bangkok. Suốt 6 năm học Đại học Y, chàng ngủ tại ngôi nhà thuê gần trường. Hàng ngày, khi điểm tâm, chàng thích dùng cà phê, nước ép trái cây. Quan trọng nhất là buổi trưa và tối, chàng đều ăn cơm gà. Đây là món cơm gà Hải Nam trứ danh mà người Thái Lan rất ưa, không có rau xanh, chỉ dùng thịt gà kèm cơm, là món ăn nhanh, vừa tiện nghi lại rất ngon miệng. Trương Vĩ Lục rất ưa ăn cánh và đầu gà, và chàng ăn ròng rã 6 năm. Một nghiên cứu có giá trị hơn nữa, trước đây nhà nông nuôi gà ít nhất 6-7 tháng mới bán ra tiêu thụ, nhưng bây giờ nhờ nuôi gà theo khoa học, chỉ cần 40 ngày gà vẫn lớn mau và rất nhanh chóng đạt đủ trọng lượng chuẩn. Ngày xưa gà trống nuôi đến thời kỳ thanh xuân thì không thể phát phì, lớn mập, người ta vì muốn hưởng dụng nó cho ngon miệng nên đã thiến nó đi, khiến thịt gà vừa béo vừa mập. Với đà phát triển tiến bộ, khoa học ngày nay đã phát minh ra loại thuốc khiến gà và những loại gia cầm khác mất đi khả năng sinh sản. Chẳng hạn như loại thuốc này được bào chế thành viên, nhét vào mồng gà hay phần bắp thịt dưới cánh. Ngoài ra, thuốc này còn được trộn vào thức ăn. Cho nên, trong lúc chúng ta hưởng dụng thịt gà trống béo phì, nào hay nào biết bản thân mình cũng uống luôn thuốc hoạn đó vào bụng. Hèn gì mà thời nay đàn ông bị bệnh hoạn tính vô năng nhiều đến như thế, tất cả đều do ăn thịt gà thiến, heo thiến mà được. Trương Vĩ Lục rất ưa ăn cánh gà, đầu gà, song những bộ phận này chính là điểm tập trung dược vật. Cái hại đầu tiên mà dược phẩm này mang đến là nó ức chế toàn bộ hormone nam. Chính thuốc hoạn này đã liên tục ngấm vào cơ thể Trương Vĩ Lục ròng rã suốt 6 năm. Những dược phẩm này âm thầm tích lũy và phát tác thành một lượng thuốc khủng đến kinh người. Cuối cùng, ngay cả bác sĩ Trương Vĩ Lục cũng không thể trị lành chứng giới tính bị hoạn của mình. Như vậy thì làm người còn gì thú vị nữa? Đây chính là kết luận nghiên cứu sơ bộ về nguyên nhân việc tự sát của bác sĩ Trương. Cố nhiên là do chàng không biết mà thành vậy. Nhưng căn cứ theo bối cảnh Trương gia, ban điều tra còn có được một báo cáo kinh người. Té ra, ông nội Trương Vĩ Lục cả đời làm nghề hoạn heo, hoạn gà. Đây là việc tại quê nhà. Phụ thân chàng cũng từng theo phụ suốt 2-3 năm. Sau đó, do không muốn kế thừa sự nghiệp của ông nội bác sĩ Trương, cha chàng đã từ bỏ nghề hoạn đó. Đâu ai biết hành vi thực hiện việc tuyệt chủng này của tổ phụ chàng đã di họa đến đời thứ ba, khiến tử tôn tự sát tuyệt hậu. Vậy thì còn ai dám không tin đây là nhân quả báo ứng chứ? Đám tang chó. Nơi đại bình nguyên hình tam giác của dòng sông Mekong, vương quốc Thái Lan, đất đai phì nhiêu, nước mưa tràn đầy, là nơi sản xuất gạo trù phú của quốc gia. Cho nên xưởng trà lúa ở đây rất vĩ đại, quy mô thuộc dạng đại công nghiệp. Lương Tiên Sinh là Hoa Kiều, hậu duệ đời thứ ba của dòng họ Lương. Ông cư ngụ không xa thành phố Bangkok nổi danh, kinh doanh hãng trà gạo. Ông Lương vừa bỏ ra hơn 10 vạn để làm tang lễ cho một con chó. Câu chuyện này kể ra thực rất cảm động. Hôm nay là ngày công đức viên mãn, cúng lễ đầu thất của con chó. Chiều tối sẽ cử hành lễ thiêu, khách đến không nhiều. Trước khi hỏa táng, ông Lương còn thỉnh cao tăng trứ danh tụng kinh, quốc quay phim, ghi hình toàn bộ buổi lễ. Chủ sự còn đặc biệt tặng cho mỗi tân khách một quyển sách rất đẹp làm kỷ niệm. Bìa ngoài in hình một con chó Thái hùng dũng đứng bên cạnh là đứa bé 3 tuổi. Chuyện bắt đầu từ 4 năm trước, khi Lương tiên sinh vừa kết hôn không lâu. Ngày nọ, ông cùng với vợ ngồi thuyền đến chùa cúng dường tạo phúc. Hôm đó, hai vợ chồng trai tăng xong, lúc lên thuyền thì phát hiện có một con chó té xuống sông. Nó đang thở thôi thớp. Ông và vợ vội cứu lấy con chó lên, lau khô mình nó. Sợ nó bị lạnh, nên lấy khăn lông quấn cho ấm, rồi đem về nhà. Hai vợ chồng đồng yêu thích con chó cái này. Năm sau, bà Lương sinh hạ được một bé trai. Vừa lúc ấy, con chó cái cũng sinh ra một chú chó đực. Tục ngữ dân gian nói, đơn trư cùng, độc cẩu phú. Một heo nghèo, một chó giàu. Ý nói là, nếu sinh một con chó, thì sẽ giúp cho chủ nhân phát tài, vận hên. Quả nhiên không bao lâu, thì vận may tới nhà họ. Do chính phủ muốn nông thôn phát triển, nên đã cho xây một con lộ to rộng trước công xưởng Lương tiên sinh. Giá đất hai bên đại lộ nghiễm nhiên tăng vọt. May là tổ tiên Lương tiên sinh để lại rất nhiều đất sát bên công lộ. Thương trường địa sản lên ngôi, giá tăng cao không ngờ. Ngoài ra, khi công lộ xây xong, giao thông càng tiện lợi, hãng xây gạo nhân đây làm ăn càng phớt. Nó cứ như là diều gặp gió. Vận may đến bất ngờ như thế, mọi người đều quy công về chú chó con. Ông Lương đặt tên cho nó là Hảo Vận, và gọi thằng bé con mình là Tiểu Ba. Hảo Vận ngày một lớn, giao du thân thiết với cậu chủ nhỏ đồng tuổi mình. Lúc Tiểu Ba chập chững tập đi, thì Hảo Vận nhẫn nại, theo sát một bên nâng đỡ, quấn quýt không rời, như hình với bóng. Lương tiên sinh nói nó giống hệt như bảo mẫu vậy. Một buổi chiều nhá nhem tối, công nhân xưởng xây cùng với công nhân xưởng khác phát sinh ấu đả tập thể. Mọi người không ai chú ý đến tiểu thiếu gia, cậu bé mới 3 tuổi ưa chạy lung tung, do bất cẩn nên té xuống sông. Nhìn thấy Tiểu Ba giãy giụa, trong chớp mắt đã chìm xuống, con Hảo Vận cả kinh. Nó bất chấp tất cả, liều mạng nhảy xuống sông, dùng lưng đội tiểu chủ lên. Tiểu Ba liền ôm chặt con chó, nhưng bờ sông dốc cao quá, vô phương leo lên. 4 chân Hảo Vận không ngừng bơi dưới nước, ráng sức đội tiểu chủ. Nhưng do đầu nó bị Tiểu Ba ôm chặt, chỉ có thể lâu lâu hướng mũi lên trời thở. Khi hai vợ chồng ông Lương phát hiện, cô bé giúp việc, người mà họ thuê chăm sóc Tiểu Ba cũng đang dí mũi vào đám người gây lộn, thì họ vội vàng hỏi:
2: "Công chủ đâu rồi?
3: Trời ơi!
2: Công chủ đâu rồi?
3: Công chủ mất tiêu rồi!
2: Công chủ đâu?
3: Công chủ đâu rồi?"
0: Mọi người mới tủa ra đi khắp nơi kiếm tìm, kịp thời phát hiện ra Tiểu Ba và Hảo Vận đang ở trong con sông. Lương tiên sinh vội nhảy xuống nước, bồng Tiểu Ba lên trước, sau đó vớt Hảo Vận lên. Lúc này thể lực Hảo Vận không còn chống chọi được nữa, nên chìm xuống. Lương tiên sinh ráng sức cứu và bồng được con chó cưng về nhà. Con trai ông đã thoát hiểm, Hảo Vận cũng dần dần tỉnh lại. Hảo Vận liều mình cứu tiểu chủ, nghĩa cử này không những được chủ nhân cưng yêu bội phần, mà láng giềng đều ngưỡng mộ ca ngợi. Nhưng con Hảo Vận không giống người, không vì được sủng ái mà sinh kiêu ngạo. Nó vẫn như xưa, luôn theo sát, quấn quýt bên tiểu chủ. Đang lúc mọi người nhiệt liệt bàn về nghĩa cử cứu tiểu chủ của con chó, thì sự tình bất khả tư nghi phát sinh. Nguyên là cô tớ gái chăm sóc Tiểu Ba còn trẻ, ham chơi, nên bị chủ sai đi lau chùi nhà vệ sinh, và và tạm thời giao công việc bảo mẫu này cho một bà lớn tuổi, chín chắn hơn, lo liệu. 3 tháng trôi qua, một buổi chiều nọ, bà vú này dẫn Tiểu Ba và Hảo Vận ra đường rau cạnh công xưởng chơi. Thình lình xuất hiện một con rắn mắt kính, thân mập, to bằng bắp tay, dài hơn 2 mét. Đầu nó ngóc cao, nhắm hướng bà vú tấn công và mổ nơi gáy bà một cái. Té ra, con rắn này nó đang ấp trứng, mà các bà mẹ động vật trong thời kỳ hậu sản tính rất hung dữ, luôn sẵn sàng tấn công, vì đó là thiên tính bảo vệ con của tình mẫu tử. Rắn mẹ cắn bà vú xong, thì quay sang Tiểu Ba, bắt đầu cuộc công kích. Lúc này con Hảo Vận thông minh đang đứng cạnh Tiểu Ba, thấy tình thế nguy hiểm, nó lập tức nhảy lên đứng chắn trước Tiểu Ba. Đúng vào lúc con rắn phóng tới mộ cắn, và Hảo Vận đã lãnh thay cú mổ đó. Dù bị thương, nhưng con chó vẫn ráng cắn vào đuôi con độc xà. Hai bên quần thảo kịch liệt trên đất. Trong lúc này, bà vú chỉ kêu được một tiếng:
4: "Cứu mạng!"
0: Thì nọc độc phát tán, bà té xuống. Bé Tiểu Ba ngây thơ không biết sợ, chỉ đứng đó nhìn con rắn và chó đấu nhau. Khi công dân và Lương Tiên Sinh chạy đến, thì mặt bà vú đã chuyển sắc đen, không còn nói được nữa. Hảo Vận cũng bị nọc độc chạy vào tim, mắt nó chảy máu tươi, mất hết sức lực. Nhưng nó vẫn cắn chặt đuôi rắn, nhất quyết không nhả. Một người đập chết con độc xà. Nhưng Hảo Vận trúng độc quá nặng, nó đưa mắt nhìn chủ lần cuối, rồi tắt hơi.
5: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị Văn phòng Khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
3: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
2: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
3: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
2: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
3: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
2: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
3: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
2: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
3: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty
1: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
0: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
0: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Dạ vâng, Hữu Minh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ năm hôm nay. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 9 Tây tháng 7 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hữu Minh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Vâng, trong phần tin đầu giờ ngày hôm nay, Hữu Minh sẽ gửi đến quý vị tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đó là tin nổi bật trong ngày. Xin kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất là 91 và thấp nhất là 74. Vâng, ngày mai thì có lúc nắng, lúc mưa, thưa quý vị. Có mưa là 24%. Và sức gió trong ngày là 13 mao mỗi giờ. Vâng, thì đó là cái ngày thứ Sáu. Bước sang ngày thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất là 90 và thấp nhất là 72. Vâng, trong ngày thứ Bảy thì trời nắng ráo, không có mưa nguyên ngày. Và sức gió trong ngày là 11 mao mỗi giờ. Ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 87 và thấp nhất là 71. Vâng, trong ngày Chủ nhật thì cũng có lúc nắng, lúc mưa, cơ hội có mưa là 56% và sức gió trong ngày là 9 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ Hai đầu tuần tới, nhiệt độ cao nhất là 80 và thấp nhất là 69. Và ngày thứ Hai đầu tuần tới thì không có nắng, mặt trời, mây mù hầu như nguyên ngày và có mưa. Cơ hội có mưa là 73%, thưa quý vị, và sức gió trong ngày của ngày thứ Hai là 8 mao mỗi giờ. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, tin nổi bật trong ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, tin nổi bật trong ngày hôm nay đó là cái tin liên quan về tiểu bang Florida. Có một cái phi trường có tên là Palm Beach International Airport. Thì đúng 5 giờ 1 phút ngày hôm nay thì cái tên đó cũng đã được đổi sang cái tên là Tổng thống Donald J. Trump International Airport, thưa quý vị. Vâng, thì vâng, cái sự đổi tên này nó cũng là cái rất là đặc biệt, thưa quý vị, trong ngày hôm nay. Kể từ nay trở đi thì những người mà đi tới cái phi trường này mà nghe những cái thông báo trên micro để mà nói với mọi người khách đó, thì luôn luôn nhắc tới đây là quý vị đã đến được phi trường President Donald J. Trump International Airport. Thật ra cái phải nói đây là cái điểm vinh dự cho Tổng thống Donald J. Trump và nói riêng, nói chung là gia đình và của ông cũng như là người dân trên cái đất nước Hoa Kỳ này, thưa quý vị, đặc biệt là những người đã ủng hộ ông suốt bao nhiêu năm vừa qua, từ khi ông bước vào chính trường, thưa quý vị. Vâng, cái này thì cũng là một người vị tổng thống mà đã nhận cái viên đạn cho chúng ta, rồi cũng là vị tổng thống mà hứa gì trong lúc vận động tranh cử thì giữ cái lời hứa của mình và thực hiện những điều đó. Và cũng là vị tổng thống mà làm rất là nhiều việc cho người dân và đất nước Hoa Kỳ. Và ông là cái người mà rất là yêu cái đất nước này. Và đặc biệt là có cái can đảm để mà đứng lên bảo vệ và chiến đấu cho cái đất nước này trong những lúc cần thiết, thưa quý vị. Thật ra chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng Tổng thống Donald J. Trump và cảm ơn Tổng thống Trump. Và chúng ta phải tiếp tục sự cầu nguyện của chúng ta dành cho ông và gia đình của ông. Vâng, đó là tin mà mình gửi đến quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Và thưa quý vị, tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã đón nghe. Và bây giờ thì Hùng Anh xin được kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Không biết nãy giờ chị Thương có gọi vào chưa mà Hồng Anh chưa thấy. chị Thu Hương vào. Thành ra xin mời chị Thu Hương gọi vào nha, để chúng ta bắt đầu chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay, cũng như chương trình diễn đàn tự do. Hùng Anh xin mời chị Thu Hương. Và trong lúc chờ đợi chị Thu Hương vào, Hùng Anh xin được nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý vị hãy bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Hello.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Dạ vâng, à, Hùng Anh hôm nay cho nó tiếng khàn khàn, có phải bệnh phải không?
0: À, thì chờ anh đó. Rồi, chờ anh khám bệnh. Rồi, bây giờ thì mời anh Mậu Hiệp gửi câu chuyện vui nha.
1: Dạ vâng. À, có ông kia, ông vô phòng, ông ngủ, thì ông thấy bà vợ cười tụm ta tụm tiệm, ông mới hỏi là làm gì cười à? À, bà nói có một cái bí mật động trời luôn. Ê, ông năn nỉ bà kể, khai lại bà không nói. Bà kêu anh phải thề là không tiết lộ vai em mới nói. Ông nói vợ chồng mà chuyện gì bà thề thốt, nói đi. Ông bà không nói, cuối cùng ông phải thề. Thì ông thề xong thì bà nói ra cái bí mật là anh không phải là con của em. Thì đúng rồi, bí mật. Rồi, chúc quý vị hội luận vui vẻ.
0: Vâng.
1: Tôi
0: vâng.
1: Đang trên đường đi đóng ma về và tôi cũng có...
0: Cảm ơn nghe.
1: Dạ vâng.
0: Dạ vâng. Dạ vâng. Hy vọng là lát nữa diễn đàn tự do được nghe tiếng chia sẻ của anh nha.
1: Dạ vâng.
0: Rồi, cảm ơn nghe. Kính chào. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Vâng, vẫn chưa thấy chị Thu Hương vào, không biết là chị Thu Hương có xong việc chưa, nếu xong rồi hãy gọi vào nha. Vâng, bây giờ thì trong lúc chờ đợi chị Thu Hương, Hùng Anh cũng xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây, hello.
2: Dì Nam chào Hùng Anh.
0: Rồi, chào dì Nam.
2: Chị Thu Hương chưa vô tới hả Hùng Anh?
0: Chị Thu Hương chưa vào tới, rồi.
2: Cái bên nay dì Năm, cái câu chuyện của vui của dì Năm là nhổ bù nha.
0: Dạ vâng.
2: Trong một cái xóm lao động, có một cái phòng trồng răng nho nhỏ.
0: Dạ. Yeah.
2: Ông nha sĩ, ông đã có tuổi rồi. Ông chuyên môn là trồng răng, nhổ răng cho bà con trong xóm. Họ không biết rằng ông này cũng có bằng cấp hay không thì không biết. Nhưng mà được một cái là ông này ông lấy tiền công rất là rẻ. Vì vậy mà bà con trong xóm mà ai mà đau răng, nhức răng đều tại thế anh đến ông. Một hôm có một người khách đến nhổ răng, sau khi mà ông khách ngồi yên vào ghế thì ông biểu ông khách há miệng ra chỉ cho ông biết là cái nào là cái răng bị nhất. Ông khách thì nhìn thấy cái kiềm trên tay ông nha sĩ nhìn hơi chột dạ, run run mới đưa tay chỉ vào cái răng cắm nằm tuốt ở bên trong.
0: Yeah.
2: Ông nha sĩ ông liếc sơ qua rồi cái ông lấy thuốc tê ông tiêm vô, ông chuẩn bị ông nhổ. Sau khi mà nhổ xong rồi ông khách ông trả tiền rồi ông mới ra về. Lúc đầu thì thuốc tê chưa kịp tan.
0: Yeah.
2: Ông chưa có cảm giác đau nhất gì hết nên trèo lên giọng đánh một giấc ngon lành. Nhưng mà sau khi thức dậy rồi ông có cảm giác cái răng bên trong nó vừa nhức mà nó lại vừa đau rất là khó chịu. Ông mới chạy tới cái kiến treo trên vách há miệng ra để tìm ra nguyên do. Thì mới vỡ lẽ là cái răng nhất á thì ông nha sĩ ông không có nhổ mà ông đè cái răng tốt ông nhổ.
0: Yeah.
2: Vì vậy mà cái răng còn tốt á nó ra đi mà cái răng còn xấu răng sâu thì nó ở lại.
0: Yeah.
2: Tức mình ông mới trở lại ông để ông bắt đền ông nha sĩ. Ông bắt nha sĩ ông sợ ông khách la lối bên ngoài người ta nghe được này, ảnh hưởng đến nghề nghiệp của mình nên ông nha sĩ ông nhỏ nhẹ ông năn nỉ ông ấy tại ông chỉ không có rõ ràng nên tôi nhổ lộn. Thôi ông chịu khó ngồi vào ghế đi để tôi nhổ luôn cái răng đau cho. Tôi không có tính tiền cái răng này đâu. Ông đồng ý chưa? Ông khách ông đổ quà ông nói đồng ý con khỉ gì. Tôi nhấc một cái ông nhổ thành hai cái. Vậy mà ông còn nói giống y như là hàng quảng cáo mua một tặng một vậy làm sao? Ông nhà sĩ ông mới cãi lại, ông nói thì tôi nhổ lộn nên tôi nhổ bù rồi, ông còn đòi hỏi gì nữa chứ? Tôi nhổ lộn, ông nhổ bù. Ông còn cái đòi thắc mắc cái gì nữa.
0: Rồi.
2: Ok.
0: Cảm ơn
2: Hùng Anh, dì Nam chào.
0: Rồi, chào dì Nam. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn chị Thu Phương đã vào và Hùng Anh cũng xin mời thính giả đang đợi

0: tâm, con đừng buồn. Tại vì trong cơ quan của ba có một chú đó đã cũng đã làm một cái bài giải thích như vậy rõ ràng, đọc lên rất là hay. Nhưng mà tới bây giờ chú đi tù 5 năm rồi chưa về con.
1: Năm năm luôn hả?
0: Chưa về.
1: Chưa về. Rồi, cảm ơn Phương Anh rất nhiều. Và vâng, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Và hy vọng là chúng ta còn giờ cho thêm một câu chuyện vui nữa, thưa quý vị. Xin kính mời quý thính giả hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Vâng, thưa quý vị, trong lúc chờ đợi, Hồng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thính giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi chúng ta còn thời gian cho thêm một câu chuyện vui nữa, thưa quý vị. Tại nơi quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào nha để gửi thêm một câu chuyện vui nữa. Để trước khi chúng ta khép lại chương trình và bước qua chương trình Diễn Đàn Tự Do, thành ra rất mong thấy đèn xanh của quý vị. Vâng, Hùng Anh đang chờ đèn xanh, thành ra không biết là quý khán giả của mình, quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa thì rất mong quý vị gọi vào nha để gửi thêm một câu chuyện vui nữa cho thính giả của mình. Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ. Chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị đừng chờ nhau nha. Nếu có thì cứ gọi ra để gửi thêm một câu chuyện vui nữa. Wow, Hùng Anh vẫn chưa thấy. Nếu mà quý vị chờ đó thì thời gian nó không dừng lại đâu. Nó vẫn tiếp tục đi. Đi, thành ra quý vị nào có, Hùng Anh. Vâng, thấy rồi. Xin mời thính giả với câu chuyện cuối cùng. Hello.
3: Hello, chị Dị Năm này nè.
1: Dạ vâng.
3: Chị Năm giỏi thêm câu chuyện nữa là chó cắn hay cắn chó nha. Hùng Anh nghe chị Năm không?
2: Nghe rõ lắm chị Năm.
3: Ok, ok. Trong một cái bệnh viện tâm thần, bác sĩ đang kiểm tra lại tình trạng của một nam bệnh nhân, xem anh này có tiến bộ hơn chút nào không để mà còn phê vô hồ sơ bệnh lý. Bác sĩ mới hỏi anh ta. Bây giờ tôi đưa ra một ví dụ, nếu một ngày mà khi anh đi ra ngoài đường thì bỗng có một con chó không biết từ đâu nó lao tới nó cắn anh, thì khi đó anh sẽ phản ứng như thế nào? Bác sĩ thì dứt lời thì anh này trợn mắt khẳng định, nó cắn mình thì mình phải cắn lại nó chứ, sao chịu được bác sĩ? Bác sĩ hơi thất vọng, nhưng mà ông cũng vẫn hỏi, nó cắn anh cắn nó, để rồi cuối cùng ai thắng? Bệnh nhân mới, ông trả lời cho thẳng thừng, ông nói, dạ con chó nó thắng. Bác sĩ, tại sao? Là vì tại vì cái răng của con chó nó có đầy đủ, nó còn đầy đủ, nó không có bị súng cái nào hết đó. Còn răng em thì bị súng hết cốt cái răng sữa, cho nên em cắn nó không có đau, mà nó cắn lại em đau quá trời bác sĩ. cho nên em đành chịu thua. Yeah. Chưa con chó, bác sĩ nghe anh nói, cố nén cười mới lắc đầu, thôi thì anh ráng ở lại đây được an toàn, không có bị chó cắn nữa. Anh đồng ý không? Dạ dạ đúng, được rồi bác sĩ, đúng.
1: Rồi.
3: Chó cắn là phải cắn lại.
1: Dạ vâng.
3: Đâu có nhịn được.
1: Dạ vâng. Okay. Rồi, cảm ơn chị Nam.
3: Cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Thư Phương.
1: Rồi, cảm ơn, kính chào chị Nam. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây, xin mời Phương Anh.
0: Trong một cuộc họp về quốc hội ở Việt Nam, thì cái chủ đề ngày hôm đó là làm sao để xóa đói giảm nghèo.
1: Rồi.
0: Yeah, đây thì có một ông dân biểu đề nghị là thôi bây giờ mình tập trung hết người nghèo lại để mình đưa họ đi ra nước ngoài để sản xuất lao động, thì là trong nước mình sẽ không còn ai nghèo nữa, mà ai không đi là mình bắt bỏ tù. Cả quốc hội vỗ tay hoan hô, đó là ý kiến rất hay.
1: Bác qua tù đi hết luôn. Rồi, cảm ơn Phương Anh rất nhiều. Và thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã lắng nghe, theo dõi chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Và cũng không quên

0: Cảm ơn anh Mậu Hiệp, cảm ơn chị Năm và Phương Anh rất nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Vâng thưa quý vị, bây giờ thì ông anh xin được kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự Do, là lúc mà chúng ta sẽ lắng nghe tiếng nói của nhau để cùng chia sẻ những tin tức mà quý vị có được theo dõi trong những ngày qua trên các phương tiện truyền thông cũng như trên mạng xã hội. Nếu mà quý vị có được những tin tức, rất mong quý vị gọi vào chia sẻ để thính giả khắp nơi chúng ta cùng biết, và đặc biệt là cho những thính giả không có theo dõi vì công việc làm ăn chẳng hạn, không có theo dõi được hết, thành ra quý vị gọi vào để mà chia sẻ. Và đồng thời, nếu mà quý vị trong lúc mà theo dõi các tin tức, nếu mà quý vị thấy có những thắc mắc hay câu hỏi nào, nếu có, Hùng Anh cũng xin kính mời quý vị gọi vào. Và luôn cả những vấn đề mà quý vị không thấy nhắc tới trong những chương trình Diễn đàn Tự Do của chúng ta trong thời gian vừa qua đó, mà có những vấn đề mà quý vị quan tâm tới mà chưa thấy nói, thì quý vị cũng có thể đưa vấn đề đó ra để hầu thính giả khắp nơi cũng như Hùng Anh có cơ hội đóng góp chia sẻ cùng quý vị. Thành ra rất mong sự đóng góp của quý vị trong chương trình Diễn đàn Tự Do của chúng ta đêm hôm nay. Cái việc mà tin tức đó quý vị, nó hầu như ở khắp mọi nơi, xa gần, ở trong và ngoài nước. Thành ra bất cứ một cái tin tức nào mà quý vị có cũng có thể là liên quan tới những thành phố chúng ta đang ở mà quý vị lại gần nhất. Nếu mà quý vị có những cái tin tức đó thì quý vị cũng có thể chia sẻ, tại vì cũng có nhiều khi những cái tin tức ngay chính trong cái thành phố của mình, nhiều khi nó không lại lên trên tin tức news ở khắp mọi nơi. Thành ra có thể chúng ta lại bỏ qua những cái tin tức đó. Thành ra nếu mà quý vị ở trong vùng, trong các thành phố của mình có những cái tin tức đó, thì Hùng Anh cũng ước mong là quý vị gọi vào để gửi những tin tức đó cho thính giả của mình. Vâng, trong lúc chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng. Dạ, thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình Diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với thính giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị để mà quý thính giả chúng ta nếu có tin tức thì quý vị cứ gọi vào nha, để chúng ta lắng nghe tiếng nói của nhau. Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào thì nhắc lại về World Cup đó, thì chúng ta vẫn còn thưa quý vị cho tới ngày 19 tây tháng 7. Hôm nay rồi ngày mai, tức là cho tới thứ bảy luôn đó, thì sẽ có những trận đấu. Bây giờ thì bước vào cái vấn đề mà hồi trước đây thì chúng ta nghe nói là cái vòng 16, bây giờ đi vào cái vòng 8 rồi, có nghĩa là sẽ có 4 đội đấu với nhau, thưa quý vị. 8 cái đội này mà gọi là 4 trận đó quý vị, sẽ đấu với nhau. Về sau đó chúng ta sẽ có 4 người thắng và 4 người thua. Và 4 người thắng đó sẽ cặp với nhau, cặp đôi đó quý vị, để bước vào cái vòng bán kết. Sau khi mà bước vào vòng kết thì chúng ta sẽ có được 2 người thắng, 2 người thua. 2 người thắng, 2 người thua. Thì 2 người thắng sẽ đấu với nhau để mà phân định nhất nhì, để gọi là chung kết đó quý vị. Thì cái trận đấu là chung kết. Nhưng mà song song với trận đấu chung kết đó thì chúng ta cũng thấy là cái 4 người mà đấu mà thắng, 2 người thắng đi vào chung kết đó, thì có 2 người thua kia ở đâu? Thì 2 người thua kia cũng có một trận đấu cho họ để phân định ai đứng thứ 3 và ai đứng thứ 4. Cái này nó chỉ xảy do cái World Cup kỳ này thôi, chứ có ở bên Âu Châu đó thì Hùng Anh không thấy cái đó, thì chỉ thấy là họ chỉ có là chung kết thôi, nhất nhì thôi, chứ không có 3-4, thưa quý vị. Nhưng mà cái World Cup toàn thế giới này thì nó có 3-4, thành ra cái ngày mà cuối cùng đó là ngày 19 tây tháng 7, tức là trận final trận chung kết cuối cùng được quý vị để mà phân định nhất nhì và cũng như ba tư. Vâng, bây giờ thì không biết là quý khán giả chúng ta về World Cup, quý vị có muốn nói gì thêm, có cái điều gì muốn chia sẻ, nhất là những quý vị mà theo dõi nhiều về World Cup trong thời gian vừa qua đó, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cho khán giả của mình những gì mà quý vị đã theo dõi được trong thời gian vừa qua. Thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để đóng góp cho chương trình Diễn đàn Tự Do. Vâng, trong lúc chờ đợi, một lần nữa Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình Diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ, hoặc quý vị có những câu hỏi hay những ưu tư thắc mắc nào khác, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với thính giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh thì đang chờ thính giả của mình chia sẻ, nhưng mà chưa thấy thính giả của mình gọi vào. Nhưng mà phải nói là ai cũng, nếu mà theo dõi tin tức đó, thì đa phần là mọi người đang chú ý hai chuyện. Một là cái Hùng Anh đã mới vừa nói đến quý vị, đó là World Cup. Nhưng mà cái vấn đề thứ hai là liên quan về cuộc chiến tại Ba Tư, tức là vùng vịnh đó quý vị, tức là giữa Ba Tư và Hoa Kỳ. Thì cũng rất là sôi nổi thưa quý vị. Tức là sau khi mà Tổng thống Donald Trump nói là thôi, hãy để cho cái vấn đề đám tang của họ cho tới ngày chín tây, tức là ngày hôm nay, tức là hạ nguyệt đó quý vị, tức là vì mà giáo chủ Khamenei của Cộng hòa Hồi giáo Ba Tư đó, thì tức là lúc đầu Tổng thống Trump nói như vậy, tại vì Tổng thống Trump nói rằng chúng ta là tôi là cái người mà tử tế đám tang của họ, thì chúng tôi sẽ không làm gì cả, để cho qua. Nhưng mà bên Iran thì họ không làm cái điều đó, thì họ lại cách đây 2 ngày tự nhiên họ lại tấn công những cái tàu thuyền qua lại trên cái eo biển, và thành ra 3 chiếc tàu bị tấn công. Thành ra bên Hoa Kỳ đã nói khi mà họ tấn công có nghĩa họ sẽ bị đáp trả, và cái chính sự đáp trả đó cho cái việc này thì bắt đầu họ tấn công vào những cái gọi là cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở vùng Trung Đông, cũng giống như ở các nước ở trong Trung Đông mà có cái căn cứ quân sự Hoa Kỳ đó quý vị. Thành ra cái cuộc chiến nó leo thang, và quý vị cũng biết khi mà bên Iran tấn công một đó, thì Tổng thống Trump nói Tổng thống Trump sẽ bắn lại gấp 10 lần. Vâng, thì cái ngày đầu tiên, tức là trước đây một ngày đó, thì 80 cái địa điểm mà Hoa Kỳ đã tấn công ở trên cái vùng đất của đất nước Ba Tư. Và đêm hôm qua thì thêm 90 nữa, có nghĩa là tính cho tới cái ngày giờ phút này đó, thì khoảng 170 cái địa điểm đã bị tấn công. Nhắc tới cái địa điểm thì quý vị cũng biết là nó liên quan tới những cái nơi mà nó gọi là quân sự đó, bí mật đó của đất nước Ba Tư. Nhắc tới chữ bí mật đó thì quý vị cũng biết là có nhiều người cho rằng là Ba Tư câu giờ trong vấn đề thỏa thuận đàm phán đó, mà có cái sự thỏa thuận 60 ngày đó, thì ai cũng biết rằng là Ba Tư không bao giờ giữ lời hứa của mình. Nhưng họ muốn câu giờ để họ đạt được cái thắng lợi. Cái câu giờ của họ là họ nghĩ rằng là Hoa Kỳ là vì cái vấn đề bầu cử, thành ra sẽ không dám ra tay. Và đó là lý do mà từng bước họ chờ tới tháng 11. Để mà trong thời gian đó họ có thể xây dựng lại những gì đã đổ nát và những cái gì mà bên quân sự họ cần để mà có cái sức mạnh quân sự trở lại. Thì đó là cái câu giờ của họ. Cái câu hỏi được đặt ra là vậy thì Hoa Kỳ lẽ nào không biết? Mà nếu mà biết thì tại sao lại bước vào cái sự câu giờ này của bên đất nước Ba Tư? Thì cũng có người cho rằng là ngày hôm nay sau khi nghe Tổng thống Trump nói đó, thì mới biết rằng họ câu giờ thì chúng ta cũng câu giờ, chứ không phải là không. Chúng ta cũng câu giờ là để biết thật sự đó, họ có những gì ở bên dưới, mà trong cái cuộc chiến, cái cuộc tấn công đầu tiên của chúng ta, mà còn lại, và có những nơi phải nói là nó nằm sâu dưới lòng đất, và chúng ta cũng cần có thời gian để mà cái hệ thống radar của chúng ta, hệ thống theo dõi ở trên bầu trời đó, có thể biết được tất cả những gì ở bên dưới, và nghiên cứu để làm sao mà phá vỡ nó mà thành công. Phá vỡ thì dễ, nhưng mà phá vỡ để đi tới cái sự thành công đó là một cái khoảng cách, nó cần có thời gian để nghiên cứu. Thành ra bây giờ thì chúng ta khắp nơi, những người mà trong thời gian vừa qua là thắc mắc, là đưa tới cái sẵn cái vấn đề bực mình đó, là cho không biết tại sao Tổng thống Trump lại kiên nhẫn đến thế. Có kiên nhẫn, nhưng mà không phải đơn phương kiên nhẫn, nhưng mà có cái sự tính toán. Có nghĩa là Tổng thống Trump cũng phải nghe cái bản báo cáo của tất cả những cái người mà biết được cái tình hình ở bên dưới tới mức độ nào. Và có những cái người nghiên cứu là nếu chúng ta tấn công với những cái loại vũ khí mà chúng ta đang có, liệu có giải quyết được cái vấn đề họ đang có bên dưới mà nó sâu cỡ mấy trăm feet hay không? Thành ra đó là cái sự nghiên cứu mà của bên Tổng thống Trump, nó giải thích được một phần là tại sao có tương kế tự kế, tức là họ câu giờ, chúng ta cũng câu giờ, để cho chúng ta khi thắng, khi đánh thì phải thắng. Vâng, thành ra đó là cái vấn đề mà bây giờ thì ông anh thấy hầu như là tất cả mọi người cũng đang vui mừng là thấy Tổng thống Trump đã thực hiện cái điều mà ông đã nói, là làm sao để mà không có bị Iran lừa gạt và thực hiện được cái ý định ban đầu là Iran không thể có vũ khí hạt nhân và Iran không thể là tống tiền các quốc gia khác, nhất là các quốc gia trong vùng Trung Đông về cái vấn đề eo biển Đài Loan. Hùng Anh xin lỗi quý vị, eo biển Hamu, vì cái vấn đề mà họ phải đi ngang qua cái vùng biển quốc tế mà nó gần với cái bờ biển của Iran đó quý vị. Thành ra Iran đã bắt bí và hăm dọa để mà tống tiền. Thành ra cái điều đó là cái điều mà Hoa Kỳ không có chấp nhận được, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình. Quý vị cũng có thể gọi vào để bổ sung thêm những gì quý vị đã nghe. Đồng thời quý vị cũng có thể gửi thêm tin tức mà quý vị có được trong những ngày qua, và luôn cả thắc mắc hay câu hỏi nếu có của quý vị. Hùng Anh xin kính mời và xin được trở lại với chị Tu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Tu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ, hoặc quý vị có những câu hỏi, ưu tư, thắc mắc nào khác mà quý vị lo lắng, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với thính giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi. Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả, vâng, Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Hùng Anh xin được trở lại, kính chào quý vị thính giả. Chào chị Thu Phương và anh chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào Phương Anh. Rồi, xin mời Phương Anh.
2: Phương Anh sẽ đem đến cho quý vị một số tin tức. Tin tức thứ nhất, cái tin này là tàu cộng sản, tàu đã xuất qua bên Pháp đã 200.000 cái bao cao su giả nè quý vị. Do đó mà các thanh niên Pháp khi mà đi dùng để mà đi mua dâm á, thì đều là bị bệnh hết, tại vì cái bao đó nó không có bảo đảm, nó bị lủng quý vị. Cho nên là chính phủ Pháp đang còn tính thưa kiện tàu cộng. Một cái tin thứ hai nữa cũng rất là buồn, là có một em bé nhỏ ở trong một cái nhà giữ trẻ đó. Thì em ngồi dưới sàn nhà, em khều khều cái chân của cái cô giữ trẻ đó, là em chỉ muốn ẵm em thôi. Nhưng mà cô đó là ẵm em lên rồi thảy em lên trên, rồi chụp em không kịp cho nên chị em rớt xuống và em đã chết. Thì cái này là cũng là một cái điều để cảnh cáo cho những người mà có con nhỏ mà gửi đi nhà trẻ, cho nó đừng có thảy con tôi lên. Dạ. Rất là buồn nha. Rồi cái tin nữa là cái xác của ông Camara đó thì họ không có chôn ở bên Iran đâu quý vị. Họ sợ là dân chúng nó nó đào lên cho nên họ chôn ở Saudi Arabia. Dạ. Yeah. Yeah. Một cái tin nữa là lần đầu tiên trong lịch sử của Đảng Cộng Hòa thì họ có tổ chức đại hội đảng giữa nhiệm kỳ ở Dallas, quý vị, vào ngày 9 và ngày 10 tháng 9. Rồi một cái tin nữa là tin này cũng vui nè, lúc nào Tổng thống Trump đi đâu là cũng có ông Chalaki cũng tới nè quý vị. Chalaki Tổng thống của Ukraine thì khi qua bên Thổ Nhĩ Kỳ gặp Tổng thống Trump thì Tổng thống Trump cho Ukraine là được hưởng tất cả những vũ khí tốt lành của Mỹ để mà đánh nước Nga. Dạ. Em nghĩ là tin tức cũng... còn một cái tin này nữa là Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio đã sa thải một viên chức ngoại giao cao cấp trong Bộ Ngoại giao. Ông này tên là Daniel Choi. Vì ông này có quan hệ cảm tình với một phụ nữ gián điệp người Trung Cộng mà ông đã giấu giếm không có cho biết. Dạ. Sau đây là Phương Anh có ba câu hỏi. Ba câu nghe chị Thu Phương. Dạ. Câu thứ nhất là Phương Anh nghe nói là ông Newsom là thống đốc của tiểu bang Cali đó. Ông này đã bị FBI gài vô để mà nghe hết tất cả những gì ông nói. Thì câu thắc mắc của Phương Anh là FBI này là FBI của Tổng thống Trump hay là FBI của thời ông Obama gài vô cho ông Newsom? Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là có một số tiểu bang của nước Mỹ thì họ không treo cờ Mỹ trong ngày July 4, thì họ có tuyên bố lý do tại sao họ không treo cờ hay là không? Và câu hỏi thứ ba nữa là cái ông Snowden này là ông nào mà Tổng thống Trump đã ân xá cho ông và ông rất là hãnh diện gặp Tổng thống Trump trong ngày July 4, thì Phương Anh muốn biết rõ ràng về cái sự tích của cái ông Snowden này. Rồi Phương Anh xin được kính chào quý vị thính giả. Phương Anh chào chị Thương Phương, anh xin chào Đồng An.
0: Rồi, cảm ơn Phương Anh rất nhiều. Rồi, xin chào. Dạ vâng, cảm ơn Phương Anh đã có một số tin tức gửi cho diễn đàn, cho thính giả của mình khắp mọi nơi. Cảm ơn rất là nhiều. Và đồng thời cũng có những thắc mắc, câu hỏi. Cảm ơn ba câu hỏi của Phương Anh. Thứ nhất là liên quan về Newsom, liên quan về vấn đề treo cờ. Rồi vấn đề thứ ba, tự nhiên anh quên. Chị Thu Phương có ghi xuống không? Chị Thu Phương có nghe không?
3: Sao Hùng Anh?
0: Ba câu hỏi của Phương Anh.
3: Ông Snowden được Tổng thống Trump ân xá đó.
0: Cái Snowden, rồi. Rồi, cảm ơn chị, ba câu hỏi. Rồi bây giờ đó, cái câu hỏi thứ nhất là liên quan về Newsom, thưa quý vị. Phương Anh hỏi là cái FBI mà gài để mà nghe những cái chia sẻ của ông Newsom với những nhân viên của ông đó, thì do FBI của thời nào, thời của ông Biden hay thời của ông Trump? Đó là câu hỏi của Phương Anh. Câu hỏi thứ hai là liên quan về có một số nơi trong đất nước Hoa Kỳ, số tiểu bang đó không treo cờ đất nước, treo cờ Hoa Kỳ đó, thì tại sao họ nghĩ gì mà họ không treo cờ của Hoa Kỳ? Và cái câu hỏi thứ ba là liên quan về anh Snowden đó. Snowden là quý vị biết là cái người mà bị rời khỏi nước Hoa Kỳ rồi đó, sau khi mà ông đã tố giác là chính phủ Mỹ đã nghe lén người ta đấy, nghe lén người dân đấy, thì ông